خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. قالیباف به آمریکا درباره پیامدهای متقابل جنگ اقتصادی هشدار داد. دولت پزشکیان مخالفت خود با طرح موسوم به مقابله با نفوذ بیگانگان را تصویب کرد. پزشکیان میگوید تفاهم‌نامه با آمریکا بر اساس اجماع کارشناسی مقام‌های نظامی، امنیتی و اجرایی حاصل شده است. محمد باقر قالیباف با انتشار متنی در شبکه ایکس مدعی شد که نقشه فشار اقتصادی علیه ایران مثل بومرنگ به صورت آمریکا می‌خورد. رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار تصویری در فضای مجازی نوشت یک سیاست خارجی یخزده و بدون ابتکار، اقتصادی یخزده و راکد به بار می‌آورد. او افزود تنها چیزی که هنوز حرکت می‌کند بومرنگ ایران است که به صورت خودتان برمی‌گردد. آقای قالیباف سپس سوالاتی در حد اشاره و گذرا در مورد اوراق قرضه و چاره اندیشی دست مزدها مطرح کرده و پیامدهای فشار اقتصادی علیه ایران و بازارهای انرژی بر اقتصاد آمریکا را باز هم در حد یک جمله مطرح کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر از افزایش شدید فشارهای اقتصادی علیه ایران خبر داده و قرار است سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه جزئیات این طرح و آنچه واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ خوانده را اعلام کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز تحریم‌های اقتصادی آمریکا را بخشی از سیاست‌های دیرینه واشنگتن دانسته و گفته ایران تجربه مقابله با این فشارها را دارد. هیئت وزیران جمهوری اسلامی روز یکشنبه رسما با طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه مخالفت کرد. دولت مسعود پزشکیان این طرح را دارای ایرادات جدی دانسته و درباره محدودیت‌های علمی و تشدید مهاجرت نخبگان هشدار داده است. کلیت این طرح 25 مرداد در مجلس تصویب شده بود و بر اساس آن ارسال پیام، عکس، فیلم و صوت برای برخی رسانه‌ها و اشخاص خارج از کشور ممنوع و مشمول مجازات حبس خواهد بود. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه گفت حکومت ایران در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی، نظامی و امنیتی قرار دارد و همزمان اذعان کرد که مردم با مشکلات گسترده اقتصادی و معیشتی روبرو هستند. آقای پزشکیان در نخستین روز هفته دولت در آرامگاه روح الله خمینی درباره تفاهم‌نامه اخیر با آمریکا گفت تصمیم اتخاذ شده پس از بحث ها و گفتگوهای طولانی و بر اساس اجماع کارشناسی مقام های نظامی، امنیتی و اجرایی صورت گرفته است.
1: دشمن تمام امیدش الان بر این به خاطر مشکلاتی که میخواد ایجاد کنه تفرقه و شکاف در جامعه به وجود بیاره و ما با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که پرهیز کنیم از تخلف، تفرقه، شکاف و درگیری‌های منیت‌هایی که ممکنه انسان به خاطر اون.
0: رئیس جمهوری ایران از منتقدان این تصمیم نیز انتقاد کرد و گفت کسانی که آن را رد می‌کنند یا از جزئیات موضوع اطلاعی ندارند یا دستی در آتش ندارند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور از زمان از سرگیری محاصره دریایی ایران مسیر 70 شناور تجاری را تغییر دادند. بر اساس اعلام سنتکام نیروهای آمریکایی همچنین 3 شناور را از کار انداخته و 2 شناور دیگر را برای اطمینان از رعایت مقررات متوقف و بازرسی کردند. دولت دونالد ترامپ نیز اعلام کرده در کنار اقدامات نظامی کارزار گسترده‌ای برای تشدید تحریم‌ها و فشار اقتصادی بر ایران در دستور کار دارد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه حذف یارانه بنزین را اقدامی مناسب خواند، اما تاکید کرد در صورت مخالفت مردم یا نبود آمادگی عمومی این تصمیم اجرا نخواهد شد. منابع دیپلماتیک و دولتی سوریه به خبرگزاری فرانسه گفتند وزیر خارجه روس سوریه و رئیس سازمان اطلاعات اسرائیل موساد روز یکشنبه در اردن با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: بدونستین یک کانال وسط بیابونای مصر هست که فقط 6 روز بسته شدنش میلیاردها دلار به اقتصاد دنیا ضرر زده؟ میدونستین 15 تا کشتی 8 سال وسط همین کانال گیر افتاده بودن؟ میدونستین همین کانال یه روزی انگلیس و فرانسه رو از تخت ابرقدرتی دنیا کشید پایین؟ و آیا میدونستین چرا با همه این اهمیت ها این کانال هیچ وقت مثل تنگه هرمز تبدیل به ابزار تهدید همیشگی نشد؟ داستان این اپیزود شوخی با تاریخ جواب همین چراست. واقعا چقدر خفن، چقدر زیبا، چقدر جادو، چقدر همه چی.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo woo.
6: شوخی با
7: تاریخ.
6: بی‌حیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم و اینجام اپیزود شماره 86 پادکست خودتون شوخی با تاریخه، جایی که گرد و خاک تاریخ رو میتکونیم تا ببینیم مادر بزرگ پدر بزرگامون دقیقا چه شاکاری کردن، چه بدهی بالا آوردن که ما همش داریم تو تاریخ قصه شو میدیم. ببینید، ما آدم ها یه ویژگی بامزه داریم دوستان. تا وقتی یه چیزی درست کار میکنه اصلا وجودش رو نمیبینی. برق مثلا نگاه کنید، تا وقتی هست کسی نمیگه به به چه برق خوبی، نور به قبرت بباره، ادیسون با گراهام بل مشهور بشی هستن. ولی کافی همین برق 5 دقیقه قطع شه، کل فامیل تبدیل میشن به کارشناس وزارت نیرو و اینا که ببینن کاهش بارش های اخیر و نارسایی ها و سوخت فسیلی و فلان و اینا و نه الیبل جیمبلشون چی چی بوده. این کانال سوئزم دقیقا قصهش همینه، همین داستان این اپیزود ما. تا وقتی که کشتی ها دارن ازش رد میشن هیچ کس یادش نیست همچی چیزی اثر رو نقشه وجود داره. ولی یه بار، فقط یه بار که یه کشتی اون وسط گیر کرد، یا نصف مردم دنیا فهمیدن که اصلا یه جایی هست به اسم کانال چی؟ سوئز. اما بیاید ببینیم اصلا این کانال سوئز از کجا ثبت شد. اگه از بالا به نقشه اون منطقه نگاه کنید، یه خشکی باریک بین دریای مدیترانه و دریای سرخ وجود داره. آدم با خودش میگه خب این دوتا دریا که اینقدر به هم نزدیکن، چرا یکی نیومده این وسط یه کانال بکشه که کشتی ها مجبور نشن کل آفریقا رو دور بزنن؟ خبر خوب اینه که این فکر فقط به ذهن من و شما نرسید، اصلا جدیدم نیست. تقریبا از زمان فراعنه آدم‌ها هوس کرده بودن این دوتا دریا رو هم بس کنن. چرا؟ چون ما آدما بس کردن رو دوست داریم دوستان. حالا چه عروسی مروسی باشه، چه دریا مریا باشه، چه تنگ منگه. اون موقع حتی بعضی از پادشاهان مصر باستان و بعدتر داریوش هخامنشی خودمونم یک کانالای بین رود نیل و دریای سرخ کندن. کلن این هخامنشیام یکی از ویژگی‌های خوبشون این بود که اون زمان هر جا دوتا آب می‌دیدن دوست داشتن به هم وصلشون کنن. اصلا بگم اونم اصطلاح آب به آب و موقع از همین جا اختراع شد، بعدن در اثر بارندگی و تغییرات اقلیمی معنی شود شد الان آب به آب تهش میرسه به دست باب. ولی اینو یادمون نره که اونی که امروز به اسم کانال سوئز میشناسیم داستانش مال قرن 19 اون موقع اروپا تشنه تجارت با هند و شرق آسیا بود، بد جورم تشنش بود. ادویه، چای، ابریشم، پنبه همه اون طرف دنیا بود. اما یه مشکل کوچیک وجود داشت. چی؟ کشتی ها برای رسیدن به هند باید کل قاره غول‌پیکر آفریقا رو دور می زدن، یعنی هزاران کیلومتر راه اضافه، هفته ها زمان بیشتر و کلی خرج سوخت و خدمه و این حرف ها. تا اینکه چی شد؟ یه دیپلمات و مهندس فرانسوی به اسم فردیناند دولس بس پیدا شد و گفت بچه چرا این همه دور دور میذارید؟ مگه اینجا اندزگو فرشته است؟ این باریکه خشکی وسط بیابون رو بکنید قلفتی، مستقیم برید دیگه. الان این ایده خب خیلی بدیهی به نظر میاد، ولی اون موقع تقریبا در حد این بود که یکی بگه بچه بیان یه پل از تهران تا نیویورک بزنیم، مسیر کوتاه‌تر میشه. ایده عالی بود، اجرای پروژه ولی چی؟ داغان. به هر حال سال 1859 رسید و کار شروع شد. داستان از این قرار بود که یه شرکت فرانسوی درست شد، سهام فروخت، فرانسوی‌ها بیشتر سهامش رو خریدن و دولت مصر هم تقریبا نصف دیگه‌ش رو خرید. به همین ترتیب هم کانال رو ساختن تا بعداً هر کشتی که از کانال رد میشه، عوارضش بره تو جیب کی؟ تو جیب همین شرکته. گفتن نداره که اون موقع نه بیل مکانیکی بود، نه بولدوزر، نه لودر، نه جی پی اس، هزاران کارگر بدبخت مصری با بیل و کلنگ و چنگ و دندون افتادن به جون بیابون. گرمای طاقت فرسای مصر، بیماری وبا، کمبود آب، کار اجباری، اصلا یه وضعی. یعنی ساخت این کانال اصلا شبیه عکسای قشنگ کتابای جغرافی نبود دوستان. برای خیلی ها کانال سوئز با عرق ساخته نشد، با خون و جونشون ساخته شد و 10 سال طول کشید تا بالاخره در سال 1869 کانال افتتاح شد. افتتاحیم کم از مراسم اسکار نداشت. امپراتورا، ملکه ها، شاهزاده ها، سفیرا، هر کی تو اروپا اسم و رسمی داشت خودش رسوند به کجا؟ به مصر. خدیب اسماعیل حاکم وقت مصرم خواست سنگ تموم بذاره و اونقدر خرج مهمونی و تشریفات و ساختن کاخ و سالن و اپرا کرد که انگار عروسی پسر یکی یه دونه شد. بابا یه کانال میخوای افتتاح کنی مرد، چه خبره؟ ما خودمون این همه کانال کولر افتتاح کردیم، اینم اومدیم شلوغش کنیم، نتیجه چی شد؟ این پروژه و البته یک عالمه بلخرجی های دیگه جناب حاکم وقت مصر باعث شد مملکت زیر بار بدهی له بشه و رسماً برشکست. اینجا دقیقا همون جاییه که حالا انگلیسی ها اضافه بر فرانسوی ها با اون خونسردی و مکر معروفشون وارد داستان میشن. اونا اومدن گفتن چی؟ داداشا آبجیای مصری اگه پول کم آوردین ما هستیم، ما پول هست. و بعد خیلی محترمانه سهام کانال رو از حاکم بدهکار مصر خریدن. یعنی کانال وسط مصر بود، با خون و جون کارگرای مصری هم ساخته شده بود، اما سودش کجا میرفت؟ مستقیم میرفت تو جیب بریتانیای کبیر و فرانسه. چرا؟ چون نصف شرکت سازنده و اداره کننده کانال که از قبل مال فرانسه بود، حالا مصری‌ها بقیه‌شو فروخته بودن به کی؟ به انگلیسی‌ها. یه چیزی شبیه این که شما با 1000 خونه دل خونه بسازی ولی بعد ورشکست بشی و اجارش مستقیم بره تو حساب همسایه. از اینجا تا سالها اوضاع دوستان همین جوری بود تا اینکه رسیدیم به سال 1956. اینجاست که یکی از جذابترین و کله شق‌ترین شخصیت‌های داستان وارد صحنه میشه. کی؟ جناب آقای جمال عبدالناصر، که تو خونه همون ناصر صداش میزدن ظاهرا. چاکر آقا ناصر، بفرمایید بفرمایید، جا برای همه هست تو قصه ما. عزیزان جا باز کنید، ناصر جون بیاد تو. بفرمایید ناصر جون، بفرمایید تو رو خدا. ناصری

سال 1956 آقا ناصر تازه رئیس جمهور مصر شده بود. جوان، پر انرژی، محبوب و به شدت هم اهل ریسک. میگن ناصر تا سر کار اومد یه نگاهی به کانال کرد و گفت مگه این کانال عمتونه؟ این کانال واس ماست، یعنی کلش واس ماست، یعنی مال مصره. و بعد دید اینجوری نمیشه و این انگلیسی ها و فرانسوی ها با زبون خوش دست از سر کانالش بر نمیدارن. مشکل دیگه چی بود؟ مشکل دیگه این بود که چند روز قبلش آمریکا و بریتانیا زیر قول کمک مالی زدن که برای ساخت سد اسوان قرار بود به مصر بدن. ناصر هم گفت خیلی خوب، پس باید پول سد رو از درآمد کانال خودمون در بیاریم دیگه، در میاریم. اینه که یه نقشه عجیب کشید و چیکار کرد؟ یه روز رفت پشت تریبون رادیو تا سخنرانی کنه. از قبل چیکار کرده بود؟ از قبل با نیروهای نظامی کشورش هماهنگ کرده بود که چی؟ که کد عملیات تصرف کانال برای نظامیا اینه که ناصر تو حرفاش تو رادیو اسم همین مهندس فرانسوی یعنی فردیناند دولسبس رو بیاره. در این زمینه کمم نذاشت و تو نطقش هی اسم این بنده خدا رو آورد. نیروهام پای رادیو پیام رو گرفتن و ریختن دفاتر کانال رو تصرف کردن. ناصر هم پشت تریبون فریاد زد از امروز کانال سوئز ملی شد و تمام درآمدش مال مردم مصر. همین چند جمله دنیا رو منفجر کرد. انگلیسی ها و فرانسوی ها که سالها از کانال سود می بردن رم کردن و گفتن یعنی چی مال خودتونه؟ ما پول دادیم، قرارداد بستیم، کش که نیست. از اون ورم اسرائیل که با مصر دشمنی سفت و سختی داشت وارد ماجرا شد و این سه کشور یعنی فرانسه و انگلیس و اسرائیل با هم به مصر حمله کردن. ترتیب حمله اما یه جور عجیبی بود. ترتیب اینجوری بود که اول اسرائیل به صحرای سینا حمله کرد و بعد مثلا قرار بود انگلیس و فرانسه با سیس میانجی وارد میدان بشن و به دو طرف اولتیماتوم بدن. اولتیماتومی که از اول معلوم بود مصر قبولش نمیکنه. بعدم به بهانه امن کردن کانال میتونستن حمله کنن راحت. اگه این اتفاق دوستان مثلا 50 سال قبل از 1956 افتاده بود، احتمالاً کار مصر تمام بود و سه سوته این ارتشای قدرتمند میگرفتنش و چی؟ تمام. اصلا مصر دوباره مستعمره میشد انگار. اما دنیا عوض شده بود. نه اینکه مثلا مصر خیلی پیشرفته و قدرتمند شده بود داد. نه، یه وقت دلتون رو به جای خوب نبرید، تو تاریخ خیلی از این جاها توش نیست. دلیل اصلی این بود که در دوران پسا جنگ جهانی دوم دو تا قول تازه نفس در عرصه بین المللی روی صحنه بودن. کیا؟ آمریکا و شوروی، یعنی فاتحین اصلی جنگ جهانی دوم که به عنوان دو قول تازه ظهور کرده خودشون هم داشتن در سرمای بیبدیل دنیای اون موقع با هم می جنگیدن، یعنی همون جنگ سرد خودمون. جالب اینجاست که این دفعه با اینکه آمریکا و شوروی سر هیچ موضوعی تو جنگ سرد به صورت مادرزاد با هم توافق نداشتن، ولی قدرتی خدا روی یکی، یعنی رو ماجرای کانال سوئز با هم همعقیده بودن. اینکه انگلیس و فرانسه غلط زیادی کردن رفتن سراغ مصر و این جنگ باید تموم بشه سریع. فشار سیاسی و اقتصادی از هر دو طرف شروع شد. آمریکا حتی بریتانیا رو تهدید به تحریم مالی کرد یه جورایی و میدونیم البته الان باور این حرفا سخته. انگلیس و فرانسه هم دیدن ای سنبه پرزور این دوتا هم گولاخایی هستن که شوخی پوخی سرشون نمیشه، یعنی آمریکا و شوروی. اینه که با خاری عقب نشینی کردن و تازه همه فهمیدن که واقعا دوران اون امپراتوری های قدیم که هر جا دلشون میخواست دشگر میکشیدن دیگه رسما با آخر

خب تا اینجای داستان دیدیم که جمال عبدالناصر کانال سوئز رو ملی کرد، انگلیس و فرانسه و اسرائیل هم حمله کردن که بزنن تو دهن ناصر، ولی آخرش کموله کرد خود تو دهن خودشون و مجبور شدن بساطشون رو جمع کنن و برگردن و کانالمون برای کی؟ برای مصری‌ها و آق ناصر هم شد قهرمان جهان عرب. خب قهرمانی ایشون رو ما تبریک بگیم، ولی قصه سوئز هنوز تموم نشده، کلی ماجرا مونده. شما هم دیر اومدی زود نخواب برو دیگه، چون ظاهرا این کانال هر چند سال یه بار احتیاج داره یه جوری به بشریت یادآوری کنه که زیادی به خودش مغرور نشه، فکر نکنه چیز خاصی ها. 11

اسرائیل به ساحل شرقی کانال، سوئز عملا تبدیل شد به خط مقدم و مصر هم برای اینکه اسرائیل نتونه از کانال استفاده کنه مسیر رو بست، یعنی گفت کانال مالال تعطیله. مصریان برای اینکه مسیر رو ببندن کارهای عجیبی کردن، مثلا چند تا کشتی رو برداشتن بردن غرق کردن اونجا، مین ریختن توش و خلاصه دو طرف کانال رو جوری قفل زدن که انگار صابخونه آدم رفته باشه مسافرت، تو هم قفل بالا رو زدن هم قفل پایین رو، هم کلید رو انداخته تو چای آب، حالا میگه بیا بازیش کن. همین جوری شد که اون 15 تا کشتی بخت برگشته وسط کانال گیر افتادن. خب اول همه فکر میکردن جنگ چند روز یا نهایتاً چند هفته طول میکشه حل میشه میره ماجرا پی کارش. بالاخره جنگی که اسم 6 روزه تا حالا 6 روزه مگه تموم نشه، ولی 60 روزه که دیگه تموم میشه و کانال باز میشه دیگه. اما کانال باز نشد که نشد. چند ماه گذشت، بعد یک سال گذشت، بعد دو سال گذشت، این کشتی‌های بدبخت زیر گرد و خاک صحرای مصر زرد شدن و به همین خاطر هم اسمشون رو گذاشتن ناوگان زرد، ولی کانال کماکان باز نشد که نشد. یعنی ماجرا انقدر طول کشید که این خدمه کشتی‌ها دیدن خبری از باز شدن کانال نیست دیگه، اینا رفتن برای خودشون یه جامعه کوچیک اصلا درست کردن، واسه خودشون یه انجمن راه انداختن، بین کشتی‌ها رفت و آمد می‌کردن، مهمونی می‌گرفتن، اینا می‌رفتن کشتی اونا، بعد اونا می‌گفتن دیگه نوبتی هم باشه نوبت شماست، دفعه بعد کباب می‌گیریم شما تشریف بیارید. بعد دیدن نه، هر چی سماق می‌مکن فایده نداره، سماق تموم شد اصلا. اینه که به ورزش روی آوردن، مسابقه فوتبال و قایقرانی برگزار می‌کردن و حتی همزمان با المپیک مکزیکو سیتی در سال 1968 برای خودشون المپیک هم را انداختن. مدالاشون هم احتمالاً از این مدالایی بود که نفر اول و آخر خیلی فرقی با هم نداشتن، چون در صورت فرداش دوباره باید برمیگشت روی همون کشتی گیر کرده دیگه. یا هم که هر کی اول میشد احتمالاً کاپیتان کشتیش مثل باباهای ما در دوران کودکی یه قندونی کره زمینی چیزی می‌خرید می‌آورد یواشکی می‌داد به کاپیتان کشتی میزبان که سر صف بدن به این همکارشون که اول شده بود دلش خوش بشه. تازه تمبرم این بنده خدا برای خودشون درست کرده بودن، روی نامه ها میچسبوندن و اداره پست مصر هم میگه باشه دیگه میبریم نامه های اینا رو میدیم. یعنی کشتی ها جایی نمیرفتن ولی نامه هاشون میرفت. کم کم هم وقتی دیدن دیگه ماجرا داره خیلی کش میاد، تعداد خدمه رو کم کردن و گروه های کوچکتر به شکل نوبتی از کشتی ها نگهداری میکردن تا آخرش بالاخره تو سال 1975 بعد از 8 سال کانال دوباره باز شد. ولی این کشتی ها بعد از این همه سماق میکیدن دیگه اون کشتی های سابق نبودن که، یعنی از اون 15 تا کشتی فقط 2 تا کشتی آلمانی تونستن با موتور تعمیری خودشون به بندر اصلی برگردن و مثلا سفر یکی از اونا که قرار بود فقط چند هفته طول بکشه 8 سال و 3 ماه و چند روز طول کشید. یعنی واقعا کارکنان این کشتی ها از نظر امید به زندگی به ما هم گفتن زکی. واقعا اون موقع فکر کنم هنوز افسردگی و ناامیدی و ابا خاک بر سرمون شد حالا چی کار کنیم و بحران کچی و آخه این چه زندگی و اینا هنوز اختراع نشده بودیم.

اما بازم برگردیم سر کانالمون، چون اینجا یه نکته جالب تاریخی دیگه هم وجود داره. کانال سوئز طبق کنوانسیون قسطنطنیه در سال 1888 قرار بود در زمان صلح و جنگ برای کشتی‌های تجاری و نظامی همه کشورها باز بمونه. منتها تاریخ بارها نشون داده که بین چیزی که روی کاغذ نوشته شده و وقتی که کشورها به قصد کشت به جون هم میافتن، یه فاصله وجود داره که با آیین‌نامه و تفاهم‌نامه پر نمیشه. حالا اجازه بدید از سال 1975 بگذریم، بیایم جلو و با حفظ موازین بین المللی منع پارگی خشتک یک قدم خیلی خیلی بلند برداریم و برسیم به مارس 2021، زمانی که کانال سوئز دوباره بسته شد، ولی این بار نه به خاطر جنگ، نه به خاطر ناصر، نه به خاطر انگلیس و فرانسه و اسرائیل و این حرفا.

بلکه به خاطر کشتی که کانال پیچید ولی کشتی نپیچید. جونم براتون بگه کانال سوئز اون موقع همینجوری خوابیده بود دراز به دراز، سر جاش داشت به تنگه هرمز فکر میکرد که یک کشتی کانتینر بر به نام ایور گیون با حدود 400 متر طول سرش انداخت پایین، همینجوری مثل گاو وارد کانال شد. حالا تو همین وضع هوا طوفانی شد، ظاهرا یه تعدادی خطای فنی و انسانی و اینا هم صورت گرفت، کشتی از مسیر منحرف شد، دماغش رفت روی یه طرف کانال، باسنش هم رفت سمت دیگه و فرد زد کانال رو بست. یعنی چی؟ یعنی یکی از مهمترین مسیرهای تجارت جهان تبدیل شد به کوچه که یه تریلی توش کچ کچ پارک کرده و راه رو بسته. گفتم دیگه طول این کشتی 400 متر بود، ولی عرض کانال سوئز تو قسمت‌های قابل کشتیرانیش حدود چقدر 200 متر. پس هیچی دیگه، کشتی موفق شد به خوبی با کچ شدنش کانال رو ببنده و دیگه هیچ کس نمیتونست رد بشه از اونجا. و اینجوری شد که کالا، نفت، قطعات صنعتی، مواد غذایی و هر چیزی که فکرش رو بکنید پشت یک کشتی گیر کرده بود اونجا. و برآوردهای اون زمان میگفتن که روزانه حدود 9 میلیارد دلار تجارت دنیا از حرکت افتاده بود، گیر کرده بود. ولی تصویر ماندگار این ماجرا چی بود؟ یه بیل مکانیکی کوچولو که کنار اون کشتی غول‌پیکر ایستاده بود تو خشکی و داشت خاک زیر دماغش خالی میکرد که آزاد بشه. این عکس عملا خلاصه تمدن بشر بود، موجودی که ماهواره میفرسته هوا، واکسن میسازه، اوش مصنوعی درست میکنه، ولی بعد کل اقتصادش منتظر ببینه مثلا آقا مصطفی راننده مربوطه بیل مکانیکی میتونه یه دماغه کشتی رو از گل در بیاره و راهشو باز کنه یا نه. فکر کنم اون موقع مثلا رئیس جمهور آمریکا هم اگه زنگ میزد به رئیس جمهور مصر که داداش این مشکل زودتر حل کن، اقتصاد دنیا داره به خاک فنا میره، بعد رئیس جمهور مصر میگفت داداش یه دقیقه صبر کن من بگم وسط کنم با آقا مصطفی پشت بلدوزر. آقا مصطفی هم که یه دستش به فرمون یه دستش به گوشی تا بیاد بفهمه چه خبره بگه اهلا و سهلا مرحبا و این حرفا، اقتصاد جهانی 1 میلیارد دلار دیگه ضرر کرده بود. خلاصه بالاخره بعد از 6 روز با کمک آقا مصطفی، یدک‌کش‌ها، لایروبی و بالا اومدن آب، کشتی آزاد شد و کانال دوباره راه افتاد. اما اون 6 روز دوستان یه چیز مهم دیگر را به دنیا یادآوری کرد، این که بخش بزرگی از تجارت جهانی برخلاف ظاهر خیلی پیشرفته و پیچیده‌اش به چند تا دونه راه باریک وابسته است تو دنیا. در مورد همین کانال سوئز هم طبق گزارش‌ها حدود 10% تجارت دریایی جهان از نظر حجم و بخش بزرگی از تجارت کانتینریش از سوئز عبور میکنه. خب حالا اجازه بدید اصلا برگردیم به اون سوال اصلی این اپیزود و اینکه چرا کانال سوئز با این همه اهمیت مثل تنگه هرمز تبدیل نشده به ابزار دائمی تهدید و خط و نشون. اولین جواب چیه دوستان؟ پوله. پول. آخ چقدر این پول مهمه، خیلی مهمه دوستان. اینو من نمیگم و تمام عالم میگن.

بله بله، داشتم میگفتم که این بچه های بلکت هم پریدن وسط که چی، که همه چی واسه پوله و قصه ما و کانال سوئز هم واسه پوله. مسئله اینه که برای کشور مصر به عنوان میزبان کانال سوئز درآمد حاصل از عبور و مرور کشتی ها از این کانال یه منبع عظیم درآمدیه. یعنی هر کشتی که سالم وارد سوئز بشه سالم هم از اون طرف بیرون بره عوارض میده به مصر. آمارها میگن مصر در سال مالی مثلا 2022-2023 بیش از 9 میلیارد دلار فقط بابت همین عبور و مرور از کانال درآمد داشته. یعنی سوئز برای مصری ها شبیه یه مغازه خیلی پرسوده، ولی صاحب مغازه معمولا هر روز تهدید نمی کنه که اگه عصبانی بشم کرکره رو میکشم پایین و خودم رو ورشکست میکنم. یعنی طرف به خاطر انگیزه های مالی خودشم که شده نمیاد درآمد خودشو به چیز بده. اتفاقا چند سال پیش وقتی به خاطر لنگولگت انداختنهای حوثی ها و ناامنی دریای سرخ کشتی ها شروع کردن آفریقا رو دور زدن و عملا از کانال سوئز دیگه استفاده نکردن برای مدتی، درآمد مصر در یک سال تقریبا 2/3 ریخت. یعنی لازم نیست مصر خودش کانال رو ببنده در است، همین که بقیه هم احساس کنن مسیر امن نیست دخل مصر به مشکل برمیخوره. تنگه هرمز ما که یه کانال دست ساز متعلق به یک کشور نیست، یه تنگه طبیعیه که بین ایران و عمان قرار گرفته و از نظر حقوق بین الملل مسیر عبور بین المللی محسوب میشه و کشورهای ساحلی اصلا نمیتونن مثل مصر کنارش باجه عوارض بذارن و از هر کشتی پول عبور بگیرن. سوئز برای مصر بیشتر درآمده، ولی هرمز برای ایران بیشتر اهرام قدرته. یعنی سوئز برای مصر بیشتر جنبه درآمدی داره، ولی هرمز برای ایران بیشتر اهرام قدرته و مسئله امنیتیه. اینم کشف جدیدی نیست البته که یه سری از این شنگول و منگولای جمهوری اسلامی فکر میکنن الان اونا کشفش کردن. یعنی اینکه امروز نظام هی داره از اهمیت هرمز حرف میزنه چیز جدیدی نیست. 50 سال قبل محمد رضا شاه پهلوی هم توی یک مصاحبه گفته بود تنگه هرمز برای ما مثل یه شاهرگ، مسئله مرگ و زندگیه. یعنی فارغ از اینکه چه حکومتی تو ایران سر کار بوده، اهمیت ژئوپلیتیکی هرمز برای ایران تقریبا ثابت مونده. تفاوت دوم هرمز و سوئز اما نوع کالایی که ازشون رد میشه. از سوئز دوستان همه چی رد میشه، از کانتینر لباس و موبایل و دینگول پینگول گرفته تا نفت و غلات. ولی هرمز قبل از هر چیز گلوگاه انرژی دنیاست، در حدی که طبق آمارها مثلا در سال 2024 روزانه حدود 20 میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از هرمز عبور می‌کرده، چیزی حدود 1/5 مصرف جهانی. و تازه بخش بزرگی از گاز طبیعی مایع دنیا هم از همین تنگه رد میشه. حالا تفاوت سوم چیه بین سوئز و هرمز؟ اون راه جایگزینه. اگه سوئز بسته بشه دوستان، کشتی‌ها میتونن سرخر رو کچ کنن و برن از سمت دماغه امید نیک در جنوب آفریقا دور بزنن و برن به زندگیشون برسن، که البته این مسیر هم طولانی تر خیلی، هم گرون تر خیلی و هم اعصاب خرد کنتره. ولی به هر حال یه راهی هست دیگه، یه راه دریایی وجود داره. ولی برای بخش بزرگی از نفتی که از خلیج فارس و از طریق هرمز صادر میشه جایگزین واقعی و کافی برای هرمز وجود نداره. چند تا خط لوله هستا، همین الان هم مثلا عربستان داره نفتشو به جای نفتکش درمانی لوله درمانی میکنه، اما خب ظرفیت این لوله ها جواب همه این نفتی رو که از تنگ رد میشه رو که نداره که. و همین دلیلی که حتی حرف بسته شدن هرمز هم میتونه بازار انرژی رو به هم بریزه. پس سوئز و هرمز هر دو گلوگاهن، ولی کارکرد سیاسیشون متفاوته. سوئز برای مصر بیشتر شبیه دستگاه کارتخونه، یعنی هر چی بیشتر کار کنه پول بیشتری وارد حساب مصری‌ها میشه، ولی هرمز برای ایران بیشتر شبیه دستگیره دره. خودش بابت باز بودن در پول مستقیمی نمیگیره، ولی همه میدونن اگه دستش رو روی اون دستگیره بذاره کلی آدم اون پشت حالشون به هم میخوره، حالشون بد میشه. البته این به این معنی نیست که سوئز هیچ وقت سیاسی نشده یا مصر هیچ وقت عبور کشتی‌ها رو محدود نکرده. خود همون داستان ناوگان زرد که گفتیم نشون میده که کانال 8 سال بسته بود دیگه. اما در شرایط عادی منافع اقتصادی مصر، قواعد بین‌المللی و وجود مشتری‌های فراوانی که برای عبور پول میدن همه مصر رو تشویق میکنن که کانال رو باز، امن و قابل پیشبینی نگه داره. اما تو هرمز هر بحران سیاسی، نظامی یا امنیتی میتونه مستقیم خودش رو روی تردد کشتی‌ها و قیمت نفت نشون بده. پس جواب سوال اولمون یکم روشن شد. اسم سوئز بیشتر با ماشین حساب گره خورده، هرمز اما بیشتر پیچیده به میز مذاکره و ناو جنگی و بیانیه‌های عواقبش به عهده خودتونه. اینجوریه.

خب اینم از این اپیزود. دیگه میدونیم اینجور مسائل انقدر واقعا پیچیدگی های مختلف دارن که توی یه اپیزود از یه پادکست طنز تاریخی نمیشه بهشون پرداخت، نه بنده توان پرداختن بهشون رو دارم. بنابراین علاقمندان میتونن برن خودشون تحقیقات بیشتری بکنن، بعد بیان به ما هم بگن چه خبره و چیا کشف کردن. ممنون مالم از لطف و محبت شمایی که تا این منتهای ته این اپیزود رو گوش کردید. واقعا دمتون گرم و ممنون مال تر میشم که اگه فکر میکنید محتوایی که اینجا تولید میشم چه مالی هست، به دیگران هم معرفیش کنید و براشون بفرستید اپیزود رو، بلکمه بیشتر شیم بریم مرحله بعد. عزیزانی که از راه دور و نزدیک قدم رنجه فرموده و در پادگیرهایی مثل کست باکس و اسپاتیفای یا هر جای دیگه سابسکرایب میکنن، کامنت میذارن و لایک میکنن، هم خیلی خیلی دمشون گرم. با این کارشون هم به ما دلگرمی و عشق میدن، هم باعث میشن که الگوریتم های این پادگیرها این پادکست رو بیشتر به دیگران معرفی کنن و ارائه کنن. پس فکر نکنیم مثلا یه لایک زدیم حالا مگه چی و این حرفا، خداییش خیلی مهمه، دست کم نگید. طبق معمولا باید بگم که هر سر و صدا و موزیک و تیتراج و خلاصه آکوستیک ماکوستیک خوبی تو این پادکست میشنوید کار دوست خوبم شهرام ابراهیمیه که دمشم گرم. و دیگه بحث دیگه، برم این دام بر مرغ دیگر بنهم، کلتون رو خوردم. پس اگه دارید میرید خب برید، ولی از کنار برید، مبادا اون قسمت های سیاه و تلخ و چرک و کانال ملال و تنگ منگ زده تاریخ

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. قالیباف به آمریکا درباره پیامدهای متقابل جنگ اقتصادی هشدار داد. دولت پزشکیان مخالفت خود با طرح موسوم به مقابله با نفوذ بیگانگان را تصویب کرد. پزشکیان میگوید تفاهم‌نامه با آمریکا بر اساس اجماع کارشناسی مقام‌های نظامی، امنیتی و اجرایی حاصل شده است. محمد باقر قالیباف با انتشار متنی در شبکه ایکس مدعی شد که نقشه فشار اقتصادی علیه ایران مثل بومرنگ به صورت آمریکا می‌خورد. رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار تصویری در فضای مجازی نوشت یک سیاست خارجی یخزده و بدون ابتکار، اقتصادی یخزده و راکد به بار می‌آورد. او افزود تنها چیزی که هنوز حرکت می‌کند بومرنگ ایران است که به صورت خودتان برمی‌گردد. آقای قالیباف سپس سوالاتی در حد اشاره و گذرا در مورد اوراق قرضه و چاره اندیشی دست مزدها مطرح کرده و پیامدهای فشار اقتصادی علیه ایران و بازارهای انرژی بر اقتصاد آمریکا را باز هم در حد یک جمله مطرح کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر از افزایش شدید فشارهای اقتصادی علیه ایران خبر داده و قرار است سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه جزئیات این طرح و آنچه واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ خوانده را اعلام کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز تحریم‌های اقتصادی آمریکا را بخشی از سیاست‌های دیرینه واشنگتن دانسته و گفته ایران تجربه مقابله با این فشارها را دارد. هیئت وزیران جمهوری اسلامی روز یکشنبه رسما با طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه مخالفت کرد. دولت مسعود پزشکیان این طرح را دارای ایرادات جدی دانسته و درباره محدودیت‌های علمی و تشدید مهاجرت نخبگان هشدار داده است. کلیت این طرح 25 مرداد در مجلس تصویب شده بود و بر اساس آن ارسال پیام، عکس، فیلم و صوت برای برخی رسانه‌ها و اشخاص خارج از کشور ممنوع و مشمول مجازات حبس خواهد بود. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه گفت حکومت ایران در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی، نظامی و امنیتی قرار دارد و همزمان اذعان کرد که مردم با مشکلات گسترده اقتصادی و معیشتی روبرو هستند. آقای پزشکیان در نخستین روز هفته دولت در آرامگاه روح الله خمینی درباره تفاهم‌نامه اخیر با آمریکا گفت تصمیم اتخاذ شده پس از بحث‌ها و گفتگوهای طولانی و بر اساس اجماع کارشناسی مقام‌های نظامی، امنیتی و اجرایی صورت گرفته است.
1: دشمن تمام امیدش الان بر اینه به خاطر مشکلاتی که می‌خواد ایجاد کنه تفرقه و شکاف در جامعه به وجود بیاره و ما با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که پرهیز کنیم از تخلف، تفرقه، شکاف و درگیری‌های منیت‌هایی که ممکنه انسان به خاطر اون.
0: رئیس جمهوری ایران از منتقدان این تصمیم نیز انتقاد کرد و گفت کسانی که آن را رد می‌کنند یا از جزئیات موضوع اطلاعی ندارند یا دستی در آتش ندارند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور از زمان از سرگیری محاصره دریای ایران مسیر 70 شناور تجاری را تغییر دادند. بر اساس اعلام سنتکام نیروهای آمریکایی همچنین 3 شناور را از کار انداخته و 2 شناور دیگر را برای اطمینان از رعایت مقررات متوقف و بازرسی کردند. دولت دونالد ترامپ نیز اعلام کرده در کنار اقدامات نظامی کارزار گسترده‌ای برای تشدید تحریم‌ها و فشار اقتصادی بر ایران در دستور کار دارد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه حذف یارانه بنزین را اقدامی مناسب خواند، اما تأکید کرد در صورت مخالفت مردم یا نبود آمادگی عمومی این تصمیم اجرا نخواهد شد. منابع دیپلماتیک و دولتی سوریه به خبرگزاری فرانسه گفتند وزیر خارجه روس سوریه و رئیس سازمان اطلاعات اسرائیل موساد روز یکشنبه در اردن با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
2: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
3: من نسرین افشار به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌های تازه شما رو در جریان آخرین تحولات ایران و جهان قرار میدیم. در این برنامه ما نگاهی داریم به پافشاری مسعود پزشکیان رئیس جمهور بر تفاهم نامه اسلام آباد در میان اختلاف‌های داخلی و فشارهای واشنگتن. همینطور از دلار 200,000 تومانی میگیم و میریم سراغ کارگران در جنوب ایران که این روزها بعد از جنگ شرایط مالی خوبی رو پشت سر نمیگذارن.
4: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
3: و در آستانه اعلام جزئیات کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی به ضرورت بکارگیری اقداماتی برای خونسا کردن این کارزار تأکید میکنن، در حالی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران خواستار اتحاد و مشارکت همگان برای مقابله با اقدامات اقتصادی آمریکا شده. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی از هدف قرار دادن منافع اقتصادی آمریکا در منطقه و همینطور کشورهای سخن میگه که با ایالات متحده همراهی میکنن. جزئیات بیشتر رو بشنوید از ایلیا جزایری.
5: در آستانه اعلام دوره جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران که واشنگتن آن را کارزار بی سابقه اقتصادی می‌نامد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عکسی از تنگه هرمز در صفحه اجتماعی خود تروث سوشال منتشر کرد و بار دیگر این آبراه را بخشی از قلمرو آمریکا برشمرد. در همین حال مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران صبح یک شنبه 1 شهریور در مراسمی با اشاره به سیاست جدید اقتصادی آمریکا علیه ایران خواستار حضور همگان برای مقابله با این کارزار شد.
1: ایران ما نیاز به خدمت شبانه روزی داره، نیاز به توصیه نداره، نصیحت نداره، نیاز به همه اون کسانی داره که بیان تو میدان و کمک بکنن و این باری که وجود داره رو از زمین بردارن.
5: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا قرار است روز دوشنبه جزئیات آنچه واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران خوانده است را اعلام کند. آقای پزشکیان می‌گوید یکی از اهداف این کارزار اقتصادی ایجاد تفرقه در داخل کشور است.
1: دشمن تمام امیدش الان بر این به خاطر مشکلاتی که می‌خواد ایجاد کنه تفرقه و شکاف در جامعه به وجود بیاره و ما با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که پرهیز کنیم از تخلف، تفرقه، شکاف.
5: او همچنین به تفاهم‌نامه امضا شده میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا در روز 27 خرداد اشاره کرد که مخالفانی در داخل ایران دارد. آقای پزشکیان این تفاهم‌نامه را حاصل اجماع میان همه ارکان نظام دانست و بر ضرورت پیروی همگان از تصمیم‌های عالی تأکید کرد.
1: آنچه که در روند تفاهم نامه ما بهش رسیدیم بعد از بحث‌ها و گفتگوهای طولانی، یک اجماع کارشناسی همه آن کسانی بود که دستی در آتش داشتن، رزمندگانی که می جنگیدن، مدیرانی که امنیت مملکت رو حفظ می کردن و مجریانی که اجرا می کردن و قانونگذاران و قاضیان و عادلانی که بود، بدون استثناء.
5: این تفاهم نامه چند روز پس از آغاز اجرا به بنبست رسید و تهران و واشنگتن یکدیگر را به نقض آن متهم کردند. پس از آن دوره ای از تنش‌های نظامی آغاز شد و اکنون ایالات متحده به دنبال راه اندازی کارزار اقتصادی علیه ایران است که به گفته اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا می تواند به فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی منجر شود.
6: And it is going to work in Iran and we are going to collapse this regime.
5: محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اما شامگاه شنبه 31 شهریور در یک مصاحبه خبری با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت روش مدیریت جنگ و دیپلماسی ایران تغییر خواهد کرد.
7: اما به این تعبیر که حتما در مسئله اداری شیوه جنگ تغییراتی خواهیم داد و همچنین در مسئله رفتار دیپلماتیک ایران تحولات و تغییراتی صورت خواهد گرفت. دلیلش هم روشنه. دلیلش روشنه که آمریکایی‌ها مذاکرات و به مذاکرات و دیپلماسی خیانت کردند.
5: آقای رضایی در مصاحبه خود ضمن تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی بنابر ادعای او جنگ اقتصادی را خونسا خواهد کرد، تهدید کرد که شرکت‌های اقتصادی آمریکا در منطقه هدف قرار خواهد گرفت.
7: حالا اگه قرار باشه ما را تحریم اقتصادی بکنن، مگه آمریکا کم شرکت نفتی و اقتصادی در اطراف ایران و در جاهای دیگه داره؟ خب ما اونا رو میزنیم.
5: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در توضیح کارزار اقتصادی علیه ایران از جمله گفته است هر کس که با جمهوری اسلامی تعامل کند، چه در زمینه انتقال پول و چه در زمینه لوجستیکی، هدف جنگ اقتصادی واشنگتن قرار خواهد گرفت. محسن رضایی به این موضوع هم اشاره و تهدید کرد هر کشوری که با کارزار اقتصادی واشنگتن همراهی کند نیز از سوی جمهوری اسلامی هدف قرار خواهد گرفت.
7: هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما او رو دشمن تلقی میکنه. البته اول باش مذاکره میکنه، جلسه میذاره، میگیم برید کنار، صفتون از آمریکا جدا کنید. اگر عمل نکردن میزنیم، منافع اون کشور رو میزنیم.
5: جنگ لفظی میان مقامهای آمریکایی و ایرانی بر سر تنگ هرمز نیز ادامه دارد، در حالی که مقامهای آمریکایی از جمله دونالد ترامپ تاکید میکنند که این آب را در کنترل آمریکا قرار دارد. محسن رضایی میگوید که تنگ هرمز همچنان بسته است. او همچنین از تغییر در توافق‌ها میان ایران و عمان بر سر مسیر عبور و مرور کشتی‌ها از تنگ هرمز سخن گفت. توافق بر سر عبور کشتی‌های تجاری از مسیر میانی آب را، این در حالی است که پیشتر اعلام شده بود که تهران و مسقط بر سر مسیرهای ورودی و خروجی متفاوت توافق کرده‌اند. ورودی از مسیر آب‌های منطقه ایران و خروجی از مسیر آب‌های منطقه عمان.
7: یعنی ما و عمان همین الان هم روی مسیر البته توافق کردیم، ولی هنوز بیانیه مشترک آماده نیست، اما روی مسیر ما توافق کردیم. یه مسیر میانی
8: نه شمال نه جنوب،
7: یه مسیر میانی الان روی کاغذ البته.
5: این در حالی است که کانال‌های دیپلماتیک میان جیمیان تهران و واشنگتن فعالیت خود را تشدید کردند. قرار است دوشنبه دوم شهریور آصف منیر فرمانده ارتش پاکستان، کشوری که میانجی اصلی میان ایران و آمریکا است، در رأس هیئتی رسمی به تهران سفر کند.
3: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته که فیلد مارشال آصف منیر فرمانده نیروهای مسلح پاکستان روز دوشنبه در رأس هیئتی رسمی به تهران سفر میکنه. اما سفر روز دوشنبه آصف منیر فرمانده ارتش پاکستان و از میانجی‌های اصلی توافقنامه پاکستان اسلام آباد به تهران همزمان با دفاع قاطع مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از این توافق انجام میشه، در حالی که مسعود پزشکیان بر اجماع مقام‌های جمهوری اسلامی و ضرورت اجرای توافقنامه تاکید داره، تحریم‌های تازه آمریکا اجرای این توافق رو با چالش‌های بیشتری روبرو کرده. در همین زمینه گفتگویی داشتم با ابراهیم روشندل، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا.
9: اون جمله کلیدی که آقای پزشکیان صحبتش رو کرد اخیراً، گفتش که دستاوردی مذاکرات با وحدت و همدلی در شورای عالی امنیت ملی بوده، در واقع میخواست سپرسازی بکنه که بگه اون تصمیم شخصی ایشون نبوده، بلکه تصمیم نهادی بوده که فرماندهان نظامی و امنیتی هم پای اون بودن. به عبارت دیگه ما اینجا سه نوع شکاف رو میبینیم. یکیش اینه که یک شکاف میشه گفت افقیه که دولت و هیئت مذاکره کننده در برابر جریان تندرو رسانه‌ای و پارلمانی دارند، به ویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. یکی شکاف عمودیه که میان لایه‌های تصمیم گیری همون شورای عالی امنیت ملی هست که تصویب میکنن یه نکته رو، ولی خب گروه تندرو میاد به کشتی و حمله میکنه. یکی هم شکاف بالادستیه. بنابراین من فکر میکنم که آقای پزشکیان توی شرایطی قرار گرفته که این جریان تندرو میشه گفت تقریبا یک نوع سازماندهی رو در خودشون ایجاد کردن، چه کیهان با مدیریت آقای شریعت مداری باشه، چه جبهه پایداری و نزدیکان در واقع نمایندگان نزدیک به اون باشن که سپاه باید از این آب را عقب بشینه، اینا خوب قبول ندارن. حلقه سعید جلیلی هست. در حال حاضر من میتونم بگم که خطاب آقای پزشکیان به افراد بیرون از قدرت نیست، اونایی هستن که در حال حاضر با ایجاد موانع بر سر آقای پزشکیان و حتی قالیباف تلاش میکنن وزارت خارجه رو، اون اهرام دیپلماسیش رو به حاشیه ببرن و روی کرد میدان رو هر روز قوی تر و پررنگ تر بکنن. اینا چیزهایی هستش که من به نظرم میاد آقای پزشکیان در یک وضعیتی قرار گرفته که نمیتونه خیلی جلوتر بره و عقبتر هم نمیتونه از افکار عمومی بمونه.
3: دقیقا سوال من همین بود از شما. با توجه به مشکلات اقتصادی و اونچه مسعود پزشکیان جنگ تمام عیار اقتصادی، نظامی و امنیتی میخونه، دولت او تا چه اندازه قادر به اجرای تفاهم‌نامه اسلام آباد و کاهش تنش با آمریکاست؟
9: ببینید، دولت به عنوان نماینده جمهور مردم و در رأس اون آقای پزشکیان ابزار در اختیار نداره. دلیلش هم اینه که دولت در ساختار قدرت جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت بوروکراتیک هست، دولت انتصابی که من قبلا بهش اشاره کردم، قرارگاه‌های سپاه هست، هم نهادهای موازی هستند، از سه تا مجلسی که شورای نگهبان و مجلس خبرگان و مجمع تشخیص هست، اینها در واقع ابزارهای بوروکراتیک دولت رو به حاشیه بردن. مقصرش هم خمینی بوده. در رابطه با بحران اخیر باید گفتش که اون کلید اصلی تفاهم نامه که هرمز هست و قالیباف هم در مقام رئیس قوه مقننه اومد در کنار مذاکره کننده ها قرار گرفت، شما اگه دقت بکنید یه ساین و علامت مشخصی هم از طرف آقای خاتمی چند روز پیش مطرح شد که واقعا پزشکان کار درستی کرد. ولی متاسفانه این شرایطی که الان سپاه تعیین میکنه، یعنی یکی این که ابزار تصمیمی رو از دست دولت گرفته، دومی که منطق تا اونها عمل نکنن ما عمل نمی کنیم، یعنی آمریکا رو در یه وضعیتی قرار داده، پزشکیان هم نمیتونه فراتر از اون بره، سومی که اقتصاد جنگی برنده درونی داره. این یه نکته‌ای که خیلی از کارشناسا ممکنه بهش توجه ندارن. ببینید، در شرایط محاصره دریایی و تحریم بیش از 50 فرد نهاد و یا کشتی، اقتصاد رسمی ایران مرده و اقتصاد موازی که همون گروه‌های انتصابی هستن در کنترل همون نهادهای مخالف تفاهم، هر روز اقتصادشون بزرگتر میشه. یعنی هر ماه تأخیر سهم سپاه از اقتصاد و تصمیم گیری رو بالاتر میبره. اینجاست که من اعتقادم تحریم مخالفان توافق رو تنبیه نکرده، بلکه تأمین مالی میکنه. به این دلیل هستش که آقای پزشکیان در این فضا نمیتونه قدرت مانور داشته باشه. بیش از این جلو بره تهدید میشه، حتی توسط مداحان، چه برسه به فرماندهان سپاه، چه برسه به نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و حتی صدا و سیما.
3: آقای روشندل، قراره که عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و از میانجی تفاهم نامه اسلام آباد دوشنبه به تهران بیاد. سفر عاصم منیر به تهران تا چه اندازه میتونه به احیای تفاهم نامه اسلام آباد و حالا کاهش تنش میان ایران و آمریکا کمک کنه؟
9: ببینید، مزیت سفر ایشون در ادامه سفر وزیر کشور پاکستان که حدوداً دو هفته پیش انجام شد، مزیتش اینه که اون با لایه‌ای حرف میزنه که در داخل ساختار جمهوری اسلامی مانع اصلی تفاهمه، نه وزارت خارجه، بلکه ساختار نظامی رو مخاطب قرار میده، چیزی که قطر و عمان این ابزار رو ندارن برای ارتباط گیری با بخش نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی. مشخصا اون دسترسی شخصی به ترامپ هم داره به خاطر رفاقتش و نام پاکستان هم روی خود سند هست، پس اعتبارش در گرو همین تفاهمه. ولی سقف کارش پایینه. چرا؟ به خاطر اینکه عاصم منیر میتونه تنش زدایی دریایی و سرگیری تبادل پیام رو به ایران هدیه بکنه، بیاره به صورت پیشنهاد، ولی برای رفع تحریم یا آزادسازی

0: با ترکیه و قطر انجام داده بودن، میشه گفت یه مزیت‌هایی داره، یک جاهای قدرت مانور داره، یه جاهایی نداره. اولا اینکه کانال شخصی منیر با ترامپ کماکان فعال، کانال نظامیش با مقامات تهران فعال، اعتماد نسبی دو طرف رو تا حدودی داره. پاکستان به دلیل هممرز بودن و ذی‌نفع بودن در امنیت دریایی و نقش هماهنگ کننده در کنار قطر و عمان و ترکیه و مصر خب میتونه فعال باشه، ولی چه چیزهایی رو نداره؟ اینا خیلی مهمه. یکی اینکه اهرم فشار روی واشنگتن دی سی رو نداره، روی آمریکا نداره. میانجی به عنوان میانجی میتونه متن بسازه ولی نمیتونه تضمین بسازه. شکست تفاهم اسلام آباد هم دقیقا بر سر همون نبودن سازوکار تضمین بود، نه بر سر متن، یعنی روی متن 14 بندی توافق کردن. مسئله بعد اینه که پرونده فنی هرمز عملا به مسقط منتقل شده، دست عمان نه اسلام آباد. نکته آخر اینه که وابستگی مالی پاکستان به کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان و حتی خود آمریکا در سطح بین المللی باعث میشه که فشارش محدود بشه. در جمع بندی باید اینو بگم که پاکستان توان تولید آتش بس رو داره، نه توافق. پس بنابراین بهترین خروجی محتمل یک با ایجاد یک بازه زمانی و ترتیبات عبور دریایی است، نه احیای کامل تفاهم‌نامه. به عبارت دقیق‌تر پاکستان داره نظاره میکنه که کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل عراق که رابطه همسایگی دارن، به جای اینکه به طور کلی رو ایران فشار بیارن، عراق این هوشمندی رو داشت که مثل عربستان نرفت سراغ ترکیه و در واقع پاکستان یه ائتلاف منطقه‌ای علیه ایران درست بکنه برای عبور از سنگه هرمز. عراق اومد در روابط دوستانه و چارچوب رابطه دو جانبه این درخواست رو از ایران کرد که به کشتی‌های ما در تنگه هرمز اجازه ورود بدید. پاکستان الان داره این دو حالت رو، این دو رویکرد رو پیگیری میکنه و طبیعتاً اگه ببینه که راهی که عراق دنبال میکنه به نفع پاکستان باشه، طبیعتاً ممکنه یه متن دیگه رو برای توافق بده و خودش هم به عنوان ابزار نظارتی مکانیزمایی رو فعال بکنه.
1: گفتگویی شنیدید با ابراهیم روشندل، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. اما میریم به ایران و شرایط اقتصادی سختی که این روزها مردم ایران دارن تجربه میکنن. امروز قیمت طلا و ارز در بازار غیر رسمی افزایش شدیدی پیدا کرد و هر دلار آمریکا در مقطعی برای اولین بار مرز 200 هزار تومان رو رد کرد. قیمت هر سکه طرح جدید هم با 10 میلیون تومان رشد نسبت به دیروز به 217 میلیون تومان رسید و خب افزایش داشت. اما در همین راستا چه سهمی از این جهش به عنوان فوری مانند انتظار برای تحریم‌های تازه، توقف درآمدهای نفتی و افزایش نااطمینانی سیاسی مربوط میشه و چه سهمی ریشه در مشکلات ساختاری داخلی و ضعف سیاست‌های بانک مرکزی داره؟ اینها پرسشی است که همکارم رضا جمالی با احمد علوی استاد اقتصاد ساکن سوئد در میان گذاشته.
2: همه این متغیرهایی که شما گفتید، یعنی از متغیرهای بنیادی مثل این ساختار معیوب اقتصاد ایران، سیاست گذاری و حکمرانی ناکارآمد و البته ضعف بانک مرکزی، تحریم ها نقش داره. اما در کنار این متغیرهایی که خدمتتون گفتم، ما داریم نزدیک میشیم به دوشنبه، یعنی روزی که دست کم ایالات متحده وزیر خزانه‌داری اون گفتن که قرار است این تحریم‌ها سخت‌تر بشه، دشوارتر بشه و در نتیجه به نظر میاد در شرایط فعلی بازار داره واکنش نشان میده. چرا؟ برای اینکه در روزهای اخیر خود متغیرهای بنیادی مثل عرضه و تقاضا یا فرضاً ساختار معیوب که دگرگونی شگفت‌انگیزی نداشته، بنابراین باید آثار به اصطلاح متغیر روانی رو در اینجا جستجو کرد. و البته خب بازار در شرایط فعلی که ما می‌دانیم فضای جنگی حاکم بر اقتصاد ایران، مقامات اظهارات متناقضی می‌کنند و تهدیدها وجود داره، با توجه به اون ساختار معیوب، حکمرانی ناکارآمد و سایر متغیرهایی که خدمتتون گفتم، بسیار حساس در مقابل اخبار و تهدیدهایی که الان انجام میشه.
3: آقای علوی، اگر نرخ ارز در همین سطح کنونی باقی بمونه یا باز هم افزایش پیدا کنه، نخستین آثار اون بر روی زندگی مردم چه خواهد بود و در اینجا این وضعیت قیمت مواد غذایی و دارویی که در داخل هم حتی تولید میشن، آیا تحت تاثیر این افزایش قیمت قرار خواهند گرفت؟
2: با توجه به اینکه رابطه دقیق

0: مبصی وجود داره بین نرخ تورم و به خصوص تورم انتظاری. انتظار میره که با هر جهش نرخ ارز تورم هم البته امواجش ظاهر بشه. حالا ابتدا هم به شکل تورم انتظاری، یعنی اینکه بازار و بازیگران اونها واکنش نشون میدن و نگرانی اونها باعث میشه که به هر حال قیمت ها بره بالا. حتی بعد از این ما شاهد یک پیامدهای واقعی خواهیم بود. یعنی وقتی قیمت ها رفت بالا، طبیعی است که این تبدیل میشه به یک زنجیره از حلقه های به هم پیوسته تورم و در یک جا متوقف نمیماند، بالا میره و این یک اثر معکوس داره به سمت خود قیمت ارز، به این معنا که بالا رفتن قیمت ارز تورم را افزایش میده و تورم انتظاری و واقعی موجب میشه که دوباره قیمت ارز بره بالا و این به اصطلاح دور باطل همینطور ادامه پیدا میکنه با توجه به اون زمینه ساختاری، مدیریتی، تحریم ها و فضای جنگی که هست. به نظر میاد این تداوم داشته باشه.
1: آقای علوی، الان در اینجا راهکار کوتاه مدت دست کم برای تعدیل کردن قیمت ارزهای خارجی در ایران چه راهکارهایی هستند؟ برخی کارشناسان داخلی از افزایش صادرات غیر نفتی صحبت می کنند، اما مسئله بازگشت پول این ارز صادراتی هم خودش بخشی از مشکلات هست.
0: بله همین جوره. البته توجه داریم که الان با توجه به محاصره ای که از بنادر ایران شده، امکان افزایش صادرات نفتی یا غیر نفتی نیست. حالا گیرم این صادرات انجام بشه، با توجه به این انزوای بانکی، محدودیت های بانکی و به هر حال بانکداری سایه و اون داستان تراستی ها و اینکه پول ناشی از صادرات کالاها نمیتونه مستقیما به نظام اقتصادی ایران، نظام بانکی ایران برگرده، طبیعی است که اونجا هم اشکال داره. یعنی اولا صادرات دچار اختلال و انسداد شده، از طرف دیگه حالا اگر صادراتی انجام بشه معلوم نیست پولش برگرده و با چه کیفیتی و چگونه. چرا؟ برای اینکه اگر این پولها به دست تراستی ها برسه، طبیعی است که اونها یک حق و زحمه بالایی رو طلب میکنن که به هر حال هزینه های گزافی است و در نتیجه به نظر نمیرسه که به شکل مؤثر تمامی اون وجوه حاصل از صادرات برگرده. زمانش مشخص نیست و اینکه اساسا برگرد و اگرم برگرده به نظر نمیاد که مؤثر باشه در اینکه بتواند این مشکلات رو حالا به شکل فوری فوتی حل بکنه.
1: آقای علوی، قیمت جهانی طلا هم از هفته گذشته بالا رفت، پیرو این اتفاق در ایران هم قیمت طلا بالا رفته. برخی این افزایش قیمت طلا رو میگن دولت ازش استقبال میکنه به خاطر اینکه با فروش طلا میتونه حقوق کارمندا رو پرداخت کنه. پشت این سیاست چه مشکلاتی خوابیده؟
0: خب بالا رفتن قیمت طلا در این حال که اگر دولت ذخایر طلا رو بخواد به بازار برسونه و اونجا بفروشه و از اون طریق تامین بودجه پرداخت دستمزد و حقوقا رو بکنه، خب البته یه شیوه است. ما تو همزمان نباید فراموش کرد که بالا رفتن قیمت طلا همزمان به معنی بالا رفتن قیمت تورم و سایر اقلام و کالایی است که خود دولت خرید میکنه. بنابراین در کنار اون اثر مثبت، ما یه اثر منفی بزرگتری رو داریم. در نتیجه حالا ممکنه دولت از قبل پیامدهای ناخواسته این امر، یعنی بالا رفتن قیمت طلا، استفاده بکنه و یک مشکلی رو حل بکنه، منتها چندین مشکل دیگه در کنار اون حاصل میشه. در نتیجه به نظر نمیاد که این سیاست سیاستی باشه که آمدن و عالمن از سوی دولت در پی گرفته شده باشه و دولت بخواد از این طریق مشکلاتش رو حل کنه. و تازه مگر دولت چقدر ذخایر طلا داره با این انبوه نارسایی ها و البته مشکلات و تنگناهای ساختاری که بخواد همه این مسائل رو حل کنه؟ بنابراین همه سیاست‌های اقتصادی و همه تحولات همواره یک اثر مثبت و منفی دارن. یک سیاست گذاری درست و مؤثر اون است که اون پیامدهای مثبت بیشتر یا خیلی بیشتر باشه از اون سیاست‌های منفی. در این مورد به نظر نمی‌رسه که معقول باشه که فرضاً دولت بتونه با فروش طلا در بازار مشکلات کوتاه مدت رو به شکل ضربتی حل بکنه، بلکه خب در کنار این پیامد مثبت چندین پیامد منفی وجود داره که اون به هر حال به زیان دولت است.
2: گفتگوی شنیدید با احمد علوی، استاد اقتصاد ساکن سوئد.
3: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
4: 2420-725-970-30.
2: همچنان با 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا با شما هستیم. اما سفر محمد باقر قالیباف به عراق این بار بیش از خود سفر با حواشیش خبرساز شده. جمهوری اسلامی از زمان سقوط صدام حسین یکی از بازیگران با نفوذ در بغداد بوده، اما جنگ اخیر و تغییرات سیاسی داخلی عراق باعث شده رابطه تهران و بغداد پیچیده تر از گذشته بشن. در همین زمینه بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
5: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در سفری به عراق با مجموعه ای از مقام‌های ارشد این کشور از جمله رئیس جمهور، نخست وزیر و همچنین رئیس مجلس دیدار کرد. در بیانیه‌های رسمی دو طرف بر روابط نزدیک، همکاری اقتصادی و امنیت منطقه‌ای تاکید کردند.
6: من اینجا هستم تا از ملت قهرمان عراق تشکر کنم. همگان باید بدانند که هر قدمی که دشمنان دو کشور برای دور کردن ما از یکدیگر برداشتند، ما دو قدم به هم نزدیکتر شده ایم.
5: اما یک روز بعد از دیدار قالیباف با هیبت الحلبوسی، رئیس مجلس عراق در شبکه اجتماعی ایکس تصویری منتشر کرد که روی آن عبارت خلیج عربی نوشته شده بود، اقدامی که در ایران واکنش‌های بسیاری به همراه داشت. اما احتمالاً دست گذاشتن این مقام ارشد عراقی روی موضوعی که برای ایرانیان مسئله مهم به شمار می رود، نشانه ای از اتفاقی است که در روابط بین تهران و بغداد در حال رخ دادن است. جنگ ایران و آمریکا و بحران تنگه هرمز فشار بی سابقه ای بر اقتصاد عراق وارد کرده است. عراق بخش عمده نفت خود را از بنادر جنوبی صادر می کند و مسیرهای جایگزینی که بغداد در ترکیه، سوریه یا اردن دنبال می کند فعلا ظرفیت جایگزینی هرمز را ندارد. حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر مسائل ایران و منطقه، این چالش دولت بغداد را اینگونه توصیف می کند.
7: بین کشورهای حوزه خلیج فارس در حال حاضر عراق بیشترین صدمه رو از وضعیت تنگه هرمز دیده، به خاطر کاهش قابل توجه صادرات نفت و درآمدهای نفتیش در فکر گزینه‌های بدیلی بوده که خب اینها تا حد خیلی مختصری تحقق داشتن و حتی در بهترین حالت هم در صورت تحقق کامل هم باز دوباره نمیتونن که به عنوان یک جایگزین کاملی برای تنگه هرمز عمل بکنن، و این باعث شده که الان دولت عراق برای اولین بار از زمان سقوط صدام در یک شرایط قرار بگیره که حتی برای پرداخت حقوق کارمندان دولت هم دچار مشکل بشه.
5: به نظر میرسد این فشار اقتصادی بر فضای سیاسی و اجتماعی عراق هم اثر گذاشته. هرچند روابط دو کشور همچنان گسترده است و پیوندهای اقتصادی، سیاسی و مذهبی عمیقی میان دو طرف وجود دارد، اما جنگ اخیر به حساسیت‌ها نسبت به هزینه‌هایی که از جانب ایران برای عراق به همراه داشته دامن زده است. کاوه حسن، پژوهشگر عراقی مؤسسه استیمسون، در این خصوص چنین می‌گوید:
8: اکثریت قاطع عراقی ها صرف نظر از قومیت، دین، مذهب و پیشینه باور دارند که این جنگ ایران است و نه جنگ عراق.
5: تحولی که شاید به درک بهتر توییت رئیس مجلس عراق کمک کند. آقای عزیزی معتقد است که حالا مخالفت علنی با ایران در عراق نسبت به قبل هزینه کمتری دارد.
7: این وضعیت اقتصادی خب از میشه گفتش که از چشم ایران دیده میشه تا حد زیادی. این طیف‌های مخالف ایران خب طبیعتاً فضای بازتری رو برای ابراز مخالفت خودشون می‌بینن، و من فکر می‌کنم که پست هیبت الحلبوسی رئیس مجلس عراق رو باید در همین چارچوب تفسیر کرد. یعنی به هر حال یک سیگنالی هست هم به داخل هم به خارج که خب ما در مقابل ایران میخوایم وایستیم. چرا؟ به خاطر اینکه خب الان فضای مخالفت با ایران واسطه تأثیر منفی که سیاست ایران در تنگه هرمز بر عراق گذاشته در بین عوام خریدار داره.
5: با این حال شبکه سیاسی و نظامی نزدیک به ایران همچنان در قدرت صاحب نفوذ است. نه تنها شبه نظامیان حاضر در هشت و شعبی، که حتی نیروهای مسلحی که از گرایش‌های مختلف سیاسی روابط نزدیکی با ایران دارند همچنان می‌توانند در جهت خواسته های جمهوری اسلامی گام بردارند. کاوه حسن با اشاره به ماجرای بازداشت مسئول اطلاعات گروه حرکت النجبا از سوی دولت بغداد و آزادی سریع این چهره نزدیک به ایران، نفوذ جمهوری اسلامی در ساختار قدرت در بغداد را اینطور توصیف می‌کند.
4: So this shows you that
8: این نشان می‌دهد که ایران همچنان در عراق نفوذ دارد و در عین حال دولت عراق در مقابله با گروه‌های همسو با ایران تا چند اندازه ناتوان است. نیروهای امنیتی عراق توانایی مقابله با این گروه‌ها را دارند، اما هزینه سیاسی چنین اقدامی در شرایط فعلی بسیار بالاست و هیچ کس در عراق خواهان رویارویی نظامی میان گروه‌های نزدیک به ایران و دولت عراق نیست، چون چنین درگیری به خونریزی و پیام های پیشبینی ناپذیر برای کشور منجر خواهد شد و به نفع مردم عراق نیست.
5: یکی دیگر از کشمکش های اصلی و آتی دولت عراق به آینده گروه های مسلح نزدیک به ایران مربوط می شود، جایی که بغداد اعلام کرده این شبه نظامیان باید سلاح های خود را به دولت تحویل دهند. ایالات متحده هم در ماه‌های اخیر فشار برای اجرایی کردن این فرایند را تشدید کرده است، اما این گروه‌های مورد حمایت سپاه پاسداران همچنان در مقابل این اقدام مقاومت می‌کنند. برخورد با این گروه‌ها برای بغداد ساده نیست. آنها بخشی از ساختار رسمی هشت و شعبی هستند و همزمان شبکه سیاسی و نظامی مستقلی هم دارند. رویارویی مستقیم می‌تواند به درگیری در داخل جامعه شیعه عراق منجر شود. علاوه بر این، آمریکا با استفاده از اهرم‌های مالی کنترل قابل توجهی بر نظام مالی عراق دارد. درآمد حاصل از فروش نفت این کشور تحت سازوکاری زیر نظر واشنگتن در اختیار دولت مرکزی بغداد قرار می‌گیرد. در همین حال دولت ترامپ فشارها بر ایران را تشدید و تهدید کرده کشورهایی که با ایران تجارت داشته باشند با برخورد سخت آمریکا روبرو می‌شوند. کاوه حسن معتقد است همین مسئله انتخاب‌های بغداد را دشوارتر از قبل کرده است.
8: اگر دولت عراق تصمیم بگیرد تحریم‌های آمریکا را رعایت نکند، احتمال فروپاشی اقتصادی عراق چندان دور از ذهن نخواهد بود. بسته بودن تنگه هرمز مال تحریم‌های بیشتر آمریکا علیه عراق، احتمال محدود شدن جریان دلارهای نفتی و سایر تحریم‌ها در کنار تیره شدن روابط با کشورهای همسایه می‌تواند در مقطعی عراق را به سمت فروپاشی اقتصادی سوق دهد. چنین اتفاقی قبل از هر چیز برای خود عراق و مردم این کشور فاجعه خواهد بود. طبیعتاً این وضعیت به سود ایران هم نیست، اما اگر رهبران ایران در نهایت به این نتیجه برسند که هیچ گزینه دیگری جز ورود به یک رویارویی تمام عیار ندارند و بخواهند از شبه نظامیان عراقی طرفدار ایران در این مسیر استفاده کنند، نتیجه میتواند یک فاجعه اقتصادی و حتی فروپاشی اقتصادی در عراق باشد.
5: نفوذ ایران در عراق بعد از سقوط صدام حسین به شکل قابل توجهی افزایش یافته و در تمام این سالها دولت مرکزی در بغداد کار دشواری برای حفظ نوعی موازنه بین فشارهای وارد شده از سوی تهران و واشنگتن داشته است.
2: گزارش سعید جعفری رو میشنیدید. اما تحولات خاورمیانه تنها به رویارویی ایران و اسرائیل محدود نمونده و نشونه های تغییر موازنه قدرت در چند جبهه دیده میشه. در سوریه بعد از حمله اسرائیل به پایگاه های ابوظهور، نگرانی از تبدیل رقابت ترکیه و اسرائیل به رویارویی جدیتر افزایش یافته. همزمان دمشق از احتمال اثرگیری مذاکرات امنیتی با اسرائیل سخن میگه و واشنگتن هم در پی ایجاد سازوکاری برای جلوگیری از برخورد میان ترکیه، سوریه و اسرائیل. در لبنان هم فشار برای خلع سلاح حزب الله ادامه داره و حملات اسرائیل متوقف نشدن. این تحولات چه نظمی در منطقه شکل میده و رقابت ترکیه و اسرائیل بر سر آینده سوریه به کجا میرسه؟ در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد گفتگویی داشته با مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
9: ببینید، اتفاقی که اخیراً میان ترکیه و اسرائیل رخ داد، نه تلاشی برای رسوندن روابط دو طرف به تنش بود، بلکه جدیت اسرائیل رو نشون داد برای اون چیزی که به عنوان وضع موجود یا نظم موجود در سوریه برایش اصرار داره. بر اساس قرار نانوشته‌ای هم میان دولت سوریه و آمریکا و اسرائیل که البته بقیه منطقه هم در جریانش هستند، اسرائیل خواهان اون هستش که وضع موجود در سوریه همچنان تداوم پیدا کنه، و این وضع موجود به این معناست که حضور نظامی اسرائیل در بخشی از جنوب سوریه تداوم پیدا کنه تا زمانی که اسرائیل خیالش از امنیت خودش راحت بشه، که مشخص نیست چه زمانی خواهد بود. دولت خودمختار درزی که با حمایت اسرائیل در جنوب سوریه تشکیل شده این به حیات خودش ادامه بده، و دولت مرکزی سوریه قلمرو نفوذ امنیتیش و قلمرو سیطره امنیتیش تغییری نکنه، به خصوص در مناطق جنوبی، و به توان نظامی دولت سوریه افزوده نشه. دیگر بازیگران موجود فعلی که الان ترکیه هستند و روسیه، یعنی دو کشوری که حضور نظامی دارند در سوریه، اینها هم در همان وضع موجود باقی بمونند و وضعیتشون از اینی که هست، به خصوص در مورد ترکیه، ترکیه آن بخشی که الان درش حضور داره اون بخش رو دنبال توسعهش نباشه.
10: آقای فرمان، این منافع ترکیه و اسرائیل دقیقاً کجا با هم دیگه برخورد میکنه تا احتمالاً این برخورد بتونه این رقابت رو به رویارویی مستقیم بکشونه؟
9: ترکیه الان سوریه رو حیات خلوت خودش میدونه، یعنی بعد از اینکه سوریه از دست ایران خارج شد، نیروهایی که الان بر سوریه مسلط شدن کاملا از حمایت کامل ترکیه برخوردار بودن سالیان سال، و به همین دلیل الان ترکیه سوریه رو به عنوان قلمرو حیات خلوت خودش میبینه، و به ویژه به دنبال این هستش که در سوریه یک سرمایه گذاری های بلند مدتی بکنه، نقش اصلی در بازسازی سوریه و اقتصاد آینده این کشور بازی بکنه، که این بتونه به اقتصاد ترکیه هم که الان در وضع وخیمی است کمک بکنه. آنچه اتفاق افتاد، البته یک گفته شد که قرار هستش که ترکیه بیاد در یک پایگاهی در سوریه نیروهای مستقر کنه، که اصلا این تکذیب شد بعدن، و در واقع اسرائیل خواست نشون بده که خیلی جدیه روی اون حفظ وضع موجود. اما اینکه رابطه اسرائیل و ترکیه بخواد به تنش بکشه، این بیشتر از آنچه واقعیت داشته باشه تبلیغاتی است که ترکیه بهش دامن میزنه. اتفاقی که الان افتاده این استش که در ترکیه شما با هر کسی صحبت بکنید، از مردم عادی کوچه و خیابان تا سطوح بالا، همه دارن از این صحبت میکنن که به زودی اسرائیل و ترکیه وارد جنگ خواهند شد، و این بیشتر در واقع برای تبلیغاتی است که ترکیه میکنه برای جلب نوعی پشتیبانی و نوعی اثر گذاشتن بر دلهای هم مردم ترکیه، هم به طور گسترده تری بر دنیای سنی مذهب. واکنشی است به همدلی که نسبت به ایران ایجاد شد در پی رویارویی ایران با آمریکا و اسرائیل، که این خب در بدنه جامعه مسلمین در کشورهای مختلف اسلامی یک تکانی ایجاد کرد، چون که بالاخره بعد در طی ده ها سال برای اولین بار یک کشوری پیدا شد که تونست در برابر آمریکا و اسرائیل بایسته و شکست نخوره. همه ایستادن های کشورهای مسلمان در برابر اسرائیل تا کنون همیشه منجر به شکست شده. این موضوع تونست در واقع خیلی بر قلوب مردم بدنه، یعنی جوامع مسلمین، اثر بگذاره، اهم از شیعه و سنی. اما در این بین آقای اردوغان و ترکیه به دنبال این هستن که این انرژی که خالی شده توی کشورهای اسلامی، به ویژه در بخش سنی مذهبش، رو خودشون ازش بهره برداری کنن، و اون هم با کوفتن بر این طبل هست که ما هم قرار است که با اسرائیل رو در رو بشیم، ما هم با اسرائیل خواهیم جنگید، بگذارید الان ایران و اسرائیل با هم بجنگن. اسرائیل دشمن ماست، ایران هم دشمن ما اگر نباشه ولی دوست ما نیست.
10: آیه فرمان، در حالی که ایران مدعی هستش که در این نبرد با آمریکا و اسرائیل پیروز شده، اما یکی از مهمترین نقاط ضعف ایران در لبنان هست. علیرغم اینکه در تفاهم پاکستان ایران تاکید داشت بر اینکه اسرائیل باید از جنوب لبنان خارج بشه، میدونیم که اسرائیل همچنان امنیت مرزهای شمالی خودش رو تمام شده نمیدونه و در منطقه حضور داره، و حزب الله هم به نظر میرسه که ضعیف‌تر از همیشه داره اقدام میکنه. آیا تضعیف ایران و تحولات سوریه امکان حفظ ساختار نظامی مستقل حزب الله رو به طور واقعی کمتر کرده، یا هنوز این گروه میتونه برای مقاومت در برابر فشار داخلی و خارجی ابزارهای مناسب رو داشته باشه و در مقابل اسرائیل بایسته؟
9: اول اینو اشاره بکنم، این که ایران در برابر آمریکا و اسرائیل شکست خورده یا پیروز شده، این داوری من نیست. جنگ هنوز به پایان نرسیده که بخوایم از شکست یا پیروزی صحبت بکنیم. من خواستم تصویری رو ترسیم کنم که الان در واقع جوامع اسلامی ترسیم شده، یعنی آنچه میبینند این گونه است، در واقع در کف کوچه و خیابان کشورهای مسلمان این گونه دارن میبینن که یک کشور مسلمان پیدا شد که بالاخره در برابر آمریکا و اسرائیل ایستاد، شکست نخورد. حالا اگر پیروز هم نشده ولی شکست نخورده. این در واقع من تصویری بود که داشتم ترسیم می‌کردم. حالا اگر به حزب الله برسیم، حزب الله موضوع این هستش که در بدترین حالت میتونه برگرده به دورانی که یک نیروی چریکی بود، به دوران قبل از سال 2000، دورانی که حزب الله قلمرو نداشت به اون معنا که مثلا جنوب لبنانی قلمروی داشته باشه، همونطور که سالیان سال داشت و در اونجا به نوعی حاکم اصلی بود. میتونه برگرده به اون وضعیت و همچنان بتونه به این شکل به حیات خودش ادامه بده. و در این بین رقبای ایران در منطقه که الان ترکیه میشه گفت در واقع داره نقش رقیب اصلی رو بازی میکنه که میخواد آنچه باقی مونده از میراث ایران در منطقه، از حوزه های نفوذ ایران در منطقه، اونها رو به سمت خودش جلب کنه، خواهان مقابله قهرآمیز چه با حزب الله و چه با دیگر نیروهایی که معروف به نیابتی های ایران هستن نیست. یعنی ترکیه به دنبال این هستش که به نوعی اینها رو با رابطه نزدیکش با آمریکا از سوی دیگری و با تبدیل خود شدن خودش به یک خواب منطقه‌ای اقتصادی و عرضه کردن طرح‌های بزرگ اقتصادی به آمریکا و کشورهای ثروتمند، وضعیتی رو ایجاد بکنه که نیروهایی که همچنان میخوان به ایران وفادار بمونند منزوی بشند و این انزوای اونها باعث تضعیف و در واقع کنار رفتنشون از عرصه نیروهای سیاسی بشه و نه اینکه به شکل قهرآمیزی بخواد با اینها برخورد بشه، چون میدونه که برخورد قهرآمیز با اینها به نتیجه نخواهد رسید. برخورد قهرآمیز مثلا با حزب الله لبنان برای خلع سلاحش خانه‌ها به جنگ داخلی در لبنان خواهد انجامید و همینطور در مورد عراق همین موضوع صادقه. در نتیجه ترکیه اساساً الان به دنبال رویارویی نه با اسرائیل نه با هیچ جای دیگری، به دنبال این از ترسیم خطوط نفوذشه. ترکیه میخواد که الان آنچه در از ایران باقی میمونه با عنوان حوزه نفوذش، اونها رو بتونه که خودش بر اونها سیطره پیدا بکنه و این میتونه شامل عراق باشه، سوریه باشه و لبنان باشه.
2: اول شهریور روز تولد بو علی سینا، فیلسوف، دانشمند و حکیم ایرانیه و در ایران به همین مناسبت امروز رو روز پزشک نامیدند. روز پزشک در ایران رسانه‌های کشور در گفتگو و گزارش‌هایی به وضعیت و مشکلات امروز پزشکان ایرانی پرداختند و آمارها و اطلاعات جدیدی رو در این زمینه ارائه کردند. این آمارها به ویژه در مورد مهاجرت کادر درمان در شرایطی که بسیاری از مناطق کشور در ایران همچنان با دشواری دسترسی به پزشک مواجهند، تصویری از وضعیت متناقض نظام سلامت ایران ارائه میده. در همین زمینه همکارم مصطفی غلجی گزارشی داره که با هم میشنویم.
11: چند سالی است که مسئولان، مقامات صنفی و رسانه‌ها نسبت به وضعیت کادر درمان از جمله پزشکان در ایران هشدار می‌دهند. این هشدارها به ویژه از زمان بحران همه‌گیری کرونا افزایش یافته است. بر اساس اظهارات اخیر رضا لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی، بیش از 450 هزار نفر عضو جامعه پزشکی ایران هستند که از این تعداد بیش از 100 هزار نفر پزشک عمومی و بیش از 40 هزار نفر پزشک متخصص و فوق تخصصند. شمار دندان پزشکان نیز حدود 40 تا 50 هزار نفر و تعداد داروسازان بیش از 40 هزار نفر اعلام شده است. اما این آمار به تنهایی تصویر روشنی از وضعیت نیروی انسانی سلامت ارائه نمی کنند. مسئله اصلی به گفته لاری‌پور چگالی نیروی انسانی سلامت و نحوه توزیع آن است. او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرد که بیش از 50% جامعه پزشکی کشور در تهران مستقر است. بنابراین افزایش تعداد پزشک الزاماً به معنای افزایش دسترسی مردم به خدمات پزشکی نیست و مناطقی وجود دارند که با کمبود پزشک مواجهند، در حالی که در مراکز شهری به خصوص تهران تراکم پزشکان بسیار بیشتر است. این وضعیت نشان می‌دهد سیاست افزایش ظرفیت پزشکی بدون سیاست همزمان برای توزیع نیروی انسانی ماندگاری پزشکان و تأمین زیرساخت‌های درمانی نمی‌تواند به تنهایی مشکل دسترسی را حل کند. یکی از مهمترین ارقام مطرح شده در این گزارش‌ها تعداد پزشکان عمومی است که دیگر در چرخه واقعی درمان فعالیت نمی‌کنند. لاری پور تخمین می‌زند بیش از 40,000 پزشک عمومی در حال حاضر از چرخه طبابت خارج شدند. بخشی از پزشکان به مشاغل دیگر روی آوردند. برخی مهاجرت کردند و گروهی نیز در حوزه‌های مانند خدمات زیبایی فعالیت می‌کنند که لزوماً با طبابت عمومی و درمان بیماران در مطب یا بیمارستان یکسان نیست. بر اساس این برآورد فقط حدود 70-80% پزشکان که در آمار رسمی حضور دارند در داخل کشور فعالند و 20-30% ممکن است در خارج از کشور در حرفه‌ای دیگر یا خارج از چرخه معمول طبابت فعال باشند. این ارقام یک تناقض مهم را آشکار می‌کنند. ایران از یک سو ظرفیت پذیرش پزشکی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر هزاران پزشک موجود عملاً از حرفه اصلی خود فاصله می‌گیرند. همچنین این تناقض در آموزش پزشکی نیز دیده می‌شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1400 وزارت بهداشت را مکلف کرد ظرفیت پذیرش پزشکی عمومی را از سال 1401 به مدت 4 سال هر سال 20% افزایش دهد، اما ظرفیت آموزش پزشکی متناسب با این افزایش ایجاد نشد. پیامد این افزایش را میتوان در آموزش بالینی نیز مشاهده کرد. به گفته معاون آموزش وزارت بهداشت، گروه‌هایی که پیشتر 5 دانشجو در کنار تخت بیمارستان داشتند، اکنون در مواردی به 20 دانشجو رسیدند. در چنین شرایطی، حتی مشاهده دقیق معاینه بیمار برای برخی دانشجویان دشوار شده است. اما شاید جدی‌ترین نشانه بحران کنونی در مرحله بعدی آموزش پزشکی دیده شود، یعنی جایی که پزشکان عمومی باید تخصص خود را انتخاب کنند. برخی رشته‌های حیاتی مانند بیهوشی، طب اورژانس، اطفال و داخلی با کاهش استقبال مواجه شدند. در برخی رشته‌های جراحی و فوق تخصصی مانند جراحی قلب اطفال و جراحی کودکان نیز کاهش متقاضی گزارش شده است. این روند پیامد مستقیمی بر آینده نظام درمان دارد. کمبود متخصص برخلاف کمبود پزشک عمومی در کوتاه مدت با افزایش ظرفیت دانشگاهی قابل جبران نیست، زیرا تربیت یک متخصص به سالها آموزش نیاز دارد. دلیل اصلی این کاهش استقبال نیز از نگاه سازمان نظام پزشکی اقتصادی است. پزشکان جوان به سمت رشته‌هایی می‌روند که درآمد بالاتر، ساعت کاری کمتر و آینده روشن‌تری دارند. در مقابل رشته‌هایی که با شیفت‌های طولانی، مسئولیت سنگین و خطرات بالا همراهند، از نظر مالی جذابیت کمتری پیدا کردند. شرایط دستیاران پزشکی نیز یکی از مهمترین عوامل تغییر مسیر پزشکان جوان است. اهمیت این دستیاران در این است که حدود 80% خدمات بیمارستان‌های آموزشی کشور توسط همین نیروها ارائه می‌شود، اما آنان از وضعیت معیشتی خود شکایت دارند و بر اساس تحقیقی که سازمان نظام پزشکی به آن استناد کرده، حدود 81% افرادی که وارد دوره رزیدنتی می‌شوند تمایل به مهاجرت دارند. حدود 79-80% نیز گفتند که اگر از شرایط دوره تخصص اطلاع داشتند اساساً وارد آن نمی شدند. محسن سهرابی، پزشک پیشین بیمارستان کوثر سنندج که اکنون ساکن فرانسه است، در این زمینه به رادیو فردا می گوید
12: دستیاری اصلا حقوق چندانی نداره، با وجود اینکه اونجا هم با سیستم آموزشی بالا به پایین کاملا پادگان و نظامی، فشار روانی فوق العاده زیادی بهشون میاد از سمت متخصصش بگیر تا میرسه به سال بالاییهاش، و توی این شرایط سخت و کشیک های مخصوصا سال اول که 15 تا کشیک دارن توی یک ماه، یعنی اصلا یک چیزیه که نمیشه تحملش کرد. و از اون طرف اون موقع که من بودم اصلا استراحت بعد از کشیک معنی نداشت. حالا مثلا توی کشورهای درست حسابی شما وقتی امشب کشیکی روز بعدش دیگه حق نداری توی بیمارستان باشی، باید بری استراحت کنی. ولی توی ایران شما روز قبلش بیمارستان بودی، شبش کشیکی، روز بعدش باید پاسخ بدی به استادا و باز توی بیمارستان باشی تا ویزیت و اینها تموم میشه، و اصلا افتضاح شرایطیه که اصلا نمیشه تحملش کرد.
11: مهاجرت کادر درمان در دهه گذشته روندی صعودی داشته است. لاریپور گفته که درخواست دریافت گواهی حسن سابقه که یکی از مراحل پایانی فرایند مهاجرت پزشکان است در طول این دهه افزایش یافته و این روند از پزشکان عمومی به سمت متخصصان حرکت کرده است. سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه در این زمینه به رادیو فردا میگوید
13: میتونیم در واقع از دو گروه عامل صحبت بکنیم برای پزشکان. عواملی که در ایران بازدارنده اند و منفی هستند و باعث میشن که یک پزشک مثل متخصصین دیگه تصمیم به خروج بگیره، و اون عوامل بازدارنده مثل وضعیت ایران، تبعیض‌هایی که وجود داره، نبودن آزادی‌های فردی و مدنی به اندازه کافی یا بقیه محدودیت‌ها، وضعیت شغلی، درآمد و اون ناثباتی اقتصادی و یا سطح درآمدی که پزشکا دارن. اینا رو ما میتونیم اسمشو عوامل بازدارنده بذاریم که انگیزه میشن برای مهاجرت. در مقابلشون میتونیم از عوامل تشویق کننده میتونیم اسم ببریم که شرایط زندگی در خارج از کشور، درآمد، سطح علمی بالاتر و احترام به کرامت انسانی و موقعیتی که فرد در جامعه داره. اینا در کشورهای دیگه میتونن به عوامل مشوق تبدیل بشن.
11: آنچه از کنار هم گذاشتن این آمارها و گزارش‌ها به دست می‌آید، تصویری چند وجهی از بحران پزشکی در ایران است. افزایش شتابان ظرفیت آموزش بدون توسعه زیرساخت‌ها، خروج بخشی از پزشکان از طبابت، توزیع نامتوازن جغرافیایی و کاهش جذابیت برخی تخصص‌های حیاتی. این مسائل اگر به زودی حل نشوند و سیاست‌گذاری‌ها اصلاح نشود، ممکن است در چند سال آینده بحران نظام سلامت شدیدتر و دسترسی عادلانه به پزشک و کیفیت خدمات درمانی بیش از پیش دشوار شود.
2: گزارش مصطفی خلجی رو می‌شنیدید.
14: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
2: سال هاست میزان بهداشتی بودن ریش و احتمال تجمع باکتری ها در موهای صورت مردان بحث میشه. با این حال نتایج برخی پژوهش های علمی نشون میده که داشتن ریش لزوماً به معنی آلودگی بیشتر نیست. حتی بعضی مطالعات به یافته هایی رسیدن که میتونه نگاه رایج درباره ارتباط ریش و باکتری رو تغییر بده. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
15: آیا ریش مردها واقعاً کثیف‌تر از صورت اصلاح شده است؟ سال‌هاست این تصور وجود دارد که ریش می‌تواند محل تجمع باکتری باشد و حتی بعضی‌ها آن را غیر بهداشتی می‌دانند. اما تحقیقات مختلف تصویر ساده‌ای ارائه نمی‌کنند و حتی بعضی نتایج برخلاف این تصور عمومی است. در یک مطالعه روی 408 نفر از کارکنان یک بیمارستان، پژوهشگران صورت مردان ریشدار و بدون ریش را بررسی کردند. نتیجه نشان داد مردانی که صورت خود را اصلاح می کردند بیش از 3 برابر بیشتر در معرض حمل نوعی باکتری مقاوم به آنتیبیوتیک به نام MRSA بودند. یکی از توضیح‌های احتمالی این است که اصلاح صورت با تیغ خراش‌های بسیار ریزی روی پوست ایجاد می‌کند و همین خراش‌ها می‌توانند شرایط را برای رشد بعضی باکتری‌ها فراهم کنند. اما ماجرا جالب‌تر هم می‌شود. در آزمایش دیگری پژوهشگران از ریش تعدادی مرد نمونه گرفتند و بیش از 100 نوع باکتری مختلف در آن پیدا کردند. در بعضی از نمونه‌ها مشخص شد یک نوع باکتری باکتری‌های دیگر را از بین می‌برد. پژوهشگران یکی از این باکتری‌ها را از خانواده استافیلوکوک اپیدرمیدیس شناسایی کردند. این باکتری در آزمایشگاه توانست نوعی ایکولای مقاوم به دارو را که می‌تواند باعث عفونت ادراری شود از بین ببرد. این موضوع توجه دانشمندان را به این احتمال جلب کرد که شاید بعضی میکروب‌های موجود وجود در ریش توانایی آن را داشته باشند که موادی شبیه آنتیبیوتیک تولید کنند. البته این یافته به این معنا نیست که قرار است به زودی دارویی از ریش ساخته شود. تبدیل چنین کشفی به یک آنتیبیوتیک قابل استفاده نیازمند سالها تحقیق و آزمایش است. از طرف دیگر تحقیقات قدیمی‌تر هم نشان می‌دهند داشتن ریش به خودی خود به معنی داشتن باکتری بیشتر نیست. در یک پژوهش در سال 1967 میلادی صورت مردان ریشدار و بدون ریش در حالت شسته و نشسته مقایسه شد. بیشترین میزان باکتری روی صورت اصلاح شده پیدا شد که شسته نشده بود. کمترین میزان هم مربوط به صورت اصلاح شده و شسته شده بود. تحقیقات جدید روی پزشکان و کارکنان مراکز درمانی هم نتایج متفاوتی داشتند. برخی مطالعات میگویند ریش میتواند مقداری باکتری در خود نگه دارد و برخی دیگر تفاوت مهمی بین مردان ریشدار و بدون ریش پیدا نکردند. یک استاد ایمنی شناسی در ایمپریال کالج لندن میگوید این تصور که ریش ذاتاً غیر بهداشتی است تا حد زیادی اغراق‌آمیز است. به گفته او باکتری به طور طبیعی روی تمام قسمت‌های بدن ما وجود دارد، چه پوست مو داشته باشد و چه نداشته باشد. بنابراین به نظر میرسد موضوع اصلی داشتن یا نداشتن ریش نیست، بلکه رعایت بهداشت و شستن مرتب صورت و ریش هم اهمیت بیشتری دارد. و شاید نکته عجیبتر این باشد که چیزی که سالها به عنوان محل تجمع میکروب شناخته میشد، روزی بتواند سرنخی برای پیدا کردن داروهای تازه علیه باکتری‌های مقاوم به آنتیبیوتیک باشد.
2: با اتمام گزارش مهران کریمی به پایان 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا برای شما صبح و شب خوبی آرزو میکنیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
16: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. قالیباف به آمریکا درباره پیامدهای متقابل جنگ اقتصادی هشدار داد. دولت پزشکیان مخالفت خود با طرح موسوم به مقابله با نفوذ بیگانگان را تصویب کرد. پزشکیان میگوید تفاهم‌نامه با آمریکا بر اساس اجماع کارشناسی مقام‌های نظامی، امنیتی و اجرایی حاصل شده است. محمد باقر قالیباف با انتشار متنی در شبکه ایکس مدعی شد که نقشه فشار اقتصادی علیه ایران مثل بومرنگ به صورت آمریکا می‌خورد. رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار تصویری در فضای مجازی نوشت یک سیاست خارجی یخزده و بدون ابتکار، اقتصادی یخزده و راکد به بار می آورد. او افزود تنها چیزی که هنوز حرکت می کند بومرنگ ایران است که به صورت خودتان بر می گردد. آقای قالیباف سپس سوالاتی در حد اشاره و گذرا در مورد اوراق قرضه و چاره اندیشی دست مزدها مطرح کرده و پیامدهای فشار اقتصادی علیه ایران و بازارهای انرژی بر اقتصاد آمریکا را باز هم در حد یک جمله مطرح کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر از افزایش شدید فشارهای اقتصادی علیه ایران خبر داده و قرار است سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه جزئیات این طرح و آنچه واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ خوانده را اعلام کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز تحریم‌های اقتصادی آمریکا را بخشی از سیاست‌های دیرینه واشنگتن دانسته و گفته ایران تجربه مقابله با این فشارها را دارد. هیئت وزیران جمهوری اسلامی روز یکشنبه رسما با طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های یا نهادهای بیگانه مخالفت کرد. دولت مسعود پزشکیان این طرح را دارای ایرادات جدی دانسته و درباره محدودیت‌های علمی و تشدید مهاجرت نخبگان هشدار داده است. کلیت این طرح 25 مرداد در مجلس تصویب شده بود و بر اساس آن ارسال پیام، عکس، فیلم و صوت برای برخی رسانه‌ها و اشخاص خارج از کشور ممنوع و مشمول مجازات حبس خواهد بود. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه گفت حکومت ایران در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی، نظامی و امنیتی قرار دارد و همزمان اذعان کرد که مردم با مشکلات گسترده اقتصادی و معیشتی روبرو هستند. آقای پزشکیان در نخستین روز هفته دولت در آرامگاه روح الله خمینی درباره تفاهم‌نامه اخیر با آمریکا گفت تصمیم اتخاذ شده پس از بحث‌ها و گفتگوهای طولانی و بر اساس اجماع کارشناسی مقام‌های نظامی امنیتی و اجرایی صورت گرفته است.
17: دشمن تمام امیدش الان بر اینه به خاطر مشکلاتی که میخواد ایجاد کنه تفرقه و شکاف در جامعه به وجود بیاره و ما با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که پرهیز کنیم از تخلف، تفرقه، شکاف و درگیری های منیت هایی که ممکنه انسان به خاطر اون.
16: رئیس جمهوری ایران از منتقدان این تصمیم نیز انتقاد کرد و گفت کسانی که آن را رد می کنند یا از جزئیات موضوع اطلاعی ندارند یا دستی در آتش ندارند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور از زمان از سرگیری محاصره دریایی ایران مسیر 70 شناور تجاری را تغییر دادند. بر اساس اعلام سنتکام نیروهای آمریکایی همچنین 3 شناور را از کار انداخته و 2 شناور دیگر را برای اطمینان از رعایت مقررات متوقف و بازرسی کردند. دولت دونالد ترامپ نیز اعلام کرده در کنار اقدامات نظامی کارزار گسترده‌ای برای تشدید تحریم‌ها و فشار اقتصادی بر ایران در دستور کار دارد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه حذف یارانه بنزین را اقدامی مناسب خواند، اما تأکید کرد در صورت مخالفت مردم یا نبود آمادگی عمومی این تصمیم اجرا نخواهد شد. منابع دیپلماتیک و دولتی سوریه به خبرگزاری فرانسه گفتند وزیر خارجه روس سوریه و رئیس سازمان اطلاعات اسرائیل موساد روز یکشنبه در اردن با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: دوست دارم حالا که دارم میرم آخرش وقتی چند سال گذرم خوشحال باشم که رفتم تصورات و همه چی عوض شده.
1: فکر یه روز از خواب باشیم و دیگه اینا نباشم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. قالیباف به آمریکا درباره پیامدهای متقابل جنگ اقتصادی هشدار داد. دولت پزشکیان مخالفت خود با طرح موسوم به مقابله با نفوذ بیگانگان را تصویب کرد. پزشکیان میگوید تفاهم نامه با آمریکا بر اساس اجماع کارشناسی مقام‌های نظامی، امنیتی و اجرایی حاصل شده است. محمد باقر قالیباف با انتشار متنی در شبکه ایکس مدعی شد که نقشه فشار اقتصادی علیه ایران مثل بومرنگ به صورت آمریکا می‌خورد. رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار تصویری در فضای مجازی نوشت یک سیاست خارجی یخزده و بدون ابتکار، اقتصادی یخزده و راکد به بار می‌آورد. او افزود تنها چیزی که هنوز حرکت می‌کند بومرنگ ایران است که به صورت خودتان برمی‌گردد. آقای قالیباف سپس سوالاتی در حد اشاره و گذرا در مورد اوراق قرضه و چاره اندیشی دست مزدها مطرح کرده و پیامدهای فشار اقتصادی علیه ایران و بازارهای انرژی بر اقتصاد آمریکا را باز هم در حد یک جمله مطرح کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر از افزایش شدید فشارهای اقتصادی علیه ایران خبر داده و قرار است سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه جزئیات این طرح و آنچه واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ خوانده را اعلام کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز تحریم‌های اقتصادی آمریکا را بخشی از سیاست‌های دیرینه واشنگتن دانسته و گفته ایران تجربه مقابله با این فشارها را دارد. هیئت وزیران جمهوری اسلامی روز یکشنبه رسما با طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های یا نهادهای بیگانه مخالفت کرد. دولت مسعود پزشکیان این طرح را دارای ایرادات جدی دانسته و درباره محدودیت‌های علمی و تشدید مهاجرت نخبگان هشدار داده است. کلیت این طرح 25 مرداد در مجلس تصویب شده بود و بر اساس آن ارسال پیام، عکس، فیلم و صوت برای برخی رسانه‌ها و اشخاص خارج از کشور ممنوع و مشمول مجازات حبس خواهد بود. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه گفت حکومت ایران در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی، نظامی و امنیتی قرار دارد و همزمان اذعان کرد که مردم با مشکلات گسترده اقتصادی و معیشتی روبرو هستند. آقای پزشکیان در نخستین روز هفته دولت در آرامگاه روح الله خمینی درباره تفاهم‌نامه اخیر با آمریکا گفت تصمیم اتخاذ شده پس از بحث‌ها و گفتگوهای طولانی و بر اساس اجماع کارشناسی مقام‌های نظامی، امنیتی و اجرایی صورت گرفته است.
1: دشمن تمام امیدش الان بر این به خاطر مشکلاتی که می‌خواد ایجاد کنه تفرقه و شکاف در جامعه به وجود بیاره و ما با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که پرهیز کنیم از تخلف، تفرقه، شکاف و درگیری‌های منیت‌هایی که ممکنه انسان به خاطر اون.
0: رئیس جمهوری ایران از منتقدان این تصمیم نیز انتقاد کرد و گفت کسانی که آن را رد می‌کنند یا از جزئیات موضوع اطلاعی ندارند یا دستی در آتش ندارند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور از زمان از سرگیری محاصره دریایی ایران مسیر 70 شناور تجاری را تغییر دادند. بر اساس اعلام سنتکام نیروهای آمریکایی همچنین 3 شناور را از کار انداخته و 2 شناور دیگر را برای اطمینان از رعایت مقررات متوقف و بازرسی کردند. دولت دونالد ترامپ نیز اعلام کرده در کنار اقدامات نظامی کارزار گسترده‌ای برای تشدید تحریم‌ها و فشار اقتصادی بر ایران در دستور کار دارد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه حذف یارانه بنزین را اقدامی مناسب خواند اما تأکید کرد در صورت مخالفت مردم یا نبود آمادگی عمومی این تصمیم اجرا نخواهد شد. منابع دیپلماتیک و دولتی سوریه به خبرگزاری فرانسه گفتند وزیر خارجه روس سوریه و رئیس سازمان اطلاعات اسرائیل موساد روز یکشنبه در اردن با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: صبحتون بخیر. نسرین افشار هستم با یک صبح و صبحنگار دیگه. امروز یک شنبه، دومین روز شهریور 1405 مصادف است با 24 اوت 2026. خلاصه که آخرین ماه تابستون شروع شده و از داغی هوا کمی کاسته شده. پس مستقیم بریم ببینیم هوای امروز در ایران چطوره. از شمال و سواحل خزر شروع می‌کنیم. هوای مطبوع با احتمال بارش‌های پراکنده و کاهش نسبی دما. تهران و مرکز هم آسمانی صاف تا نیمه ابری همراه با وزش باد ملایم دارند. جنوب و جنوب شرق هم وزش باد شدید، گرد و خاک و هوای گرم و شرجی رو تجربه می‌کنه. غرب و شمال غرب هم جوی آرام و آفتابی با وزش باد عصرگاهی داره. فقط یادآوری کنم در این روز آفتابی زدن ضد آفتاب و همراه داشتن بطری آب رو فراموش نکنید. اما سری بزنیم به تقویم تاریخ امروز. امروز زادروز مهدی اخوان سالس، شاعر نامدار و برجسته معاصر ایرانه. همچنین سالروز درگذشت دکتر محمد غریب هم هست، مردی که اولین بیمارستان تخصصی کودکان رو در ایران راه انداخت. اما یک روز دیگه در تقویم رسمی جهانی، امروز روز جهانی وافله، یه نون برشته و ترد و پنجره شکل که چاله هاش فقط برای این ساخته شدن که با چیزای شیرین پرشن. و حالا نوبت میرسه به آخرین تحولات ایران و جهان. آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان و از میانجی‌های تفاهم‌نامه اسلام آباد امروز به تهران میاد. همزمان مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، بر اجرای این توافق تاکید داره. اما این موزه چه پیامی برای مخالفان تفاهم‌نامه داره و آیا از اختلاف در ساختار قدرت حکایت می‌کنه یا نه؟ در همین باره گفتگویی داشتم با ابراهیم روشندل، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا.
1: اون جمله کلیدی که آقای پزشکیان صحبتش رو کرد اخیراً، گفتش که دستاوردی مذاکرات با وحدت و همدلی در شورای عالی امنیت ملی بوده، در واقع میخواست سپرسازی بکنه که بگه اون تصمیم شخصی ایشون نبوده، بلکه تصمیم نهادی بوده که فرماندهان نظامی و امنیتی هم پای اون بودن. به عبارت دیگه ما اینجا سه نوع شکاف رو میبینیم. یکیش اینه که یک شکاف میشه گفت افقیه که دولت و هیئت مذاکره کننده در برابر جریان تندرو رسانه‌ای و پارلمانی دارند، به ویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلسه. یکی شکاف عمودیه که میان لایه‌های تصمیم گیری همون شورای عالی امنیت ملی هست که تصویب میکنن یه نکته رو، ولی خب گروه تندرو میاد به کشتی حمله میکنه. یکی هم شکاف بالادستیه. بنابراین من فکر میکنم که آقای پزشکیان توی شرایطی قرار گرفته که این جریان تندرو میشه گفت تقریبا یک نوع سازماندهی رو در خودشون ایجاد کردن، چه کیهان با مدیریت آقای شریعت مداری باشه، چه جبهه پایداری و نزدیکان در واقع نمایندگان نزدیک به اون باشن که سپاه باید از این آب را عقب بشینه، اینا خوب قبول ندارن. حلقه سعید جلیلی هست. در حال حاضر من میتونم بگم که خطاب آقای پزشکیان به افراد بیرون از قدرت نیست، اونایی هستن که در حال حاضر با ایجاد موانع بر سر آقای پزشکیان و حتی قالیباف تلاش میکنن وزارت خارجه رو، اون اهرام دیپلماسیش رو به حاشیه ببرن و روی کرد میدان رو هر روز قوی تر و پررنگ تر بکنن. در رابطه با بحران اخیر باید گفتش که اون کلید اصلی تفاهم نامه که هرمز هست و قالیباف هم در مقام رئیس قوه مقننه اومد در کنار مذاکره کننده ها قرار گرفت، شما اگه دقت بکنید یه ساین و علامت مشخصی هم از طرف آقای خاتمی چند روز پیش مطرح شد که واقعا پزشکان کار درستی کرد. ولی متاسفانه این شرایطی که الان سپاه تعیین میکنه، یعنی یکی این که ابزار تصمیمی رو از دست دولت گرفته، دومی که منطقه تا اونها عمل نکنن ما عمل نمی کنیم، سومی که اقتصاد جنگی برنده درونی داره، این یه نکته ای که خیلی از کارشناسا ممکنه بهش توجه ندارن. ببینید در شرایط محاصره دریایی و تحریم بیش از 50 فرد نهاد و یا کشتی، اقتصاد رسمی ایران مرده و اقتصاد موازی که همون گروه های انتصابی هستن در کنترل همون نهادهای مخالف تفاهم، هر روز اقتصادشون بزرگتر میشه. یعنی هر ماه تأخیر سهم سپاه از اقتصاد و تصمیم گیری رو بالاتر میبره. اینجاست که من اعتقادم تحریم مخالفان توافق رو تنبیه نکرده، بلکه تأمین مالی میکنه. به این دلیل هستش که آقای پزشکیان در این فضا نمیتونه قدرت مانور داشته باشه، بیش از این جلو بره تهدید میشه حتی توسط مداحان.
0: آقای روشندل، قراره که آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان و از میانجی تفاهم نامه اسلام آباد دوشنبه به تهران بیاد. سفر آسم منیر به تهران تا چه اندازه میتونه به احیای تفاهم نامه اسلام آباد و حالا کاهش تنش میان ایران و آمریکا کمک کنه؟
1: ببینید، مزیت سفر ایشون در ادامه سفر وزیر کشور پاکستان که حدوداً دو هفته پیش انجام شد، مزیتش اینه که اون با لایه‌ای حرف میزنه که در داخل ساختار جمهوری اسلامی مانع اصلی تفاهمه، نه وزارت خارجه، بلکه ساختار نظامی رو مخاطب قرار میده، چیزی که قطر و عمان این ابزار رو ندارن برای ارتباطگیری با بخش نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی. مشخصاً اون دسترسی شخصی به ترامپ هم داره به خاطر رفاقتش و نام پاکستان هم روی خود سند هست، پس اعتبارش در گروه همین تفاهمه، ولی سقف کارش پایینه. چرا؟ به خاطر اینکه آسم منیر میتونه تنش زدایی دریایی و سرگیری تبادل پیام رو به ایران هدیه بکنه، بیاره به صورت پیشنهاد، ولی برای رفع تحریم یا آزادسازی دارایی یا تضمین پایبندی آمریکا چنین قدرتی رو نداره. و سفرش بعد از پایان مهلت 60 روزه و اختلافاتی که الان بر سر هرمز هست، طبیعتاً نشون میده که پاکستان کماکان روی مدار مدیریت بحران حرکت میکنه تا احیا.
0: آقای روشندل، با توجه به تشدید تحریم‌های آمریکا و ادامه اختلاف بر سر تنگه هرمز، پاکستان چه ابزارهایی برای میانجیگری مؤثر میان تهران و واشنگتن در اختیار داره؟ آیا میتونه زمینه اجرای این توافق رو فراهم بکنه به نظر شما؟
1: پاکستان ابزارهایی که به عنوان سقف میانجیگری تعریف کرده، قبلا هم تلاش‌هایی با ترکیه و قطر انجام داده بودن، میشه گفت یه مزیت‌هایی داره، یک جاهای قدرت مانور داره، یه جاهایی نداره. اولا اینکه کانال شخصی منیر با ترامپ کماکان فعال، کانال نظامیش با مقامات تهران فعال، اعتماد نسبی دو طرف رو تا حدودی داره. پاکستان به دلیل هممرز بودن و ذی‌نفع بودن در امنیت دریایی و نقش هماهنگ کننده در کنار قطر و عمان و ترکیه و مصر، خب میتونه فعال باشه، ولی چه چیزهایی رو نداره؟ اینا خیلی مهمه. یکی اینکه اهرم فشار روی واشنگتن دی سی رو نداره، روی آمریکا نداره. میانجی به عنوان میانجی میتونه متن بسازه ولی نمیتونه تضمین بسازه. شکست تفاهم اسلام آباد هم دقیقاً بر سر همون نبودن سازوکار تضمین بود، نه بر سر متن، یعنی روی متن 14 بندی توافق کردن. مسئله بعد اینه که پرونده فنی هرمز عملاً به مسقط منتقل شده، دست عمان نه اسلام آباد. نکته آخر اینه که وابستگی مالی پاکستان به کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان و حتی خود آمریکا در سطح بین‌المللی باعث میشه که فشارش محدود بشه. در جمع‌بندی باید اینو بگم که پاکستان توان تولید آتش بس رو داره، نه توافق.
0: گفتگویی شنیدید با ابراهیم روشندل، تحلیلگر سیاسی.
2: همراه صبحنگار از رادیو فردا هستید.
0: قیمت دلار در ایران به مرز 200,000 تومان رسید. افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران همزمان با صحبت‌های اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، که گفته واشنگتن روز دوشنبه از تحریم‌های اقتصادی تازه و گسترده علیه جمهوری اسلامی رونمایی می‌کنه. اما جهش دلار تا مرز 200,000 تومان بیشتر ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های سیاسیه یا مشکلات ساختاری اقتصادی و سیاست‌های بانک مرکزی؟ این سوالی بود که همکارم رضا جمالی از احمد علوی، کارشناس اقتصادی ساکن سوئد، پرسیده.
3: همه این متغیرهایی که شما گفتید نقش داره، اما ما داریم نزدیک میشیم به دوشنبه، یعنی روزی که دست کم ایالات متحده وزیر خزانه داری اون گفتن که قرار است این تحریم ها سخت‌تر بشه، دشوارتر بشه و در نتیجه به نظر میاد در شرایط فعلی بازار داره واکنش نشان میده. چرا؟ برای اینکه در روزهای اخیر خود متغیرهای بنیادی مثل عرضه و تقاضا یا فرضاً ساختار معیوب که دگرگونی شگفت‌انگیزی نداشته، بنابراین باید آثار به اصطلاح متغیر روانی رو در اینجا جستجو کرد. و البته خب بازار در شرایط فعلی که ما میدانیم فضای جنگی حاکم بر اقتصاد ایران، مقامات اظهارات متناقضی میکنند و تهدیدها وجود داره، با توجه به اون ساختار معیوب، حکمرانی ناکارآمد و سایر متغیرهایی که خدمتتون گفتم، بسیار حساس در مقابل اخبار و تهدیدهایی که الان انجام میشه.
4: آقای علوی، اگر نرخ ارز در همین سطح کنونی باقی بمونه یا باز هم افزایش پیدا کنه، نخستین آثار اون بر روی زندگی مردم چه خواهد بود و در اینجا این وضعیت قیمت مواد غذایی و دارویی که در داخل هم حتی تولید میشن، آیا تحت تاثیر این افزایش قیمت قرار خواهند گرفت؟
3: با توجه به اینکه رابطه دقیق و وسیع وجود داره بین نرخ تورم و به خصوص تورم انتظاری، انتظار میره که با هر جهش نرخ ارز تورم هم البته امواجش ظاهر بشه. حالا ابتدا هم به شکل تورم انتظاری، یعنی اینکه بازار و بازیگران اونها واکنش نشون میدن و نگرانی اونها باعث میشه که به هر حال قیمت ها بره بالا. حتی بعد از این ما شاهد یک پیامدهای واقعی خواهیم بود. وقتی قیمت‌ها رفت بالا، طبیعی است که این تبدیل میشه به یک زنجیره از حلقه‌های به هم پیوسته تورم و در یک جا متوقف نمیماند، بالا میره و این یک اثر معکوس داره به سمت خود قیمت ارز، به این معنا که بالا رفتن قیمت ارز تورم رو افزایش میده و تورم انتظاری و واقعی موجب میشه که دوباره قیمت ارز بره بالا.
4: آقای علوی، الان در اینجا راهکار کوتاه مدت دست کم برای تعدیل کردن قیمت ارزهای خارجی در ایران چه راهکارهایی هستند؟ برخی کارشناسان داخلی از افزایش صادرات غیر نفتی صحبت می‌کنند، اما مسئله بازگشت پول این ارز صادراتی هم خودش بخشی از مشکلات هست.
3: بله، همین جوره. البته توجه داریم که الان با توجه به محاصره‌ای که از بنادر ایران شده، امکان افزایش صادرات نفتی یا غیر نفتی نیست. حالا گیرم این صادرات انجام بشه، با توجه به این انزوای بانکی، محدودیت‌های بانکی و داستان تراستی‌ها و اینکه پول ناشی از صادرات کالاها نمیتونه مستقیما به نظام اقتصادی ایران، نظام بانکی ایران برگرده، طبیعی است که اونجا هم اشکال داره. یعنی اولا صادرات دچار اختلال و انسداد شده، از طرف دیگه حالا اگر صادراتی انجام بشه معلوم نیست پولش برگرده و با چه کیفیتی، زمانش مشخص نیست و اینکه اساسا برگرده، و اگرم برگرده به نظر نمیاد که مؤثر باشه در اینکه بتواند این مشکلات رو حالا به شکل فوری فوتی حل بکنه.
4: آقای علوی، قیمت جهانی طلا هم از هفته گذشته بالا رفت، پیرو این اتفاق در ایران هم قیمت طلا بالا رفته. برخی این افزایش قیمت طلا رو میگن دولت ازش استقبال میکنه به خاطر اینکه با فروش طلا میتونه حقوق کارمندا رو پرداخت کنه. پشت این سیاست چه مشکلاتی خوابیده؟
3: خب بالا رفتن قیمت طلا در این حال که اگر دولت ذخایر طلا رو بخواد به بازار برسونه و اونجا بفروشه و از اون طریق تامین بودجه پرداخت دستمزد و حقوق‌ها رو بکنه، خب البته یه شیوه است. منتها همزمان نباید فراموش کرد که بالا رفتن قیمت طلا همزمان به معنی بالا رفتن قیمت تورم و سایر اقلام و کالایی است که خود دولت خرید میکنه. بنابراین در کنار اون اثر مثبت، ما یه اثر منفی بزرگتری رو داریم. در نتیجه حالا ممکنه دولت از قبل پیامدهای ناخواسته این امر، یعنی بالا رفتن قیمت طلا، استفاده بکنه و یک مشکلی رو حل بکنه. منتها مگر دولت چقدر ذخایر طلا داره با این انبوه نارسایی ها و البته مشکلات و تنگناهای ساختاری که بخواد همه این مسائل رو حل کنه؟ بنابراین در این مورد به نظر نمیرسه که معقول باشه که فرضاً دولت بتونه با فروش طلا در بازار مشکلات کوتاه مدت رو به شکل ضربتی حل بکنه، بلکه خب در کنار این پیامد مثبت چندین پیامد منفی وجود داره که اون به هر حال به زیان دولت است.
0: گفتگویی شنیدید با احمد علوی، کارشناس اقتصادی.
2: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
5: 20420 725 970 30.

0: حادثا، بمب و خرابی های زمان جنگ و هزار درد بیدرمان دیگر در آن دوران طاقت فرسا بود. از جنگ و گرما در یک کلیپ از یک بومی جنوبی بشنویم.
1: عزیز دلم اینجا جنوب، یا جنوب، یا آتیش خدا رو ببین، آتیش دشمن رو ببین، یا عرق رو ببین، یا گرما رو ببین، یا خود جنوب سوری بذار. آره اینجا جنوب، این بر آتیش خدا، این بر آتیش دشمن.
0: به جز زیر ساختها، پلها، کارخانه ها و پالایشگاه ها، جنگ اسکله ها، شناورها و لنج های بسیاری را نیز به گل نشاند و معیشت ماهیگیران را هم با خود به کام نابودی کشاند. شاید جنوب ایران، شاید شاهد بدترین ها بوده است، چرا که اکنون با از کار افتادن صنایع، کارخانه ها، ماهیگیری و حتی هتل ها و دیگر مشاغل بازار و کمبود بنزین و خرابی های به بار آمده، مردم باید در گرمای 50 درجه و شرجی نفس بر و خفقان آور در به در به دنبال درآمدی برای رفع گرسنگی خود و خانواده باشند. بندرعباس یکی از همین شهرهای جنوبی است. آنچه که خبرگزاری ایلنا نیست در یک گزارش میدانی از این شهر، بندرعباس را بوم نقاشی رنج طبقه کارگر در این کوره سوزان توصیف می کند و می نویسد در شهری که روی اقیانوسی از ثروت، فولاد و آلومینیوم خیمه زده، رهن یک خانه محقر و یک سقف در حال ریزش از 200 میلیون تومان و ماهی 8 میلیون تومان اجاره آغاز می شود که با دستمزد کارگر بیشتر به یک شوخی تلخ می ماند. این گزارش می‌افزاید در قلب انرژی خاورمیانه بخش عظیمی از بندرعباس حتی گازکشی هم ندارد. پیرمردی بومی به ایلنا می‌گوید گازکشی، گازکشی برای آنهایی است که پول دارند. هر کپسول گاز هم 7,500,000 تومان قیمت دارد و در بازار سیاه پر کردنش هم 400,000 تومان هزینه. هتلداری در این شهر به دلیل ناپدید شدن بازرگانان و گردشگران حالا فلج شده است. ایلنا از هتل هرمز می نویسد که بزرگترین در شهر است و حالا 150 کارگرش را تعدیل کرده. هتل هما هم که روزی روزگاری هتلی پر رونق و باشکوه بوده، حالا تنها 10 نیروی خود را نگاه داشته و عذر همه کارگرانش را یک جا خواسته است. فروشگاه های بزرگ و زنجیره‌ای هم روزگار بهتری ندارند. یک جوان پیشتر شاغل در یکی از آنها میگوید از فروردین که تعدیل نیرو کردند بیکارم. او میافزاید هیچ خانواده‌ای در هرمزگان نیست که از ترکش های بحران اخیر آسیب ندیده باشد. ایلنا تاکید میکند که شرایط جنگی اما به خوبی نقاب از چهره قوانین کار در بندرعباس برکشیده است و از بیکاری 2,000 نفر در اسکله شهید رجایی که روزگاری نبض واردات کشور بود می نویسد و داستان صنایع کشتی سازی و فولاد را هم مرثیه‌ای تمام عیار می خواند و می نویسد حملات دشمن متخاصم بخشهایی را دچار خسارات جدی کرده و از اخراج شدن 500 کارگر تنها در مجتمع شهید درویشی خبر داده و البته می گوید برخی هم با چراغ خاموش به تعدیل ها پرداختند. بنابراین گزارش در میانه این همه آوار اقتصادی، وفاداری یک طرفه طبقه کارگر برای حفظ و ادامه چرخه تولید قابل توجه است. آنها با حقوقهای فریز شده، بدون دریافت اضافه کاری و با وجود مطالبات معوقه به هر ضرب و زوری که شده، کوره ها و خطوط تولید را سر پا نگه داشتند. یک کارگر به خبرگزاری ایلنا میگوید در کشتی سازی کار میکنم، حقوقم را نصف کردند. افزایش حقوق سال جدید را روی کاغذ آوردند اما به حساب من نمی ریزند. بهانهشان چیست؟ می گویند جنگ شده. یک نیروی متخصص پالایشگاه که زمانی درآمدی بالای 20 میلیون داشته به این خبرگزاری گفته پالایشگاه که خوابید، چند تا شرکت پیمانکاری کلن بساطشان را جمع کردند و رفتند. ما ماندیم و خیابان. اسنپ کار می کنم اما با این هزینه های بنزین و استهلاک رانندگی اصلا صرف نمی کند. از سوی دیگر بسیاری از کارگران اخراج شده حالا پس از 5 ماه حتی نتوانستند بیمه بیکاری دریافت کنند، چرا که به نوشته ایلنا سیستم می داند که این مردم خسته صدایشان به جایی نمی رسد و می نویسد بندرعباس امروز یک نمای تمام عیار از عملکرد عریان اقتصادی فعلی است.
2: گزارش اله روانشاد رو می شنیدید.
3: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
2: @fardagram. اما گزارشی داریم برای دوستداران محیط زیست. گفته شده ذرات ریز پلاستیک فقط یک تهدید زیست محیطی نیست. پژوهشی تازه از ارتباط احتمالی میزان بالاتر این ذرات در خون با حملات قلبی جدی خبر میده. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
4: بر اساس نتایج یک مطالعه تازه، افرادی که دچار حمله قلبی شده اند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خود داشتند.

0: محققان دانشگاه کامپانیا در ایتالیا همچنین دریافتند افرادی که سیگار می‌کشند و افرادی که در معرض سطوح بالاتر آلودگی هوا قرار دارند سطح بیشتری از میکرو و نانوپلاستیک در خون خود دارند. یافته‌های این مطالعه جدید به شواهد روبه‌رشدی می‌افزاید که نشان می‌دهد ذرات ریز پلاستیکی بر سلامت قلب تأثیر می‌گذارند. دانشمندان میکرو و نانوپلاستیک قطعات ریز پلاستیکی که از بسته‌بندی، لباس و سایر محصولات روزمره جدا می‌شوند را در خون 84% از بیماران مورد مطالعه که دچار حمله قلبی شدند شناسایی کردند. در مقایسه طبق مطالعه منتشر شده در مجله قلب اروپا تنها 40% از بیماران مبتلا به بیماری مزمن ایسکمیک قلب و 32% از بیماران دارای عروق کرونر طبیعی میکرو و نانوپلاستیک داشتند. این مطالعه شامل 61 بیمار در بیمارستان دانشگاه سنت آندریا در ایتالیا بود که به حمله قلبی، بیماری مزمن ایسکمیک قلب یا عروق کرونر طبیعی مبتلا بودند. بیماری مزمن ایسکمیک قلب IHD عارضه‌ای است که به دلیل کاهش خونرسانی و اکسیژن به عضله قلب رخ می‌دهد و معمولاً ناشی از گرفتگی یا تنگی تدریجی عروق کرونر است. بیماری عروق کرونر قلب وضعیتی است که در آن شریان‌هایی که خون را به قلب شما می‌رسانند تنگ یا مسدود می‌شوند. دکتر پاسکوال پاولیسو از بیمارستان سانت آندریای دانشگاه ساپینزای روم و نویسنده ارشد این مطالعه گفت که میکروپلاستیک ها اکنون تقریباً در همه جا هستند، از جمله هوایی که تنفس می کنیم، آبی که می نوشیم و بسیاری از غذاهایی که مصرف می کنیم. دکتر پاولیسو گفت در سالهای اخیر دانشمندان شروع به شناسایی این ذرات در بافت‌ها و اندام‌های انسان کردند و این باعث نگرانی در مورد اثرات بالقوه آن بر سلامتی شده است. او گفت یافته‌های ما نشان می‌دهد که سیگار کشیدن ممکن است ورود میکرو و نانوپلاستیک‌ها را از طریق ریه به جریان خون آسان‌تر کند. آلودگی هوا هم ممکن است به شیوهی مشابه عمل کند. ایان شا، استاد بازنشسته سمشناسی در دانشگاه کنتربری این مطالعه را یک مطالعه خوب خواند، اما با توجه به تعداد کم بیماران مورد مطالعه آن را به عنوان یک مطالعه آزمایشی توصیف کرد. او گفت که سطح بالاتر پلاستیک در بیمارانی که دچار حمله قلبی شدند ثابت نمی کند که ذرات باعث بیماری شدند، زیرا یک عامل اندازه‌گیری نشده مرتبط با پلاستیک ها می تواند علت آن باشد. او گفت میکروپلاستیک ها احتمالاً یک پاسخ التهابی را آغاز می کنند. تاوا پالانیسامی، محقق پلاستیک در دانشگاه نیوکاسل استرالیا گفت اگرچه این یافته‌ها ثابت نمی‌کند که پلاستیک‌ها مستقیماً باعث حملات قلبی می‌شوند، اما شواهد علمی روبه رشدی را تقویت می‌کنند که آلودگی پلاستیکی یک مسئله نوظهور در حوزه سلامت عمومی است که شایسته توجه جدی است. متخصصان توصیه می‌کنند که استفاده از پلاستیک به ویژه ظروف پلاستیکی را کاهش دهیم.
1: و یادآور میشم که ریز پلاستیکا توی خیلی از چیزایی که روزانه استفاده یا مصرف میکنیم، مثل آب آشامیدنی، بعضی مواد غذایی، بطری ها و ظرفای پلاستیکی، بسته‌بندی مواد غذایی و حتی بعضی محصولات آرایشی بهداشتی هم وجود دارن و ممکنه به مرور وارد بدنمون بشن و روی سلامتیمون تأثیر بذارن. و با اتمام گزارش گلناز اسفندیاری هم صبح نگار امروز به پایان رسید. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا صبح و شب خوبی براتون آرزو میکنم.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

که بدرودی، دست های خالی و در آسمانی بور، زردی خورشید بیمار تولد.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. قالیباف به آمریکا درباره پیامدهای متقابل جنگ اقتصادی هشدار داد. دولت پزشکیان مخالفت خود با طرح موسوم به مقابله با نفوذ بیگانگان را تصویب کرد. پزشکیان میگوید تفاهم‌نامه با آمریکا بر اساس اجماع کارشناسی مقام‌های نظامی، امنیتی و اجرایی حاصل شده است. محمد باقر قالیباف با انتشار متنی در شبکه ایکس مدعی شد که نقشه فشار اقتصادی علیه ایران مثل بومرنگ به صورت آمریکا می‌خورد. رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار تصویری در فضای مجازی نوشت یک سیاست خارجی یخزده و بدون ابتکار، اقتصادی یخزده و راکد به بار می‌آورد. او افزود تنها چیزی که هنوز حرکت می‌کند بومرنگ ایران است که به صورت خودتان برمی‌گردد. آقای قالیباف سپس سوالاتی در حد اشاره و گذرا در مورد اوراق قرضه و چاره اندیشی دستمزدها مطرح کرده و پیامدهای فشار اقتصادی علیه ایران و بازارهای انرژی بر اقتصاد آمریکا را باز هم در حد یک جمله مطرح کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر از افزایش شدید فشارهای اقتصادی علیه ایران خبر داده و قرار است سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه جزئیات این طرح و آنچه واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ خوانده را اعلام کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز تحریم‌های اقتصادی آمریکا را بخشی از سیاست‌های دیرینه واشنگتن دانسته و گفته ایران تجربه مقابله با این فشارها را دارد. هیئت وزیران جمهوری اسلامی روز یکشنبه رسما با طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه مخالفت کرد. دولت مسعود پزشکیان این طرح را دارای ایرادات جدی دانسته و درباره محدودیت‌های علمی و تشدید مهاجرت نخبگان هشدار داده است. کلیت این طرح 25 مرداد در مجلس تصویب شده بود و بر اساس آن ارسال پیام، عکس، فیلم و صوت برای برخی رسانه‌ها و اشخاص خارج از کشور ممنوع و مشمول مجازات حبس خواهد بود. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه گفت حکومت ایران در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی، نظامی و امنیتی قرار دارد و همزمان اذعان کرد که مردم با مشکلات گسترده اقتصادی و معیشتی روبرو هستند. آقای پزشکیان در نخستین روز هفته دولت در آرامگاه روح الله خمینی درباره تفاهم‌نامه اخیر با آمریکا گفت تصمیم اتخاذ شده پس از بحث‌ها و گفتگوهای طولانی و بر اساس اجماع کارشناسی مقام‌های نظامی، امنیتی و اجرایی صورت گرفته است.
1: دشمن تمام امیدش الان بر اینه به خاطر مشکلاتی که می‌خواد ایجاد کنه تفرقه و شکاف در جامعه به وجود بیاره و ما با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که پرهیز کنیم از تخلف، تفرقه، شکاف و درگیری‌های منیت‌هایی که ممکنه انسان به خاطر اون.
0: رئیس جمهوری ایران از منتقدان این تصمیم نیز انتقاد کرد و گفت کسانی که آن را رد می‌کنند یا از جزئیات موضوع اطلاعی ندارند یا دستی در آتش ندارند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور از زمان از سرگیری محاصره دریای ایران مسیر 70 شناور تجاری را تغییر دادند. بر اساس اعلام سنتکام نیروهای آمریکایی همچنین 3 شناور را از کار انداخته و 2 شناور دیگر را برای اطمینان از رعایت مقررات متوقف و بازرسی کردند. دولت دونالد ترامپ نیز اعلام کرده در کنار اقدامات نظامی کارزار گسترده‌ای برای تشدید تحریم‌ها و فشار اقتصادی بر ایران در دستور کار دارد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه حذف یارانه بنزین را اقدامی مناسب خواند، اما تأکید کرد در صورت مخالفت مردم یا نبود آمادگی عمومی این تصمیم اجرا نخواهد شد. منابع دیپلماتیک و دولتی سوریه به خبرگزاری فرانسه گفتند وزیر خارجه روس سوریه و رئیس سازمان اطلاعات اسرائیل موساد روز یکشنبه در اردن با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: صبحتون بخیر. نسرین افشار هستم با یک صبح و صبح نگار دیگه. امروز یک شنبه، دومین روز شهریور 1405 مصادف است با 24 اوت 2026. خلاصه که آخرین ماه تابستون شروع شده و از داغی هوا کمی کاسته شده. پس مستقیم بریم ببینیم هوای امروز در ایران چطوره. از شمال و سواحل خزر شروع می‌کنیم. هوای مطبوع با احتمال بارش‌های پراکنده و کاهش نسبی دما. تهران و مرکز هم آسمانی صاف تا نیمه ابری همراه با وزش باد ملایم دارند. جنوب و جنوب چرخ هم وزش باد شدید، گرد و خاک و هوای گرم و شرجی رو تجربه می‌کنه. غرب و شمال غرب هم جوی آرام و آفتابی با وزش باد عصرگاهی داره. فقط یادآوری کنم در این روز آفتابی زدن ضد آفتاب و همراه داشتن بطری آب رو فراموش نکنید. اما سری بزنیم به تقویم تاریخ امروز. امروز زادروز مهدی اخوان ثالث، شاعر نامدار و برجسته معاصر ایرانه. همچنین سالروز درگذشت دکتر محمد غریب هم هست، مردی که اولین بیمارستان تخصصی کودکان رو در ایران راه انداخت. اما یک روز دیگه در تقویم رسمی جهانی، امروز روز جهانی وافله، یه نون برشته و ترد و پنجره شکل که چاله هاش فقط برای این ساخته شدن که با چیزای شیرین پرشن. و حالا نوبت میرسه به آخرین تحولات ایران و جهان. قاسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان و از میانجی‌های تفاهم‌نامه اسلام آباد، امروز به تهران میاد. همزمان مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، بر اجرای این توافق تاکید داره. اما این موضع چه پیامی برای مخالفان تفاهم‌نامه داره و آیا از اختلاف در ساختار قدرت حکایت می‌کنه یا نه؟ در همین باره گفتگویی داشتم با ابراهیم روشندل، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا.
1: اون جمله کلیدی که آقای پزشکیان صحبتش رو کرد اخیراً، گفتش که دستاوردی مذاکرات با وحدت و همدلی در شورای عالی امنیت ملی بوده، در واقع میخواست سپرسازی بکنه که بگه اون تصمیم شخصیشون نبوده، بلکه تصمیم نهادی بوده که فرماندهان نظامی و امنیتی هم پای اون بودن. به عبارت دیگه ما اینجا سه نوع شکاف رو میبینیم. یکیش اینه که یک شکاف میشه گفت افقیه که دولت و هیئت مذاکره کننده در برابر جریان تندرو رسانه‌ای و پارلمانی دارند، به ویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلسه. یکی شکاف عمودیه که میان لایه‌های تصمیم گیری همون شورای عالی امنیت ملی هست که تصویب میکنن یه نکته رو، ولی خب گروه تندرو میاد به کشتی و حمله میکنه. یکی هم شکاف بالادستیه. بنابراین من فکر میکنم که آقای پزشکیان توی شرایطی قرار گرفته که این جریان تند رو میشه گفت تقریبا یک نوع سازماندهی رو در خودشون ایجاد کردن، چه کیهان با مدیریت آقای شریعت مداری باشه، چه جبهه پایداری و نزدیکان در واقع نمایندگان نزدیک به اون باشن که سپاه باید از این آب را عقب بشینه، اینا خوب قبول ندارن. حلقه سعید جلیلی هست. در حال حاضر من میتونم بگم که خطاب آقای پزشکیان به افراد بیرون از قدرت نیست، اونایی هستن که در حال حاضر با ایجاد موانع بر سر آقای پزشکیان و حتی قالیباف تلاش میکنن وزارت خارجه رو، اون اهرم دیپلماسیش رو به حاشیه ببرن و روی کرد میدان رو هر روز قویتر و پررنگتر بکنن. در رابطه با بحران اخیر باید گفتش که اون کلید اصلی تفاهم نامه که هرمز هست و قالیباف هم در مقام رئیس قوه مقننه اومد در کنار مذاکره کننده ها قرار گرفت، شما اگه دقت بکنید یه ساین و علامت مشخصی هم از طرف آقای خاتمی چند روز پیش مطرح شد که واقعا پزشکان کار درستی کرد. ولی متاسفانه این شرایطی که الان سپاه تعیین میکنه، یعنی یکی این که ابزار تصمیمی رو از دست دولت گرفته، دومی که منطق تا اونها عمل نکنن ما عمل نمی کنیم، سومی که اقتصاد جنگی برنده درونی داره، این یه نکته ای که خیلی از کارشناسا ممکنه بهش توجه ندارن. ببینید در شرایط محاصره دریایی و تحریم بیش از 50 فرد نهاد و یا کشتی، اقتصاد رسمی ایران مرده و اقتصاد موازی که همون گروهای انتصابی هستن در کنترل همون نهادهای مخالف تفاهم، هر روز اقتصادشون بزرگتر میشه. یعنی هر ماه تأخیر اخیر سهم سپاه از اقتصاد و تصمیم گیری رو بالاتر میبره. اینجاست که من اعتقادم تحریم مخالفان توافق رو تنبیه نکرده، بلکه تأمین مالی میکنه. به این دلیل هستش که آقای پزشکیان در این فضا نمیتونه قدرت مانور داشته باشه، بیش از این جلو بره تهدید میشه حتی توسط مداحان.
0: آقای روشندل، قراره که آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان و از میانجی تفاهم نامه اسلام آباد دوشنبه به تهران بیاد. سفر آسم منیر به تهران تا چه اندازه میتونه به احیای تفاهم نامه اسلام آباد و حالا کاهش تنش میان ایران و آمریکا کمک کنه؟
1: ببینید، مزیت سفر ایشون در ادامه سفر وزیر کشور پاکستان که حدوداً دو هفته پیش انجام شد، مزیتش اینه که اون با لایه‌ای حرف میزنه که در داخل ساختار جمهوری اسلامی مانع اصلی تفاهمه، نه وزارت خارجه، بلکه ساختار نظامی رو مخاطب قرار میده، چیزی که قطر و عمان این ابزار رو ندارن برای ارتباط گیری با بخش نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی. مشخصاً اون دسترسی شخصی به ترامپ هم داره به خاطر رفاقتش و نام پاکستان هم روی خود سند هست، پس اعتبارش در گروه همین تفاهمه، ولی سقف کارش پایینه. چرا؟ به خاطر اینکه آسم منیر میتونه تنش زدایی دریایی و سرگیری تبادل پیام رو به ایران هدیه بکنه، بیاره به صورت پیشنهاد، ولی برای رفع تحریم یا آزادسازی دارایی یا تضمین پایبندی آمریکا چنین قدرتی رو نداره و سفرش بعد از پایان مهلت 60 روزه و اختلافاتی که الان بر سر هرمز هست طبیعتا نشون میده که پاکستان کماکان روی مدار مدیریت بحران حرکت میکنه تا احیا.
0: آقای روشندر، با توجه به تشدید تحریم های آمریکا و ادامه اختلاف بر سر تنگه هرمز، پاکستان چه ابزارهایی برای میانجیگری مؤثر میان تهران و واشنگتن در اختیار داره؟ آیا میتونه زمینه اجرای این توافق رو فراهم بکنه به نظر شما؟
1: پاکستان ابزارهایی که به عنوان سقف میانجیگری تعریف کرده قبلا هم تلاش‌های با ترکیه و قطر انجام داده بودن، میشه گفت یه مزیت‌هایی داره، یک جاهای قدرت مانور داره، یه جاهایی نداره. اولا اینکه کانال شخصی منیر با ترامپ کماکان فعال، کانال نظامیش با مقامات تهران فعال، اعتماد نسبی دو طرف رو تا حدودی داره. پاکستان به دلیل هممرز بودن و ذی‌نفع بودن در امنیت دریایی و نقش هماهنگ کننده در کنار قطر و عمان و ترکیه و مصر خب میتونه فعال باشه، ولی چه چیزهایی رو نداره؟ اینا خیلی مهمه. یکی اینکه اهرم فشار روی واشنگتن دی سی رو نداره، روی آمریکا نداره. میانجی به عنوان میانجی میتونه متن بسازه ولی نمیتونه تضمین بسازه. شکست تفاهم اسلام آباد هم دقیقا بر سر همون نبودن سازوکار تضمین بود، نه بر سر متن، یعنی روی متن 14 بندی توافق کردن. مسئله بعد اینه که پرونده فنی هرمز عملا به مسقط منتقل شده، دست عمان نه اسلام آباد. نکته آخر اینه که وابستگی مالی پاکستان به کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان و حتی خود آمریکا در سطح بین‌المللی باعث میشه که فشارش محدود بشه. در جمع‌بندی باید اینو بگم که پاکستان توان تولید آتش بس رو داره، نه توافق.
0: گفتگویی شنیدید با ابراهیم روشندل، تحلیلگر سیاسی.
2: همراه صبحنگار از رادیو فردا هستید.
0: قیمت دلار در ایران به مرز 200,000 تومان رسید. افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران همزمان با صحبت‌های اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، که گفته واشنگتن روز دوشنبه از تحریم‌های اقتصادی تازه و گسترده علیه جمهوری اسلامی رونمایی می‌کنه. اما جهش دلار تا مرز 200,000 تومان بیشتر ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های سیاسیه یا مشکلات ساختاری اقتصادی و سیاست‌های بانک مرکزی؟ این سوالی بود که همکارم رضا جمالی از احمد علوی، کارشناس اقتصادی ساکن سوئد، پرسیده.
3: همه این متغیرهایی که شما گفتید نقش داره، اما ما داریم نزدیک میشیم به دوشنبه، یعنی روزی که دست کم ایالات متحده وزیر خزانه داری اون گفتن که قرار است این تحریم ها سخت‌تر بشه، دشوارتر بشه و در نتیجه به نظر میاد در شرایط فعلی بازار داره واکنش نشان میده. چرا؟ برای اینکه در روزهای اخیر خود متغیرهای بنیادی مثل عرضه و تقاضا یا فرضاً ساختار معیوب که دگرگونی شگفت‌انگیزی نداشته، بنابراین باید آثار به اصطلاح متغیر روانی رو در اینجا جستجو کرد و البته خب بازار در شرایط فعلی که ما میدانیم فضای جنگی حاکم بر اقتصاد ایران، مقامات اظهارات متناقضی میکنند و تهدیدها وجود داره، با توجه به اون ساختار معیوب، حکمرانی ناکارآمد و سایر متغیرهایی که خدمتون گفتم، بسیار حساس در مقابل اخبار و تهدیدهایی که الان انجام میشه.
4: آقای علوی، اگر نرخ ارز در همین سطح کنونی باقی بمونه یا باز هم افزایش پیدا کنه، نخستین آثار اون بر روی زندگی مردم چه خواهد بود و در اینجا این وضعیت قیمت مواد غذایی و دارویی که در داخل هم حتی تولید میشن، آیا تحت تاثیر این افزایش قیمت قرار خواهند گرفت؟
3: با توجه به اینکه رابطه دقیق و وسیع وجود داره بین نرخ تورم و به خصوص تورم انتظاری، انتظار میره که با هر جهش نرخ ارز تورم هم البته امواجش ظاهر بشه. حالا ابتدا هم به شکل تورم انتظاری، یعنی اینکه بازار و بازیگران اونها واکنش نشون میدن و نگرانی اونها باعث میشه که به هر حال قیمت ها بره بالا. حتی بعد از این ما شاهد یک پیامدهای واقعی خواهیم بود. وقتی قیمت‌ها رفت بالا، طبیعی است که این تبدیل میشه به یک زنجیره از حلقه‌های به هم پیوسته تورم و در یک جا متوقف نمیماند، بالا میره و این یک اثر معکوس داره به سمت خود قیمت ارز، به این معنا که بالا رفتن قیمت ارز تورم را افزایش میده و تورم انتظاری و واقعی موجب میشه که دوباره قیمت ارز بره بالا.
4: آقای علوی، الان در اینجا راهکار کوتاه مدت دست کم برای تعدیل کردن قیمت ارزهای خارجی در ایران چه راهکارهایی هستند؟ برخی کارشناسان داخلی از افزایش صادرات غیر نفتی صحبت می‌کنند، اما مسئله بازگشت پول این ارز صادراتی هم خودش بخشی از مشکلات هست.
3: بله، همین جوره. البته توجه داریم که الان با توجه به محاصره‌ای که از بنادر ایران شده، امکان افزایش صادرات نفتی یا غیر نفتی نیست. حالا گیرم این صادرات انجام بشه، با توجه به این انزوای بانکی، محدودیت‌های بانکی و داستان تراستی ها و اینکه پول ناشی از صادرات کالاها نمیتونه مستقیما به نظام اقتصادی ایران، نظام بانکی ایران برگرده، طبیعی است که اونجا هم اشکال داره. یعنی اولا صادرات دچار اختلال و انسداد شده، از طرف دیگه حالا اگر صادراتی انجام بشه، معلوم نیست پولش برگرده و با چه کیفیتی، زمانش مشخص نیست و اینکه اساسا برگرد، و اگرم برگرده به نظر نمیاد که مؤثر باشه در اینکه بتواند این مشکلات رو حالا به شکل فوری فوتی حل بکنه.
4: آقای علوی، قیمت جهانی طلا هم از هفته گذشته بالا رفت، پیرو این اتفاق در ایران هم قیمت طلا بالا رفته. برخی این افزایش قیمت طلا رو میگن دولت ازش استقبال میکنه به خاطر اینکه با فروش طلا میتونه حقوق کارمندا رو پرداخت کنه. پشت این سیاست چه مشکلاتی خوابیده؟
3: خب بالا رفتن قیمت طلا در این حال که اگر دولت ذخایر طلا رو بخواد به بازار برسونه و اونجا بفروشه و از اون طریق تامین بودجه پرداخت دستمزد و حقوقا رو بکنه، خب البته یه شیوه است. منتها همزمان نباید فراموش کرد که بالا رفتن قیمت طلا همزمان به معنی بالا رفتن قیمت تورم و سایر اقلام و کالایی است که خود دولت خرید میکنه. بنابراین در کنار اون اثر مثبت، ما یه اثر منفی بزرگتری رو داریم. در نتیجه حالا ممکنه دولت از قبل پیامدهای ناخواسته این امر، یعنی بالا رفتن قیمت طلا، استفاده بکنه و یک مشکلی رو حل بکنه. منتها مگر دولت چقدر ذخایر طلا داره با این انبوه نارسایی ها و البته مشکلات و تنگناهای ساختاری که بخواد همه این مسائل رو حل کنه؟ بنابراین در این مورد به نظر نمیرسه که معقول باشه که فرضاً دولت بتونه با فروش طلا در بازار مشکلات کوتاه مدت رو به شکل ضربتی حل بکنه، بلکه خب در کنار این پیامد مثبت چندین پیامد منفی وجود داره که اون به هر حال به زیان دولت است.
0: گفتگویی شنیدید با احمد علوی، کارشناس اقتصادی.
2: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
5: 20420-725-970-30.
0: و حالا روایتی بیواسطه بشنویم از هرمزگان، بندر عباس و اساساً شهرهای جنوب ایران بعد از جنگ، جایی که در پسکوچه‌های خاکی و پشت درهای بسته صنایع، کارگران از تعطیلی پالایشگاه‌ها، رفتن شرکت‌های پیمانکاری، بیکاری و بیپولی میگن. در این باره بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
5: همه ایران و ایرانیان از هر طبقه و گروه صنفی که باشند از عواقب جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران آسیب دیدند. آسیب به خانه و کاشانهشان، آسیب فیزیکی و یا حتی آسیب‌های روحی روانی. اما برای مردم جنوب اختلال در تامین برق و آب، گرما و شرجی طاقت

0: و معیشت ماهیگیران را هم با خود به کام نابودی کشاند. شاید جنوب ایران، شاید شاهد بدترین ها بوده است، چرا که اکنون با از کار افتادن صنایع کارخانه ها، ماهیگیری و حتی هتل ها و دیگر مشاغل بازار و کمبود بنزین و خرابی های به بار آمده، مردم باید در گرمای 50 درجه و شرجی نفس بر و خفقان آور در به در به دنبال درآمدی برای رفع گرسنگی خود و خانواده باشند. بندرعباس یکی از همین شهرهای جنوبی است. آنچه که خبرگزاری ایلنا نیست در یک گزارش میدانی از این شهر، بندرعباس را بوم نقاشی رنج طبقه کارگر در این کوره سوزان توصیف می کند و می نویسد در شهری که روی اقیانوسی از ثروت، فولاد و آلومینیوم خیمه زده، رهن یک خانه محقر و یک سقف در حال ریزش از 200 میلیون تومان و ماهی 8 میلیون تومان اجاره آغاز می شود که با دستمزد کارگر بیشتر به یک شوخی تلخ می ماند. این گزارش می‌افزاید در قلب انرژی خاورمیانه بخش عظیمی از بندرعباس حتی گازکشی هم ندارد. پیرمردی بومی به ایلنا میگوید گازکشی، گازکشی برای آنهایی است که پول دارند. هر کپسول گاز هم 7,500,000 تومان قیمت دارد و در بازار سیاه پر کردنش هم 400,000 تومان هزینه. هتلداری در این شهر به دلیل ناپدید شدن بازرگانان و گردشگران حالا فلج شده است. ایلنا از هتل هرمز می نویسد که بزرگترین در شهر است و حالا 150 کارگرش را تعدیل کرده. هتل هما هم که روزی روزگاری هتلی پر رونق و باشکوه بوده، حالا تنها 10 نیروی خود را نگاه داشته و عذر همه کارگرانش را یک جا خواسته است. فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای هم روزگار بهتری ندارند. یک جوان پیشتر شاغل در یکی از آنها میگوید از فروردین که تعدیل نیرو کردند بیکارم. او میافزاید هیچ خانواده‌ای در هرمزگان نیست که از ترکش‌های بحران اخیر آسیب ندیده باشد. ایلنا تاکید می‌کند که شرایط جنگی اما به خوبی نقاب از چهره قوانین کار در بندرعباس برکشیده است و از بیکاری 2,000 نفر در اسکله شهید رجایی که روزگاری نبض واردات کشور بود می نویسد و داستان صنایع کشتی سازی و فولاد را هم مرثیه‌ای تمام عیار می خواند و می نویسد حملات دشمن متخاصم بخشهایی را دچار خسارات جدی کرده و از اخراج شدن 500 کارگر تنها در مجتمع شهید درویشی خبر داده و البته می گوید برخی هم با چراغ خاموش به تعدیل ها پرداختند. بنابراین گزارش در میانه این همه آوار اقتصادی، وفاداری یک طرفه طبقه کارگر برای حفظ و ادامه چرخه تولید قابل توجه است. آنها با حقوقهای فریز شده، بدون دریافت اضافه کاری و با وجود مطالبات معوقه به هر ضرب و زوری که شده، کوره ها و خطوط تولید را سر پا نگه داشتند. یک کارگر به خبرگزاری ایلنا میگوید در کشتی سازی کار میکنم. حقوقم را نصف کردند. افزایش حقوق سال جدید را روی کاغذ آوردند اما به حساب من نمی ریزند. بهانهشان چیست؟ می گویند جنگ شده. یک نیروی متخصص پالایشگاه که زمانی درآمدی بالای 20 میلیون داشته به این خبرگزاری گفته پالایشگاه که خوابید چند تا شرکت پیمانکاری کلن بساطشان را جمع کردند و رفتند. ما ماندیم و خیابان. اسنپ کار می کنم اما با این هزینه های بنزین و استهلاک رانندگی اصلا صرف نمی کند. از سوی دیگر بسیاری از کارگران اخراج شده حالا پس از 5 ماه حتی نتوانستند بیمه بیکاری دریافت کنند، چرا که به نوشته ایلنا سیستم می داند که این مردم خسته صدایشان به جایی نمی رسد و می نویسد بندرعباس امروز یک نمای تمام عیار از عملکرد عریان اقتصادی فعلی است.
1: گزارش اله روانشاد رو می شنیدید.
2: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
1: @fardagram. اما گزارشی داریم برای دوستداران محیط زیست. گفته شده ذرات ریز پلاستیک فقط یک تهدید زیست محیطی نیست. پژوهشی تازه از ارتباط احتمالی میزان بالاتر این ذرات در خون با حملات قلبی جدی خبر میده. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
3: بر اساس نتایج یک مطالعه تازه، افرادی که دچار حمله قلبی شده اند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خود داشتند. محققان دانشگاه کامپانیا در ایتالیا همچنین دریافتند افرادی که سیگار می‌کشند و افرادی که در معرض سطوح بالاتر آلودگی هوا قرار دارند سطح بیشتری از میکرو و نانوپلاستیک در خون خود دارند. یافته‌های این مطالعه جدید به شواهد روبه‌رشدی می‌افزاید که نشان می‌دهد ذرات ریز پلاستیکی بر سلامت قلب تأثیر می‌گذارند. دانشمندان میکرو و نانوپلاستیک قطعات ریز پلاستیکی که از بسته‌بندی، لباس و سایر محصولات روزمره جدا می‌شوند را در خون 84 در

0: درصد از بیماران مورد مطالعه که دچار حمله قلبی شدند شناسایی کردند. در مقایسه طبق مطالعه منتشر شده در مجله قلب اروپا، تنها 40% از بیماران مبتلا به بیماری مزمن ایسکمیک قلب و 32% از بیماران دارای عروق کرونر طبیعی میکرو و نانوپلاستیک داشتند. این مطالعه شامل 61 بیمار در بیمارستان دانشگاه سنت آندریا در ایتالیا بود که به حمله قلبی، بیماری مزمن ایسکمیک قلب یا عروق کرونر طبیعی مبتلا بودند. بیماری مزمن ایسکمیک قلب IHD عارضه‌ای است که به دلیل کاهش خونرسانی و اکسیژن به عضله قلب رخ می‌دهد و معمولاً ناشی از گرفتگی یا تنگی تدریجی عروق کرونر است. بیماری عروق کرونر قلب وضعیتی است که در آن شریان‌هایی که خون را به قلب شما می‌رسانند تنگ یا مسدود می‌شوند. دکتر پاسکوال پاولیسو از بیمارستان سانتا آندریای دانشگاه ساپینزای روم و نویسنده ارشد این مطالعه گفت که میکروپلاستیک ها اکنون تقریبا در همه جا هستند، از جمله هوایی که تنفس می کنیم، آبی که می نوشیم و بسیاری از غذاهایی که مصرف می کنیم. دکتر پاولیسو گفت در سالهای اخیر دانشمندان شروع به شناسایی این ذرات در بافت‌ها و اندام‌های انسان کردند و این باعث نگرانی در مورد اثرات بالقوه آن بر سلامتی شده است. او گفت یافته‌های ما نشان می‌دهد که سیگار کشیدن ممکن است ورود میکرو و نانوپلاستیک‌ها را از طریق ریه به جریان خون آسان‌تر کند. آلودگی هوا هم ممکن است به شیوهی مشابه عمل کند. ایان شا، استاد بازنشسته سمشناسی در دانشگاه کنتربری، این مطالعه را یک مطالعه خوب خواند، اما با توجه به تعداد کم بیماران مورد مطالعه، آن را به عنوان یک مطالعه آزمایشی توصیف کرد. او گفت که سطح بالاتر پلاستیک در بیمارانی که دچار حمله قلبی شدند ثابت نمی کند که ذرات باعث بیماری شدند، زیرا یک عامل اندازه‌گیری نشده مرتبط با پلاستیک ها می تواند علت آن باشد. او گفت میکروپلاستیک ها احتمالاً یک پاسخ التهابی را آغاز می کنند. تاوا پالانیسامی، محقق پلاستیک در دانشگاه نیوکاسل استرالیا گفت اگرچه این یافته ها ثابت نمی کند که پلاستیک ها مستقیماً باعث حملات قلبی می شوند، اما شواهد علمی روبه رشدی را تقویت می کنند که آلودگی پلاستیکی یک مسئله نوظهور در حوزه سلامت عمومی است که شایسته توجه جدی است. متخصصان توصیه می کنند که استفاده از پلاستیک به ویژه ظروف پلاستیکی را کاهش دهیم.
1: و یادآور می شم که ریز پلاستیکا توی خیلی از چیزایی که روزانه استفاده یا مصرف می کنیم، مثل آب آشامیدنی، بعضی مواد غذایی، بطری ها و ظرفای پلاستیکی، بسته بندی مواد غذایی و حتی بعضی محصولات آرایشی بهداشتی هم وجود دارن و ممکنه به مرور وارد بدنمون بشن و روی سلامتیمون تأثیر بذارن. و با اتمام گزارش گلناز اسفندیاری هم صبح نگار امروز به پایان رسید. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا صبح و شب خوبی براتون آرزو میکنم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

چه تحملت کرد، نمیشه تو رو نبینم. کجا برم، نه راه پس دارم نه راه پیش، وسط میدون مینم بعد جور پرسیم.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: 9 صبح به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. وزیر خزانه داری آمریکا از آغاز تهاجم مالی بی سابقه علیه ایران خبر داد. قالیباف به آمریکا درباره پیامدهای متقابل جنگ اقتصادی هشدار داد. و دولت پزشکیان مخالفت خود با طرح موسوم به مقابله با نفوذ بیگانگان را تصویب کرد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد از بامداد دوشنبه دوم شهریور مرحله تازه و گسترده ای از فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز می شود. او هدف این فشارها را قطع تمام شریانها و راههای حیاتی اقتصادی جمهوری اسلامی و افزایش انزوای تهران عنوان کرد. آقای بسنت هفته گذشته نیز گفته بود تحریم های روز دوشنبه می تواند به فروپاشی جمهوری اسلامی منجر شود. در واکنش به تهدیدهای آمریکا، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز شنبه نیز هشدار داد هر کشوری که با آمریکا در اعمال محدودیت‌های اقتصادی بیشتر علیه ایران همکاری کند، از سوی تهران دشمن تلقی خواهد شد. در همین حال محمد باقر قالیباف با انتشار متنی در شبکه ایکس مدعی شد که نقشه فشار اقتصادی علیه ایران مثل بومرنگ به صورت آمریکا می‌خورد. رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار تصویری در فضای مجازی نوشت یک سیاست خارجی یخ‌زده و بدون ابتکار اقتصادی یخ‌زده و راکت به بار می‌آورد. او افزود تنها چیزی که هنوز حرکت می‌کند بومرنگ ایران است که به صورت خودتان برمی‌گردد. آقای قالیباف سپس سوالاتی در حد اشاره و گذرا در مورد اوراق قرض و چاره‌اندیشی دستمزدها مطرح کرد و پیامدهای فشار اقتصادی علیه ایران و بازارهای انرژی بر اقتصاد آمریکا را باز هم در حد یک جمله مطرح کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر از افزایش شدید فشارهای اقتصادی علیه ایران خبر داده بود. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد بدر الابوسعیدی وزیر خارجه عمان روز سه‌شنبه سوم شهریور به تهران سفر خواهد کرد. آقای الابوسعیدی در این سفر با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیدار و درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای گفتگو خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هدف از این سفر را تقویت همکاری‌های تهران و مسقط و ادامه رایزنی‌های سیاسی میان دو کشور عنوان کرد. به گفته آقای بقایی ایران و عمان به عنوان دو کشور ساحلی تنگه هرمز در چارچوب این رایزنی‌ها درباره راه‌های کمک به تقویت صلح و امنیت در منطقه نیز گفتگو خواهند کرد. اما هیئت وزیران جمهوری اسلامی روز یک شنبه رسما با طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های نهادهای بیگانه مخالفت کرد. دولت مسعود پزشکیان این طرح را دارای ایرادات جدی دانسته و درباره محدودیت‌های علمی و تشدید مهاجرت نخبگان هشدار داده است. کلیات این طرح 25 مرداد در مجلس تصویب شده بود و بر اساس آن ارسال پیام، عکس، فیلم و صوت برای برخی رسانه‌ها و اشخاص خارج از کشور ممنوع و مشمول مجازات حبس خواهد بود. همچنین مصاحبه با رسانه‌های خارجی در صورت تصویب نهایی مستلزم اطلاع رسانی قبلی به سامانه‌ای خواهد بود که وزارت اطلاعات تعیین می‌کند. مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور گفته این طرح ماهیت قضایی دارد و روند بررسی آن در مجلس به درستی انجام نشده. او خواستار بازگرداندن طرح به کمیسیون برای رفع ابهام‌های مربوط به جرم‌انگاری شده. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از توجه و همراهیتون.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: پاراگراف اول.
3: خوش اومدید. اینجا پاراگراف اوله. من محمد زرقومی هستم و صدای ما رو از پراگ میشنوید. رادیکال، تند و شاید توهین‌آمیز. زبان غالب بلاگرهای ایرانی در فضای مجازی. این یک برداشت شخصی نیست. یک پژوهش منتشر شده توسط دانشگاه علامه طباطبایی تهران با بررسی بیش از 200 میلیون توییت فارسی در فاصله سالهای 2019 تا 2022 نشان می‌دهد بددهنی سیاسی، استفاده از هجویات زبان مشترک کاربران بوده و آنها از یک الگوی پایدار پیروی کردند. مسدود کردن یکدیگر و دنبال نکردن یا همان آنفالو کردن دیگری، روندی که در آشفتگی‌های سیاسی شدت بیشتری هم پیدا کرده و حتی به قطبی شدن جامعه دامن زده است. در جریان اعتراض‌های موسوم به جنبش زن زندگی آزادی، بررسی اندکی بیش از 36 میلیون توییت از حدود 5000 کاربر در نشریه اسپرینگر نیچر نشان داد که بخشی از کنش سیاسی خود را در زبان توهین آمیز تعریف کرده است، به گونه ای که کاربران رادیکال حامی حکومت بیشترین میزان بی‌ادبی را نشان دادند و بخشی از کاربران مخالف حکومت هم از زبان تند و توهین آمیز به عنوان شکلی از مقاومت استفاده کردند. مشابه این اتفاق را می توان در کشورهای توسعه یافته مانند بریتانیا و آمریکا دید و در میان کشورهای خاورمیانه و همسایگان ایران، ترکیه، روسیه، اسرائیل و فلسطین به تماشا نشست. آیا اینجا باید به کارکرد زبان در یک میدان سیاسی قطبی شده نگاه کرد، جایی که توهین می تواند جای استدلال را بگیرد، حمله به شخصیت جای نقد ایده را و در نهایت مخالف سیاسی را به جای کسی با عقیده متفاوت به دشمن تبدیل کند؟ آیا زبان کاربران ایرانی واقعا پدیده ای استثنایی است؟ یا ایران نسخه شدیدتر از پدیده جهانی را تجربه می کند که در آن شبکه‌های اجتماعی، بحران سیاسی و الگوریتم‌های توجه به طور همزمان زبان عمومی را به سمت خشم، تحقیر و قطبی شدن سوق می‌دهند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها تا لحظاتی دیگر از شما دعوت می‌کنم با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا شوید. یکی از مهمانان من شهرام پرستش، پژوهشگر و جامعه شناس ایرانی از دانشگاه آریزونا در آمریکاست. آقای پرستش بر موضوعات مرتبط با مطالعات فرهنگی و انسانشناسی بصری تمرکز دارد. او نویسنده کتاب واقعیت مجازی، تحلیل جامعه شناختی رفتارهای ایرانیان در انتخابات ریاست جمهوری 1392 است. دیگر مهمان من مهدی عبدالله زاده، نویسنده سینمایی و کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه لوگانو از سوئیس است. آقای عبدالله زاده از سال 1375 همکاری خود را با مطبوعات در داخل ایران آغاز کرد و پس از آن با مجلات سینمایی از جمله کاید و سینما در بیرون از ایران ادامه داد. او در حال حاضر نگارش کتاب زندگی و سینمای عباس کیارستمی را در دست دارد. سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول. آقای پرستش، اجازه از شما شروع کنیم. شما تا چه اندازه مخاطب آن چیزی هستید که تحت عنوان تولید محتوا داره عرضه میشه و حالا عده‌ای در شبکه‌های اجتماعی اون رو بازنشر میکنن؟
4: سلام خدمت شما و مهمان گرامیتون و همه کسانی که صدای ما رو میشنوند و این برنامه رو. خدمت شما عرض شود که حداقل دو مرتبه در ذهن من میاد که به نحوی من هم مورد نوازش دوستان قرار گرفتم و میدونم، یعنی گرچه اصلا به عنوان من یک کارشناس بی‌طرف در یه برنامه های حاضر میشدم و نظر میدادم و سعی میکردم که جانب کسی هیچ وقت، چون در تحلیل جانب کسی رو نباید گرفت، گرچه خودم موضع دارم اما بر سر تحلیل اصلا سعی میکنم موضع خودم رو چندان دخالت ندم. اما حداقل دو مرتبه یادم میاد که در به واسطه من دیدم که چه نوشته بودم. حالا این تجربه شخصی منه، اما دوستان دیگری دارم و همینطور که نگاه میکنم بعضی وقتا به قول شما در شبکه های مجازی که نگاه میکنم، به خصوص اینستاگرام یا شبکه های دیگه، به شدت میبینم که زبان تندی به کار برده میشه و یعنی در واقع دارن دیگه از فحاشی جای استدلال گرفتم، چون که در مقدمه برنامه آمد. برای من به عنوان کسی که جامعه شناسه، خب این نشانه خوبی نیست. هم باید مثلا هم به عواقبش نگاه کرد، به نتایج ای زبان نگاه کرد، هم به عوامل موجدش در واقع توجه کرد. که حالا من سعی میکنم که نمیدونم میخواید در همین نوبت کمی اشاره کنم در ببینیم مثلا به عنوان عوامل موجدش. من تصورم برای این است که
2: بدونم که خود شما وقتی که با یه همچین پدیده ای روبرو میشید، این رو یک پدیده عادی تصورش میکنید یا نه یک پدیده غیر عادیه. به هر حال این فقط همونطوری که در مقدمه هم شنیدیم مختص جامعه ما نیست، یعنی شما تو ترکیه هم میتونید این رو ببینید، تو روسیه هم میتونید ببینید، یعنی همسایگان ایران هم در مواقع این رو میشه دید. آیا این محصول شرایط خاصیه که جامعه ما داره تجربه میکنه؟ چون بعد از این جنگ 39 روزه این جور به هر حال نگرش به جهان از دیدگاه کسانی که در فضای مجازی فعال هستند بروز بیشتری پیدا کرد، یا شاید من اشتباه میکنم. اگر من اشتباه میکنم شما من تصحیح کنید.
4: خدمت شما عرض شد که من فکر میکنم این قدری تفاوت هست بین مثلا کشور ما ترکیه، امریکا. اجازه بدید یه قاعده کلی، قاعده از جامعه شناسی سوسیولوژی من به منظر قانون نیست، نمیگم موارد نقض وجود نداره، بلکه قاعده است. استثناءات همیشه پیدا میشن اما اکثریت از قاعده تبعیت میکنن. رفتار قاعده اینه، رفتار اپوزیسیون عکس برگردان رفتار اپوزیسیونه. این یک به عنوان قاعده تو ذهن ما باشه. اپوزیسیون چگونه عمل میکنه، چه زبانی به کار میبره، در واقع عکس العملیه، واکنشیه، یا نمیخوام حتی بگم واکنش، اینتراکشن داره با رفتار حامیان وضع موجود. کسانی که میخوان وضع موجود رو تغییر بدند در واقع به همون نحو با همون منطقی رفتار میکنن که طرفداران وضع موجود. بعد از انقلاب در ایران، اگر بخوام از مفاهیم تئوریک استفاده بکنم، از ترمی مثل دیسکورس که به اون معنی که میشل فوکو به کار میبرد، دیسکورس یعنی یک دیسکورس مستقلی که بتونه در برابر دیسکورس حاکم، گفتمان حاکم، ارزندام بکنه و ظهور خودش رو به چشم دیگه به همه در واقع تحمیل بکنه. من تصورم بر این که گفتمان سلطنت طلبی یا گفتمان کسانی که طرفداران رژیم های پادشاهی خواه هستند، خب اونا تونستن یه گفتمان شکل بدن. حالا باید توضیح بدم چرا بقیه کسانی که به نحوی مخالفت میکردن با جمهوری اسلامی، چه چپ چه اصلاح طلبان، اینا عاجز بودن از شکل دادن یک گفتمان. و مثلا در اصلاح طلبان چون همواره بخشی از حکومت بودند، نمیتونستن یک هویت مستقل برای خودشون تعریف بکنن. گفتمان چپ هم از او حیث که با امپریالیسم ستیزی جمهوری اسلامی در واقع همراه و همصدا بود، او هم نمیتونست یک تاریخ مجزایی برای خودش تعریف بکنه. اما گفتمان راست افراطی تونسته برخلاف این دو گفتمان در واقع هر آنچه که جمهوری اسلامی با منزله تابو تعریف میکرد، حالا این طرف همونا به منزله مقدساتش مشخص بشه. گفتمان یه سری مقدسات داره دیگه، شما نمیتونید مثلا به مقدسات توهین بکنید. برای جمهوری اسلامی مثلا رابطه با آمریکا، مثلا اسرائیل، اینا تابوه. و از مقدسات استقلالی است که خودش تعریف کرده، فرزن حمایت از فلسطین در عرصه در روابط بین الملل در داخل مستضعفین فرزن یا هر چیز دیگری با اون تعریفی که خودش داره. حالا وقتی که مثلا سراغ گفتمان اپوزیسیون میایی در شرایط حاضر دارم عرض میکنم ها، اینا دقیقا برعکسن، پرچم اسرائیل با افتخار دستشون میگیرن، یعنی اسرائیل براشون جز مقدساته. شما میبینید مثلا در یه ویدئوهای با افتخار میگن من میخوام برم مثلا قهوه بخورم از استارباکس چون حمایت میکنم، میدونم صاحبش یا مالکیتش به شرکت یهودی در واقع اسرائیلی برمیگرده. ببینید اینا افتخار میکنن به این قصه. چه خانمی که میره اون بالا مثلا عموگراهام صدا میکنه، خب و به اون میگه عمو اصلا که نجاتش بده، ببین اصلا اینا برای شرم‌آور نیست. دیسکورس های اصلاح طلبی نمیتونست شکل بگیره، چپ اصلا نمیتونست. من اصلا در اینجا نمیخوام اصلا تو چی بکنم، طرفداری بکنم یا اصلا نقدش بکنم، نه، دارم توضیح میدم که گفتمانی که الان شکل گرفته دقیقاً عکس برگردان گفتمان جمهوری اسلامیه. اگر او تنده، این هم تنده، ولی تابوهاش فرق کرده کاملا. هر آنچه که او تابو میدید برای مقدسات شده. من برای شما نمونه دادم، اسرائیل رو گفتم، امریکا رو گفتم، مستضعفین که اینا مثلا میگن، کاملا اصلا قصه رو برگردوندن. در این نبرد دو گفتمانی که شکل گرفته، و من معتقدم که بعد از انقلاب این اولین باره که یه گفتمانی مقابل گفتمان جمهوری اسلامی شکل گرفته و به منصی ظهور در آمده آرام آرام. حالا این گفتمان داره برای خودش تاریخ تعریف میکنه. ببین هر گفتمانی تاریخ تعریف میکنه، جمهوری اسلامی برای خودش تاریخ تعریف میکرد، حالا این طرف داره تاریخ تعریف میکنه، مصدق رو جور دیگه معرفی میکنه. من اصلا معتقد نیستم که مثلا یه چیز واقعی مثلا هست در اونجا ما میتونیم به تاریخ بی‌طرفانه همواره داشته باشیم. نه، هر گروهی که بیاد از منظر تئوریک خودش داره تفسیر میکنه. جمهوری اسلامی یه طوری تاریخ نگاه میکرد و نوشت و یه جاهایی رو اصلا فراموش کرد، به تاریکی در واقع حواله کرد. حالا این طرف اومدن یه جوری دیگه حالا تعبیر میکنن. چرا؟ چون که میخواد به اعضاء خودش هویت ببخشه. گفتمان مهمترین کاری که میکنه هویت بخشیه. افرادی که در زیل این گفتمان هستن هم هویت میشن، یعنی آیدنتیتی مشترک پیدا میکنن. من تصورم اینه که همین مقدمه رو اجازه بدیم داشته باشیم تا بعد.
2: من از آقای عبدالعزاده هم اجازه بدید بپرسم که اینم ایشون تا چند از معتقد هستن که اصلا این دو گفتمانی که در برابر هم قرار گرفتن، یک گفتمانی شروع کرده به این که به هر حال تاریخ رو از منظر خودش باز تعریف کنه، و چقدر اصلا این اتفاقی که الان داره رخ میده در میان به ویژه بلاگرها که یک پدیده مدرنه، میتونیم بپذیریم که یک اتفاق طبیعیه.
5: من سلام میکنم به شما آقای زرقامی عزیز و مهمان عزیزتون. من فکر میکنم که اون بخشی که به در واقع فعالیت بلاگرها در این روزها برمیگرده اصلا هیچ ربطی به در واقع روال طبیعی و اینها نداره. آنچه که به وضوح دیده میشه از نگاه من این استش که بلاگرها در فضای به شدت سیاسی زده به دنبال محتوایی هستن که اونها رو متمایز کنه از اون روند مونوتون مباحث سیاسی، یعنی به نوعی تولید محتوای زرد هست. و اگر که به خود محتوا نگاه کنیم ببینید که چون پای و اساس نداره، چون تابع یک متدولوژی نیست یا یک گفتمان مشخص از پیش‌تعیین شده ارزشمند رو پیگیری نمی‌کنه، بنابراین زرده.
2: آیا میشه در همه موارد اینگونه نگاه کرد، یا اینطوری هم میشه نگاه کرد که یک هدف خاصی رو به هر حال برای گروهی از مخاطبانشون دنبال میکنن؟ آیا باید فقط اینجوری نگاه کنیم که اونها یک محتوای زردی رو دارن تولید میکنن و دامنه تأثیرگذاری ندارن؟
6: هر محتوای زردی دانه تاثیرگذاری نه تنها داره بلکه به شدت هم وسیع است، که به این دلیل که مخاطبین عام عمدتا جذب و شیفته محتوای زرد میشن. اما اینکه هدف چیست اصلا مهم نیست، برای اینکه از مسیر نادرست پوچ و بی ارزش اگه بخوای به هدف برسی اصلا رسیدن به هدف اصلا معنا نداره و گاه تو رو از اون هدف دور میکنه. بنابراین اگه برگردیم به مثالهای عینی‌تر واقعی‌تر میبینیم که یک جور بازار مکاره‌ای شکل گرفته که در دو سوش اساساً هیچ روندی رو به یک نتیجه مثبت یا ارزشمند دیده نمیشه. یک جور دعوای بی منطق پر سر و صداست که ما رو به جایی نمیرسونه و تنها آیدیش تشدید این فضای دو قطبیه و تشویق مردم به این که به جای این که به منطق نگاه کنید به صداهای بلندتر گوش بسپارید، که این به نظرم بزرگترین آسیبیه که به

0: کنش های سیاسیش و این خشم سرریز میکنه در پدیده های جدیدی که باهاش روبرو میشه، مثل همین مثلا پدیده بلاگرها. از طرفی باید در نظر بگیریم که یک حکومتی اون سمت ایستاده که فضای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی رو سانسور کرده یا تحت فشار قرار داده و باز این سرریز میکنه در این فضاهایی که وجود داره تا به این شکل بتونه مقاومت خودش رو نشون بده.
1: ببین، من عرض کردم که به خدمت آقای عبداللهی دوست عزیزم عرض میکنم، به موضع ما، موضع خود من مثلا، خب حالا اگر خواستید بعدا راجبش بحث میکنیم، راجب موضعم اصلا حرف نمیزنم. الان بحث بر سر اینه که شرایط ایجابی این قضیه کجاست، یعنی چرا مثلا چنین دیسکورسی شکل گرفت، چرا انقدر تند، چرا انقدر خشن، چرا حالا من اصلا دیگه لیبل بهش نمیزنم که زرد حقیقی حقیقی نیست. برای من به عنوان یک جامعه شناس، برای من همه اینا حقیقت دارن، یعنی واقعی هن. حقیقت دارن، اجازه بگم واقعی هن. اصلا من نمیگم که مثلا یه چیز دیگه، یه اطلاعات دیگه هست که اونا ارزشمنده. اصلا راجع به اینا فعلا حرف نمیزنم. میگم آقا یه سری اطلاعات به وجود اومده، محتواهایی داره تولید میشه، من شاید دوست ندارم شخصا، ولی واقعیت دارن. مردم هم، این به عنوان جامعه شناس عرض میکنم، مردم هم اصولا بر اساس کتاب های تاریخی یا وقایع تاریخی، اینکه همشون فیلسوف و تاریخ نگار باشن، مردم وقتش ندارن اصلا. حالا چه بهشون بگیم، عوام چی، هر چه بگید، همینا در واقع پایه رفتاری اونهاست. یعنی این اطلاعاتی که ما اسمش رو میذاریم زرد، حالا در عالم ادبیات یه وقتی میگفتن رمان های عامه پسند، خیلی اینا رو سرکوب میکردن، میگفتن ما یه سری رمان داریم، رمان های جدی، های آرت داریم، فلان داریم. اطلاعات زرد و نمیدونم این مثلا چنین چیز تولید محتوایی که شد داره صورت میگیره توسط شبکه‌های اجتماعی، اینا در مبنای فهم مردمند. چه من دوست داشته باشم چه دوست نداشته باشم، مردم با همینا عمل میکنن. فرض من همیشه اینجوری میگم، ببین رضا شاه، ما نمیدونیم در تاریخ، حالا فرض کن یه آدمی مثل من نخونده اصلا تاریخ، نمیدونیم رضا شاه چی کار کرده. آقا سه چهار تا مثلا مطلب در بین مردم داره تکرار میشه. مثلا میگن که رضا شاه فلان نونوار کرد توی نونوایی درش گل گرفت، یا فلان جا فلان کاری کرد، مهندس رو گذاشت زیر پل ورسک. اصلا بحث بر سر این نیست که اینا شده یا نشده، چنین خاطراتی گفته میشه، اینا میشه تاریخ شفاهی برای مردم، بعد مردم میشه مبنای عملشون. حالا میان خیابون، آقا اصلا نمیدونه، مثلا تاریخ نخونده، لوز نمیتونم بخونه، ما نمیتونیم از مردم انتظار داشتیم بره تاریخ بخونه، بر اساس همینا میاد عمل میکنه. میخوام بگم که مردم ما اصولا به همین محتواهایی که داره تولید میشه، چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم، به حداقل بخشی از اونا که اینا رو دارن نگاه میکنن و احساس هم‌هویتی میکنن، بر اساس همینا دارن عمل میکنن که ما بعد حالا باش شاید مخالفت داریم. اما یه نکته اینجا عرض بکنم، چه شرایطی باعث شده علاوه بر برای یک دیسکورس، چه چیزی باعث میشه که اصولا شکل بگیره؟ ببینید، بعد با مثال بهتون توضیح میدم. ببینید، برای مثلا این دیسکورس سکولار سلطنت طلب مهاجم، به شدت مهاجم، شرایط داخلی فراهم بود، یه حکومتی که از همین زبان استفاده میکرد، شرایط جهانی هم فراهم شد، یعنی شرایط بیرونی، یعنی راست افراطی که در سراسر جهان حاکمه، اصولا به شکلگیری چنین گفتمانی در سراسر دنیا کمک کرده. به قول شما، اگر شما مثلا میبینید چنین زبانی در فلان فلان کشورهای مختلف داره میشوم شاهدش هستین، تحت تاثیر گفتمان راست افراطی جهان هم هست. بعد این خودش تأثیرات خودش داره. ببین، راست افراطی در جهان، حتی در مورد گفتمان سلطنت طلبی، خب ما در گفتمان سلطنت طلبی همواره مذهب یه طرفشه، میدونید مثلا سلطنت طلب ها فرع ایزدی یا مثلا یا صفویه، شیعه صفوی، هر آنچی که هست، مذهب به نحوی در ساسانی، در دوره ساسانیان، در همه اینا

0: مذهب یه طرف قصه است، یعنی مشروعیت میده به حکومت، اما در گفتمان حاکم، گفتمان اپوزیسیون حاکم، مذهب نقشش را از دست میده. چرا نقشش را از دست میده در اینجا؟ یعنی نمیاد مثلا مذهب رو اونجوری در به خدمت بگیره که در دوره صفوی به کار میرفت. به قرآن توهین میکنند، به تمام مقدسات دینی توهین میکنند، برداشت دیگه ای از مذهب ارائه میکنند. این به شدت شبیه استراکچرال دارم عرض میکنم، به لحاظ ساختاری به شدت شبیه گفتمان شریعتی است از اسلام تحت حاکمیت گفتمان چپ مارکسیستی در جهان. در اونجا هم شریعتی وقتی میخواست از اسلامی تصویری بده، اسلام مارکسیستی را میداد. حالا اینجا هم اینا اگه میخوان مثلا تصویری از سلطنت طلبی بدن، نمیان مذهبیش میکنن، میان سکولارش میکنن. این شرایطی که من دارم توضیح میدم خدمت شما، میخوام بگم که این یه واقعیتی است. شرایط جهانی و شرایط داخلی کمک کرده به شکل گیریش، و به گمان من به راحتی هم ما نمیتونیم تصور داشته باشیم که آقا تموم شد رفت. شرایط هنوز حاکمه. شرایط داخلی از خود جمهوری اسلامی دیسکورسش نگاه میکنید به شدت خشنه، اون همچنان هست، شکافای داخلی همچنان هست. وقتی که مثلا شما طبقه متوسط ضعیف میشه، لاغر میشه، این کمک میکنه به شکل گیری دو گفتمان متقابل. خب همه اینا و اون چیزی که عرض کردم، راست افراطی در سراسر جهان، به نظر ما باعث میشه که ما در آینده هم شاهد چنین چیزی باشیم. یعنی شاهد باشیم که چنین محتواهایی تولید بشه، به شدت هم حمله بکنن به افرادی که حالا در این وسط مثلا میخوان مستقل باشن، به نیروهای مستقل. نیروهای مستقل، نیروی مثل علی دایی از هر دو طرف داره میخوره.
1: اتفاقا هم پرستش، اجازه بدید همین رو بیشتر روش فوکوس بکنیم و تمرکز بکنیم، به خاطر اینکه ما شاهد این هستیم که حالا آقای عبدالله‌زاده با توجه به اینکه در زمینه سینما هم فعالیت کردن، شاهد این هستیم که بخش عمده ای از این در اصل اهدافی که تعریف میشه برای به هر حال اون چیزی که ازش به عنوان محتوای تولید شده توسط این بلاگرها نام برده میشه، حالا چه در میان بلاگرهایی که خودشون رو بلاگرهای نزدیک یا حامی حکومت میدونن، چه در مورد بلاگرهایی که خودشون رو خارج از این دایره میدونن و یا مخالفان حکومت ایران هستن، تمرکز بر رفتار اشخاص خاصه. مثلا شما الان به علی دایی اشاره کردید، از اون ور مثلا موضوع بیژن مرتضوی نوازنده و آهنگساز مطرح میشه. اخیرا مثلا ما شاهد این بودیم که داریوش و ترانه او توهم توطئه محور قرار گرفت. آقای عبدالله‌زاده چرا به این سمت حرکت میکنن و چرا سعی میکنن در حالا تولید چیزی که به نوعی میشه گفت تحقیر کننده هم هست در بسیاری از موارد، به ویژه در مورد هنرمندان این رو شاهد بودیم. نمونه دیگه شو اگه بخوام بگم، نوید محمدزاده بود که مورد حمله قرار گرفت. حالا جدای از این که آیا اون چیزی که او هم تولید کرد باید مورد نقد قرار بگیره یا نه؟
2: به نظر من جامعه ایرانی به شدت مستعد این هستش که یک الگویی که تکرار میشه توسط یک گروه، یک جامعه، یک فونداسیون، یک مجموعه، اون تکرار رو به عنوان اعتبار بگیره، به عنوان درستی بگیره و سعی کنه اون الگو رو ادامه بده. از زبانی که فحاشی توی امر سیاسی باب شد، عمدتا از سوی گروه خاص، این در واقع تبدیل به نرم شد به زودی. چرا؟ چون اون جبهه از نظر اکثریت جامعه یا بخش قابل توجهی از جامعه همسو با دردها و مشکلات و نگاه مردم هستند، بنابراین اگه کاری هم میکنن فرض رو میذارن که درسته، بعد اون تبدیل به نرم میشه و الان فحاشی نرم میشه. وقتی فحاشی نرم بشه، طبیعتاً جای گفتگو رو میگیره و تبدیل میشه به یک در واقع روند رایج. توی این روند فحاشی یا حمله کردن، چیزی که وجود نداره منطقه، یعنی تو به هر شیوهی باید بکوبی طرف مقابلت و اون یعنی پیروزی.
1: خب اتفاقا همین چرا چیزی که فاقد منطقه در فحاشی چه چیزی وجود داره که میتونه مخاطب رو جذب کنه، میتونه شما رو به سمتی ببره که الگوریتم هایی که ببیشه در خود شبکه های اجتماعی هست این محتوا رو به طور گسترده انتشار بده، در اختیار بگذاره یا شما رو هدایت کنه به سمتش؟
2: اون چیزی که من مشاهده میکنم اینه که مردم توی شرایط بحرانی و شرایط فشار وضعیت خودشون رو در حالت جنگی میبینن. جنگی به چه معنا؟ یعنی یک بخش مقابل و متضاد وجود داره که دائم داره اونا رو سرکوب میکنه، داره اونا رو اذیت میکنه، آزادی هاشون رو محدود میکنه، وضعیت اقتصادشون رو بد میکنه، اقتصاد که بدتر میشه در واقع مقصر دشمنه که طبیعتاً حالا اون کسی است که حالا یا جامعه یا حکومت یا هر چیزی که در برابر اونا قرار داره. بنابراین وقتی حالت جنگی میشه تو باید بکشی، تو باید از بین ببری، تو باید نابود کنی تا بتونی موفق بشی و پیروز بشی. وقتی به شکل جدال نگاه میکنن، نه به عنوان یک در واقع صحنه رو صحنه نبرد سیاسی نمیبینن، بلکه نبردی میبینن که جنگیه و باید اگه حذف کنی اون موقع به پیروزی نزدیکتر میشی، به موفقیت نزدیکتر میشی. بنابراین وقتی این نگاه تقویت میشه توی ذهن جامعه، طبیعی است که خب اون هم میپیونده به این وضعیت جنگی و این روند جنگی و میگه هرچی طرف مقابل رو بکوبی به نفته. چرا؟ چون داری حذفش میکنی، داری بی‌اعتبارش میکنی. نگاه کنید به مسئله که اون مثال سر آقای داروش اقبالی رخ داد. آقای داروش اقبالی مثل همه شهروندای ایرانی دیگه یک نگاهی داره، یک نظری داره، میتونه نظرش عوض بشه، میتونه در واقع آزادی بیان داره، ولی به محض اینکه از خطی که اون بخش اکثریت جامعه یا اونهایی که در واقع عادت به فحاشی کردن مسیرش از مسیر اونها به زعم اونها جدا میشه، دیگه از همه اعتبارهایی که داشته ساقط میشه. و این حیرت انگیزه که شما چطور میتونی یک عمر فعالیت هنری و سیاسی یک هنرمند رو به صرف این که در یک لحظه خاص یک واکنشی نشون داده که تو رو از اون جدا میکنه تمامش رو بشوری بذاری کنار و راهی سطل زباله بکنی و بگی و از روی جنازش رد بشی، اونم با تریلی 18 چرخ. حیرت انگیزه. این اندازه از بی منطقی و فراموش کردن همه چیز، واقعا من فکر نمی کنم توی حالا دوست عزیزمون مهمان شما بهتر میدونن، برای اینکه تخصصشون این است، آیا توی جوامع دست کم 200 سال گذشته آیا ما شاید همچین چیزی بودیم که به این سادگی نخبه گوشی صورت بگیره از جانب مردم و هیچ گونه منطقی تو شما نمیبینید؟ به این دلیله که عرض میکنم که این روند تماما مخربه. درست میفرمایند میفرمایند که همه اینا واقعیه و جز واقعیت تلخیه که توی جامعه باید دیدش، ولی بنده با تایید حرف ایشون عرض میکنم که این روند به شدت خطرناکه، یک واقعیت خطرناکه که عقل و منطق رو از جامعه گرفته، بخش مهمی از جامعه الان عقل و منطقشون رو گذاشتن کنار و صرفاً به این فکر میکنن که چگونه مخالفان را بکوبیم تا موافقان باقی بمانند و قدرتمند بشوند و به هدفمون نزدیکتر بشیم.
1: آقای پرستش از شما بشنم، پیامی آیا در این تولید محتوا واقعا میشه دید، یا این تولید محتوا صرفا یک وسیله‌ایه برای اینکه بتونه جلب توجه بگیره، بتونه کسب درآمدی بکنه، یا واقعا باید بپذیریم که هدفی رو واقعا افرادی که دارن تولیدش میکنن دنبال میکنن، حالا در هر دو سوی میدان، صرفا نه فقط افرادی که متعلق به جناح مخالف یا اپوزیسیون حکومت هستن، حتی در دل خود حکومت اونها هم دیده شده که از این ادبیات خاص استفاده میکنن برای تحقیر کردن به هر حال طرف مقابل؟
0: نکاتی که جناب آقای عبداللهی میگن دقیقه، نکات دقیقی است. من فقط سعی میکنم که این نکاتی که میفرمایند یه قدری بعد تئوریکش رو توضیح بدم، نه به لحاظ سابقه هم در جامعه شناسی ولا چیز اضافه نیست. ببین درسته این شرایطی که الان به وجود آمده و مثلا ما در فضای مجازی میبینیم طرفه میخوان دیگری رو نابود کنند، یعنی مسئله بر سر اینه که این شرایطی که الان به وجود آمده، حمله هایی که با هم میکنن مثل شرایط جنگیه. یعنی مثال درستی دارم میزنم، این دو دیسکورس اصلا میخوان همدیگر رو نابود بکنن. از به خاطر همینه که من دارم از همین ترم استفاده میکنم، این ترمیه که فوکو به کار میبرد برای توضیح گفتمان هایی که در جامعه وجود دارن. من به خاطر همینی که دارم میگم ببین اونا چه چپ چه مثلا اصلاح طلبان نتونستن یه دیسکورس شکل بدن، اما اینه دیسکورس های شکل دادن که با حذف دیسکورس هم با حذف دیگری جلو میاد، میخواد حتما دیگری رو حذف بکنه، انسان زدایی از اون میکنه که بعد به طور نابود بکنه. مثلا اون طرف این طرف محکوم میکنه به وطن فروشی، اون طرف این به خائن تعبیر میکنه. خب وقتی شما یک کسی بگی وطن فروش، اون شما رو بگه خائن، خب شما خود مجوز میدی که نابودش کنی، هر حمله ای بهش بکنی. بعد نکته که من اینجا مایلم باز اضافه کنم، ببین یه منطقه اصیل ارسطویی در بالا وجود نداره از نظر چی، به لازه یک منظر سوسیولوژیک دارم عرض میکنم که توش کار میکنم، که مثلا بگید که یه منطق بی طرفی در او بالا هست. طرفین دعوا منطق دارند، منطقهای آغشته به ذهنیات خودشون و آغشته به دیسکورسهای خودشون. چه منطق حاکم جمهوری اسلامی، چه منطقی که مخالفانش دارند، حالا در شرایط حاکم دارم میگم، نه همه مخالفان، منطق صد به خصوص این کسانی که طرفدار سلطنت هستن، اینا رو دارم عرض میکنم. اینا برای خودشون، این که ما میبینیم به شخصیت حمله میکنن، میرن مثلا یه چیزی از گذشتهش میارن بیرون، یه چیزی انگیزهی پیدا میکنن، در انگیزش این بوده و به خود حرف توجه نمیکنن، نمیخوان یه منطق حرف واکاوی بکنن بگن آقای استدلالش اینجا درسته غلطه فلان. ببین اصلا اینجوری نگاه نمیکنن. منطق اونا برای و طرفدارانشون اینه که ببین اون آدم چون در این حرف زده، چون رفته در اونجا اون قرارداد امضا کرده، چون فلان کرده، چون این ترم استفاده کرده، آدم بدیه، آدمیست که از ما نیست. و اصولا همچنان که جمهوری اسلامی با مرگ بر آمریکا جلو رفت، اینا هم با مرگ بر دیگری دارن جلو میرن. شما وقتی مثلا دشمن برای خودت تعریف میکنی، هویت به خودت میدی، حالا این طرف هم داره دشمن تعریف میکنه، سریع یه لیبل روش میزنه، میگه این دشمنه، وقتی شد دشمنت مجوز پیدا میکنی که نابودش کنی. اگه در میدان نبرد باشه با اسلحه نابودش میکنی، اگه در یه دیسکورس گفتمانی باشه، در زبانی باشه، او رو با شخصیتش، یعنی شخصیتش رو نابود میکنی. یعنی به این اهداف داره عمل میکنه. من همواره دارم تاکید میکنم، ببین خیلی میخوام عواقبش بگم، این چیزی که ما داریم میبینیم نباید انتظار داشته باشیم که سری خاموش بشه. چه شرایط داخلی و چه شرایط جهانی دارن اتفاقا میدمن در آتش، و این گفتمان در آینده به نظرم مشتعل تر خواهد شد. اینجوری نیست که ما فکر بکنیم گفتمان سلطنت طلبی تموم شد رفت. من با بعضی هاشون که میان قدری مثلا متعادل در میان گاهی وقت حرف میزنم، اصلا اینجوری نیستن که عقب نشینی کرده باشن، یه جوری دیگه اصلا میبینند و وقایع یه طور دیگه تعریف میکنن. تصور من اینه، از این شما اول دشمن طرف مقابلت دشمن قلمداد میکنی، بعد او رو حذفش میکنی. اینا با اون نکات طرف مقابلشون دشمن قلمداد میکنن و بعد او رو حذفش میکنن. وقتی او حذف شد، در واقع تاریخی دارن برای خودشون میسازن، همچنانی که مثلا جمهوری اسلامی با کردها کرد، کردها رو حذف کرد. آقا این هم داره همون کار میکنه، این هم داره کردها رو حذف میکنه. بنوان چی میگم آقا؟ یعنی اونجوری نیست که حتما مثلا قومیت ها چی کار کرده باشه، خیلی چی ها شبیهه. میخوام بگم هر دو گفتمان استراکچرال شبیهن، ساختاری شبیهن، هر دو گفتمان مرگاورند.
1: آیا نمیتونیم بگیم آقای پرستش، حالا من اینو از آقای عبدالرزادم باید بپرسم، که این چیزی بله. که ما داریم میبینیم آینه حکومته یا نه باید این رو پدیده مجزا نگاهش کنیم؟
0: عرض کردم که همون اول عرض کردم شرایط ما یه قاعده در نظر بگیریم آقا، همواره اپوزیسیون عکس برگردان پوزیسیونه، یعنی مخالفان یه طوری واکنش یا مثلا انعکاس حاکمان هستن. اگه شما در نظر بگید یه شرایط یه جامعه بازی باشه، یکم باز باشه، مخالفانش میان میشینن یه زبان مشترک پیدا میکنن، به این فحاشی ها نمیرسه. هر چقدر که جامعه بسته تر میشه، طرف حاکم رادیکال تره، مخالفش هم رادیکال میشه. بیاد بیاریم این قصه، یاد بیاریم که بازرگان یه وقتی گفتش که ما آخرین نسلی هستیم که با شما با زبان و منطق حرف میزنیم، نسل بعدی با اسلحه با شما حرف میزنه. داشت مجاهداره میگفت. همین شده دیگه. جمهوری اسلامی انقدر اجازه نداد که با منطق باش برخورد بشه. حالا مخالفاش هم با نسل بعدی، ببین توی تاریخ، توی تجربه تاریخی، حافظه، تو هر چی که اسمشه میذارید، تجربه بدنیش دیده که چی شده، چه بلایی سر مخالفان اومده. اصلا مثلا مفری نیست برای حرف زدن و شنیده شدن حرفشون. خب رو میرسم به اینجا. من میخوام بگم که هم حرف قاعده کلی رو همواره تو ذهنمون داشته باشه. یه چیزی که کمک میکنه که این شرایط از بین بره، این که جامعه بازتر بشه و راست افراطی هم از جهان اتفاقا و به نظرم اتفاق خواهد افتاد در سطح جهانی. در سطح جهانی تجربه ها میاد و بعد مدتی آدم ها مثلا تجربه کردند یعنی آقا این نتایجش چی بوده، به طور اوتوماتیک آدم ها واکنش نشون میدن
1: و مسیر رو تغییر میدن. آقای عبدالله‌زاده، حالا وقتی نگاه میکنیم با این همه سر و صدا که شما اشاره کردید که صداهای بلندتر، این صداهای بلندتر شنیده هم میشه، تغییری هم ایجاد میکنه؟ چون در بعضی از موارد مثلا میبینیم که فلان هنرمندی که مورد هدف قرار میگیره، حالا میگیم هنرمند چون بیشتر دیده شده در مورد هنرمندها، که مثلا صحبتی رو کرده گفته من سیاسی نیستم، نمونش فرشید امین بود، بعد بلافاصله مورد عتاب و خطاب قرار میگیره و در کنار این عتاب و خطاب قرار گرفتن میاد تصویر از خودش منتشر میکنه، میگه که پدر من مثلا ارتشی دوره شاه بوده، این مدال افتخاری بوده که از شاه گرفته و به نوعی نشون میده و اون بلاگرها هم میان این تصویر رو میذارن، میگن ببینید مثلا فرشید امین تغییر داد رویه‌شو و حالا برگشت به اون راهی که ما می‌خوایم. واقعا اینها رو باید نشانه‌های تغییر ببینیم در افراد یا اینها بیشتر یک فشاره و حالا ما در یک شرایطی داریم به سر می‌بریم که واکنش‌ها بیشتر از خود کنش‌ها نقش ایفا می‌کنن؟
2: بله، ببینید در حین اینکه شما داشتید این سوالو مطرح می‌کردید، من ناخودآگاه به یک سکانس مشهور از سریال ارتش سری افتادم که هم نسلای ما شاید یادشون باشه اون سکانس مشهور رو که سرگرد نازی کسلر صرفاً به این دلیل که نگاه یک رزمنده درجه یکی که مدال افتخار رو شخصاً از هیتلر گرفته، او رو به اعدام میکشونه صرفاً به خاطر اینکه متفاوت فکر میکنه. بنابراین این که آقای فرشید امین بیاد اشاره بکنه که من پدرم ارتشی بوده یا همراه شما بودم دلیلی نداره که من از جنس دیگری باشم یا از جبهه دیگری باشم و دلیل و این حق منه به عنوان یک شهروند که سکوت اختیار کنم یا اظهار نظر سیاسی نکنم یا وارد سیاست نشم، هیچ کدوم از اینا معنا نداره وقتی اون رادیکالیزم شکل میگیره. یعنی یا تو با مایی یا باید نابود بشی. همونطور که راینهارت اون خلبان ارشد در اون سریال ارتش سری صرفاً به خاطر اینکه متفاوت فکر میکرد، تمام آن چیزی که داشت، سابقه درخشانش، مدالهایی که گرفته بود، تمام اینها هیچ انگاشته شد و اعدام شد. بنابراین از نگاه این جماعت رادیکال اگر همراه با اون نیستی اصلاً فاقد هیچ گونه حقی هستی و حتی اگه دستشون برسه میتونن بگن که تو لایق مرگی.
1: خب چقدر میتونن تأثیر بذارن؟ یعنی چقدر اونها مؤثر هستن در تغییر الگوها، تغییر رفتار بخشی از جامعه یا کسانی که مخاطب قرارشون میدن؟ آیا این تأثیر رو میشه عیناً دید یا باید در همین قالب دید که به هر حال من مثلا مورد حالا نوازش قرار میگیرم به گونه ای و بعد رفتارم رو تغییر میدم، یا حالا میام کوتاه میام، یا میام عذرخواهی میکنم، اتفاقی که مثلا ما حتی در مورد گلشیفته فراهانی هم دیدیم به نوعی.
2: بله، اون مارپیچ سکوت و حکایات دیگر کماکان ادامه داره. تاباوری آدم ها به خصوص اونهایی که ماخوذ به حیا هستند و جانب احتیاط رو باید رعایت بکنن، اون شدتش بیشتر میشه و متاسفانه تاثیرگذاری بسیار زیاده، از اون جهت که جامعه ای که همراه میشه با این رادیکالیسم جامعه به شدت گسترده ای هستش. من بر اساس تحقیقات میدانی که کردم، نظرات آدم های مختلف داخل ایران دیدم از زمانی که مثلا مسئله آقای داروش اقبالیش گرفت، مدام داریم پستایی رو میبینیم که دارن علیه ایشون در واقع منتشر میشن. خب این نشون میده که وقتی یه حجم گسترده‌ای از این واکنش ها داره شکل میگیره، یعنی این جامعه پذیرای این رادیکالیسمه. عقل و منطق و حافظه و خاطره و تمامی سوابق یک هنرمند رو به کنار میذاره، اصلا فراموش میکنه که تا همین دیروز خودش مثلا ترانه های داریوش رو گوش میکرده، دوست داشته، 30 ساله داره گوش میکنه، تمامش رو میذاره کنار و این اتفاق داره میفته. و من شاهد این هستم که کسانی که عکس داریوش زمانی توی اتاقشون بوده، شاید هنوز هم باشه، با یک چرخش میپیوندن به این جبهه ضد داریوش و این به شدت غمناک، خطرناک و مایه ناامیدی است.
1: آقای پرستش، شما هم قبول دارید که این افراد میتونن، یعنی قدرت این رو دارن که تأثیراتی رو بگذارن در گستره مخاطبانشون، یا نه این رو خیلی مقطعی شما میبینید صرفاً یک اقدام واکنشیه و نمیتونه عمق زیادی داشته باشه که بتونه ساختاری وارد جامعه بشه؟
0: حالا من اینجوری نگاه میکنم، چون از منظر جامعه شناسی عرض میکنم، چون جامعه شناس هستم، ببین من اصلا نگاه نمیکنم که ببینم اینا خیلی خودشون خیلی آدمای قدرتمندی هستند، کسانی که دارن این بلاگرها در واقع این حرفا رو میزنن، اینا خودشون تحت شرایط اون دیسکورس قرار گرفتن، اون گفتمان قرار دارن، اون گفتمان داره بهشون دیکته میکنه که چجوری فکر بکنن، چگونه بنویسند، چگونه حمله کنند، چه کسانی رو دشمن قلمداد بکنند. خودی آدم ها به اراده، یعنی به اراده عملیشون خیلی کمه، به شدت تحت تاثیر شرایط هستند. شرایط اگر عوض شه، همین آدم ها عوض میشن. یعنی تصور نکنیم که این بلاگرا تا ابد مثلا همینجوری باقی میمونن. اگه ما فکر بکنیم که این بلاگرا هویتشون سیاه از اساس، ببین افتادیم تو دام، تو همین چرخه. من حرفم بر سر اینه که این شرایطی که الان وجود داره، این شرایط میخواد مثلا جهان سیاه سفید نشون بده. جهان سیاه و سفید در حالتی است که رادیکالیسم غلبه پیدا میکنه، شکوفای اجتماعی وجود داره و بعد یه انقطاعی هست، نمیتونن صدای همدیگر بشنون، دیسکورس های متقابل شکل میگیرن و اینا جهان سیاه سفید میبینن. حالا آدمایی که این وسط قرار میگیرن، میخوان مثلا مستقل باشن، هر دو دیسکورس بهشون حمله میکنن. هم مثلا جمهوری اسلامی حمله میکنه، من دیدم اصلا مثلا به چه علتی مثلا شما یه آدمی یه حرفی زده مثل علی دایی بهش اونجوری حمله میکنه، اون طرف سلطنت طلبا هم حمله میکنن. یعنی کسی که در وسط قرار میگیره، چون که نه سیاه نه سفیده،
1: خب اصلا بهش میگن وسط باز دیگه.
0: آره دیگه، دقیقاً اینه، میخوان حذفش بکنند به دلیل اینکه این شرایط اینجوری شده. من تصورم اینه که به عنوان کسی هستم که میخوام اون جهان یه جهان رنگی باشه، یعنی اونم نمیگم که مثلا فقط یه آرزو، نه آقا، جهان متکثره و اگر شرایط جهانی عوض بشه، راست افراطی کنار بره، شرایط داخل ایران، شرایط اقتصادی تغییر بکنه، طبقه متوسط فربهتر بشه.
1: خب الان با این شرایط اخیری که در ایران حاکم شده، این وضعیت اقتصادی وخیمی که هست و وخیمتر هم خواهد شد با تصمیماتی که دولت آقای ترامپ داره میگیره، واقعا فکر میکنید که میشه این جامعه رو از دام چنین اتفاقی که الان در موردش صحبت کردیم، ابعادش رو بحث کردیم، واقعا این رو بیرون کشید؟
0: تا زمانی که این شرایط وجود داره و بقول منم موافقم با شما و داره شرایطم وخیم‌تر میشه، این رادیکالیسم شدت بیشتری پیدا میکنه. متاسفانه قوی تر میشه، متاسفانه میزنن، ترور میکنن، ترور شخصیت میکنن. در عالم مجازی، در عالم واقع هم اگه تفنگ دستشون باشه میزنن، اوکراین نابود میکنن. آقا کسی داره کشته. اون طرف میان مثلا بچهای سلطنت طلب، این نیروهایی که طرفدار حاکم هست میزنن، مثلا بچهای سلطنت طلب میکشن در خارج از ایران. اون طرف هم در داخل ایران میره مثلا یه آدمی رو، یه مرداهی رو میزنه نابود میکنه. میگم اگر تفنگ دستشون باشه عملا میکشن، اگر دستشون نباشه تو فضای مجازی ترور شخصیتت میکنن. این حاصل این شرایط سیاه و سفیده، حاصل اینه که گفتگوها قطع شده، حاصل اینه که راست افراطی در جهان حاکم شده. همه اینا هست. اگر شرایط عوض بشه، اگر که شرایط اقتصادی تغییر بکنه، طبقه متوسط عرض کردم گسترده تر بشه، شرایط هم عوض خواهد شد. ولی در چشماندازی که ما فعلا داریم، حداقل چشمانداز کوتاه مدت، چنین چیزی بعید به نظرم میاد. به نظرم میاد جامعه خشنتر میشه، ولی فقط در کوتاه مدت. من همواره امیدوارم به این که نه امید از سر بی‌بضاعتی، نه اونو نمیگم، امیدوارم به خاطر این که میدونم پروژه مدرنایزیشن، پروژه مدرنیته، توسعه مثل هواست، نفوذ میکنه در همه منافس، یعنی نمیشه مقابلش ایستاد. چه جمهوری اسلامی بیاد سر کار، چه سلطنت طلبا بیان، مدرنیته همه رو متکثر خواهد کرد.
1: آقای عبدالعزاده، چون داریم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم، با یک جنبندی هم داشتیم، یک نکته هم که به ذهنم رسید، آیا ما میتونیم بگیم که این بلاگرها صاحب یک لغتنامه یا دیکشنری مخصوص به خودشون شدن و این دیکشنری عملا داره تکثیر میشه بینشون؟ حالا همین نمونه شو من اشاره کردم، مثلا کلمه وسط باز، با شرف، بی شرف، حالا چیزای این مدلی که میبینیم.
2: بله، در واقع اون چیزی که ما شاهد هستیم یک دیکشنری خیلی خیلی نازل، سطح پایین و نازل هست، که تمام ویژگی مشترک لغاتش اینه که تمامش منشأ گرفته از نگاه رادیکال هست. بی شرف، با شرف، یعنی وسط نداریم، یا بی شرفی یا با شرفی. اگر و از همه مهمتر این که متر و معیار اون نگاه رادیکال ماست، یا وسط بازی در شکل دیگرش، و اون یکی از لغت‌های مهمی که اشاره کردید، اساساً معناش تحریف شده. تعریف شده به این معنا که وسط باز کسی است در واقع که آمدانه به قصد منفعت بردن از یک وضعیت خاص هر دو جانبه داشته باشه، که به قول معروف هم از توبره بخوره هم از آخور.
1: یعنی اینجوری بخوایم حساب کنیم، داره. حافظ هم یه جورایی وسط باز بوده دیگه، میگه با دوستان مروت، با دشمنان مدارا، باید حافظ. بله. وسط باز طلب
2: بشه. بله، در حالی که این تحریف شدن و اینکه این برچسب نادرست به کسی زدن بدون اون که شرایط وسط باز بودن رو داشته باشه، از این شباهت سود میبرن. مثالش همون مثالی که آقای پرستش اشاره کردن، علی دایی کسیست که مطلقاً هیچ ربطی به وسط بازی نداره، داره نگاه خودش رو میگه. خب طبیعیه که یه جایی با یک سو موافق و از طرف دیگه با سوی مخالف. بنابراین اگر که نگاهش نسبت به هر دو سو یک چیزهای خوبی رو میبینه و یه چیزهای و هر دو طرف رو هم نقد میکنه، این به نظر من بهترین و انسانی ترین و متفکرانه ترین شکل برخورد با وضعیت های جامعه است. و وقتی این ارزش تبدیل میشه به ضد ارزش صرفا بر اساس اینکه معنای وسط بازی عوض شده آمدانه از طرف بلاگرها، اون موقع در واقع دامن زده میشه به اتهام زنی و برچسب زدن. و این هست که روند ترسناک در واقع اتهام زدن ها رو ایجاد میکنه و مردم در واقع میترسن از این وضعیت، برای اینکه میترسن که بهشون انگی زده بشه که شایستگیشو ندارن، یعنی این استحقاقو ندارن که یه همچین اتفاقی براشون بیفته. و این میشه شروع یک جور خشونت کلامی و طبیعیه که اولین کسایی که از میدون پا رو میذارن بیرون آدم های مأخوذ به حیا محترم دارای اعتبار و احترام هستن که مجبور میشن سکوت کنن برای اینکه یک جور وحشیگری و یک جور خشونت بیش از حد کلامی این اتهام های ناروایی که میزنن به کسانی مثل علی دایی یا فردوسی پور یا امثال هم.
1: خب به پایان داریم نزدیک میشیم آقای پرستش، اگر در یک دقیقه پاراگراف آخر شما رو بشنویم اون به هر حال مخلص کلام.
0: خدمت شما، من سعی کردم توضیح بدم که این بلاگر هایی که الان در فضای مجازی وجود دارن اینا تحت شرایط جهانی و تحت شرایط خود شرایط واقعی خود جامعه یه دیسکورسی درشون شکل گرفته و دارن کمک میکنن به شکل گیریش و خودشون هم تحت تاثیر اون دیسکورسن. این دیسکورس داره برای اونا تاریخ تولید میکنه. این دیسکورس همچنان که شما گفتی و آقای عبداللهی گفتن داره زبان مشترک براشون تولید میکنه، ترمای مشخصی داره براشون تولید میکنه که اینا احساس هویت بکنن، یعنی یه تاریخ، یه زبان مشترک. و حتی اجازه این حتما نکته مهمی است، ببین یک منطق جدایی داره برای اینو تعریف میکنه، یک منطق دیگری داره برای اینو تعریف، یک منطق فراگفتمانی نداریم، یه منطق گفتمانی داره برای اینو تعریف میکنه که چه کسانی طرفدارن، چه کسانی با تو هستن، چه کسانی مقابل تو هستن. این دیسکورس در واقع دیسکورس سلطنت طلب ها یا مخالفان جمهوری اسلامی در شرایط حال حاضر هستن و بلاگران متأثر از این فضای گفتمانی هستن.
1: بله آقای عبدالرزاده، از شما هم بشنویم در یک دقیقه جمع‌بندیتون رو از آنچه که صحبت شد و اینکه آیا صرفا متعلق به سلطنت طلب ها شما هم میدونید یا نه فراتر از اون. آقای عبدالرزاده با ما هستین؟ احتمالا ارتباط آقای عبدالرزاده بر با ما قطع شده. به هر حال
0: به جای این آقای عبدالرزاده فکر می‌کنم که شاید نه، به جاش که نه البته،
1: حتما بفرمایید،
0: واقعا ارادت داریم. من فکر می‌کنم که یه نکته دیگه اضافه کنم، ببین گفتمان تاکید می‌کنم، گفتمانی که الان در اپوزیسیون وجود داره، نمیگم فقط مختص به سلطنت طلب‌هاس، این گفتمان به شدت شبیه ساختاری، به نحو ساختاری شبیه گفتمان در طرفداران حامیان جمهوری اسلامیه. اونا هم به شدت مخالفان خودشونو میکوبن، انسان زدایی میکنن و میخوان حذفشون کنن.
1: من سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهرام پرستش در آمریکا و مهدی عبدالله زاده در سوئیس که ما رو همراهی میکردند. برای من روی اینستاگرام میتونید بنویسید محمد _ زرقامی و البته پایان بخش این پاراگراف اول ترانه یه میتراود مهتاب با کلام نیما یوشیج، آهنگ ریحان مهرزاد و اجرای هامان وافری.

دهن با ابناد به وقت ایران، مهراد کریمی هستم با تازه ترین خبرها. وزیر خزانه داری آمریکا از آغاز تهاجم مالی بی سابقه علیه ایران خبر داد. قالیباف با آمریکا درباره پیامدهای متقابل جنگ اقتصادی هشدار داد. و وزیر خارجه عمان روز سه‌شنبه به تهران سفر می‌کند. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد از بامداد دوشنبه دوم شهریور مرحله تازه و گسترده ای از فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز می شود. او هدف این فشارها را قطع تمام شریانها و راههای حیاتی اقتصادی ایران و افزایش انزوای تهران عنوان کرد. آقای بسنت هفته گذشته نیز گفته بود تحریم‌های روز دوشنبه می تواند به فروپاشی جمهوری اسلامی منجر شود. در واکنش به تهدیدهای آمریکا، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز شنبه نیز هشدار داد هر کشوری که با آمریکا در اعمال محدودیت‌های اقتصادی بیشتر علیه ایران همکاری کند از سوی تهران دشمن تلقی خواهد شد. در همین حال محمد باقر قالیباف با انتشار متنی در شبکه ایکس مدعی شد که نقشه فشار اقتصادی علیه ایران مثل بومرنگ به صورت آمریکا می‌خورد. رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار تصویری در فضای مجازی نوشت یک سیاست خارجی یخ‌زده و بدون ابتکار، اقتصادی یخ‌زده و راکت به بار می‌آورد. او افزود تنها چیزی که هنوز حرکت می‌کند بومرنگ ایران است که به صورت خودتان برمی‌گردد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد بدر ابوسعیدی وزیر خارجه عمان روز سه‌شنبه سوم شهریور به تهران سفر می‌کند. آقای بوسعیدی در این سفر با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیدار و درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای گفتگو خواهد کرد. اسماعیل بقایی هدف از این سفر را تقویت همکاری‌های تهران و مسقط و ادامه رایزنی‌های سیاسی میان دو کشور عنوان کرد. قرار است عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان نیز روز دوشنبه به تهران سفر کند. عاصم منیر در کنار شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نقش اصلی را در میانجیگری میان ایران و آمریکا ایفا کرد و زمینه امضای تفاهم‌نامه اسلام آباد را فراهم آورد. به گفته اسماعیل بقایی فیلد مارشال عاصم منیر روز دوشنبه در رأس یک هیئت رسمی به تهران سفر خواهد کرد. اما قیمت نفت روز دوشنبه همزمان با انتظار سرمایه‌گذاران برای اعمال آغاز تحریم‌های اقتصادی تازه آمریکا علیه ایران کاهش یافت. در معاملات روز دوشنبه هر دو شاخص اصلی نفت خام حدود 2.3% افت کردند و قیمت نفت برنت به حدود 92 دلار در هر بشکه رسید. همزمان بیشتر بازارهای سهام آسیا نیز روند نزولی داشتند. سهام شرکت‌های فناوری نیز در هفته‌های اخیر تحت تأثیر نگرانی‌ها درباره ارزش‌گذاری بالای شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی قرار گرفته. علی بابا قول فناوری چین نیز اعلام کرده برای تأمین مالی برنامه‌های جهانی خود در حوزه هوش مصنوعی قصد دارد 10.2 میلیارد دلار سهام جدید در هنگ کنگ عرضه کند. هیئت وزیران جمهوری اسلامی روز یکشنبه رسما با طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های نهادهای بیگانه مخالفت کرد. دولت مسعود پزشکیان این طرح را دارای ایرادات جدی دانست و درباره محدودیت‌های علمی و تشدید مهاجرت نخبگان هشدار داده. کلیات این طرح 25 مرداد در مجلس تصویب شده بود و بر اساس آن ارسال پیام، عکس، فیلم و صوت برای برخی رسانه‌ها و اشخاص خارج از کشور ممنوع و مشمول مجازات حبس خواهد بود. همچنین مصاحبه با رسانه‌های خارجی در صورت تصویب نهایی مستلزم اطلاع رسانی قبلی به سامانه‌هایی خواهد بود که وزارت اطلاعات تعیین می‌کند. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از توجه و همراهیتون.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

درود میگم به بخش موسیقی رادیو فردا. خوشحالم که از نیمه شب تا صبح آهنگای قدیمی پخش میکنید. میبوسمتون، قربون همتون.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

ساعت 11 به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد از بامداد دوشنبه دوم شهریور مرحله تازه و گسترده از فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز می شود. قالیباف به آمریکا درباره پیامدهای متقابل جنگ اقتصادی هشدار داد. و وزیر خارجه عمان روز سه‌شنبه به تهران سفر می‌کند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد از بامداد دوشنبه دوم شهریور مرحله تازه و گسترده از فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز می شود و هدف این فشارها را قطع تمام شریانها و راههای حیاتی اقتصادی ایران و افزایش انزوای تهران عنوان کرد. آقای بسنت هفته گذشته نیز گفته بود تحریم‌های روز دوشنبه می تواند به فروپاشی جمهوری اسلامی منجر شود. در واکنش به تهدیدهای آمریکا، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز شنبه نیز هشدار داد هر کشوری که با آمریکا در اعمال محدودیت‌های اقتصادی بیشتر علیه ایران همکاری کند، از سوی تهران دشمن تلقی خواهد شد. اما محمد باقر قالیباف با انتشار متنی در شبکه ایکس مدعی شد نقشه فشار اقتصادی علیه ایران مثل بومرنگ به صورت آمریکا می‌خورد. رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار تصویری در فضای مجازی نوشت یک سیاست خارجی یخ‌زده و بدون ابتکار اقتصادی یخ‌زده و راکت به بار می‌آورد. او افزود تنها چیزی که هنوز حرکت می‌کند بومرنگ ایران است که به صورت خودتان برمی‌گردد. و اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد بدر بوسعیدی وزیر خارجه عمان روز سه‌شنبه سوم شهریور به تهران سفر خواهد کرد. آقای بوسعیدی در این سفر با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیدار و درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقی گفتگو خواهد کرد. اسماعیل بقایی هدف از این سفر را تقویت همکاری‌های تهران و مسقط و ادامه رایزنی‌های سیاسی میان دو کشور عنوان کرد. قرار است عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان نیز روز دوشنبه به تهران سفر کند. عاصم منیر در کنار شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نقش اصلی را در میانجیگری میان ایران و آمریکا ایفا کرد و زمینه امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را فراهم آورد. به گفته اسماعیل بقایی، فیلد مارشال عاصم منیر روز دوشنبه در رأس یک هیئت رسمی به تهران سفر خواهد کرد. و قیمت نفت روز دوشنبه همزمان با انتظار سرمایه‌گذاران برای اعلام آغاز تحریم‌های اقتصادی تازه آمریکا علیه ایران کاهش یافت. در معاملات دوشنبه هر دو شاخص اصلی نفت خام حدود 2.3% افت کردند و قیمت نفت برنت به حدود 92 دلار در هر بشکه رسید. همزمان بیشتر بازارهای سهام آسیا نیز روند نزولی داشتند. سهام شرکت‌های فناوری نیز در هفته‌های اخیر تحت تأثیر نگرانی‌ها درباره ارزش‌گذاری بالای شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی قرار گرفته است. هیئت وزیران جمهوری اسلامی روز یکشنبه رسماً با طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها یا نهادهای بیگانه مخالفت کرد. دولت مسعود پزشکیان این طرح را دارای ایرادات جدی دانست و درباره محدودیت‌های علمی و تشدید مهاجرت نخبگان هشدار داده. کلیات این طرح 25 مرداد در مجلس تصویب شده بود و بر اساس آن ارسال پیام، عکس، فیلم و صوت برای برخی رسانه‌ها و اشخاص خارج از کشور ممنوع و مشمول مجازات حبس خواهد بود. همچنین مصاحبه با رسانه‌های خارجی در صورت تصویب نهایی مستلزم اطلاع رسانی قبلی به سامانه‌ای خواهد بود که وزارت اطلاعات تعیین کند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور از زمان از سرگیری محاصره دریای ایران مسیر 70 شناور تجاری را تغییر دادند. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از شما که ما را دنبال میکنید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیز دین هستم و این قسمت 57 از پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. در قطعی بلند مدتی که در زمستان و بهاری که گذشت از سر گذروندیم، یه سوال بارها و بارها از ما در فیلتربان و پادکست لایه هفتم پرسیده شد. مخاطبا میخواستن بدونن که اتصال مستقیم گوشی به اینترنت ماهواره‌ای دقیقا از چه زمانی به دست مردم میرسه؟ مردم مستصل بودن، اینترنت قطع بود، اما آدمها یک جور این سوال رو مطرح میکردن که انگار منتظرن همین آخر هفته این فناوری به دستشون برسه. طبیعیه، تصویر جذابیه که یه گوشی معمولی بدون دیش، بدون ترمینال و بدون عبور از شبکه پرمحدودیت اپراتورهای داخلی ایران مستقیم بیاد و به اینترنت ماهواره‌ای وصل بشه. همون روزا هم یه سری اخبار و اعداد راجع به این فناوری منتشر میشد که یه جوری بود که انگار نه انگار این یک فناوری برای آینده است و نه یک راه حل نزدیک و دم دستی. اما حقیقت این فناوری که امروز با نام دایرکت تو سل یا دی تو سی یا اتصال مستقیم ماهواره به موبایل میشنویم، تو شکلی که امروز وجود داره بیشتر برای پوشش نقاط کور شبکه‌های تلفن همراه طراحی شده، یعنی همون سیستم معمولی تلفن همراه، منتها جاهایی که آنتن نمیده، مثلا در برخی نقاط در امریکا، اینا اومدن قرارداد بستن با استالین که بیاد اونجا رو براشون پوشش بده و نه اینکه بیاد حالا جایگزین بشه با اون اینترنت شهری که میلیون‌ها کاربر دارن استفاده میکنن. رسیدن این فناوری موجود، اون چیزی که واقعا الان وجود داره، به چیزی که هنگام قطع سراسری اینترنت بیاد و به مردم ایران کمک بکنه، فقط به پرتاب چند ماهواره بیشتر یا ایجاد دسترسی رایگان وابسته نیست. مسئله پیچیده تر از این حرفاست. تو این قسمت میخوایم فاصله بین وعده و واقعیت رو بیایم دقیق تر بررسی کنیم. اینکه دایرکت تو سل امروز چه کار میتونه انجام بده، چه چیزایی هنوز امکانش وجود نداره و برای اینکه روزی به یک مسیر واقعی و قابل اتکا برای دسترسی عمومی تبدیل بشه، چه بازیگرانی باید کنار هم قرار بگیرن. مهسا علی مردانی مهمان این قسمت منه، پژوهشگر و کنشگر حقوق دیجیتال که سالهاست روی مسئله دسترسی به اینترنت در ایران و بسیاری دیگر از نقاط جهان کار کرده. مهسا جان، در جریان قطعی اینترنت عددهای مختلفی درباره ظرفیت دایرکت تو سل شنیده میشد. بحث 12 میلیون اتصال به این فناوری رو من خودم شخصا شنیدم، تا اینکه اگر اتفاقاتی بیفته ممکنه که تا 1 میلیون نفر در ایران بتونن حداقل از طریق این فناوری تکست بدن، نمیدونم پیام متنی رد و بدل بکنن، یا شاید 100,000 نفر بتونن به اینترنت کاملتری مثلا در حد فرستادن ویدیو و اینا دسترسی داشته باشن. اما این عددها دقیقاً از کجا میان و اگر از وضعیت همین امروز شروع بکنیم، چه بخشی از این تصویر که ساخته شد واقعا عملیه و چه بخشی از این عددها ظرفیت آینده و آتی این فناوری؟
2: بله، مرسی برای این سوالای خیلی خوب و مرسی برای دعوتتون رو این شو. ببینین، صحبت راجع به اینترنت ماهواره‌ای و یکی از بخش‌های اینترنت ماهواره‌ای که من دارم بهش نگاه می‌کنم که دایرکت تو سل هست، خیلی موضوع پیچیده‌ای هست و وقتی راجع به دایرکت تو سل داریم صحبت می‌کنیم، داریم راجع به پتانسیالی که از یه تلفن بتونین بدون ترمینال بتونین مستقیم به اینترنت، به ساتلایت ماهواره‌ای وصل بشین و این یه پتانسیال خیلی بزرگی هست، چون آدم های خیلی بیشتری میتونن دسترسی داشته باشن، همه یه تلفن دارن و این امکانش و به انگلیسی میگیم سکیلش خیلی میشه بیشتر باشه تا یه ترمینال. بس یه چیز دیگه هم که اول بگم که روی این موضوع کار کردن یک راه حل کوتاهی نیست، یعنی زمانی زیاد لازم داره که این بتونه در واقع یه راه حل، یه کانکشن واقعی باشه برای ایرانیا. و به هر کی که دنبال یه شورت ترم فیکس هست میگم لطفاً خودتون رو زیاد درگیر با دایرکت سل نکنیم. و یعنی چیزای مختلفی فکر کنم اطلاعات مختلفی هستش که شاید غلط باشه یا شاید اشتباهی شنیده شده، مثلا همین 12 میلیون کانکشن دایرکت سل وجود نداره. این شماره 12 میلیون میشه کل کاربرای استارلینک که از همه راه‌های ماهواره‌ای که توش هم دایرکت سل هست دارن. یه چیزی که همه میدونن که این پتانسیال داره هی بزرگتر میشه، اینفراستراکچرش، زیر ساخت اینترنت ماهواره‌ای داره بیشتر میشه تو فضا و امکاناش و تکنولوژیش داره به زودی هی پیشرفت میکنه. و یه چیزی که برای ما جالبه برای دایرکت سل اینه که الان دایرکت سل وجود داره برای جایی که الان از لحاظ اینترنت معمولی از ترستریال اینترنت مثلا میشن دد زون، الان دایرکت سل توی جنریشن اولش داره استفاده میشه. مثلا تو آمریکا استارلینک یک پارتنرشیپ داره با تی موبایل، یکی میره تو کوها هایکینگ، دیگه وصل نمیشه به اینترنت معمولی، ساتلایت اینترنت دایرکت سل ایجاد میشه رو تلفن. ولی اینجایی که هستیم با دایرکت سل وابسته است با یعنی یه کریر لوکال با خود کشور مجوز بده که همچین اینترنتی بتونه وصل بشه و تکنولوژیش تو اون سطح.
1: پس نسل فعلی دایرکت تو سل تو میگی که اینترنتی مستقل از شبکه فعلی اینترنت نیست و در وضعیت فعلی برای ارائه چنین خدماتی در ایران همکاری اپراتورهای محلی مثل همراه اول یا ایرانسل هم لازمه، درسته؟
2: دقیقاً، یعنی تقریباً قانونش خیلی شبیه قانون اینترنت که الان داریم.
1: وابستگی دایرکت تو سل به بازیگران محلی محدود به بحث فنی نیست. اپراتورها باید اجازه استفاده از فرکانس هم داشته باشن و کشورها و شرکت‌هایی که این خدمات رو ارائه میدن و نهادهای بین‌المللی هم در این تصمیم نقش دارن. در قسمت دوم اگر خاطرم باشه وقتی با دکتر فرزانه بدیعی درباره این ساختار صحبت کردیم میگفتش که این کشورها هستن که طرف رسمی تنظیمگری و مقررات گذاری نهادهایی مثل اتحادیه بین‌المللی مخابرات یا ITU هستن و حالا بعد شرکت‌های بزرگ فناوری هستن که جایگاه بعدی رو به خودشون اختصاص میدن. اما اون مردمی که حکومتشون اینترنت رو روشون قطع میکنه ابداً در مرکز این ساختار نیستن. شکایت ایران از استالینگ در ITU هم در دل همین چارچوبه که شکل میگیره و پیگیری میشه. مهسا میگه الان که تازه دارن برای نسل‌های بعدی این فناوری قوانینی رو وضع می‌کنن، الان وقتشه که بیایم و اثرات قطع اینترنت و حقوق کاربران رو هم وارد این قواعد بکنیم.
2: برای میخوام من دوستان بگم جنریشن 2 امکانایی که داره ایجاد میشه با دایرکت سل اینه که بتونه از یه اسپکتروم جدیدی بتونه استفاده کنه که وابسته نباشه به فرکانس‌های شبکه‌های محلی. این امکان میذاره که یه زیرساختی که ما به انگلیسی میگم اینترنت شات داون proof infrastructure شاید یه امکان این شکلی باشه برای این سپکتروم جدید و این جنریشن 2. و یه چیزی که خیلی پیچیده است راجع به این موضوع اینه که کمپانی که الان تکنولوژیش خیلی پیشرفته است برای این جنریشن 2 برای استفاده این سپکتروم، از اینجایی که میدونیم استارلینک هست. و بعضی چیزایی که تحقیق کردیم و من خوندم اینه که یه کمپانی چینی هست که دارن خیلی روی این موضوع کار میکنن.
1: ولی اسمش چیه؟
2: اسمش به نظرم هست سپیس سیل. یه چیزی که یه لایه که دیگه است که پیچیده است راجع به این موضوع اینه که نمیدونیم در چه کپاسیتی این زیرساخت ایجاد میشه. و یعنی که الان که میدونین همه اینترنت ماهواره‌ای که سپیس اکس داره 12 میلیون نفر بین المللی داره امکانو ایجاد میکنه براش، نمیدونیم دقیقاً این دایرکت سل جنریشن 2 چه کپاسیتی میخواد داشته باشه و چند تا کمپانی میرسن به این سطح تکنولوژی. برای همین میگم که این یک پروژه و یه راه حل کوتاه مدتی نیست، بلند مدته و فکر نکنم هیچ وقت دایرکت سل یا ساتلایت ماهواره‌ای بیاد اینترنت که ما عادت داریم، اینترنت زمینی رو بیاد کلاً ریپلیس کنه یا جاشو بگیره، ولی میدونیم یه دونه دایمنشن بزرگیه. و دلیلی که من روی این موضوع خیلی دارم فکر میکنم و با همکارای مختلف کلی روی این موضوع کار میکنیم اینه که الان یک موقعیت خیلی خاصی هست برای این تکنولوژی که الان دارن قانوناشو می‌نویسن و این قانون‌گذاری یه چیز دوباره هیچی راجع به این موضوع ساده نیست. یه چیز خیلی پیچیده هستش که قانونای همین طیف فرکانسات و این موضوع خیلی موضوع داغی هست برای کشورها، مخصوصا کشورهای مثل ایران، چین، روسیه که دوست دارن کنترل اینترنت دست خودشون باشه. یعنی در واقع همه کشورها میخوان کنترل زیرساختای دیجیتال دست خودشون باشه، ولی این موضوع خیلی داغیه که الان دارن قانونای این طیفو مینویسن، قانونای این طیف، این ساتلایت، این اینترنت ماهواره‌ای که میشه به دسترس میلیون نفرها، یعنی امکانش هست که بتونه به دسترس میلیون نفرها برسه. یعنی الان فرصتش هستش که بتونیم یه قانونی بذاریم که نذاریم که کشورها بتونن به قطعی اینترنت برسن. و کلی از کارا و فعالیت‌های ما اینه که الان قانون گذاری این طیفای فرکانسا هیچ فکری به سوسیو تکنیکال امپکت ندارن، هیچ فکری به حقوق بشر ندارن، هیچ فکری به این که وقتی قطعی اینترنت میشه تو کشورهای مثل ایران و تنها ایران هم نیست، در کنارش میبینیم فاجعه خیلی شدیدی میفته. میبینیم هزاران نفر رو تو زیر قطعی اینترنت یه دولت مثل جمهوری اسلامی میاد میکشه. و اینکه بیایم این قانونا رو وصل کنیم به این موضوعای حقوق بشری خیلی سخته، مخصوصا تو این فضای خیلی تکنیکا مثل طیف فرکانسا. و کلی از ما که رو این موضوع حقوق دیجیتال کار میکنیم داریم تلاش میکنیم که ببینیم چجوری بتونیم این موضوع رو عوض کنیم. و بس بگم که الان 15 ساله دارم رو این فضای حقوق دیجیتال کار میکنم و از موقعی که تو این فضا کار میکنم این موضوع قطعی اینترنت نه تنها تو ایران ولی بین المللی داره موضوع خیلی شدیدتری میشه و هیچ راه حلی پیدا نشده براش. این مشکلا با یه راه حل ساده‌ای هیچ وقت درست نمیشن. راه حل همیشه بس پیچیده باشه، کلی زمان میبره، کلی کار و فکر و سرمایه لازم داره. و برای همین میگیم که همچین کارهایی که میخوایم اینترنت ماهواره‌ای و دایرکت سل و اینطوری از لحاظ قانون، از لحاظ رگولیشن عوض کنیم چیز ساده‌ای نیست.
1: پس اگه بخوایم این زنجیره رو کامل کنیم، اون گپ اصلی، اون فاصله اصلی امروز کجاست؟ و میدونم که تو یه ائتلافی رو پیش میبری و بخشی از یه ائتلافی هستی برای همین منظور و میخوام ببینم که در این ائتلاف چطور میخواید بازیگران مختلف رو برای ایجاد دسترسی پایدار دیتوسی کنار هم بیارید.
2: ببینین، همینطوری که گفتم این موضوع خیلی پیچیده‌ای هست و تو فضایی که ما کار میکنیم یه اصطلاح انگلیسی داریم اسمش هست مالتی استیکهولدرزم، یا فکر کنم به فارسیش میشه به این کلمه میگیم مالتی استیکهولدرزم یا چندی نفی. و این بخشای مختلف همکاری لازم داره، از کمپانی‌های خصوصی، از دولت‌ها، از سازمان ملل، از بخش‌های مختلف سازمان ملل. خیلی پیچیده است، استیک‌هولدرهای مختلف که باید بیان سر یک میز بشینن و یه چیزی که می‌خوایم یه کامیتمنتی هست، یه کامیتمنت بین‌المللی که برای مردم که تو همچین موقعیتی هستن چه کمک‌هایی می‌تونن بگیرن، چه مثلا کپاسیتی از ساتلایت ماهواره‌ای می‌تونن بگیرن. و کارمون همینه که بتونیم چجوری همه رو در یک میز بشینن و بتونیم برسیم به همچین پروتکالی. و دیدیم قبلا امکانش هست برای کارهای مثل humanitarian connectivity. همچین چیزایی ما داریم ولی خیلی بخش نرویه همچین چیزا. چجور بگم یه کوالیشن هایی هستن که مثلا کمپانی های ماهواره‌ای با دولت ها کار میکنن که مثلا توی یه جایی مثلا یک natural disaster هست برای humanitarian worker ها ساتلایت ماهواره‌ای بیارن، ولی این بخش خیلی کوچیکیه و نه برای مثلا یک مردم یک کشور که زیر یه قطعی اینترنت هستن. و رو این موضوع داریم کار میکنیم که ببینیم چه امکانایی هست با این موضوع که الان اینترنت و زیر ساختش هم هنوز کاملا اونجا نیستش، ولی از الان چی میتونیم ما درست کنیم از لحاظ قانون، از لحاظ کامیتمنت بین این کمپانیا قبل از که این تکنولوژی یعنی به کل شکل بگیره، یعنی قبل از که کاملا این تکنولوژی شکل بگیره چجوری ما میتونیم این تکنولوژی رو یه جوری درست کنیم که به نفع حقوق بشر باشه، به نفع آدمای معمولی.
1: خب چون یه ذره انگلیسی این بخش زیاد شد من یه توضیح به فارسی بدم. شما میگین که همین حالا هم یه ظرفیتای وجود داره و میشه رو همینا مانور داد تا به قول معروف عمومی ترش کرد. مثلا موقع بلایای طبیعی ائتلاف‌های شکل میگیره بین دولت‌ها و شرکت‌های در واقع ارائه دهنده همچین خدمات اینترنتی که بیان با دور زدن تنظیمگری‌ها و قوانین مربوط به اون کشور این اینترنت رو در اختیار امدادگرانی که اونجا هستن قرار بدن. میشه از یه همچین ظرفیتای استفاده کرد به طور مثال برای اینکه مثلا در موقع قطعی اینترنت بشه اینترنت رو به نحوی به مردم اون کشور که تحت اون قطعی اینترنت قرار دارن رسوند. رویکرد چندزی نفی یعنی جواب این مشکل ما دست یه نفر یا یک گروه نیست. فناوری باید ساخته بشه، شرکت‌ها باید ظرفیت اختصاص بدن، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی باید قواعد لازم رو اول ایجاد کنن و بعد بپذیرن و حقوق کاربران هم باید بخشی از این طراحی باشه، نه ملاحظه‌ای که حالا بیاد و بعداً به اون اضافه بشه. یه سوالی دارم. حالا میدونم که تو مهسا با بالاخره کارمندای ارشدی در کمپانی ایکس یا همون حالا استارلینک و اینا در تماس هستی و سالها هم هست تو این حوزه کار میکنی. سوالم اینه که برای تو چه معنی داره که کاربران ایرانی تا این اندازه چشمشون به دست ایلان ماسک، هر اتفاقی میفته همه منتظرن که این بیاد یه کاری بکنه و اینا. آیا واقعا این اتکا به یک نفر و یک شرکت و این انتظار مسیر درستیه؟
2: ببینین من دوست دارم

0: اینجاست که ما این فرصت رو دیدیم که اگه این پنجره کوچیکی که ایجاد شد با اون حالا 50,000 تا ستارلینک ترمینال چجوری میتونیم یه فضایی ایجاد کنیم که این پنجره بزرگتر باشه و راحت تر به دسترس بیاد. ولی یه چیزی که بس ما واقعا بهش نگاه کنیم اینه که خطرناکه که همه امیدو بذاریم تو یک شرکت، چون الان ایلان ماسک براش میارزه که با جمهوری اسلامی کار نکنه، با جمهوری اسلامی از دستش بیاد تو ITU کامپلینت بفرسته. ولی ما مطمئن نیستیم که همیشه این رابطه این شکلی باشه و خیلی جا دیدیم که ایلان ماسک این امکانو در وجود نیاورده که همون نیازو داشتن. و بر همین ما کارامون همین هستش که با دولت‌ها کار کنیم، با کمپانی‌های مختلف کار کنیم که واقعا تشویق کنیم که این تکنولوژی همه بتونن درست کنن، که این کپاسیتی دست یک کمپانی، دست یک نفر نباشه و بتونیم که از طریقای مختلف بتونیم این تکنولوژی رو ایجاد کنیم. یعنی در بلند مدت تو رویای ایدئال من اینه هستش که اصلا ما زیر ساخت اینترنت ماهواره‌ایمون یه چیزی باشه که میگن پابلیک انفراستراکچر، یه چیزی باشه که برای مردم باشه، نه یه چیزی که برای کمپانی مثل اسپیس اکس باشه. ولی این یه رویای بلند مدته، فعلا باید با کمپانی‌ها کار کنیم و همین که بتونیم مناپلی نداشته باشیم دست یه دونه کمپانی یا یه کمپانی مثل اسپیس اکس و یه کمپانی چینی، یه چیز خیلی مهمیه که رو این موضوع هم بس کلی سرمایه گذاری بشه، دولت ها بس رو کمپانی های تو کشورهای خودشون کار کنن و همینطوری ریسرچ اند دیولپمنت رو تشویق کنن.
1: این ایده که اینترنت باید یک زیرساخت عمومی باشه رو من خیلی میپسندم. نقش مهمی از اینترنت همون ابتدا با بودجه عمومی توسعه پیدا کرده و بعدتر اومده و در اختیار شرکت‌های قرار گرفته که اساساً تصمیماشون تابع منافع اقتصادی و سیاسی خودشونه. همین امروز هم نمونه‌های کوچکتر و جالبی از زیرساخت‌های عمومی و اشتراکی در نقاط مختلف جهان وجود داره. بنابراین مسئله فقط این نیست که کدوم شرکت میاد زودتر فناوری رو آماده میکنه، مسئله اینه که در نهایت چه کسی اون رو کنترل خواهد کرد.

0: در نهایت میخوام بپرسم که آیا میشه برای دسترسی عمومی کاربران داخل ایران به دایرکت تو سل یه جدول زمانی مشخصی داد، یه تایملاینی رسم کرد که مثلا این اتفاقا اگه به ترتیب بیفته اون وقت اتصال تلفن همراه به اینترنت ماهواره‌ای به صورت مستقیم در ایران امکان پذیر میشه برای عموم مردم یا تعداد زیادی از کاربران؟
1: من جواب این سوال ندارم و نمیخوام یه امید خالی رو به مردم بدم، چون این راه طولانیه و خیلی از این سوالا جواب نداره. یه چیزی که میشم مطمئنان بگم اینه که این قانونای دایرکت تو سل طیف فرکانسا توی اکتبر 227 در ثبت میشه و
2: یک ماه سال دیگه
1: ولی این که شاید نرسیم به اون قانونایی که بخوایم امکان خیلی بزرگی هم هست، ولی این تنها راهش نیست و در ادامه راه‌های خیلی مختلف هستیم که ببینیم چه امکانایی میشه ایجاد بشه. و بس بگم هیچ، نمیخوام به این بگم انقلاب، ولی یه جورایی انقلاب زیرساخت اینترنت یا انقلاب قانونای اینترنت بخوایم به این طرف شکل بدیم کار راحتی نیست و کاری نیستش که چونیم بگیم یه سال یا دو ساله انجام میشه. ولی تو انگلیسی میگیم nothing good, everything worthwhile takes time. اینم یه چیزی هست و بس بگم همزمان تشویق میکنیم که همه رو راه حلای کوتاه مدت هم کار کنن، رو وی پی ان ها کار کنن، رو ترمینالای اینترنت ماهواره‌ای کار بشه و همه راه حلا بس روش وقت بذاریم و سرمایه گذاری کنیم و این تنها راهش نیست، یکی از راهاشه و چیزای مختلف لازم داریم.
0: فناوری دایرکت تو سل یه فناوری واقعیه و ظرفیتش هم رو به گسترشه، اما اون چیزی که امروز وجود داره جایگزین اینترنت شهری و راه حل فوری یک

قطع سراسری اینترنت مثل اون چه که ما در زمستان و بهار گذشته تجربه کردیم ابدا نیست. برای اینکه بشه به این فناوری اتکا کرد، باید هم پیشرفته تر بشه، هم ظرفیتش بیشتر بشه و هزار مسئله دیگه. وقتی میگم ظرفیت، حالا مثلا ممکنه که یه اتصال آزمایشی انجام بشه و تو این اتصال آزمایشی سرعت به 14 مگابیت هم برسه. اما دقت بکنید که ظرفیت هر پرتو بین همه کاربران یه محدوده تقسیم میشه. یه گزارشی میخوندم از رازنت که دوستان ما فکر کنم مهدی صارمی فر حساب کرده بود که اتصال همزمان فقط 1% جمعیت تهران با سرعت پایه حدود 99 گیگابایت ظرفیت میخواد. 99 گیگابایت کجا؟ 14 مگابیت کجا؟ موانع فنی از این دست زیاده. اختلال رادیویی را میشه به این لیست اضافه کرد. چرا که سیگنالی که از ماهواره دریافت میشه خیلی ضعیف‌تر از سیگنالیه که دکل‌ها و فرستنده‌های زمینی به گوشی میرسونن. برای همین مختل کردن این اتصال خیلی راحت‌تره. حکومت میتونه با استفاده از دکل‌ها یا تغییر توان شبکه محیط رادیویی اطراف کاربر رو جوری تغییر بده که گوشی نتونه اصلا سیگنال ماهواره رو تشخیص بده. حالا ممکنه تو نسل‌های بعدی این آسیب‌پذیری‌ها کم و کمتر بشه، اما به این زودی‌ها کاملاً از بین نمیره. خود گوشی هم حداقل فعلا باید مودم، آنتن و چیپست سازگار با باندهای ماهواره‌ای رو داشته باشه. پس آماده بودن ماهواره به تنهایی کافی نیست. حالا دیگه اون قواعد بین‌المللی و همکاری بازیگرای مختلف که مهسا به درستی اشاره کرد که منافعشون بیشتر اوقات با حقوق کاربر یکی نیست، جای خودش. بنابراین سوال فقط این نیست که گوشی ما بالاخره در ایران به اینترنت ماهواره‌ای وصل میشه یا نه. باید دید چند نفر با چه کیفیتی و با چه مخاطراتی میتونن از این اتصال استفاده بکنن. پرداختن منم به این موضوع و حالا نور انداختن به فاصله‌ای که با استفاده واقعی از این فناوری داریم به معنای این نیست که ما امید رو کنار بذاریم. در واقع منظورم اینه که امید کاذب رو کنار بذاریم. به معنای اینه که در سناریوهای مشابه قطعی اینترنت که امیدوارم دیگه پیش نیاد، یک امکان راهبردی برای آینده رو که دیتوسی باشه با راه نجات فوری اشتباه نگیریم. فکر نکنیم من منتظر نباشیم که دیتوسی از آسمون برسه و کل مسائل ما رو حل بکنه. به جای این باید بریم و تمام اون آمادگی‌هایی که بارها و بارها راجبش حرف زدیم و الان دیگه شما خودتون بر اثر بلندترین قطعی‌های اینترنتی که برای بشر به وجود اومده خودتون دیگه استاد این ماجرا هستین، باید برید روی همون راه حل‌ها تمرکز بکنید تا حالا یه روزی این فناوری آماده بشه و بتونیم به صورت عمومی ازش در ایران استفاده بکنیم که اگر این اتفاق بیفته واقعا بازی رو عوض می‌کنیم. ممنونم که با من همراه بودید و تشکر میکنم از تیم فیلتربان در بخش تک سازمان میان و دوستان بسیار خوب ما در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس فعلا خداحافظ و یادمون نره که دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و غیر قابل گفتگوه.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

0: ساعت 12 شنونده برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. دوشنبه دوم شهریور ماه 1405 خورشیدی برابر با 24 ماه اوت سال 2026 میلادی است. نیمروزتون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شمایی که از دیگر نقاط جهان به رادیو فردا پیوسته اید و اوقات دیگری از شب یا روز را سپری میکنید. الهه روانشاد هستم و با گزارش های از این دست شما را در این برنامه خبری تحلیلی همراهی میکنم. سفر عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان به ایران، همان مردی که با سفرش به تهران در 26 فروردین ماه اولین شالوده های تفاهم نامه اسلام آباد را پیریزی کرد. از پیچیدگی روابط ایران و عراق همراه با سفر قالیباف و حواشیان گزارشی داریم و امان از بهای دلار که حالا به 200,000 تومان رسیده. همه اینها و بسیار بیش از اینها در صف هستند، اما نخست خبرها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
1: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد از بامداد دوشنبه دوم شهریور مرحله تازه و گسترده ای از فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز می شود. او هدف این فشارها را قطع تمام شریانها و راههای حیاتی اقتصادی ایران و افزایش انزوای تهران عنوان کرد. آقای بسنت هفته گذشته نیز گفته بود تحریم‌های روز دوشنبه می تواند به فروپاشی جمهوری اسلامی منجر شود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید سفر وزیر خارجه عمان به تهران ارتباطی با سفر فرمانده ارتش پاکستان ندارد و همزمانی این دو سفر را تصادفی دانست.
2: سفر فرمانده ارتش پاکستان اعلام کردیم امروز قرار هست انجام بشه در چارچوب روابط بسیار خوب و ممتاز ایران و پاکستان صورت میگیره. سفر عمان هیچ ارتباطی به این نداره، فقط از لحاظ زمانی تقریبا همزمان شده، قرار هست فردا انجام بشه.
1: اسماعیل بقایی پیشتر خبر داده بود که بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان روز سه‌شنبه سوم شهریور به تهران سفر خواهد کرد. او همچنین گفته بود که عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان روز دوشنبه به تهران سفر میکند. عاصم منیر در کنار شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نقش اصلی را در میانجیگری میان ایران و آمریکا ایفا کرد و زمینه امضای تفاهم‌نامه اسلام آباد را فراهم آورد. محمد باقر قالیباف با انتشار متنی در شبکه ایکس مدعی شد که نقشه فشار اقتصادی علیه ایران مثل بومرنگ به صورت آمریکا می‌خورد. رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با انتشار تصویری در فضای مجازی نوشت یک سیاست خارجی یخ‌زده و بدون ابتکار اقتصادی یخ‌زده و راکت به بار می‌آورد. و افزود تنها چیزی که هنوز حرکت می‌کند بومرنگ ایران است که به صورت خودتان برمیگردد. اما قیمت نفت روز دوشنبه همزمان با انتظار سرمایه‌گذاران برای اعلام آغاز تحریم‌های اقتصادی تازه آمریکا علیه ایران کاهش یافت. در معاملات روز دوشنبه هر دو شاخص اصلی نفت خام حدود 2.3% افت کردند و قیمت نفت برنت به حدود 92 دلار در هر بشکه رسید. همزمان بیشتر بازارهای سهام آسیا نیز روند نزولی داشتند. و ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور از زمان سرگیری محاصره دریایی ایران مسیر 70 شناور تجاری را تغییر دادند. بر اساس اعلام سنتکام نیروهای آمریکایی همچنین 3 شناور را از کار انداخته و 2 شناور دیگر را برای اطمینان از رعایت مقررات متوقف و بازرسی کردند. دولت دونالد ترامپ نیز اعلام کرده در کنار اقدامات نظامی کارزار گسترده‌ای برای تشدید تحریم‌ها و فشار اقتصادی بر ایران در دستور کار دارد. هیئت وزیران جمهوری اسلامی روز یکشنبه رسما با طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه مخالفت کرد. دولت مسعود پزشکیان این طرح را دارای ایرادات جدی دانسته و درباره محدودیت‌های علمی و تشدید مهاجرت نخبگان هشدار داده.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی میشنیدیم.
3: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید
0: و سپاسگزاریم از همراهی شما با رادیو فردا. بشنوید که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد که از امروز عملیات اقتصادی سرنوشت ساز علیه ایران آغاز می شود. با ایلیا جزائری همکارم که همکنون در استودیو است همراه هستیم که آخرین خبرها را در این مورد به دقت دنبال کرده. ایلیا، ایالات متحده درباره هدفش از این کارزار چه میگه؟ قرار شاهد چه چیزهایی باشیم؟
4: اله آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا یک مقاله منتشر کرده در شماره امروز نشریه فاینانشال تایمز. در اون نوشته که ما اکنون وارد مرحله نهایی بازی میشیم و توضیح داده که الان شروع عملیات موسوم به دیدی هست. این دیده یک عملیاتی هست که علیه آلمان نازی شروع شده، متفقین که با طلوع آفتاب شروع شده بود و در نهایت به پایان رژیم آلمان نازی منتهی شد. آقای بسنت میگه الان روز دیده اقتصادی هست علیه جمهوری اسلامی، در مقاله‌ای که منتشر کرده و افزوده که رئیس جمهور آمریکا شرطی رو فراهم کرده که بتونیم از تمام ظرفیت‌های و نهادهای دولتی، هم اختیارات قانونی و اقداماتی که بسیاری تصور می‌کردن هرگز به اونها متوسل نمی‌شیم، اونها رو به کار خواهیم گرفت برای مقابله با رژیم جمهوری اسلامی. اشاره کرد به عملیات نظامی که در ماه‌های پیش آمریکا علیه جمهوری اسلامی داشته و باز تکرار کرد که توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی از بین رفته، نزدیک به 100% کارخانه‌های نظامی اونها نابود شده. اینها چیزهایی است که آقای بسنت مطرح کرده و گفته هدف از این کارزار جدید، کارزار فشار شدید اقتصادی علیه ایران، این است که تمام شریان برای حیاتی اقتصادی که رژیم استبدادی رو سر پا نگه داشته قطع بشن. پیشتر آقای بسنت هفته پیش یک مصاحبه کرده با شبکه سی بی اس، گفته بود که این کارزاری که آمریکا میخواد شروع کنه میتونه به فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی منتهی بشه.
0: ایلیاد، یه توضیحی بدیم در مورد این دیده ای که خیلی در زبان انگلیسی متداوله و تقریبا به یک اصطلاح بدل شده، آغازی برای به پایان رساندن یک کار تقریبا مفهوم میده، درسته؟
4: بله، یک اصطلاح متداول هست برای آغاز که عملیات بزرگ و سرنوشت ساز در حقیقت.
0: خب حالا جزئیاتی درباره این دیده ای کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران اعلام شده؟
4: قرار هست آقای بسنت امروز کنفرانس خبری داشته باشه ساعت حدود 8 به وقت ایران. در اون کنفرانس خبری گفته شده که قرار هست در مورد جزئیات اقدامات آمریکا چیزهای اعلام بشه، اما در مقالش آقای بسنت اشاره کرده که هر کشوری که با جمهور اسلامی بخواد تعامل بکنه و نادیده بگیره کارزار اقتصادی رو، محروم خواهد شد از سیستم تجارت بین الملل و هر کشوری که همراهی بکنه درهای جهان براش باز خواهد شد. که این نشون میده که این اتفاقی که میخواد بیفته آمریکا در نظر داره به دنبال این هست که مقابلش رو هم با جمهوری اسلامی بکنه، هم با هر کشوری که با جمهوری اسلامی تعامل بکنه، چه در خرید نفت، چه در رفت آمد هواپیما ها، چه در تراکنش های مالی، همه اینها رو بهشون اشاره کرده آقای بسنت.
0: خب ایلیا، در نهایت واکنش ها به این اعلام تازه واشنگتن چی بوده؟
4: دقایق پیش اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران کنفرانس خبری داشت، البته خیلی نپرداخت به کارزاری که آمریکا اعلام کرده. تنها در پاسخ به یکی از سوال ها گفته هم از همه ظرفیت همون استفاده خواهیم کرد، هم این که پیش بینی کرده بودیم این روز رو و براش برنامه وجود داره. جمهوری اسلامی این ادعا رو مطرح کرده آقای بقایی. پیشتر اسماعیل بقایی بخشیده محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در یک مسابقه خبری گفته بود که صحبت از ادبیات تهاجمی کرده بود، یعنی هم پایگاه‌های آمریکا در منطقه، منافع اقتصادیش در منطقه هدف قرار خواهد گرفت و هم کشورهایی که با آمریکا همراهی کنند در این کارزار به عنوان دشمن شناخته خواهند شد. اما چین امروز، وزارت خارجه چین اعلام کرد که ما تهدیدهای آمریکا برای اعمال تحریم علیه ایران رو در نظر میگیریم و هر آنچه رو که برای حفاظت از حقوق و منافع ما لازم باشه انجام خواهیم داد. یک مسئله رو اضافه کنم الهه، قرار هست وزیر فرمانده ارتش پاکستان امروز به تهران بره، پاکستان ترک کرده و قرار هست برسه. وزارت خارجه پاکستان، بخش وزارت دفاع پاکستان، دیدم رسانه پاکستان دیدم اعلام کرده که هدف از این سفر تمرکز بر حل و فصل نزاع بین ایران و آمریکا است. یعنی باید طی ساعت‌های آینده چی خواهد شد و قرار است فردا وزیر خارجه عمان هم به ایران بره، در شاید در همین راستا باشه سفری که داره انجام میشه.
0: سپاسگزارم. با ایلیا جزائری همکارم همراه بودیم و تازه ترین تحولات رو از اون میشنیدیم. اما سفر روز دوشنبه امروز عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و از میانجی های اصلی توافق اسلام آباد به تهران همزمان با دفاع قاطع مسعود پزشکیان از این تفاهم نامه انجام میشه، در حالی که رئیس جمهوری بر اجماع مقامات داخلی و ضرورت اجرای توافق تاکید داره، تحریم های جدید آمریکا اجرای اون رو با چالش های جدیدتری روبرو کرده. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با ابراهیم روشندل تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا.
5: اون جمله کلیدی که آقای پزشکیان صحبتش رو کرد اخیراً، گفتش که دستاورد مذاکرات با وحدت و همدلی در شورای عالی امنیت ملی بوده، در واقع میخواست سپرسازی بکنه که بگه اون تصمیم تصمیم شخصیشون نبوده، بلکه تصمیم نهادی بوده که فرماندهان نظامی و امنیتی هم پای اون بودن. به عبارت دیگه ما اینجا سه نوع شکاف رو میبینیم. یکیش اینه که یک شکاف میشه گفت افقیه که دولت و هیئت مذاکره کننده در برابر جریان تندرو رسانه‌ای و پارلمانی دارند، به ویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلسه. یکی شکاف عمودیه که میان لایه‌های تصمیم گیری همون شورای عالی امنیت ملی هست که تصویب میکنن یه نکته رو، ولی خب گروه تندرو میاد به کشتی و حمله میکنه. یکی هم شکاف بالادستیه. بنابراین من فکر میکنم که آقای پزشکیان توی شرایطی قرار گرفته که این جریان تند رو میشه گفت تقریبا یک نوع سازماندهی رو در خودشون ایجاد کردن، چه کیهان با مدیریت آقای شریعت مداری باشه، چه جبهه پایداری و نزدیکان در واقع نمایندگان نزدیک به اون باشن که سپاه باید از این آب را عقب بشینه، اینا خوب قبول ندارن. حلقه سعید جلیلی هست. در حال حاضر من میتونم بگم که خطاب آقای پزشکیان به افراد بیرون از قدرت نیست، اونایی هستن که در حال حاضر با ایجاد موانع بر سر آقای پزشکیان و حتی قالیباف تلاش میکنن وزارت خارجه رو، اون اهرم دیپلماسیش رو به حاشیه ببرن و روی کرد میدان رو هر روز قوی‌تر و پررنگ‌تر بکنن. اینا چیزهایی هستش که من به نظرم میاد آقای پزشکیان در یک وضعیتی قرار گرفته که نمیتونه خیلی جلوتر بره و عقب‌تر هم نمیتونه از افکار عمومی بمونه.
6: با توجه به مشکلات اقتصادی و اونچه مسعود پزشکیان جنگ تمام عیار اقتصادی، نظامی و امنیتی میخونه، دولت او تا چه اندازه قادر به اجرای تفاهم‌نامه اسلام آباد و کاهش تنش با آمریکاست؟
5: ببینید، دولت به عنوان نماینده جمهور مردم و در رأس اون آقای پزشکیان ابزار در اختیار نداره. دلیلش هم اینه که دولت در ساختار قدرت جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت بوروکراتیک هست، دولت انتصابی که من قبلا بهش اشاره کردم، قرارگاه‌های سپاه هست، هم نهادهای موازی هستند، سه تا مجلسی که شورای نگهبان و مجلس خبرگان و مجمع تشخیص هست، اینها در واقع ابزارهای بوروکراتیک دولت رو به حاشیه بردن. مقصرش هم خمینی بوده. در رابطه با بحران اخیر باید گفتش که اون کلید اصلی تفاهم‌نامه که هرمز هست و قالیباف هم در مقام رئیس قوه مقننه اومد در کنار مذاکره کننده ها قرار گرفت، شما اگه دقت بکنید یه ساین و علامت مشخصی هم از طرف آقای خاتمی چند روز پیش مطرح شد که واقعا پزشکان کار درستی کرد. ولی متاسفانه این شرایطی که الان سپاه تعیین میکنه، یعنی یکی این که ابزار تصمیمی رو از دست دولت گرفته، دومی که منطقه تا اونها عمل نکنن ما عمل نمی کنیم، یعنی آمریکا رو در یه وضعیتی قرار داده، پزشکیان هم نمیتونه فراتر از اون بره، سومی که اقتصاد جنگی برنده درونی داره. این یه نکته ای که خیلی از کارشناسا ممکنه بهش توجه ندارن. ببینید، در شرایط محاصره دریایی و تحریم بیش از 50 فرد نهاد و یا کشتی، اقتصاد رسمی ایران مرده و اقتصاد موازی که همون گروهای انتصابی هستن در کنترل همون نهادهای مخالف تفاهم، هر روز اقتصادشون بزرگتر میشه. یعنی هر ماه تاخیر سهم سپا سپاه از اقتصاد و تصمیم گیری رو بالاتر میبره. اینجاست که من اعتقادم تحریم مخالفان توافق رو تنبیه نکرده، بلکه تأمین مالی میکنه. به این دلیل هستش که آقای پزشکیان در این فضا نمیتونه قدرت مانور داشته باشه، بیش از این جلو بره تهدید میشه حتی توسط مداحان، چه برسه به فرماندهان سپاه، چه برسه به نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و حتی صدا و سیما.
6: آقای روشندل، قراره که عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و از میانجی تفاهم نامه اسلام آباد دوشنبه به تهران بیاد. سفر عاصم منیر به تهران تا چه اندازه میتونه به احیای تفاهم نامه اسلام آباد و حالا کاهش تنش میان ایران و آمریکا کمک کنه؟
5: ببینید، مزیت سفر ایشون در ادامه سفر وزیر کشور پاکستان که حدوداً دو هفته پیش انجام شد، مزیتش اینه که اون با لایه‌ای حرف میزنه که در داخل ساختار جمهوری اسلامی مانع اصلی تفاهمه، نه وزارت خارجه، بلکه ساختار نظامی رو مخاطب قرار میده، چیزی که قطر و عمان این ابزار رو ندارن برای ارتباط گیری با بخش نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی. مشخصا او دسترسی شخصی به ترامپ هم داره به خاطر رفاقتش و نام پاکستان هم روی خود سند هست، پس اعتبارش در گروه همین تفاهمه، ولی سقف کارش پایینه. چرا؟ به خاطر اینکه عاصم منیر میتونه تنش زدایی دریایی و سرگیری تبادل پیام رو به ایران هدیه بکنه، بیاره به صورت پیشنهاد، ولی برای رفع تحریم یا آزادسازی دارایی یا تضمین پایبندی آمریکا چنین قدرتی رو نداره و سفرش بعد از پایان مهلت 60 روزه و اختلافاتی که الان بر سر هرمز هست طبیعتاً نشون میده که پاکستان کماکان روی مدار مدیریت بحران حرکت میکنه تا احیا. پاکستان ابزارهایی که به عنوان سقف میانجیگری تعریف کرده، قبلا هم تلاش‌هایی با ترکیه و قطر انجام داده بودن، میشه گفت یه مزیت‌هایی داره، یک جاهای قدرت مانور داره، یه جاهایی نداره. اولا اینکه کانال شخصی منیر با ترامپ کماکان فعال، کانال نظامیش با مقامات تهران فعال، اعتماد نسبی دو طرف رو تا حدودی داره. پاکستان به دلیل هممرز بودن و ذینفع بودن در امنیت دریایی و نقش هماهنگ کننده در کنار قطر و عمان و ترکیه و مصر خب میتونه فعال باشه، ولی چه چیزهایی رو نداره؟ اینا خیلی مهمه. یکی اینکه اهرم فشار روی واشنگتن دی سی رو نداره، روی آمریکا نداره. میانجی، به عنوان میانجی میتونه متن بسازه ولی نمیتونه تضمین بسازه. شکست تفاهم اسلام آباد هم دقیقا بر سر همون نبودن سازوکار تضمین بود، نه بر سر متن، یعنی روی متن 14 بندی توافق کردن. مسئله بعد اینه که پرونده فنی هرمز عملا به مسقط منتقل شده، دست عمان نه اسلام آباد. نکته آخر اینه که وابستگی مالی پاکستان به کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان و حتی خود آمریکا در سطح بین‌المللی باعث میشه که فشارش محدود بشه. در جمع‌بندی باید اینو بگم که پاکستان توان تولید آتش بس رو داره، نه توافق. پس بنابراین بهترین خروجی محتمل یک با ایجاد یک بازه زمانی و ترتیبات عبور دریایی است، نه احیای کامل تفاهم نامه. به عبارت دقیق‌تر پاکستان داره نظاره میکنه که کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل عراق که رابطه همسایگی دارن، به جای اینکه به طور کلی رو ایران فشار بیارن، عراق این هوشمندی رو داشت که مثل عربستان نرفت سراغ ترکیه و در واقع پاکستان یه ائتلاف منطقه‌ای علیه ایران درست بکنه برای عبور از سنگه هرمز. عراق اومد در روابط دوستانه و چارچوب رابطه دو جانبه این درخواست رو از ایران کرد که به کشتی‌های ما در تنگه هرمز اجازه ورود بدید. پاکستان الان داره این دو حالت رو، این دو رویکرد رو پیگیری میکنه و طبیعتاً اگه ببینه که راهی که عراق دنبال میکنه به نفع پاکستان باشه، طبیعتاً ممکنه یه متن دیگه‌ای رو برای توافق بده و خودش هم به عنوان ابزار نظارتی مکانیزمایی رو فعال بکنه.
0: همکارم نسرین افشار گفتگو میکرد با ابراهیم روشندل، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. سفر امروز عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و از میانجیهای اصلی توافق اسلام آباد به تهران همزمان با دفاع قاطع مسعود پزشکیان از این تفاهم نامه. یادآوری میکنم که فرمانده ارتش پاکستان همکنون وارد تهران شده است.
7: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
8: 20420-725-970-30.
0: عزیزان، نظر شما شنوندگان در مورد کارزار حداکثری اقتصادی که آمریکا علیه ایران میگوید که وضع میکند چیست؟ کارزاری که در روزهای گذشته از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گرفته تا معاونش جی دی ونس و وزیر خزانه داریش بر اون تاکید کرده بودند و اکنون اسکات بسنت وزیر خزانه داری میگه که امروز دوشنبه این عملیات که اون رو عملیات اقتصادی سرنوشت ساز خوانده آغاز میشه. نظرتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. در پیام رسان واتساپ با پوزش، در پیام رسان تلگرام میتونید @فرداگرام با ما در تماس باشید و دیدگاهاتون رو اعلام کنین. همچنین در اینستاگرام میتونید با شماره 2420-725-970-30 با صدای خودتون دیدگاهاتون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا برسونید. و ما سفر محمد باقر قالیباف به عراق این بار بیش از خود سفر با حواشیش خبرساز شد. جمهوری اسلامی از زمان سقوط صدام حسین یکی از بازیگران با نفوذ در بغداد بوده، اما جنگ اخیر و تغییرات سیاسی داخل عراق باعث شده روابط تهران و بغداد پیچیده تر از گذشته شود. سعید جعفری و گزارشی در این باره.
8: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در سفری به عراق با مجموعه ای از مقام های ارشد این کشور از جمله رئیس جمهور، نخست وزیر و همچنین رئیس مجلس دیدار کرد. در بیانیه‌های رسمی دو طرف بر روابط نزدیک، همکاری اقتصادی و امنیت منطقه‌ای تأکید کردند.
9: من اینجا هستم تا از ملت قهرمان عراق تشکر کنم. همگان باید بدانند که هر قدمی که دشمنان دو کشور برای دور کردن ما از یکدیگر برداشتند، ما دو قدم به هم نزدیکتر شدیم.
8: اما یک روز بعد از دیدار قالیباف با هیبت الحلبوسی، رئیس مجلس عراق در شبکه اجتماعی ایکس تصویری منتشر کرد که روی آن عبارت خلیج عربی نوشته شده بود. اقدامی که در ایران واکنش‌های بسیاری به همراه داشت. اما احتمالاً دست گذاشتن این مقام ارشد عراقی روی موضوعی که برای ایرانیان مسئله مهم به شمار می‌رود، نشانه ای از اتفاقی است که در روابط بین تهران و بغداد در حال رخ دادن است. جنگ ایران و آمریکا و بحران تنگه هرمز فشار بی سابقه ای بر اقتصاد عراق وارد کرده است. عراق بخش عمده نفت خود را از بنادر جنوبی صادر می کند و مسیرهای جایگزینی که بغداد در ترکیه، سوریه یا اردن دنبال می کند فعلا ظرفیت جایگزینی هرمز را ندارند. حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر مسائل ایران و منطقه، این چالش دولت بغداد را این گونه توصیف می کند.
10: بین کشورهای حوزه خلیج فارس در حال حاضر عراق بیشترین صدمه رو از وضعیت تنگ هرمز دیده، به خاطر کاهش قابل توجه صادرات نفت و درآمدهای نفتیش در فکر گزینه‌های بدیلی بوده که خب اینها تا حد خیلی مختصری تحقق داشتن و حتی در بهترین حالت هم در صورت تحقق کامل

0: داشته دامن زده است. کاوه حسن، پژوهشگر عراقی مؤسسه استیمسون، در این خصوص چنین میگوید:
1: اکثریت قاطع عراقی ها صرف نظر از قومیت، دین، مذهب و پیشینه باور دارند که این جنگ ایران است و نه جنگ عراق.
0: تحولی که شاید به درک بهتر توییت رئیس مجلس عراق کمک کند. آقای عزیزی معتقد است که حالا مخالفت علنی با ایران در عراق نسبت به قبل هزینه کمتری دارد.
2: این وضعیت اقتصادی خب از میشه گفتش که از چشم ایران دیده میشه تا حد زیادی. این طیف های مخالف ایران خب طبیعتاً فضای بازتر رو برای ابراز مخالفت خودشون میبینن و من فکر میکنم که پست هیبت الحلبوسی رئیس مجلس عراق رو باید در همین چارچوب تفسیر کرد. یعنی به هر حال یک سیگنالی هست هم به داخل هم به خارج که خب ما در مقابل ایران میخوایم بایستیم. چرا؟ به خاطر اینکه خب الان فضای مخالفت با ایران واسطه تأثیر منفی که سیاست ایران در تنگ هرمز بر عراق گذاشته در بین عوام خریدار داره.
0: با این حال شبکه سیاسی و نظامی نزدیک به ایران همچنان در قدرت صاحب نفوذ است. نه تنها شبه نظامیان حاضر در هشت و شعبی که حتی نیروهای مسلحی که از گرایش‌های مختلف سیاسی روابط نزدیکی با ایران دارند همچنان میتوانند در جهت خواسته های جمهوری اسلامی گام بردارند. کاوه حسن با اشاره به ماجرای بازداشت مسئول اطلاعات گروه حرکت النجبا از سوی دولت بغداد و آزادی سریع این چهره نزدیک به ایران، نفوذ جمهوری اسلامی در ساختار قدرت در بغداد را اینطور توصیف می‌کند.
1: این نشان می‌دهد که ایران همچنان در عراق نفوذ دارد و در عین حال دولت عراق در مقابله با گروه‌های همسو با ایران تا چه اندازه ناتوان است. نیروهای امنیتی عراق توانایی مقابله با این گروه‌ها را دارند، اما هزینه سیاسی چنین اقدامی در شرایط فعلی بسیار بالاست و هیچ کس در عراق خواهان رویارویی نظامی میان گروه‌های نزدیک به ایران و دولت عراق نیست، چون چنین درگیری به خونریزی و پیام های پیشبینی ناپذیر برای کشور منجر خواهد شد و به نفع مردم عراق نیست.
0: یکی دیگر از کشمکش های اصلی و آتی دولت عراق به آینده گروه های مسلح نزدیک به ایران مربوط می شود، جایی که بغداد اعلام کرده این شبه نظامیان باید سلاح های خود را به دولت تحویل دهند. ایالات متحده هم در ماه‌های اخیر فشار برای اجرایی کردن این فرایند را تشدید کرده است، اما این گروه‌های مورد حمایت سپاه پاسداران همچنان در مقابل این اقدام مقاومت می‌کنند. برخورد با این گروه‌ها برای بغداد ساده نیست. آنها بخشی از ساختار رسمی هشت و شعبی هستند و همزمان شبکه سیاسی و نظامی مستقلی هم دارند. رویارویی مستقیم می‌تواند به درگیری در داخل جامعه شیعه عراق منجر شود. علاوه بر این، آمریکا با استفاده از اهرم‌های مالی کنترل قابل توجهی بر نظام مالی عراق دارد. درآمد حاصل از فروش نفت این کشور تحت سازوکاری زیر نظر واشنگتن در اختیار دولت مرکزی بغداد قرار می‌گیرد. در همین حال دولت ترامپ فشارها بر ایران را تشدید و تهدید کرده کشورهایی که با ایران تجارت داشته باشند با برخورد سخت آمریکا روبرو می‌شوند. کاوه حسن معتقد است همین مسئله انتخاب‌های بغداد را دشوارتر از قبل کرده است.
1: اگر دولت عراق تصمیم بگیرد تحریم‌های آمریکا را رعایت نکند، احتمال فروپاشی اقتصادی عراق چندان دور از ذهن نخواهد بود. بسته بودن تنگه هرمز مال تحریم‌های بیشتر آمریکا علیه عراق، احتمال محدود شدن جریان دلارهای نفتی و سایر تحریم‌ها در کنار تیره شدن روابط با کشورهای همسایه می‌تواند در مقطعی عراق را به سمت فروپاشی اقتصادی سوق دهد. چنین اتفاقی قبل از هر چیز برای خود عراق و مردم این کشور فاجعه خواهد بود. طبیعتاً این وضعیت به سود ایران هم نیست، اما اگر رهبران ایران در نهایت به این نتیجه برسند که هیچ گزینه دیگری جز ورود به یک رویارویی تمام عیار ندارند و بخواهند از شبه نظامیان عراقی طرفدار ایران در این مسیر استفاده کنند، نتیجه میتواند یک فاجعه اقتصادی و حتی فروپاشی اقتصادی در عراق باشد.
0: نفوذ ایران در عراق بعد از سقوط صدام حسین به شکل قابل توجهی افزایش یافته و در تمام این سالها دولت مرکزی در بغداد کار دشواری برای حفظ

0: حفظ نوعی موازنه بین فشارهای وارد شده از سوی تهران و واشنگتن داشته است.
1: از پیچیدگی روابط ایران و عراق و همچنین سفر قالیباف و حواشیان گزارشی می‌شنیدیم از سعید جعفری. قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز یکشنبه با رسیدن به قیمت تاریخی 200,000 تومان بار دیگر نگرانی‌ها درباره موج تازه گرانی و کاهش قدرت خرید مردم را افزایش داده. همزمان وزیر خزانه داری آمریکا هم قرار است امروز دوشنبه جزئیات دور تازه‌ای از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را اعلام کند. چه سهمی از این جهش به عوامل فوری مثل انتظار برای تحریم‌های تازه، توقف درآمدهای نفتی و افزایش عدم اطمینان سیاسی مرتبط میشه و چه سهمیش ریشه در مشکلات ساختاری داخلی و ضعف سیاست‌های بانک مرکزی داره؟ احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد به این دست پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌دهد.
2: همه این متغیرهایی که شما گفتید، یعنی از متغیرهای بنیادی مثل این ساختار معیوب اقتصاد ایران، سیاست گذاری و حکمرانی ناکارآمد و البته ضعف بانک مرکزی، تحریم ها نقش داره. اما در کنار این متغیرهایی که خدمتتون گفتم، ما داریم نزدیک میشیم به دوشنبه، یعنی روزی که دست کم ایالات متحده وزیر خزانه داری اون گفتند که قرار است این تحریم ها سخت‌تر بشه، دشوارتر بشه و در نتیجه به نظر میاد در شرایط فعلی بازار داره واکنش نشان میده. چرا؟ برای اینکه در روزهای اخیر خود متغیرهای بنیادی مثل عرضه و تقاضا یا فرضاً ساختار معیوب که دگرگونی شگفت انگیزی نداشته، بنابراین باید آثار به اصطلاح متغیر روانی رو در اینجا جستجو کرد. و البته خب بازار در شرایط فعلی که ما میدانیم فضای جنگی حاکم بر اقتصاد ایران، مقامات اظهارات متناقضی میکنند و تهدیدها وجود داره، با توجه به اون ساختار معیوب، حکمرانی ناکارآمد و سایر متغیرهایی که خدمتتون گفتم، بسیار حساس در مقابل اخبار و تهدیدهایی که الان انجام میشه.
3: آقای علوی، اگر نرخ ارز در همین سطح کنونی باقی بمونه یا باز هم افزایش پیدا کنه، نخستین آثار اون بر روی زندگی مردم چه خواهد بود و در اینجا این وضعیت قیمت مواد غذایی و دارویی که در داخل هم حتی تولید میشن، آیا تحت تاثیر این افزایش قیمت قرار خواهند گرفت؟
2: با توجه به اینکه رابطه دقیق و وسیع وجود داره بین نرخ تورم و به خصوص تورم انتظاری، انتظار میره که با هر جهش نرخ ارز تورم هم البته امواجش ظاهر بشه. حالا ابتدا هم به شکل تورم انتظاری، یعنی اینکه بازار و بازیگران اونها واکنش نشون میدن و نگرانی اونها باعث میشه که به هر حال قیمت ها بره بالا. حتی بعد از این ما شاهد یک پیامدهای واقعی خواهیم بود. وقتی قیمت ها رفت بالا، طبیعی است که این تبدیل میشه به یک زنجیره از حلقه های به هم پیوسته تورم و در یک جا متوقف نمیماند، بالا میره و این یک اثر معکوس داره به سمت خود قیمت ارز، به این معنا که بالا رفتن قیمت ارز تورم رو افزایش میده و تورم انتظاری و واقعی موجب میشه که دوباره قیمت ارز بره بالا و این به اصطلاح دور باطل همینطور ادامه پیدا میکنه. با توجه به اون زمینه ساختاری، مدیریتی، تحریم ها و فضای جنگی که هست، به نظر میاد این تداوم داشته باشه.
3: آقای علوی، الان در اینجا راهکار کوتاه مدت دست کم برای تعدیل کردن قیمت ارزهای خارجی در ایران چه راهکارهایی هستند؟ برخی کارشناسان داخلی از افزایش صادرات غیر نفتی صحبت می‌کنند، اما مسئله بازگشت پول این ارز صادراتی هم خودش بخشی از مشکلات هست.
2: بله، همین جوره. البته توجه داریم که الان با توجه به محاصره‌ای که از بنادر ایران شده، امکان افزایش صادرات نفتی یا غیر نفتی نیست. حالا گیرم این صادرات انجام بشه، با توجه به این انزوای بانکی، محدودیت‌های بانکی و به هر حال بانکداری سایه و اون داستان تراستی‌ها و اینکه پول ناشی از صادرات کالاها نمیتونه مستقیما به نظام اقتصادی ایران، نظام بانکی ایران برگرده، طبیعی است که اونجا هم اشکال داره. یعنی اولا صادرات دچار اختلال و انسداد شده، از طرف دیگه حالا اگر صادراتی انجام بشه معلوم نیست پولش برگرده و با چه کیفیتی و چگونه. چرا؟ برای اینکه اگر این پولها به دست تراستی ها برسه، طبیعی است که اونها یک حق و زحمه بالایی رو طلب میکنن که به هر حال هزینه های گزافی است و در نتیجه به نظر نمیرسه که به شکل مؤثر تمامی اون وجوه حاصل از صادرات برگرده. زمانش مشخص نیست و اینکه اساسا برگرد و اگرم برگرده به نظر نمیاد که مؤثر باشه در اینکه بتواند این مشکلات رو حالا به شکل فوری فوتی حل بکنه.
3: آقای علوی، قیمت جهانی طلا هم از هفته گذشته بالا رفت، پیرو این اتفاق در ایران هم قیمت طلا بالا رفته. برخی این افزایش قیمت طلا رو میگن دولت ازش استقبال میکنه به خاطر اینکه با فروش طلا میتونه حقوق کارمندا رو پرداخت کنه. پشت این سیاست چه مشکلاتی خوابیده؟
2: خب بالا رفتن قیمت طلا در این حال که اگر دولت ذخایر طلا رو بخواد به بازار برسونه و اونجا بفروشه و از اون طریق تامین بودجه پرداخت دستمزد و حقوق‌ها رو بکنه، خب البته یه شیوه است. ما تو همزمان نباید فراموش کرد که بالا رفتن قیمت طلا همزمان به معنی بالا رفتن قیمت تورم و سایر اقلام و کالایی است که خود دولت خرید میکنه. بنابراین در کنار اون اثر مثبت ما یه اثر منفی بزرگتری رو داریم. در نتیجه حالا ممکنه دولت از قبل پیامدهای ناخواسته این امر، یعنی بالا رفتن قیمت طلا، استفاده بکنه و یک مشکلی رو حل بکنه، منتها چندین مشکل دیگه در کنار اون حاصل میشه. در نتیجه به نظر نمیاد که این سیاست سیاستی باشه که آمدن و عالمان از سوی دولت در پی گرفته شده باشه و دولت بخواد از این طریق مشکلاتش رو حل کنه. و تازه مگر دولت چقدر ذخایر طلا داره با این انبوه نارسایی ها و البته مشکلات و تنگناهای ساختاری که بخواد همه این مسائل رو حل کنه؟ بنابراین همه سیاست‌های اقتصادی و همه تحولات همواره یک اثر مثبت و منفی دارن. یک سیاست گذاری درست و مؤثر اون است که اون پیامدهای مثبت بیشتر یا خیلی بیشتر باشه از اون سیاست‌های منفی. در این مورد به نظر نمی‌رسه که معقول باشه که فرضاً دولت بتونه با فروش طلا در بازار مشکلات کوتاه مدت رو به شکل ضربتی حل بکنه، بلکه خب در کنار این پیامد مثبت چندین پیامد منفی وجود داره که اون به هر حال به زیان دولت است.
1: قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز یکشنبه به قیمت تاریخی 200,000 تومان رسید. از احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، می‌شنیدیم که به پرسش‌های رضا جمالی پاسخ می‌داد. و اما دیروز یکشنبه اول شهریور ماه در ایران روز پزشک بود و به همین مناسبت رسانه‌های کشور در گفتگوها و گزارش‌های به وضعیت و مشکلات کنونی پزشکان ایرانی پرداخته و آمار و اطلاعات جدیدی را در این زمینه ارائه کردند. این آمارها به ویژه در مورد مهاجرت کادر درمان در شرایطی که بسیاری از مناطق کشور همچنان با دشواری دسترسی به پزشک مواجهند، وضعیت متناقضی از نظام سلامت در ایران را به تصویر می کشند. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
4: چند سالی است که مسئولان، مقامات صنفی و رسانه‌ها نسبت به وضعیت کادر درمان از جمله پزشکان در ایران هشدار می‌دهند. این هشدارها به ویژه از زمان بحران همه‌گیری کرونا افزایش یافته است. بر اساس اظهارات اخیر رضا لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی، بیش از 450 هزار نفر عضو جامعه پزشکی ایران هستند که از این تعداد بیش از 100 هزار نفر پزشک عمومی و بیش از 40 هزار نفر پزشک متخصص و فوق تخصصند. شمار دندان پزشکان نیز حدود 40,000 تا 50,000 نفر و تعداد داروسازان بیش از 40,000 نفر اعلام شده است. اما این آمار به تنهایی تصویر روشنی از وضعیت نیروی انسانی سلامت ارائه نمی کنند. مسئله اصلی به گفته لاری‌پور چگالی نیروی انسانی سلامت و نحوه توزیع آن است. او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرد که بیش از 50% جامعه پزشکی کشور در تهران مستقر است. بنابراین افزایش تعداد پزشکان تهران الزاماً به معنای افزایش دسترسی مردم به خدمات پزشکی نیست و مناطقی وجود دارند که با کمبود پزشک مواجهند، در حالی که در مراکز شهری به خصوص تهران تراکم پزشکان بسیار بیشتر است. این وضعیت نشان می‌دهد سیاست افزایش ظرفیت پزشکی بدون سیاست همزمان برای توزیع نیروی انسانی، ماندگاری پزشکان و تأمین زیرساخت‌های درمانی نمی‌تواند به تنهایی مشکل دسترسی را حل کند. یکی از مهم‌ترین ارقام مطرح شده در این گزارش‌ها تعداد پزشکان عمومی است که دیگر در چرخه واقعی درمان فعالیت نمی‌کنند. لاری پور تخمین می‌زند بیش از 40,000 پزشک عمومی در حال حاضر از چرخه طبابت خارج شدند. بخشی از پزشکان به مشاغل دیگر روی آورده‌اند. برخی مهاجرت کردند و گروهی نیز در حوزه‌های مانند خدمات زیبایی فعالیت می‌کنند که لزوماً با طبابت عمومی و درمان بیماران در مطب یا بیمارستان یکسان نیست. بر اساس این برآورد فقط حدود 70 تا 80 درصد پزشکان که در آمار رسمی حضور دارند در داخل کشور فعالند و 20 تا 30 درصد ممکن است در خارج از کشور در حرفه‌ای دیگر یا خارج از چرخه معمول طبابت فعال باشند. این ارقام یک تناقض مهم را آشکار می‌کنند. ایران از یک سو ظرفیت پذیرش پزشکی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر هزاران پزشک موجود عملاً از حرفه اصلی خود فاصله می‌گیرند. همچنین این تناقض در آموزش پزشکی نیز دیده می‌شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1400 وزارت بهداشت را مکلف کرد ظرفیت پذیرش پزشکی عمومی را از سال 1401 به مدت 4 سال هر سال 20 درصد افزایش دهد. بر اساس این مصوبه ظرفیت پذیرش از حدود 8000 نفر در سال 1400 باید به حدود 16600 نفر در سال 1404 میرسید. طاهره چنگیز معاون آموزشی وزارت بهداشت اکنون میگوید اجرای این مصوبه طی 4 سال موجب شد پذیرش پزشکی در بسیاری از دانشکده ها نسبت به سال مبنا دو برابر شود و شمار دانشجویان پزشکی به حدود 75000 نفر برسد، اما ظرفیت آموزش پزشکی متناسب با این افزایش ایجاد نشد. پیامد این افزایش را میتوان در آموزش بالینی نیز مشاهده کرد. به گفته معاون آموزش وزارت بهداشت، گروه‌هایی که پیشتر 5 دانشجو در کنار تخت بیمارستان داشتند، اکنون در مواردی به 20 دانشجو رسیدند. در چنین شرایطی، حتی مشاهده دقیق معاینه بیمار برای برخی دانشجویان دشوار شده است. اما شاید جدی‌ترین نشانه بحران کنونی در مرحله بعدی آموزش پزشکی دیده شود، یعنی جایی که پزشکان عمومی باید تخصص خود را انتخاب کنند. برخی رشته‌های حیاتی مانند بیهوشی، طب اورژانس، اطفال و داخلی با کاهش استقبال مواجه شدند. در برخی رشته‌های جراحی و فوق تخصصی مانند جراحی قلب اطفال و جراحی کودکان نیز کاهش متقاضی گزارش شده است. این روند پیامد مستقیمی بر آینده نظام درمان دارد. کمبود متخصص برخلاف کمبود پزشک عمومی در کوتاه مدت با افزایش ظرفیت دانشگاهی قابل جبران نیست، زیرا تربیت یک متخصص به سالها آموزش نیاز دارد. دلیل اصلی این کاهش استقبال نیز از نگاه سازمان نظام پزشکی اقتصادی است. پزشکان جوان به سمت رشته‌هایی می‌روند که درآمد بالاتر، ساعت کاری کمتر و آینده روشن‌تری دارند. در مقابل رشته‌هایی که با شیفت‌های طولانی، مسئولیت سنگین و خطرات بالا همراهند، از نظر مالی جذابیت کمتری پیدا کردند. شرایط دستیاران پزشکی نیز یکی از مهمترین عوامل تغییر مسیر پزشکان جوان است. اهمیت این دستیاران در این است که حدود 80 درصد خدمات بیمارستان‌های آموزشی کشور توسط همین نیروها ارائه می‌شود، اما آنان از وضعیت معیشتی خود شکایت دارند و بر اساس تحقیقی که سازمان نظام پزشکی به آن استناد کرده، حدود 81 درصد افرادی که وارد دوره رزیدنتی می‌شوند تمایل به مهاجرت دارند. حدود 79 تا 80 درصد نیز گفتند که اگر از شرایط دوره تخصص اطلاع داشتند اساساً وارد آن نمی شدند. محسن سهرابی، پزشک پیشین بیمارستان کوثر سنندج که اکنون ساکن فرانسه است، در این زمینه به رادیو فردا می گوید
5: دستیاری اصلا حقوق چندانی نداره، با وجود اینکه اونجا هم با سیستم آموزشی بالا به پایین کاملا پادگان و نظامی، فشار روانی فوق العاده زیادی بهشون میاد از سمت متخصصش بگیر تا میرسه به سال بالایی هاش. و توی این شرایط سخت و کشیک های مخصوصا سال اول که 15 تا کشیک دارن توی یک ماه، یعنی اصلا یک چیزیه که نمیشه تحملش کرد. و از اون طرف اون موقع که من بودم اصلا استراحت بعد از کشیک معنی نداشت. حالا مثلا توی کشورهای درست حسابی شما وقتی امشب کشیکی روز بعدش دیگه حق نداری توی بیمارستان باشی، باید بری استراحت کنی. ولی توی ایران شما روز قبلش بیمارستان بودی، شبش کشیکی، روز بعدش باید پاسخ بدی به استادا و باز توی بیمارستان باشی تا ویزیت و اینها تموم میشه و اصلا افتضاح شرایطیه که اصلا نمیشه تحملش کرد.
4: مهاجرت کادر درمان در دهه گذشته روندی صعودی داشته است. لاری پور گفته که درخواست دریافت گواهی حسن سابقه که یکی از مراحل پایانی فرایند مهاجرت پزشکان است، در طول این دهه افزایش یافته و این روند از پزشکان عمومی به سمت متخصصان حرکت کرده است. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
6: می‌تونیم در واقع از دو گروه عامل صحبت بکنیم برای پزشکان. عواملی که در ایران بازدارنده اند و منفی هستند و باعث میشن که یک پزشک مثل متخصصین دیگه تصمیم به خروج بگیره، با اون عوامل بازدارنده مثل وضعیت ایران، تبعیض‌هایی که وجود داره، نبودن آزادی‌های فردی و مدنی به اندازه کافی یا بقیه محدودیت‌ها، وضعیت شغلی، درآمد و اون ناثبات اقتصادی و یا سطح درآمدی که پزشکا دارن، اینا رو ما میتونیم اسمشو عوامل بازدارنده بذاریم که انگیزه میشن برای مهاجرت. در مقابلشون میتونیم از عوامل تشویق کننده میتونیم اسم ببریم که شرایط زندگی در خارج از کشور، درآمد، سطح علمی بالاتر و احترام به کرامت انسانی و موقعیتی که فرد در جامعه داره. اینا در کشورهای دیگه میتونن به عوامل مشوق تبدیل بشن. بنابراین عوامل بازدارنده عواملی هستند که افراد رو از کشور خودشون سرخورده میکنن و باعث میشن که میل به مهاجرت به وجود بیاد. و عوامل مشوق در کشورهای دیگه میتونه عامل تکمیلی بشه برای اینکه اون عوامل بازدارنده در کنار این عوامل مشوقی در کشور دیگه وجود داره، اینا رو با هم جمع بزنن، مهاجرت تبدیل میشه به یک تصمیم در حقیقت جذاب برای بخش بزرگی از پزشکانی که مهاجرت میکنن و یا اینی که با اینکه مهاجرت نکردن در فکر مهاجرتن یا در حال تدارک مهاجرت هست.
4: آنچه از کنار هم گذاشتن این آمارها و گزارش‌ها به دست می‌آید، تصویری چند وجهی از بحران پزشکی در ایران است. افزایش شتابان ظرفیت آموزش بدون توسعه زیرساخت‌ها، خروج بخشی از پزشکان از طبابت، توزیع نامتوازن جغرافیایی و کاهش جذابیت برخی تخصص‌های حیاتی. این مسائل اگر به زودی حل نشوند و سیاست‌گذاری‌ها اصلاح نشود، ممکن است در چند سال آینده بحران نظام سلامت شدیدتر و دسترسی عادلانه به پزشک و کیفیت خدمات درمانی بیش از پیش دشوار شود.
1: از شرایط نامطلوب و مشکلات در رابطه با جامعه پزشکی به ویژه مهاجرت کادر درمان میشنیدیم که به بهانه روز پزشک در ایران گزارش تهیه شده بود که دیروز اول شهریور ماه بود. از مصطفی خلجی میشنیدیم. و اما روز شنبه ارسلان یزدانی، طراح و گرافیست، در منزلش در کرج به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت شد. ارسلان یزدانی که پیرو آیین بهایی است، در شهریور ماه 1400 نیز بازداشت و پس از حدود 40 روز به قید وثیقه آزاد شده بود. سال گذشته یکی از دادگاه‌های تجدید نظر حکم 5 سال زندان ارسلان یزدانی را به 3 سال تقلیل داد، اما به گفته نزدیکانش تا روز بازداشت ابلاغیه مراجعه به دادگاه یا زندان دریافت نکرده بود. برادر ارسلان یزدانی به نام آریان یزدانی که ساکن آمریکاست، در گفتگوی با همکارم جمشید زند درباره اولین بازداشت برادرش در سال 1400 و اتهامات او میگوید. بشنویم از آریان یزدانی.
7: ارسلان به دلیل بهایی بودن ولی ذل اتهاماتی مثل اقدام علیه امنیت ملی یا تشکیل اجتماعات بازداشت شد در منزل خودش بعد از مدتی همسرش بازداشت شد، بعد از مدتی مادرش بازداشت شد، بعد از کشوغزهای زیاد حکم 5 سال زندان به ارسلان دادن و چند بار ابلاغیه فرستادن براش برای اجرای احکام و رفت و برش گردوندن، تا اینکه سرانجام توی یکی از این دادگاه‌های تجدید نظر حکم ارسلان به 3 سال تقلیل پیدا کرد. ولی از اون زمان هم ابلاغیه دیگه‌ای به ارسلان ندادن و نفرستادن براش که بیاد، یعنی بره برای اجرای احکام، تا اینکه تو 31 مرداد ساعت 10:30 صبح 6 نفر هجوم میارن به منزل ارسلان. ارسلان بیرون بوده، وارد منزل میشن، جلوی دوتا فرزندش ارسلان رو بازداشت میکنن و میبرن برای اجرای احکام. در اونجا بهش میگن چرا استنکاف کردی از حکم، ابلاغیه چرا نیومدی خودت معرفی کنی، در صورتی که اصلا ابلاغیه‌ای وجود نداشت برای ارسلان، که اگر هم بود حتما رفته بود، مثل دفعات قبلش که رفته بود، و اگر هم میخواست نره در تمام این سالهایی که داشت زندگیش رو میکرد میتونست فکر دیگه ای بکنه، ولی مونده بود برای اینکه اگه اجرای احکامی هم آمد بره. و در کمال تعجب مامورین که اونجا بودن لپتاپ و موبایل رو و به اضافه چند تا کتاب از اونجا برمیدارن میبرن با خودشون، در صورتی که برای اجرای احکام چیزی نباید مصادرش از تو خونه.
8: اتهام دیگه ای هم در عرض این 4 سالی که این پرونده در جریان بوده به غیر از بهایی بودن به آقای ارسلان یزدانی زده بودن؟
7: خب همونطور که میدونید مستقیم نمیگن که شما بهایی هستید و به این دلیل شما رو زندان میندازیم. اتهامات کلی فقط اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در تشکیلات یا تشکیل اجتماعات، و ذیل اینها همه چیز رو تعریف میکنن. مثلا برای یکی از دوستان گفته بودن که شما یه عکس نشون داده بودن که ایشون به همراه مادرش و خالش بوده و این عکس شده بود سند در دادگاه که ایشون در اجتماعات تشکیل اجتماعات کرده، اقدام علیه امنیت ملی کرده. یعنی در این حد بوده اتهامات. در نتیجه مستقیما به دلیل اینکه ایشون باهایی هستند این حرف رو نمیزنن، ولی همون اتهامات کلی که هر تفسیری هر کسی میتونه ازش داشته باشه رو عنوان کردن.
1: روز شنبه ارسلان یزدانی طراح و گرافیست در منزلش در کرج به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت شد. از برادر او آریان یزدانی که ساکن آمریکاست میشنیدیم که با همکارم جمشید زند گفتگو میکرد.
9: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام @فرداگرام.
1: خب از دنیای سیاست و قضا فاصله بگیریم و بریم به یک مطالعه جدید بپردازیم. یک پژوهش جدید نشون میده که یک برنامه منظم شامل ورزش منظم و رژیم غذایی سالم برای مغز میتونه حافظه و توانایی های فکری سالمندان البته در معرض خطر زوال عقل رو بهبود ببخشه، و همکارم فرشته قاضی گزارشی تهیه کرده در این رابطه.
10: یک مطالعه جدید نشان میدهد که یک برنامه منظم شامل ورزش منظم و رژیم غذایی سالم برای مغز میتواند حافظه و توانایی های فکری سالمندان در معرض خطر زوال عقل را بهبود بخشد. این پژوهش که در 12 کشور آمریکای لاتین انجام شده، بیش از 1000 شرکت کننده 60 تا 77 ساله را در بر گرفت. این افراد به دلیل سن یا عواملی مانند فشار خون بالا، کلسترول بالا و سیگار کشیدن در معرض خطر ابتلا به زوال عقل تشخیص داده شده بودند. حدود نیمی از شرکت کنندگان به یک برنامه 2 ساله اختصاص یافتند. این برنامه شامل جلسات ورزشی تحت نظارت 4 روز در هفته و توصیه‌های تغذیه‌ای شخصی سازی شده با تمرکز بر غذاهای مفید برای سلامت مغز بود. از جمله سبزیجات با برگ‌های سبز، غلات کامل، انواع توت‌ها، ماهی، مغزها مانند گردو، بادام و حبوبات. فعالیت‌ها متناسب با فرهنگ محلی طراحی شده بودند. برای مثال، رقص سالسا هم در برنامه گنجانده شده بود. پژوهشگران همچنین اطمینان حاصل کردند که مواد غذایی پیشنهادی راحتی در مناطق مختلف قابل تهیه باشند. شرکت کنندگان همچنین در گروه‌های کوچک با یکدیگر معاشرت می‌کردند. در تمرین‌های رایانه‌ای تقویت مغز شرکت داشتند و به طور منظم فشار خون، وزن و قند خون آنها اندازه‌گیری و ثبت می‌شد. گروه دوم اما تنها توصیه‌های عمومی درباره سلامت دریافت کردند و طی 2 سال در 4 جلسه 1 ساعته شرکت کردند. نتایج مطالعه نشان داد افرادی که از برنامه منظم پیروی کرده بودند در عملکرد شناختی، حافظه اپیزودیک یعنی حافظه مربوط به رویدادها و تجربیات شخصی و سرعت پردازش اطلاعات عملکرد بهتری داشتند. پژوهشگران که نتایج این مطالعه را در مجله معتبر لانسنت منتشر کرده اند اعلام کردند که این یافته ها نشان می دهد مداخلات هماهنگ و غیر دارویی را می توان در محیط های اجتماعی و فرهنگی گوناگون ضمن حفظ استانداردها اجرا کرد و در عین حال بهبودهای قابل اندازه گیری در عملکرد شناختی سالمندان ایجاد کرد. بر اساس برآورد انجمن آلزایمر بریتانیا در حال حاضر حدود 1 میلیون نفر در بریتانیا به زوال عقل مبتلا هستند و پیش بینی می شود این تعداد تا سال 2040 به بیش از 1,400,000 نفر برسد.
1: از فرشته قاضی می شنیدیم.
11: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
12: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: امروز دوشنبه است، کاف فردا رو از دست ندید و یادتون نره. و ما بشنوید، در قرون گذشته حیوانات زیادی به خاطر مهارت‌ها و نمایش‌های سرگرم کنندشون به شهرت جهانی رسیدن، مثل فیلی به نام جامبو که کشورهای زیادی رو گشت، یا لایکا سگی که شوروی‌ها اون زمان به فضا فرستادن. اما در دقایق پیش رو از هانس بشنوید که لقب هانس باهوش رو یدک می‌کشید و رفتارش در رشته‌های مختلف از روانشناسی تا هوش مصنوعی تاثیرگذار بوده. از مهدی طاهباز می‌شنویم.
13: اوایل قرن 20 این اسب همه را با نمایش‌های بی‌نظیرش شگفت زده می‌کرد. هانس باهوش در این نمایش‌ها هوش فوق‌العاده‌ای برای حل مسائل مختلف نشان می‌داد. این اسب که حدود 1894 به دنیا آمده بود، متعلق به یک معلم ریاضیات و مربی اسب اهل آلمان بود. بر اساس گزارش ها هانس باهوش قادر بود مسائل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم ریاضی را حل کند. همچنین می توانست ساعت را بخواند، نوت های موسیقی را تشخیص دهد و به سوالاتی که از او می پرسیدند پاسخ دهد. روش پاسخ دادن این اسب کوبیدن سم بر زمین بود. مثلا وقتی یک عملیات ریاضی به او داده می شد، شروع به کوبیدن سمش می کرد و تعداد ضربه ها با جواب درست برابر بود. اگر سوالی پرسیده میشد و جواب بین چند تصویر گذاشته میشد، هانس جلوی تصویری که جواب درست بود می ایستاد و سم می کوبید. ویلهم فون اوستن مربی این اسب نمایش های رایگانی با هانس در نقاط مختلف آلمان اجرا کرد. این نمایش ها تماشاگران زیادی را جذب کرد که از توانایی های عقلی این اسب بهت زده می شدند. روزنامه های زیادی در سراسر جهان مقالاتی درباره هانس باهوش منتشر و به تبدیل شدنش به شخصیتی مشهور کمک کردند. از سوی دیگر این اسب کنجکاوی دانشمندان زیادی را برانگیخت. سالها دانشمندان بی نتیجه دنبال حیله یا روش تقلبی گشتند که احتمال می دادند ویلهم فون اوستن برای نمایش های ساختگیش استفاده می کند. در تحقیقات دقیق تر یک روانشناس با نام کارل اشتومف در قالب آنچه کمیسیون هانس نام گرفت پژوهش هایی روی هانس انجام داد. در سال 1904 او به نتیجه نرسید و تصمیم گرفت تحقیقات را به اسکار پونکست، متخصص روانشناسی و زیست شناسی بسپارد. فونکس در آزمایش‌هایش از تکنیک‌های استفاده کرد که شامل جدا کردن اسب از تماشاگران، استفاده از افراد دیگر برای پرسیدن سوالات، پوشاندن جزئی چشمان اسب به طوری که فقط سوال کننده را ببیند و استفاده از افرادی که خودشان جواب را نمی‌دانستند برای طرح سوال بود. پس از مجموعه ای آزمایش، اسکار پونکس مطمئن شد که تقلبی در کار نیست، چون هانس حتی وقتی سوال کننده عوض می شد و مربیش دور بود هم می توانست جواب دهد. اما یک نکته مهم کشف شد. هانس فقط زمانی می توانست جواب درست بدهد که سوال کننده خودش جواب را می دانست و همچنین باید سوال کننده را می دید تا بتواند درست جواب دهد. از طریق این آزمایش ها پفونکس نتیجه گرفت که هانس با دقت حرکات و اشارات بدنی سوال کننده را زیر نظر می گیرد تا بتواند جواب دهد. مثلا وقتی یک معادله حساب به او داده می شد، شروع به کوبیدن سم می کرد. وقتی به جواب درست می رسید، تغییرات ظریفی در بدن سوال کننده مثل یک انقباض کوچک یا تغییر وضعیت سر مشاهده می کرد و همانجا متوقف می شد و به این ترتیب جواب درست را ارائه می داد. پس از این آزمایش اصطلاح اثر هانس مطرح شد، پدیده‌ای که طی آن مربی بعضی اشارات را گاهی ناخودآگاه به حیوان می دهد و باعث می شود حیوان با هوشتر از آنچه هست به نظر برسد. ویلهم فون اوستن به همراه بسیاری از مردم این نتایج را رد کرد و به نمایش‌هایش ادامه داد که تماشاگران بیشتری را جذب کند. با مرگ ویلهم فون اوستن در سال 1909، مالکیت هانس بین چند نفر دست به دست شد تا اینکه برای مشارکت در کنار ارتش آلمان به جنگ جهانی اول فرستاده شد. در این جنگ هانس در سال 1916 کشته شد. برخی میگویند در یکی از نبردها زخمی شده، اما دیگران معتقدند سربازان گرسنه آلمانی او را کشتند و خوردند. سرنوشتی تراژیک و غم‌انگیز برای اسبی که شاید نابغه بود.
1: از مهدی طاهباز درباره اسب باهوش، هانس باهوش میشنیدیم. عزیزان، تا برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا همه شما را به خدای بزرگ می سپارم.

0: وزیر خزانه داری آمریکا از آغاز تهاجم مالی بی سابقه علیه ایران خبر داد. بقایی میگوید همزمانی سفر وزیر خارجه عمان و فرمانده ارتش پاکستان به تهران تصادفی است. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد از بامداد دوشنبه دوم شهریور مرحله تازه و گسترده‌ای از فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز می‌شود. او هدف این فشارها را قطع تمام شریان‌ها و راه‌های حیاتی اقتصادی ایران و افزایش انزوای تهران عنوان کرد. آقای بسنت هفته گذشته نیز گفته بود تحریم‌های روز دوشنبه می‌تواند به فروش پاشی جمهوری اسلامی منجر شود. در واکنش به تهدیدهای آمریکا، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز شنبه نیز هشدار داد هر کشوری که با آمریکا در اعمال محدودیت‌های اقتصادی بیشتر علیه ایران همکاری کند، از سوی تهران دشمن تلقی خواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید سفر وزیر خارجه عمان به تهران ارتباطی با سفر فرمانده ارتش پاکستان ندارد و همزمانی این دو سفر را تصادفی دانست.
1: سفر فرمانده ارتش پاکستان اعلام کردیم امروز قرار هست انجام بشه در چارچوب روابط بسیار خوب و ممتاز ایران و پاکستان صورت میگیره. سفر عمان هیچ ارتباطی به این نداره، فقط از لحاظ زمانی تقریبا همزمان شده، قرار هست فردا انجام بشه.
0: اسماعیل بقایی پیشتر خبر داده بود که بدر بوسعیدی وزیر خارجه عمان روز سه‌شنبه سوم شهریور به تهران سفر خواهد کرد. در همین حال خبرگزاری رویترز روز دوشنبه در آستانه سفر آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران خبر داد که او هفته گذشته با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگوی تلفنی داشته. آسم منیر در کنار شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نقش اصلی را در میانجیگری میان ایران و آمریکا ایفا کرد و زمینه امضای تفاهم‌نامه اسلام آباد را فراهم آورد. ارتش کره جنوبی اعلام کرد آمریکا یک رزمایش مشترک آبی خاکی با این کشور را که قرار بود ماه آینده برگزار شود لغو کرده. به گفته سخنگوی تفنگداران دریایی کره جنوبی، طرف آمریکایی پیشتر اعلام کرده بود به دلیل درگیر بودن بخشی از نیروهایش در جنگ با ایران برای شرکت در رزمایش سانگیونگ با محدودیت روبرو است. با این حال سئول میگوید دو کشور همچنان درباره از سرگیری این رزمایش‌ها در آینده در حال گفتگو هستند. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور کاهش رزمایش‌های مشترک نظامی با کره جنوبی را صادر کرده بود. او دلیل این دستور را هزینه این رزمایش‌ها، رابطه خوب خود با رهبر کره شمالی و همچنین خودداری سئول از مشارکت در اقدامات علیه ایران عنوان کرده بود. قیمت نفت روز دوشنبه همزمان با انتظار سرمایه‌گذاران برای اعلام آغاز تحریم‌های اقتصادی تازه آمریکا علیه ایران کاهش یافت. در معاملات روز دوشنبه هر دو شاخص اصلی نفت خام حدود 2.3% افت کردند و قیمت نفت برنت به حدود 92 دلار در هر بشکه رسید. همزمان بیشتر بازارهای سهام آسیا نیز روند نزولی داشتند. سهام شرکت‌های فناوری نیز در هفته‌های اخیر تحت تأثیر نگرانی‌ها درباره ارزش‌گذاری بالای شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی قرار گرفتند. اما محمد باقر قالیباف با انتشار متنی در روز یکشنبه در شبکه ایکس مدعی شد که نقشه فشار اقتصادی علیه ایران مثل بومرنگ به صورت آمریکا می‌خورد. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از توجه و همراهیتون.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقتو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: عزیزان، دوشنبه دوم شهریور ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 24 ماه اوت سال 2026 میلادی. شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما رو در این برنامه عهده دارم و گزارش های فراوانی هم براتون داریم. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده که از امروز عملیات اقتصادی سرنوشت ساز علیه ایران آغاز میشه. قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان رسیده به تهران و باید منتظر اخبار بیشتری در این رابطه باشیم. اما نخست بشنویم از مهران کریمی همکارم تازه ترین خبرها رو.
1: سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید سفر وزیر خارجه عمان به تهران ارتباطی با سفر فرمانده ارتش پاکستان ندارد و همزمانی این دو سفر را تصادفی دانست.
2: سفر فرمانده ارتش پاکستان اعلام کردیم امروز قرار هست انجام بشه در چارچوب روابط بسیار خوب و ممتاز ایران و پاکستان صورت میگیره. سفر عمان هیچ ارتباطی به این نداره، فقط از لحاظ زمانی تقریبا همزمان شده، قرار هست فردا انجام بشه.
1: در همین حال خبرگزاری رویترز روز دوشنبه در آستانه سفر قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران خبر داد او هفته گذشته با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگوی تلفنی داشته. با این حال از محتوای این گفتگو هنوز خبری منتشر نشده. رویترز به نقل از یک منبع خود در پاکستان نوشته فرمانده ارتش پاکستان قرار است با افراد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو داشته باشد. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید با وجود شرایط دشوار اقتصادی و تشدید فشارهای خارجی، بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو تا پایان سال برنامه ریزی کرده. عبدالناصر همتی در نشست اعضای مجمع کارآفرینان شرایط اقتصادی کشور را بسیار سخت توصیف کرد و گفت این وضعیت با فروپاشی تفاوت دارد و دولت در تلاش است ثبات اقتصادی را حفظ کند. او افزایش فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز را موقتی دانست و گفت نوسان‌های کوتاه مدت نباید باعث تغییر مسیر سیاست ارزی شود.
3: ولی من معتقدم که این شوک‌هایی که داره ایجاد میشه بیشتر جفت‌سازی آمریکایی‌هاست. مردم تا حالا پیروز بودن، ما این پیروزی رو تبدیل به شکست نکنیم.
1: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده که از بامداد دوشنبه دوم شهریور مرحله تازه و گسترده ای از فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز می شود. آقای بسنت هفته گذشته گفته بود تحریم های روز دوشنبه می تواند به فروپاشی جمهوری اسلامی منجر شود. ارتش کره جنوبی اعلام کرد آمریکا یک رزمایش مشترک آبی خاکی با این کشور را که قرار بود ماه آینده برگزار شود لغو کرده. به گفته سخنگوی تفنگداران دریایی کره جنوبی، طرف آمریکایی پیشتر اعلام کرده بود به دلیل درگیر بودن بخشی از نیروهایش در جنگ با ایران برای شرکت در رزمایش سانگیونگ با محدودیت روبروست. با این حال سئول میگوید دو کشور همچنان درباره از سرگیری این رزمایش‌ها در آینده در حال گفتگو هستند. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور کاهش رزمایش‌های مشترک نظامی با کره جنوبی را صادر کرده بود و دلیل این دستور را هزینه رزمایش‌ها، رابطه خوب خود با رهبر کره شمالی و همچنین خودداری سئول از مشارکت در اقدامات علیه ایران عنوان کرده بود. اما قیمت نفت روز دوشنبه همزمان با انتظار سرمایه گذاران برای اعلام آغاز تحریم‌های اقتصادی تازه آمریکا علیه ایران کاهش یافت. در معاملات روز دوشنبه هر دو شاخص اصلی نفت خام حدود 2.3% افت کردند و قیمت نفت برنت به حدود 92 دلار در هر بشکه رسید. همزمان بیشتر بازارهای سهام آسیا نیز روند نزولی داشتند. سهام شرکت‌های فناوری نیز در هفته‌های اخیر تحت تأثیر نگرانی‌ها درباره ارزش‌گذاری بالای شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی قرار گرفته است.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی می‌شنیدیم عزیزان و ممنونیم از همراهی همیشگی شما با رادیو فردا.
4: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: و همه با هم میریم که شنونده آخرین تحولات باشیم. از همکارم ایلیا جزایری، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده که از امروز عملیات اقتصادی سرنوشت ساز علیه ایران آغاز میشه. ایلیا، چه خبرهایی برامون داری؟
4: ایلیا، این عملیات رو آقای بسنت عملیات دیده توصیف کرده. عملیات دیده عملیات هست که آغاز کارزار نظامی علیه آلمان نازی بود که در نهایت البته به سنگونی رژیم آلمان نازی، رژیم هیتلر انجام میده. ولی آقای بسنت توضیح داد که از بامداد دوشنبه وقت آمریکا به وقت دیده اقتصادی آغاز خواهد شد علیه ایران، فشار شاید اقتصادی که پیش آقای بسنت کم و بیش توضیحاتی دربارش داده بود در مصاحبه‌ای که کرده بود به ویژه هفته پیش با ای بی سی نیوز، گفته بود که من این کارزار اقتصادی طوری خواهد بود که به فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی میتونه بیانجامه، در نهایت میتونه این خواهد بود. اهدافی رو البته به طور مشخص اعلام نکرده، اما این بار در مقاله‌ای که شب گذشته و بامداد امروز وقتی ایران در مجله فاینانشال تایمز منتشر کرد، گفت هدف این هست که شریان‌های حیاتی رژیم جمهوری اسلامی کامل قطع بشه و رژیم جمهوری اسلامی به طور کامل تنها بمونه. این هدف بزرگ، هدف اصلی آمریکا در این کارزار اقتصادی هست، قطع کردن همه راه‌های ارتباط اقتصادی، فروش نفت، درآمدزایی‌های جمهوری اسلامی و همچنین منزوی کردن اقتصادی ایران در تنشی که الان وجود داره میان تهران و واشنگتن. این هدفی هست که آقای بسنت تعریف کرد در مقاله مفصلی البته که در فاینانشال تایمز منتشر کرد. علاوه بر اون، مقابله با گروه‌ها و کشورهایی که میتونن کمک کنن به جمهوری اسلامی برای برون رفت از این انزوا، و تأکید کرد که اینها میتونن یا وارد اقتصاد جهانی بشن یا میتونن عواقب تحریم هایی که علیه ایران هم اعمال شده رو اونها متحمل بشن.
0: خب ایلیا، رسماً به سوال دومی که ازت داشتم در مورد جزئیات کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران تا یه حد زیادی اشاره کردی، فکر نکنم چیزی باقی مونده باشه، اما حالا بذار ببینیم که واکنش ها به این جزئیات، به این اعلام تازه واشنگتن اینها چه بوده؟
4: یه توضیح بدم. آقای بسنت قرار است امروز کنفرانس خبری داشته باشه و انتظار میره که در این کنفرانس خبری جزئیات بیشتری مطرح کنه. نمیدونیم که دقیقاً چه چیزی هست، چه اهداف به طور فنی چه هست، هنوز اعلام نشده. تا الان کلیات اعلام شده در مورد این چه آمریکا میخواد انجام بده، اما واکنش‌ها از داخل ایران واکنش‌های مختلفی وجود داشته. از جمله اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که جمهوری اسلامی تمام تدابیر رو اندیشیده برای مقابله با اقدامی که آمریکا قصد داره انجام بده یا شروع کرده انجام دادنش رو، چون به لحاظ ساعتی و همچنین تدابیر مشخص نیست هنوز، و همچنین گفته جمهوری اسلامی از همه ظرفیت‌ها استفاده خواهد کرد برای مقابله. الهه در روزهای گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی همواره تأکید می‌کردن با اعلام اینکه آمریکا به دنبال کارزار اقتصادی شدید است، اعلام می‌کردن که جمهوری آمریکا همواره خواهان اون بوده، همواره هم کارزار نظامی رو امتحان کرده هم کارزار اقتصادی، میگه حتی به لحاظ اقتصادی جدید نیست. میگفتن که تحریم های شدیدی که ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما وضع کرد علیه ایران و همچنین فشار حداکثری در دولت های ترامپ هیچ کدوم نتیجه بخش نبوده، این بار هم نتیجه بخش نخواهد بود. این رو هم آقای محسن رضایی عنوان کرده امروز در شبکه شما ایکس، هم گفته که این یک جنگ اقتصادی هست، هم تهدید کرده که با هر کشوری که همراهی کنه با آمریکا در این فشار اقتصادی به عنوان یک دشمن مقابل خواهد شد و یک اقدام نظامی. او پیشتر تهدید کرده بود که اگر این فشار اقتصادی آغاز بشه هم منافع آمریکا در منطقه هدف خواهد گرفت، هم کشورهایی که باهاش همراهی خواهند کرد. اما چین گفته بررسی میکنه، زیر نظر قرار میده، اما تنها چیزی رو انجام میده که بر پایه منافع خودش باشه، یعنی نگفته همراهی میکنه نمیکنه، مثلا منافع مطرح کرده. اما خب امروز فیلد مارشال فرمانده ارتش پاکستان به ایران میره و محور اصلی گفتگوهاش در ایران همین فضای تنش‌آلود بوده منطقه است و به گفته روابط عمومی ارتش پاکستان برای بازگرداندن صلح به منطقه هدفش، هدف اصلی این سفر این خواهد بود.
0: سپاسگزارم. با ایلیا جزایری همکارم همراه بودیم و در مورد این دیده آمریکا که آغازی برای به پایان رساندن کار اقتصاد ایران مفهومش بوده گفتگو می کردیم. و اما بشنوید که خبرگزاری یا امروز دوشنبه در آستانه سفر آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران، خبرگزاری رویترز خبر داده که او هفته گذشته با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفتگوی تلفنی داشته. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه تایید کرد که آسم منیر که در ماه‌های گذشته یکی از میانجی‌های اصلی میان دو دولت ایران و آمریکا بوده، قراره که دوشنبه به تهران سفر کنه. آسم منیر هم‌اکنون در تهران است و از یاد نبریم که آسم منیر اولین کسی بود که اولین مقام ارشد پاکستان بود که برای پیریزی کرد برای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بر روز 26 فروردین ماه به ایران سفر کرد تا با مقامات مختلف دیدار کنه و اونها رو برای عقد چنین تفاهم‌نامه آماده کنه. رادیو فردا با قندیل عباس، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه قائد اعظم پاکستان، در این مورد گفتگو کرده چه اهرمی در دست آسم منیر است تا بتواند تهران را به احیای تفاهم‌نامه هدایت کنه یا احیاناً بحران رو مدیریت کنه.
5: منابع پاکستانی بر این باورند که هدف اصلی سفر فیلد مارشال آسم منیر و وزیر کشور محسن نقوی به تهران گفتگو و تبادل نظر در مورد صلح و امنیت منطقه ای است و همچنین روابط دو جانبه مورد توجه قرار خواهد گرفت. البته با توجه به اینکه در جریان جنگ امریکا و ایران حداقل 3-4 کشور مطرح بودند که میخواستند نقش میانجیگر رو ایفا بکنند، از جمله عمان، ترکیه و مصر، ولی از این میان پاکستان نقش اصلی رو به عهده گرفت و در این نقش هم آسم منیر نقش محوری رو ایفا میکنه و با توجه به اینکه اون تفاهم نامه‌ای که در اسلام آباد مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و نهایتاً به امضا رسید، پاکستان همچنین بر این باور است که میتونه این تفاهم نامه رو احیا بکنه، ولی با توجه به تحولاتی که در چند ماه اخیر داشتیم بعید به نظر میرسه که اون تفاهم نامه به شکل اصلی خود ممکن است احیا بشه. البته با برخی از اضافه و کم کردن شرایط جدید میتونیم این تفاهم نامه رو احیا بکنیم. هم اکنون سفر آسم منیر از این نظر بسیار حائز اهمیت است که از همین امروز با توجه به گفته‌های وزیر دارایی امریکا یک تهاجم بی سابقه اقتصادی میخواد امریکا علیه ایران آغاز بکنه که از دیدگاه امریکا این تهاجم سرنوشت ساز خواهد بود و حتی به گفته وزیر دارایی امریکا این مرحله نهایی جنگ است. از سوی دیگه ایران بر این باور است که همانطور که در میدون جنگ امریکا رو شکست داده، در تهاجم اقتصادی هم امریکا رو ناکام خواهد گذاشت و این تنش جدیدی که به وجود اومده میتونه یک بار دیگه نه فقط اینکه منطقه خلیج فارس رو بلکه کل خاورمیانه و حتی مناطق دیگه رو میتونه تحت تاثیر قرار بده، چون ایران میتونه در نتیجه فشاری که از نظر اقتصادی وارد میشه یک بار دیگه از احروم نظامی استفاده بکنه و کشورهای همسایه خود یا کشور منطقه ای رو مورد هدف قرار بده.
0: آقای عباس، شما هنگام ذکر نام میانجیگران به قطر اشاره نکردید. شما جایگاه قطر رو در مقایسه با پاکستان به عنوان میانجیگر چگونه میبینید؟
5: قطر به خاطر این از سوی ایران مورد قبول واقع نشد، چون برخی از پایگاه های امریکا در قطر قرار دارن و با وجود تقاضای ایران قطر نتونست از استفاده امریکا از این پایگاه ها جلوگیری بکنه و به همین دلیل پس از پایان جنگ هم دیدیم که در مورد آزادسازی برخی از پول های ایرانی که در قطر وجود داره قطر با ایران همکاری نکرده و به خاطر همین دیدیم که قطر شاید اصلا از سوی ایران مورد قبول واقع نشده، ولی این کشورهای دیگه‌ای که من اسم بردم ممکن است در کنار پاکستان این نقش رو ایفا بکنن و همونطور که میدونیم حتی فردا وزیر خارجه عمان هم میخواد از تهران دیدار بکنه و این تلاش‌های دیپلماتیک میتونه یک بار دیگه بر روی کاهش تنش بین امریکا و ایران مرکز باشه.
0: آقای عباس، همزمان منابعی در دولت پاکستان گفتند که قرار عاصم منیر درباره حملات اخیر حوثی‌های شیعه یمن به خاک عربستان سعودی هم با مقامات جمهوری اسلامی تبادل نظر کنه. حالا حوثی‌های یمن زیر چتر حمایت تهران هستند و از سوی دیگه عربستان سعودی پیمان مکه رو با حضور همین پاکستان امضا کرده. تصور می‌کنید این مسئله رو چگونه باید تحلیل کرد؟
5: این درست است که حوثی‌ها زیر چتر تهران قرار دارند و با توجه به اینکه از 2014 و 15 یمن بلوکه شده و حتی زیر حملات عربستان هم قرار داشته، ولی با توجه به همون قدرت محدود نظامی حوثی‌ها به دست دارند، تلاش کردند تا این نقش خود رو برای وارد کردن فشار بر عربستان ایفا بکنند و در این زمینه در سیاری از موارد اینا موافق هم بودند. به همین علت ممکن است عاصم منیر در تهران این موضوع رو هم با مقامات ایرانی مطرح بکنه، که البته ممکن است از طریق عاصم منیر تهران موافق بشه تا برخی از امتیازات برای حوثی هم بگیره و این تنش هم کاهش پیدا بکنه. ولی تا جایی که به پیمان دفاعی مکه مربوط میشه، با توجه به اینکه این پیمان دفاعی مکه تاثیر بسیار مهمی در منطقه خلیج فارس میتونه بذاره، 100% این موضوع هم در تهران بین مقامات پاکستانی و ایرانی مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت. دقیقاً این مربوط میشه به تفاسیر مختلفی که در مورد پیمان دفاعی مکه ارائه شده یا داره ارائه میشه. اگر این تفسیر رو بپذیریم که پیمان مکه همچنین در زیر چتر امنیتی امریکا در منطقه قرار خواهد داشت، یعنی این پیمان ممکن است ایران دچار تنش بشه، ولی از سوی دیگه همونطور که تهران هم مطرح ساخته، این یک شکست پیمان مکه خواهد بود اگر این زیر چتر امریکا قرار داشته باشه. ولی اگر قرار است یک ساختار جدید امنیتی برای منطقه ایجاد بشه، تهران حاضر است با این پیمان همکاری بکنه و اگر این همکاری صورت بگیره دوباره با امریکا مشکل ساز خواهد بود. البته بنده فکر میکنم که حضور پاکستان در این پیمان به نوعی ممکن است چالش هایی رو برای نقش میانجیگرانه پاکستان در جنگ بین امریکا و ایران مطرح بسازه. بنده به این عقیده هستم که اگر پیمان دفاعی مکه بتونه ایران رو هم برای پیوستن به این پیمان دعوت بکنه، ممکن است ما یک ساختار امنیتی باثبات در این منطقه داشته باشیم، چون تهران محدود خواهد شد تا حملات خود رو به کشورهای همسایه خود یا در کشورهای منطقه انجام نده. ولی اگر این قرار باشه که پیمان دفاعی مکه زیر چتر حمایتی امریکا قرار داشته باشه، به نظر من در بلند مدت ما باید شاهد تنش‌های بیشتری در این منطقه باشیم.
0: قندیل عباس، استاد روابط بین الملل در دانشگاه قائد اعظم پاکستان، در گفتگو بود با رادیو فردا عزیزان درباره سفر عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران که همین امروز ساعتی پیش وارد تهران شده. و اما در حالی که رئیس جمهوری ایران مسعود پزشکیان بر اجماع مقامات داخلی و ضرورت اجرای توافق یا همون تفاهم نامه اسلام آباد تاکید داره، تحریم‌های جدید آمریکا اجرای اون رو با چالش‌های جدیدتری روبرو کرده. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با ابراهیم روشندل، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا.
6: اون جمله کلیدی که آقای پزشکیان صحبتش رو کرد اخیراً، گفتش که دستاورد مذاکرات با وحدت و همدلی در شورای عالی امنیت ملی بوده، در واقع میخواست سپرسازی بکنه که بگه اون تصمیم شخصیشون نبوده، بلکه تصمیم نهادی بوده که فرماندهان نظامی و امنیتی هم پای اون بودن. به عبارت دیگه ما اینجا سه نوع شکاف رو میبینیم. یکیش اینه که یک شکاف میشه گفت افقیه که دولت و هیئت مذاکره کننده در برابر جریان تندرو رسانه‌ای و پارلمانی دارند، به ویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلسه. یکی شکاف عمودیه که میان لایه‌های تصمیم گیری همون شورای عالی امنیت ملی هست که تصویب میکنن یه نکته رو، ولی خب گروه تندرو میاد به کشتی حمله میکنه. یکی هم شکاف بالادستیه. بنابراین من فکر میکنم که آقای پزشکیان توی شرایطی قرار گرفته که این جریان تندرو میشه گفت تقریبا یک نوع سازماندهی رو در خودشون ایجاد کردن، چه کیهان با مدیریت آقای شریعت مداری باشه، چه جبهه پایداری و نزدیکان در واقع نمایندگان نزدیک به اون باشن که سپاه باید از این آب را عقب بشینه، اینا خوب قبول ندارن. حلقه سعید جلیلی هست. در حال حاضر من میتونم بگم که خطاب آقای پزشکیان به افراد بیرون از قدرت نیست، اونایی هستن که در حال حاضر با ایجاد موانع بر سر آقای پزشکیان و حتی قالیباف تلاش میکنن وزارت خارجه رو اون اهرم دیپلماسیش رو به حاشیه ببرن و روی کرد میدان رو هر روز قویتر و پررنگتر بکنن. اینا چیزهایی هستش که من به نظرم میاد آقای پزشکیان در یک وضعیتی قرار گرفته که نمیتونه خیلی جلوتر بره و عقبتر هم نمیتونه از افکار عمومی بمونه.
7: با توجه به مشکلات اقتصادی و اونچه مسعود پزشکیان جنگ تمام عیار اقتصادی، نظامی و امنیتی میخونه، دولت او تا چه اندازه قادر به اجرای تفاهمنامه اسلام آباد و کاهش تنش با آمریکاست؟
6: ببینید، دولت به عنوان نماینده جمهور مردم و در رأس اون آقای پزشکیان ابزار در اختیار نداره. دلیلش هم اینه که دولت در ساختار قدرت جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت بوروکراتیک هست، دولت انتصابی که من قبلا بهش اشاره کردم، قرارگاه‌های سپاه هست، هم نهادهای موازی هستند، از سه تا مجلسی که شورای نگهبان و مجلس خبرگان و مجمع تشخیص هست، اینها در واقع ابزارهای بوروکراتیک دولت رو به حاشیه بردن. مقصرش هم خمینی بوده. در رابطه با بحران اخیر باید گفتش که اون کلید اصلی تفاهمنامه که هرمز هست و قالیباف هم در مقام رئیس قوه مقننه اومد در کنار مذاکره کننده ها قرار گرفت، شما اگه دقت بکنید یه ساین و علامت مشخصی هم از طرف آقای خاتمی چند روز پیش مطرح شد که واقعا پزشکان کار درستی کرد. ولی متاسفانه این شرایطی که الان سپاه تعیین میکنه، یعنی یکی این که ابزار تصمیمی رو از دست دولت گرفته، دومی که منطقه تا اونها عمل نکنن ما عمل نمی کنیم، یعنی آمریکا رو در یه وضعیتی قرار داده، پزشکیان هم نمیتونه فراتر از اون بره، سومی که اقتصاد جنگی برنده درونی داره. این یه نکته ای که خیلی از کارشناسا ممکنه بهش توجه ندارن. ببینید، در شرایط محاصره دریایی و تحریم بیش از 50 فرد نهاد و یا کشتی، اقتصاد رسمی ایران مرده و اقتصاد موازی که همون گروهای انتصابی هستن در کنترل همون نهادهای مخالف تفاهم، هر روز اقتصادشون بزرگتر میشه. یعنی هر ماه تاخیر سهم سپاه از اقتصاد و تصمیم گیری رو بالاتر میبره. اینجاست که من اعتقادم تحریم مخالفان توافق رو تنبیه نکرده، بلکه تأمین مالی میکنه. به این دلیل هستش که آقای پزشکیان در این فضا نمیتونه قدرت مانور داشته باشه. بیش از این جلو بره تهدید میشه، حتی توسط مداحان، چه برسه به فرماندهان سپاه، چه برسه به نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و حتی صدا و سیما.
0: از ابراهیم روشندل، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، میشنیدیم که با نسرین افشار از رادیو فردا گفتگو میکرد. اما عزیزان، نظر شما شنوندگان عزیز در مورد کارزار حداکثری اقتصادی آمریکا علیه ایران چیست؟ کارزاری که در روزهای گذشته از رئیس جمهوری گرفته تا معاونش و وزیر خزانه داری آمریکا بر اون تاکید کردند. و اکنون اسکات بسنت، همون وزیر خزانه داری، میگه که از بامداد دوشنبه، البته به وقت آمریکا، این عملیات که اون رو عملیات اقتصادی سرنوشت ساز خونده آغاز میشه. نظرتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. در تلگرام @فرداگرم شناسه ماست.
8: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
9: 2420 725 970 30.

0: دلار مد نظره. به عوامل فوری مانند انتظار برای تحریم‌های تازه، توقف درآمدهای نفتی و افزایش نااطمینانی سیاسی مربوط میشه و چه سهمی ریشه در مشکلات ساختاری داخلی و ضعف سیاست‌های بانک مرکزی داره. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد به این پرسش همکارم رضا جمالی پاسخ میده.
1: همه این متغیرهایی که شما گفتید، یعنی از متغیرهای بنیادی مثل این ساختار معیوب اقتصاد ایران، سیاست گذاری و حکمرانی ناکارآمد و البته ضعف بانک مرکزی، تحریم ها نقش داره. اما در کنار این متغیرهایی که خدمتتون گفتم، ما داریم نزدیک میشیم به دوشنبه، یعنی روزی که دست کم ایالات متحده وزیر خزانه داری اون گفتن که قرار است این تحریم ها سخت‌تر بشه، دشوارتر بشه و در نتیجه به نظر میاد در شرایط فعلی بازار داره واکنش نشان میده. چرا؟ برای اینکه در روزهای اخیر خود متغیرهای بنیادی مثل عرضه و تقاضا یا فرضاً ساختار معیوب که دگرگونی شگفت‌انگیزی نداشته، بنابراین باید آثار به اصطلاح متغیر روانی رو در اینجا جستجو کرد. و البته خب بازار در شرایط فعلی که ما می‌دانیم فضای جنگی حاکم بر اقتصاد ایران، مقامات اظهارات متناقضی می‌کنند و تهدیدها وجود داره، با توجه به اون ساختار معیوب، حکمرانی ناکارآمد و سایر متغیرهایی که خدمتتون گفتم، بسیار حساس در مقابل اخبار و تهدیدهایی که الان انجام میشه.
2: آقای علوی، اگر نرخ ارز در همین سطح کنونی باقی بمونه یا باز هم افزایش پیدا کنه، نخستین آثار اون بر روی زندگی مردم چه خواهد بود و در اینجا این وضعیت قیمت مواد غذایی و دارویی که در داخل هم حتی تولید میشن، آیا تحت تاثیر این افزایش قیمت قرار خواهند گرفت؟
1: با توجه به اینکه رابطه دقیق و وسیع وجود داره بین نرخ تورم و به خصوص تورم انتظاری، انتظار میره که با هر جهش نرخ ارز تورم هم البته امواجش ظاهر بشه. حالا ابتدا هم به شکل تورم انتظاری، یعنی اینکه بازار و بازیگران اونها واکنش نشون میدن و نگرانی اونها باعث میشه که به هر حال قیمت ها بره بالا. حتی بعد از این ما شاهد یک پیامدهای واقعی خواهیم بود. وقتی قیمت‌ها رفت بالا، طبیعی است که این تبدیل میشه به یک زنجیره از حلقه‌های به هم پیوسته تورم و در یک جا متوقف نمی‌ماند، بالا میره و این یک اثر معکوس داره به سمت خود قیمت ارز، به این معنا که بالا رفتن قیمت ارز تورم رو افزایش میده و تورم انتظاری و واقعی موجب میشه که دوباره قیمت ارز بره بالا و این به اصطلاح دور باطل همینطور ادامه پیدا میکنه. با توجه به اون زمینه ساختاری، مدیریتی، تحریم ها و فضای جنگی که هست، به نظر میاد این تداوم داشته باشه.
2: آقای علوی، الان در اینجا راهکار کوتاه مدت دست کم برای تعدیل کردن قیمت ارزهای خارجی در ایران چه راهکارهایی هستند؟ برخی کارشناسان داخلی از افزایش صادرات غیر نفتی صحبت می‌کنند، اما مسئله بازگشت پول این ارز صادراتی هم خودش بخشی از مشکلات هست.
1: بله، همین جوره. البته توجه داریم که الان با توجه به محاصره‌ای که از بنادر ایران شده، امکان افزایش صادرات نفتی یا غیر نفتی نیست. حالا گیرم این صادرات انجام بشه، با توجه به این انزوای بانکی، محدودیت‌های بانکی و به هر حال بانکداری سایه و اون داستان تراستی ها و اینکه پول ناشی از صادرات کالاها نمیتونه مستقیما به نظام اقتصادی ایران، نظام بانکی ایران برگرده، طبیعی است که اونجا هم اشکال داره. یعنی اولا صادرات دچار اختلال و انسداد شده، از طرف دیگه حالا اگر صادراتی انجام بشه، معلوم نیست پولش برگرده و با چه کیفیتی و چگونه. چرا؟ برای اینکه اگر این پولها به دست تراستی ها برسه، طبیعی است که اونها یک حق و زحمه بالایی رو طلب میکنن که به هر حال هزینه های گزافی است و در نتیجه به نظر نمیرسه که به شکل مؤثر تمامی اون وجوه حاصل از صادرات برگرده زمانش مشخص نیست و اینکه اساسا برگرد و اگرم برگرده به نظر نمیاد که مؤثر باشه در اینکه بتواند این مشکلات رو حالا به شکل

0: فوری فوتی حل بکنه.
1: آقای علوی، قیمت جهانی طلا هم از هفته گذشته بالا رفت، پیرو این اتفاق در ایران هم قیمت طلا بالا رفته. برخی این افزایش قیمت طلا رو میگن دولت ازش استقبال میکنه به خاطر اینکه با فروش طلا میتونه حقوق کارمندا رو پرداخت کنه. پشت این سیاست چه مشکلاتی خوابیده؟
0: خب بالا رفتن قیمت طلا در این حال که اگر دولت ذخایر طلا رو بخواد به بازار برسونه و اونجا بفروشه و از اون طریق تامین بودجه پرداخت دستمزد و حقوق رو بکنه، خب البته یه شیوه است. منتها همزمان نباید فراموش کرد که بالا رفتن قیمت طلا همزمان به معنی بالا رفتن قیمت تورم و سایر اقلام و کالایی است که خود دولت خرید میکنه. بنابراین در کنار اون اثر مثبت ما یه اثر منفی بزرگتری رو داریم. در نتیجه حالا ممکنه دولت از قبل پیامدهای ناخواسته این امر، یعنی بالا رفتن قیمت طلا، استفاده بکنه و یک مشکلی رو حل بکنه، منتها چندین مشکل دیگه در کنار اون حاصل میشه. در نتیجه به نظر نمیاد که این سیاستی باشه که آمدن و آلمان از سوی دولت در پی گرفته شده باشه و دولت بخواد از این طریق مشکلاتش رو حل کنه. و تازه مگر دولت چقدر ذخایر طلا داره با این انبوه نارسایی ها و البته مشکلات و تنگناه های ساختاری که بخواد همه این مسائل رو حل کنه؟ بنابراین همه سیاست های اقتصادی و همه تحولات همواره یک اثر مثبت و منفی دارن. یک سیاست گذاری درست و مؤثر اون است که اون پیامدهای مثبت بیشتر یا خیلی بیشتر باشه از اون سیاست‌های منفی. در این مورد به نظر نمی‌رسه که معقول باشه که فرضاً دولت بتونه با فروش طلا در بازار مشکلات کوتاه مدت رو به شکل ضربتی حل بکنه، بلکه خب در کنار این پیامد مثبت چندین پیامد منفی وجود داره که اون به هر حال به زیان دولت است.
2: در رابطه با بهای هر دلار آمریکا که به قیمت تاریخی 200,000 تومان روز یکشنبه رسید، احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد در مورد عواقب اون، ریشه‌ها و علل. و ما شنوندگان گرامی رادیو فردا، صدای شما، می‌دونید که صدای فرداست. بشه چه شرطی؟ به شرط اینکه صداتون به دست ما و میلیون‌ها شنونده ما برسد. از یکی از شما عزیزان بشنویم در حال حاضر.
3: درود و سپاس به شما فردایی عزیز. من خیلی ساله که روی این فضای مجازی تو با این کانال شما هستم، عضو هستم، فعالیت میکنم، دوست دارم. میدونی من بیشتر اون فایلای صوتی شما، حالا اونایی که دوست دارم اونا رو دانلود میکنم از طریق تلگرام، تو خونم گوش میکنم. میدونی من خیلی یعنی دوست دارم اینو بگم به شما، اینی که من میبینم یه برنامه خیلی همچون منظمی داری تا راستی آزمایی نکنید خبری و مطلبی و اینو همگانی نمیکنید. این بسیار خوبه، اینو من متوجه میشم، خیلی دوست دارم. در هر صورت آدم های خوبی هستید، یعنی میدونی فعالید، ایران دوست هستید، مردم دوست هستید، اینو من متوجه میشم. بعد از همینجا به همه شما خسته نباشید میگم، امیدوارم همیشه تندرست و سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه.
2: خب یک دنیا از شما شنونده عزیز ما واقعا ممنون هستیم. اما در کنار تعریف و تمجید، پذیرای گله و انتقاد هم هستیم. اگر گله‌ای دارید، اگر نقدی دارید، حتما با ما در تماس باشید. اما نمیشه انکار کرد که چنین پیام های قوت قلب بسیار خوبی برای ما هست. ممنونیم. و اما طاهره چنگیز، معاون آموزشی وزارت بهداشت، هشدار داده که افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی از توان دانشگاه ها فراتر رفته و کیفیت آموزش رو با آسیب های جبران ناپذیر روبرو کرده. طاهره چنگیز گفته دانشگاه ها بدون استاد، تخت بیمارستانی و امکانات کافی ملزم به پذیرش هزاران دانشجوی بیشتر شدن و انباشت سهمیه ها نیز در مواردی به جای عدالت به نتایجی ناعادلانه منجر شده. وزارت بهداشت خواهان کاهش پذیرشه، اما نگرانی از نارضایتی داوطلبان و پیامدهای سیاسی و اجتماعی تصمیم گیری رو سخت دشوار کرده. همزمان برخی تخصصهای حیاتی هم با صندلی های خالی روبرو هستند. رادیو فردا با سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه گفتگویی داشته و ابتدا پرسیدیم افزایش پذیرش فراتر از ظرفیت دانشگاه چه تأثیری بر کیفیت آموزش پزشکی و پزشکان آینده خواهد داشت.
4: برای رشته هایی که مانند پزشکی با جان مردم یا با مسائل حساس سر و کار دارن، خب ظرفیت یک رشته و کیفیت آموزش اولویت اولا داره. برای اینکه مسئله اینه که کسایی که در این دانشگاه ها تربیت میشن بتونن در واقع مهارت های لازم رو در شرایط مطلوب کسب کنن و بعد بتونن این مهارت ها رو در عرصه عملی و حرفه‌ای به کار بگیرن. به خاطر همین هم است که این جدالی که بر سر ظرفیت دانشگاه ها در چند دهه گذشته وجود داشته، همواره این مطرح بوده که چه تأثیری داره این افزایش های بیرویه بر روی کیفیت آموزش. تأثیرش بسیار مشخصه و ما دانشجوهای تربیت میکنیم با توانایی های کمتر، با امکانات کمتر و بعد با اثرات منفی که میتونه بر روی جامعه و بیماران داشته باشه.
2: آقای پیوندی، وزارت بهداشت میگه انباشت سهمیه ها گاهی حتی باعث شده که نفر اول یک آزمون پذیرفته نشه. از دیدگاه شما آیا سهمیه هایی که برای تحقق عدالت در واقع ایجاد شدن، امروز خودشون به عاملی برای بی‌عدالتی و همچنین افت کیفیت آموزش بدل شدن؟
4: به موضوع سهمیه ها به هر حال یه بحث خیلی طولانی در آموزش عالی ایران هست. برای اینکه حکومت از یه طرف به خاطر درست کردن یک گروه وفادار به خودش به بخشی از افراد تحت عنوان خانواده شهدا، جانبازان یا چیزهای دیگه امتیازاتی میده که از جمله در واقع سهمیه هایی که در دانشگاه به این خانواده ها و به این افراد اختصاص داده میشه و بخش دیگرش هم مربوط میشه به مناطق محروم. چنین کاری در کشورهای دیگه هم گاه وجود داره برای عدالت آموزشی، اما در کشورهای دیگه برای اینکه این عدالت واقعی باشه سطح کسانی که سهمیه هستن انقدر میارن بالا که در رقابت سالم با کسایی که بدون سهمیه وارد میشن بتونن وارد یک رشته علمی بشن. در ایران بدون هیچ تلاشی به طور ساده این افراد رو میگیرن و طبیعیه که به زیان کسانی که سطح بالاتری دارن، درس خونترن و کیفیت بیشتری داره پروندهشون. مسئله اساسی بعد پیامدهای اینه، یعنی نه تنها این عدالت وارونه که شما به درستی بهش اشاره کردین موضوع بحثه، بلکه اینه که اینا چه خواهند شد. یعنی این کسانی که از سطح پایینتری برخوردارن و از طریق سهمیه ها، چه با وابستگان به حکومت، چه کسانی که در گروه های محروم هستن، چه پیامدی بعدن خواهد داشت برای آینده حرفه‌ای. پیامدش اینه که ما پزشکانی تربیت میکنیم که در یک سطح نیستن و بعضیشون به خاطر پایین بودن سطح دانششون حتی قادر به انجام یک کار حرفه‌ای درست هم نیستن. به طوری که معاون وزارت اطلاع چند پیش در یه مصاحبه با سایت انصاف نیوز گفته بود که من بچه خودم رو پیش پزشک سهمیه‌ای نمیبرن برای اینکه به تواناییش شک دارم و میبرم پیش پزشکی که از طریق سهمیه وارد دانشگاه نشده. ببینید این خود یکی از مسئولین نظام داره این حرفا میزنه و پیامدهای این سیاست سهمیه‌ای برای کیفیت علمی و آموزشی در ایران منهای عدالت آموزشی واقعا یک فاجعه بوده.
2: آقای پیوندی، وزارت بهداشت خواهان اونه که پذیرش کاهش پیدا کنه، اما همزمان میگه که برخی از تصمیم گیران در این رابطه نگران اعتراض داوطلبا و پیامدهای اجتماعی اون هستن. منافع اقتصادی مؤسسات کنکور و آنچه که مافیای کنکور خوانده میشه از دیدگاه شما چقدر در مقاومت در برابر کاهش ظرفیت پزشکی نقش بازی میکنن؟
4: در شرایط فعلی ایران ما با یک فشار تقاضای اجتماعی سر و کار داریم که میخواد به دانشگاه راه پیدا بکنه و این در طول همه سالهای گذشته دیده شده و این تأثیر میذاره بر روی تصمیم گیری های سیاسی. یعنی دانشگاه ها بدون داشتن ظرفیت تعدادی فراتر از اون چه که میتونن آموزش بدن رو میپذیرن و درجه این به طور مستقیم رو کیفیت آموزش تأثیر میذاره. در این حوزه خاص من فکر کنم در حوزه پزشکی مسئله اینه که پیامدهایی که چنین سیاستی داره میتونه چی باشه و این فشارهای ناروا و غیر قابل قبولی که به دانشکده‌های پزشکی وارد میشه برای اینکه ظرفیتشون رو ببرن بالا به هر بهانه ای، حالا چه با فشار کسانی که منافع مختلف دارن در کلاس‌های کنکور یا در حوزه‌های دیگه، همه اینها به این معناست که ما سلامت مردم و کیفیت آموزشی را فدای مصلحت‌هایی می‌کنیم که حالا یا اقتصادی هستن یا سیاسی هستن یا اجتماعی، و در نتیجه در نهایت این جامعه است که بازنده در چنین تصمیم‌گیری‌هایی است.
2: در نهایت آقای پیوندی، همزمان با افزایش پذیرش دانشجو در رشته پزشکی، معاون آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرده که صندلی رشته‌های مهمی مثل اطفال، داخلی، بیهوشی و طب اورژانس خالی میمونه. چرا پزشکان دیگه به این تخصص‌های حیاتی اقبالی نشون نمیدن؟ و به نظر شما ادامه این روند چه پیامدی برای نظام درمان ایران خواهد داشت؟ بازم برمیگردیم به اینکه جامعه باید تاوان اون رو پس بده؟
4: دقیقاً در حقیقت اونچه که نتیجه این وضعیت هست، بازتابش و بازتاب منفیش رو باید ما در جامعه میبینیم، برای که همه رشته‌هایی که شما ازشون اسم بردیم و براش داوطلب کم هست یا به اندازه کافی نیست، اینا همشون رشته‌های بسیار اساسی هستن که با سلامت جامعه سر و کار دارن. مسئله اینه که خیلی از تصمیم‌گیری‌ها امروز در بین متقاضیان بر اساس نوع درآمد پزشک و بازار کار هست و اینها ضرورتاً با نیازهای سلامت جامعه همخوانی نداره، و در چنین شرایطی سیاست‌های آموزشی باید به گونه‌ای باشه که مشوق‌هایی به وجود بیاد که یه نوع تعادل شکل بگیره در پذیرش دانشجو، برای اینکه در همه رشته‌های اساسی ما بتونیم به اندازه کافی داوطلب داشته باشیم و در آینده دچار کمبود نشیم. به نظر میرسه که در واقع در مقابل یک واکنش طبیعی جامعه به موضوع درآمد پزشکان یا وضعیت حرفه‌ای، سیاست یعنی اون کسانی که تصمیم گیرن به اندازه کافی واکنش لازم را ندارن، و به خاطر همینم ما با این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا سر و کار داریم.
2: از سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی آموزشی در فرانسه میشنیدیم.
5: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
6: @فرداگرام.
2: محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در سفری دو روزه به فرانسه رفت تا توافقهای متعددی رو در حوزه‌های مختلف امضا کنه. این سفر در میانه تنش‌های خاورمیانه انجام شد. ریاض با حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی درگیره و پاریس هم روزهای پرتنشی رو در روابط دیپلماتیکش با تهران می‌گذرونه. با این حال کاخ الیزه اعلام کرده که توافقها با عربستان بازتاب دهنده پویایی روابط دو کشور در شرایط پرتنش منطقه است. مصطفی خلجی.
7: 8 سال پس از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به عنوان شریکی اجتناب ناپذیر در پاریس مورد استقبال قرار می‌گیرد. جنگ ایران، امنیت انرژی، سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های بزرگ و همچنین ضرورت دیپلماسی منطقه‌ای موجب شده سفر ولیعهد سعودی به پاریس که در روزهای یک شنبه و دوشنبه صورت می‌گیرد، اهمیت خاصی داشته باشد. کاخ ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه‌ای توضیح داد که این کشور بر سر برخی پروژه‌های مشترک با عربستان هنوز در حال مذاکره است، اما روز دوشنبه توافق‌های اقتصادی متعددی در بخش‌های مختلف امضا خواهد شد. الیزه از جمله به بخش‌های حمل و نقل، انرژی و بهداشت اشاره کرد. گفته می‌شود که قرار است یک شرکت سرمایه‌گذاری سعودی توافقی را برای ایجاد یک پارک تفریحی بزرگ در نزدیکی پاریس به امضا برساند. سفر بن سلمان همزمان با مراسم اختتامیه جام جهانی ورزش‌های الکترونیکی است که امسال برای اولین بار خارج از عربستان سعودی و در فرانسه برگزار شده است. این جام جهانی یک مجموعه مسابقات بین‌المللی سالانه در حوزه ورزش‌های الکترونیکی است که از سال 2024 در ریاض برگزار می‌شود. برگزاری این مسابقات در پاریس به عنوان نشانه نمادین از اهمیتی ارزیابی شده که ریاض برای روابط با فرانسه قائل است. این سفر بن سلمان به پاریس در شرایطی است که پس از قتل خاشقجی، ولیعهد عربستان دچار نوعی انزوای بین‌المللی شد و اساساً در سالهای اخیر چندان سفر بین‌المللی انجام نداده است. او به غیر از حضور در نشست‌های شورای همکاری خلیج فارس طی 2 سال گذشته تنها 2 بار به خارج از کشور سفر کرد. در اکتبر 2024 به مصر و در نوامبر 2025 به واشنگتن. حبیب حسینی فرد، تنگر سیاسی درباره پیشینه روابط ریاض و پاریس به رادیو فردا میگوید:
8: گسترش و بست مناسبات عربستان و فرانسه عمدتاً به همین 40-50 سال اخیر برمیگرده و شاید بشه نقطه آغازش رو به سفر جیسکار دستان به عربستان در سال 1979 و پس از اون بحران مربوط به حمله افراطیون و مسلمان به کعبه که کشور عربستان رو با یک چالش بزرگ روبرو کرد دونست که خب حمایتی که جیسکار دستان با این سفر کرد از عربستان و اینی که فرانسه عملاً به طرف اول تامین تسلیحات برای عربستان بدل شد اوج گرفت این روابط. و خب در این چند دهه اخیر در یه سری مسائل هر دو کشور سمت‌گیری مشترکی داشتن، در مسائل منطقه‌ای مثل بحران هسته‌ای ایران و در رابطه با عرصه‌های دیگه هم عمدتاً بر مسائل تسلیحاتی و همکاری تسلیحاتی یا تبادلات اقتصادی شرکت فرانسه در پروژه‌های نفتی و تجاری عربستان بوده و همطور که اشاره شد سمت‌گیری‌های منطقه‌ای که سری همکاری‌ها و تبادل نظرهایی داشتند.
7: اما در حالی که تنگه هرمز مسیر راهبردی انتقال نفت و گاز همچنان توسط ایران مسدود است، فرانسه و عربستان سعودی به دنبال آنچه تنوع بخشی به مسیرهای تأمین انرژی خوانده شده خواهند بود. این هدف به ویژه در جریان نشست شورای مشارکت راهبردی فرانسه و عربستان که روز دوشنبه برگزار خواهد شد پیگیری می‌شود. شورایی که در جریان سفر پیشین مکرون به ریاض در اواخر سال 2024 ایجاد شد. یک نشست نیز با حضور مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ فرانسوی و مسئولان سعودی برگزار خواهد شد و این شرکت‌ها در تلاشند در چارچوب پروژه‌های چشم‌انداز 2030 عربستان و نمایشگاه جهانی ریاض که در سال 2030 برگزار خواهد شد، هم سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در عربستان داشته باشند و هم سرمایه‌های سعودی بیشتری را به فرانسه جذب کنند. عربستان سعودی که صادرکننده مهم نفت در جهان است، تلاش می‌کند از طریق برنامه چشم‌انداز 2030 وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. با این حال، استفاده از بنادر عمان، تقویت خطوط لوله و ارتباطات ریلی از جمله پروژه‌هایی است که روی میز مذاکره قرار دارند و شرکت‌های فرانسوی مصممند سهم خود را از این پروژه‌ها به دست آورند. حبیب حسینی فرد:
8: سفر کنونی بن سلمان به فرانسه در شرایطی انجام میشه که به هر صورت در منطقه همچنان جنگی هستش، هرچند که خب آتش بس فعلا یه مقدار آتش این جنگ رو خوابونده، ولی بحران در هر صورت وجود داره. اینی که فرانسوی‌ها چه نقشی میتونن در حل این بحران به عهده بگیرن، در خصوص چارچوبای امنیتی که قرار ایجاد بشه و اون مثلا ساختار امنیتی قبلی مقدار به هر صورت متزلزل شده و داره میره منطقه که به یک ترتیبات امنیتی جدیدی سر سامان بده، فرانسوی‌ها اینجا چه نقشی میتونن بازی بکنن؟ رابطه پاریس و تهران چه مثلا وضعیتی پیدا خواهد کرد با توجه به اینکه ریاض و تهران در یک دو موضع مخالف ایستادند؟ در نظرم بگیریم که از سال 2024 مناسبات فرانسه و عربستان رفته به این سو که برن و ایجاد یک شورای راهبردی مشترک رو رقم بزنند که در این سفر قراره که به این شورا یک مقدار سر و سامون بدن، ترتیبات عملیش رو فراهم بکنن و بیش از پیش مناسبات رو از این حالت پراکنده در زمینهای اقتصادی، امنیتی و فناوری بیارن بیرون، انسجام بیشتری بهش بدن.
7: اما در کنار مسائل دو جانبه و بحران جنگ ایران، مسائل دیگری نیز در روابط پاریس و ریاض مطرح است که یکی از مهمترین آنها وضعیت لبنان است. فرانسه به طور تاریخی حامی مسیحیان لبنانی و عربستان سعودی نیز حامی سنی های لبنان است. با این حال فرانسه تنها شریکی نیست که ریاض به دنبال آن است. عربستان سعودی قصد دارد ائتلاف ها و روابط خود را متنوع تر کند و اخیراً توافق مکه را با ترکیه و پاکستان به امضا رسانده است. برای فرانسه نیز عربستان سعودی تنها شریک در خاورمیانه نیست. پاریس روابط امنیتی و تجاری گسترده تری با امارات متحده عربی دارد. حبیب حسینی فرد:
8: عربستان با توجه به تجارب اخیر و از جمله همین جنگ اخیری که بین ایران و آمریکا پیش رفت، رسیدن به این نتیجه که نمیشه صرفاً برای امنیت و بازدارندگی به آمریکا متکی شد، باید بیش از پیش به لحاظ به خصوص امنیتی شرکای متفاوت و متنوع تری در عرصه بین‌المللی پیدا کرد و عرصه اقتصادی و مسائل از این دست هم، یعنی به نوع عربستان داره میره با توجه به برنامه نسبتاً جاه طلبانه 2030 که میخواد کشور را از وابستگی به درآمدهای نفتی رها بکنه و در عرصه گردشگری، در عرصه فناوری های نوین، انرژی های تجدید پذیر به نوعی این اقتصاد رو شدن به این سو سمت بده، فرانسه تو این زمینه ها هم خب میره که نقشی رو به عهده بگیره. ما همین الان هم فرانسه به هر صورت در پروژه گردشگری بزرگ عربستان، اون پروژه معروف به الاولا، نقش مهمی رو داره بازی میکنه. صرف نظر از اینها، برای عربستان مهم هم هست که وزن و مثلا نقش و سهم فرانسه در اتحادیه اروپا هم به کار گرفته بشه و این کشور رو سوق بده اون جاهایی که اختزا میکنه، بیش از پیش از منافع و مصالح عربستان در چارچوب اتحادیه اروپا و گسترش این روابط اتحادیه با عربستان دفاع بکنه، حمایت بکنه، در این زمینه‌ها به کار بگیره نفوذش رو.
7: در حالی که فرانسه به عنوان تنها کشور هسته‌ای اتحادیه اروپا مشارکت‌های دفاعی خود را ابزاری برای تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای معرفی می‌کند، سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواستار آن هستند که پاریس در جریان فروش تسلیحات و همکاری‌های امنیتی با کشورهایی مثل عربستان سعودی خطر استفاده از این تسلیحات علیه غیر نظامیان یا مخالفان را در نظر بگیرند. عملکرد حقوق بشری عربستان سعودی به دلیل تعداد بالای اعدام‌ها و محدودیت‌های شدید در زمینه آزادی بیان همواره از سوی سازمان‌های غیر دولتی مورد انتقاد قرار گرفته. در سال 2025 356 مورد اعدام در عربستان سعودی ثبت شد که یک رکورد محسوب می‌شود. سازمان دیدبان حقوق بشر تمرکز قدرت در حلقه اطراف ولیعهد عربستان سعودی را مورد انتقاد قرار داده و بر سرکوب مخالفان، نقض حقوق کارگران مهاجر و خطرات مرتبط با برخی پروژه‌های بزرگ تأمین مالی شده از سوی صندوق ثروت ملی عربستان سعودی تأکید کرده است.
2: مصطفی خرجی گزارش می‌داد. اما روسیه در حال پیشرفت سریع در راه اندازی یک شبکه اینترنت فضایی است که می‌تواند به برتری اوکراین در میدان نبرد که به دلیل استفاده از استارلینک به دست آورده پایان دهد. هانا کاویانی.
9: شرکت یورو 1440 سامانه اینترنتی مشابه استارلینک خود را برای مصارف غیر نظامی بازارسنجی کرده است. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صراحتاً درباره این پروژه در چارچوب جنگ اوکراین سخن می‌گوید. پوتین در جریان دیداری در روز 23 خرداد در کرملین به جمعی از سربازان گفت کار روی ساخت معادل استارلینک با سرعت خوبی پیش می رود و ابراز امیدواری کرد که نیروها به زودی آن را در میدان لمس کنند. چین، اتحادیه اروپا و چند قدرت دیگر هم در حال توسعه نسخه های اختصاصی خود از استارلینک هستند. ایان موئرهد، مهندس سامانه‌های فضایی و از نیروهای نظامی سابق بریتانیا، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است شتاب فعلی برای توسعه اینترنت ماهواره‌ای مدارهای پایین زمین عمدتاً به این دلیل است که یک ارتش نوین بدون ارتباطات با ظرفیت تبادل بالای داده نمی‌تواند عمل کند. او میگوید نبرد اوکراین نشان داده است که تنها راه واقعی برای تضمین ارتباطات پرحجم داده‌ای در مناطق جنگی استفاده از منظومه‌های ماهواره‌ای است. سامانه‌های قدیمی‌تر اینترنت فضایی از ماهواره‌های منفرد در فاصله 10,000 کیلومتری از زمین استفاده می‌کردند که به ارتباطاتی دارای قطع و وصل و غیر قابل اعتماد منجر می‌شد. در مقابل ماهواره‌های استارلینک در لایه‌هایی در ارتفاع 550 و 350 کیلومتری گردش می‌کنند. آمریکا امکان انتقال بسیار سریع‌تر داده‌ها را فراهم می‌کند، اما مستلزم قرارگیری منظومه‌های کامل در مدار است تا تضمین شود کاربر در هر زمان و از هر نقطه‌ای دست کم به یک ماهواره دسترسی دارد. موئرهد میگوید اینترنت مدار پایین روسیه قابل مقایسه نخواهد بود با استارلینکی که در حال حاضر بیش از 10,000 ماهواره فعال در مدار زمین و میلیون‌ها کاربر دارد که حق اشتراک می‌پردازند. اما او اضافه می‌کند که استقرار هر سطحی از شبکه در مدار پایین جهشی بزرگ در ارتباطات در دسترس نیروهای روسی ایجاد خواهد کرد و تحولی واقعی در توانمندی فرماندهی و کنترل آنها پدید خواهد آورد. با این حال موئرهد به یک مزیت امنیتی کلیدی دسترسی اوکراین به استارلینک در مقایسه با سامانه مشابه روسیه اشاره می‌کند که به مؤلفه‌ای به نام ایستگاه‌های زمینی مربوط می‌شود. ایستگاه‌های زمینی معمولاً آرایه‌ای از دیش‌ها هستند که به صورت فیزیکی به اینترنت زمینی متصل می‌شوند. این ایستگاه‌ها سرچشمه داده‌های اینترنتی هستند که به ماهواره‌های در حال عبور فرستاده شده و از آنجا به کاربران فردی بازگردانده می‌شوند. ایستگاه‌های زمینی بزرگ و غیر قابل جابجایی هستند و سیگنال‌های الکترومغناطیسی قوی ساطع می‌کنند که پنهان‌سازی آنها را دشوار می‌سازد. کاربران استارلینک در اوکراین در حال حاضر از طریق ایستگاه‌های زمینی در لهستان، لیتوانی و ترکیه خدمات دریافت می‌کنند. هر سه کشور عضو ناتو هستند، بدین معنا که اگر روسیه ایستگاه‌های مورد استفاده اوکراین را نابود کند، خطر برانگیختن پاسخ نظامی با پشتیبانی ایالات متحده را به جان خریده است. کیف در ماه‌های اخیر توانمندی خود را برای هدف قرار دادن اهدافی در سراسر خاک روسیه با استفاده از پهپادهای دوربرد نشان داده است. اگر منظومه ماهواره‌ای راسوت به معنی پگاه فعالیت کامل خود را آغاز کند، هر گونه ایستگاه زمینی در خاک روسیه به احتمال زیاد به هدف‌های کلیدی کیف تبدیل خواهند شد. مویرهد میگوید اطمینان دارد هدف‌های اولویت دار روسی استارلینک هستند، اما آنها نمی‌توانند ایستگاه‌های زمینی استارلینک را نابود کنند، در حالی که اوکراین توانایی حمله را دارد، حتی اگر ایستگاه زمینی راسوت در سیبری باشد. ویکتوریا سامسون، مدیر امنیت و ثبات فضایی در بنیاد جهان امن، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است ظرفیت محدود روسیه در پرتاب یکی از موانع اصلی راسوت برای دستیابی به پوشش گسترده تر خواهد بود. او میگوید روس‌ها اصلاً ظرفیت پرتاب لازم را ندارند، اما این بدین معنا نیست که آنها نمیتوانند یک منظومه اینترنت ماهواره‌ای را راه اندازی کنند، اما این شبکه احتمالاً به سرعت یا کارآمدی استارلینک یا دو نسخه‌ای که چین روی آنها کار می‌کند نخواهد بود.
2: رسانه کاویانی می‌شنیدیم. وقت اون رسیده که از اینترنت فضایی به دریاها بریم و بشنویم چند روایت در مورد نامه در بطری‌های معلق در آب.
10: اگرچه نامه‌نگاری در بطری قرن‌هاست که بخشی از فرهنگ دریانوردی و ادبیات کشورهای ساحلی است، اما تابستان امسال سه داستان متفاوت بار دیگر این سنت قدیمی را به میان خبرها بازگرداند. سه داستان که در ظاهر هیچ پیوندی با یکدیگر ندارند، اما همگی از قدرت شگفت‌انگیز امید، خاطره و پیوندهای انسانی سخن می‌گویند. در ایالت نیوجرسی آمریکا، جان کاترمن هنگام پاکسازی تالاب‌های ساحلی بطری شیشه‌ای کوچکی را پیدا کرد که از حدود نیم قرن پیش در طبیعت سرگردان بود. داخل آن نامه‌ای بود که سال 1973 میلادی دختر بچه‌ای 9 ساله همراه خواهرش نوشته بود. متن نامه داستان خیالی و طنزآمیز از دزدیده شدن به دست ماهیگیران و گرفتار شدن در آب‌های پر از کوسه را روایت می‌کرد. شوخی کودکانی که نویسندش با اطمینان گفته بود روزی کسی آن را پیدا خواهد کرد. جستجوی صاحب نامه سرانجام خانواده آن دختر بچه را پیدا کرد، اما پایان این داستان تلخ و شیرین بود. آن دختر بچه‌ای که روزگاری 9 ساله بود در سال 2017 به دلیل سرطان از دنیا رفته بود و حالا خواهرش با بازگشت این بطری پس از 53 سال گویی هدیه دیر هنگام اما با ارزش را به دست آورده، یادگاری که قرار است در قاب یادبود خانوادگی آنها نگهداری شود. در روایتی دیگر این بار در آبهای فلوریدا ناخدای یک قایق بطری شناوری را پیدا کرد که حامل داستانی بسیار احساسی بود. بطری متعلق به زنی از ایالت آیووا بود که پیش از مرگ بخشی از خاکسترش را همراه پیامی در اقیانوس رها کرده بودند. آرزوی او در زمان حیات این بوده که سفرش در دریا ادامه پیدا کند و اگر روزی کسی بطری را پیدا کرد بداند این آخرین سفر زندگی این زن بوده است. یابندگان بطری تحت تأثیر این پیام با خانواده زن تماس گرفتند. برای بازماندگان این تماس به معنای تحقق آخرین خواسته عزیز از دست رفته‌شان بود. اینکه حتی پس از مرگ هم داستان زندگیش به دست انسانهای ناشناس اما مهربان رسیده بود. در سومین داستان که در رسانه‌های بریتانیایی هم بازتاب بسیاری پیدا کرد، بطری حامل پیامی کاملا متفاوت بود. نامه عاشقانه که سالها پیش به آب سپرده شده بود و سرانجام پس از سفری طولانی به دست فردی رسید که تلاش کرد نویسنده یا مخاطب آن را پیدا کند. این داستان هم مثل دو روایت دیگر درباره این بود که شاید روزی در نقطه‌ای دور از آن زمان و مکان کسی نوشته ای را بخواند و یادی زنده شود یا پیوند تازه ای شکل بگیرد. اما چرا هنوز نامه های در بطری برای بسیاری از ما جذاب است و کنجکاوی من را برمی انگیزد؟ در جهان هوش مصنوعی و ارتباط ارتباطات دیجیتال، جذابیت بطری‌های سرگردان در کندی و غیر قابل پیش بینی بودن سفرشان نهفته است. هیچ تضمینی وجود ندارد که نامه یا پیام پیدا شوند، اما همین احتمال اندک ارزش احساسی این نامه یا پیام را چند برابر می‌کند. شاید به همین دلیل است که هر بار وقتی یک بطری از دل دریا بیرون می‌آید، تنها یک شی قدیمی به دست نیامده، بلکه بخشی از گذشته، خاطره‌ای فراموش شده یا آخرین آرزوی یک انسان دوباره جان گرفته است.
2: از بنیامین صد می‌شنیدیم. عزیزان، من از خدمت شما مرخص میشم. شما رو با موسیقی دلنشین رادیو فردا، تازه ترین خبرها و کافه فردا که ساعتی دیگه با اون همراه خواهید بود تنها میذارم تا ایستگاه 19 رادیو فردا. خدا نگهدار شما.

0: سه بعد از ظهر به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد همزمانی سفر وزیر خارجه عمان و فرمانده ارتش پاکستان به تهران تصادفی است. عبدالناصر همتی میگوید فشارهای تحریمی تازه آمریکا به فروپاشی اقتصاد ایران منجر نخواهد شد. و قوه قضاییه اعلام کرد 358 پرونده درباره تراستی ها تشکیل شده. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید سفر وزیر خارجه عمان به تهران ارتباطی با سفر فرمانده ارتش پاکستان ندارد و همزمانی این دو سفر را تصادفی دانست.
1: سفر فرمانده ارتش پاکستان اعلام کردیم امروز قرار هست انجام بشه در چارچوب روابط بسیار خوب و ممتاز ایران و پاکستان صورت میگیره. سفر عمان هیچ ارتباطی به این نداره، فقط از لحاظ زمانی تقریبا همزمان شده، قرار هست فردا انجام بشه.
0: در همین حال خبرگزاری رویترز روز دوشنبه در آستانه سفر آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران خبر داد او هفته گذشته با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگوی تلفنی داشته. با این حال از محتوای این گفتگو هنوز خبری منتشر نشده. رویترز به نقل از یک منبع خود در پاکستان نوشته فرمانده ارتش پاکستان قرار است با افراد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو داشته باشد. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید با وجود شرایط دشوار اقتصادی و تشدید فشارهای خارجی، بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو تا پایان سال برنامه ریزی کرده. عبدالناصر همتی در نشست اعضای مجمع کارآفرینان شرایط اقتصادی کشور را بسیار سخت توصیف کرد و گفت این وضعیت با فروپاشی تفاوت دارد و دولت در تلاش است ثبات اقتصادی را حفظ کند. او افزایش فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز را موقتی دانست و گفت نوسان‌های کوتاه مدت نباید باعث تغییر مسیر سیاست ارزی شود.
2: ولی من معتقدم که این شوک‌هایی که داره ایجاد میشه بیشتر جفت‌سازی آمریکایی‌هاست. مردم تا حالا پیروز بودن، ما این پیروزی رو تبدیل به شکست نکنیم.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده که از بامداد دوشنبه دوم شهریور مرحله تازه و گسترده ای از فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز می شود. آقای بسنت هفته گذشته گفته بود تحریم‌های روز دوشنبه می تواند به فروپاشی جمهوری اسلامی منجر شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه میگوید تا اواخر مرداد ماه 358 پرونده در ارتباط با تراستی ها تشکیل شده و در یکی از این پرونده ها بیش از 7 میلیارد یورو رفع تعهد ارزی انجام شده.
3: خب یک تراستی که به قول معروف یه مبلغی بهش دادن، گفتن آقا این رو به این ترتیب باید برگردونی، باید برسونید، تضمین لازم ازش گرفته نشده و بعد تکرار شده. بعضی از اون کسانی که بعضن ارزی رو از دولت گرفتن، جنسی وارد نکردن، تسویه حساب هم نکردن. کسانی که صادرات داشتن موظف بودن که ارز صادراتی خودشون رو برگردونن، بر نگردوندند.
0: به گفته اژه‌ای در برخی موارد نام اشخاص یا مجموعه ها به دلیل اشتباهات محاسباتی نهادهای مسئول در حوزه‌های بانکی و اقتصادی در فهرست بدهکاران قرار گرفته بود. شبکه‌های تراستی با هدف دور زدن تحریم‌ها و حفظ صادرات نفتی ایران شکل گرفتن. بر اساس مقاله‌ای که روزنامه شرق روز اول آذر 1404 منتشر کرد، حدود 100 فرد یا نهاد امین طی دو دهه نزدیک به 50 میلیارد دلار سودهای سیستماتیک فاسد انباشته کردند. و قیمت نفت روز دوشنبه همزمان با انتظار سرمایه‌گذاران برای اعلام آغاز تحریم‌های اقتصادی تازه آمریکا علیه ایران کاهش یافت. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از توجه و همراهیتون.
4: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
5: پاراگراف اول.
6: خوش اومدید. اینجا پاراگراف اوله. من محمد زرقومی هستم و صدای ما رو از پراگ میشنوید. رادیکال، تند و شاید توهین‌آمیز. زبان غالب بلاگرهای ایرانی در فضای مجازی. این یک برداشت شخصی نیست. یک پژوهش منتشر شده توسط دانشگاه علامه طباطبایی تهران با بررسی بیش از 200 میلیون توییت فارسی در فاصله سالهای 2019 تا 2022 نشان می‌دهد بددهنی سیاسی، استفاده از هجویات زبان مشترک کاربران بوده و آنها از یک الگوی پایدار پیروی کردند. مسدود کردن یکدیگر و دنبال نکردن یا همان آنفالو کردن دیگری، روندی که در آشفتگی‌های سیاسی شدت بیشتری هم پیدا کرده و حتی به قطبی شدن جامعه دامن زده است. در جریان اعتراض‌های موسوم به جنبش زن زندگی آزادی، بررسی اندکی بیش از 36 میلیون توییت از حدود 5000 کاربر در نشریه اسپرینگر نیچر نشان داد که بخشی از کنش سیاسی خود را در زبان توهین آمیز تعریف کرده است، به گونه‌ای که کاربران رادیکال حامی حکومت بیشترین میزان بی‌ادبی را نشان دادند و بخشی از کاربران مخالف حکومت هم از زبان تند و توهین‌آمیز به عنوان شکلی از مقاومت استفاده کردند. مشابه این اتفاق را می‌توان در کشورهای توسعه یافته مانند بریتانیا و آمریکا دید و در میان کشورهای خاورمیانه و همسایگان ایران، ترکیه، روسیه، اسرائیل و فلسطین به تماشا نشست. آیا اینجا باید به کارکرد زبان در یک میدان سیاسی قطبی شده نگاه کرد، جایی که توهین میتواند جای استدلال را بگیرد، حمله به شخصیت جای نقد ایده را و در نهایت مخالف سیاسی را به جای کسی با عقیده متفاوت به دشمن تبدیل کند؟ آیا زبان کاربران ایرانی واقعا پدیده ای استثنایی است؟ یا ایران نسخه شدیدتر از پدیده جهانی را تجربه میکند که در آن شبکه‌های اجتماعی، بحران سیاسی و الگوریتم‌های توجه به طور همزمان زبان عمومی را به سمت خشم، تحقیر و قطبی شدن سوق می‌دهند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها تا لحظاتی دیگر از شما دعوت می‌کنم با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا شوید. یکی از مهمانان من شهرام پرستش، پژوهشگر و جامعه شناس ایرانی از دانشگاه آریزونا در آمریکاست. آقای پرستش بر موضوعات مرتبط با مطالعات فرهنگی و انسانشناسی بصری تمرکز دارد. او نویسنده کتاب واقعیت مجازی، تحلیل جامعه شناختی رفتارهای ایرانیان در انتخابات ریاست جمهوری 1392 است. دیگر مهمان من مهدی عبدالله زاده، نویسنده سینمایی و کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه لوگانو از سوئیس است. آقای عبدالله زاده از سال 1375 همکاری خود را با مطبوعات در داخل ایران آغاز کرد و پس از آن با مجلات سینمایی از جمله کایدو سینما در بیرون از ایران ادامه داد. او در حال حاضر نگارش کتاب زندگی و سینمای عباس کیارستمی را در دست دارد. سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول. آقای پرستش، اجازه از شما شروع کنیم. شما تا چه اندازه مخاطب آن چیزی هستید که تحت عنوان تولید محتوا داره عرضه میشه و حالا عده‌ای در شبکه‌های اجتماعی اون رو بازنشر میکنن؟
7: سلام خدمت شما و مهمان گرامیتون و همه کسانی که صدای ما رو میشنون و این برنامه رو. خدمت شما عرض شود که حداقل دو مرتبه در ذهن من میاد که به نحوی من هم مورد نوازش دوستان قرار گرفتم و میدونم، یعنی گرچه اصلا به عنوان من یک کارشناس بیطرف در یه برنامه های حاضر میشدم و نظر میدادم و سعی میکردم که جانب کسی هیچ وقت چون در تحلیل جانب کسی رو نباید گرفت، گرچه خودم موضع دارم اما بر سر تحلیل اصلا سعی میکنم موضع خودم رو چندان دخالت ندم، اما حداقل دو مرتبه یادم میاد که در به واسطه من دیدم که چه نوشته بودم. حالا این تجربه شخصی منه، اما دوستان دیگری دارم و همینطور که نگاه میکنم بعضی وقتا به قول شما در شبکه های مجازی که نگاه میکنم، به خصوص اینستاگرام یا شبکه های دیگه، به شدت میبینم که زبان تندی به کار برده میشه و یعنی در واقع دارن دیگه از فحاشی جای استدلال گرفتم، چون که در مقدمه برنامه آمد. برای من به عنوان کسی که جامعه شناسه، خب این نشانه خوبی نیست. هم باید مثلا هم به عواقبش نگاه کرد، به نتایج این زبان نگاه کرد، هم به عوامل موجدش در واقع توجه کرد. که حالا من سعی میکنم که نمیدونم میخواید در همین نوبت کمی اشاره کنم در ببینیم مثلا به عنوان عوامل موجدش. من تصورم برای این است که
5: بدونم که خود شما وقتی که با یه همچین پدیده ای روبرو میشید، این رو یک پدیده عادی تصورش میکنید یا نه یک پدیده غیر عادیه. به هر حال این فقط همونطوری که در مقدمه هم شنیدیم مختص جامعه ما نیست، یعنی شما تو ترکیه هم میتونید این رو ببینید، تو روسیه هم میتونید ببینید، یعنی همسایگان ایران هم در مواقع این رو میشه دید. آیا این محصول شرایط خاصیه که جامعه ما داره تجربه میکنه؟ چون بعد از این جنگ 39 روزه اینجور به هر حال نگرش به جهان از دیدگاه کسانی که در فضای مجازی فعال هستند بروز بیشتری پیدا کرد، یا شاید من اشتباه میکنم. اگر من اشتباه میکنم شما من تصحیح کنید.
7: خدمت شما عرض شد که من فکر میکنم این قدری تفاوت هست بین مثلا کشور ما ترکیه، امریکا. من اجازه بدید یه قاعده کلی، قاعده از جامعه شناسی سوسیولوژی من به منظر قانون نیست، نمیگم موارد نقض وجود نداره، بلکه قاعده است. استثناءات همیشه پیدا میشن اما اکثریت از قاعده تبعیت میکنن. رفتار قاعده اینه، رفتار اپوزیسیون عکس برگردان رفتار اپوزیسیونه. این یک به عنوان یک قاعده تو ذهن ما باشه. اپوزیسیون چگونه عمل میکنه، چه زبانی به کار میبره، در واقع عکس العملیه، واکنشیه، یا نمیخوام حتی بگم واکنش، اینتراکشن داره با رفتار حامیان وضع موجود. کسانی که میخوان وضع موجود تغییر بدن در واقع به همون نحو با همون منطقی رفتار میکنن که طرفداران وضع موجود. بعد از انقلاب در ایران، اگر بخوام از مفاهیم تئوریک استفاده بکنم، از ترمی مثل دیسکورس که به اون معنی که میشل فوکو به کار میبرد، دیسکورس یعنی یک دیسکورس مستقلی که بتونه در برابر دیسکورس حاکم، گفتمان حاکم، عرض اندام بکنه و ظهور خودش رو به چشم دیگه به همه در واقع تحمیل بکنه. من تصورم بر این که گفتمان سلطنت طلبی یا گفتمان کسانی که طرفداران رژیم های پادشاهی خواه هستند، خب اونا تونستن یه گفتمان شکل بدن. حالا باید توضیح بدم چرا بقیه کسانی که به نحوی مخالفت میکردن با جمهوری اسلامی، چه چپ چه اصلاح طلبان، اینا عاجز بودن از شکل دادن یک گفتمان. و مثلا در اصلاح طلبان چون همواره بخشی از حکومت بودند، نمیتونستن یک هویت مستقل برای خودشون تعریف بکنن. گفتمان چپ هم از او حیث که با امپریالیسم ستیزی جمهوری اسلامی در واقع همراه و همصدا بود، او هم نمیتونست یک تاریخ مجزایی برای خودش تعریف بکنه. اما گفتمان راست افراطی تونسته برخلاف این دو گفتمان در واقع هر آنچه که جمهوری اسلامی با منزله تابو تعریف میکرد، حالا این طرف هم اونا به منزله مقدساتش مشخص بشه. گفتمان یه سری مقدسات داره دیگه، شما نمیتونید مثلا به مقدسات توهین بکنید. برای جمهوری اسلامی مثلا رابطه با آمریکا، مثلا اسرائیل، اینا تابوه و از مقدسات استقلالیست که خودش تعریف کرده، فرزن حمایت از فلسطین در عرصه در روابط بین الملل، در داخل مستضعفین، فرزند یا هر چیز دیگری، با اون تعریفی که خودش داره. حالا وقتی که مثلا سراغ گفتمان اپوزیسیون میایی، در شرایط حاضر دارم عرض میکنم، اینا دقیقا برعکسن، پرچم اسرائیل با افتخار دستشون میگیرن، یعنی اسرائیل براشون جزء مقدساته. شما میبینید مثلا در یه ویدئوهایی با افتخار میگن من میخوام برم مثلا قهوه بخورم از استارباکس چون حمایت میکنم، میدونم صاحبش یا مالکیتش به شرکت یهودی در واقع اسرائیلی برمیگرده. ببین اینا افتخار میکنن به این قصه. چه خانمی که میره اون بالا مثلا عمو گراهام صدا میکنه، خب و به اون میگه عمو اصلا که نجاتش بده. ببین اصلا اینا برای شرم‌آور نیست. دیسکورس های اصلاح طلبی نمیتونست شکل بگیره، چپ اصلا نمیتونست. من اصلا در اینجا نمیخوام اصلا تو چی بکنم، طرفداری بکنم یا اصلا نقدش بکنم، نه، دارم توضیح میدم که گفتمانی که الان شکل گرفته دقیقا عکس برگردان گفتمان جمهوری اسلامیه. اگر او تنده، این هم تنده، ولی تابوهاش فرق کرده کاملا. هر آنچه که او تابو میدید برای مقدسات شده. من برای شما نمونه دادم، اسرائیل رو گفتم، امریکا رو گفتم، مستضعفین که اینا مثلا میگن، کاملا اصلا قصه رو برگردوندن. در این نبرد دو گفتمانی که شکل گرفته، و من معتقدم که بعد از انقلاب این اولین باره که یه گفتمانی مقابل گفتمان جمهوری اسلامی شکل گرفته و به منصی ظهور در آمده آرام آرام. حالا این گفتمان داره برای خودش تاریخ تعریف میکنه. ببین هر گفتمانی تاریخ تعریف میکنه. جمهوری اسلامی برای خودش تاریخ تعریف میکرد، حالا این طرف داره تاریخ تعریف میکنه. مصدق رو جور دیگه معرفی میکنه. من اصلا معتقد نیستم که مثلا یه چیز واقعی مثلا هست در اونجا ما میتونیم به تاریخ بی‌طرفانه همواره داشته باشیم. نه، هر گروهی که بیاد از منظر تئوریک خودش داره تفسیر میکنه. جمهوری اسلامی یه طوری تاریخ نگاه میکرد و نوشت و یه جاهایی را اصلا فراموش کرد، به تاریکی در واقع حواله کرد. حالا این طرف اومدن یه جوری دیگه حالا تعبیر میکنن. چرا؟ چون که میخواد به اعضاء خودش هویت ببخشه. گفتمان مهمترین کاری که میکنه هویت بخشیه. افرادی که در زیل این گفتمان هستن هم هویت میشن، یعنی آیدنتیتی مشترک پیدا میکنن. من تصورم اینه که همین مقدمه را اجازه بدیم داشته باشیم تا بعد.
5: من از آقای عبدالعزاده هم اجازه بدید بپرسم که اینم ایشون تا چند اندازه معتقد هستن که اصلا این دو گفتمانی که در برابر هم قرار گرفتن، یک گفتمانی شروع کرده به این که به هر حال تاریخ رو از منظر خودش باز تعریف کنه، و چقدر اصلا این اتفاقی که الان داره رخ میده در میان به ویژه بلاگرها که یک پدیده مدرنه، میتونیم بپذیریم که یک اتفاق طبیعیه.
8: من سلام میکنم به شما آقای زغمی عزیز و مهمان عزیزتون. من فکر میکنم که اون بخشی که به در واقع فعالیت بلاگرها در این روزها برمیگرده اصلا هیچ ربطی به در واقع روال طبیعی و اینها نداره. آنچه که به وضوح دیده میشه از نگاه من این استش که بلاگرها در فضای به شدت سیاسی زده به دنبال محتوایی هستن که اونها رو متمایز کنه از اون روند مونوتون مباحث سیاسی، یعنی به نوعی تولید محتوای زرد هست. و اگر که به خود محتوا نگاه کنیم ببینید که چون پای و اساس نداره، چون تابع یک متدولوژی نیست یا یک گفتمان مشخص است، پیش‌تعیین شده ارزشمند رو پیگیری نمی‌کنه، بنابراین زرده.
5: آیا میشه در همه موارد اینگونه نگاه کرد، یا اینطوری هم میشه نگاه کرد که یک هدف خاصی رو به هر حال برای گروهی از مخاطبانشون دنبال میکنن؟ آیا باید فقط اینجوری نگاه کنیم که اونها یک محتوای زردی رو دارن تولید میکنن و دامنه تأثیرگذاری ندارن؟
9: هر محتوای زردی دانه تاثیرگذاری نه تنها داره بلکه به شدت هم وسیع است، که به این دلیل که مخاطبین عام عمدتا جذب و شیفته محتوای زرد میشن. اما اینکه هدف چیست اصلا مهم نیست، برای اینکه از مسیر نادرست پوچ و بی ارزش اگه بخوای به هدف برسی اصلا رسیدن به هدف اصلا معنا نداره و گاه تو رو از اون هدف دور میکنه. بنابراین اگه برگردیم به مثالهای عینی‌تر واقعی‌تر میبینیم که یک جور بازار مکاره‌ای شکل گرفته که در دو سوش اساساً هیچ روندی رو به یک نتیجه مثبت یا ارزشمند دیده نمیشه. یک جور دعوای بی منطق پر سر و صداست که ما رو به جایی نمیرسونه و تنها آیدیش تشدید این فضای دو قطبیه و تشویق مردم به این که به جای این که به منطق نگاه کنید به صداهای بلندتر گوش بسپارید، که این به نظرم بزرگترین آسیبیه که به فضای فرهنگی سیاسی جامعه ایرانی زبان داره دامن میزنه.
5: آقای پرستش، میتونیم بپذیریم که صرفاً این مدل از برخورد با پدیده‌های اجتماعی و سیاسی که الان داریم میبینیم یک آفته، یا اینکه نه باید بپذیریم به هر حال یک نسلی اومده که حالا این روزها بسیاری صحبت ازش میکنن دیگه، بعضی از کلمات هم خیلی شاید کلیشه‌ای و دستمالی شده به نظر برسه، نسل زد، که این نسل زبان خودش رو داره، گرامر خودش رو داره و به نوعی هم میشه گفت که نوعی خشم پنهانه در کنش‌های سیاسیش و این خشم سرریز می‌کنه در پدیده‌های جدیدی که باهاش روبرو میشه، مثل همین مثلا پدیده بلاگرها. از طرفی باید در نظر بگیریم که یک حکومتی اون سمت ایستاده که فضای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی رو سانسور کرده یا تحت فشار قرار داده و باز این سرریز میکنه در این فضاهایی که وجود داره تا به این شکل بتونه مقاومت خودش رو نشون بده.
10: ببین، من عرض کردم که به خدمت آقای عبداللهی دوست عزیزم عرض میکنم، به موضع ما، موضع خود من مثلا، خب حالا اگر خواستید بعدا راجبش بحث میکنیم، راجب موضعم اصلا حرف نمیزنم. الان بحث بر سر اینه که شرایط ایجابی این قضیه کجاست، یعنی چرا مثلا چنین دیسکورسی شکل گرفت، چرا اینقدر تند، چرا اینقدر خشن، چرا حالا من اصلا دیگه لیبل بهش نمیزنم که زرد حقیقی حقیقی نیست. برای من به عنوان یک جامعه شناس برای من همه اینا برای من همه اینها حقیقت دارن، یعنی واقعی هن. حقیقت دارن، اجازه بگم واقعی هن. اصلا من نمیگم که مثلا یه چیز دیگه یا اطلاعات دیگه هست که اونا ارزشمنده، اصلا راجع به اینا فعلا حرف نمیزنم. میگم آقا یه سری اطلاعات به وجود اومده، محتواهایی داره تولید میشه، من شاید دوست ندارم شخصا، ولی واقعیت دارن. مردم هم، این به عنوان جامعه شناس عرض میکنم، مردم هم اصولا بر اساس کتاب‌های تاریخی یا وقایع تاریخی، اینکه همشون فیلسوف و تاریخ نگار باشن، مردم وقتش ندارن اصلا. حالا چه بهشون بگیم عوام، چی هر چه بگین، همینا در واقع پایه رفتاری اونهاست. یعنی این اطلاعاتی که ما اسمش رو میذاریم زرد، حالا در عالم ادبیات یه وقتی میگفتن رمان‌های عامه پسند، خیلی اینا رو سرکوب میکردن، میگفتن ما یه سری رمان داریم، رمان‌های جدی، های آرت داریم، فلان داریم، اطلاعات زرد و نمیدونم این مثلا چنین چیزه، تولید محتوایی که شد داره صورت میگیره توسط شبکه‌های اجتماعی، اینا در مبنای فهم مردمند، چه من دوست داشته باشم چه دوست نداشته باشم، مردم با همینا عمل میکنن. فرض من همیشه اینجوری میگم، ببین رضا شاه، ما نمیدونیم در تاریخ، حالا فرض کن یه آدمی مثل من نخونده اصلا تاریخ، نمیدونیم رضا شاه چی کار کرده. آقا سه چهار تا مثلا مطلب در بین مردم داره تکرار میشه، مثلا میگن که رضا شاه فلان نونواره کرد توی نونوایی درش گل گرفت، یا فلان جا فلان کاری کرد، مهندس سر گذاشت زیر پل ورسک. اصلا بحث بر سر این نیست که اینا شده یا نشده، چنین خاطراتی گفته می

0: مخالفت داریم. اما یه نکته اینجا عرض بکنم، چه شرایطی باعث شده علاوه بر برای یک دیسکورس، چه چیزی باعث میشه که اصولا شکل بگیره؟ ببینید، بعد با مثال بهتون توضیح میدم. ببینید، برای مثلا این دیسکورس سکولار سلطنت طلب مهاجم، به شدت مهاجم، شرایط داخلی فراهم بود، یه حکومتی که از همین زبان استفاده میکرد، شرایط جهانی هم فراهم شد، یعنی شرایط بیرونی، یعنی راست افراطی که در سراسر جهان حاکمه، اصولا به شکلگیری چنین گفتمانی در سراسر دنیا کمک کرده. به قول شما، اگر شما مثلا میبینید چنین زبانی در فلان فلان کشورهای مختلف دارد میشم شاهدش هستین، تحت تاثیر گفتمان راست افراطی جهان هم هست. بعد این خودش تأثیرات خودش داره. ببین، راست افراطی در جهان، حتی در مورد گفتمان سلطنت طلبی، خب ما در گفتمان سلطنت طلبی همواره مذهب یه طرفشه. میدونید مثلا سلطنت طلب ها فرای ایزدی یا مثلا یا صفویه، شیعه صفوی، هر آنچه که هست مذهب به نحوی در ساسانی، در دوره ساسانیان، در همه اینا مذهب یه طرف قصه است، یعنی مشروعیت میده به حکومت. اما در گفتمان حاکم، گفتمان اپوزیسیون حاکم، مذهب نقشش را از دست میده. چرا نقشش را از دست میده در اینجا؟ یعنی نمیاد مثلا مذهب رو اونجوری در به خدمت بگیره که در دوره صفوی به کار میرفت. به قرآن توهین میکنند، به تمام مقدسات دینی توهین میکنند، برداشت دیگه ای از مذهب ارائه میکنند. این به شدت شبیه استراکچرال، دارم عرض میکنم، به لحاظ ساختاری به شدت شبیه گفتمان شریعتی است از اسلام تحت حاکمیت گفتمان چپ مارکسیستی در جهان. در اونجا هم شریعتی وقتی میخواست از اسلامی تصویری بده، اسلام مارکسیستی را میداد. حالا اینجا هم اینا اگه میخوان مثلا تصویری از سلطنت طلبی بدن، نمیان مذهبیش میکنن، میان سکولارش میکنن. این شرایطی که من دارم توضیح میدم خدمت شما، میخوام بگم که این یه واقعیتی است، شرایط جهانی و شرایط داخلی کمک کرده به شکلیش، و به گمان من به راحتی هم ما نمیتونیم تصور داشته باشیم که آقا تموم شد رفت. شرایط هنوز حاکمه، شرایط داخلی از خود جمهوری اسلامی دیسکورسش نگاه میکنید به شدت خشنه، اون همچنان هست، شکافای داخلی همچنان هست. وقتی که مثلا شما طبقه متوسط ضعیف میشه، لاغر میشه، این کمک میکنه به شکلگیری دو گفتمان متقابل. خب همه اینا و اون چیزی که عرض کردم، راست افراطی در سراسر جهان، به نظر ما باعث میشه که ما در آینده هم شاهد چنین چیزی باشیم، یعنی شاهد باشیم که چنین محتواهایی تولید بشه، به شدت هم حمله بکنن به افرادی که حالا در این وسط مثلا میخوان مستقل باشن، به نیروهای مستقل. نیروهای مستقل، نیروی مثل علی دایی از هر دو طرف داره میخوره.
1: اتفاقا پرستش، اجازه بدید همین رو بیشتر روش فوکوس بکنیم و تمرکز بکنیم، به خاطر اینکه ما شاهد این هستیم که حالا آقای عبدالله‌زاده با توجه به اینکه در زمینه سینما هم فعالیت کردن، شاهد این هستیم که بخش عمده ای از این در اصل اهدافی که تعریف میشه برای به هر حال اون چیزی که ازش به عنوان محتوای تولید شده توسط این بلاگرها نام برده میشه، حالا چه در میان بلاگرهایی که خودشون رو بلاگرهای نزدیک یا حامی حکومت میدونن، چه در مورد بلاگرهایی که خودشون رو خارج از این دایره میدونن و یا مخالفان حکومت ایران هستن، تمرکز بر رفتار اشخاص خاصه. مثلا شما الان به علی دایی اشاره کردید، از اون ور مثلا موضوع بیژن مرتضوی نوازنده و آهنگساز مطرح میشه. اخیرا مثلا ما شاهد این بودیم که داریوش و ترانه او توهم توطئه محور قرار گرفت. آقای عبدالله‌زاده چرا به این سمت حرکت میکنن و چرا سعی میکنن در حالا تولید چیزی که به نوعی میشه گفت تحقیر کننده هم هست در بسیاری از موارد، به ویژه در مورد هنرمندان این رو شاهد بودیم. نمونه دیگرش رو اگه بخوام بگم، نوید محمدزاده بود که مورد حمله قرار گرفت. حالا جدای از این که آیا اون چیزی که او هم تولید کرد باید مورد نقد قرار بگیره یا نه؟

0: ببین، به نظر من جامعه ایرانی به شدت مستعد این هستش که یک الگویی که تکرار میشه توسط یک گروه، یک جامعه، یک فونداسیون، یک مجموعه، اون تکرار رو به عنوان اعتبار بگیره، به عنوان درستی بگیره و سعی کنه اون الگو رو ادامه بده. از زبانی که فحاشی توی امر سیاسی باب شد، عمدتا از سوی گروه خاص، این در واقع تبدیل به نرم شد به زودی. چرا؟ چون اون جبهه از نظر اکثریت جامعه یا بخش قابل توجهی از جامعه همسو با دردها و مشکلات و نگاه مردم هستند، بنابراین اگه کاری هم میکنن فرض رو میذارن که درسته، بعد اون تبدیل به نرم میشه و الان فحاشی نرم میشه. وقتی فحاشی نرم بشه طبیعتا جای گفتگو رو میگیره و تبدیل میشه به یک در واقع روند رایج. توی این روند فحاشی یا حمله کردن، چیزی که وجود نداره منطقه، یعنی تو به هر شیوهی باید بکوبی طرف مقابلت و اون یعنی پیروزی.
1: خب اتفاقا همین، چرا چیزی که فاقد منطقه در فحاشی چه چیزی وجود داره که میتونه مخاطب رو جذب کنه، میتونه شما رو به سمتی ببره که الگوریتم هایی که به ویژه در خود شبکه های اجتماعی هست این محتوا رو به طور گسترده انتشار بده، در اختیار بگذاره یا شما رو هدایت کنه به سمتش؟
0: اون چیزی که من مشاهده میکنم اینه که مردم توی شرایط بحرانی و شرایط فشار وضعیت خودشون رو در حالت جنگی میبینن. جنگی به چه معنا؟ یعنی یک بخش مقابل و متضاد وجود داره که دائم داره اونا رو سرکوب میکنه، داره اونا رو اذیت میکنه، آزادیاشون رو محدود میکنه، وضعیت اقتصادشون رو بد میکنه، اقتصاد که بدتر میشه در واقع مقصر دشمنه که طبیعتاً حالا اون کسی است که حالا یا جامعه یا حکومت یا هر چیزی که در برابر اونا قرار داره. بنابراین وقتی حالت جنگی میشه تو باید بکشی، تو باید از بین ببری، تو باید نابود کنی تا بتونی موفق بشی و پیروز بشی. وقتی به شکل جدال نگاه میکنن، نه به عنوان یک در واقع صحنه رو صحنه نبرد سیاسی نمیبینن، بلکه نبردی میبینن که جنگیه و باید اگه حذف کنی اون موقع به پیروزی نزدیکتر میشی، به موفقیت نزدیکتر میشی. بنابراین وقتی این نگاه تقویت میشه توی ذهن جامعه، طبیعی است که خب اون هم میپیونده به این وضعیت جنگی و این روند جنگی و میگه هرچی طرف مقابل رو بکوبی به نفته. چرا؟ چون داری حذفش میکنی، داری بی‌اعتبارش میکنی. نگاه کنید به مسئله که اون مثال سر آقای داروش اقبالی رخ داد. آقای داروش اقبالی مثل همه شهروندای ایرانی دیگه یک نگاهی داره، یک نظری داره، میتونه نظرش عوض بشه، میتونه در واقع آزادی بیان داره، ولی به محض اینکه از خطی که اون بخش اکثریت جامعه یا اونهایی که در واقع عادت به فحاشی کردن مسیرش از مسیر اونها به زعم اونها جدا میشه، دیگه از همه اعتبارهایی که داشته ساقط میشه. و این حیرت انگیزه که شما چطور میتونی یک عمر فعالیت هنری و سیاسی یک هنرمند رو به صرف این که در یک لحظه خاص یک واکنشی نشون داده که تو رو از اون جدا میکنه، تمامش رو بشوری بذاری کنار و راهی سطل زباله بکنی و بگی و از روی جنازه‌اش رد بشی، اونم با تریلی 18 چرخ. حیرت انگیزه. این اندازه از بی منطقی و فراموش کردن همه چیز، واقعا من فکر نمی کنم توی حالا دوست عزیزمون مهمان شما بهتر میدونن، برای اینکه تخصصشون این است، آیا توی جوامع دست کم 200 سال گذشته آیا ما شاید همچین چیزی بودیم که به این سادگی نخبه گوشی صورت بگیره از جانب مردم و هیچ گونه منطقی تو شما نمیبینید؟ به این دلیل که عرض میکنم که این روند تماما مخربه. درست میفرمایند میفرمایند که همه اینا واقعیه و جز واقعیت تلخیه که توی جامعه باید دیدش، ولی بنده با تایید حرف ایشون عرض میکنم که این روند به شدت خطرناکه، یک واقعیت خطرناکه که عقل و منطق رو از جامعه گرفته. بخش مهمی از جامعه الان عقل و منطقشون رو گذاشتن کنار و صرفاً به این فکر میکنن که چگونه مخالفان را بکوبیم تا موافقان باقی بمانند و قدرتمند بشوند و به هدفمون نزدیک‌تر بشیم.
1: آقای پرستش، از شما بشنم پیامی آیا در این تولید محتوا واقعا میشه دید، یا این تولید محتوا صرفا یک وسیله ای برای اینکه بتونه جلب توجه بگیره، بتونه کسب درآمدی بکنه، یا واقعا باید بپذیریم که هدفی رو واقعا افرادی که دارن تولیدش میکنن دنبال میکنن، حالا در هر دو سوی میدان، صرفا نه فقط افرادی که متعلق به جناح مخالف یا اپوزیسیون حکومت هستن، حتی در دل خود حکومت اونها هم دیده شده که از این ادبیات خاص استفاده میکنن برای تحقیر کردن به هر حال طرف مقابل.
2: نکاتی که جناب آقای عبداللهی میگن دقیقه، نکات دقیقی است. من فقط سعی میکنم که این نکاتی که میفرمایند یه قدری بعد تئوریکش رو توضیح بدم. نه به لحاظ سابقه هم در جامعه شناسی ولی چیز اضافه نیست. ببین درسته این شرایطی که الان به وجود آمده و مثلا ما در فضای مجازی میبینیم طرفه میخوان دیگری رو نابود کنند، یعنی مسئله بر سر اینه که این شرایطی که الان به وجود آمده حمله هایی که به هم میکنن مثل شرایط جنگیه، یعنی مثال درستی دارم میزنن، این دو دیسکورس اصلا میخوان همدیگر نابود بکنن. از بخاطر همینه که من دارم اصلا این ترم استفاده میکنم، این ترمیه که فوکو به کار میبرد برای توضیح گفتمان هایی که در جامعه وجود دارن. من به خاطر همینی که دارم میگم ببین اونا چه چپ چه مثلا اصلاح طلبان نتونستن یه دیسکورس شکل بدن، اما اینه دیسکورس های شکل دادن که با حذف دیسکورس هم با حذف دیگری جلو میاد، میخواد حتما دیگری رو حذف بکنه، انسان زدایی از اون میکنه که بعد به طور نابود بکنه. مثلا اون طرف این طرف محکوم میکنه به وطن فروشی، اون طرف این به خائن تعبیر میکنه. خب وقتی شما یک کسی بگی وطن فروش، اون شما رو بگه خائن، خب شما خود مجوز میدی که نابودش کنی، هر حمله ای بهش بکنی. بعد نکته که من اینجا مایلم باز اضافه کنم، ببین یه منطقه اصیل ارسطویی در بالا وجود نداره از نظر چی بلازه، یک منظر سوسیولوژیک دارم عرض میکنم که توش کار میکنم، که مثلا بگید که یه منطق بی طرفی در او بالا هست. طرفین دعوا منطق دارند، منطقهای آغشته به ذهنیات خودشون و آغشته به دیسکورسهای خودشون، چه منطق حاکم جمهوری اسلامی چه منطقی که مخالفانش دارند، حالا در شرایط حاکم دارم میگم نه همه مخالفان، منطق صد به خصوص این کسانی که طرفدار سلطنت هستن، اینا رو دارم عرض میکنم. اینا برای خودشون، این که ما میبینیم به شخصیت حمله میکنن، میرن مثلا یه چیزی از گذشتش میارن بیرون، یه چیزی انگیزهی پیدا میکنن در انگیزش این بوده و به خود حرف توجه نمیکنن، نمیخوان یه منطق حرف واکاوی بکنن بگن آقای استدلالش اینجا درسته غلطه فلان، اصلا اینجوری نگاه نمیکنن. منطق اونا برای و طرفدارانشون اینه که ببین اون آدم چون در این حرف زده، چون رفته در اونجا اون قرارداد امضا کرده، چون فلان کرده، چون این ترم استفاده کرده، آدم بدیه، آدمیست که از ما نیست. و اصولا همچنان که جمهوری اسلامی با مرگ بر آمریکا جلو رفت، اینا هم با مرگ بر دیگری دارن جلو میرن. شما وقتی مثلا دشمن برای خودت تعریف میکنی، هویت به خودت میدی، حالا این طرف هم داره دشمن تعریف میکنه، سریع یه لیبل روش میزنه، میگه این دشمنه، وقتی شد دشمنت مجوز پیدا میکنی که نابودش کنی. اگه در میدان نبرد باشه با اسلحه نابودش میکنی، اگه در یه دیسکورس گفتمانی باشه، در زبانی باشه، اون رو با شخصیتش، یعنی شخصیتش رو نابود میکنی، یعنی به این اهداف داره عمل میکنه. من همواره دارم تاکید میکنم، ببین خیلی میخوام عواقبش رو بگم، این چیزی که ما داریم میبینیم نباید انتظار داشته باشیم که سری خاموش بشه، چه شرایط داخلی و چه شرایط جهانی دارن اتفاقا میدمن در آتش، و این گفتمان در آینده به نظرم مشتعل تر خواهد شد. اینجوری نیست که ما فکر بکنیم گفتمان سلطنت طلبی تموم شد رفت. من با بعضی هاشون که میان قدری مثلا متعادل در میان گاهی وقت حرف میزنم، اصلا اینجوری نیستن که عقب نشینی کرده باشن، یه جوری دیگه اصلا میبینند و وقایع یه طور دیگه تعریف میکنن. تصور من اینه، از این شما اول دشمن طرف مقابلت دشمن قلمداد میکنی، بعد او رو حذفش میکنی، اینا با این اون نکات طرف مقابلشون دشمن قلمداد میکنن و بعد او رو حذفش میکنن. وقتی او حذف شد در واقع تاریخی دارن برای خودشون میسازن، همچنانی که مثلا جمهوری اسلامی با کردها کرد، کردها رو حذف کرد. آقا این هم داره همون کار میکنه، این هم داره کردها رو حذف میکنه. بنوان چی میگم آقا؟ یعنی اونجوری نیست که حتما مثلا قومیت ها چی کار کرده باشه، خیلی چی ها شبیهه. میخوام بگم هر دو گفتمان استراکچرال شبیهن، ساختاری شبیهن، هر دو گفتمان مرگاورند.
1: آیا نمیتونیم بگیم آقای پرستش، حالا من اینو از آقای عبدالرزادم باید بپرسم، که این چیزی بله. که ما داریم میبینیم آینه حکومته یا نه باید این رو یک پدیده مجزا نگاهش کنیم؟
2: عرض کردم که همون اول عرض کردم شرایط ما یه قاعده در نظر بگیریم آقا، همواره اپوزیسیون عکس برگردان پوزیسیونه، یعنی مخالفان یه طوری واکنش یا مثلا انعکاس حاکمان هستن. اگه شما در نظر بگید یه شرایط یه جامعه بازی باشه، یکم باز باشه، مخالفانش میان میشینن یه زبان مشترک پیدا میکنن، به این فحاشی ها نمیرسه. هر چقدر که جامعه بسته تر میشه، طرف حاکم رادیکال تره، مخالفش هم رادیکال میشه. بیاد بیاریم این قصه رو یاد بیاریم که بازرگان یه وقتی گفتش که ما آخرین نسلی هستیم که با شما با زبان و منطق حرف میزنیم، نسل بعدی با اسلحه با شما حرف میزنه، داشت مجاهده رو میگفت. همین شده دیگه، جمهوری اسلامی انقدر اجازه نداد که با منطق باش برخورد بشه. حال مخالفاش هم با نسل بعدی، ببین توی تاریخ، توی تجربه تاریخی، حافظه، تو هر چی که اسمشه میذارید، تجربه بدنیش دیده که چی شده، چه بلایی سر مخالفان اومده. اصلا مثلا مفری نیست برای حرف زدن و شنیده شدن حرفشون. خب رو میرسن به اینجا، من میخوام بگم که همون حرف قاعده کلی رو همواره تو ذهنمون داشته باشیم. یه چیزی که کمک میکنه که این شرایط از بین بره، این که جامعه بازتر بشه و راست افراطی هم از جهان اتفاقا و به نظرم اتفاق خواهد افتاد در سطح جهانی. در سطح جهانی تجربه ها میاد و بعد مدتی آدم ها مثلا تجربه کردند یعنی آقا این نتایجش چی بوده، به طور اوتوماتیک آدم ها واکنش نشون میدن
1: و مسیر رو تغییر میدن.
2: آره.
1: آقای عبدالله‌زاده، حالا وقتی نگاه میکنیم با این همه سر و صدا که شما اشاره کردید که صداهای بلندتر، این صداهای بلندتر شنیده هم میشه، تغییری هم ایجاد میکنه؟ چون در بعضی از موارد مثلا میبینیم که فلان هنرمندی که مورد هدف قرار میگیره، حالا میگیم هنرمند چون بیشتر دیده شده در مورد هنرمندها، که مثلا صحبتی رو کرده گفته من سیاسی نیستم، نمونش فرشید امین بود، بعد بلافاصله مورد عتاب و خطاب قرار میگیره و در کنار این عتاب و خطاب قرار گرفتن میاد تصویری از خودش منتشر میکنه، میگه که پدر من مثلا ارتشی دوره شاه بوده، این مدال افتخاری بوده که از شاه گرفته و به نوعی نشون میده و اون بلاگرها هم میان این تصویر رو میذارن، میگن ببینید مثلا فرشید امین تغییر داد رویه‌شو و حالا برگشت به اون راهی که ما می‌خوایم. واقعا اینها رو باید نشانه های تغییر ببینیم در افراد، یا اینها بیشتر یک فشاره و حالا ما در یک شرایطی داریم به سر می‌بریم که واکنش ها بیشتر از خود کنش ها نقش ایفا می‌کنن؟
0: بله، ببینید در حین اینکه شما داشتید این سوالو مطرح می‌کردید، من ناخودآگاه به یک سکانس مشهور از سریال ارتش سری افتادم که هم نسلای ما شاید یادشون باشه اون سکانس مشهور رو، که سرگرد نازی کسلر صرفاً به این دلیل که نگاه یک رزمنده درجه یکی که مدال افتخار رو شخصاً از هیتلر گرفته، او رو به اعدام میکشونه، صرفاً به خاطر اینکه متفاوت فکر میکنه. بنابراین این که آقای فرشید امین بیاد اشاره بکنه که من پدرم ارتشی بوده یا همراه شما بودم دلیلی نداره که من از جنس دیگری باشم یا از جبهه دیگری باشم و دلیل و این حق منه به عنوان یک شهروند که سکوت اختیار کنم یا اظهار نظر سیاسی نکنم یا وارد سیاست نشم، هیچ کدوم از اینا معنا نداره وقتی اون رادیکالیسم شکل میگیره. یعنی یا تو با مایی یا باید نابود بشی. همونطور که راینهارت اون خلبان ارشد در اون سریال ارچی سری صرفاً به خاطر اینکه متفاوت فکر میکرد تمام آن چیزی که داشت، سابقه درخشانش، مدالهایی که گرفته بود، تمام اینها هیچ انگاشته شد و اعدام شد. بنابراین از نگاه این جماعت رادیکال اگر همراه با اون نیستی اصلاً فاقد هیچ گونه حقی هستی و حتی اگه دستشون برسه میتونن بگن که تو لایق مرگی.
1: خب چقدر میتونن تأثیر بذارن؟ یعنی چقدر اونها مؤثر هستن در تغییر الگوها، تغییر رفتار بخشی از جامعه یا کسانی که مخاطب قرارشون میدن؟ آیا این تأثیر رو میشه عیناً دید یا باید در همین قالب دید که به هر حال من مثلا مورد حالا نوازش قرار میگیرم به گونه ای و بعد رفتارم رو تغییر میدم یا حالا میام کوتاه میام یا میام عذرخواهی میکنم، اتفاقی که مثلا ما حتی در مورد گلشیفته فراهانی هم دیدیم به نوعی.
0: بله، اون مارپیچ سکوت و حکایات دیگر کماکان ادامه داره. تاباوری آدم ها به خصوص اونهایی که ماخوذ به حیا هستند و جانب احتیاط رو باید رعایت بکنن اون شدتش بیشتر میشه و متاسفانه تاثیرگذاری بسیار زیاده. از اون جهت که جامعه ای که همراه میشه با این رادیکالیست جامعه به شدت گسترده ای هستش. من بر اساس تحقیقات میدانی که کردم نظرات آدم های مختلف داخل ایران دیدم از زمانی که مثلا مسئله آقای داروش اقبالش گرفت مدام داریم پستایی رو میبینیم که دارن علیه ایشون در واقع منتشر میشن. خب این نشون میده که وقتی یه حجم گسترده ای از این واکنش ها داره شکل میگیره یعنی این جامعه پذیرای این رادیکالیسمه. عقل و منطق و حافظه و خاطره و تمامی سوابق یک هنرمند رو به کنار میذاره، اصلا فراموش میکنه که تا همین دیروز خودش مثلا ترانه های داریوش رو گوش میکرده، دوست داشته، 30 ساله داره گوش میکنه، تمامش رو میذاره کنار و این اتفاق داره میفته. و من شاهد این هستم که کسانی که عکس داریوش زمانی توی اتاقشون بوده، شاید هنوز هم باشه، با یک چرخش میپیوندن به این جبهه ضد داریوش و این به شدت غمناک، خطرناک و مایه ناامیدی است.
1: آقای پرستش، شما هم قبول دارید که این افراد میتونن، یعنی قدرت این رو دارن که تأثیراتی رو بگذارن در گستره مخاطبانشون، یا نه این رو خیلی مقطعی شما میبینید صرفاً یک اقدام واکنشیه و نمیتونه عمق زیادی داشته باشه که بتونه ساختاری وارد جامعه بشه؟
2: حالا من اینجوری نگاه میکنم چون از منظر جامعه شناسی عرض میکنم، چون جامعه شناس هستم، ببین من اصلا نگاه نمیکنم که ببینم اینا خیلی خودشون خیلی آدمای قدرتمندی هستند، کسانی که دارن این بلاگرها در واقع این حرفا رو میزنن، اینا خودشون تحت شرایط اون دیسکورس قرار گرفتن، اون گفتمان قرار دارن، اون گفتمان داره بهشون دیکته میکنه که چجوری فکر بکنن، چجوری فکر بکنن، چگونه بنویسند، چگونه حمله کنن، چه کسانی رو دشمن قلمداد بکنن. خودی آدم ها به اراده، یعنی به اراده عملیشون خیلی کمه، به شدت تحت تاثیر شرایط هستن. شرایط اگه عوض شه همین آدم ها عوض میشن. یعنی تصور نکنیم که این بلاگرا تا ابد مثلا همینجوری باقی میمونن. اگه ما فکر بکنیم که این بلاگرا هویتشون سیاه از اساس، ببین افتادیم تو دام، تو همین چرخه. من حرفم بر سر اینه که این شرایطی که الان وجود داره، این شرایط میخواد مثلا جهان سیاه سفید نشون بده. جهان سیاه و سفید در حالتی است که رادیکالیسم غلبه پیدا میکنه، شکوفای اجتماعی وجود داره و بعد یه انقطاعی هست، نمیتونن صدای همدیگر بشنون، دیسکورس های متقابل شکل میگیرن و اینا جهان سیاه و سفید میبینن. حالا آدمایی که این وسط قرار میگیرن میخوان مثلا مستقل باشن، هر دو دیسکورس بهشون حمله میکنن. هم مثلا جمهوری اسلامی حمله میکنه، من دیدم اصلا مثلا به چه علتی مثلا شما یه آدم یه حرفی زده مثل علی دایی بهش اونجوری حمله میکنه، اون طرف سلطنت طلبا هم حمله میکنن. یعنی کسی که در وسط قرار میگیره چون که نه سیاه نه سفیده،
1: خب اصلا بهش میگن وسط باز دیگه های
2: آره دیگه، دقیقا اینه میخوان حذفش بکنند به دلیل که این شرایط اینجوری شده. من تصورم اینه که به عنوان کسی هستم که میخوام اقا جهان یه جهان رنگی باشه، یعنی اونم نمیگم که مثلا فقط یه آرزوه، نه آقا جهان متکثره و اگر شرایط جهانی عوض بشه، راست افراطی کنار بره، شرایط داخل ایران، شرایط اقتصادی تغییر بکنه، طبقه متوسط فربهتر بشه.
1: خب الان با این شرایط اخیری که در ایران حاکم شده، این وضعیت اقتصادی وخیمی که هست و وخیمتر هم خواهد شد با تصمیماتی که دولت آقای ترامپ داره میگیره، واقعا فکر میکنید که میشه این جامعه رو از دام چنین اتفاقی که الان در موردش صحبت کردیم، ابعادش رو بحث کردیم، واقعا این رو بیرون کشید؟
2: تا زمانی که این شرایط وجود داره و بقول منم موافقم با شما و داره شرایطم وخیم‌تر میشه، این رادیکالیسم شدت بیشتری پیدا میکنه. متاسفانه قوی تر میشه، متاسفانه میزنن، ترور میکنن، ترور شخصیت میکنن در عالم مجازی، در عالم واقع هم اگه تفنگ دستشون باشه میزنن و کیری نابود میکنن. آقا کسی داره کشته، اون طرف میان مثلا بچهای سلطنت طلبه، این نیروهایی که طرفدار حاکم هست میزنن، مثلا بچهای سلطنت طلبه میکشن در خارج از ایران، اون طرف هم در داخل ایران میره مثلا یه آدمی رو یه مدعی رو میزنه نابود میکنه. میگم اگر تفنگ دستشون باشه عملا میکشن، اگر دستشون نباشه تو فضای مجازی ترور شخصیتت میکنن. این حاصل این شرایط سیاه و سفیده، حاصل اینه که گفتگوها قطع شده، حاصل اینه که راست افراطی در جهان حاکم شده، همه اینا هست. اگر شرایط عوض بشه، اگر که شرایط اقتصادی تغییر بکنه، طبقه متوسط عرض کردم گسترده تر بشه، شرایط هم عوض خواهد شد. ولی در چشماندازی که ما فعلا داریم، حداقل چشمانداز کوتاه مدت، چنین چیزی بعید به نظرم میاد. به نظرم میاد جامعه خشنتر میشه، ولی فقط در کوتاه مدت. من همواره امیدوارم به این که نه امید از سر بی‌بضاعتی، نه اونو نمیگم، امیدوارم به خاطر این که میدونم پروژه مدرنایزیشن، پروژه مدرنیته، توسعه مثل هواست، نفوذ میکنه در همه منافس، یعنی نمیشه مقابلش ایستاد، چه جمهوری اسلامی بیاد سر کار، چه سلطنت طلبا بیان، مدرنیته همه را متکثر خواهد کرد. ببخشید
1: آقای عبدالعزاده، چون داریم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم، با یک جنبندی هم داشتیم، یک نکته هم که به ذهنم رسید، آیا ما میتونیم بگیم که این بلاگرها صاحب یک لغتنامه یا دیکشنری مخصوص به خودشون شدن و این دیکشنری عملا داره تکثیر میشه بینشون؟ حالا همین نمونه شو من اشاره کردم، مثلا کلمه وسط باز، با شرف، بی شرف، حالا چیزای این مدلی که میبینیم.
0: بله، در واقع اون چیزی که ما شاهد هستیم یک دیکشنری خیلی خیلی نازل، سطح پایین و نازل هست که تمام ویژگی مشترک لغاتش اینه که تمامش منشأ گرفته از نگاه رادیکال هست. بی شرف، با شرف، یعنی وسط نداریم، یا بی شرف یا با شرفی. اگر و از همه مهمتر این که متر و معیار اون نگاه رادیکال ماست، یا وسط بازی در شکل دیگرش، و اون یکی از لغت‌های مهمی که اشاره کردید، اساساً معناش تحریف شده به این معنا که وسط باز کسی است در واقع که آمدانه به قصد منفعت بردن از یک وضعیت خاص هر دو جانبه داشته باشه، که به قول معروف هم از توبره بخوره هم از آخور.
1: یعنی اینجوری بخوایم حساب کنیم، حافظ هم یه جورایی وسط باز بوده دیگه، میگه با دوستان مروت، با دشمنان مدارا، باید حافظ و وسط باز طلب
0: کنیم. بله، در حالی که این تحریف شدن و اینکه این برچسب نادرست به کسی زدن بدون اون که شرایط وسط باز بودن رو داشته باشه، از این شباهت سود میبرن. مثالش همون مثالی که آقای پرستش اشاره کردن، علی دایی کسی است که مطلقا هیچ ربطی به وسط بازی نداره، داره نگاه خودش رو میگه. خب طبیعیه که یه جایی با یک سو موافقه و از طرف دیگه با سوی مخالف. بنابراین اگر که نگاهش نسبت به هر دو سو یه چیزهای خوبی رو میبینه و یه چیزهای و هر دو طرف رو هم نقد میکنه، این به نظر من بهترین و انسانی ترین و متفکرانه ترین شکل برخورد با وضعیت های جامعه است. و وقتی این ارزش تبدیل میشه به ضد ارزش صرفا بر اساس اینکه معنای وسط بازی عوض شده عامدانه از طرف بلاگرها، اون موقع در واقع دامن زده میشه به اتهام زنی و برچسب زدن. و این هست که روند ترسناک در واقع اتهام زدن ها رو ایجاد میکنه و مردم در واقع میترسن از این وضعیت، برای اینکه میترسن که بهشون انگی زده بشه که شایستگیشو ندارن، یعنی این استحقاقو ندارن که یه همچین اتفاقی براشون بیفته. و این میشه شروع یک خشونت کلامی. و طبیعیه که اولین کسایی که از میدون پا رو میذارن بیرون آدم های مأخوذ به حیا محترم دارای اعتبار و احترام هستن که مجبور میشن سکوت کنن، برای اینکه یک جور وحشیگری و یک جور خشونت بیش از حد کلامی این اتهام های ناروایی که میزنن به کسانی مثل علی دایی یا فردوسی پور یا امثال هم.
1: خب به پایان داریم نزدیک میشیم آقای پرستش، اگر در یک دقیقه پاراگراف آخر شما رو بشنویم، اون به هر حال مخلص کلام.
2: خدمت شما، من سعی کردم توضیح بدم که این بلاگر هایی که الان در فضای مجازی وجود دارن، اینا تحت شرایط جهانی و تحت شرایط خود شرایط واقعی خود جامعه یه دیسکورسی درشون شکل گرفته و دارن کمک میکنن به شکل گیریش و خودشون هم تحت تاثیر اون دیسکورسن. این دیسکورس داره برای اونا تاریخ تولید میکنه. این دیسکورس همچنان که شما گفتی و آقای عبداللهی گفتن داره زبان مشترک براشون تولید میکنه، ترمای مشخصی داره براشون تولید میکنه که اینا احساس هویت بکنن، یعنی یه تاریخ، یه زبان مشترک. و حتی اجازه این حتما نکته مهمی است، ببین یک منطق جدایی داره برای اینو تعریف میکنه، یک منطق دیگری داره برای اینو تعریف، یک منطق فراگفتمانی نداریم، یه منطق گفتمانی داره برای اینو تعریف میکنه که چه کسانی طرفدارن، چه کسانی با تو هستن، چه کسانی مقابل تو هستن. این دیسکورس در واقع دیسکورس سلطنت طلب ها یا مخالفان جمهوری اسلامی در شرایط حال حاضر هستن و بلاگران متأثر از این فضای گفتمانی هستن.
1: بله آقای عبدالرزاده، از شما هم بشنویم در یک دقیقه جمع‌بندیتون رو از آنچه که صحبت شد و اینکه آیا صرفا متعلق به سلطنت طلب ها شما هم میدونید یا نه فراتر از اون. آقای عبدالرزاده با ما هستین؟ احتمالا ارتباط آقای عبدالرزاده بر با ما قطع شده. به هر حال
2: به جای این آقای عبدالرزاده فکر می‌کنم که شاید نه، به جاش که نه البته،
1: حتما بفرمایید،
2: واقعا ارادت داریم. من فکر می‌کنم که یه نکته دیگه اضافه کنم، ببین گفتمان، تاکید می‌کنم گفتمانی که الان در اپوزیسیون وجود داره، نمیگم فقط مختص به سلطنت طلب‌هاس، این گفتمان به شدت شبیه ساختاری، به نحو ساختاری شبیه گفتمان در طرفداران حامیان جمهوری اسلامیه. اونا هم به شدت مخالفان خودشونو میکوبن، انسان زدایی میکنن و میخوان حذفشون کنن.
1: من سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهرام پرستش در آمریکا و مهدی عبدالله زاده در سوئیس که ما رو همراهی میکردند. برای من روی اینستاگرام میتونید بنویسید محمد _ زرقامی و البته پایان بخش این پاراگراف اول ترانه یه میتراود مهتاب با کلام نیما یوشیج، آهنگ ریحان مهرزاد و اجرای هامان وافری.

0: عزیزان، دوشنبه دوم شهریور ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 24 ماه اوت سال 2026 میلادی. شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما رو در این برنامه عهده دارم و گزارش های فراوانی هم براتون داریم. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، اعلام کرده که از امروز عملیات اقتصادی سرنوشت ساز علیه ایران آغاز میشه. قاسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، رسیده به تهران و باید منتظر اخبار بیشتری در این رابطه باشیم. اما نخست بشنویم از مهران کریمی همکارم تازه ترین خبرها رو.
1: سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید سفر وزیر خارجه عمان به تهران ارتباطی با سفر فرمانده ارتش پاکستان ندارد و همزمانی این دو سفر را تصادفی دانست.
2: سفر فرمانده ارتش پاکستان اعلام کردیم امروز قرار هست انجام بشه در چارچوب روابط بسیار خوب و ممتاز ایران و پاکستان صورت میگیره. سفر عمان هیچ ارتباطی به این نداره، فقط از لحاظ زمانی تقریبا همزمان شده، قرار هست فردا انجام بشه.
1: در همین حال خبرگزاری رویترز روز دوشنبه در آستانه سفر قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران خبر داد او هفته گذشته با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگوی تلفنی داشته. با این حال از محتوای این گفتگو هنوز خبری منتشر نشده. رویترز به نقل از یک منبع خود در پاکستان نوشته فرمانده ارتش پاکستان قرار است با افراد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو داشته باشد. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید با وجود شرایط دشوار اقتصادی و تشدید فشارهای خارجی، بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو تا پایان سال برنامه ریزی کرده. عبدالناصر همتی در نشست اعضای مجمع کارآفرینان شرایط اقتصادی کشور را بسیار سخت توصیف کرد و گفت این وضعیت با فروپاشی تفاوت دارد و دولت در تلاش است ثبات اقتصادی را حفظ کند. او افزایش فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز را موقتی دانست و گفت نوسان‌های کوتاه مدت نباید باعث تغییر مسیر سیاست ارزی شود.
3: ولی من معتقدم که این شوک‌هایی که داره ایجاد میشه بیشتر جفت‌سازی آمریکایی‌هاست. مردم تا حالا پیروز بودن، ما این پیروزی رو تبدیل به شکست نکنیم.
1: اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، اعلام کرده که از بامداد دوشنبه دوم شهریور مرحله تازه و گسترده ای از فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز می شود. آقای بسنت هفته گذشته گفته بود تحریم های روز دوشنبه می تواند به فروپاشی جمهوری اسلامی منجر شود. ارتش کره جنوبی اعلام کرد آمریکا یک رزمایش مشترک آبی خاکی با این کشور را که قرار بود ماه آینده برگزار شود لغو کرده. به گفته سخنگوی تفنگداران دریایی کره جنوبی، طرف آمریکایی پیشتر اعلام کرده بود به دلیل درگیر بودن بخشی از نیروهایش در جنگ با ایران برای شرکت در رزمایش سانگیونگ با محدودیت روبروست. با این حال سئول میگوید دو کشور همچنان درباره از سرگیری این رزمایش در آینده در حال گفتگو هستند. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور کاهش رزمایش‌های مشترک نظامی با کره جنوبی را صادر کرده بود و دلیل این دستور را هزینه رزمایش‌ها، رابطه خوب خود با رهبر کره شمالی و همچنین خودداری سئول از مشارکت در اقدامات علیه ایران عنوان کرده بود. اما قیمت نفت روز دوشنبه همزمان با انتظار سرمایه گذاران برای اعلام آغاز تحریم‌های اقتصادی تازه آمریکا علیه ایران کاهش یافت. در معاملات روز دوشنبه هر دو شاخص اصلی نفت خام حدود 2.3% افت کردند و قیمت نفت برنت به حدود 92 دلار در هر بشکه رسید. همزمان بیشتر بازارهای سهام آسیا نیز روند نزولی داشتند. سهام شرکت‌های فناوری نیز در هفته‌های اخیر تحت تأثیر نگرانی‌ها درباره ارزش‌گذاری بالای شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی قرار گرفته است.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی می‌شنیدیم عزیزان و ممنونیم از همراهی همیشگی شما با رادیو فردا.
4: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: و همه با هم میریم که شنونده آخرین تحولات باشیم. از همکارم ایلیا جزایری، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده که از امروز عملیات اقتصادی سرنوشت ساز علیه ایران آغاز میشه. ایلیا، چه خبرهایی برامون داری؟
4: الان این عملیات رو آقای بسنت عملیات دیده توصیف کرده. عملیات دیده عملیات هست که آغاز کارزار نظامی علیه آلمان نازی بود که در نهایت البته به سنگونی رژیم آلمان نازی رژیم هیتلر انجامید. ولی آقای بسنت توضیح داد که از بامداد دوشنبه وقت آمریکا به وقت دیده اقتصادی آغاز خواهد شد علی ایران، فشار شاید اقتصادی که پیش آقای بسنت کم و بیش توضیحاتی دربارش داده بود در مصاحبه‌ای که کرد به ویژه هفته پیش با ای بی سی نیوز، گفته بود که من این کارزار اقتصادی طوری خواهد بود که فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی میتونه بیانجامه، در نهایت میتونه این خواهد بود. اهدافی رو البته به طور مشخص اعلام نکرد، اما این بار در مقاله‌ای که شب گذشته و بامداد امروز وقتی ایران در مجله فاینانشال تایمز منتشر کرد، گفت هدف این هست که شریان‌های حیاتی رژیم جمهوری اسلامی کامل قطع بشه و رژیم جمهوری اسلامی به طور کامل تنها بمونه. این هدف بزرگ، هدف اصلی آمریکا در این کارزار اقتصادی هست، قطع کردن همه راه‌های ارتباط اقتصادی، فروش نفت، درآمدزایی‌های جمهوری اسلامی و همچنین منزوی کردن اقتصادی ایران در تنشی که الان وجود داره میان تهران و واشنگتن. این هدفی هست که آقای بسنت تعریف کرد در مقاله مفصلی البته که در فاینانشال تایمز منتشر کرد. علاوه بر اون، مقابله با گروه ها و کشورهایی که میتونن کمک کنن به جمهوری اسلامی برای برون رفت از این انزوا، و تأکید کرد که اینها میتونن یا وارد اقتصاد جهانی بشن یا میتونن عواقب تحریم هایی که علیه ایران هم اعمال شده رو اونها متحمل بشن.
0: خب ایلیا، رسماً به سوال دومی که ازت داشتم در مورد جزئیات کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران تا یه حد زیادی اشاره کردی، فکر نکنم چیزی باقی مونده باشه، اما حالا بذار ببینیم که واکنش ها به این جزئیات، به این اعلام تازه واشنگتن اینها چه بوده؟
4: یه توضیح بدم. آقای بسنت قرار است امروز کنفرانس خبری داشته باشه و انتظار میره که در این کنفرانس خبری جزئیات بیشتری مطرح کنه. نمیدونیم که دقیقاً چه چیزی هست، چه اهداف به طور فنی چه هست، هنوز اعلام نشده. تا الان کلیات اعلام شده در مورد این چه آمریکا میخواد انجام بده، اما واکنش‌ها از داخل ایران واکنش‌های مختلفی وجود داشته. از جمله اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که جمهوری اسلامی تمام تدابیر رو اندیشیده برای مقابله با اقدامی که آمریکا قصد داره انجام بده یا شروع کرده انجام دادنش رو، چون به لحاظ ساعتی و همچنین تدابیر مشخص نیست هنوز، و همچنین گفته جمهوری اسلامی از همه ظرفیت‌ها استفاده خواهد کرد برای مقابله. الهه در روزهای گذشته مقامات جمهوری اسلامی همواره تأکید می‌کردن با اعلام اینکه آمریکا به دنبال کارزار اقتصادی شدید است، اعلام می‌کردن که جمهوری آمریکا همواره خواهان اون بوده، همواره هم کارزار نظامی رو امتحان کرده هم کارزار اقتصادی، و میگه حتی به لحاظ اقتصادی جدید نیست. میگفتن که تحریم های شدیدی که ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما وضع کرد علیه ایران و همچنین فشار حداکثری در دولت های ترامپ هیچ کدوم نتیجه بخش نبوده، این بار هم نتیجه بخش نخواهد بود. این رو هم آقای محسن رضایی عنوان کرده امروز در شبکه شما ایکس، هم گفته که این یک جنگ اقتصادی هست، هم تهدید کرده که با هر کشوری که همراهی کنه با آمریکا در این فشار اقتصادی به عنوان یک دشمن مقابل خواهد شد و یک اقدام نظامی. او پیشتر تهدید کرده بود که اگر این فشار اقتصادی آغاز بشه هم منافع آمریکا در منطقه هدف خواهد گرفت، هم کشورهایی که باهاش همراهی خواهند کرد. اما چین گفته بررسی میکنه، زیر نظر قرار میده، اما تنها چیزی رو انجام میده که بر پایه منافع خودش باشه، یعنی نگفته همراهی میکنه نمیکنه، مثلا منافع مطرح کرده. اما خب امروز فیلد مارشال فرمانده ارتش پاکستان به ایران میره و محور اصلی گفتگوهاش در ایران همین فضای تنش‌آلود بوده منطقه است، و به گفته روابط عمومی ارتش پاکستان برای بازگرداندن صلح به منطقه هدفش، هدف اصلی این سفر این خواهد بود.
0: سپاسگزارم. با ایلیا جزایری همکارم همراه بودیم و در مورد این دیده آمریکا که آغازی برای به پایان رساندن کار اقتصاد ایران مفهومش بوده گفتگو می کردیم. و اما بشنوید که خبرگزاری یا امروز دوشنبه در آستانه سفر آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران، خبرگزاری رویترز خبر داده که او هفته گذشته با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفتگوی تلفنی داشته. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه تایید کرد که آسم منیر که در ماه‌های گذشته یکی از میانجی‌های اصلی میان دو دولت ایران و آمریکا بوده، قراره که دوشنبه به تهران سفر کنه. آسم منیر هم‌اکنون در تهران است و از یاد نبریم که آسم منیر اولین کسی بود که اولین مقام ارشد پاکستان بود که برای پیریزی کرد برای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و روز 26 فروردین ماه به ایران سفر کرد تا با مقامات مختلف دیدار کنه و اونها رو برای عقد چنین تفاهم‌نامه آماده کنه. رادیو فردا با قندیل عباس، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه قائد اعظم پاکستان، در این مورد گفتگو کرده چه اهرمی در دست آسم منیر است تا بتواند تهران را به احیای تفاهم‌نامه هدایت کنه یا احیاناً بحران رو مدیریت کنه.
5: منابع پاکستانی بر این باورند که هدف اصلی سفر فیلد مارشال آسم منیر و وزیر کشور محسن نقوی به تهران گفتگو و تبادل نظر در مورد صلح و امنیت منطقه ای است و همچنین روابط دو جانبه مورد توجه قرار خواهد گرفت. البته با توجه به اینکه در جریان جنگ امریکا و ایران حداقل 3-4 کشور مطرح بودند که میخواستند نقش میانجیگر رو ایفا بکنند، از جمله عمان، ترکیه و مصر، ولی از این میان پاکستان نقش اصلی رو به عهده گرفت و در این نقش هم آسم منیر نقش محوری رو ایفا میکنه. و با توجه به اینکه اون تفاهم نامه‌ای که در اسلام آباد مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و نهایتاً به امضا رسید، پاکستان همچنین بر این باور است که میتونه این تفاهم نامه رو احیا بکنه، ولی با توجه به تحولاتی که در چند ماه اخیر داشتیم، بعید به نظر میرسه که اون تفاهم نامه به شکل اصلی خود ممکن است احیا بشه. البته با برخی از اضافه و کم کردن شرایط جدید میتونیم این تفاهم نامه رو احیا بکنیم. هم اکنون سفر آسم منیر از این نظر بسیار حائز اهمیت است که از همین امروز با توجه به گفته‌های وزیر دارایی امریکا یک تهاجم بی سابقه اقتصادی میخواد امریکا علیه ایران آغاز بکنه که از دیدگاه امریکا این تهاجم سرنوشت ساز خواهد بود و حتی به گفته وزیر دارایی امریکا این مرحله نهایی جنگ است. از سوی دیگه ایران بر این باور است که همانطور که در میدون جنگ امریکا رو شکست داده، در تهاجم اقتصادی هم امریکا رو ناکام خواهد گذاشت و این تنش جدیدی که به وجود اومده میتونه یک بار دیگه نه فقط اینکه منطقه خلیج فارس رو بلکه کل خاورمیانه و حتی مناطق دیگه رو میتونه تحت تاثیر قرار بده، چون ایران میتونه در نتیجه فشاری که از نظر اقتصادی وارد میشه یک بار دیگه از احروم نظامی استفاده بکنه و کشورهای همسایه خود یا کشور منطقه ای رو مورد هدف قرار بده.
0: آقای عباس، شما هنگام ذکر نام میانجیگران به قطر اشاره نکردید. شما جایگاه قطر رو در مقایسه با پاکستان به عنوان میانجیگر چگونه میبینید؟
5: قطر به خاطر این از سوی ایران مورد قبول واقع نشد، چون برخی از پایگاه های امریکا در قطر قرار دارند و با وجود تقاضای ایران قطر نتونست از استفاده امریکا از این پایگاه ها جلوگیری بکنه و به همین دلیل پس از پایان جنگ هم دیدیم که در مورد آزادسازی برخی از پول های ایرانی که در قطر وجود داره قطر با ایران همکاری نکرده و به خاطر همین دیدیم که قطر شاید اصلا از سوی ایران مورد قبول واقع نشده، ولی این کشورهای دیگه‌ای که من اسم بردم ممکن است در کنار پاکستان این نقش رو ایفا بکنن و همونطور که میدونیم حتی فردا وزیر خارجه عمان هم میخواد از تهران دیدار بکنه و این تلاش‌های دیپلماتیک میتونه یک بار دیگه بر روی کاهش تنش بین امریکا و ایران مرکز باشه.
0: آقای عباس، همزمان منابعی در دولت پاکستان گفتند که قرار عاصم منیر درباره حملات اخیر حوثی‌های شیعه یمن به خاک عربستان سعودی هم با مقامات جمهوری اسلامی تبادل نظر کنه. حالا حوثی‌های یمن زیر چتر حمایت تهران هستند و از سوی دیگه عربستان سعودی پیمان مکه رو با حضور همین پاکستان امضا کرده. تصور می‌کنید این مسئله رو چگونه باید تحلیل کرد؟
5: این درست است که حوثی‌ها زیر چتر تهران قرار دارن و با توجه به اینکه از 2014 و 15 یمن بلوکه شده و حتی زیر حملات عربستان هم قرار داشته، ولی با توجه به همون قدرت محدود نظامی حوثی‌ها به دست دارن، تلاش کردن تا این نقش خود رو برای وارد کردن فشار بر عربستان ایفا بکنن و در این زمینه در سیاری از موارد اینا موافق هم بودن. به همین علت ممکن است عاصم منیر در تهران این موضوع رو هم با مقامات ایرانی مطرح بکنه، که البته ممکن است از طریق عاصم منیر تهران موافق بشه تا برخی از امتیازات برای حوثی هم بگیره و این تنش هم کاهش پیدا بکنه. ولی تا جایی که به پیمان دفاعی مکه مربوط میشه، با توجه به اینکه این پیمان دفاعی مکه تاثیر بسیار مهمی در منطقه خلیج فارس میتونه بذاره، 100% این موضوع هم در تهران بین مقامات پاکستانی و ایرانی مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت. دقیقاً این مربوط میشه به تفاسیر مختلفی که در مورد پیمان دفاعی مکه ارائه شده یا داره ارائه میشه. اگر این تفسیر رو بپذیریم که پیمان مکه همچنین در زیر چتر امنیتی امریکا در منطقه قرار خواهد داشت، یعنی این پیمان ممکن است ایران دچار تنش بشه، ولی از سوی دیگه همونطور که تهران هم مطرح ساخته، این یک شکست پیمان مکه خواهد بود اگر این زیر چتر امریکا قرار داشته باشه. ولی اگر قرار است یک ساختار جدید امنیتی برای منطقه ایجاد بشه، تهران حاضر است با این پیمان همکاری بکنه و اگر این همکاری صورت بگیره دوباره با امریکا مشکل ساز خواهد بود. البته بنده فکر میکنم که حضور پاکستان در این پیمان به نوعی ممکن است چالش هایی رو برای نقش میانجیگرانه پاکستان در جنگ بین امریکا و ایران مطرح بسازه. بنده به این عقیده هستم که اگر پیمان دفاعی مکه بتونه ایران رو هم برای پیوستن به این پیمان دعوت بکنه، ممکن است ما یک ساختار امنیتی باثبات در این منطقه داشته باشیم، چون تهران محدود خواهد شد تا حملات خود رو به کشورهای همسایه خود یا در کشورهای منطقه انجام نده. ولی اگر این قرار باشه که پیمان دفاعی مکه زیر چتر حمایتی امریکا قرار داشته باشه، به نظر من در بلند مدت ما باید شاهد تنش‌های بیشتری در این منطقه باشیم.
0: قندیل عباس، استاد روابط بین الملل در دانشگاه قائد اعظم پاکستان، در گفتگو بود با رادیو فردا عزیزان درباره سفر عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران که همین امروز ساعتی پیش وارد تهران شده. و اما در حالی که رئیس جمهوری ایران مسعود پزشکیان بر اجماع مقامات داخلی و ضرورت اجرای توافق یا همون تفاهم نامه اسلام آباد تاکید داره، تحریم‌های جدید آمریکا اجرای اون رو با چالش‌های جدیدتری روبرو کرده. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با ابراهیم روشندل، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا.
6: اون جمله کلیدی که آقای پزشکیان صحبتش رو کرد اخیراً، گفتش که دستاوردی مذاکرات با وحدت و همدلی در شورای عالی امنیت ملی بوده، در واقع میخواست سپرسازی بکنه که بگه اون تصمیم شخصیشون نبوده، بلکه تصمیم نهادی بوده که فرماندهان نظامی و امنیتی هم پای اون بودن. به عبارت دیگه ما اینجا سه نوع شکاف رو میبینیم. یکیش اینه که یک شکاف میشه گفت افقیه که دولت و هیئت مذاکره کننده در برابر جریان تندرو رسانه‌ای و پارلمانی دارند، به ویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلسه. یکی شکاف عمودیه که میان لایه‌های تصمیم گیری همون شورای عالی امنیت ملی هست که تصویب میکنن یه نکته رو، ولی خب گروه تندرو میاد به کشتی حمله میکنه. یکی هم شکاف بالادستیه. بنابراین من فکر میکنم که آقای پزشکیان توی شرایطی قرار گرفته که این جریان تندرو میشه گفت تقریبا یک نوع سازماندهی رو در خودشون ایجاد کردن، چه کیهان با مدیریت آقای شریعت مداری باشه، چه جبهه پایداری و نزدیکان در واقع نمایندگان نزدیک به اون باشن که سپاه باید از این آب را عقب بشینه، اینا خوب قبول ندارن. حلقه سعید جلیلی هست. در حال حاضر من میتونم بگم که خطاب آقای پزشکیان به افراد بیرون از قدرت نیست، اونایی هستن که در حال حاضر با ایجاد موانع بر سر آقای پزشکیان و حتی قالیباف تلاش میکنن وزارت خارجه رو اون اهرم دیپلماسیش رو به حاشیه ببرن و روی کرد میدان رو هر روز قوی‌تر و پررنگ‌تر بکنن. اینا چیزهایی هستش که من به نظرم میاد آقای پزشکیان در یک وضعیتی قرار گرفته که نمیتونه خیلی جلوتر بره و عقب‌تر هم نمیتونه از افکار عمومی بمونه.
7: با توجه به مشکلات اقتصادی و اونچه مسعود پزشکیان جنگ تمام عیار اقتصادی، نظامی و امنیتی میخونه، دولت او تا چه اندازه قادر به اجرای تفاهم‌نامه اسلام آباد و کاهش تنش با آمریکاست؟
6: ببینید، دولت به عنوان نماینده جمهور مردم و در رأس اون آقای پزشکیان ابزار در اختیار نداره. دلیلش هم اینه که دولت در ساختار قدرت جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت بوروکراتیک هست، دولت انتصابی که من قبلا بهش اشاره کردم، قرارگاه های سپاه هست، هم نهادهای موازی هستن، از سه تا مجلسی که شورای نگهبان و مجلس خبرگان و مجمع تشخیص هست، اینها در واقع ابزارهای بوروکراتیک دولت رو به حاشیه بردن. مقصرش هم خمینی بوده. در رابطه با بحران اخیر باید گفتش که اون کلید اصلی تفاهم‌نامه که هرمز هست و قالیباف هم در مقام رئیس قوه مقننه اومد در کنار مذاکره کننده ها قرار گرفت، شما اگه دقت بکنید یه ساین و علامت مشخصی هم از طرف آقای خاتمی چند روز پیش مطرح شد که واقعا پزشکیان کار درستی کرد. ولی متاسفانه این شرایطی که الان سپاه تعیین میکنه، یعنی یکی این که ابزار تصمیمی رو از دست دولت گرفته، دومی که منطق تا اونها عمل نکنن ما عمل نمی کنیم، یعنی آمریکا رو در یه وضعیتی قرار داده، پزشکیان هم نمیتونه فراتر از اون بره، سومی که اقتصاد جنگی برنده درونی داره. این یه نکته‌ای که خیلی از کارشناسا ممکنه بهش توجه ندارن. ببینید، در شرایط محاصره دریایی و تحریم بیش از 50 فرد، نهاد و یا کشتی، اقتصاد رسمی ایران مرده و اقتصاد موازی که همون گروه‌های انتصابی هستن در کنترل همون نهادهای مخالف تفاهم، هر روز اقتصادشون بزرگتر میشه. یعنی هر ماه تأخیر سهم سپاه از اقتصاد و تصمیم گیری رو بالاتر میبره. اینجاست که من اعتقادم تحریم مخالفان توافق رو تنبیه نکرده، بلکه تأمین مالی میکنه. به این دلیل هستش که آقای پزشکیان در این فضا نمیتونه قدرت مانور داشته باشه. بیش از این جلو بره تهدید میشه، حتی توسط مداحان، چه برسه به فرماندهان سپاه، چه برسه به نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و حتی صدا و سیما.
0: از ابراهیم روشندل، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، میشنیدیم که با نسرین افشار از رادیو فردا گفتگو میکرد. اما عزیزان، نظر شما شنوندگان عزیز در مورد کارزار حداکثری اقتصادی آمریکا علیه ایران چیست؟ کارزاری که در روزهای گذشته از رئیس جمهوری گرفته تا معاونش و وزیر خزانه داری آمریکا بر اون تاکید کردند. و اکنون اسکات بسنت، همون وزیر خزانه داری، میگه که از بامداد دوشنبه، البته به وقت آمریکا، این عملیات که اون رو عملیات اقتصادی سرنوشت ساز خونده آغاز میشه. نظرتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. در تلگرام @فرداگرام شناسه ماست.
8: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
9: 2-0-420-725-970-30.
0: و ما، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز یک شنبه با رسیدن به قیمت تاریخی 200,000 تومان، بار دیگر نگرانی ها درباره موج تازه گرانی و کاهش قدرت خرید مردم را افزایش داده. همزمان وزیر خزانه داری آمریکا نیز قرار است امروز دوشنبه جزئیات دور تازه از تحریم های اقتصادی علیه ایران را اعلام کنه. چه سهمی از این جهش، جهش قیمت دلار مد نظره. به عوامل فوری مانند انتظار برای تحریم‌های تازه، توقف درآمدهای نفتی و افزایش نااطمینانی سیاسی مربوط میشه و چه سهمی ریشه در مشکلات ساختاری داخلی و ضعف سیاست‌های بانک مرکزی داره. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد به این پرسش همکارم رضا جمالی پاسخ میده.
9: همه این متغیرهایی که شما گفتید، یعنی از متغیرهای بنیادی مثل این ساختار معیوب اقتصاد ایران، سیاست گذاری و حکمرانی

0: مثل عرضه و تقاضا یا فرضاً ساختار معیوب که دگرگونی شگفت‌انگیزی نداشته. بنابراین باید آثار به اصطلاح متغیر روانی رو در اینجا جستجو کرد و البته خب بازار در شرایط فعلی که ما می‌دانیم فضای جنگی حاکم بر اقتصاد ایران، مقامات اظهارات متناقضی می‌کنند و تهدیدها وجود داره، با توجه به اون ساختار معیوب، حکمرانی ناکارآمد و سایر متغیرهایی که خدمتتون گفتم، بسیار حساس در مقابل اخبار و تهدیدهایی که الان انجام میشه.
1: آقای علوی، اگر نرخ ارز در همین سطح کنونی باقی بمونه یا باز هم افزایش پیدا کنه، نخستین آثار اون بر روی زندگی مردم چه خواهد بود و در اینجا این وضعیت قیمت مواد غذایی و دارویی که در داخل هم حتی تولید میشن، آیا تحت تاثیر این افزایش قیمت قرار خواهند گرفت؟
0: با توجه به اینکه رابطه دقیق و وسیع وجود داره بین نرخ تورم و به خصوص تورم انتظاری، انتظار میره که با هر جهش نرخ ارز تورم هم البته امواجش ظاهر بشه. حالا ابتدا هم به شکل تورم انتظاری، یعنی اینکه بازار و بازیگران اونها واکنش نشون میدن و نگرانی اونها باعث میشه که به هر حال قیمت ها بره بالا. حتی بعد از این ما شاهد یک پیامدهای واقعی خواهیم بود. وقتی قیمت‌ها رفت بالا، طبیعی است که این تبدیل میشه به یک زنجیره از حلقه‌های به هم پیوسته تورم و در یک جا متوقف نمی‌ماند، بالا میره و این یک اثر معکوس داره به سمت خود قیمت ارز، به این معنا که بالا رفتن قیمت ارز تورم را افزایش میده و تورم انتظاری و واقعی موجب میشه که دوباره قیمت ارز بره بالا و این به اصطلاح دور باطل همینطور ادامه پیدا میکنه. با توجه به اون زمینه ساختاری، مدیریتی، تحریم ها و فضای جنگی که هست، به نظر میاد این تداوم داشته باشه.
1: آقای علوی، الان در اینجا راهکار کوتاه مدت دست کم برای تعدیل کردن قیمت ارزهای خارجی در ایران چه راهکارهایی هستند؟ برخی کارشناسان داخلی از افزایش صادرات غیر نفتی صحبت می‌کنند، اما مسئله بازگشت پول این ارز صادراتی هم خودش بخشی از مشکلات هست.
0: بله، همین جوره. البته توجه داریم که الان با توجه به محاصره‌ای که از بنادر ایران شده، امکان افزایش صادرات نفتی یا غیر نفتی نیست. حالا گیرم این صادرات انجام بشه، با توجه به این انزوای بانکی، محدودیت‌های بانکی و به هر حال بانکداری سایه و اون داستان تراستی‌ها و اینکه پول ناشی از صادرات کالاها نمیتونه مستقیما به نظام اقتصادی ایران، نظام بانکی ایران برگرده، طبیعی است که اونجا هم اشکال داره. یعنی اولا صادرات دچار اختلال و انسداد شده، از طرف دیگه حالا اگر صادراتی انجام بشه، معلوم نیست پولش برگرده و با چه کیفیتی و چگونه. چرا؟ برای اینکه اگر این پولها به دست تراستی ها برسه، طبیعی است که اونها یک حق و زحمه بالایی رو طلب میکنن که به هر حال هزینه های گزافی است و در نتیجه به نظر نمیرسه که به شکل مؤثر تمامی اون وجوه حاصل از صادرات برگرده. زمانش مشخص نیست و اینکه اساسا برگرد، و اگرم برگرده به نظر نمیاد که مؤثر باشه در اینکه بتواند این مشکلات رو حالا به شکل فوری فوتی حل بکنه.
1: آقای علوی، قیمت جهانی طلا هم از هفته گذشته بالا رفت، پیرو این اتفاق در ایران هم قیمت طلا بالا رفته. برخی این افزایش قیمت طلا رو میگن دولت ازش استقبال میکنه به خاطر اینکه با فروش طلا میتونه حقوق کارمندا رو پرداخت کنه. پشت این سیاست چه مشکلاتی خوابیده؟
0: خب بالا رفتن قیمت طلا در این حال که اگر دولت ذخایر طلا رو بخواد به بازار برسونه و اونجا بفروشه و از اون طریق تامین بودجه پرداخت دستمزد و حقوق‌ها رو بکنه، خب البته یه شیوه است. منتها همزمان نباید فراموش کرد که بالا رفتن قیمت طلا همزمان به معنی بالا رفتن قیمت تورم و سایر اقلام و کالایی است که خود دولت خرید میکنه. بنابراین در کنار اون اثر مثبت، ما یه اثر منفی بزرگ بیشتری رو داریم. در نتیجه حالا ممکنه دولت از قبل پیامدهای ناخواسته این امر، یعنی بالا رفتن قیمت طلا، استفاده بکنه و یک مشکلی رو حل بکنه، منتها چندین مشکل دیگه در کنار اون حاصل میشه. در نتیجه به نظر نمیاد که این سیاست

0: باشه که عامدان و عالمان از سوی دولت در پی گرفته شده باشه و دولت بخواد از این طریق مشکلاتش رو حل کنه. و تازه مگر دولت چقدر ذخایر طلا داره با این انبوه نارسایی ها و البته مشکلات و تنگناهای ساختاری که بخواد همه این مسائل رو حل کنه؟ بنابراین همه سیاست های اقتصادی و همه تحولات همواره یک اثر مثبت و منفی دارن. یک سیاست گذاری درست و مؤثر اون است که اون پیامدهای مثبت بیشتر یا خیلی بیشتر باشه از اون سیاست‌های منفی. در این مورد به نظر نمی‌رسه که معقول باشه که فرضاً دولت بتونه با فروش طلا در بازار مشکلات کوتاه مدت رو به شکل ضربتی حل بکنه، بلکه خب در کنار این پیامد مثبت چندین پیامد منفی وجود داره که اون به هر حال به زیان دولت است.
1: در رابطه با بهای هر دلار آمریکا که به قیمت تاریخی 200,000 تومان روز یکشنبه رسید، احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد در مورد عواقب اون، ریشه‌ها و علل. و ما شنوندگان گرامی رادیو فردا، صدای شما، می‌دونید که صدای فرداست. بشه چه شرطی؟ به شرط اینکه صداتون به دست ما و میلیون‌ها شنونده ما برسد. از یکی از شما عزیزان بشنویم در حال حاضر.
2: درود و سپاس به شما فردایی عزیز. من خیلی سالی که روی این فضای مجازی تو با این کانال شما هستم، عضو هستم، فعالیت میکنم، دوست دارم. میدونی من بیشتر اون فایل های صوتی شما، حالا اونایی که دوست دارم، اونا رو دانلود میکنم از طریق تلگرام تو خونم گوش میکنم. میدونی من خیلی یعنی دوست دارم اینو بگم به شما، اینی که من میبینم یه برنامه خیلی همچون منظمی داری تا راستی آزمایی نکنید خبری و مطلبی و اینو همگانی نمیکنید. این بسیار خوبه، اینو من متوجه میشم، خیلی دوست دارم. در هر صورت آدمای خوبی هستید، یعنی میدونی فعالید، ایران دوست هستید، مردم دوست هستید، اینو من متوجه میشم. بعد از همینجا به همه شما خسته نباشید میگم، امیدوارم همیشه تندرست و سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه.
1: خب یک دنیا از شما شنونده عزیز ما واقعا ممنون هستیم. اما در کنار تعریف و تمجید، پذیرای گله و انتقاد هم هستیم. اگر گله‌ای دارید، اگر نقدی دارید، حتما با ما در تماس باشید. اما نمیشه انکار کرد که چنین پیام‌های قوت قلب بسیار خوبی برای ما هست. ممنونیم. و اما طاهره چنگیز، معاون آموزشی وزارت بهداشت، هشدار داده که افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی از توان دانشگاه‌ها فراتر رفته و کیفیت آموزش رو با آسیب‌های جبران ناپذیر روبرو کرده. طاهره چنگیز گفته دانشگاه‌ها بدون استاد، تخت بیمارستانی و امکانات کافی ملزم به پذیرش هزاران دانشجوی بیشتر شدن و انباشت سهمیه‌ها نیز در مواردی به جای عدالت به نتایجی ناعادلانه منجر شده. وزارت بهداشت خواهان کاهش پذیرشه، اما نگرانی از نارضایتی داوطلبان و پیامدهای سیاسی و اجتماعی تصمیم گیری رو سخت دشوار کرده. همزمان برخی تخصصهای حیاتی هم با صندلی‌های خالی روبرو هستند. رادیو فردا با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه گفتگویی داشته و ابتدا پرسیدیم افزایش پذیرش فراتر از ظرفیت دانشگاه ها چه تأثیری بر کیفیت آموزش پزشکی و پزشکان آینده خواهد داشت.
3: برای رشته هایی که مانند پزشکی با جان مردم یا با مسائل حساس سر و کار دارن، خب ظرفیت یک رشته و کیفیت آموزش اولویت اولا داره. برای اینکه مسئله اینه که کسایی که در این دانشکده ها تربیت میشن بتونن در واقع مهارت های لازم رو در شرایط مطلوب کسب کنن و بعد بتونن این مهارت ها رو در عرصه عملی و حرفه‌ای به کار بگیرن. به خاطر همین هم است که این جدالی که بر سر ظرفیت دانشگاه ها در چند دهه گذشته وجود داشته، همواره این مطرح بوده که چه تأثیری داره این افزایش های بیرویه بر روی کیفیت آموزش. تأثیرش بسیار مشخصه و ما دانشجوهای تربیت میکنیم با توانایی های کمتر، با امکانات کمتر و بعد با اثرات منفی که میتونه بر روی جامعه و بیماران داشته باشه.
1: آقای پیوندی، وزارت بهداشت میگه انباشت سهمیه ها گاهی حتی باعث شده که نفر اول یک آزمون پذیرفته نشه. از دیدگاه شما آیا سهمیه هایی که برای تحقق عدالت در واقع ایجاد شدن، امروز خودشون به عاملی برای بی‌عدالتی و همچنین افت کیفیت آموزش بدل شدن؟
3: به موضوع سهمیه ها به هر حال یه بحث خیلی طولانی در آموزش عالی ایران هست، برای اینکه حکومت از یه طرف به خاطر درست کردن یک گروه وفادار به خودش به بخشی از افراد تحت عنوان خانواده شهدا، جانبازان یا چیزهای دیگه امتیازاتی میده که از جمله در واقع سهمیه هایی که در دانشگاه به این خانواده ها و به این افراد اختصاص داده میشه و بخش دیگرش هم مربوط میشه به مناطق محروم. چنین کاری در کشورهای دیگه هم گاه وجود داره برای عدالت آموزشی، اما در کشورهای دیگه برای اینکه این عدالت واقعی باشه سطح کسانی که سهمیه هستن انقدر میارن بالا که در رقابت سالم با کسایی که بدون سهمیه وارد میشن بتونن وارد یک رشته علمی بشن. در ایران بدون هیچ تلاشی به طور ساده این افراد رو میگیرن و طبیعیه که به زیان کسانی که سطح بالاتری دارن، درس خونترن و کیفیت بیشتری داره پروندهشون. مسئله اساسی بعد پیامدهای اینه، یعنی نه تنها این عدالت وارونهی که شما به درستی بهش اشاره کردین موضوع بحثه، بلکه اینه که اینا چه خواهند شد. یعنی این کسانی که از سطح پایینتری برخوردارن و از طریق سهمیه ها، چه باوستگان به حکومت، چه کسانی که در گروه های محروم هستن، چه پیامدی بعدن خواهد داشت برای آینده حرفه‌ای؟ پیامدش اینه که ما پزشکانی تربیت میکنیم که در یک سطح نیستن و بعضیشون به خاطر پایین بودن سطح دانششون حتی قادر به انجام یک کار حرفه‌ای درست هم نیستن، به طوری که معاون وزارت اطلاع چند پیش در یه مصاحبه با سایت انصاف نیوز گفته بود که من بچه خودم رو پیش پزشک سهمیه‌ای نمیبرن برای اینکه به تواناییش شک دارم و میبرم پیش پزشکی که از طریق سهمیه وارد دانشگاه نشده. ببینید این خود یکی از مسئولین نظام داره این حرفا میزنه و پیامدهای این سیاست سهمیه‌ای برای کیفیت علمی و آموزشی در ایران منهای عدالت آموزشی واقعا یک فاجعه بوده.
1: آقای پیوندی، وزارت بهداشت خواهان اونه که پذیرش کاهش پیدا کنه، اما همزمان میگه که برخی از تصمیم گیران در این رابطه نگران اعتراض داوطلبا و پیامدهای اجتماعی اون هستن. منافع اقتصادی مؤسسات کنکور و آنچه که مافیای کنکور خوانده میشه از دیدگاه شما چقدر در مقاومت در برابر کاهش ظرفیت پزشکی نقش بازی میکنن؟
3: در شرایط فعلی ایران ما با یک فشار تقاضای اجتماعی سر و کار داریم که میخواد به دانشگاه راه پیدا بکنه و این در طول همه سالهای گذشته دیده شده و این تأثیر میذاره بر روی تصمیم گیری های سیاسی. یعنی دانشگاه ها بدون داشتن ظرفیت تعدادی فراتر از اون چه که میتونن آموزش بدن رو میپذیرن و درجه این به طور مستقیم رو کیفیت آموزش تأثیر میذاره. در این حوزه خاص من فکر کنم در حوزه پزشکی مسئله اینه که پیامدهایی که چنین سیاستی داره میتونه چی باشه و این فشارهای ناروا و غیر قابل قبولی که به دانشگاه‌های پزشکی وارد میشه برای اینکه ظرفیتشون رو ببرن بالا به هر بهانه‌ای، حالا چه با فشار کسانی که منافع مختلف دارن در کلاس‌های کنکور یا در حوزه‌های دیگه، همه اینها به این معناست که ما سلامت مردم و کیفیت آموزشی را فدای مصلحت‌هایی می‌کنیم که حالا یا اقتصادی هستن یا سیاسی هستن یا اجتماعی و در نتیجه در نهایت این جامعه است که باز در چنین تصمیم گیری هایی است.
1: در نهایت آقای پیوندی، همزمان با افزایش پذیرش دانشجو در رشته پزشکی، معاون آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرده که صندلی رشته های مهمی مثل اطفال، داخلی، بیهوشی و طب اورژانس خالی میمونه. چرا پزشکان دیگه به این تخصص های حیاتی اقبالی نشون نمیدن و به نظر شما ادامه این روند چه پیامدی برای نظام درمان ایران خواهد داشت؟ بازم برمیگردیم به اینکه جامعه باید تاوان اون رو پس بده.
3: دقیقاً در حقیقت اون چه که نتیجه این وضعیت هست، بازتابش و بازتاب منفی شو باید ما در جامعه میبینیم، برای که همه رشته‌هایی که شما ازشون اسم بردیم و براش داوطلب کم هست یا به اندازه کافی نیست، اینا همشون رشته‌های بسیار اساسی هستن که با سلامت جامعه سر و کار دارن. مسئله اینه که خیلی از تصمیم‌گیری‌ها امروز در بین متقاضیان بر اساس نوع درآمد پزشک و بازار کار هست و اینها ضرورتاً با نیازهای سلامت جامعه همخوانی نداره و در چنین شرایطی سیاست‌های آموزشی باید به گونه‌ای باشه که مشوق‌هایی به وجود بیاد که یه نوع تعادل شکل بگیره در پذیرش دانشجو، برای اینکه در همه رشته‌های اساسی ما بتونیم به اندازه کافی داوطلب داشته باشیم و در آینده دچار کمبود نشیم. به نظر می‌رسه که در واقع در مقابل یک واکنش طبیعی جامعه به موضوع درآمد پزشکان یا وضعیت حرفه‌ای، سیاست یعنی اون کسانی که تصمیم گیرن به اندازه کافی واکنش لازم ندارن و به خاطر همینم ما با این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا سر و کار داریم.
1: از سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی آموزشی در فرانسه می‌شنیدیم.
4: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
5: @فرداگرام.
1: محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در سفری دو روزه به فرانسه رفت تا توافقهای متعددی رو در حوزه‌های مختلف امضا کنه. این سفر در میانه تنش‌های خاورمیانه انجام شد. ریاض با حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی درگیره و پاریس هم روزهای پرتنشی رو در روابط دیپلماتیکش با تهران می‌گذرونه. با این حال کاخ الیزه اعلام کرده که توافقها با عربستان بازتاب دهنده پویایی روابط دو کشور در شرایط پرتنش منطقه است. مصطفی خلجی.
6: 8 سال پس از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به عنوان شریکی اجتناب ناپذیر در پاریس مورد استقبال قرار می‌گیرد. جنگ ایران، امنیت انرژی، سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های بزرگ و همچنین ضرورت دیپلماسی منطقه‌ای موجب شده سفر ولیعهد سعودی به پاریس که در روزهای یک شنبه و دوشنبه صورت می‌گیرد، اهمیت خاصی داشته باشد. کاخ ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه‌ای توضیح داد که این کشور بر سر برخی پروژه‌های مشترک با عربستان هنوز در حال مذاکره است، اما روز دوشنبه توافق‌های اقتصادی متعددی در بخش‌های مختلف امضا خواهد شد. الیزه از جمله به بخش‌های حمل و نقل، انرژی و بهداشت اشاره کرد. گفته می‌شود که قرار است یک شرکت سرمایه‌گذاری سعودی توافقی را برای ایجاد یک پارک تفریحی بزرگ در نزدیکی پاریس به امضا برساند. سفر بن سلمان همزمان با مراسم اختتامیه جام جهانی ورزش‌های الکترونیکی است که امسال برای اولین بار خارج از عربستان سعودی و در فرانسه برگزار شده است. این جام جهانی یک مجموعه مسابقات بین‌المللی سالانه در حوزه ورزش‌های الکترونیکی است که از سال 2024 در ریاض برگزار می‌شود. برگزاری این مسابقات در پاریس به عنوان نشانه نمادین از اهمیتی ارزیابی شده که ریاض برای روابط با فرانسه قائل است. این سفر بن سلمان به پاریس در شرایطی است که پس از قتل خاشقجی، ولیعهد عربستان دچار نوعی انزوای بین‌المللی شد و اساساً در سالهای اخیر چندان سفر بین‌المللی انجام نداده است. او به غیر از حضور در نشست‌های شورای همکاری خلیج فارس طی 2 سال گذشته تنها 2 بار به خارج از کشور سفر کرد، در اکتبر 2024 به مصر و در نوامبر 2025 به واشنگتن. حبیب حسینی فرد، تنگر سیاسی، درباره پیشینه روابط ریاض و پاریس به رادیو فردا میگوید:
7: گسترش و بست مناسبات عربستان و فرانسه عمدتاً به همین 40-50 سال اخیر برمیگرده و شاید بشه نقطه آغازش رو به سفر جیسکار دستان به عربستان در سال 1979 و پس از اون بحران مربوط به حمله افراطیون و مسلمان به کعبه که کشور عربستان رو با یک چالش بزرگ روبرو کرد دونست که خب حمایتی که جیسکار دستان این سفر کرد از عربستان و اینی که فرانسه عملاً به طرف اول تأمین تسلیحات برای عربستان بدل شد اوج گرفت این روابط. و خب در این چند دهه اخیر در یه سری مسائل هر دو کشور سمت‌گیری مشترکی داشتن، در مسائل منطقه‌ای مثل بحران هسته‌ای ایران و در رابطه با عرصه‌های دیگه هم عمدتاً بر مسائل تسلیحاتی و همکاری تسلیحاتی یا تبادلات اقتصادی شرکت فرانسه در پروژه‌های نفتی و تجاری عربستان ایران بوده و همطور که اشاره شد سمت‌گیری های منطقه‌ای که سری همکاری ها و تبادل نظرهایی داشتند.
6: اما در حالی که تنگه هرمز مسیر راهبردی انتقال نفت و گاز همچنان توسط ایران مسدود است، فرانسه و عربستان سعودی به دنبال آنچه تنوع بخشی به مسیرهای تأمین انرژی خوانده شده خواهند بود. این هدف به ویژه در جریان نشست شورای مشارکت راهبردی فرانسه و عربستان که روز دوشنبه برگزار خواهد شد پیگیری می شود. شورایی که در جریان سفر پیشین مکرون به ریاض در اواخر سال 2024 ایجاد شد. یک نشست نیز با حضور مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ فرانسوی و مسئولان سعودی برگزار خواهد شد و این شرکت‌ها در تلاشند در چارچوب پروژه‌های چشم‌انداز 2030 عربستان و نمایشگاه جهانی ریاض که در سال 2030 برگزار خواهد شد هم سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در عربستان داشته باشند و هم سرمایه‌های سعودی بیشتری را به فرانسه جذب کنند. عربستان سعودی که صادرکننده مهم نفت در جهان است، تلاش می‌کند از طریق برنامه چشم‌انداز 2030 وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. با این حال، استفاده از بنادر عمان، تقویت خطوط لوله و ارتباطات ریلی از جمله پروژه‌هایی است که روی میز مذاکره قرار دارند و شرکت‌های فرانسوی مصممند سهم خود را از این پروژه‌ها به دست آورند. حبیب حسینی فرد.
7: سفر کنونی بن سلمان به فرانسه در شرایطی انجام میشه که به هر صورت در منطقه همچنان جنگی هستش، هرچند که خب آتش بس فعلا یه مقدار آتش این جنگ رو خوابونده، ولی بحران هر صورت وجود داره. اینه که فرانسوی ها چه نقشی میتونن در حل این بحران به عهده بگیرن، در خصوص چارچوبای امنیتی که قرار ایجاد بشه و اون مثلا ساختار امنیتی قبلی مقدار به هر صورت متزلزل شده و داره میره منطقه که به یک ترتیبات امنیتی جدیدی سر و سامان بده، فرانسوی ها اینجا چه نقشی میتونن بازی بکنن، رابطه پاریس و تهران چه اصلا وضعیتی پیدا خواهد کرد با توجه به اینکه ریاض و تهران در یک دو موضع مخالف ایستادند. در نظرم بگیریم که از سال 2024 مناسبات فرانسه و عربستان رفته به این سو که برن و ایجاد یک شورای راهبردی مشترک رو رقم بزنند که در این سفر قراره که به این شورا یک مقدار سر و سامون بدن، ترتیبات عملیش رو فراهم بکنن و بیش از پیش مناسبات رو از این حالت پراکنده در زمینهای اقتصادی، امنیتی و فناوری بیارن بیرون، انسجام بیشتری بهش بدن.
6: اما در کنار مسائل دو جانبه و بحران جنگ ایران، مسائل دیگری نیز در روابط پاریس و ریاض مطرح است که یکی از مهمترین آنها وضعیت لبنان است. فرانسه به طور تاریخی حامی مسیحیان لبنانی و عربستان سعودی نیز حامی سنی های لبنان است. با این حال فرانسه تنها شریکی نیست که ریاض به دنبال آن است. عربستان سعودی قصد دارد ائتلاف ها و روابط خود را متنوع تر کند و اخیراً توافق مکه را با ترکیه و پاکستان به امضا رسانده است. برای فرانسه نیز عربستان سعودی تنها شریک در خاورمیانه نیست. پاریس روابط امنیتی و تجاری گسترده تری با امارات متحده عربی دارد. حبیب حسینی فرد.
7: عربستان با توجه به تجارب اخیر و از جمله همین جنگ اخیری که بین ایران و آمریکا پیش رفت، رسیدن به این نتیجه که نمیشه صرفاً برای امنیت و بازدارندگی به آمریکا متکی شد، باید بیش از پیش به لحاظ به خصوص امنیتی شرکای متفاوت و متنوع تری در عرصه بین‌المللی پیدا کرد و عرصه اقتصادی و مسائل از این دست هم، یعنی به نوعی عربستان داره میره با توجه به برنامه نسبتاً جاه طلبانه 2030 که میخواد کشور را از وابستگی به درآمدهای نفتی رها بکنه و در عرصه گردشگری، در عرصه فناوری‌های نوین، انرژی‌های تجدیدپذیر به نوعی این اقتصاد را شده به این سو سمت بده. فرانسه تو این زمینه ها هم خب میره که نقشی رو به عهده بگیره. ما همین الان هم فرانسه به هر صورت در پروژه گردشگری بزرگ عربستان، اون پروژه معروف به الاولا، نقش مهم میره داره بازی میکنه. صرف نظر از اینها برای عربستان مهم هم هست که وزن و مثلا نقش و سهم فرانسه در اتحادیه اروپا هم به کار گرفته بشه و این کشور رو سوق بده اون جاهایی که اقتضا میکنه، بیش از پیش از منافع و مصالح عربستان در چارچوب اتحادیه اروپا و گسترش روابط اتحادیه با عربستان دفاع بکنه، حمایت بکنه، در این زمینه ها به کار بگیره نفوذش رو.
6: در حالی که فرانسه به عنوان تنها کشور برای هسته‌ای اتحادیه اروپا مشارکت‌های دفاعی خود را ابزاری برای تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای معرفی می‌کند، سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواستار آن هستند که پاریس در جریان فروش تسلیحات و همکاری‌های امنیتی با کشورهایی مثل عربستان سعودی خطر استفاده از این تسلیحات علیه غیرنظامیان یا مخالفان را در نظر بگیرند. عملکرد حقوق بشری عربستان سعودی به دلیل تعداد بالای اعدام‌ها و محدودیت‌های شدید در زمینه آزادی بیان همواره از سوی سازمان‌های غیر دولتی مورد انتقاد قرار گرفته. در سال 2025 356 مورد اعدام در عربستان سعودی ثبت شد که یک رکورد محسوب می‌شود. سازمان دیدبان حقوق بشر تمرکز قدرت در حلقه اطراف ولیعهد عربستان سعودی را مورد انتقاد قرار داده و بر سرکوب مخالفان، نقض حقوق کارگران مهاجر و خطرات مرتبط با برخی پروژه‌های بزرگ تأمین مالی شده از سوی صندوق ثروت ملی عربستان سعودی تأکید کرده است.
1: مصطفی خرجی گزارش می‌داد. اما روسیه در حال پیشرفت سریع در راه اندازی یک شبکه اینترنت فضایی است که می‌تواند به برتری اوکراین در میدان نبرد که به دلیل استفاده از استارلینک به دست آورده پایان دهد. هانا کاویانی.
8: شرکت یورو 1440 سامانه اینترنتی مشابه استارلینک خود را برای مصارف غیر نظامی بازارسنجی کرده است. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صراحتاً درباره این پروژه در چارچوب جنگ اوکراین سخن می‌گوید. پوتین در جریان دیداری در روز 23 خرداد در کرملین به جمعی از سربازان گفت کار روی ساخت معادل استارلینک با سرعت خوبی پیش می رود و ابراز امیدواری کرد که نیروها به زودی آن را در میدان لمس کنند. چین، اتحادیه اروپا و چند قدرت دیگر هم در حال توسعه نسخه های اختصاصی خود از استارلینک هستند. ایان موئرهد، مهندس سامانه‌های فضایی و از نیروهای نظامی سابق بریتانیا، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است شتاب فعلی برای توسعه اینترنت ماهواره‌ای مدارهای پایین زمین عمدتاً به این دلیل است که یک ارتش نوین بدون ارتباطات با ظرفیت تبادل بالای داده نمی‌تواند عمل کند. او میگوید نبرد اوکراین نشان داده است که تنها راه واقعی برای تضمین ارتباطات پرحجم داده‌ای در مناطق جنگی استفاده از منظومه‌های ماهواره است. سامانه‌های قدیمی‌تر اینترنت فضایی از ماهواره‌های منفرد در فاصله 10,000 کیلومتری از زمین استفاده می‌کردند که به ارتباطاتی دارای قطع و وصل و غیر قابل اعتماد منجر می‌شد. در مقابل ماهواره‌های استارلینک در لایه‌هایی در ارتفاع 550 و 350 کیلومتری گردش می‌کنند. آمریکا امکان انتقال بسیار سریع‌تر داده‌ها را فراهم می‌کند، اما مستلزم قرارگیری منظومه‌های کامل در مدار است تا تضمین شود کاربر در هر زمان و از هر نقطه‌ای دست کم به یک ماهواره دسترسی دارد. موئرهد میگوید اینترنت مدار پایین روسیه قابل مقایسه نخواهد بود با استارلینکی که در حال حاضر بیش از 10,000 ماهواره فعال در مدار زمین و میلیون‌ها کاربر دارد که حق اشتراک می‌پردازند. اما او اضافه می‌کند که استقرار هر سطحی از شبکه در مدار پایین جهشی بزرگ در ارتباطات در دسترس نیروهای روسی ایجاد خواهد کرد و تحولی واقعی در توانمندی فرماندهی و کنترل آنها پدید خواهد آورد. با این حال موئرهد به یک مزیت امنیتی کلیدی دسترسی اوکراین به استارلینک در مقایسه با سامانه مشابه روسیه اشاره می‌کند که به مؤلفه‌ای به نام ایستگاه‌های زمینی مربوط می‌شود. ایستگاه‌های زمینی معمولاً آرایه‌ای از دیش‌ها هستند که به صورت فیزیکی به اینترنت زمینی متصل می‌شوند. این ایستگاه‌ها سرچشمه داده‌های اینترنتی هستند که به ماهواره‌های در حال عبور فرستاده شده و از آنجا به کاربران فردی بازگردانده می‌شوند. ایستگاه‌های زمینی بزرگ و غیر قابل جابجایی هستند و سیگنال‌های الکترومغناطیسی قوی ساطع می‌کنند که پنهان‌سازی آنها را دشوار می‌سازد. کاربران استارلینک در اوکراین در حال حاضر از طریق ایستگاه‌های زمینی در لهستان، لیتوانی و ترکیه خدمات دریافت می‌کنند. هر سه کشور عضو ناتو هستند، بدین معنا که اگر روسیه ایستگاه‌های مورد استفاده اوکراین را نابود کند، خطر برانگیختن پاسخ نظامی با پشتیبانی ایالات متحده را به جان خریده است. کیف در ماه‌های اخیر توانمندی خود را برای هدف قرار دادن اهدافی در سراسر خاک روسیه با استفاده از پهپادهای دوربرد نشان داده است. اگر منظومه ماهواره‌ای راسوت به معنی پگاه فعالیت کامل خود را آغاز کند، هر گونه ایستگاه زمینی در خاک روسیه به احتمال زیاد به هدف‌های کلیدی کیف تبدیل خواهند شد. موئرهد میگوید اطمینان دارد هدف‌های اولویت دار روسیه استارلینک هستند، اما آنها نمی‌توانند ایستگاه‌های زمینی استارلینک را نابود کنند در حالی که اوکراین توانایی حمله را دارد، حتی اگر ایستگاه زمینی راسوت در سیبری باشد. ویکتوریا سامسون، مدیر امنیت و ثبات فضایی در بنیاد جهان امن، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است ظرفیت محدود روسیه در پرتاب یکی از موانع اصلی راسفت برای دستیابی به پوشش گسترده تر خواهد بود. او میگوید روس‌ها اصلاً ظرفیت پرتاب لازم را ندارند، اما این بدین معنا نیست که آنها نمیتوانند یک منظومه اینترنت ماهواره‌ای را راه اندازی کنند. اما این شبکه احتمالاً به سرعت یا کارآمدی استارلینک یا دو نسخه‌ای که چین روی آنها کار می‌کند نخواهد بود.
1: رسانه کاویانی می‌شنیدیم. وقت اون رسیده که از اینترنت فضایی به دریاها بریم و بشنویم چند روایت در مورد نامه در بطری‌های معلق در آب.
4: اگرچه نامه‌نگاری در بطری قرن هاست که بخشی از فرهنگ دریانوردی و ادبیات کشورهای ساحلی است، اما تابستان امسال سه داستان متفاوت بار دیگر این سنت قدیمی را به میان خبرها بازگرداند. سه داستان که در ظاهر هیچ پیوندی با یکدیگر ندارند، اما همگی از قدرت شگفت‌انگیز امید، خاطره و پیوندهای انسانی سخن می‌گویند. در ایالت نیوجرسی آمریکا، جان کاترمن هنگام پاکسازی تالاب‌های ساحلی بطری شیشه‌ای کوچکی را پیدا کرد که از حدود نیم قرن پیش در طبیعت سرگردان بود. داخل آن نامه‌ای بود که سال 1973 میلادی دختر بچه 9 ساله همراه خواهرش نوشته بود. متن نامه داستان خیالی و طنزآمیز از دزدیده شدن به دست ماهیگیران و گرفتار شدن در آب‌های پر از کوسه را روایت می‌کرد. شوخی کودکانی که نویسندش با اطمینان گفته بود روزی کسی آن را پیدا خواهد کرد. جستجوی صاحب نامه سرانجام خانواده آن دختر بچه را پیدا کرد، اما پایان این داستان تلخ و شیرین بود. آن دختر بچه‌ای که روزگاری 9 ساله بود در سال 2017 به دلیل سرطان از دنیا رفته بود و حالا خواهرش با بازگشت این بطری پس از 53 سال گویی هدیه دیر هنگام اما با ارزش را به دست آورده، یادگاری که قرار است در قاب یادبود خانوادگی آنها نگهداری شود. در روایتی دیگر این بار در آبهای فلوریدا ناخدای یک قایق بطری شناوری را پیدا کرد که حامل داستانی بسیار احساسی بود. بطری متعلق به زنی از ایالت آیووا بود که پیش از مرگ بخشی از خاکسترش را همراه پیامی در اقیانوس رها کرده بودند. آرزوی او در زمان حیات این بوده که سفرش در دریا ادامه پیدا کند و اگر روزی کسی بطری را پیدا کرد بداند این آخرین سفر زندگی این زن بوده است. یابندگان بطری تحت تأثیر این پیام با خانواده زن تماس گرفتند. برای بازماندگان این تماس به معنای تحقق آخرین خواسته عزیز از دست رفته‌شان بود. اینکه حتی پس از مرگ هم داستان زندگیش به دست انسانهای ناشناس اما مهربان رسیده بود. در سومین داستان که در رسانه‌های بریتانیایی هم بازتاب بسیاری پیدا کرد، بطری حامل پیامی کاملا متفاوت بود. نامه عاشقانه که سالها پیش به آب سپرده شده بود و سرانجام پس از سفری طولانی به دست فردی رسید که تلاش کرد نویسنده یا مخاطب آن را پیدا کند. این داستان هم مثل دو روایت دیگر درباره این بود که شاید روزی در نقطه دور از آن زمان و مکان کسی نوشته ای را بخواند و یادی زنده شود یا پیوند تازه ای شکل بگیرد. اما چرا هنوز نامه های در بطری برای بسیاری از ما جذاب است و کنجکاوی من را برمی انگیزد؟ در جهان هوش مصنوعی و ارتباطات دیجیتال جذابیت بطری های سرگردان در کندی و غیر قابل پیش بینی بودن سفرشان نهفته است. هیچ تضمینی وجود ندارد که نامه یا پیام پیدا شوند، اما همین احتمال اندک ارزش احساسی این نامه یا پیام را چند برابر می کند. شاید به همین دلیل است که هر بار وقتی یک بطری از دل دریا بیرون می آید، تنها یک شی قدیمی به دست نیامده، بلکه بخشی از گذشته، خاطره‌ای فراموش شده یا آخرین آرزوی یک انسان دوباره جان گرفته است.
1: از بنیامین صد می شنیدیم. عزیزان، من از خدمت شما مرخص میشم. شما رو با موسیقی دلنشین رادیو فردا، تازه ترین خبرها و کافه فردا که ساعتی دیگه با اون همراه خواهید بود تنها میذارم تا ایستگاه 19 رادیو فردا. خدا نگهدار شما.

0: ساعت 17 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رئیس دفتر پزشکیان میگوید قیمت بنزین آزاد افزایش می‌یابد. بقایی میگوید همزمانی سفر وزیر خارجه عمان و فرمانده ارتش پاکستان به تهران تصادفی است. همتی میگوید فشارهای تحریمی تازه آمریکا به فروپاشی اقتصاد ایران منجر نخواهد شد. محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر مسعود پزشکیان اعلام کرد دولت قصد دارد سهمیه بنزین خودروها را کاهش دهد و قیمت بنزین آزاد را افزایش دهد. به گفته او قیمت بنزین سهمیه‌ای تغییر نخواهد کرد، اما میزان سهمیه تا حدی کاهش می‌یابد و قیمت بنزین غیر سهمیه‌ای افزایش خواهد یافت.
1: اون چیزی که قطعی است اینه که سهمیه ها تا حدی کاهش پیدا میکنه، قیمت رو در اون سهمیه هایی که کاهش پیدا کرده تغییر نمیدیم، اما ممکنه که بیش از نیاز، اگر نیاز سهمیه ای، افراد مجبور باشن که قیمت بالاتری بگیرن.
0: همزمان اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت یکی از خواسته های مسعود پزشکیان این است که مردم مانند افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان 1398 غافلگیر نشوند. اشاره او به افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان 98 است که منجر به اعتراضات سراسری در ایران و کشته شدن صدها معترض در نتیجه سرکوب حکومت بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید سفر وزیر خارجه عمان به تهران ارتباطی با سفر فرمانده ارتش پاکستان ندارد و همزمانی این دو سفر را تصادفی دانست.
2: سفر فرمانده ارتش پاکستان اعلام کردیم امروز قرار هست انجام بشه در چارچوب روابط بسیار خوب و ممتاز ایران و پاکستان صورت میگیره. سفر عمان هیچ ارتباطی به این نداره، فقط از لحاظ زمانی تقریبا همزمان شده، قرار هست فردا انجام بشه.
0: در همین حال خبرگزاری رویترز روز دوشنبه در آستانه سفر آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران خبر داد او هفته گذشته با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفتگوی تلفنی داشته است. با این حال از محتوای این گفتگو هنوز خبری منتشر نشده. رویترز به نقل از یک منبع خود در پاکستان نوشته فرمانده ارتش پاکستان قرار است با افراد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو داشته باشد. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید با وجود شرایط دشوار اقتصادی و تشدید فشارهای خارجی، بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو تا پایان سال برنامه ریزی کرده است. عبدالناصر همتی در نشست اعضای مجمع کارآفرینان شرایط اقتصادی کشور را بسیار سخت توصیف کرد، اما گفت این وضعیت با فروپاشی تفاوت دارد و دولت در تلاش است ثبات اقتصادی را حفظ کند. او افزایش فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز را موقتی دانست و گفت نوسان‌های کوتاه مدت نباید باعث تغییر مسیر سیاست ارزی شود. چین و اردن روز دوشنبه اعلام کردند آتش بس میان ایران و آمریکا باید حفظ شود و عبور و مرور عادی از تنگه هرمز از سر گرفته شود. دو کشور در بیانیه مشترک تاکید کردند که برای کاهش تنش‌ها در منطقه باید از طریق گفتگو و مذاکره به راه حلی جامع رسید که بتواند ریشه های بحران را برطرف کند. چین و اردن همچنین نسبت به آنچه اقدامات خطرناک و تنش‌زای اسرائیل در کرانه باختری و شرق اورشلیم خواندند ابراز نگرانی عمیق کردند. و غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه میگوید تا اواخر مرداد ماه 358 پرونده در ارتباط با تراستی ها تشکیل شده و در یکی از این پرونده ها بیش از 7 میلیارد یورو رفع تعهد ارزی انجام شده است. به گفته اژه‌ای در برخی موارد نام اشخاص یا مجموعه ها به دلیل اشتباهات محاسباتی مخصوص نهادهای مسئول در حوزه های بانکی و اقتصادی در فهرست بدهکاران قرار گرفته بود. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

0: part a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: ساعت 18 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رئیس دفتر پزشکیان میگوید قیمت بنزین آزاد افزایش می‌یابد. بقایی میگوید همزمانی سفر وزیر خارجه عمان و فرمانده ارتش پاکستان به تهران تصادفی است. همتی میگوید فشارهای تحریمی تازه آمریکا به فروپاشی اقتصاد ایران منجر نخواهد شد. محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر مسئول پزشکیان اعلام کرد دولت قصد دارد سهمیه بنزین خودروها را کاهش دهد و قیمت بنزین آزاد را افزایش دهد. به گفته او قیمت بنزین سهمیه‌ای تغییر نخواهد کرد، اما میزان سهمیه تا حدی کاهش می‌یابد و قیمت بنزین غیر سهمیه‌ای افزایش خواهد یافت.
1: اون چیزی که قدر قطعی است اینه که سهمیه ها تا حدی کاهش پیدا میکنه، قیمت رو در اون سهمیه هایی که کاهش پیدا کرده تغییر نمیدیم، اما ممکنه که بیش از نیاز اگر نیاز سهمیه ای افراد مجبور باشن که قیمت بالاتری بگیرن.
0: همزمان اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت یکی از خواسته‌های مسعود پزشکیان این است که مردم مانند افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان 98 غافلگیر نشوند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید سفر وزیر خارجه عمان به تهران ارتباطی با سفر فرمانده ارتش پاکستان ندارد و همزمانی این دو سفر را تصادفی دانست.
2: سفر فرمانده ارتش پاکستان اعلام کردیم امروز قرار هست انجام بشه در چارچوب روابط بسیار خوب و ممتاز ایران و پاکستان صورت میگیره. سفر عمان هیچ ارتباطی به این نداره، فقط از لحاظ زمانی تقریبا همزمان شده، قرار هست فردا انجام بشه.
0: در همین حال خبرگزاری رویترز روز دوشنبه در آستانه سفر آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران خبر داد او هفته گذشته با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفتگوی تلفنی داشته است. با این حال از محتوای این گفتگو هنوز خبری منتشر نشده است. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید با وجود شرایط دشوار اقتصادی و تشدید فشارهای خارجی، بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو تا پایان سال برنامه‌ریزی کرده است. عبدالناصر همتی در نشست اعضای مجمع کارآفرینان شرایط اقتصادی کشور را بسیار سخت توصیف کرد، اما گفت این وضعیت با فروپاشی تفاوت دارد و دولت در تلاش است ثبات اقتصادی را حفظ کند. او افزایش فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز را موقتی دانست و گفت نوسان‌های کوتاه مدت نباید باعث تغییر مسیر سیاست ارزی شود.
3: ولی من معتقدم که این شوک‌هایی که داره ایجاد میشه بیشتر جفت‌سازی آمریکایی‌هاست. مردم تا حالا پیروز بودن، ما این پیروزی رو تبدیل به شکست نکنیم.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده که از بامداد دوشنبه دوم شهریور مرحله تازه و گسترده‌ای از فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز می‌شود. چین و اردن روز دوشنبه اعلام کردند آتش بس میان ایران و آمریکا باید حفظ شود و عبور و مرور عادی از تنگه هرمز از سر گرفته شود. دو کشور در بیانیه مشترک تاکید کردند که برای کاهش تنش‌ها در منطقه باید از طریق گفتگو و مذاکره به راه حلی جامع رسید که بتواند ریشه های بحران را برطرف کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه میگوید تا اواخر مرداد ماه 358 پرونده در ارتباط با تراستی ها تشکیل شده و در یکی از این پرونده ها بیش از 7 میلیارد یورو رفع تعهد ارزی انجام شده است.
4: خب یک تراستی که به قول معروف یه مبلغی بهش دادند، گفتن آقا این رو به این ترتیب باید برگردونی، باید برسونی، تضمین لازم ازش گرفته نشده و بعد تکرار شده. بعضی از اون کسانی که بعضن ارزی رو از دولت گرفتن، جنسی وارد نکردن، تسویه حساب هم نکردن. کسانی که صادرات داشتن موظف بودن که ارز صادراتی خودشون رو برگردونن، برنگردوندند.
0: به گفته اژه‌ای در برخی موارد نام اشخاص یا مجموعه ها به دلیل اشتباهات محاسباتی نهادهای مسئول در حوزه‌های بانکی و اقتصادی در فهرست بدهکاران قرار گرفته بود. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه زنده کافه فردا باشید.

0: قافه فرداستش؟
1: قافه فرداستش؟
0: درست اومدیم؟
1: درست اومدیم؟
0: چرا فرق میکردیم؟
1: نمیدونم
2: چی شده؟
0: چی شده یعنی؟
1: نقص فنیه دوباره.
0: سلام به همه کافه فردایی ها،
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که دوشنبه دو شهریور رو در خدمت شما هستیم و ببینیم کی اینجاست.
0: بله
1: خانم خوشیدیان بفرمایید، در خدمتتون باشیم.
3: سلام علیکم. سلام علیکم، منم خیلی خوشحالم این بر هستم، این بر خیلی باحال تره. در ادامه اون تاریخ ها امروز 24 اوت هم هست، بقیهشو نمیدونم.
0: 24 اوت یک ویژگی خاصی داره و اینکه روز جهانی موسیقی عجیب و غریبه.
1: کاملا بی ربط به این تیتراژ اشتباهی که پخش شد،
0: کاملا با ربط و نکتهش اینه که این هم یکی از جمله موسیقی های عجیب و غریب هست، کاکوبند.
1: بله
0: و یه سری کلماتی میگه که بی‌معنی ان، کاملا
1: زبان کاکوبندیه.
0: بله و امروز می‌خوایم تو برنامه براتون تا میشه موسیقی عجیب غریب پخش کنیم. پیشاپیش عذرخواهی می‌کنیم، گیرنده هاتون دست نزنید.
1: متصدیشم، مدیر کلشم ملیناست که امروز اومده که این قسمت رو برامون یارو کنه.
0: بگو چه خبره داستان.
3: خب ببینین، این روز جهانیه کلن اصلا خب. چیه که اسمش شده روز جهانی موسیقی عجیب و غریب؟ یعنی هر چیزی که گوش ما بهش عادت ندارم، جوری که گفتین دیگه، مثل نویز، سر و صدا، آلودگی صوتی یا کلن مزاحمت شنیداری، که خب البته ماها بهش میگیم عجیب غریبا، ولی گویا یه نفر اونجا نشسته بوده روش اسم موسیقی گذاشته. کلن هم شعار این روز اینه، شنیدن بدون پیش‌داوری. یعنی برای یه روز که حالا همین امروز باشه 24 اوت، اون فولدر گلچینمون و جنگل مستونمون رو که هر جا سیف کردیم از روش گوش میدیم، از اسپاتیفای هر جا، اونو ویل کنیم بریم سراغ یه چیزی که هیچ رغبتی هیچ وقت به شنیدنش نداشتیم.
1: درست.
3: حالا تاریخچه‌اش هم اینجوری بوده که سال 1997 یه آهنگساز آمریکایی به اسم پاتریک گراند برای تبلیغ اولین آلبومش میاد میگه که 24 اوت از این به بعد روز جهانی موسیقی عجیب و غریبه. حالا البته فکر نکنین همینجوری یه روز تاریخو انتخاب کرده، این روز دلیل داشته، اونم به خاطر
1: حرفش هم برو داشته. ولی الان من بگم امروز روز جهانی مثلا تصاویر عجیب غریبه، بعد کسی گوش میکنه؟
0: من گوش میکنم.
3: من گوش میکنم.
0: دو نفر
1: شهرام هم گوش میکنی؟
2: سه نفر.
1: من هم گوش میدم.
0: با همه گوش میدم. سه تا پشت شهرام نشسته.
1: چهار نفر.
3: تموم شد. کافیه دیگه، روز جهانی سبز.
1: دوستانی که با این تصمیم موافقن کلمه
2: تصویر میبینید.
0: یه دقیقه وایس، میخوای که 24 اوت امروز نذار، چون قاطی میشه.
3: 25 رو بذار.
1: 24 شهریور میذار.
0: 24 شهریور روز جهانی تصاویر عجیب غریب. این یادمون میمونه. اینجا اگه یادمون رفت ما یاد آوریم.
1: بذار من یه دوستانی هم که موافقم با این تصمیم کلمه جذاب
0: کامنت کنید.
1: ما بلر کنم این شان رو. میفرمودید خواهد بفرمودید.
3: خواهش میکنم. حالا این آقای پاتریک همینجوری این روز انتخاب نکرده. این روز روز تولد پدر دوست دخترش بوده. یعنی 24 بود.
0: یه لحظه اجازه بدید. شما چرا تصاویر عجیب غریب انتخاب کردن برای 24 شهریور؟
3: اونم برای رادیو.
0: تولد کی بوده؟
1: تولد رادیو به خصوص. پدر داماد خالم. رابطه خاصی با پدر داماد خالم داشته.
0: خب دوستان کلمه دامادم کامنت کنیم.
1: خب میگفتی اگه ما بذاریم ملینا تعریف کنه این قضیه رو برامون، برای جایزه میدیم به خودمون.
3: آره دیگه، این پدر دوست دختر پاتریک یه جورایی منتور ایشون هم بوده دیگه، خیلی ارادت داشته جناب پاتریک بهش. برای من فکر میکنم که روز تولد خود پاتریک جانو باید به عنوان روز جهانی خودشیرینی هم ثبتش کرد. اینم خودش معقول میگه. بله ولی خب دستش درد نکنه، همونجوری که گفتی این روز جهانیه واقعا گرفت و خب با اومدن اینترنت و اینا حسابی هم گنده شد. و ما هم همونجوری که مهدی گفت قراره یه عالمه موزیکای عجیب و غریب پخش کنیم امروز، که یکیش هم یکی از معروف‌تریناش هم همینه که الان می‌خوایم بشنویم.
1: یا خدا. What's going on?

0: خب فکر کنم اینو خیلی
1: شنیدن.
0: آره خیلی بامزه است. این سال 2005 منتشر شده آهنگ اکسل اف از گروه معروف کریزی فراگ، قورباغه دیوانه. که آره و همون هفته اولی هم که منتشر شد واقعا ترکوند و اون بالای جدول بود. داستانش هم اینجوریه که اون یه صدای موتورسیکلت مانندی میاد توی آهنگ که اینو یه پسر 17 ساله سوئدی توی سال 1997 برای اینکه با دوستاش بگه بخنده، این مسخره بازیایی که دوره هم میشینن بچه ها اینا، با دهنش صداشو در میآورده، بعد این فایل صداشو اینترنت میچرخه، معروف میشه به اسم همون چیز آزاردهنده.
1: اوکی.
0: یعنی اسمم میذارن رو این صداه. بعد یه آقای سوئدی دیگه چند سال بعد که یه انیماتور بوده میاد از این صدایی که این در میاره یه کاراکتر میسازه که همین کریزی فراگ باشه و یه شرکت
1: دیوانه.
0: آره یه شرکت رینگتون همون موقعی تونه موبایل تازه اومده بله بله. زنگ موبایلمون رو اینا رو انتخاب میکرد، اینو میخره ازش و آهنگش معروف میشه دیگه، جهانی میشه. آها یه چیز دیگه هم با مزه است، همون سال 2005 یه گروه آلمانی هم این صدا رو روی آهنگ معروف فیلم پلیسای بورلی هیلز میذاره. آره خلاصه خیلی ماجرا داره و این آهنگ اون سال شد به عنوان پرفروش در این رینگتون.
1: اوکی الان من صدای عجیب غریب در بیارم یعنی میگیره میخره رینگتون میشه؟
2: تو هم صدای عجیب غریب در بیاریم
1: قابل پخش؟
2: فقط برای من جذابه.
1: الان رای گیری کنیم
2: برای شهرام هم جذابه، برای شما جذابه، برای اون دوستی که پشت شهرام نشستم جذابه.
1: خب دوستانی که با این
0: جذاب دو
1: بشنبیم
2: ولی خیلی با حاله
0: شوخی میکنم.

0: گوش منو داشت آزار میده.
1: نه من دوست دارم، دوست داشت.
0: من دوست داشتم، شما دوست داشتین، تصفیه شد.
2: درود و روزتون به نیکی، خدمت همه عزیزان کافه فردایی. سپاس فراوان بابت تمام زحماتی که میکشید. من شخصا کافه فردا رو از کانال تلگرام میتون دنبال میکنم، بسیار لذت میبرم از گوش دادن به برنامه هاتون. فقط قبلا هم یه پیشنهاد داده بودم که جای مجری خانم در کنار باقی مجریان عزیز خالی هستش. امیدوارم که در آینده بتونیم از وجود یک صدای دلچسب و نازنین یه همکار خانم در کنار شما عزیزانم لذت ببریم. اخبار سیاسی رو زیاد گوش میکنیم، اگر که جا و امکان داره اخبار سیاسی رو کمتر بهش بپردازید، در کنارش به اخباری که امید و انرژی بیشتری به اون بده و لبخند به لبامون بیاره بیشتر نیاز داریم تو این شرایط. بازم سپاس، بدرود.
1: دم شما گرم، ممنون. ببین ما اصلا شما از شما درخواست و از ما اجابت دیگه
0: درخواست نکرده، ما اجابت کردیم. مجری خانم در کنار
1: مجری خانم، چه صدای جذابی ملینا خانم. حالا همجوری بیشتر هم میشه ملینامون. و خبره
0: اگر که آره خبر غیر سیاسی و اخبار امید بخش اینا میخوان، کلمه امید رو
1: نمیدونم کجا کامنت، حالا توی تلگراممون کامنت کنید تا یه کامنت دونی پیدا کنید. نمیدونم کجاست کامنتامون، کجاست
0: نمیدونم،
1: کامنتای برای دزدیدن.
0: بریم سوء تفاهم برطرف کنیم.
1: بریم

0: بله دوستان، کنکور سراسری 1405 هم بالاخره برگزار شد و بیش از 1 میلیون نفر تو شرکت کردن و به نظر میاد سوء تفاهم کنکور هنوز در ایران برطرف نشده که نشده. این یعنی همچنان کنکور یکی از معدود جاهایی که بیش از 1 میلیون ایرانی با اختیار خودشون میرن یه جایی که چند ساعت عذاب بکشن.
1: البته این با اختیار خودشون یه مقدار جای بحث داره، خیلی‌ها با اختیار مامانشون رفتن، یه عده با اختیار باباشون و بخش عمده هم با اختیار عمه و خاله، که از 6 سالگی گفته این بچه پیشونیش بلند معلومه دکتر میشه.
0: بله. نکته جالب کنکور امسال اینه که جوانترین شرکت کننده ها فقط 12 سال سن داشتن و مسنترین داوطلب هم یه آقای 85 ساله از کرمانشاه بوده که در رشته علوم انسانی شرکت کرد.
1: یعنی شما تصور کن توی حوزه امتحانی یه بچه 12 ساله نشسته کنار یه آقای 85 ساله، مراقب میگه وسایلتون رو بذارین روی میز، یکی مداد و پاکن در میاره، اون یکی مداد و پاکن و قرص فشار و قند و از این حرفا.
0: بله، اینم گفتم که اون آقای 85 ساله تو رشته علوم انسانی هم شرکت کرد.
1: واقعا دمش گرم، یعنی استاد 85 سال انسان دیده ولی آخرش گفته نه من هنوز نفهمیدم این چه موجودی، باید برم تخصصی بخونمش.
0: اونور قضیه هم اون عزیز 12 ساله است، یعنی این بچه هنوز خودش رسما جزو علوم انسانی محسوب نمیشه زیر سن قانونیه، ولی اینم ظاهرا میخواد بره دنبال شناخت انسان.
1: من فقط امیدوارم این دو عزیز توی یه دانشگاه قبول نشن، چون تصور اون پدر بزرگ 85 ساله با این عزیز 12 ساله سر یه کلاس یه جوریه، کلا یه جوریه.
0: آره. حالا جدا از اینا، امسال مثل همیشه یه سری از بچه‌ها بعد از کنکور جلوی دوربین رفتن و درباره امتحان آیندهشون حرف زدن که بعضی از جواب‌ها واقعا از خود سوالات کنکور جذاب‌تره. بشنویم.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. داوطلب کنکور سراسری. دوامم که عملیه.
3: کنکور که نمیتونم قبول شم، حداقل خوشگل باشم.
4: ما خسته شده. مثل اینکه چند سالی به جای آبی به آب میدم. خیلی ناراحت کننده است این قضیه.
5: استرس هم دیگه بیشتر از این استرس داشته باشم چیزی رو سرم نمیدونم.
6: آبشون خنک بود، کیکشون مونده بود، همون درب ورود به ما دادن دیگه. رفتیم بالا، کولرها رو اصلا خاموش کرده بودن، بالا کباب شدیم.
7: باید سواگتون رو ببرین بالا.
8: من خیلی خوندم، حس می‌کردم خیلی باید استرس داشته باشم ولی استرس ندارم.
9: خوراکی، بالملب، دو تا بطری آب و
10: مثلا بزرگترین چالششون تو کنکور هنر چی بوده؟
11: لباسی که می‌خواستیم بپوشیم بیان.
12: میشه دستشویی رفت؟
13: نه ماما، انتظار پذیرایی داشتیم، کیک موزی دادن بهمون.
14: فکر رتبه یک کنکور میشم. آره.
15: های آخر مال ما.
16: یک درصد.
1: ای جانم واقعا آدم این صداهای تازه و جوون و با انرژی رو که میشنوه در پوست خود نمیگنجن، میخواد جیرش بده اصلا پوستشو.
0: بله، البته آمار یه نکته جالب دیگه هم داره. حدود 65% داوطلب ها خانم ها و فقط 35% آقایون بودن.
1: خب پسرها ظاهرا دیگه به این نتیجه رسیدن که مسیر موفقیت لزوما دانشگاه نمیگذره. آقای تابو
0: از کجا میگذره؟ آقای سعیدی
1: اینستاگرام مثلا. فلی. الان طرف 18 سالشه، دانشگاه هم نمیره، ولی پیج میزنه دکتر فلانی کوچ موفقیت و مدرس بین المللی کسب و کار، بعد به اونایی که دانشگاه رفتن آموزش میده که چطوری پولدار شن، یا هم که طرف مستاق این قسمت و این حرفاست.
17: بابا چی کاره است؟
18: صرافی داره.
17: صرافی داره بابا؟
18: بله.
17: درس واسه چی میخوای بخونی؟ یه سال پلو بابا واسه 6 میلیارد تومن کاسبی، همه بهت میگن دکتر، مهندس، هنرمند، با 6 میلیارد همه چی میشی؟ من فرمو برای پدرت پر میکنم.
18: دستتون درد نکنه.
17: پلو بر دست بابات واسه و همینجا اسم بابا چی بود؟
18: گشتاسب.
0: بله. جالبتر این که همچنان بزرگترین لشکر کنکور مال رشته تجربیه، بیش از 450 هزار نفر امسال در گروه تجربی شرکت کردن.
1: چرا؟ چون هنوز در فرهنگ ایرانی بچه وقتی به دنیا میاد سه مرحله داره زندگیش: پوشک، مهد کودک، پزشکی.
0: البته همشون که پزشکی قبول نمیشن، ولی خب مهم هم نیست.
1: مهم اینه که بعدن بچه بتونه تا 50 سالگی تو مهمونی‌ها بگه چی؟ بگه من خودم پزشکی قبول میشدم ولی علاقه نداشتم.
0: سازمان سنجش هم گفته برای کنکور امسال حوزه‌ها به تجهیزات کشف تقلب مجهز بودن و تا زمان اعلام خبر هم هیچ موردی از تقلب گزارش نشد.
1: گزارش نشده رو دوستان خوب اومدن. این نشون میده که بچه‌ها چنان پیشرفتی کردن در این عرصه که کسی نتونسته موتشون رو بگیره.
0: آفرین به بچه‌ها. آفرین. خلاصه کنکور 1405 هم برگزار شد و حالا باید ببینیم سوء تفاهم‌هاش کی میاد بیرون.
1: دوستان خبر سوء تفاهم زا داریم براتون. اصلا یه وضعی، آخه دبیر شورای اطلاع رسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اومده خبر مشاهده دایناسور در بیابانهای خراسان رضوی رو تکذیب کرده.
0: واقعا چی باید گفت؟ یعنی الان مشکل مملکت ما اینه که توی خراسان رضوی دایناسور نیست؟ ولی چیزها واقعا نیست؟
1: اگه داری خیلی ریز و سوسکی به علم الهدا و اینا اشاره میکنی، حالا تو برنامه مفصل خدمتش میرسیم و متاسفانه باید بگم که ایشون هنوز منقرض نشده و موجوده.
0: آخه این خبر فیک یا جعلی با یه عکسی منتشر شده که نشون میده یه دایناسور دوپا داره تو بیابون همچین میره واسه خودش.
1: بله دایناسور دوپا، خب البته اینم باز شایبه برانگیزه و شاید یه سری‌ها خواستن ربطش بدن به مدفون شدن اونی که 5 ماه پیش نمیتونستن مدفونش کنن تو مشهد.
0: بله بله راست میگی جلالو. بله. حتی یه سری‌ها میگفتن که هوام دیگه خیلی خوب شده بعد از اصابت ایشون.
1: حتی دریاچه ارومیه هم ظاهراً پر شده، داره سرریز میکنه از اون به بعد.
0: جلال من یه حسی دارم که ما داریم خبرهای زرد و جعلی و فیک کار میکنیم.
1: بابا فیک کجا بود؟ ببین من شنیدم زاینده رودم بعد از اون ماجرا داره میاد برسه به تهران.
0: بابا چی میگی این حرفا؟ چه شرمندگان عزیز این خبرها فیک جعلیه، باور نکنید.
1: نه
0: نکنیم.
1: ببین بذار یکی دیگه رو کنم. میگن تو خزر دیگه نیازی به صیادی نیست. ماهیا به طور داوطلبانه میان خودشونو میندازن تو ساحل، میگن بیا منو بخور. کباب شده ها نخوام.
0: آقا بس ول کن، اومدیم سوء تفاهم برطرف کنیم، سختش رو خودمون ایجاد کنیم. بس ولش کن.
1: دوستان حرف دایناسور شد. آقای سلامی خبرنگار واحد مرکزی خبر در یه حرکت بسیار بسیار خلاقانه رفته بود از اعضای کابینه این سوال رو میپرسید:
16: آیا شما از تهدیدها و محاصره اقتصادی میترسید؟
19: خیر
20: قطعا نه.
21: مگه قرار بترسید؟
19: نه هرگز. نه اصلا
16: نه نمیترسید، عادت کردی.
22: نه تنها ترس نداریم بلکه اینها تو خاله میدونی.
23: از تهدید نظامیش نترسیدن تا چه برسه به تهدید اقتصادیش که 47 سال درگیرش هستن.
24: ملت ایران اگر ترس در دلش بود انقلاب نمیکرد.
25: قوی تر از قبل ایستاده.
26: ملتی است که با تهدیدها مقاوم تر میشه.
27: ترس مخه ترس که نداره، نگرانی داره.
28: محکم وایسادیم، الانم خب سخته ولی وایسادیم، هیچ مشکل نداریم، نگران نباشید.
29: از محاصره اقتصادی و تنگناهایی که پیش میاد نمی هراسیم، ظرفیت هامون شکوفاتر میشه.
30: وقتی مردم رو پای کار ایران داریم نه.
0: بله
1: عجیب است،
0: برادرها و خواهرای وزیر وکیلمون نمی ترسن و همه مثل کوه وایستدن و دارن مقاومت میکنن، اونم در حالی که تو همین 24 ساعته دلار بازم رکورد شکنی کرد و قبح دلار 200,000 تومانی هم شکسته شد.
1: خب آخه این برادرها و خواهرها که ماشاءالله هزار ماشاءالله سالها سر سفره نظام اونم تو ردیف اول نشستن و چششون کف پام ماشاءالله توپ توپن، از چی میخوام بترسن آخه اینا؟
0: بله بله، ترس مال مردمیه که دارن با روند سعودی و وحشتناک قیمتها و تورم و کمبودا سر و کله میزنن، نه مال اینا. رئیس جمهور دکترمونم که اصلا ول کرده رفته تو کار قلب.
31: نمیتونم در همه قلبی که همش 280 گرمه، 300 گرمه. 280 گرم 10-15 تا فوق تخصص داره. اون وقت جامعه به این پیچیدگی یه چند تا جوان میشینن اونجا بعد از همه چیز راه حل میدن، حلاجی میکنن، راه نشون میدن. این علمو از کجا یاد گرفتم؟ برای من توهم تخصص ندارم، من میفهمم در رشته خودم با قلبی که 750 گرمه 10-12 تا فوق تخصص داره.
1: چی شد بالاخره 750 گرمه 300 گرمه 280 گرمه؟ چقدر دکتر با عنوان یه جراح قلب یه وزن قلبو می‌خواستی به ما بگی؟ اینقدر حرفا تناقض داشت.
0: بله بعد میای گیر میدی که چرا کارشناسا بهت گیر میدن،
1: بعد تازه میای میگی چرا اینقدر همه درگیر سوء تفاهمن. نباشن باید شک کنیم. اصلا این وضعیت مشکوکه مهدی، به نظر
0: مشکوکه،
1: خیلی مشکوکه.

0: خب وای سعیدی
1: جانا سعیدی عجب غریب در بیارم
0: قلب میکنم. شما چنگ
1: من این قلب داشتم که من به چیز وصلم به چیز اوکی بدش
0: عزیزم قلب شما 1200
1: قلب من قلبم طلا نه بدش
0: قلب تو اندازه مشت توه
1: درسته
0: بله
1: من متخصص قلب نیستم ولی اینو میدونم
0: خب بفهمید عزیزم بزرگتون که سوال پرسیده بودیم هفته گذشته که کافه فردا رو از کجا گوش میدین یعنی از ماهواره گوش میدین رادیو گوش میدین نمیدونم میرین توی این پادگیرها کانال تلگرام گوش میدین و کجا گوش میدین خونه گوش میدین
1: در چه حالی گوش میدین میخوابین میشینین
0: بله وایساده درازکش
1: غذا خوردن آشپزی اینا همه هست به هر حال ولی
0: و دوستان بسیار زیادی هم تماس گرفتن لطف کردن برامون صداشون رو فرستادن که همینجوری با هم یواش یواش بشنویم
2: با عرض سلام به برای بچه های خوب کافرد و راستیاتش ای کنترل تلویزیون ما یه ییمویه که پای تلویزیونوه ما هم راهمون دوره روی مبلو هیچ کس هم نیست کانالو رو عوض کنه کانالو همیجوری رو کانال ورزش اینا مونده ای عزی به خاطر همین من فقط تو ماشین گوش میکنم یعنی او هم رادیو گذاشتم رو همین موجو گوش میکنم بیشتریشم بعض موقع دانلود میکنم تو همین تلگرامو میندازمش رو رادیو مثلا میرم یه چیز بخرم یه گشتی بزنم بالا و پایینی بکنم گوش میدم از برنامه‌تونم خیلی خوشم میاد راضیات ما خودمون توی سو تفاهم ها داریم دست پا میزنیم ولی چون خیلی بهش نزدیک هستیم نه خندمون میگیره نه گریمون میگیره اما موقعی شما برای ما پخش میکنید خیلی کیف میکنیم عمو خیلی کیف میکنیم یعنی هر رو هر به کارکرد خودمون این دنیا و این اوضاع ایران میخندیم دمتون گرم خیلی دوستتون داریم برنامه‌تون خیلی عالی هم دست فرمونو برید جلو به خدا همینجوری برید برید برید برید تا ببینیم آخرش چی تو میشه مطمئن باشید ما اینجا صداتون رو میشنفیم
0: همینطور میریم به همشهری آشهران بودن بله. خود شهران
1: بگن
0: پاسخ
1: که
0: بده.
1: شهران برام توضیح بده که چیتو شد که ایتو شد
3: آم من خودم با قصر قمشهی موندم روح هم اومد سرکار
1: تموم شد دیگه دیالوگ نداری
3: چی برات بگم کاکو تو در دل دریان بگو قناری
1: آفرین به هر حال خواستیم که به زبان اصلی و اوریجینال شهرام بگه که به این رفیقمون برسه دمتون گرم

0: چرا شما پیام های منو توی چست باکس نمیخونین؟ اونجا هم اقلا کسانی که براتون پیام میزن اسمشون رو بخونین که ببینین پیام ها خونده شده دیگه. ممنون، موفق باشین.
1: بله راست میگم،
2: من پیام ایشون یادم، اون ما قاطی کرده بودیم که چندم مرداد نمیدونم چی کی میایم، چندم آب نمیدونم فلان میشه، جولای آگوست، اینا اونجا تذکر داده بودن،
1: تذکر دادن که آره کار اشتباهی کردیم. الان میخوای یک دو تا خب کامنت دوستان رو بخونیم دیگه. توی کست باکس که فرمودن، محسن نوشته که من از پیروان کست باکستون هستم، دم چارتایتون گرم. با دوست دیگه نوشتم با درود و سپاس از برنامه بسیار خوب و شنیدنی در کافه فردای دیروز 17 آگوست حدود 8 نوشیدنی هم خوب صحبت کردید. دوست دیگه گفتن دوستان همگی خیلی خوب هستید. بقیه
2: شو بخون،
1: همه رو بخون، آخه طولانی نوشتن.
2: گفتن چرا اسم یه فیلم رو نگفتی؟
1: اسم فیلم رو
2: فیلم بیداد رو گفته بودی.
1: دوستمون نشنیده بودن یا حالا توجه نکردن. بیداد. خوبیش اینه که در کست باکس وقتی خب اگه یه چیزی رو میس میکنید خب یه ذره بزنید عقب، دوباره اون بیل بلکه که نوشته 10 یا 15 بزنید برمیگره عقب، دوباره ما میگیم اسمشو. نگفته باشی من برمیگردم.
2: حتی جلال سر اون فیلم بیداد گفتش که حتی اسم این فیلمو چجوری نوشته تو تیتراش که بی رو جدا نوشته، داد و جدا نوشته،
1: نشون به اون نشون. دوست دیگه نوشتن دوستان همگی خیلی خوب هستیم، واقعا لذت میبرم از برنامه، به خصوص تک مزراب های جلال گرامی که واقعا دمتون گرم. یک چیزی خواستم خدمت عرض کنم، مرفق مساوی آرنج. ما گفتیم مرفق
2: نمیدونم چیز
1: مفرق گفتیم نمیدونم، حالا به هر حال تذکر دادن دمتون گرم.
2: میگن مرفق گفتین آقا، شهرام یا علکی میگه،
1: شهرام شیرازی شنیده. یه دوست دیگه هم به اسم سم لیسنر گفته من به توصیه همین بخش از برنامه سریال وایت لوتوس رو دیدم و بسیار خوب بود. یادمه که در مورد وایت لوتوس حرف زدیم.
2: حرف زده بودیم منتظر سیزن 4 شیم بیاد.
1: به شدت من خودم بیتابم، تلفن بشنویم.
3: من تهران تماس میگیرم، برنامهاتون واقعا عالیه. پرسیدون از چه طریقی شما اینو گوش میدید؟ من از طریق تلگرام گوش میدم، هم تلگرام رادیو فردا هم تلگرام جلال سعیدی. کافه فردا رو که حتما گوش میدم، چون به این چهار نفر واقعا باید تبریک گفت که یکی مرد جنگی و اسد سوار، کار دقیقا یه شبکه رو این چهار تا دارن انجام میدن، آقای ابراهیمی، آقای جلال سعیدی، خانم خورشیدی، واقعا مهدی طاهواس، واقعا تبریک میگم. یعنی هم اطلاعاتی که میدن، هم برنامه‌ای که میدن، هم مفرحه، هم به هر اطلاعات برای یاد گرفتن و همه چیز داره، بسیار عالیه.
1: ما هم به خودمون تبریک میگیم که چنین شنونده های فهیم و دوست داشتنی و با معرفتی داریم. یه تلفن دیگه هم بشنویم.
4: با سلام خدمت آقا جلال، آقا مهدی، آقا شهرام عزیز، آقا فرید امین و آب جیهانا کاویانی، برنامه‌تون انشالله که همچنین موفق باشید. من شورش هستم، اهل کردم و رانده بیلم، اکثر برنامه‌تون رو توی تلگرام دانلود میکنم. بمونین برامون، همینجا میادی کنیم از جاویدنامان راه آزادی، اونجا هم گفته بودید که آجل در صداتون رو بشنوید خوشحال شید. والا ما دیگه دیماه پارسال دیگه نه خوشحال میشیم و نه خواهیم شد، هنوزم تو شوکیم. ان شاء الله برسه روز آزادی ایران.

0: آقای فرید خان سلام.
1: درود بر شما.
0: حالت خوبه؟
1: بله.
0: آقا میزان بیکاری در سال 2025 نسبت به سال قبلش افزایش پیدا کرد.

0: خیلی زیاد رکورد داریم
1: و به احتمال زیاد در سال 2026 هم وقتی تموم بشه آمار شهریات نسبت به سال قبلش بیشتر شده.
0: 27 هم به 26 همینطوری شده.
1: همینجوری اوضاع
0: اینجوریه.
1: چرا اوضاع
0: چی اومده تو این از 2025 تا الان که الان دیگه خیلی
1: نمود آقای سعیدی هوش ملعون مصنوعی.
0: بله این هوش ملعون که حالا دیگه داره کم کم از مصنوعی بودنش هم همینجوری سال به سال کمتر میشه، یه سری از کارا رو خب اولش میگفتیم که نه دیگه اینو که دیگه الان هوش مصنوعی نمیتونه بکنه، مثلا یک پروسه هایی که ممکن بود برای تو 5 دقیقه طول بکشه رو اون برای تو مثلا 20 ثانیه‌ای انجام میداد، الان کارهایی میتونه بکنه که ممکنه برای حالا یک مهندس نرم افزار، یک معمار، یک گرافیست ممکنه مثلا 2-3 ساعت وقت بگیره و تو میتونی با این سرویس هایی که هست در عرض چند ثانیه اون کارا رو انجام بدی. اگر که بخوایم در نظر بگیریم کیا بیشتر دارن صدمه میبینن، شغلشون در حقیقت داره از بین میره، کسایی هن که بیشتر بهشون میگیم کار میکنن، کاربر عادی هن، یعنی ایده پرداز اون کار تولیدی نیستن. مثلا تو ممکنه معمار باشی و یه مثلا خلاقیتی داری، میگه که میخوام این کار بکنم با این زمین، با این ساختمون میخوام این کار بکنم، و کسی هم بود قدیمی که برای تو مثلا 3D میزد، اتوکد کار میکرد مثلا توی دفتر معماری. اون آدمایی که این کارا رو میکردن بیشتر شغلشون در معرض خطره تا خود اون معماری که حالا یه ایده ای داره و داره فکر میکنه که چه کنه چه نکنه، و این توی همه حوزه‌ها تقریبا داره اینطوری میشه. توی حتی مثلا نرم افزار و کامپیوتر کسی که یک ایده ای داره که میخوام الان فلان بیزنس رو درست کنم، فلان وبسایت رو بندازم، درسته که حالا ممکنه به ذهن همه هم برسه و بتونن این کار رو انجام بدن با ابزارهای هوش مصنوعی، ولی هزینهش میاد پایین‌تر به خاطر اینکه دیگه برای اون کار نیاز به یک تیم از توسعه دهنده ها نداره که مثلا بگه که خب من الان 10 نفر احتیاج دارم برنامه نویس که این کارو بکنم، شاید با 2 نفر برنامه نویس ارشد که بدونن چطوری با هوش مصنوعی کار بکنن کارشون را بیفته. از این جهته که بازار دنیا از اون حالت که سرویس ها آدما بیان سرویس بدن داره میشه به جایی که آدما خلاق‌تر باشن و بتونن اون کار رو انجام بدن. خطرناکترش این میشه که این همین جوری پیشرفت بکنه و خلاقیت هم بیاد تو کار هوش مصنوعی. الان هم یه رگه هایی ازش میبینیم ولی بازم داره الهام میگیره، یعنی از خودش چیزی رو نمیسازه، خلق نمیکنه.
1: پس به این نتیجه رسیدیم که همه حوزه ها با تهدید مواجهن به غیر از یه حوزه.
0: کدوم حوزه؟
1: حوزه علمی قم.
0: بله. اونا هم در هوش مصنوعی خودشون رو درست
1: کنن. خلاقیتی لازم نیست.
0: آره خیلی عجیبه. مثلا اون موقع که من دبیرستان اینا بودم، خب همه دوستان تقریبا میرفتن معماری بخونن، ولی مثلا میگفتن که ولی اگه بری کامپیوتر رو برنامه نویسی اینو بخونی مثلا آینده شغلی خوبی داری. الان همه اونا که برنامه نویسی خوندن شغلشون تهدید شده، با همون در حقیقت درسی که خوندن براش داشتن تلاش میکردن همون اومده شغلشون رو خورده. خیلی یه موضوع عجیبیه و فکر میکنم که به جای اینکه حالا بخوایم جلوش وایسیم و باش بجنگیم بهتره که قبولش کنیم، یه راه حلی پیدا کنیم که خب دیگه الان چی کار کنیم.
1: شغل‌هایی که خدمات آنلاین میدادن خیلی در معرض تهدید قرار گرفتن با اومدن ChatGPT و حالا هوش مصنوعی. مثلا خدمات تلفنی و بازاریابی تلفنی و نمیدونم خدمات حقوقی و ولی یه حوزه هایی مثل ساخت و ساز و خدمات نظافت و
0: آره کارهای این شکلی تزا سرویس این شکلی هنوز سر جاشه. و یه چیز دیگه هم کلن توی دنیا عوض شده دیگه، مثلا توی نسل جدید تو کسی نمیبینی که مثلا حالا درس خوندن که اونطوری مثل قدیم نیست، مدل آموزشی فرق کرده، ولی این هم نمیبینی که طرف بگه من میرم دانشگاه که بعدش برم مثلا فلانجا یه چیزی رو یاد بگیرم، یه کاری رو یاد بگیرم که از طریق اون بتونم برم پولدار شم. یعنی وقتی که میبینه دور و برش دوستش هم کلاسیش که مثلا دختر یا پسرش 16-17 ساله است که یه چنل یوتیوبی داره ماهی مثلا 7-8 هزار دلار از توش پول در میاره، اون درک و فهم نسبت به اینکه شغل چیه و چطوری میشه پول در آورد با مثلا نسل من و شما خیلی فرق میکنه که روند زندگی کردن و پول در آوردن چیه. یه دلیلی هم که این آمار بیکاری رو ما میبینیم شاید این باشه دیگه شغلا اونطوری نیستن که تو بری باش قرارداد ببندی، بیمه بگیری و دولت‌ها بتونن حساب بکنن که خب تو شاغلی یا نه. مثلا در حقیقت اینم یه دلیلی هست که آمارا توی نسل جوان میتونه منطقی نباشه. ممکنه که مثلا توی نفری ببینی به که من خب جای کار نمی‌کنم، یعنی کارمند نیستم، بیمه هم ندارم، ولی یوتیوبرم یا پادکسترم. اینم از شغلاییه که دیگه تو این چند سال اخیر خیلی
1: درآمدش قاعدتا باید شاغل به حسابیه، چون بالاخره اون باید یک مالیاتی بده و وقتی که مالیات بده جزو فرد افراد شاغل به حساب میاد دیگه.
0: آره، تا یه جایی هم هست که تو اصلا تا 18 سالگیت کجا چه شکلی میخوای بری مالیات بدی، چه اتفاقی میفته از لحاظ مالی و فرق کرده دیگه دنیا. فکر میکنم تفاوتش هم بیشتر میشه، چون همون کسایی که تولد محتوا میکردن الان باز دسترسی به هوش مصنوعی هم دارن. مثلا اگر قرار بود که یه نفری، شما مثلا میخوای ویدیو یوتیوب بسازی و پول میدادی به یه گرافیستی که برات مثلا حالا یه اینترو یا اترو یه چیزی درست بکنه برای ویدیوت، همون هم الان اونو میده به هوش مصنوعی براش انجام میده. یکم دنیای عجیبی میشه، بعد همینجوری نگاش کنیم و ببینیم که 2027 2026 چه شکلی میشه اوضاع بیکاری،
1: چه شکلی میشه
0: واقعا.
1: صبر میکنیم ببینیم که چه شکلی میشه.
0: همینجا صبر کنیم یا بریم بیرون؟
1: نه به نظرم بریم بیرون.
0: آره یکم سرد شد استودیوتون، پتو داری؟
1: جلال هی دوست داره خنک باشه همه چی.
0: آره جلال هاته.
2: با من چی کار دارین شما؟
1: جلال سردت نیست؟
2: چرا پای منم، چرا منو صحنه سازی می‌کنی؟
1: جلال چرا گرمته؟
2: من چه آخه اصلا؟
1: خب بله دوستان، انگار که جمهوری اسلامی دوباره داره برمیگرده به تنظیمات کارخانه‌ای و ظاهرا برادرها بعد از کلی جلسه کارشناسی دوباره به مهمترین مسئله کشور رسیدن.
2: بله، در حالی که آب نیست، برق نیست، تورم هست، دلار هم دوباره رفته فضا، ولی برادرها به این نتیجه رسیدن که همه اینا فرعیه، روسریا کجاست؟
1: دقیقاً. و حالا دوباره بعضی از چهره‌های تندرو مخصوصا از مشهد فشار آوردن که قانون حجاب باید با قدرت کامل اجرا شود و دستگاه قضایی و پلیس دوباره وارد میدان شوند.
2: یعنی نه، هر وقت کشور وارد بحران و ابر بحران میشه یه دکمه دارن که روش نوشته حجاب، فشارش میدن و نمیدونم چرا فکر میکنن اینجوری همه ارورهاشون پاک میشه. نمیدونم،
1: من فقط دوست دارم بدونم که جلسه هاشون که ازشون این تصمیما بیاد بیرون چجوری بوده.
2: اجازه بده پس تصور کنیم.
1: بله،
2: جلسه اینجوری شروع میشه که بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، میفرماید که الحجاب و الحجاب کل هم اجمعین ولا تفرق، و وارد دستور جلسه میشویم.
1: خب حاج آقا بفرمایید که دستور جلسه چیه؟ کم بوده آه؟
2: نفرمایید، صحبتش هم خوب نیست.
1: پس حتما در مورد خاموشی و کم بوده برقه.
2: اون که اصلا قباحت دارد.
1: پس کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم؟
2: اصلا اینها چی هستن؟
1: پس دیگه حتما بحثمون در مورد حجابه.
2: الله اکبر، الله اکبر، احسنت، اینو بیار وسط.
1: بله دوستان، ظاهرا اینجوری هست تو این جلسه ها. البته نکته جالب اینه که خود دولت پزشکیان بارها گفته که تغییر رفتار فرهنگی با زور ممکن نیست و به همین خاطر اجرای اون قانون کوفتی حجاب رو هم عملا متوقف کرده فعلا.
2: آره، در همین راستا الان داخل خود نظام هم یه دعوای بامزه ای راه افتاده. یه عده میگن حجابو ولش کنید، یه عده دیگه میگن ولش نکنید. بعد مردم چی میگن؟ میگن اصلا همتون با هم ما رو ول کنید.
1: بله، من فکر کنم که اینا عاشق پروژه های شکست خوردن.
2: 100%. ببین گشت ارشاد رو آوردن، جواب نداد. بعد دوربین آوردن، بعد پیامک فرستادن، بعد ماشین توقیف کردن، بعد مغازه پلم کردن و الان دوباره باز رسیدن به همون مرحله اول.
1: فقط یه سوالی
2: جان،
1: فرض کنید که اینا دوباره بخوان بحث حجاب و سفت و سخت اجرا کنن. خوب. با این حجم از خانم‌هایی که الان بدون حجاب اجباری میان بیرون، اصلا از نظر لوجستیکی شدنیست؟
2: معلومه که نه، یعنی به جای گشت ارشاد باید متروی ارشادم بزنن، نمیتونن این همه آدمو بگیرن و ببرن. بعد. حالا بحث نیروی انسانی و مقاومت جامعه و اینا که به کنار.
1: ولی واقعا یه چیز عجیبه.
2: چی؟
1: بعد از اعتراضات 1601 تو خیلی از شهرهای بزرگ عملاً شکل پوشش مردم عوض شد.
2: بله.
1: خیلی از خانم‌ها دیگه روسری نمیذارن و این تبدیل شده به واقعیت خیابونه.
2: دقیقا مسئله همینه، این فاصله بین قانونهای خنددار و مسخره با چی؟ با واقعیت. انقدر این فاصله زیاد شده که قانون خودش هر روز صبح از خواب پا میشه میگه بچه‌ها من هنوز وجود دارم، اصلا من زنده ام.
1: حالا شاید برای بعضیا سوال باشه که معمولا چرا این جور ناله های واه جابا واه افتا و این حرفا از سمت مشهد میاد و صداشون انقدر بلنده.
2: به قول این بچهای آی تی باز، چون مشهد همیشه نسخه بتای جمهوری اسلامی بوده، ولی به قول ماها دلیل اصلی وجود همچین بلای غیر طبیعی در اون منطقه است.
3: اما اگر بنا شد در کنار این اجرای برنامه ورزش قهرمانی یه عده دختر و پسر جمع بشن، یه عده دختر و زن هیجان پیدا کنن، کف بزنن، سوت بکشن، به هوا بپرن، این میشه ابتذال، و ابتذال مظهر گناه است. و متاسفانه در این مملکت در شبهای ماه مبارک رمضان که ماه فضیلت و عبادت بود، این ابتذال رو در این مملکت اجرا کردن.
2: به هوا بپری،
1: به هوا نپری جلال،
2: من میخوام بپرم.
1: خب این حرفایی که شنیدید مال چند سال پیش استاد علم‌الهدا بودن دیگه.
2: بله.
1: خب اصولا تجربه نشون داده که اگه کسی تونست رشته کوه البرز رو تکون بده، میتونه که مغز حاجی علم‌الهدا رو هم یه ذره متحول کنه.
2: این کلن همیشه این حرفا رو زده و هنوزم میزنه. این همه محدودیت رو هم به خاطر قرون وسطایی بودن مغز خودش به مردم مشهد و خراسان تونسته تحمیل کنه همین استاد. ولی وقتی ملت شاکی میشن و میان از خجالتش در میان، تازه اینجوری هم خودش دوباره شاکی میشه و پیله نازک تنهاییش ترک بر میدارد.
3: حرف منو گوش ندید، جواب منم این فحشایی که شما تو فضای مجازی میدید جواب من اینا نیست، که جواب من نمید تو فضای مجازی من فحش میدید، جوابی حرفایی که من میزنم، جوابی که تحلیل دارم، نه تنها به من و بچه های من که سوکار منم فحش و تهمت میزنید به عنوان جوابی حرفا. شما جواب منو میخواد باید فحشا بدید. خب بچه های من چی گناه کردن؟ به اونا چرا فحش میدید؟ خود من بدید. اگر جواب من فحش دادن تو فضای مجازیه، اگر جواب من افترا و تهمت تو فضای مجازیه، خب به خودم بگید دیگه.
2: نپره اینقدر تا بهت نپره
1: که فوش نمیدن که بیشتر پدر بچه بخوام فوش شده پدر مادرش فوش نه فوش بچه من نشده.
2: حالا فوش به طور کلی خوب نیست، ولی حالا
1: علم‌الهدا
2: حلال است.
1: خلاصه دوستان مصحف است. خلاصه دوستان ظاهرا دوباره یه عده تصمیم گرفتن با همون کلیدی که چند دهه از هیچ دری رو باز نکرده برن سراغ همون قفل.
2: آره، فقط امیدواریم قبل از اینکه دنبال تار موی مردم بگردن یه نفر پیدا بشه دنبال عقل گم شده اینا بگرده.
1: وگرنه با این روند احتمالاً سال دیگه مهمترین دستاورد کشور اینه که
2: تورمشون 100%، قطع آب و برق روزی این ساعت، ولی روسری مثلا دقیقاً مثلا 2 سانتی اومده جلو،
1: که البته آن را هم در خواب ببینید.

0: خب بله. دوستان مدینا دوباره اومد پیشمون، میخواد در رابطه با ادامه موزیکای عجیب غریب و روز جهانی موزیک عجیب غریب بگه. منم هیچ کاری به کارتون ندارم، دارم فوتبال تماشا
1: میکنم. فوتبال میبینه در حال حاضر
0: بازی تراکتور
2: و پرسپولیس.
0: نتیجه رو اعلام نمیکنم.
1: تخمه نداریم بابا، شهرام تخمه نداری
3: باقا میزنه نهی
0: بود. دقیقه 11 نتیجه رو اعلام نمیکنم چون دوستانی که بعدم تکرار برنامه رو میشنون دیگه نتیجه بازی مشخص شده. ولی اگه دوست دارین نتیجه رو
1: بعد ما بگین نتیجه رو
0: بفهمید، اگر که میخواین نتیجه رو اعلام کنم کلمه نتیجه رو برام کامنت کنید.
1: واقعا بفهمید. خب زبان قاصره واقعا. بگو.
2: خب آره، همونجوری که گفتیم اولین موزیکی هم که پخش کردیم به عنوان تیتراژمون خب یه گروه ایرانی بودن، کاکو بند. گروه های ایرانی دیگه ای هم هستن که تو این ژانر قرار میگیرن ولی خب خیلی ها شاید طرفدارشون نباشن، اما یه گروه هست که من واقعا دوستشون دارم و خیلی باحالم به نظرم، گروه ول شدگان که ساز اصیل ایرانی دارن، تار و کمانچه و تنبک و اینا دستشون گرفتن، ولی مثلا به جای اشعار حافظ و سعدی و مولوی میان حرفای روزمره و طنز محاوره ای روش میخونن. یه آهنگ خیلی معروف و باحالی هم دارن به اسم بتوچه که خب یکی از نمونه های به نظرم جالبه، شد یه تیکش رو بشنویم.

0: چه؟
1: واقعا به تو چه؟
0: به تو چه؟ ای حبیب.
2: نه من چه؟
0: نفس باد صبا به تو چه؟
1: بله، در راستای این موزیک های عجیب و غریب، البته به نظر من این دیگه عجیب غریب نیست، اینی که الان میخوام بگم واقعا آزاردهنده است، خیلی چیز عجق وجقیه. اینو یه دوستی به اسم مرزباهو که متخلص هست، این اسم یعنی این اسم مستعارشونه، یه هنرمند ژاپنیه، سال 1996 ایشون یه آلبوم 73 دقیقه‌ای منتشر کرده. بعد فرکانس های شدیده، صداهای گوش خراش، کلا نویز دیگه، بدون ریتم و بدون ملودی و هر چیز دیگه. من خواهش میکنم الان یه ذره از رادیوتون دور شین، این صدایی که میشنوین یه ذره آزاردهنده است. بعد 73
2: من داشتم لذت میبردم.
1: بعد صحبتتون ندارم.
0: به تو چه؟ اینجاست که باید گفت به تو چه؟
2: سلیقه ها متفاوته.
1: به تو چه؟
2: به سلیقه همگی احترام بذار.
3: فروش هم رفته آلبومش، خبر داری؟
1: اینقدر معروف، سال 1996 منتشر شده، ولی اینقدر معروفه، کلی هم ویدیوش توی یوتیوب بازخورد داشته.
3: بعضی دیوونه بازی متی بیبریم.
2: من دارم 3 تا از این آلبوم خریدم.
3: میگم بیبریم تو کار دیوونه بازی. نه
2: شانس نداریم.
3: دیوونه بازی بودم که
2: میگیرم میندازمم.
3: خب
1: یه دونه دیگه، یه موزیک عجیب غریب هست که اینم خیلی معروف شد، خیلی بامزه است. این یه گروه ارکستر به اسم ارکستر سبزیجات وین.
3: آفرین.
1: بله، اینا هیچ سازی ندارن که ما میشناسیم،
3: یعنی سبزیجات ساز...
1: دقیقاً با سبزیجات میزنن.
3: مگه با سبزیجات میشه آهنگ
1: ساخت؟ الان من توضیح میدم، اینا هویجو میتراشن به عنوان فلوت ازش استفاده میکنن، کدو تنبلو خالی میکنن به عنوان طبل ازش استفاده میکنن، بعد پیازشم دستشون از این پیازش بزرگا هستش، چند تا
3: اوکی.
1: سه چهار تاشو گرفتن یه دستشون اینجوری چسبوندن زیر چونه و کنار شونهشون مثل ویولون، و یه دونه از این پیاز از شهار هم دستشون گرفتن زبونشون رو میزنن بهش خیس میشه رو بقیه پیاز
2: شهار. یکی از بستگانمون که میدونم از شنوندگان کافه فردام هستن، همیشه سر سفره اگر که سبزی خوردن بود با تره سوت میزدن.
1: بیا ببین،
2: خدمتشون سلام عرض میکنم اگر شنونده برنامه ما هستن،
3: یعنی اصلا زبان باسره دیگه
2: رو
3: چون بستگانت من بودم یه چیزی بگم
2: زیر زبون و سوت قشنگ و سوتره‌ای
1: بعد تازه با مزم هست که آخر این کنسرت اون سبزیجات دور ریخته نمیشه، باید سوپ درست میشه.
3: آفری.
2: بله
3: نمیشه.
1: این الان صدای پیاز جز.
3: عزیزان تا حالا کسی واقعا اگه کسی صدای پیازچه بود، پیازچه رو تا حالا شنیده، کم بیه پیازچه رو کامنت کنه برای
2: دوست. صدایی که میشنه مجموعه ای از سبزیجات هستن که یک سری نوازنده
3: صدای هویج و پیازچه رو واقعا این آهنگ به تو چه هویج
2: بله
3: میباشد.
2: بله الان تلفن میشنویم. بله
4: درود به همه رفقای عزیز کافه فردا، جلال جان عزیز، آقای تاهباز، ملینا خانم، آقا شهرام و باقی رفقا و دستاندرکاران. آقا یه چیزی میخواستم تعریف کنم. توی برنامه اخیرتون آقای تاهباز یه اشاره‌ای کرد به برنامه قرائتی که ما تو مدرسه های دهه 60 و 70 که میرفتیم، یه مسابقه چیزی بود، مدرسه به اون سوال میداد که بعد میشستیم برنامه‌شو گوش میکردیم و سوالا رو جواب میدادیم. من یادم راهنمایی بودم سال 72 دوسه اینطورا مدرسه ما هم این برگه ها رو میداد و ما مجبور بودیم بشینیم برنامه قرائتی رو نگاه کنیم، شنبه صبح جواب رو ببریم. برنامهش هم یادم پنجشنبه عصر رو پخش میشد. ما یه هم کلاسی داشتیم بهش میگفتیم حسنکش، که خیلی هم پسر خوبی بود و ما خیلی هم اذیتش میکردیم. این حسن یه مدلی بود، میشستیم برنامه رو دقیق نگاه میکرد، جزوه مینوشت، نوت برداری میکرد رنگی، بعد همه جواب رو مینوشت و ما شنبه صبح اول وقت میرفتیم برگه جوابای حسنکش رو برمیداشتیم و برگه های خودمون رو اون پر میکردیم و میدادیم دست معلممون. و یادمه که این برنامه یه قرعه کشی و جایزه و اینا هم داشت، یا و تا آخر سال تقریبا همه ما یه جایزه چیزی بردیم الا این حسنکش بدبخت. خلاصه یه چیزایی ما دهه 60 یا تجربه کردیم که درکش برای باقی نسلا دهه 70 یا 80 یا 90 یا خیلی ملموس نیست. مثلا بعضی وقتا جلال که میگه لطفش به جماعتشه، پشت همین یه جمله ساده یه اتفاقا و یه تجربه هایی هست که ما میفهمیم چیه.
3: واقعا درسته، لطفش همیشه به جماعتش بوده و من نگران حسنکش
2: چرا بودم. حسنکش هیچ جایزه نبرد در حالی که همه از رو اون می نوشتند و همه جایزه می بردند.
3: دوستانی که سوال همین سوال دارن کلمه حسنکش
2: و عزیزانی که از آقای حسنکش خبری دارن به ما اطلاع بدن.
3: خود حسنکش عزیزم اگه صدای ما رو میشنوه
2: ما درود میفرستیم بهت. چرا جایزه نگرفتی؟
3: خودت بیا راز عدم موفقیت تو بگو.
2: سرنوشتش رو دوست داریم بدیم چی شده که قرائتی رو ضبط میکرده و چند
3: نرد قرائتی بوده، یعنی چی میگن نرد چی
2: میگن. بریم بعدی. به تو چی
5: هم خدمت دستن در کارهای کافه فردا، ملینا خانم، آقا شهرام، آقا مهدی، آقا جلال، امیدوارم که همیشه شاد و سرحال و خندان باشین و مثل همیشه برای ما برنامه‌های خیلی خوب اجرا بکنین. من برنامه‌تون رو از اسپاتیفای گوش میکنم، یه دورم بعضی موقع تیکاش رو از توی تلگرام گوش میکنم، بعضی موقع هم تو اسپاتیفای دوبار یا سه بار گوش میکنم، بستگی داره. موقع خواب، موقع بیداری، آشپزی، موقعی که صبح قهوه رو میخورم، خلاصه تیکاش رو یا همش رو از اول گوش میکنم. واقعا عالی برنامه‌تون، خیلی خیلی ما رو شاد میکنه. در ضمن این که شما به ما راجع به اخبارهای مختلف، برنامه‌های مختلف، تمای مختلف صحبت میکنی. صدای ملینا جون من خیلی خوشم میاد، خیلی آدم احساس آرامش میکنه.
3: بیا صدای ملینا دوست دار. این همه ما اینجا فکر میزنیم،
2: این همه فکر میزنیم، صدای ما فار رف... داره، خش داره.
3: کسایی که صدای بلش کن بگذاریم تلفن رو
6: سلام به تک تک بچه های خوب و زحمتکش کافه فردا. امیدوارم که کافتون همیشه پر رونق باشه و بیایید و خلاصه این سوء تفاهم ها هم حل کنید، هرچند که خود این حکومت اصلا وجودش سوء تفاهمه. ممنونم واقعا، یعنی برنامه‌تون خیلی زیباست، خیلی جالبه. من با دوستانی هم که اینجا توی اسلو صحبت میکنم همین نظر رو دارن که برنامه شما برنامه بسیار خوبی است و یک جوری به قولشون، به قول یکیشون گفت یه جور آرام بخش اصلا برنامه این کافه فردا. امیدوارم شخصا خودم یه روزی از نزدیک ببینمتون و بشینیم یه کافه ای یه چایی بخوریم و خلاصه گپ بزنیم با هم دیگه.
3: جانم برای بچه‌ز اسلو
2: دمشون گرم. این دوست عزیزمون تلفنشون دو بخش بود، حالا یه بخش دیگه صحبت دیگه رو مطرح کرده بودن که بسیار هم نکته مهمی بود، در برنامه‌های آینده خواهیم شنید. بله حالا خورشیدی از آرامش بدیم به ما.
3: آره واقعا ما رو نجات بده.
1: بریم سراغ یکی دیگه از این موزیکا که خیلی بامزه است و چند سالی معروف شد، جناب جعفر که
2: جعفر
1: دقیقاً دیگه من هیچی نمیگم.
7: حال من

0: همینیشون که اینجوری میخونه دیگه با طنز و هجو، خیلی بامزه.
1: خیلی بامزه است. یادم سالها پیش اولین آهنگشو این نمیدونم گروه هند چی هند دوستم دو. اسم آهنگم اوخه.
0: آره
1: اوخ.
0: این اصولا هم داره آهنگای دیگر رو ملودیشو بله. بر میداره. این آهنگ اسم آهنگ اصلیش اوفه. بله ایشون اوخش کردن و خوندن.
1: با تشکر از جعفر عزیز که
0: آره دیگه
1: واقعا لبخند بر لبهای ایرانی آورد.
0: به نظرم یه گروه دیگه که حالا گروه که نیست، یه موزیسین ایرانی دیگه که خیلی معروفه، البته برای شاید بعضیا معروف باشه، پارسا پور ابراهیمه.
1: خوب.
0: و از این موزیکای دقیقاً اون اوایل دهه 60 و 70 که موزیکای زیرزمینی تو ایران اوج گرفت، این یکی از این بچهای اون زمان بود و یه آهنگی رو خونده به اسم حالم به هم میخوره که اینم چیز جالبیه و من خیلی دوستش دارم. پخشش هم کردیم، میخوایم حالا یه چند بار دیگه چند یه ذره دیگه بیشتر ازش

0: کردی؟
1: بله.
2: حالمون از شنیدن صدای شما عزیزان خیلی هم خوب میشه.
1: بله خوب میشه، لذت
2: میبریم. امیدواریم که حال شما از شنیدن صدای ما با هم نخوره.
1: این ترانه های این مدلیه که در نفرین داره، اون آهنگ ستاره، آرزو دارم که مرگت را ببینم، کل ترانه داره نفرین میکنه و بر سر قبرت نمیدونم فلان کنم و نمیدونم، یه چیز عجیب غریبیه.
0: زیادم از اینا.
1: خب دیگه باید فکر میکنم که
0: اون موزیک معروفه
1: کنیم.
0: که به نظرم یکی از شاهکارهای موسیقی ایرانه.
1: برای
2: برگ آس گذاشتیم آخر رو کنیم.
1: بله، ترانه میخوایم بشنویم که ما خودمون هم هیچ وقت فکر نمیکردیم که یه روزی پخشش بکنیم با صدای عباس مار سفید. اسم ایشونه ما تایی نداریم.
2: آره، یک پدیده‌ای بود که آمد و رفت خوشبختانه و دیگه خودتون بشنوید
1: از آلبوم گوهر نایاب با صدای عباس مار سفید.
2: ما رفتیم، چهارشنبه برگردیم.
0: خدافظ.

0: دوشنبه دوم شهریور ماه 1405 خورشیدی برابر با 24 ماه اوت سال 2026 میلادی است. روز و شبتون بخیر. الهه روانشاد هستم با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که رادیو فردا براتون گردآوری کرده. از اهداف عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان که ظهر دوشنبه وارد تهران شد در گفتگو با تحلیلگران خواهیم شنید. عاصم منیر همان مردی که در سفر 26 فروردین ماهش به تهران شالوده تفاهم اسلام آباد را پیریزی کرد. افشای تلاش دولت برای توزیع مرغ‌های تاریخ گذشته در تهران و باستابان و امان از بهای دلار که به 200,000 تومان رسیده. اما نخست شاهین بشیری و تازه ترین خبرها.
1: با سلام. محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر مسعود پزشکیان اعلام کرد دولت قصد دارد سهمیه بنزین خودروها را کاهش دهد و قیمت بنزین آزاد را افزایش دهد. به گفته او قیمت بنزین سهمیه‌ای تغییر نخواهد کرد، اما میزان سهمیه تا حدی کاهش می‌یابد و قیمت بنزین غیر سهمیه‌ای افزایش خواهد یافت.
2: اون چیزی که قطعی است اینه که سهمیه‌ها تا حدی کاهش پیدا میکنه، قیمت رو در اون سهمیه‌هایی که کاهش پیدا کرده تغییر نمیدیم، اما ممکنه که بیش از نیاز، اگر نیاز سهمیه‌ای، افراد مجبور باشن که قیمت بالاتری بگیرن.
1: همزمان اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت یکی از خواسته های مسعود پزشکیان این است که مردم مانند افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان 98 غافلگیر نشوند. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید با وجود شرایط دشوار اقتصادی و تشدید فشارهای خارجی، بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو تا پایان سال برنامه ریزی کرده است. عبدالناصر همتی در نشست اعضای مجمع کارآفرینان شرایط اقتصادی کشور را بسیار سخت توصیف کرد، اما گفت این وضعیت با فروپاشی تفاوت دارد و دولت در تلاش است ثبات اقتصادی را حفظ کند. او افزایش فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز را موقتی دانست و گفت نوسان‌های کوتاه مدت نباید باعث تغییر مسیر سیاست ارزی شود.
3: ولی من معتقدم که این شوک‌هایی که داره ایجاد میشه بیشتر جفت‌سازی آمریکایی‌هاست. مردم تا حالا پیروز بودن، ما این پیروزی رو تبدیل به شکست نکنیم.
1: سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که از بامداد دوشنبه دوم شهریور مرحله تازه و گسترده‌ای از فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز می‌شود. منابع مطلع به رادیو فردا گفتند ارغوان فلاحی زندانی سیاسی تیر ماه امسال از سوی ابوالقاسم صلواتی قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب به اتهام بغی به اعدام محکوم شده است. به گفته این منابع دیوان عالی کشور این حکم را تایید کرده و هفته گذشته به وکیل او ابلاغ شده است. بر اساس این گزارش ارغوان فلاحی به بغی و همکاری با سازمان مجاهدین خلق متهم شده، اما منابع مطلع میگویند او در هیچ عملیات مسلحانه‌ای شرکت نداشته است. همچنین به گفته یکی از منابع خانم فلاحی در پرونده کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی دو قاضی دیوان عالی کشور از اتهامات منتسب به خود تبرئه شده است. ارغوان فلاحی 25 ساله آبان 1401 در جریان اعتراضات در شیراز همراه با پدرش بازداشت شد. کمیسیون اروپا با اختصاص 6 میلیارد و 100 میلیون یورو کمک تازه به اوکراین برای خرید پدافند هوایی، موشک، مهمات و رادار موافقت کرد. همزمان بریتانیا اعلام کرد اطلاعات محرمانه لازم برای مونتاژ موشک‌های دوربرد اسکالپ را در اختیار کیف قرار می‌دهد. این تصمیم‌ها در نشست ائتلاف کشورهای داوطلب با حضور حدود 34 کشور حامی اوکراین اتخاذ شد. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید سفر وزیر خارجه عمان به تهران ارتباطی با سفر فرمانده ارتش پاکستان ندارد و همزمانی این دو سفر را تصادفی دانست. چین و اردن روز دوشنبه اعلام کردند آتش بس میان ایران و آمریکا باید حفظ شود و عبور و مرور عادی از تنگه هرمز از سر گرفته شود. و غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه میگوید تا اواخر مرداد 358 پرونده در ارتباط با تراستی ها تشکیل شده و در یکی از این پرونده ها بیش از 7 میلیارد یورو رفع تعهد ارزی انجام شده است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری می شنیدیم.
4: به ایستگاه 19 گوش می کنید.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار پستی در شبکه اجتماعیش نوشت ایران به طور کامل در حال فروپاشی است. این پیام ساعتی پس از آن منتشر شد که اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده با انتشار مقاله‌ای در نشریه فاینانشال تایمز آغاز کارزار شدید اقتصادی علیه ایران را اعلام کرد، کارزاری که آن را مرحله نهایی خوانده. همچنین قرار است اسکات بسنت تا ساعتی دیگر در کنفرانس خبری جزئیات کارزار اقتصادی علیه ایران را تشریح کند. همزمان عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان، کشوری که میانجی اصلی میان ایران و آمریکاست، به تهران سفر کرده. روابط عمومی ارتش پاکستان اعلام کرد که این سفر بخشی از تلاش‌ها برای ارتقای صلح در منطقه است. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
4: اسکات بسنت وزیر خزانداری آمریکا بامداد دوشنبه دوم شهریور به وقت ایران اعلام کرد که از همین امروز یک عملیات اقتصادی سرنوشت ساز علیه ایران آغاز می شود. آقای بسنت در مقاله‌ای که در روزنامه فاینانشال تایمز منتشر کرده نوشت ما اکنون وارد مرحله نهایی بازی می شویم. او با اشاره به عملیات سرنوشت ساز موسوم به دیدهی علیه آلمان نازی افزود با طلوع آفتاب یک روز دیده اقتصادی آغاز می شود. بزرگترین تهاجم مالی که تاکنون علیه یک دشمن به کار گرفته شده. در ادبیات نظامی دیدهی به روز آغاز یک عملیات بزرگ و سرنوشت ساز گفته می شود. اسکات بسنت نوشت رئیس جمهور ترامپ شرایطی را فراهم کرده تا بتوانیم از تمام ظرفیت‌های نهادهای دولتی، همه اختیارات قانونی و اقداماتی که بسیاری تصور می‌کردند هرگز به آنها متوسل نخواهیم شد بهره بگیریم. او با اشاره به حملات نظامی ماه‌های گذشته آمریکا علیه ایران که به گفته او توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی را از بین برده، نزدیک به 100% کارخانه‌های نظامی آن را نابود کرده و برنامه هسته‌ای‌اش را دفع کرده، هدف از این فشارهای شدید اقتصادی علیه حکومت ایران را این گونه عنوان کرد: تمام شریان‌ها و راه‌های حیاتی اقتصادی که رژیم استبدادی را سر پا نگاه می‌دارد قطع می‌کنیم تا تهران در نهایت کاملاً تنها بماند. اسکات بسنت پیشتر در مصاحبه با شبکه CBS گفته بود که دولت آمریکا از روز دوشنبه تحریم‌های اقتصادی شدیدی علیه ایران اعلام خواهد کرد. تحریم‌هایی که به گفته او به فروپاشی رژیم ایران منجر خواهد شد.
5: And it is going to work in Iran and we are going to collapse this regime.
4: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در کنفرانس خبری روز دوشنبه گفت تهران از تمام ظرفیت‌های خود برای مقابله با تحریم‌های آمریکا استفاده خواهد کرد.
6: ایران از همه ظرفیت‌های چند جانبه برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی استفاده خواهد کرد. قبلا هم در این زمینه ما پیش‌بینی‌های لازم رو انجام دادیم.
4: محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بامداد دوشنبه در پستی به زبان انگلیسی در شبکه ایکس تهدید کرد اگر جنگ اقتصادی ادامه یابد حتی یک قطره نفت نه از طریق تنگه هرمز و نه از هیچ کجای خلیج فارس صادر نخواهد شد. آقای رضایی شامگاه شنبه هم در یک مصاحبه تلویزیونی تهدید کرده بود که در صورت شروع کارزار اقتصادی علیه ایران منافع آمریکا در منطقه هدف قرار خواهد گرفت.
7: حالا اگه قرار باشه ما رو تحریم اقتصادی بکنن، مگه آمریکا کم شرکت نفتی و اقتصادی در اطراف ایران و در جاهای دیگه داره؟ خب ما اونا رو میزنیم. آیا این حرکت اقتصادی آمریکا به عنوان جنگ اقتصادی یک حماقت دیگه نیست؟
4: آقای بسنت در مقاله خود همچنین به کشورهای اشاره کرد که با ایران تعامل میکنند. او نوشت پناهگاه تنهایی رژیم اکنون در خودفریبی کشورهای ترسویی است که هنوز معتقدند پذیرش تجاوز میتواند صلح پایدار را تضمین کند. وزیر خزانداری آمریکا ادامه داد به طور خلاصه این کشورها مماشات با رژیم را مسیر امن‌تری میدانند، اما بهتر است عواقب حفظ آن را در نظر بگیرند. اسکات بسنت در ادامه درباره مزایای قطع ارتباط با ایران هم نوشت کسانی که ارتباط مالی و تجاری باقی مانده ایران را قطع کنند، ارتباط خود با آمریکا را تقویت خواهند کرد. آنها دسترسی خود را به سرمایه جهانی عمیق‌تر می‌کنند، اعتماد به بازارهای خود را تقویت می‌کنند و به جایگاهی که در اقتصاد جهانی به دنبال آن هستند دست می‌یابند. در مقابل محسن رضایی در ادامه پست خود در شبکه ایکس نوشت ایران مشارکت یا حمایت هر کشوری از جنگ اقتصادی آمریکا علیه مردم ایران را به عنوان یک اقدام جنگی تلقی خواهد کرد. او در مصاحبه روز شنبه خود هم در این باره گفته بود
7: هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما، ما او رو دشمن تلقی میکنه.
4: وزارت خارجه چین، کشوری که روابط نزدیکی با تهران دارد، در واکنش به مقاله وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد: ما تهدیدهای آمریکا برای اعمال تحریم علیه ایران را در نظر داریم و هر آنچه که برای حفاظت از حقوق و منافع خود لازم باشد انجام خواهیم داد.
0: از ایلیا جزایری میشنیدیم. عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، ظهر روز دوشنبه وارد تهران شد تا با مقامات مختلف کشوری و لشکری دیدار و رایزنی کند. همان مردی که روز 26 فروردین ماه با سفری به تهران شالوده تفاهمی را پیریزی کرد که تفاهم اسلام آباد نام گرفت. سفر او همزمان است با آغاز کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران که در گزارش همکارم هم شنیدید. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، گفته که ایالات متحده قصد داره آسیب‌های بی سابقه به ایران وارد کنه و جمهوری اسلامی رو دچار چنان انزوای اقتصادی کنه که جهان پیش از این هرگز نظیرش رو ندیده است. عاصم منیر حالا با چه اهدافی راهی ایران شده و برای ادامه روند میانجیگری کشورش پاکستان میان ایران و آمریکا چه اهرم‌هایی در اختیار دارد؟ رادیو فردا در این باره با قندیل عباس، استاد روابط بین الملل در دانشگاه قائد اعظم در پاکستان، گفتگو کرده است.
8: منابع پاکستانی بر این باورند که هدف اصلی سفر فیلد مارشال عاصم منیر و وزیر کشور محسن نقوی به تهران گفتگو و تبادل نظر در مورد صلح و امنیت منطقه است و همچنین روابط دو جانبه مورد توجه قرار خواهد گرفت. البته با توجه به اینکه در جریان جنگ امریکا و ایران حداقل 3-4 کشور مطرح بودند که می‌خواستند نقش میانجیگر رو ایفا بکنن، از جمله عمان، ترکیه و مصر، ولی از این میان پاکستان نقش اصلی رو به عهده گرفت و در این نقش هم عاصم منیر نقش محوری رو ایفا میکنه و با توجه به اینکه اون تفاهم نامه‌ای که در اسلام آباد مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و نهایتاً به امضا رسید، پاکستان همچنین بر این باور است که میتونه این تفاهم نامه رو احیا بکنه، ولی با توجه به تحولاتی که در چند ماه اخیر داشتیم بعید به نظر میرسه که اون تفاهم نامه به شکل اصلی خود ممکن است احیا بشه. البته با برخی از اضافه و کم کردن شرایط جدید میتونیم این تفاهم نامه رو احیا بکنیم. هم اکنون سفر عاصم منیر از این نظر بسیار حائز اهمیت است که از همین امروز با توجه به گفته‌های وزیر دارایی امریکا یک تهاجم بی سابقه اقتصادی میخواد امریکا علیه ایران آغاز بکنه که از دیدگاه امریکا این تهاجم سرنوشت ساز خواهد بود و حتی به گفته وزیر دارایی امریکا این مرحله نهایی جنگ است. از سوی دیگه ایران بر این باور است که همانطور که در میدون جنگ امریکا رو شکست داده، در تهاجم اقتصادی هم امریکا رو ناکام خواهد گذاشت و این تنش جدیدی که به وجود اومده میتونه یک بار دیگه نه فقط اینکه منطقه خلیج فارس رو بلکه کل خاورمیانه و حتی مناطق دیگه رو میتونه تحت تاثیر قرار بده، چون ایران میتونه در نتیجه فشاری که از نظر اقتصادی وارد میشه یک بار دیگه از اهرم نظامی استفاده بکنه و کشورهای همسایه خود یا کشورهای منطقه ای رو مورد هدف قرار بده.
0: آقای عباس، شما هنگام ذکر نام میانجیگران به قطر اشاره‌ای نکردید. شما جایگاه قطر رو در مقایسه با پاکستان به عنوان میانجیگر چگونه می‌بینید؟
8: قطر به خاطر این از سوی ایران مورد قبول واقع نشد، چون برخی از پایگاه های امریکا در قطر قرار دارن و با وجود تقاضای ایران قطر نتونست از استفاده امریکا از این پایگاه ها جلوگیری بکنه و به همین دلیل پس از پایان جنگ هم دیدیم که در مورد آزادسازی برخی از پول های ایرانی که در قطر وجود داره، قطر با ایران همکاری نکرده و به خاطر همین دیدیم که قطر شاید اصلا از سوی ایران مورد قبول واقع نشده. ولی این کشورهای دیگه‌ای که من اسم بردم ممکن است در کنار پاکستان نقش رو ایفا بکنن و همونطور که میدونیم حتی فردا وزیر خارجه عمان هم میخواد از تهران دیدار بکنه و این تلاش‌های دیپلماتیک میتونه یک بار دیگه بر روی کاهش تنش بین امریکا و ایران متمرکز باشه.
0: آقای عباس، همزمان منابعی در دولت پاکستان گفتند که قرار عاصم منیر درباره حملات اخیر حوثی‌های شیعه یمن به خاک عربستان سعودی هم با مقامات جمهوری اسلامی تبادل نظر کنه. حالا حوثی‌های یمن زیر چتر حمایت تهران هستند و از سوی دیگه عربستان سعودی پیمان مکه رو با حضور همین پاکستان امضا کرده. تصور می‌کنید این مسئله رو چگونه باید تحلیل کرد؟
8: این درست است که حوثی‌ها زیر چتر تهران قرار دارن و با توجه به اینکه از 2014 و 15 یمن بلوکه شده و حتی زیر حملات عربستان هم قرار داشته، ولی با توجه به همون قدرت محدود نظامی حوثی‌ها به دست دارن تلاش کردن تا این نقش خود رو برای وارد کردن فشار بر عربستان ایفا بکنن و در این زمینه در سیاری از موارد اینا موافقم بودن. به همین علت ممکن است عاصم منیر در تهران این موضوع رو هم با مقامات ایرانی مطرح بکنه که البته ممکن است از طریق عاصم منیر تهران موافق بشه تا برخی از امتیازات برای حوثی هم بگیره و این تنش هم کاهش پیدا بکنه. ولی تا جایی که به پیمان دفاعی مکه مربوط میشه، با توجه به اینکه این پیمان دفاعی مکه تاثیر بسیار مهمی در منطقه خلیج فارس میتونه بذاره، 100% این موضوع هم در تهران بین مقامات پاکستانی و ایرانی مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت. دقیقاً این مربوط میشه به تفاسیر مختلفی که در مورد پیمان دفاعی مکه ارائه شده یا داره ارائه میشه. اگر این تفسیر رو بپذیریم که پیمان مکه همچنین در زیر چتر امنیتی امریکا در منطقه قرار خواهد داشت، یعنی این پیمان ممکن است ایران دچار تنش بشه، ولی از سوی دیگه همونطور که تهران هم مطرح ساخته این یک شکست پیمان مکه خواهد بود اگر این زیر چتر امریکا قرار داشته باشه. ولی اگر قرار است یک ساختار جدید امنیتی برای منطقه ایجاد بشه، تهران حاضر است با این پیمان همکاری بکنه و اگر این همکاری صورت بگیره دوباره با امریکا مشکل ساز خواهد بود. البته بنده فکر میکنم که حضور پاکستان در این پیمان به نوعی ممکن است چالش هایی رو برای نقش میانجیگرانه پاکستان در جنگ بین امریکا و ایران مطرح بسازه. بنده به این عقیده هستم که اگر پیمان دفاعی مکه بتونه ایران رو هم برای پیوستن به این پیمان دعوت بکنه، ممکن است ما یک ساختار امنیتی باثبات در این منطقه داشته باشیم، چون تهران محدود خواهد شد تا حملات خود رو به کشورهای همسایه خود یا در کشورهای منطقه انجام نده. ولی اگر این قرار باشه که پیمان دفاعی مکه زیر چتر حمایتی امریکا قرار داشته باشه، به نظر من در بلند مدت ما باید شاهد تنش‌های بیشتری در این منطقه باشیم.
0: با دیدگاه و تحلیل قندیل عباس، استاد روابط بین الملل در دانشگاه قائد اعظم در پاکستان آشنا می شدیم. و اما در حالی که رئیس جمهوری ایران بر اجماع مقامات داخلی و ضرورت اجرای تفاهم نامه تاکید داره، تحریم‌های جدید آمریکا اجرای اون رو با چالش‌های جدیدتری روبرو کرده است. همکارم نسرین افشار گفتگوی داشته با ابراهیم روشندل، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا.
9: اون جمله کلیدی که آقای پزشکیان صحبتش رو کرد اخیراً، گفتش که دستاوردی مذاکرات با وحدت و همدلی در شورای عالی امنیت ملی بوده، در واقع میخواست سپرسازی بکنه که بگه اون تصمیم شخصیشون نبوده، بلکه تصمیم نهادی بوده که فرماندهان نظامی و امنیتی هم پای اون بودن. به عبارت دیگه ما اینجا سه نوع شکاف رو میبینیم. یکیش اینه که یک شکاف میشه گفت افقیه که دولت و هیئت مذاکره کننده در برابر جریان تندرو رسانه‌ای و پارلمانی دارند، به ویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. یکی شکاف عمودیه که میان لایه‌های تصمیم گیری همون شورای عالی امنیت ملی هست که تصویب میکنن یه نکته رو، ولی خب گروه تندرو میاد به کشتی و حمله میکنه. یکی هم شکاف بالادستیه. بنابراین من فکر میکنم که آقای پزشکیان توی شرایطی قرار گرفته که این جریان تندرو میشه گفت تقریبا یک نوع سازماندهی رو در خودشون ایجاد کردن، چه کیهان با مدیریت آقای شریعت مداری باشه، چه جبهه پایداری و نزدیکان در واقع نمایندگان نزدیک به اون باشن که سپاه باید از این آب را عقب بشینه، اینا خوب قبول ندارن. حلقه سعید جلیلی هست. در حال حاضر من میتونم بگم که خطاب آقای پزشکیان به افراد بیرون از قدرت نیست، اونایی هستن که در حال حاضر با ایجاد موانع بر سر آقای پزشکیان و حتی قالیباف تلاش میکنن وزارت خارجه رو، اون اهرم دیپلماسیش رو به حاشیه ببرن و روی کرد میدان رو هر روز قوی تر و پررنگ تر بکنن. اینا چیزهایی هستش که من به نظرم میاد آقای پزشکیان در یک وضعیتی قرار گرفته که نمیتونه خیلی جلوتر بره و عقبتر هم نمیتونه از افکار عمومی بمونه.
10: با توجه به مشکلات اقتصادی و اونچه مسعود پزشکیان جنگ تمام عیار اقتصادی، نظامی و امنیتی میخونه، دولت او تا چه اندازه قادر به اجرای تفاهمنامه اسلام آباد و کاهش تنش با آمریکاست؟
9: ببینید، دولت به عنوان نماینده جمهور مردم و در رأس اون آقای پزشکیان ابزار در اختیار نداره. دلیلش هم اینه که دولت در ساختار قدرت جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت بوروکراتیک هست، دولت انتصابی که من قبلا بهش اشاره کردم، قرارگاه های سپاه هست، هم نهادهای موازی هستند، سه تا مجلسی که شورای نگهبان و مجلس خبرگان و مجمع تشخیص هست، اینها در واقع ابزارهای بوروکراتیک دولت رو به حاشیه بردن. مقصرش هم خمینی بوده. در رابطه با بحران اخیر باید گفتش که اون کلید اصلی تفاهمنامه که هرمز هست و قالیباف هم در مقام رئیس قوه مقننه اومد در کنار مذاکره کننده ها قرار گرفت، شما اگه دقت بکنید یه ساین و علامت مشخصی هم از طرف آقای خاتمی چند روز پیش مطرح شد که واقعا پزشکان کار درستی کرد. ولی متاسفانه این شرایطی که الان سپاه تعیین میکنه، یعنی یکی این که ابزار تصمیمی رو از دست دولت گرفته، دومی که منطق تا اونها عمل نکنن ما عمل نمی کنیم، یعنی آمریکا رو در یه وضعیتی قرار داده، پزشکیان هم نمیتونه فراتر از اون بره، سومی که اقتصاد جنگی برنده درونی داره، این یه نکته‌ای که خیلی از کارشناسا ممکنه بهش توجه ندارن. ببینید، در شرایط محاصره دریایی و تحریم بیش از 50 فرد نهاد و یا کشتی، اقتصاد رسمی ایران مرده و اقتصاد موازی که همون گروه‌های انتصابی هستن در کنترل همون نهادهای مخالف تفاهم، هر روز اقتصادشون بزرگتر میشه. یعنی هر ماه تأخیر سهم سپاه از اقتصاد و تصمیم گیری رو بالاتر میبره. اینجاست که من اعتقادم تحریم مخالفان توافق رو تنبیه نکرده، بلکه تأمین مالی میکنه. به این دلیل هستش که آقای پزشکیان در این فضا نمیتونه قدرت مانور داشته باشه، بیش از این جلو بره تهدید میشه حتی توسط مداحان، چه برسه به فرماندهان سپاه، چه برسه به نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و حتی صدا و سیما.
0: عزیزان، ابراهیم روشندل تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا به پرسش‌های نسرین افشار از رادیو فردا پاسخ می‌داد. و ما رادیو فردا شما رو به ارسال نظراتتون در مورد آنچه که آمریکا قصد دارد انجام دهد دعوت می‌کنه. آمریکا قصد داره آسیب‌های بی سابقه‌ای به ایران وارد کنه و جمهوری اسلامی رو دچار چنان انزوای اقتصادی کنه که به گفته آنها، به گفته وزیر خزانه داری، جهان پیش از این هرگز نظیرش را ندیده است. دیدگاه شما در مورد این تهدید چیست و این اقدامات چه اثری بر وضعیت اقتصادی ایران خواهد گذارد؟ در تلگرام @فرداگرام شناسه ماست و در اینستاگرام 2420-725-970-30 شماره ماست. اما بشنویم از دو تا از اونهایی که به ما پاسخ دادن. نظر خواستید. همین الان خودکشی ها رو حس می کنم. زهرا نوشته، چون راهی برای مردم نذاشتن، چون به هر طرف نگاه میکنیم میبینیم هیچ روزنه‌ای برای دلخوشی وجود نداره. گرونی، بیماری که لنگ داروهاش است، بی آبی، بی برقی، الانم که فتوا دادن قطع گاز تو چله زمستون. آمریکا هم فتوای سختگیرانه تری داده. آیا به نظر شما راه فراری هست از دست این همه گرفتاری؟ نظر خواستین؟ اینم نظر من. بازم میگم من به نظرم آمار خودکشی ها بالا خواهد رفت. احسان نوشته ایران و ایرانی در حال نابودی هستند. اینجا هیچ چیز گل و بلبل نیست برای ملت. حرفای پوچ و امیدواری بیهوده سران نظام دردی از ما دوا نمی‌کنه. فقر و گرسنگی بیداد می‌کنه. به سوپرمارکت محله که مراجعه می‌کنیم به اوج فلاکت و بدبختی خودمون پی می‌بریم. عزیزان شما هم خاموش نمونید.
11: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
12: 20420-725-970-30.
0: سفر محمد باقر قالیباف به عراق این بار بیش از خود سفر با حواشیش خبرساز شد. جمهوری اسلامی از زمان سقوط صدام حسین یکی از بازیگران بانفوذ در بغداد بوده، اما جنگ اخیر و تغییرات سیاسی داخل عراق باعث شده رابطه تهران و بغداد پیچیده تر از گذشته شود. سعید جعفری.
13: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در سفری به عراق با مجموعه ای از مقام‌های ارشد این کشور از جمله رئیس جمهور، نخست وزیر و همچنین رئیس مجلس دیدار کرد. در بیانیه‌های رسمی دو طرف بر روابط نزدیک، همکاری اقتصادی و امنیت منطقه‌ای تاکید کردند.
14: من اینجا هستم تا از ملت قهرمان عراق تشکر کنم. همگان باید بدانند که هر قدمی که دشمنان دو کشور برای دور کردن ما از یکدیگر برداشتند، ما دو قدم به هم نزدیکتر شدیم.
13: اما یک روز بعد از دیدار قالیباف با هیبت الحلبوسی، رئیس مجلس عراق در شبکه اجتماعی ایکس تصویری منتشر کرد که روی آن عبارت خلیج عربی نوشته شده بود. اقدامی که در ایران واکنش‌های بسیاری به همراه داشت. اما احتمالاً دست گذاشتن این مقام ارشد عراقی روی موضوعی که برای ایرانیان مسئله مهم به شمار می‌رود، نشانه ای از اتفاقی است که در روابط بین تهران و بغداد در حال رخ دادن است. جنگ ایران و آمریکا و بحران تنگه هرمز فشار

0: در فکر گزینه های بدیلی بوده که خب اینها تا حد خیلی مختصری تحقق داشتن و حتی در بهترین حالت هم در صورت تحقق کامل هم باز دوباره نمیتونن که به عنوان یک جایگزین کاملی برای تنگه هرمز عمل بکنن و این باعث شده که الان دولت عراق برای اولین بار از زمان سقوط صدام در یک شرایط قرار بگیره که حتی برای پرداخت حقوق کارمندان دولت هم دچار مشکل بشه.
1: به نظر می رسد این فشار اقتصادی بر فضای سیاسی و اجتماعی عراق هم اثر گذاشته. هرچند روابط دو کشور همچنان گسترده است و پیوندهای اقتصادی، سیاسی و مذهبی عمیقی میان دو طرف وجود دارد، اما جنگ اخیر به حساسیت‌ها نسبت به هزینه‌هایی که از جانب ایران برای عراق به همراه داشته دامن زده است. کاوه حسن، پژوهشگر عراقی مؤسسه استیمسون، در این خصوص چنین می‌گوید: The overwhelming majority
2: of Iraqis اکثریت قاطع عراقی ها صرف نظر از قومیت، دین، مذهب و پیشینه باور دارند که این جنگ ایران است و نه جنگ عراق.
1: تحولی که شاید به درک بهتر توییت رئیس مجلس عراق کمک کند. آقای عزیزی معتقد است که حالا مخالفت علنی با ایران در عراق نسبت به قبل هزینه کمتری دارد.
0: این وضعیت اقتصادی خب از میشه گفتش که از چشم ایران دیده میشه تا حد زیادی. این طیف های مخالف ایران خب طبیعتا فضای بازتر رو برای ابراز مخالفت خودشون میبینن و من فکر میکنم که پست هیبت الحلبوسی رئیس مجلس عراق رو باید در همین چارچوب تفسیر کرد، یعنی به هر حال یک سیگنالی هست هم به داخل هم به خارج که خب ما در مقابل ایران میخوایم وایستیم. چرا؟ به خاطر اینکه خب الان فضای مخالفت با ایران واسطه تأثیر منفی که سیاست ایران در تنگه هرمز بر عراق گذاشته در بین عوام خریدار داره.
1: با این حال شبکه سیاسی و نظامی نزدیک به ایران همچنان در قدرت صاحب نفوذ است. نه تنها شبه نظامیان حاضر در هشت و شعبی که حتی نیروهای مسلحی که از گرایش‌های مختلف سیاسی روابط نزدیکی با ایران دارند همچنان می‌توانند در جهت خواسته‌های جمهوری اسلامی گام بردارند. کاوه حسن با اشاره به ماجرای بازداشت مسئول اطلاعات گروه حرکت النجبا از سوی دولت بغداد و آزادی سریع این چهره نزدیک به ایران، نفوذ جمهوری اسلامی در ساختار قدرت در بغداد را اینطور توصیف می‌کند.
2: این نشان می‌دهد که ایران همچنان در عراق نفوذ دارد و در عین حال دولت عراق در مقابله با گروه‌های همسو با ایران تا چند اندازه ناتوان است. نیروهای امنیتی عراق توانایی مقابله با این گروه‌ها را دارند، اما هزینه سیاسی چنین اقدامی در شرایط فعلی بسیار بالاست و هیچ کس در عراق خواهان رویارویی نظامی میان گروه‌های نزدیک به ایران و دولت عراق نیست، چون چنین درگیری به خونریزی و پیام های پیشبینی ناپذیر برای کشور منجر خواهد شد و به نفع مردم عراق نیست.
1: یکی دیگر از کشمکش های اصلی و آتی دولت عراق به آینده گروه های مسلح نزدیک به ایران مربوط می شود، جایی که بغداد اعلام کرده این شبه نظامیان باید سلاح های خود را به دولت تحویل دهند. ایالات متحده هم در ماه‌های اخیر فشار برای اجرایی کردن این فرایند را تشدید کرده است، اما این گروه‌های مورد حمایت سپاه پاسداران همچنان در مقابل این اقدام مقاومت می‌کنند. برخورد با این گروه‌ها برای بغداد ساده نیست. آنها بخشی از ساختار رسمی هشت و شعبی هستند و همزمان شبکه سیاسی و نظامی مستقلی هم دارند. رویارویی مستقیم می‌تواند به درگیری در داخل جامعه شیعه عراق منجر شود. علاوه بر این، آمریکا با استفاده از اهرم‌های مالی کنترل قابل توجهی بر نظام مالی عراق دارد. درآمد حاصل از فروش نفت این کشور تحت سازوکاری زیر نظر واشنگتن در اختیار دولت مرکزی بغداد قرار می‌گیرد. در همین حال دولت ترامپ فشارها بر ایران را تشدید و تهدید کرده کشورهایی که با ایران تجارت داشته باشند با برخورد سخت آمریکا روبرو می‌شوند. کاوه حسن معتقد است همین مسئله انتخاب‌های بغداد را دشوارتر از قبل کرده است.
2: اگر دولت عراق تصمیم بگیرد تحریم‌های آمریکا را رعایت نکند، احتمال فروپاشی اقتصادی عراق چندان دور از ذهن نخواهد بود. بسته بودن تنگه هرمز مال تحریم‌های بیشتر آمریکا علیه عراق، احتمال محدود شدن جریان دلارهای نفتی و سایر تحریم‌ها در کنار تیره شدن روابط با کشورهای همسایه می‌تواند

0: در مقطعی عراق را به سمت فروپاشی اقتصادی سوق دهد. چنین اتفاقی قبل از هر چیز برای خود عراق و مردم این کشور فاجعه خواهد بود. طبیعتاً این وضعیت به سود ایران هم نیست، اما اگر رهبران ایران در نهایت به این نتیجه برسند که هیچ گزینه دیگری جز ورود به یک رویارویی تمام عیار ندارند و بخواهند از شبه نظامیان عراقی طرفدار ایران در این مسیر استفاده کنند، نتیجه میتواند یک فاجعه اقتصادی و حتی فروپاشی اقتصادی در عراق باشد.
1: نفوذ ایران در عراق بعد از سقوط صدام حسین به شکل قابل توجهی افزایش یافته و در تمام این سالها دولت مرکزی در بغداد کار دشواری برای حفظ نوعی موازنه بین فشارهای وارد شده از سوی تهران و واشنگتن داشته است.
2: از سعید جعفری میشنیدیم.
3: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
2: بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز یکشنبه با رسیدن به قیمت تاریخی 200,000 تومان بار دیگر نگرانی ها درباره موج تازه گرانی و کاهش قدرت خرید مردم را افزایش داده است. همزمان وزیر خزانه داری آمریکا نیز قرار است امروز دوشنبه جزئیات دور تازه از تحریم های اقتصادی علیه ایران را اعلام کند. چه سهمی از این جهش به عوامل فوری مانند انتظار برای تحریم‌های تازه، توقف درآمدهای نفتی و افزایش عدم اطمینان سیاسی مربوط می‌شود و چه سهمی ریشه در مشکلات ساختاری داخلی و ضعف سیاست‌های بانک مرکزی دارد؟ احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد به این پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌دهد.
4: همه این متغیرهایی که شما گفتید، یعنی از متغیرهای بنیادی مثل این ساختار معیوب اقتصاد ایران، سیاست گذاری و حکمرانی ناکارآمد و البته ضعف بانک مرکزی، تحریم ها نقش داره. اما در کنار این متغیرهایی که خدمتتون گفتم، ما داریم نزدیک میشیم به دوشنبه، یعنی روزی که دست کم ایالات متحده وزیر خزانه داری اون گفتند که قرار است این تحریم ها سخت‌تر بشه، دشوارتر بشه و در نتیجه به نظر میاد در شرایط فعلی بازار داره واکنش نشان میده. چرا؟ برای اینکه در روزهای اخیر خود متغیرهای بنیادی مثل عرضه و تقاضا یا فرضاً ساختار معیوب که دگرگونی شگفت‌انگیزی نداشته، بنابراین باید آثار به اصطلاح متغیر روانی رو در اینجا جستجو کرد. و البته خب بازار در شرایط فعلی که ما می‌دانیم فضای جنگی حاکم بر اقتصاد ایران، مقامات اظهارات متناقضی می‌کنند و تهدیدها وجود داره، با توجه به اون ساختار معیوب، حکمرانی ناکارآمد و سایر متغیرهایی که خدمتتون گفتم، بسیار حساس در مقابل اخبار و تهدیدهایی که الان انجام میشه.
5: آقای علوی، اگر نرخ ارز در همین سطح کنونی باقی بمونه یا باز هم افزایش پیدا کنه، نخستین آثار اون بر روی زندگی مردم چه خواهد بود و در اینجا این وضعیت قیمت مواد غذایی و دارویی که در داخل هم حتی تولید میشن، آیا تحت تاثیر این افزایش قیمت قرار خواهند گرفت؟
4: با توجه به اینکه رابطه دقیق و وسیع وجود داره بین نرخ تورم و به خصوص تورم انتظاری، انتظار میره که با هر جهش نرخ ارز تورم هم البته امواجش ظاهر بشه. حالا ابتدا هم به شکل تورم انتظاری، یعنی اینکه بازار و بازیگران اونها واکنش نشون میدن و نگرانی اونها باعث میشه که به هر حال قیمت ها بره بالا. حتی بعد از این ما شاهد یک پیامدهای واقعی خواهیم بود. وقتی قیمت‌ها رفت بالا، طبیعی است که این تبدیل میشه به یک زنجیره از حلقه‌های به هم پیوسته تورم و در یک جا متوقف نمی‌ماند، بالا میره و این یک اثر معکوس داره به سمت خود قیمت ارز، به این معنا که بالا رفتن قیمت ارز تورم رو افزایش میده و تورم انتظاری و واقعی موجب میشه که دوباره قیمت ارز بره بالا و این به اصطلاح دور باطل همینطور ادامه پیدا میکنه. با توجه به اون زمینه ساختاری، مدیریتی، تحریم ها و فضای جنگی که هست، به نظر میاد این تداوم داشته باشه.
5: آقای علوی، الان در اینجا راهکار کوتاه مدت دست کم برای تعدیل کردن قیمت ارزهای خارجی در ایران چه راهکارهایی هستند؟ برخی کارشناسان داخلی از افزایش صادرات غیر نفتی صحبت می‌کنند، اما مسئله بازگشت پول این ارز صادراتی هم خودش بخشی از مشکلات هست.
4: بله همین جوره. البته توجه داریم که الان با توجه به محاصره‌ای که از بنادر ایران شده، امکان افزایش صادرات نفتی یا غیر نفتی نیست. حالا گیرم این صادرات انجام بشه، با توجه به این انزوای بانکی، محدودیت‌های بانکی و به هر حال بانکداری سایه و اون داستان تراستی ها و اینکه پول ناشی از صادرات کالاها نمیتونه مستقیما به نظام اقتصادی ایران، نظام بانکی ایران برگرده، طبیعی است که اونجا هم اشکال داره. یعنی اولا صادرات دچار اختلال و انسداد شده، از طرف دیگه حالا اگر صادراتی انجام بشه معلوم نیست پولش برگرده و با چه کیفیتی و چگونه. چرا؟ برای اینکه اگر این پولها به دست تراستی ها برسه، طبیعی است که اونها یک حق و زحمه بالایی رو طلب میکنن که هر حال هزینه های گزافی است و در نتیجه به نظر نمی رسه که به شکل مؤثر تمامی اون وجوه حاصل از صادرات برگرده. زمانش مشخص نیست و اینکه اساسا برگرد و اگرم برگرده به نظر نمیاد که مؤثر باشه در اینکه بتواند این مشکلات رو حالا به شکل فوری فوتی حل بکنه.
5: آقای علوی، قیمت جهانی طلا هم از هفته گذشته بالا رفت، پیرو این اتفاق در ایران هم قیمت طلا بالا رفته. برخی این افزایش قیمت طلا رو میگن دولت ازش استقبال میکنه به خاطر اینکه با فروش طلا میتونه حقوق کارمندا رو پرداخت کنه. پشت این سیاست چه مشکلاتی خوابیده؟
4: خب بالا رفتن قیمت طلا در این حال که اگر دولت ذخایر طلا رو بخواد به بازار برسونه و اونجا بفروشه و از اون طریق تامین بودجه پرداخت دستمزد و حقوق رو بکنه، خب البته یه شیوه است. منتها همزمان نباید فراموش کرد که بالا رفتن قیمت طلا همزمان به معنی بالا رفتن قیمت تورم و سایر اقلام و کالایی است که خود دولت خرید میکنه. بنابراین در کنار اون اثر مثبت، ما یه اثر منفی بزرگتری رو داریم. در نتیجه حالا ممکنه دولت از قبل پیامدهای ناخواسته این امر، یعنی بالا رفتن قیمت طلا، استفاده بکنه و یک مشکلی رو حل بکنه، منتها چندین مشکل دیگه در کنار اون حاصل میشه. در نتیجه به نظر نمیاد که این سیاستی باشه که آمدن و آلمان از سوی دولت در پی گرفته شده باشه و دولت بخواد از این طریق مشکلاتش رو حل کنه. و تازه مگر دولت چقدر ذخایر طلا داره با این انبوه نارسایی ها و البته مشکلات و تنگناه های ساختاری که بخواد همه این مسائل رو حل کنه؟ بنابراین همه سیاست های اقتصادی و همه تحولات همواره یک اثر مثبت و منفی دارن. یک سیاست گذاری درست و مؤثر اون است که اون پیامدهای مثبت بیشتر یا خیلی بیشتر باشه از اون سیاست‌های منفی. در این مورد به نظر نمی‌رسه که معقول باشه که فرضاً دولت بتونه با فروش طلا در بازار مشکلات کوتاه مدت رو به شکل ضربتی حل بکنه، بلکه خب در کنار این پیامد مثبت چندین پیامد منفی وجود داره که اون به هر حال به زیان دولت است.
2: قیمت تاریخی هر دلار روز یکشنبه به 200,000 تومان رسیده بود. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، با همکارم رضا جمالی گفتگو میکرد. و اما در روزهای اخیر افشای تلاش دولت برای توزیع مرغ‌های تاریخ گذشته در تهران بازتاب گسترده پیدا کرد و اکنون مدیر دامپزشکی استان تهران در این زمینه توضیحاتی داده. با وجود ادعای چند روز پیش وزیر کشاورزی درباره نبودن مشکلی در حوزه امنیت غذایی، جنجال اخیر تردیدها را در این زمینه افزایش داده. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
6: چند روز پس از اعلام خبر تلاش دولت برای توزیع مرغ‌های تاریخ گذشته در تهران، سرانجام احمد شریعتی، مدیر کل دامپزشکی استان تهران، وجود چنین مرغ‌هایی در سردخانه‌های پایتخت را تایید کرد. او گفت امسال حدود 3000 تن مرغ نزدیک به پایان تاریخ مصرف در سردخانه‌های استان تهران وجود داشت که حدود 2000 تن از آنها در مدت مجاز خود مصرف نشدند. او افزود که بخش عمده این مرغ‌ها از نظر بهداشتی کشتی مشکل خاصی نداشتند، اما به دلیل انقضای تاریخ مصرف برای مصارف صنعتی در نظر گرفته شدند. با وجود نگرانی‌ها در این زمینه او ادعا کرد که هیچ یک از این مرغ‌ها وارد بازار مصرف مردم نشده و هیچ شکایتی درباره عرضه مرغ تاریخ گذشته در فروشگاه‌های استان تهران ثبت نشده است. این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به باقی ماندن 20500 تن مرغ منجمد در سردخانه‌ها و فشار برای تغییر تاریخ مصرف آنها و تمدید 3 ماهه آن خبر داد و گفت که مسعود محمدیان معاون دامپزشکی کشور به دلیل مخالفت با این تخلف از سمت خود کنار گذاشته شد. او با این ادعا که هیچ آزمایشی روی این محصولات انجام نشده بود، افسود که بخشی از این مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته در بازار عرضه شدند. حمید رسایی نماینده تندروی مجلس نیز در این زمینه نوشت: افشای وجود 2000 تن مرغ منجمد تاریخ گذشته فقط یک تخلف اداری نیست، زنگ خطری درباره فروپاشی نظارت بر امنیت غذایی کشور است. او با اشاره به تلاش‌های پیشین برای استیضاح وزیر جهاد کشاورزی از آنچه عدم نظارت مجلس در این زمینه خواند انتقاد کرد. ادعاهای نمایندگان مجلس اگر صحت داشته باشند، پرونده مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته صرفاً یک تخلف احتمالی در انبارداری نیست و استقلال نظام نظارت بر سلامت غذا را زیر سوال می‌برد. مقامات دولتی همواره ادعای نظارت بر سردخانه‌ها را داشتند. این در شرایطی است که تقریباً به طور مداوم خبرهایی درباره نگهداری مقادیر قابل توجهی از گوشت‌های قاچاق در سردخانه‌ها منتشر می‌شود. در تازه‌ترین مورد، روز دوشنبه 2 شهریور نیروی انتظامی از کشف 116 تن مرغ منجمد برزیلی قاچاق در شرق تهران خبر داد. مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران ارزش ریالی این محموله را بیش از 20 میلیارد تومان برآورد کرد. جنجال بر سر مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته یا قاچاق در شرایطی است که غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در یک نشست خبری گفته که گرانی هست اما مشکلی در زمینه امنیت غذایی وجود ندارد. بقیه کارشناسان امنیت غذایی فقط به میزان کافی غذا محدود نمی‌شود و به قیمت آن، زمان نگهداری و استانداردهای بهداشتی لازم نیز مربوط است. وزیر جهاد کشاورزی:
7: اغلب اموراتمون تحت سامانه‌های هوشمند هستند، دقیق رصد می‌شود چه داریم، چه کم داریم، چی نداریم، چگونه باید عمل بکنیم، که این رو باید جبران بکنیم، چه مقدار تولید بکنیم، چجوری تولید کنیم، کجا تولید بکنیم. همه اینها منظم مرتب تحت سامانه‌های هوشمند داره کنترل میشه. یعنی اظهاراتمون هم مبتنی بر اونهاست، بر تحلیل و نمیدونم نظرات شخصیمون، یا با یه چند نفری تماس بگیریم دوتا گزارش مکتوب بگیریم بگیم آواز خوبه، نه، بر اساس اشراف اطلاعاتی کامل. من این اطلاعات رو خدمتتون عرض می کنم که امنیت غذای کشور به کار خودش ادامه خواهد داد.
6: در شرایط کنونی که فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران افزایش یافته و به ویژه مسیرهای واردات و صادرات به کشور به دلیل محاصره بنادر جنوب ایران مختل شده، نگرانی ها درباره شبکه تأمین غذا در ایران و به ویژه سالم و قابل اعتماد بودن غذا افزایش یافته است. در شرایط جنگی انبار کردن 20000 تن مرغ می تواند نشانه آمادگی دولت برای مدیریت بازار باشد، اما ذخیره غذایی بدون مدیریت و نظارت دقیق می تواند به ضد خود تبدیل شود. به عنوان نمونه، مرغ منجمد کالایی است که عمر مصرفی مشخصی دارد و دولت باید دائما میان 3 متغیر تعادل برقرار کند: میزان ذخایر، سرعت مصرف و همچنین سرعت جایگزینی ذخایر. اگر واردات به موقع انجام نشود، دولت ممکن است وسوسه شود ذخایر را بیش از حد نگه دارد. اگر تقاضا کاهش یابد، بخشی از ذخایر روی دست تولید کننده یا دولت باقی میماند. و همچنین اگر جنگ مسیر واردات را مختل کند، جایگزین کردن محموله‌های جدید دشوارتر می‌شود. نمونه مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته نشان دادند که اگر از یک کالا از بیم کمبود احتمالی آن بیش از نیاز وارد شود و در انبارها بماند، نه تنها بخشی از سرمایه غذایی کشور از بین می‌رود، بلکه ممکن است کالاهای آلوده وارد بازار شوند. مقام‌های ایران در ماه‌های اخیر که کشور دچار محدودیت در مسیرهای تجاری بوده، مدام تاکید کردند که کمبودی در کالاها وجود ندارد و بخشی از واردات کالاهای اساسی از بنادر شمالی و مسیرهای مرتبط با کشورهای اوراسیا دنبال می شود. اما کارشناسان و فعالان صنفی معتقدند که این راه جایگزین ساده‌ای نیست، زیرا زنجیره نگهداری و توزیع برای کالاهای مختلف به یک اندازه انعطاف پذیر نیستند. در مجموع مسئله مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته نمونه‌ای از شکنندگی امنیت غذایی ایران در زمان جنگ به شمار می رود. و این پرسش بزرگ را به وجود می آورد که حتی در صورت تأمین ذخایر غذایی، آیا سازوکارهای نظارت و مدیریت ذخایر به اندازه خود ذخایر قابل اتکا هستند؟
2: از مصطفی خلجی می شنیدیم. اما عزیزان، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا قرار است چیزی حدود 45 دقیقه دیگر، البته آنچنان که در خبرها اعلام شده، آنچه را که پیشتر جمهوری اسلامی را به اون تهدید کرده بود تشریح و اعلام کنه. حالا چی گفته بود قبلا؟ اینکه قصد دارن آسیب‌های بی سابقه‌ای به ایران وارد کنند و جمهوری اسلامی را دچار چنان انزوای اقتصادی کنند که جهان پیش از این هرگز نظیرش را ندیده است. رادیو فردا شما را به ارسال نظراتتون در این مورد در صفحه اینستاگرامش دعوت می‌کنه و شما میتونید اونجا به این پرسش‌ها پاسخ بدید که دیدگاهتون چیه، چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت و تهدید تازه آمریکا رو چگونه ارزیابی میکنید و نظراتتون رو میتونید در تلگرام و از طریق واتساپ به ما برسونید.
8: صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
2: و اما دماوند بخشی از حافظه و هویت جمعی ایرانیان است. تصویری از ایستادگی، شکوه و پایداری که از شعر و ادبیات گرفته تا در عکس‌ها و روایت‌های امروز ادامه یافته است. اما این روزها دامنه و قله دماوند شاهد رفت آمد هزاران کوهنورد با انگیزه‌های متفاوت است. هدف هر چه باشد، نگرانی‌ها درباره انباشت زباله، فرسایش خاک و آسیب به محیط زیست نیز بیشتر شده است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
9: دیو سپید پای در بند، آنطور که ملک و شعرهای بهار اون رو توصیف کرده، حالا نقل مجالس ایرانیان شده. دماوندی که هنوز هم معلوم نیست مشتی درشت است یا قلب ورم کرده زمین.
10: مشت تویی، تو ای دماوند، تو مشت درشت روزگاری از گردش قرنها پس افکند. ای مشت زمین بر آسمان شو، بر ری بنواز ضربتی چند. نی نی تو نمشت روزگاری، ای کوه نیم ز گفته خرسند. تو قلب فسرده زمینی، از درد ورم نموده یک چند، تا درد ورم فرو نشیند کافور برن.
9: صدای ماندگار ایرج گرگین بود که بخشی از دماوندیه را میخواند، نمادی که از مرکز پایتخت هم در روزهایی که آلودگی هوا اجازه دهد خودنمایی میکند، نمادی که حالا با یک سالی که ایران پشت سر گذاشته جایگاه مهمتری در اذهان پیدا کرده و بسیاری کلیتی به نام ایران را در دماوند تعریف می کنند. قدمت، ایستادگی، استقامت، همه خصوصیاتی است که با دماوند گره خورده است. در این روزها تصاویر زیادی هم از صعود به قله 5610 متری دماوند منتشر می شود. آنها که بیشتر از مسیر آسانتر جنوبی راهی قله می شود.
11: ترافیک صعود رو ببینید شما.
9: گروه های کوچک و بزرگ راهی دماوند می شوند. هر کسی با هدفی. هستند کاربرانی که در شبکه های اجتماعی از آماده کردن خود برای بالا رفتن از این کوه می گویند. آنها که سرانجام می روند و از رسیدنشان به هدف راضی هستند و آنها که صعودشان حرفی بیش از یک طبیعتگردی ساده دارد. در همین روزها ویدیوهایی منتشر می شود از کسانی که با یاد کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران بر فراز دماوند می ایستند.
12: یوم مرداد 1405 صعود قله دماوند از جبهه شمال شرقی به یاد امیر، امید و آرمین تیموریراد و تمام کشته شده های راه آزادی. خدا قوت.
9: یا تصویری دیگر، والدین محسن عباسی 21 ساله که او هم در دی ماه 1404 در نجف آباد اصفهان کشته شد.
13: صدا ما پیش نمیانم آمد، پیش به دوی دامنر آمدم، نزدیک باشه را آسمون، لاغت صدا ما پیش نمی پسرم.
9: در همین روزها علی حاجی فعال صنفی معلمان، کوهنورد و کنشگر محیط زیست هم پس از صعود به قله دماوند با در دست داشتن تصویری از عبدالرضا امانی‌فر و مسعود فرهیخته خواستار آزادی این دو معلم زندانی شده بود. اما هدف از پیمودن این مسیر تا قله دماوند هر چه باشد، تعداد بسیار بالای صعود کنندگان منتقدان جدی هم دارد. وقتی رادیو فردا تصویری از ترافیک مسیر جنوبی را در روزهای اخیر منتشر کرد، بسیاری از کاربران درباره این تعداد بالای کوهپیما در مسیر جنوبی ابراز نگرانی کردند. از جمله سمیه که نوشته بود اینکه همه کوه نورد شدند عالی است، اما لطفاً در طول مسیر از ریختن حتی یک کاغذ شکلات تا ظروف بزرگتر خودداری کنید، چون کوه‌ها در حال تبدیل شدن به سطل آشغال هستند. مجید قهرودی، عکاس جوانی که حالا بسیاری از عکس‌های معروف دماوند در این روزها اثر اوست، هم وارد بحث شده و در ویدیویی که در حساب اینستاگرام خود منتشر کرده میگوید در کل تابستان حدود 70 تا 80 هزار نفر به دماوند صعود می‌کنند و آنچه این تعداد از خود بر جا می‌گذارند از جمله مدفوع، دلیلی برای نگرانی از چشمانداز محیط زیست در این منطقه است.
14: و توی کل فصل تابستان چیزی حدود 40 تن مدفوع توی مسیرهای مختلف دماوند رها میشه. شاید نشه هیچ وقت به هیچ راه حلی واسه مدفوعهای رها شده توی دماوند پیدا کرد، ولی حداقل لطف کنید زباله‌هاتون رو به پایین برگردونید.
9: کوروش قاسمیان هم در شبکه اجتماعی ایکس موضوع مشابهی را مطرح کرده و نوشته است که افتخار می‌کند که چند سالی است به دماوند نرفته و از جمله معضلات این روزهای کوهپیمایی در دماوند را در این موضوعات خلاصه کرده. فرسایش خاک، تولید زباله، حجم زیاد تردد، رفتارهای نامناسب برای عکس با تابلو. تابلوی مورد اشاره همان است که آنها که موفق به صعود می شوند جلوی آن عکس یادگاری می گیرند و بسیاری می پرسند چرا فقط یک تابلو برای این همه کوهپیما نصب شده است. همین موضوع تبدیل به سوژه یک ویدیو هم از قله دماوند شده، تصاویری که دست به دست می چرخد و کاربران ناباورانه گروهی را می بینند که بر سر عکس با تابلوی قله دماوند با یکدیگر گلاویز شدند.
15: ولی من اومدم اینجا عکس میگیرم، اینجا میشم.
9: سهیل در ایکس با ابراز تأسف از دیدن چنین تصاویری نوشته چنین رفتارهایی با روح صعود به دماوند مغایرت دارد، روحی که این کاربر میگوید با صبوری، افتادگی و استقامت گره خورده است.
16: دماوند بخشی از حافظه و هویت جمعی ایرانیان است، اما این روزها دامنه و قله دماوند شاهد رفت آمد هزاران کوه نورد است و نگرانی ها درباره انباشت زباله، فرسایش خاک و آسیب به محیط زیست آن بیشتر شده است. بریم و شنیدیم از همکارم هانا کاویانی.
17: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
18: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
16: تحقیقات جدید نشون میده که سگ‌ها احساسات انسانی رو به خوبی درک میکنن و حتی غم و شادی درونی انسان‌ها رو نیز با دقتی بالا تشخیص میدن. پژوهشگران دانشگاه وین با انجام مطالعه‌ای بر روی 12 سگ دریافتند که در بخش‌های متفاوتی از مغز سگ تمایزی میان دریافت حس ترس و خشم و همچنین میان ترس و غم وجود دارد. مهدی طاهباز.
19: اگر سگ دارید یا از سگی نگهداری کرده اید، به خوبی دریافته اید چرا به این موجودات دوست داشتنی لقب بهترین دوست انسان گفته می شود. شاید واکنش های آنها را با تغییر وضعیت فیزیکیتان دیده باشید. این چیزی است که بسیاری از کسانی که سگ دارند میگویند. مثلا اگر بیمار باشند، سگ ناراحت و آرام کنار آنها میخوابد. اگر غمگین باشند، سگ با حرکات عجیب گویا سعی میکند حالشان را جویا شود. اگر خوشحال باشند، حتی ممکن است لبخند سگ را هم ببینند و اگر هیجان زده باشند، سگ در کنارشان ورجه ورجه میکند. به تازگی دانشمندان کشف کردند که سگ‌ها می‌توانند احساسات مختلف را در چهره انسان‌ها تشخیص دهند. مطالعه جدید نشان می‌دهد که مغز سگ‌ها احتمالاً درک عمیق‌تری از احساسات انسانی دارد، بسیار بیشتر از آنچه تصور می‌کنید. بنابر گزارش نشریه آی ساینس، یافته‌های دانشگاه وین نشان می‌دهد که سگ‌ها توانایی خواندن و واکنش نشان دادن به احساسات مثبت و منفی را دارند. در مطالعه‌ای که این دانشگاه انجام داده، از مغز 12 سگ از نژاد بوردر کالی با استفاده از دستگاه MRI اسکن مغزی گرفته شده، آن هم در حالت بیداری و بدون هیچ گونه محدودیت فیزیکی. دلیل انتخاب نژاد بوردر کالی این است که این نژاد مهارت بالایی در درک نشانه‌های اجتماعی دارد و تمایل ویژه‌ای به تعامل با انسان‌ها نشان می‌دهد. همزمان با انجام اسکن مغز، تصاویری از چهره افرادی غریبه با حالت‌های مختلف به سگ‌ها نشان داده شد. نتایج نشان داد که نواحی مغزی مرتبط با عملکردهای شناختی تنها در واکنش به تصاویر چهره‌های شاد افراد فعال شدند. وقتی تصاویر چهره‌های عصبانی، ترسیده و غمگین نشان داده شد، این نواحی واکنشی نشان ندادند. سپس پژوهشگران واکنش‌ها را در کل مغز سگ‌ها بررسی کردند و الگوهای فعالیت متمایزی یافتند که ترس را از عصبانیت و غم جدا می‌کرد. یعنی بر اساس یافته‌های جدید، سگ‌ها میان ترس و خشم و همچنین ترس و غم تمایز قائل می‌شدند. این موضوع نشان می‌دهد که آنها قادرند تفاوت میان احساسات منفی نسبتاً ظریف و پیچیده را نیز درک کنند. تیم تحقیقاتی در مقاله‌اش نوشت: تا جایی که می‌دانیم، این اولین مدرکی است که نشان می‌دهد سگ‌ها می‌توانند بین دو حالت منفی مختلف در چهره انسان تفاوت قائل شوند.
16: از مهدی طاهباز می‌شنیدیم عزیزان، و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 8 شب به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رئیس دفتر پزشکیان میگوید قیمت بنزین آزاد افزایش می‌یابد. همتی میگوید فشارهای تحریمی تازه آمریکا به فروپاشی اقتصاد ایران منجر نخواهد شد. حکم اعدام ارغوان فلاحی زندانی سیاسی در دیوان عالی کشور تایید شده است. محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر مسعود پزشکیان اعلام کرد دولت قصد دارد سهمیه بنزین خودروها را کاهش دهد و قیمت بنزین آزاد را افزایش دهد. به گفته او قیمت بنزین سهمیه‌ای تغییر نخواهد کرد، اما میزان سهمیه تا حدی کاهش می‌یابد و قیمت بنزین غیر سهمیه‌ای افزایش خواهد یافت.
1: اون چیزی که قدر قطعی است اینه که سهمیه ها تا حدی کاهش پیدا میکنه، قیمت رو در اون سهمیه هایی که کاهش پیدا کرده تغییر نمیدیم، اما ممکنه که بیش از نیاز، اگر نیاز سهمیه ای، افراد مجبور باشن که قیمت بالاتری بگیرن.
0: همزمان اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت یکی از خواسته های مسعود پزشکیان این است که مردم مانند افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان 98 غافلگیر نشوند. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید با وجود شرایط دشوار اقتصادی و تشدید فشارهای خارجی، بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو تا پایان سال برنامه ریزی کرده است. عبدالناصر همتی در نشست اعضای مجمع کارآفرینان شرایط اقتصادی کشور را بسیار سخت توصیف کرد، اما گفت این وضعیت با فروپاشی تفاوت دارد و دولت در تلاش است ثبات اقتصادی را حفظ کند. او افزایش فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز را موقتی دانست و گفت نوسان‌های کوتاه مدت نباید باعث تغییر مسیر سیاست ارزی شود.
2: ولی من معتقدم که این شوک‌هایی که داره ایجاد میشه بیشتر جفت‌سازی آمریکایی‌هاست. مردم تا حالا پیروز بودن، ما این پیروزی رو تبدیل به شکست نکنیم.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده که از بامداد دوشنبه دوم شهریور مرحله تازه و گسترده ای از فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز می شود. منابع مطلع به رادیو فردا گفتند ارغوان فلاحی زندانی سیاسی تیر ماه امسال از سوی ابوالقاسم صلواتی قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب به اتهام بغی به اعدام محکوم شده است. به گفته این منابع دیوان عالی کشور این حکم را تایید کرده و هفته گذشته به وکیل او ابلاغ شده است. بر اساس این گزارش ارغوان فلاحی به بغی و همکاری با سازمان مجاهدین خلق متهم شده، اما منابع مطلع میگویند او در هیچ عملیات مسلحانه‌ای شرکت نداشته است. همچنین به گفته یکی از منابع خانم فلاحی در پرونده کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی دو قاضی دیوان عالی کشور از اتهامات منتسب به خود تبرئه شده است. کمیسیون اروپا با اختصاص 6 میلیارد و 100 میلیون یورو کمک تازه به اوکراین برای خرید پدافند هوایی، موشک، مهمات و رادار موافقت کرد. همزمان بریتانیا اعلام کرد اطلاعات محرمانه لازم برای مونتاژ موشک‌های دوربرد اسکالپ را در اختیار کیف قرار می‌دهد. این تصمیم‌ها در نشست ائتلاف کشورهای داوطلب با حضور حدود 34 کشور حامی اوکراین اتخاذ شد. نخست وزیر نروژ نیز از ادامه همه حمایت 9 میلیارد دلاری کشورش از اوکراین در سال آینده خبر داد. و چند خبر کوتاه. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید سفر وزیر خارجه عمان به تهران ارتباطی با سفر فرمانده ارتش پاکستان ندارد و همزمانی این دو سفر را تصادفی دانست. چین و اردن روز دوشنبه اعلام کردند آتش‌بس میان ایران و آمریکا باید حفظ شود و عبور و مرور عادی از تنگه هرمز از سر گرفته شود. غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه میگوید تا اواخر مرداد ماه 358 پرونده در ارتباط با تراستی‌ها تشکیل شده و در یکی از این پرونده‌ها بیش از 7 میلیارد یورو رفع تعهد ارزی انجام شده است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofardo.com بفرست.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: ساعت 21 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. آمریکا به کشورها هشدار داد فعالیت‌های مرتبط با ایران را متوقف کنند، در غیر این صورت با اقدامات واشنگتن مواجه خواهند شد. همتی میگوید فشارهای تحریمی تازه آمریکا به فروپاشی اقتصاد ایران منجر نخواهد شد. رئیس دفتر پزشکیان میگوید قیمت بنزین آزاد افزایش می‌یابد. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه از دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه ایران خبر داد و هشدار داد کشورها برای متوقف کردن فعالیت‌هایی که واشنگتن تعیین کرده زمان مشخصی دارند و در غیر این صورت با اقدامات وزارت خزانه‌داری روبرو خواهد شد. اسکات بسنت همچنین گفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تماس با رهبران کشورهای مختلف درخواست‌های مشخصی برای توقف تعاملات آنها با ایران مطرح می‌کند. مشروع این خبر با جزئیات دقیق‌تر در بخش‌های بعدی خبری به آگاهی شما خواهد رسید. پیش از سخنان اسکات بسنت، رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته است با وجود شرایط دشوار اقتصادی و تشدید فشارهای خارجی، بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو تا پایان سال برنامه ریزی کرده است. عبدالناصر همتی در نشست اعضای مجمع کارآفرینان شرایط اقتصادی کشور را بسیار سخت توصیف کرد، اما گفت این وضعیت با فروپاشی تفاوت دارد و دولت در تلاش است ثبات اقتصادی را حفظ کند. او افزایش فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز را موقتی دانست و گفت نوسان‌های کوتاه مدت نباید باعث تغییر مسیر سیاست ارزی شود.
1: ولی من معتقدم که این شوک‌هایی که داره ایجاد میشه بیشتر جفت‌سازی آمریکایی‌هاست. مردم تا حالا پیروز بودن، ما این پیروزی رو تبدیل به شکست نکنیم.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در دقایق پیش مرحله تازه و گسترده از فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران را توضیح داد. محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر مسعود پزشکیان اعلام کرد دولت قصد دارد سهمیه بنزین خودروها را کاهش دهد و قیمت بنزین آزاد را افزایش دهد. به گفته او قیمت بنزین سهمیه‌ای تغییر نخواهد کرد، اما میزان سهمیه تا حدی کاهش می‌یابد و قیمت بنزین غیر سهمیه‌ای افزایش خواهد یافت.
2: اون چیزی که قدر قطعی است اینه که سهمیه ها تا حدی کاهش پیدا میکنه، قیمت رو در اون سهمیه هایی که کاهش پیدا کرده تغییر نمیدیم، اما ممکنه که بیش از نیاز، اگر نیاز سهمیه ای، افراد مجبور باشن که قیمت بالاتری بگیرن.
0: همزمان اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت یکی از خواسته‌های مسعود پزشکیان این است که مردم مانند افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان 98 غافلگیر نشوند. منابع مطلع به رادیو فردا گفتند ارغوان فلاحی زندانی سیاسی تیر ماه امسال از سوی ابوالقاسم صلواتی قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب به اتهام بغی به اعدام محکوم شده است. به گفته این منابع دیوان عالی کشور این حکم را تایید کرده و هفته گذشته به وکیل او ابلاغ شده است. بر اساس این گزارش ارغوان فلاحی به بغی و همکاری با سازمان مجاهدین خلق متهم شده، اما منابع مطلع میگویند او در هیچ عملیات مسلحانه‌ای شرکت نداشته است. همچنین به گفته یکی از منابع خانم فلاحی در پرونده کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی دو قاضی دیوان عالی کشور از اتهامات منتسب به خود تبرئه شده است. چند خبر کوتاه. سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن اعلام کرد این گروه روز دوشنبه یک کشتی را در نزدیکی بندر ینبو عربستان در دریای سرخ هدف قرار داده و کمیسیون اروپا با اختصاص 6 میلیارد و 100 میلیون یورو کمک تازه به اوکراین برای خرید پدافند هوایی، موشک، مهمات و رادار موافقت کرد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: قاف فرداستش.
1: قاف فرداست.
0: درست اومدیم؟
1: درست اومدیم.
0: چرا فرق می‌کردیم؟
1: نمی‌دونم
0: چی شده. چی شده یعنی؟
1: نقص فنی دوباره.
0: سلام به همه کاف فردایی‌ها.
1: منم سلام می‌کنم و خوشحالیم که دوشنبه دو شهریور رو در خدمت شما هستیم و کی اینجا؟
0: بله.
1: خانم خورشیدیان بفرمایید در خدمتتون باشیم.
2: سلام علیکم. سلام علیکم. منم خیلی خوشحالم این بر هستم. این بر خیلی باحال‌تره. در ادامه اون تاریخ ها امروز 24 اوت هم هست. بقیه‌اشو نمی‌دونم.
0: بقیه‌اش اینه که 24 اوت یک ویژگی خاصی داره و اینکه روز جهانی موسیقی عجیب و غریبه.
1: کاملا بی ربط به این تیتراژ اشتباهی که پخش شد.
0: کاملا با ربط و نکته‌اش اینه که اینم یکی از جمله موسیقی‌های عجیب و غریب کاکوبند.
1: بله.
0: و یه سری کلماتی میگه که بی‌معنی ان کاملا.
1: زبان کاکوبندیه.
0: بله. و امروز می‌خوایم تو برنامه براتون تا میشه موسیقی عجیب غریب پخش کنیم. پیشاپیش عذرخواهی می‌کنیم. گیرنده هاتون دست نزنید.
1: متصدیشم مدیر کلشم ملیناست که امروز اومده که این قسمت رو برامون یارو کنه.
0: بگو چه خبره داستان.
2: خب ببینین این روز جهانیه کلن اصلا خب. چیه که اسمش شده روز جهانی موسیقی عجیب و غریب؟ یعنی هر چیزی که گوش ما بهش عادت ندارم جوری که گفتین دیگه، مثل نویز، سر و صدا، آلودگی صوتی یا کلن مزاحمت شنیداری که خب البته ماها بهش میگیم عجیب غریبا، ولی گویا یه نفر اونجا نشسته بوده روش اسم موسیقی گذاشته. کلن هم شعار این روز اینه، شنیدن بدون پیش‌داوری. یعنی برای یه روز که حالا همین امروز باشه 24 اوت، اون فولدر گلچینمون و جنگل مستونمون رو که هر جا سیف کردیم از روش گوش میدیم، از اسپاتیفای هر جا، اونو ول کنیم بریم سراغ یه چیزی که هیچ رغبتی هیچ وقت به شنیدنش نداشتیم.
1: درست.
2: حالا تاریخچه‌اش هم اینجوری بوده که سال 1997 یه آهنگساز آمریکایی به اسم پاتریک گراند برای تبلیغ اولین آلبومش میاد میگه که 24 اوت از این به بعد روز جهانی موسیقی عجیب و غریبه. حالا البته فکر نکنین همینجوری یه روز تاریخو انتخاب کرده، این روز دلیل داشته، اونم به خاطر
1: حرفش هم برو داشته. ولی الان من بگم امروز روز جهانی مثلا تصاویر عجیب غریبه و کسی گوش میکنه؟
0: من گوش میکنم.
2: من گوش میکنم. بیا
0: دو نفر
1: شهرام هم گوش میکنی؟
3: من هم گوش میدم.
1: با همه گوش
0: میدم. یه عزیزی هم پشت شهرام نشسته.
1: چهار نفر.
2: تموم شد. کافیه دیگه روز جهانی سبز.
1: دوستانی که با این تصمیم موافقن کلمه
3: یه تصویر میبینی.
0: یه دقیقه وایس میخوای که 24 اوت امروز نذار چون قاطی میشه.
2: 25 بذار.
1: 24 شهریور میذارم.
0: 24 شهریور روز جهانی تصاویر عجیب غریب. این یادمون میمونه اینجا. اگه یادمون رفت ما یادآوری.
1: نه بذار من یه چیز دوستانی هم که موافقم با این تصمیم کلمه جذاب
0: کامنت کنید.
1: ما بلر کنم این شان رو. میفرمودی خواهش بفرمودی.
2: خواهش میکنم. حالا این آقای پاتریک همینجوری این روز انتخاب نکرده. این روز روز تولد پدر دوست دخترش بوده. یعنی 24 بود.
0: یه لحظه اجازه بدین. شما چرا تصاویر عجیب غریب انتخاب کردن برای 24 شهریور؟
2: اونم برای رادیو.
0: تولد کی بوده؟
1: تولد رادیو به خصوص. پدر داماد خاله. رابطه خاصی با پدر داماد خاله داشته.
0: خب دوستان کلمه داماد هم کامنت کنیم.
1: خب میگفتی اگه ما بذاریم ملینا تعریف کنه این قضیه رو برامون، برای جایزه میدیم به خودمون.
2: آره دیگه، این پدر دوست دختر پاتریک یه جورایی منتور ایشون هم بوده دیگه، خیلی ارادت داشته جناب پاتریک بهش. برای من فکر میکنم که روز تولد خود پاتریک جانو باید به عنوان روز جهانی خودشیرینی هم ثبتش کرد. اینم خودش معقول بود. بله. ولی خب دستش درد نکنه، همونجوری که گفتی این روز جهانیه واقعا گرفت و خب با اومدن اینترنت و اینا حسابی هم گنده شد. و ما هم همونجوری که مهدی گفت قراره یه عالمه موزیکای عجیب و غریب پخش کنیم امروز که یکیش هم یکی از معروف‌تریناش هم همینه که الان می‌خواید بشنوید.
1: یا خود What's going on?

0: فکر کنم اینو خیلی
1: شنیدن.
0: آره خیلی بامزه است. این سال 2005 منتشر شده آهنگ اکسل اف از گروه معروف کریزی فراگ، قورباغه دیوانه. که آره و همون هفته اولی هم که منتشر شد واقعا ترکوند و اون بالای جدول بود. داستانش هم اینجوریه که اون یه صدای موتورسیکلت مانندی میاد توی آهنگ که اینو یه پسر 17 ساله سوئدی توی سال 1997 برای اینکه با دوستاش بگه بخنده، این مسخره بازیایی که دوره هم میشینن بچه‌ها اینا، با دهنش صداشو در میآورده، بعد این فایل صداش رو اینترنت میچرخه، معروف میشه به اسم همون چیز آزاردهنده. یعنی اسمم میذارن رو این صدا. بعد یه آقای سوئدی دیگه چند سال بعد که یه انیماتور بوده میاد از این صدایی که این در میاره یه کاراکتر میسازه که همین کریزی فراگ باشه و یه شرکت
1: دیوانه.
0: آره یه شرکت رینگتون، همون موقعی تونه موبایل تازه اومده بود، زنگ موبایلمون رو اینا رو انتخاب میکرد، اینو میخره ازش و آهنگش معروف میشه دیگه، جهانی میشه. آها یه چیز دیگه هم با مزه است، همون سال 2005 یه گروه آلمانی هم این صدا رو روی آهنگ معروف فیلم پلیسای بورلی هیلز میذاره. آره خلاصه خیلی ماجرا داره و این آهنگ اون سال شد به عنوان پرفروش در این رینگتون.
1: اوکی الان من صدای عجیب غریب در بیارم یعنی میگیره میخره رینگتون میشه؟
2: تو هم صدای عجیب غریبی در بیاری
1: قابل پخش؟
2: فقط برای من جذابه.
1: الان رای گیری کنیم
2: برای شهرام هم جذابه، برای شما جذابه، برای اون دوستی که پشت شهرام نشستم جذابه.
1: خب دوستانی که با این
0: جذاب دو
1: بشنویم
2: ولی خیلی با حاله
0: شوخی کنیم.

0: گوش من رو داشت آزار میده.
1: نه من دوست دارم، دوست داشت.
0: من هم دوست داشتم، شما هم دوست داشتید، تصفیه شد.
2: درود و روزتون به نیکی خدمت همه عزیزان کافه فردایی. سپاس فراوان بابت تمام زحماتی که میکشید. من شخصا کافه فردا رو از کانال تلگرام میتون دنبال میکنم، بسیار لذت میبرم از گوش دادن به برنامه هاتون. فقط قبلا هم یه پیشنهاد داده بودم که جای مجری خانم در کنار باقی مجریان عزیز خالی هستش. امیدوارم که در آینده بتونیم از وجود یک صدای دلچسب و نازنین یه همکار خانم در کنار شما عزیزانم لذت ببریم. اخبار سیاسی رو زیاد گوش میکنیم، اگر که جا و امکان داره اخبار سیاسی رو کمتر بهش بپردازید، در کنارش به اخباری که امید و انرژی بیشتری به اون بده و لبخند به لبامون بیاره بیشتر نیاز داریم تو این شرایط. بازم سپاس، بدرود.
1: جمع شما گرم، ممنون. ببین ما اصلا شما از شما درخواست و از ما اجابت دیگه
0: درخواست نکرده، ما اجابت کردیم. مجری خانم در کنار
1: مجری خانم چه صدای جذابی، ملینا خانم. حالا همجوری بیشتر هم میشه ملینامون. و خبره
0: اگر که آره خبر غیر سیاسی و اخبار امید بخش اینا میخوان کلمه امید رو
1: نمیدونیم کجا کامنت، حالا توی تلگراممون کامنت کنید تا یه کامنت دونی پیدا کنید. کجاست کامنت هامون؟ کجاست
0: نمیدونم،
1: کامنت های برای دزدیدن.
0: بریم سوء تفاهم
1: بریم.

0: میاد.
1: بله دوستان، کنکور سراسری 1405 هم بالاخره برگزار شد و بیش از 1 میلیون نفر تو شرکت کردن و به نظر میاد سوء تفاهم کنکور هنوز در ایران برطرف نشده که نشده. این یعنی همچنان کنکور یکی از معدود جاهایی که بیش از 1 میلیون ایرانی با اختیار خودشون میرن یه جایی که چند ساعت عذاب بکشن.
2: البته این با اختیار خودشون یه مقدار جای بحث داره. خیلی با اختیار مامانشون رفتن، یه عده با اختیار باباشون و بخش عمده هم با اختیار عمه و خاله ای که از 6 سالگی گفته این بچه پیشونیش بلنده، معلومه دکتر میشه.
1: بله. نکته جالب کنکور امسال اینه که جوانترین شرکت کننده ها فقط 12 سال سن داشتن و مسنترین داوطلب هم یه آقای 85 ساله از کرمانشاه بوده که در رشته علوم انسانی شرکت کرده.
2: یعنی شما تصور کن توی حوزه امتحانی یه بچه 12 ساله نشسته کنار یه آقای 85 ساله، مراقب میگه وسایلتون رو بذارین روی میز، یکی مداد و پاکن در میاره، اون یکی مداد و پاکن و قرص فشار و قند و از این حرفا.
1: بله اینم گفتم که اون آقای 85 ساله تو رشته علوم انسانی هم شرکت کرد.
2: واقعا دمش گرم، یعنی استاد 85 سال انسان دیده ولی آخرش گفته نه من هنوز نفهمیدم این چه موجودی، باید برم تخصصی بخونمش.
1: اون ور قضیه هم اون عزیز 12 ساله است، یعنی این بچه هنوز خودش رسما جزو علوم انسانی محسوب نمیشه زیر سن قانونیه، ولی اینم ظاهرا میخواد بره دنبال شناخت انسان.
2: من فقط امیدوارم این دو عزیز توی یه دانشگاه قبول نشن، چون تصور اون پدر بزرگ 85 ساله با این عزیز 12 ساله سر یه کلاس یه جوریه، کلا یه جوریه.
1: آره حالا جدا از اینا، امسال مثل همیشه یه سری از بچه‌ها بعد از کنکور جلوی دوربین رفتن و درباره امتحان آیندهشون حرف زدن که بعضی از جواب‌ها واقعا از خود سوالات کنکور جذاب‌تره. بشنویم.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. داوطلب کنکور سراسری. دماغم که عملیه.
4: خب چرا نمی‌تونم قبول شم؟ حداقل خوشگل باشم.
5: من خسته شده.
6: مثل اینکه چند سالی به جای آبی به آب میدم. خیلی ناراحت کننده است این قضیه.
7: استرسم دیگه، بیشتر از این استرس داشته باشم چیزی رو سرم نمیخوام
8: بگم. آبشون خنک بود، کیکشون مونده بود، همون درب ورود به ما دادن. دیگه رفتیم بالا، کولرها رو اصلا خاموش کرده بودن، حالا کباب شدیم.
9: باید سواگتون رو ببرین بالا.
10: من خیلی خوندم، اسم کارو خیلی باید استرس داشته باشم ولی استرس ندارم.
11: خوراکی بالملب، دو تا بطری آب و
12: مثلا بزرگترین چالششون تو کنکور هنر چی بوده؟
13: لباسی که می‌خواستیم بپوشیم
14: بیان. میشه دستشویی رفت؟
15: نه پذیرایی داشتیم، کیک موزی دادن به همون.
16: فکر رتبه یک کنکور میشم. آره
17: های آخر مال ما،
18: یک درست
19: اول از آخر.
2: ای جانم واقعا آدم این صداهای تازه و جوون و با انرژی رو که میشنوه در پوست خود نمیگنجد، میخواد جیرش بده اصلا پوستشو.
1: بله البته آمار یه نکته جالب دیگه هم داره. حدود 65% داوطلب ها خانم ها و فقط 35% آقایون بودن.
2: خب پسرا ظاهرا دیگه به این نتیجه رسیدن که مسیر موفقیت لزوما دانشگاه نمیگذره.
1: از کجا میگذره آقای سعیدی؟
2: اینستاگرام مثلا. فلی. الان طرف 18 سالشه، دانشگاه هم نمیره، ولی پیج میزنه دکتر فلانی کوچ موفقیت و مدرس بین المللی کسب و کار، بعد به اونایی که دانشگاه رفتن آموزش میده که چطوری پولدار شن. یام که طرف مستاق این قسمت و این حرفاست.
5: بابا چی کار است؟
15: صرافی داره.
5: صرافی داره بابا؟
15: بله.
5: درسوس چی میخوای بخونی؟ یه سال پالو بابا دوست 6 میلیارد تومان کاسبی، همه بهت میگن دکتر، مهندس، هنرمند، با 6 میلیارد همه چی میشی؟ من فرمو برای پدرت پر میکنم.
15: بله دستتون درد
5: نکنه. برو بر دست بابات واسه و همینجا. اسم بابا چی بود؟
15: گشتاسب.
1: بله. جالب تر این که همچنان بزرگترین لشکر کنکور مال رشته تجربیه. بیش از 450,000 نفر امسال در گروه تجربی شرکت کردن.
2: چرا؟ چون هنوز در فرهنگ ایرانی بچه وقتی به دنیا میاد سه مرحله داره زندگیش: پوشک، مهد کودک، پزشکی.
1: البته همشون که پزشکی قبول نمیشن، ولی خب مهم هم نیست.
2: مهم اینه که بعدن بچه بتونه تا 50 سالگی تو مهمونیا بگه چی؟ بگه من خودم پزشکی قبول میشدم ولی علاقه نداشتم.
1: سازمان سنجش هم گفته برای کنکور امسال حوزه ها به تجهیزات کشف تقلب مجهز بودن و تا زمان اعلام خبر هم هیچ موردی از تقلب گزارش نشد.
2: گزارش نشده رو دوستان خوب اومدن. این نشون میده که بچه‌ها چنان پیشرفتی کردن در این عرصه که کسی نتونسته متششون رو بگیره.
1: آفرین به بچه‌ها. آفرین. خلاصه کنکور 1405 هم برگزار شد و حالا باید ببینیم سوء تفاهم‌هاش کی میاد بیرون.
2: دوستان خبر سوء تفاهم زا داریم براتون. اصلا یه وضعی، آخه دبیر شورای اطلاع رسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اومده خبر مشاهده دایناسور در بیابانهای خراسان رضوی رو تکذیب کرده.
1: واقعا چی باید گفت؟ یعنی الان مشکل مملکت ما اینه که توی خراسان رضوی دایناسور نیست؟ ولی چیزها واقعا نیست؟
2: اگه داری خیلی ریز و سوسکی به علم الهدا و اینا اشاره میکنی، حالا تو برنامه مفصل خدمتش میرسیم و متاسفانه باید بگم که ایشون هنوز منقرض نشده و موجوده.
1: آخه این خبر فیک یا جعلی با یه عکسی منتشر شده که نشون میده یه دایناسور دوپا داره تو بیابون همچی میره واسه خودش.
2: بله دایناسور دوپا، خب البته اینم باز شایبه برانگیزه و شاید یه سری ها خواستن ربطش بدن به مدفون شدن اونی که 5 ماه پیش نمیتونستن مدفونش کنن تو مشهد.
1: بله من راست میگی جلال. بله. حتی یه سری ها میگفتن که هوام دیگه خیلی خوب شده بعد از اصابت ایشون.
2: حتی دریاچه ارومیه هم ظاهرا پر شده، داره سرریز میکنه از اون به بعد.
1: جلال من یه حسی دارم که ما داریم خبرهای زرد و جعلی و فیک کار میکنیم.
2: بابا فیک کجا بود؟ ببین من شنیدم زاینده رودم بعد از اون ماجرا داره میاد برسه به تهران.
1: با چی میگی این حرفا؟ چه شرمندگان عزیز، این خبرها فیک جعلیه، باور نکنید.
2: نه
1: نکنی؟
2: ببین بذار یکی دیگه رو کنم. میگن تو خزر دیگه نیازی به صیادی نیست، ماهیا به طور داوطلبانه میان خودشون رو میندازن تو ساحل، میگن بیا منو بخور کباب شده ها نخوام.
1: آقا بس ول کن، اومدیم سوء تفاهم برطرف کنیم، صد تاشو خودمون ایجاد کنیم. بس ولش کن.
2: دوستان حرف دایناسور شد، آقای سلامی خبرنگار واحد مرکزی خبر در یه حرکت بسیار بسیار خلاقانه رفته بود از اعضای کابینه این سوال رو میپرسید:
0: آیا شما از تهدیدها و محاصره اقتصادی میترسید؟
18: خیر
20: قطعا نه.
21: مگه قرار بترسید؟
18: نه هرگز. نه اصلا
22: نه نمیترسید، عادت کردی.
23: نه تنها ترس نداریم بلکه اینها تو خاله میدونی.
24: از تهدید نظامیش نترسیدن، تا چه برسه به تهدید اقتصادیش که الان 47 سال درگیرش هستن.
25: ملت ایران اگر ترس در دلش بود انقلاب نمیکرد.
26: قوی تر از قبل ایستاده
27: ملتی است که با تهدیدها مقاوم تر میشه.
28: چه ترسی؟ مخه ترس که نداره، نگرانی داره.
29: محکم وایسادیم، الانم خب سخته ولی وایسادیم، هیچ مشکل نداریم، نگران نباشید.
30: از محاصره اقتصادی و تنگناهایی که پیش میاد نمی هراسیم، ظرفیت هامون شکوفاتر میشه.
31: وقتی مردم رو پای کار ایران داریم نه.
1: بله
2: عجیب است،
1: برادرها و خواهرای وزیر وکیلمون نمی ترسن و همه مثل کوه وایستادن و دارن مقاومت میکنن، اونم در حالی که تو همین 24 ساعته دلار بازم رکورد شکنی کرد و قبح دلار 200,000 تومانی هم شکسته شد.
2: خب آخه این برادرها و خواهرها که ماشاءالله سالها سر سفره نظام اونم تو ردیف اول نشستن و چششون کف پام ماشاءالله توپ توپن، از چی میخوام بترسن آخه اینا؟
1: بله بله، ترس مال مردمیه که دارن با روند سعودی و وحشتناک قیمتها و تورم و کمبودا سر و کله میزنن، نه مال اینا. رئیس جمهور دکترمونم که اصلا ول کرده رفته تو کار قلب.
32: نمیتونم در همه قلب، قلبی که همش 280 گرمه 300 گرمه 280 گرم 10 15 تا فوق تخصص داره، اون وقت جامعه به این پیچیدگی یه چند تا جامعه میشینن اونجا بعد از همه چیز راه حل میدن، حلاجی میکنن، راه نشون میدن. این علم رو از کجا یاد گرفتم؟ برای من توهم تخصص ندارم، من میفهمم در رشته خودم با قلبی که 750 گرمه 10-12 تا فوق تخصص داره.
2: چی شد بالاخره 750 گرمه 300 گرمه 280 گرمه؟ چقدر دکتر؟ با عنوانی جراح قلب یه وزن قلب رو میخواستی به ما بگی؟ اینقدر حرفات تناقض داشت؟
1: بله بعد میای گیر میدی که چرا کارشناسا بهت گیر میدن،
2: بعد تازه میای میگی چرا اینقدر همه درگیر سوء تفاهمن. نباشن باید شک کنیم، اصلا این وضعیت مشکوکه مهدی، به نظر
1: مشکوکه،
2: خیلی مشکوکه.

0: خب آقای سعیدی
1: جانم صدای عجیب غریب در بیارم
0: قلب شما چنگ
1: من این قلب داشتم شما من به چیز وصلم به چیز
0: اوکی بدش عجیب من قلب شما 1.200
1: قلب من قلبم طلا نه بدش
0: قلب تو اندازه مشت توه
1: درسته
0: بله
1: من متخصص قلب نیستم ولی اینو میدونم خب بفهمید
0: از هم بزرگتون که سوال پرسیده بودیم هفته گذشته که کافه فردا رو از کجا گوش میدین یعنی از ماهواره گوش میدین رادیو گوش میدین نمیدونم میرین توی این پادگیرها کانال تلگرام گوش میدین و کجا گوش میدین خونه گوش میدین
1: در چه حالی گوش میدین
0: در چه حالی گوش
1: میخوابین میشینین
0: بله وایساده درازکش
1: غذا خوردن آشپزی اینا همه هست به هر حال ولی
0: و دوستان بسیار زیادی هم تماس گرفتن لوس کردن برامون صداشون رو فرستادن که همینجوری با هم یواش یواش بشنویم
2: با عرض سلام به برای بچه‌های خوب کافرد و راستیاتش ای کنترل تلویزیون ما یه ییمویه که پای تلویزیونه ما هم رامون دوره روی مبلو هیچ کس هم نیست کانالو رو عوض کنه کانالو همینجوری رو کانال ورزش اینا مونده ای عزیز به خاطر همین من فقط تو ماشین گوش میکنم یعنی او هم رادیو گذاشتم رو همین موجو گوش میکنم بیشتریش هم بعض موقع دانلود میکنم تو همین تلگرامو میندازمش رو رادیو مثلا میرم یه چیز بخرم یه گشتی بزنم بالا و پایینی بکنم گوش میدم از برنامه‌تونم خیلی خوشم میاد راستیاتی ما خودمون توی سو تفاهم ها داریم دست پا میزنیم ولی چون خیلی بهش نزدیک هستیم نه خندمون میگیره نه گریمون میگیره اما موقعی شما برای ما پخش میکنید خیلی کیف میکنیم همون خیلی کیف میکنیم یعنی هر رو هر به کار کرد خودمون این دنیا و این اوضاع ایران میخندیم دمتون گرم خیلی دوستون داریم برنامه‌تون خیلی عالی هم دست فرمونو برید جلو به خدا همینجوری برید برید برید برید تا ببینیم آخرش چی تو میشه مطمئن باشید ما اینجا صداتونو میشنفیم
0: همینطور میریم میریم میریم میریم به همشهری آشهران بودن بله. خود شهرام
1: بگن که
0: بده.
1: شهرام برام توضیح بده که چی تو شد که ای تو شد
3: آم من خودم با قصر قمشهی موندم روح هم اومد سرکار
1: تموم شد دیگه دیالوگ نداری
3: چی برات بگم کاکو تو در دل دریان بگو قناری
1: آفرین آفرین به هر حال خواستیم که به زبان اصلی و اوریجینال شهرام بگه که به این رفیقمون برسه دمتون گرم بازم تلفن بشنویم
4: خسته نباشید خدمت شما و همکاران من از آمول مازندران تماس میگیرم چندین وقتی که شنونده برنامه خوب شما هستم حال ما رو خیلی خوش میکنه من خیلی از شما متشکرم ممنونم بیشتر این برنامه رو از طریق تلگرام دانلود میکنم
1: دمه دوست آمولی بودن
0: آمول آره نفوذی بودن رفته بود توی این تجمعات زده نوه اینا می اومد
1: آره شاید هم حالا مجلس ختمی ایشالله که نمیدونم چی بود به هر حال
0: بود
1: مهم سمید. نیست مهم اینه که برای کافه فردا صدا فرستادن
5: راستی چرا شما پیام های من رو توی کست باکس نمی خونین اونجا هم اقلا کسانی که براتون پیام می زن اسمشون رو بخونین که ببینیم پیام ها خونده شده دیگه ممنون موفق باشین
1: بله راست میگم
0: من پیام ایشون یادم اون ما قاطی کرده بودیم که چندم مرداد نمیدونم چی چی کی میایم چندم آب نمیدونم فلان میشه جولای آگوست اینا اونجا تذکر داده بودن
1: تذکر دادن که آره کار اشتباهی کردیم الان میخوای یک دو تا خب کامنت دوستانه بخونیم دیگه توی کست باکس که فرمودن محسن نوشته که من از پیروان کست باکستون هستم دم چارتایتون گرم با دوست دیگه نوشتم با درود و سپاس از برنامه بسیار خوب و شنیدنی در کافه فردای دیروز 17 آگوست حدود 8
0: نوشیدنی هم خوب
1: صحبت کردید دوست دیگه گفتن دوستان همگی خیلی خوب هستین
0: بقیه شو بخون
1: همه رو بخون آخه طولانی نوشتن
0: گفتن چرا اسم یه فیلم رو نگفتی
1: اسم فیلم رو
0: فیلم بیداد آره گفته بودی
1: دوستمون نشنیده بودن یا حالا توجه نکردن
0: بیداد
1: خوبیش اینه که در کست باکس وقتی خب اگه یه چیزی رو میس میکنید خب یه ذره بزنید دوباره اون بیل بلکه که نوشته 10 یا 15 بزنید برمیگرد عقب دوباره ما میگیم اسمشو نگفته باشی من برمیگردم
0: حتی جلال

0: آره.
1: یه دوست دیگه هم به اسم سم لیسنر گفته من به توصیه همین بخشی از برنامه سریال وایت لوتوس رو دیدم و بسیار خوب بود. یادمه که در مورد وایت لوتوس حرف زدیم.
0: آره حرف زده بودیم، منتظر سیزن 4شیم بیاد.
1: به شدت. من خودم بیتابم. تلفن بشنویم.
2: من تهران تماس میگیرم. برنامه‌هاتون واقعا عالیه. پرسیدون از چه طریقی شما اینو گوش میدین؟ من از طریق تلگرام گوش میدم. هم تلگرام رادیو فردا، هم تلگرام جلال سعیدی. کافه فردا رو که حتما گوش میدم، چون به این 4 نفر واقعا باید تبریک گفت که یکی مرد جنگی و اسد سوار کار دقیقا یه شبکه رو این 4 تا دارن انجام میدن. آقای ابراهیمی، آقای جلال سعیدی، خانم خورشیدی و آقای مهدی طاهواس. واقعا تبریک میگم، یعنی هم اطلاعاتی که میدن، هم برنامه‌ای که میدن، هم مفرحه، هم به هر اطلاعات برای یاد گرفتن و همه چیز داره، بسیار عالیه.
1: ما هم به خودم تبریک میگیم که چنین شنونده های فهیم و دوست داشتنی و با معرفتی داریم. یه تلفن دیگه هم بشنویم.
3: با سلام خدمت آقا جلال، آقا مهدی، آقا شهرام عزیز، آقا فرید امین و آبجی هانا کاویانی. برنامه‌تون انشالله که همیشه موفق باشید. من شورش هستم، اهل کردم و رانده بیلم. اکثر برنامه‌تون رو توی تلگرام دانلود میکنم. بمونین برامون. همینجا میاد کنیم از جاوید نامان راه آزادی. اونجا هم گفته بودید که آجلا صداتون رو بشنوید خوشحال شید. والا ما دیگه دیما پارسال دیگه نه خوشحال میشیم و نه خواهیم شد، هنوزم تو شوکیم. ان شاء الله برسه روز آزادی ایران.

0: آقای فرید خان سلام.
1: درود بر شما.
0: حالت خوبه؟
1: بله.
0: آقا میزان بیکاری در سال 2025 نسبت به سال قبلش افزایش پیدا کرده.
1: خیلی زیاد، رکورد
0: داره. و به احتمال زیاد در سال 2026 هم وقتی تموم بشه آمار شرایط نسبت به سال قبلش بیشتر شده.
1: 27 هم به 26 همینطوری
0: میشه. اوضاع
1: اینجوریه.
0: چرا؟ اوضاع
1: چی اومده تو این از 2025 تا الان که الان دیگه خیلی
0: نمونده؟ آقای سعیدی هوش ملعون مصنوعی.
1: بله، این هوش ملعون که حالا دیگه داره کم کم از مصنوعی بودنش هم همینجوری سال به سال کمتر میشه. یه سری از کارا رو خب اولش میگفتیم که نه دیگه اینو که دیگه الان هوش مصنوعی نمیتونه بکنه. مثلا یک پروسه هایی که ممکن بود برای تو 5 دقیقه طول بکشه رو اون برای تو مثلا 20 ثانیه‌ای انجام میداد. الان کارایی میتونه بکنه که ممکنه برای حالا یک مهندس نرم افزار، یک معمار، یک گرافیست ممکنه مثلا 2-3 ساعت وقت بگیره و تو میتونی با این سرویس هایی که هست در عرض چند ثانیه اون کارا رو انجام بدی. اگر که بخوایم در نظر بگیریم کیا بیشتر دارن صدمه میبینن، شغلشون در حقیقت داره از بین میره، کسایی هن که بیشتر بهشون میگیم کار میکنن، کاربر عادی هن، یعنی ایده پرداز اون کار تولیدی نیستن. مثلا تو ممکنه معمار باشی و یه مثلا خلاقیتی داری، میگه که میخوام این کار بکنم با این زمین، با این ساختمون میخوام این کار بکنم، و کسی هم بود قدیما که برای تو مثلا 3D میزد، اتوکد کار میکرد مثلا توی دفتر معماری. اون آدمایی که این کارا رو میکردن بیشتر شغلشون در معرض خطره تا خود اون معماری که حالا یه ایده ای داره و داره فکر میکنه که چه کنه چه نکنه. و این توی همه حوزه‌ها تقریبا داره اینطوری میشه. توی حتی

0: مثلا نرم افزار و کامپیوتر، کسی که یک ایده ای داره که میخوام الان فلان بیزنس رو درست کنم، فلان وبسایت رو بندازم، درسته که حالا ممکنه به ذهن همه هم برسه و بتونن این کار رو انجام بدن با ابزار هوش مصنوعی، ولی هزینهش میاد پایین تر به خاطر اینکه دیگه برای اون کار نیاز به یک تیم از توسعه دهنده ها نداره که مثلا بگه که خب الان 10 نفر احتیاج دارم برنامه نویس که این کارو بکنم. شاید با 2 نفر برنامه نویس ارشد که بدونن چطوری با هوش مصنوعی کار بکنن کارشون را بیفته. از این جهته که بازار دنیا از اون حالت که سرویس ها آدما بیان سرویس بدن داره میشه به جایی که آدما خلاق‌تر باشن و بتونن اون کار رو انجام بدن. خطرناکترش این میشه که این همین جوری پیشرفت بکنه و خلاقیت هم بیاد تو کار هوش مصنوعی. الان هم یه رگه های ازش میبینیم ها، ولی بازم داره الهام میگیره، یعنی از خودش چیزی رو نمیسازه، خلق نمیکنه.
1: پس به این نتیجه رسیدیم که همه حوزه ها با تهدید مواجهن به غیر از یه حوزه.
0: کدوم حوزه؟
1: حوزه علمی قم.
0: بله. اونا هم در هوش مصنوعی خودشون رو درست
1: میکنن.
0: آره خیلی عجیبه. مثلا اون موقع که من دبیرستانینا بودم، خب همه دوستان تقریبا میرفتن معماری بخونن، ولی مثلا میگفتن که ولی اگه بری کامپیوتر و برنامه نویسی اینو بخونی مثلا آینده شغل خوبی داری. الان همه اونایی که برنامه نویسی خوندن شغلشون تهدید شده، با همون در حقیقت درسی که خوندن براش داشتن تلاش میکردن همون اومده شغلشون خورده. خیلی یه موضوع عجیبیه و فکر میکنم که به جای اینکه حالا بخوام جلوش وایسیم و باش بجنگیم، بهتره که قبولش کنیم، یه راه حلی پیدا کنیم که خب دیگه الان چی کار کنیم.
1: شغل هایی که خدمات آنلاین میدادن خیلی در معرض تهدید قرار گرفتن با اومدن ChatGPT و حالا هوش مصنوعی. مثلا خدمات تلفنی و بازاریابی تلفنی و نمیدونم خدمات حقوقی و ولی یه حوزه هایی مثل ساخت و ساز و خدمات نظافت و
0: کارهای این شکلی غذا سرویس این شکلی هنوز سر جاشه. و یه چیز دیگه هم کلن توی دنیا عوض شده دیگه، مثلا توی نسل جدید تو کسی نمیبینی که مثلا حالا درس خوندن که اونطوری مثل قدیم نیست، مدل آموزشی فرق کرده، ولی این هم نمیبینی که طرف بگه من میرم دانشگاه که بعدش برم مثلا فلانجا یه چیزی رو یاد بگیرم، یه کاری رو یاد بگیرم که از طریق اون بتونم برم پول دارشم. یعنی وقتی که میبینه دور و برش دوستش هم کلاسیش که مثلا دختر یا پسرش 16-17 ساله است که یه چنل یوتیوبی داره مایی مثلا 7-8 هزار دلار از توش پول در میاره، اون درک و فهم نسبت به اینکه شغل چیه و چطوری میشه پول در آورد با مثلا نسل من و شما خیلی فرق میکنه که روند زندگی کردن و پول در آوردن چیه. یه دلیلی هم که این آمار بیکاری رو ما میبینیم شاید این باشه که شغلا اونطوری نیستن که تو بری باش قرارداد ببندی، بیمه بگیری و دولت‌ها بتونن حساب بکنن که خب تو شاغلی یا نه. مثلا در حقیقت اینم یه دلیلی هست که آمارا توی نسل جوان میتونه منطقی نباشه. ممکنه که مثلا توی نفری ببینی به که من خب جای کار نمی‌کنم، یعنی کارمند نیستم، بیمه هم ندارم، ولی یوتیوبرم یا پادکسترم. اینم از شغلاییه که دیگه تو این چند سال اخیر خیلی
1: رواج داره. قاعدتا باید شاغل به حسابیه، چون بالاخره اون باید یک مالیاتی بده و وقتی که مالیات بده جزو فرد افراد شاغل به حساب میاد دیگه.
0: آره تا یه جایی هم هست که تو اصلا تا 18 سالگیت کجا چه شکلی میخوای بری مالیات بدی، چه اتفاقی میفته از لحاظ مالی و فرق کرده دیگه دنیا. فکر میکنم تفاوتش هم بیشتر میشه، چون همون کسایی که تولد محتوا میکردن الان باز دسترسی به هوش مصنوعی هم دارن. مثلا اگر قرار بود که یه نفری، شما مثلا میخوایی ویدیو یوتیوب بسازی و پول میدادی به یه گرافیستی که برات مثلا حالا یه اینترو یا اترو یه چیزی درست بکنه برای ویدیوت، همونم الان اونو میده به هوش مصنوعی براش انجام میده. یکم دنیای عجیبی میشه، بعد همینجوری نگاش کنیم و ببینیم که 2027-2026 چه شکلی میشه اوضاع بیکاری؟
1: چه شکلی میشه؟
0: واقعا
1: صبر میکنیم ببینیم که چه شکلی میشه.
0: همینجا صبر کنیم یا بریم بیرون؟
1: نه به نظرم بریم بیرون.
0: آره کم سرد شد استودیوتون. پتو داری؟
1: جلال هی دوست داره خنک باشه همه چی.
0: آره؟ جلال هاته.
2: با جلال. من چی کار دارین شما؟
1: جلال سردت نیست؟
2: چرا پای منم، چرا منو صحنه سازی می‌کنی؟
1: جلال چرا گرمته؟
2: من چه آخه اصلا؟
1: خب بله دوستان، انگار که جمهوری اسلامی دوباره داره برمیگرده به تنظیمات کارخانه‌ای و ظاهرا برادرها بعد از کلی جلسه کارشناسی دوباره به مهمترین مسئله کشور رسیدن.
2: بله، در حالی که آب نیست، برق نیست، تورم هست، دلار هم دوباره رفته فضا، ولی برادرها به این نتیجه رسیدن که همه اینا فرعیه، روسری ها کجاست؟
1: دقیقاً. و حالا دوباره بعضی از چهره‌های تندرو مخصوصا از مشهد فشار آوردن که قانون حجاب باید با قدرت کامل اجرا شود و دستگاه قضایی و پلیس دوباره وارد میدان شوند.
2: یعنی اینا هر وقت کشور وارد بحران و ابر بحران میشه یه دکمه دارن که روش نوشته حجاب، فشارش میدن و نمیدونم چرا فکر میکنن اینجوری همه ایرورهاشون پاک میشه. نمیدونم،
1: من فقط دوست دارم بدونم که جلسه هاشون که ازشون این تصمیم ها بیاد بیرون چجوری بوده.
2: اجازه بده پس تصور کنیم.
1: بله،
2: جلسه اینجوری شروع میشه که بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، میفرماید که الحجاب و الحجاب کل هم اجمعین ولا تفرقوا، وارد دستور جلسه میشویم.
1: خب حاج آقا بفرمایید که دستور جلسه چیه؟ کمبود آب؟
2: نفرمایید، صحبتش هم خوب نیست.
1: پس حتما در مورد خاموشی و کمبود برق.
2: اون که اصلا قباحت دارد.
1: پس کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم؟
2: اصلا اینها چی هستن؟
1: پس دیگه حتما بحثمون در مورد حجابه.
2: الله اکبر، الله اکبر، احسنت، اینو بیار وسط.
1: بله دوستان، ظاهرا اینجوری هست تو این جلسه ها. البته نکته جالب اینه که خود دولت پزشکیان بارها گفته که تغییر رفتار فرهنگی با زور ممکن نیست و به همین خاطر اجرای اون قانون کوفتی حجاب رو هم عملا متوقف کرده فعلا.
2: آره، در همین راستا الان داخل خود نظام هم یه دعوای بامزه ای راه افتاده. یه عده میگن حجابو ولش کنید، یه عده دیگه میگن ولش نکنید. بعد مردم چی میگن؟ میگن اصلا همتون با هم ما رو ول کن.
1: بله، من فکر کنم که اینا عاشق پروژه های شکست خوردن.
2: 100%. ببین، گشت ارشاد رو آوردن، جواب نداد. بعد دوربین آوردن، بعد پیامک فرستادن، بعد ماشین توقیف کردن، بعد مغازه پلم کردن و الان دوباره باز رسیدن به همون مرحله اول.
1: فقط یه سوالی
2: جان،
1: فرض کنید که اینا دوباره بخوان بحث حجاب و سفت و سخت اجرا کنن. خوب. با این حجم از خانم‌هایی که الان بدون حجاب اجباری میان بیرون، اصلا از نظر لوجستیکی شدنیست؟
2: معلومه که نه. یعنی به جای گشت ارشاد باید مترو ارشادم بزنن، نمیتونن این همه آدمو بگیرن و ببرن.
1: بعد.
2: حالا بحث نیروی انسانی و مقاومت جامعه و اینا که به کنار.
1: ولی واقعا یه چیز عجیبه.
2: چی؟
1: بعد از اعتراضات 1601 تو خیلی از شهرهای بزرگ عملاً شکل پوشش مردم عوض شد.
2: بله.
1: خیلی از خانم‌ها دیگه روسری نمیذارن و این تبدیل شده به واقعیت خیابونه.
2: دقیقا مسئله همینه. این فاصله بین قانونهای خنددار و مسخره با چی؟ با واقعیت.
1: بل.
2: انقدر این فاصله زیاد شده که قانون خودش هر روز صبح از خواب پا میشه میگه بچه ها من هنوز وجود دارم، اصلا من زنده ام.
1: حالا شاید برای بعضی ها سوال باشه که معمولا چرا اینجور ناله های وا حجابا، وا افخطا و این حرفا از سمت مشهد میاد و صداشون انقدر بلند.
2: به قول این بچه های آیتی باز، چون مشهد همیشه نسخه بتای جمهوری اسلامی بوده. ولی به قول ماها دلیل اصلیش وجود همچین بلای غیر طبیعی در اون منطقه است.
3: اما اگر بنا شد در کنار این اجرای برنامه ورزش قهرمانی یه عده دختر و پسر جمع بشن، یه عده دختر و زن هیجان پیدا کنن، کف بزنن، سوت بکشن، به هوا بپرن، این میشه ابتذال. و ابتذال مظهر گناه است. و متاسفانه در این مملکت در شبهای ماه مبارک رمضان که ماه فضیلت و عبادت بود، این ابتذال رو در این مملکت اجرا کردن.
2: به هوا بپری؟
1: به هوا نپری جلال،
2: من میخوام بپرم.
1: خب این حرفایی که شنیدید مال چند سال پیش استاد علم الهدا بودن دیگه.
2: بله
1: بله بله. خب اصولا تجربه نشون داده که اگه کسی تونست رشته کوه البرز رو تکون بده، میتونه که مغز حاجی علم الهدا رو هم یه ذره متحول کنه.
2: این کلن همیشه این حرفا رو زده و هنوزم میزنه. این همه محدودیت رو هم به خاطر قرون وسطایی بودن مغز خودش به مردم مشهد و خراسان تونسته تحمیل کنه همین استاد. ولی وقتی ملت شاکی میشن و میان از خجالتش در میان، تازه اینجوری هم خودش دوباره شاکی میشه و پیله نازک تنهاییش ترک بر میدارد.
3: حرف منو گوش ندید، جواب منم این فحشایی که شما تو فضای مجازی میدید، جواب من اینا نیست. که جواب من نمید تو فضای مجازی من فحش میدید، جوابی حرفایی که من میزنم، جوابی که تهدید دارم. نه تنها به من، به بچه های من کسو کار منم فحش و تهمت میزنید به عنوان جواب یه حرفا. شما جواب منو میخواد باید فحشا بدید. خب بچه های من چی گناه کردن؟ به اونا چرا فحش میدید؟ خود من بدید. اگر جواب من فحش دادن تو فضای مجازیه، اگر جواب من افترا و تهمت تو فضای مجازیه، خب به خودم بگید دیگه.
2: نپر اینقدر تا بهت نپرن
1: بچه که فوش نمیدن که بیشتر پدر بچه بخوام فوش شده پدر مادرش فوش نه فوش بچه من نشده
2: بره. حالا فوش به طور کلی خوب نیست ولی حالا
1: در علمان حدا
2: علمان حدا حلال است.
1: خلاصه دوستان مصحب است. خلاصه دوستان ظاهرن دوباره یه تصمیم گرفتن با همون کلیدی که چند ده هست هیچ دری رو باز نکرده برن سراغ همون قفل.
2: آره فقط امیدواریم قبل از این که دنبال تار موی مردم بگردن یه نفر پیدا بشه دنبال عقل گم شده اینا بگرد.
1: وگرنه با این روند احتمالاً سال دیگه مهمترین دستاورد کشور اینه که
2: تورمشون 100% قطع آب و برق روزی این ساعت ولی روسری مثلا دقیقاً مثلا 2 سانتی اومده جلو
1: که البته آن را هم در خواب ببینید.

0: خب دوستان، مرینا دوباره اومد پیشمون، میخواد در رابطه با ادامه موزیک های عجیب غریب و روز جهانی موزیک عجیب غریب بگه. منم هیچ کاری به کارتون ندارم، دارم فوتبال تماشا میکنم.
1: داره فوتبال میبینه در حال حاضر،
0: بازی تراکتور و پرسپولیس. نتیجه رو اعلام نمیکنم.
1: تخمه ندارین بابا، شهرام تخمه نداری،
2: باقالی میزنه نایبوری.
0: دقیقه 11 نتیجه رو اعلام نمیکنم، چون دوستانی که بعدن تکرار برنامه رو میشنون دیگه نتیجه بازی مشخص شده. ولی اگه دوست دارین نتیجه رو
1: ما بگه نتیجه رو بفهمید،
0: اگر که میخواین نتیجه رو اعلام کنم کلمه نتیجه رو برام کامنت کنید.
1: واقعا بفهمید. خب زبان قاصره واقعا. بگو.
3: خب آره، همونجوری که گفتیم اولین موزیکی هم که پخش کردیم به عنوان تیتراژمون، خب یه گروه ایرانی بودن، کاکو بند. گروه های ایرانی دیگه هم هستن که تو این ژانر قرار میگیرن، ولی خب خیلی ها شاید طرفدارشون نباشن. اما یه گروه هست که من واقعا دوستشون دارم و خیلی باحالم به نظرم، گروه ول شدگان، که ساز اصیل ایرانی دارن، تار و کمانچه و تنبک و اینا دستشون گرفتن، ولی مثلا به جای اشعار حافظ و سعدی و مولوی میان حرفای روزمره و طنز محاوره‌ای روش میخونن. یه آهنگ خیلی معروف و باحالی هم دارن به اسم بتوچه، که خب یکی از نمونه‌های به نظرم جالبشون، یه تیکه‌شو بشنویم.

0: چه؟
1: واقعا به تو چه؟
0: به تو چه؟ ای حبیب.
2: نه من چه؟
0: نفس باد صبا به تو چه؟
1: بله، در راستای این موزیک های عجیب و غریب، البته به نظر من این دیگه عجیب غریب نیست، اینی که الان میخوام بگم واقعا آزاردهنده است، خیلی چیز عجق وجقیه. اینو یه دوستی به اسم مرزباهو که متخلص هست، این اسم یعنی این اسم مستعارشونه، یه هنرمند ژاپنیه، سال 1996 ایشون یه آلبوم 73 دقیقه‌ای منتشر کرده. بعد فرکانس های شدیده، صداهای گوشخراش، کلا نویز دیگه، بدون ریتم و بدون ملودی و هر چیز دیگه. من خواهش میکنم الان یه ذره از رادیوتون دور شین، این صدایی که میشنوین یه ذره آزاردهنده است. بعد 73
2: من داشتم لذت میبردم.
1: بعد صحبت کنم
0: به تو چه؟ اینجاست که باید گفت به تو چه؟
2: سلیقه ها متفاوتیم.
1: به تو چه؟
2: به سلیقه همگی احترام بذاریم.
3: فروش هم رفته آلبومش، خبر داریم؟
1: اینقدر معروف، سال 1996 منتشر شده، ولی اینقدر معروف، کلی هم ویدیوش توی یوتیوب بازخورد داشته.
3: بعضی دیوانه بازی متی بیبریم،
2: من دارم، من دارم سه تا از این آلبوم خریدم.
3: میگم بیا بریم تو کار دیوونه بازی.
2: نه ما شانس نداریم،
3: دیوونه بازی بودم که
2: میگیرم میندازنمون.
3: خب
1: یه دونه دیگه، یه موزیک عجیب غریب هست که اینم خیلی معروف شد، خیلی بامزه است. این یه گروه ارکستر به اسم ارکستر سبزیجات وین.
3: آفرین.
1: بله، اینا هیچ سازی ندارن که ما میشناسیم،
3: یعنی سبزیجات ساز...
1: دقیقاً با سبزیجات میزنن.
3: مگه با سبزیجات میشه آهنگ
1: ساخت؟ الان من توضیح میدم، اینا هویج رو میتراشن به عنوان فلوت ازش استفاده میکنن، کدو تنبل رو خالی میکنن به عنوان طبل ازش استفاده میکنن، بعد پیازشم دستشون از این پیازش بزرگا هستش، چند تا
3: اوکی.
1: سه چهار تاشو گرفتن یه دستشون اینجوری چسبوندن زیر چونه و کنار شونه شون مثل ویولون، و یه دونه از این پیاز شهار هم دستشون گرفتن، زبونشون رو میزنن بهش خیس میشه رو بقیه پیاز
2: شهار. یکی از بستگانمون که میدونم از شنوندگان کافه فردامو هستن، همیشه سر سفره اگر که سبزی خوردن بود با تره سوت میزدن.
1: من
2: اونجا خدمتشون سلام عرض میکنم اگر شنونده برنامه ما هستن،
3: یعنی جواب اصلا زبان باسره دیگه، چون بستگانت من اینو نمیشه بگم
2: زیر زبون و سوت قشنگا، سوت تره‌ای.
1: بعد تازه با معظم هست که آخر این کنسرت اون سبزیجات دور ریخته نمیشه، باید سوپ درست میشه.
3: آفرین.
1: بله
2: بله
3: نمیشه.
1: این الان صدای پیاز جز.
3: عزیزان تا حالا کسی واقعا اگه کسی صدای پیازچه بود، پیازچه رو تا حالا شنیده، کم بیه پیازچه رو کامنت کنه برای
2: دوست. صدایی که میشه مجموعه ای از سبزیجات هستن که یک سری نوازنده
3: صدای هویج و پیازچه رو واقعا این آهنگ به تو چه هویج
2: بله
3: میباشد.
2: بله الان تلفن میشنویم. بله
4: درود به همه رفقای عزیز کافه فردا، جلال جان عزیز، آقای تاهباز، ملینا خانم، آقا شهرام و باقی رفقا و دستاندرکاران. آقا یه چیزی میخواستم تعریف کنم، توی برنامه اخیرتون آقای تاهباز یه اشاره کرد به برنامه قرائتی که ما تو مدرسه های دهه 60 و 70 که میرفتیم، یه مسابقه چیزی بود، مدرسه به اون سوال میداد که بعد میشستیم برنامه‌شو گوش میکردیم و سوالا رو جواب میدادیم. من یادم راهنمایی بودم سال 72 دوسه اینطورا، مدرسه ما هم این برگه ها رو میداد و ما مجبور بودیم بشینیم برنامه قرائتی رو نگاه کنیم، شنبه صبح جواب رو ببریم. برنامهش هم یادم پنجشنبه عصر رو پخش میشد. ما یه هم کلاسی داشتیم بهش میگفتیم حسن کش، که خیلی هم پسر خوبی بود و ما خیلی هم اذیتش میکردیم. این حسن یه مدلی بود، میشستیم برنامه رو دقیق نگاه میکرد، جزوه مینوشت، نوت برداری میکرد رنگی، بعد همه جواب رو مینوشت و ما شنبه صبح اول وقت میرفتیم برگه جوابای حسن کش رو برمیداشتیم و برگه خودمون رو اون پر میکردیم و میدادیم دست معلممون. و یادمه که این برنامه یه قرعه کشی و جایزه و اینا هم داشت، یا و تا آخر سال تقریبا همه ما یه جایزه چیزی بردیم الا این حسن کش بدبخت. خلاصه یه چیزایی ما دهه 60 یا تجربه کردیم که درکش برای باقی نسلا دهه 70 یا 80 یا 90 یا خیلی ملموس نیست. مثلا بعضی وقتا جلال که میگه لطفش به جماعتشه، پشت همین یه جمله ساده یه اتفاقا و یه تجربه هایی هست که ما میفهمیم چیه.
3: واقعا درسته، لطفش همیشه به جماعتش بوده و من نگران حسنکش
2: چرا بودم. حسنکش هیچ جایزه نبرد در حالی که همه از رو اون می نوشتند و همه جایزه می بردند.
3: دوستانی که سوال همین سوال دارن کلمه
2: حسنکش و عزیزانی که از آقای حسنکش خبری دارن به ما اطلاع بدن.
3: خود حسنکش عزیزم که صدای ما میشنوه
2: ما درود میفرستیم بهت. چرا جایزه نگرفتی؟
3: خودت بیا راز عدم موفقیت تو بگو.
2: البته سرنوشتش رو دوست داریم بدیم چی شده که قرائتی رو ضبط میکرده و چند
3: نرد قرائتی بوده، یعنی چی میگن نرد چی
2: میگن بریم بعدی.
5: سلام خدمت دستن در کارهای کافه فردا، ملینا خانوم، آقا شهرام، آقا مهدی، آقا جلال، امیدوارم که همیشه شاد و سرحال و خندان باشین و مثل همیشه برای ما برنامه‌های خیلی خوب اجرا بکنین. من برنامه‌تون رو از اسپاتیفای گوش میکنم، یه دورم بعضی موقع تیکاش رو از توی تلگرام گوش میکنم، بعضی موقع هم تو اسپاتیفای دو بار یا سه بار گوش میکنم، بستگی داره. موقع خواب، موقع بیداری، آشپزی، موقعی که صبح قهوه رو میخورم، خلاصه تیکاش رو یا همش رو از اول گوش میکنم. واقعا عالی برنامهاتون، خیلی خیلی ما رو شاد میکنه، در ضمن این که شما به ما راجع به اخبارهای مختلف، برنامه‌های مختلف، تمای مختلف صحبت میکنی. صدای ملینا جون من خیلی خوشم میاد، خیلی آدم احساس آرامش میکنه.
3: بیا صدای ملینا دوست دار. این همه ما اینجا فکر میزنیم،
2: این همه فکر میزنیم، صدای ما فار رف... داره، خش داره.
3: کسایی که صدا بلش کن بگذاریم تلفن رو
6: سلام به تک تک بچه های خوب و زحمتکش کافه فردا، امیدوارم که کافتون همیشه پر رونق باشه و بیایید و خلاصه این سوء تفاهم ها هم حل کنید، هرچند که خود این حکومت اصلا وجودش سوء تفاهمه. ممنونم واقعا، یعنی برنامه‌تون خیلی زیباست، خیلی جالبه. من با دوستانی هم که اینجا توی اسلو صحبت میکنم همین نظر رو دارن که برنامه شما برنامه بسیار خوبی است و یک جوری بقولشون، بقول یکیشون گفت یه جور آرام بخش اصلا برنامه این کافه فردا. امیدوارم شخصا خودم یه روزی از نزدیک ببینمتون و بشینیم یه کافه ای یه چایی بخوریم و خلاصه گپ بزنیم با هم دیگه.
3: جانم برای وقت اسلو
2: دمشون گرم. این دوست عزیزمون تلفنشون دو بخش بود، حالا یه بخش دیگه صحبت دیگه رو مطرح کرده بودن که بسیار هم نکته مهمی بود، در برنامه‌های آینده خواهیم شنید. بله حالا خورشیدیان آرامش بدیم به ما.
3: آره واقعا ما رو نجات بده.
1: بریم سراغ یکی دیگه از این موزیکا که خیلی بامزه است و چند سالی معروف شد، جناب جعفر که
2: جعفر
1: دقیقاً دیگه من هیچ چی نمیگم.

0: بله همین ایشون که اینجوری میخونه دیگه با طنز و هجو و خیلی بامزه.
1: خیلی بامزه است. یادم سالها پیش اولین آهنگشو این نمیدونم گروه هن چی هن دوستان اسم آهنگم اوخه.
0: آره
1: اوخ.
0: این اصولا هم داره آهنگای دیگر رو ملودیشو بر میداره. این آهنگ اسم آهنگ اصلیش اوفه. بله ایشون اوخش کردن و خوندن.
1: با تشکر از جعفر عزیز که
0: آره دیگه
1: واقعا لبخند بر لبهای ایرانی آورد.
0: به نظرم یه گروه دیگه که حالا گروه که نیست یه موزیسین ایرانی دیگه که خیلی معروفه حالت برای شاید بعضی ها معروف باشه پارسا پور ابراهیمه.
1: خب.
0: و از این موزیکای دقیقا اون اوایل دهه 60 و 70 که موزیکای زیرزمینی تو ایران اوج گرفت این یکی از این بچه های اون زمان بود و یه آهنگی رو خونده به اسم حالم به هم میخوره که اینم چیز جالبیه و من خیلی دوستش دارم پخشش هم کردیم میخواییم حالا یه چند بار دیگه چند یه ذره دیگه بشتر بزنیم.

0: ما حالمون از شنیدن صدای شما عزیزان خیلی هم خوب میشه.
1: بله خوب میشه، لذت
0: میبریم. امیدواریم که حال شما از شنیدن صدای ما با هم نخوره.
1: این ترانه های این مدلیه که بله. لعن و نفرین داره. اون آهنگ ستاره، آرزو دارم که مرگت را ببینم، کل ترانه داره نفرین میکنه و بر سر قبرت نمیدونم فلان کنم و نمیدونم، یه چیز عجیب غریبیه.
2: بعد زیادم از اینا زیادم.
1: خب دیگه باید فکر میکنم که
2: اون موزیک معروفه کنیم. که به نظرم یکی از شاهکارهای موسیقی ایرانه.
1: برای
0: برگ آس گذاشتیم آخر رو کنیم.
1: بله ترانه این میخواییم بشنویم که ما خودمون هم هیچ وقت فکر نمیکردیم که یه روزی پخشش بکنیم با صدای عباس مار سفید. این اسم ایشونه، ما کاری نداریم.
0: آره یک پدیده‌ای بود که آمد و رفت خوشبختانه و دیگه خودتون بشنوید.
1: بشنوید از آلبوم گوهر نایاب با صدای عباس مار سفید.
0: ما رفتیم چهارشنبه بعد.

0: خوش آمدید به 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. ده شب دوشنبه دوم شهریور 1405 رو پشت سر می‌گذاریم. من نسرین افشار هستم و به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا در یک ساعت پیش رو با گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌های تازه شما رو در جریان آخرین تحولات ایران و جهان قرار می‌دیم. در این برنامه ما نگاهی داریم به کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران. وزیر خزانه داری آمریکا گفته همه شریان‌های حیاتی ایران رو قطع می‌کنیم. همینطور از سفر آسمانی فرمانده ارتش پاکستان و میانجی اصلی میان تهران و واشنگتن به ایران خواهیم گفت. و نیم نگاهی داریم به دومین دوره بازی‌های جهانی ربات‌های انسان نما در پکن. اما پیش از پرداختن به این گزارش‌ها و تحلیل‌های مرتبط، شنونده تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم شاهین بشیری.
1: با سلام. وزیر خزانه داری آمریکا روز دوشنبه با اعلام آغاز عملیات طرد اقتصادی از یک دور تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی خبر داد. اسکات بسنت گفت هدف این عملیات که به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آغاز شده، قطع شریان‌های مالی ایران در سراسر جهان و قرار دادن تهران در انزواست و کشورهایی که با ایران همکاری کنند با اقدامات واشنگتن روبرو خواهند شد. آقای بسنت افزود تحت رهبری دونالد ترامپ آمریکا دیگر صرفاً تهدید ایران را مدیریت نمی‌کند، بلکه به آن پایان می‌دهد.
2: President Trump has taken action that his predecessors have long deferred. And under his leadership, America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it.
1: به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا، این کارزار شبکه‌ها و کانال‌های مالی مرتبط با قاچاق نفت، دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی تروریسم را هدف قرار می‌دهد. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرده دامنه فعالیت‌هایی را که ممکن است در آینده مشمول تحریم‌های ثانویه شوند، گسترش خواهد داد. اقدامات تحریمی جدید بر 5 حوزه دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی متمرکز است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا نیز نزدیک به 60 فرد، نهاد و کشتی را در حوزه‌های قضایی مختلف تحریم کرد. این افراد و نهادها به گفته آمریکا در فعالیت‌هایی از جمله تأمین فناوری‌های هسته‌ای و موشکی، عملیات سایبری و شبکه‌های درآمد نفتی ایران نقش داشتند. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید با وجود شرایط دشوار اقتصادی و تشدید فشارهای خارجی، بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو تا پایان سال برنامه ریزی کرده است. عبدالناصر همتی در نشست اعضای مجمع کارآفرینان شرایط اقتصادی کشور را بسیار سخت توصیف کرد، اما گفت این وضعیت با فروپاشی تفاوت دارد و دولت در تلاش است ثبات اقتصادی را حفظ کند. او افزایش فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز را موقتی دانست و گفت نوسان‌های کوتاه مدت نباید باعث تغییر مسیر سیاست ارزی شود.
3: ولی من معتقدم که این شوک‌هایی که داره ایجاد میشه بیشتر جفت‌سازی آمریکایی‌هاست. مردم تا حالا پیروز بودن، ما این پیروزی رو تبدیل به شکست نکنیم.
1: بله، این سخنانی بودش از رئیس کل بانک مرکزی ایران. ادامه خبرها. معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید محمد باقر قالیباف رئیس مجلس قول داده است طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه از دستور کار مجلس خارج شود. محمد رضا عارف که روز دوشنبه در جلسه ستاد ویژه توسعه فناوری سخن میگفت همچنین هشدار داد در صورت تصویب این طرح با شرایط فعلی آسیب آن به بخش علم و فناوری کشور از قانون سال 1402 نیز شدیدتر خواهد بود. و چند خبر کوتاه. محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر مسعود پزشکیان اعلام کرد دولت قصد دارد سهمیه بنزین خودروها را کاهش دهد و قیمت بنزین آزاد را افزایش دهد. منابع مطلع به رادیو فردا گفتند ارغوان فلاحی زندانی سیاسی تیر ماه امسال از سوی ابوالقاسم صلواتی به اتهام بغی به اعدام محکوم شده است. و سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن اعلام کرد این گروه روز دوشنبه یک کشتی را در نزدیکی بندر ینبوع عربستان در دریای سرخ هدف قرار داده است.
0: سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری با آخرین خبرهای ایران و جهان.
4: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در شبکه اجتماعیش ترو سوشال نوشته ایران به طور کامل در حال فروپاشی است. این پیام ساعتی پس از اون منتشر شد که اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده با انتشار مقاله‌ای در نشریه فاینانشال تایمز آغاز کارزار شدید اقتصادی علیه ایران رو اعلام کرد، کارزاری که اون رو مرحله نهایی خوند. همزمان آصف منیر فرمانده ارتش پاکستان، کشوری که میانجی اصلی میان ایران و آمریکاست، به تهران سفر کرده. روابط عمومی ارتش پاکستان هم اعلام کرده که این سفر بخشی از تلاش‌ها برای ارتقای صلح در منطقه است. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش ایلیا جزایری.
5: اسکات بسنت وزیر خزانداری آمریکا بامداد دوشنبه دوم شهریور به وقت ایران اعلام کرد که از همین امروز یک عملیات اقتصادی سرنوشت ساز علیه ایران آغاز می شود. آقای بسنت در مقاله ای که در روزنامه فاینانشال تایمز منتشر کرده نوشت ما اکنون وارد مرحله نهایی بازی می شویم. او با اشاره به عملیات سرنوشت ساز موسوم به دیده علیه آلمان نازی افزود با طلوع آفتاب یک روز دیده اقتصادی آغاز می شود. بزرگترین تهاجم مالی که تاکنون علیه یک دشمن به کار گرفته شده. در ادبیات نظامی دیده به روز آغاز یک عملیات بزرگ و سرنوشت ساز گفته می شود. اسکات بسنت نوشت رئیس جمهور ترامپ شرایطی را فراهم کرده تا بتوانیم از تمام ظرفیت‌های نهادهای دولتی، همه اختیارات قانونی و اقداماتی که بسیاری تصور می‌کردند هرگز به آنها متوسل نخواهیم شد بهره بگیریم. او با اشاره به حملات نظامی ماه‌های گذشته آمریکا علیه ایران که به گفته او توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی را از بین برده، نزدیک به 100% کارخانه‌های نظامی آن را نابود کرده و برنامه هسته‌ای‌اش را دفع کرده، هدف از این فشارهای شدید اقتصادی علیه حکومت ایران را این گونه عنوان کرد. تمام شریان‌ها و راه‌های حیاتی اقتصادی که رژیم استبدادی را سرپا نگاه می‌دارد قطع می‌کنیم تا تهران در نهایت کاملاً تنها بماند. اسکات بسنت پیشتر در مصاحبه با شبکه سی بی اس گفته بود که دولت آمریکا از روز دوشنبه تحریم‌های اقتصادی شدیدی علیه ایران اعلام خواهد کرد. تحریم‌هایی که به گفته او به فروپاشی رژیم ایران منجر خواهد شد.
6: And it is going to work in Iran and we are going to collapse this regime.
5: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در کنفرانس خبری روز دوشنبه گفت تهران از تمام ظرفیت‌های خود برای مقابله با تحریم‌های آمریکا استفاده خواهد کرد.
7: ایران از همه ظرفیت‌های چند جانبه برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی استفاده خواهد کرد. قبلا هم در این زمینه ما پیش‌بینی‌های لازم رو انجام دادیم.
5: محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بامداد دوشنبه در پستی به زبان انگلیسی در شبکه ایکس تهدید کرد اگر جنگ اقتصادی ادامه یابد حتی یک قطره نفت نه از طریق تنگه هرمز و نه از هیچ کجای خلیج فارس صادر نخواهد شد. آقای رضایی شامگاه شنبه هم در یک مصاحبه تلویزیونی تهدید کرده بود که در صورت شروع کارزار اقتصادی علیه ایران منافع آمریکا در منطقه هدف قرار خواهد گرفت.
8: حالا اگه قرار باشه ما رو تحریم اقتصادی بکنن مگه آمریکا کم شرکت نفتی و اقتصادی در اطراف ایران و در جاهای دیگه داره؟ خب ما اونا رو میزنیم. آیا این حرکت اقتصادی آمریکا به عنوان جنگ اقتصادی یک حماقت دیگه نیست؟
5: آقای بسنت در مقاله خود همچنین به کشورهای اشاره کرد که با ایران تعامل میکنند. او نوشت پناهگاه تنهایی رژیم اکنون در خودفریبی کشورهای ترسویی است که هنوز معتقدند پذیرش تجاوز می تواند صلح پایدار را تضمین کند. وزیر خزانداری آمریکا ادامه داد به طور خلاصه این کشورها مماشات با رژیم را مسیر امن‌تری می دانند اما بهتر است عواقب حفظ آن را در نظر بگیرند. اسکات بسنت در ادامه درباره مزایای قطع ارتباط با ایران هم نوشت: کسانی که ارتباط مالی و تجاری با باقی‌مانده ایران را قطع کنند، ارتباط خود با آمریکا را تقویت خواهند کرد. آنها دسترسی خود را به سرمایه جهانی عمیق‌تر می‌کنند، اعتماد به بازارهای خود را تقویت می‌کنند و به جایگاهی که در اقتصاد جهانی به دنبال آن هستند دست می‌یابند. در مقابل، محسن رضایی در ادامه پست خود در شبکه ایکس نوشت: ایران مشارکت یا حمایت هر کشوری از جنگ اقتصادی آمریکا علیه مردم ایران را به عنوان یک اقدام جنگی تلقی خواهد کرد. او در مصاحبه روز شنبه خود هم در این باره گفته بود:
9: هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما، ما او رو دشمن تلقی میکنه.
5: وزارت خارجه چین، کشوری که روابط نزدیکی با تهران دارد، در واکنش به مقاله وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد: ما تهدیدهای آمریکا برای اعمال تحریم علیه ایران را در نظر داریم و هر آنچه که برای حفاظت از حقوق و منافع خود لازم باشد انجام خواهیم داد.
0: همونطور که در گزارش ایلیا جزایری شنیدید، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری از آغاز مرحله تازه فشار اقتصادی علیه ایران خبر داده. به گفته او، هدف این کارزار قطع منابع مالی و شبکه‌های درآمدی ایران و همینطور افزایش انزوای اقتصادی تهرانه. در نخستین گام، نزدیک به 60 فرد، نهاد و کشتی تحریم شدند و واشنگتن میگه فشارها بر حوزه هایی مثل نفت، کشتیرانی، طلا، فناوری و هوانوردی متمرکز خواهد بود. همطور وزارت خزانه‌داری آمریکا دامنه تحریم‌های ثانویه رو علیه نهادها و کشورهایی که به روابط تجاری با ایران ادامه می‌دهند رو گسترش داده. در همین راستا، دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین‌الملل از هلند، از طریق خط ارتباطی تلفن به صورت زنده همراه ما هستند. آقای گلریز، سلام می‌کنم به شما و خوش آمدید. سوال من از شما اینه که اسکات بسنت، وزیر خزانه داری، گفته هدف واشنگتن قطع تمام شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی و انزوای تهرانه. از نگاه شما، آمریکا با چه ابزارهایی میخواد به این هدف برسه؟
10: درود بر شما سرکار خانم افشار و شنوندگان عزیز. خب این فکر میکنم که خیلی دور از ذهن نباشه که جمهوری اسلامی و ایران الان در این تقریبا نیم قرن اخیر بعد از انقلاب اسلامی در زیر تحریم‌هایی هستند که الان تحریم‌ها گسترش پیدا میکنه و به نوعی میشه تحلیل کرد که برندگی این تحریم‌ها اون قدرت خودش رو برای تغییر سیاست گذاری که هدف به نظر میاد امریکا باشه از دست داده. به معنای دیگه، با تحریم نمیشه سیاستگذاری جمهوری اسلامی رو تغییر داد. به گمان من اگر ما این مقدار درنگ بکنیم، به این معنا که یه مقدار فاصله بگیریم از این فضایی که الان به وجود آمده و ببینیم تا چه صحنه‌ای مواجه هستیم، دو ماه آینده انتخابات میاندوره‌ای در امریکا هست. در حال حاضر ذخایر نفت استراتژیک امریکا کمتر از 1981 قرار گرفته. وضعیت بدهی ملی امریکا 40,000 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده. یعنی به معنای دیگه امریکا با مشکلات عدیدهی مواجهه و حقیقتش اینه که دونالد ترامپ در یک مخمصه خاورمیانه و در جنگ با ایران قرار گرفته که در اون تنها امیدش این هست که از طریق این تحریم ها، من اگر گزارشات رو دنبال بکنم، خانم افشار، یاد داشتی که آقای بسنت در فاینانشال تایمز خونه و غیره نگاه بکنم، به نظر میاد که مخاطبش اتفاقا ایران نیست، مخاطبش چین هست، کشوری که نزدیک به 90% نفت ایران رو میخره و بدون چین عملا جمهوری اسلامی اگر از برق کشیده بشه توسط چین نمیتونه سر پا بمونه از نظر اقتصادی. هدف اونجاست و به نظر میرسه که چین هم موافقت نکرده تا الان که همراهی بکنه با امریکا.
0: سوال من دقیقاً از شما در همین راستا همینه. اسکات بسنت گفته که آمریکا دامنه تحریم‌های ثانویه رو علیه نهادها و کشورهایی که به رابطه تجاری با ایران ادامه میدن گسترش داده. و آیا واقعا این موضوع میتونه کشورها و شرکت‌های ثالث رو وادار به قطع همکاری با ایران بکنه؟ شما گفتین مورد نظر او چینه. آیا چین واقعا این کار رو انجام میده و قطع ارتباط میکنه؟ بله، بفرمایید.
10: من فکر نمی‌کنم. همین حدود 6 ساعت پیش وزیر امور خارجه یا سخنگوی امور خارجه چین هم من دیدم که واکنشی نشون داده و گفته که ما سر منافع خودمون خواهیم ایستاد. چون میدونید بحث ایران، بحث جمهوری اسلامی در مبادلات ژئوپلیتیکی فقط بحث رژیم نیست که در نوشته یاد داشته بسنت با آلمان نازی مقایسه شده و سیاست گذاری جدید رو یک قضاوت الهی قلمداد کرده بسنت که باید چین همراهی بکنه. نه خیر، چین همراهی نخواهد کرد. قطعا هستن شرکت هایی که ممکنه که مبادلاتشون رو کمتر بکنن، چه در امارات چه در جاهای دیگه، ولی مهم اینجاست که به گمان من تغییر در سیاست گذاری جمهوری اسلامی به وجود نمیاد. و میدونید این بزرگ نمایی که دولت ترامپ از خودش نشون میده خانم افشار، به خصوص با این حرکتی که اخیراً میدونید دیده، یعنی روزی که آلمان نازی در عمل آخرین هشدار رو گرفت و سقوط کرد که اصلا قابل مقایسه با شرایط ایران و امسال الان نیست، همه اینها به گمان من یک هدف مشخص داره: راه خروج برای دونالد ترامپ در دو ماه مانده به انتخابات کنگره و سنا و انتخابات میاندوره‌ای در امریکا که برای ترامپ بسیار مهمه. طبق گفته خودش ترسش از این هست که اگر دموکرات‌ها پیروز بشن استیضاح بشه. از این جهت راه خروجی رو دنبالش گشتن که بسیار سپر سر و صدا باشه برای رای دهنده طرفدار دونالد ترامپ در امریکا که بتونه بگه من عملا از این جنگ راه خروجی پیدا کردم و اون هم فشار اقتصادیه. قطعا تأثیرش روی مردم ایران خواهد بود، تأثیرش روی رابطه بین اعتراضات خیابانی و در مقابل حکومت خواهد بود که دیدیم در ماه ژانویه چطور مورد سرکوب قرار گرفت. و به گمانم اتفاقا این هم جزوی از معادله است خانم افشار، یعنی اگر اعتراضات گسترده بشه، تصور بکنید که در این یک دهه اخیر از دی 96 که به خاطر بالا رفتن قیمت تخم مرغ بود و آبان 98 قیمت بنزین و الان و تمام این سالها مسئله قیمت ها اون جرقه ای بود که اعتراضات سراسری رو رقم زد و سرکوب حکومت. تصور رسانه‌ای این سرکوب، کشت و کشتارها، به گمان من به نظر میرسه که از نظر انتخاباتی برای دونالد ترامپ، برای اینکه بتونه آخرین حربه خودش رو استفاده بکنه، مورد نظر قرار گرفته. ولی تغییر سیاست گذاری حکومت رو ما مواجه نخواهیم.
0: همین سوال من از شما این بود، فکر میکنین که این تهدیدها و این فشارهای اقتصادی که الان در ایران هم وجود داره، به واسطه همین تغییر رفتاری در حکومت ما ندیدیم، بازگشت به مذاکره و اینکه دوباره تفاهم نامه بخواد امضا بشه و یا در رابطه با اون صحبت بشه؟
10: ببینید با کاهش مهمات تهاجمی و دفاعی امریکا که گزارشاتش بسیار شگفت انگیز بی سابقه است، اگر جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که همونجور که آقای رضایی مطرح کرد وارد حملات نظامی بشه در منطقه، دوباره بخواد پایگاه های امریکا، مشخصاً حتی شرکت‌های امریکایی مثل آمازون، مثل شرکت‌های دیگه در حاشیه خلیج فارس رو بخواد مورد هدف قرار بده جمهوری اسلامی، قطعاً امریکا از اون درجه از برخورد بیشتر، اون هم در آستانه انتخابات، برخوردار نیست، چون به دنبال یک حمله نظامی نیست. و من فکر می‌کنم که عملاً نمیتونه جمهوری اسلامی رو به کرنش یا به تسلیم، چیزی که ترامپ دنبالش هست برای انتخابات امریکا، به اون وا بداره. از این جهت به نظر میاد این آخرین امکان رسانه‌ای ساختن یک جوی هست که بتونه انتخابات امریکا رو تحت تأثیر خودش قرار بده، ولی راه حل سیاسی نیست. ببینید راه حل سیاسی خانم افشار، میدونم فرصت کمه، حقیقتا اینه که برگردن به تفاهم نامه‌ای که با همه کم و کاستی‌هاش حداقل‌های حدود یک ماه یک آرامشی رو مستولی کرد در منطقه، در خصوص قیمت نفت، در خصوص میتونیم بگیم وضعیت اقتصادی، فروش نفت که این قطعا میتونه تاثیر رو اقتصاد ایران. ولی به نظر میرسه که در حال حاضر معادلات داخلی امریکا، معادلات سیاسی انتخابات امریکا، این به اصطلاح این کارزار اقتصادی رو برای ساختن خوراک رسانه‌ای که ترامپ بتونه از اون استفاده بکنه برای انتخابات بیشتر مد نظر داره تا رسیدن به یک هدف بزرگتر.
0: یه کوتاه بفرمایین، آیا فکر می‌کنین اقدام فعلی یک تیر هشداریه تا اقتصاد جهانی دچار شوک نشه؟ این همین حرفیه که اسکات بسنت در امروز گفته. آیا واشنگتن فعلا به تهران و شرکای تجاریش فرصت عقب نشینی میده یا این مقدمه فشارهای شدیدتره؟
10: خیلی این سوال خوبیه و چقدر پرسش خوبی بود که ازش پرسیدن و پاسخی که داد بسنت گفت ازش پرسیدن، گفتن که چرا زودتر همین امروز شروع نمی کنید بلکه به قول شما تیر هشداره، و پاسخش این بود که ما نمی خواهیم که سیستم مالی دنیا منفجر بشه. خب این نشون میده که تا چه حد این برندگی این کارزار تا چه حد زیاده. به گمان من، برمیگردم به پرسش شما خانم افشار، به گمان من در عمل این یک آزمایش اراده چین هست. یعنی در عمل امریکا با این کار داره چین رو مورد آزمایش قرار میده، ببینه چقدر میتونه در معادلاتش نسبت به چین که البته اون کره شمالی و اینها هم هست که الان فرصتی است من بهش بپردازم، ولی تا چه حد چین رو میتونه همراه خودش بکنه در فشار آوردن روی تهران. و به گمان من اشتباه میکنه، چون مسئله ایران برای چین بحث خرید نفت و موضوع انرژی و غیره نیست، بلکه معادلات بین المللی هست که در اون چین خودش رو و رشد خودش رو به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی در عمل اینجوری میبینه که با افول امریکا و با ادامه این جنگ و با وجود جمهوری اسلامی چین در جایگاه بهتری قرار میگیره. به خاطر همین من فکر نمی کنم که همراهی بکنه با امریکا در این کارداری که بخواد جمهوری اسلامی رو به تسلیم وابد.
0: سپاسگزارم از شما دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل از هلند با ما بود. اما در گزارش دیگه، آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان ظهر روز دوشنبه وارد تهران شد تا با مقامات مختلف کشوری و لشکری دیدار و رایزنی کنه. مردی که روز 26 فروردین ماه سال جاری با سفری به تهران شالوده تفاهمی را پیریزی کرد که تفاهم اسلام آباد نام گرفت. اما سفر او همزمان است با آغاز کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران. در همین زمینه همکارم اله روانشاد گفتگویی داشته با قندیل عباس، استاد روابط بین الملل در دانشگاه قائد اعظم در پاکستان.
11: منابع پاکستانی بر این باورند که هدف اصلی سفر فیلد مارشال آسم منیر و وزیر کشور محسن نقوی به تهران گفتگو و تبادل نظر در مورد صلح و امنیت منطقه است و همچنین روابط دو جانبه مورد توجه قرار خواهد گرفت. البته با توجه به اینکه در جریان جنگ امریکا و ایران حداقل 3-4 کشور مطرح بودند که میخواستند نقش میانجیگر رو ایفا بکنن، از جمله عمان، ترکیه و مصر، ولی از این میان پاکستان نقش اصلی رو به عهده گرفت و در این نقش هم آسم منیر نقش محوری رو ایفا میکنه. و با توجه به اینکه اون تفاهم نامه‌ای که در اسلام آباد مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و نهایتاً به امضا رسید، پاکستان همچنین بر این باور است که میتونه این تفاهم نامه رو احیا بکنه، ولی با توجه به تحولاتی که در چند ماه اخیر داشتیم بعید به نظر میرسه که اون تفاهم نامه به شکل اصلی خود ممکن است احیا بشه. البته با برخی از اضافه و کم کردن شرایط جدید میتونیم این تفاهم نامه رو احیا بکنیم. هم اکنون سفر آسم منیر از این نظر بسیار حائز اهمیت است که از همین امروز با توجه به گفتگوهای وزیر دارایی امریکا یک تهاجم بی سابقه اقتصادی میخواد امریکا علیه ایران آغاز بکنه که از دیدگاه امریکا این تهاجم سرنوشت ساز خواهد بود و حتی به گفته وزیر دارایی امریکا این مرحله نهایی جنگ است. از سوی دیگه ایران بر این باور است که همانطور که در میدون جنگ امریکا رو شکست داده، در تهاجم اقتصادی هم امریکا رو ناکام خواهد گذاشت و این تنش جدیدی که به وجود اومده میتونه یک بار دیگه نه فقط اینکه منطقه خلیج فارس رو بلکه کل خاورمیانه و حتی مناطق دیگر رو میتونه تحت تاثیر قرار بده، چون ایران میتونه در نتیجه فشاری که از نظر اقتصادی وارد میشه یک بار دیگه از اهرم نظامی استفاده بکنه و کشورهای همسایه خود یا کشور منطقه ای رو مورد هدف قرار بده.
12: آقای عباس، شما هنگام ذکر نام میانجیگران به قطر اشاره نکردید. شما جایگاه قطر رو در مقایسه با پاکستان به عنوان میانجیگر چگونه میبینید؟
11: قطر به خاطر این از سوی ایران مورد قبول واقع نشد، چون برخی از پایگاه های امریکا در قطر قرار دارن و با وجود تقاضای ایران قطر نتونست از استفاده امریکا از این پایگاه ها جلوگیری بکنه و به همین دلیل پس از پایان جنگ هم دیدیم که در مورد آزادسازی برخی از پول های ایرانی که در قطر وجود داره قطر با ایران همکاری نکرده و به خاطر همین دیدیم که قطر شاید اصلا از سوی ایران مورد قبول واقع نشده. ولی این کشورهای دیگه‌ای که من اسم بردم ممکن است در کنار پاکستان نقش رو ایفا بکنن و همونطور که میدونیم حتی فردا وزیر خارجه عمان هم میخواد از تهران دیدار بکنه و این تلاش‌های دیپلماتیک میتونه یک بار دیگه بر روی کاهش تنش بین امریکا و ایران مرکز باشه.
12: آقای عباس، همزمان منابعی در دولت پاکستان گفتند که قرار عاصم منیر درباره حملات اخیر حوثی‌های شیعه یمن به خاک عربستان سعودی هم با مقامات جمهوری اسلامی تبادل نظر کنه. حالا حوثی‌های یمن زیر چتر حمایت تهران هستند و از سوی دیگه عربستان سعودی پیمان مکه رو با حضور همین پاکستان امضا کرده. تصور می‌کنید این مسئله رو چگونه باید تحلیل کرد؟
11: این درست است که حوثی‌ها زیر چتر تهران قرار دارند و با توجه به اینکه از 2014 و 15 یمن بلوکه شده و حتی زیر حملات عربستان هم قرار داشته، ولی با توجه به همون قدرت محدود نظامی حوثی‌ها به دست دارند تلاش کردند تا این نقش خود رو برای وارد کردن فشار بر عربستان ایفا بکنند و در این زمینه در بسیاری از موارد اینا موافق هم بودن. به همین علت ممکن است عاصم منیر در تهران این موضوع رو هم با مقامات ایرانی مطرح بکنه که البته ممکن است از طریق عاصم منیر تهران موافق بشه تا برخی از امتیازات برای حوثی هم بگیره و این تنش هم کاهش پیدا بکنه. ولی تا جایی که به پیمان دفاعی مکه مربوط میشه، با توجه به اینکه این پیمان دفاعی مکه تاثیر بسیار مهمی در منطقه خلیج فارس میتونه بذاره، 100% این موضوع هم در تهران بین مقامات پاکستانی و ایرانی مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت. دقیقاً این مربوط میشه به تفاسیر مختلفی که در مورد پیمان دفاعی مکه ارائه شده یا داره ارائه میشه. اگر این تفسیر رو بپذیریم که پیمان مکه همچنین در زیر چتر امنیتی امریکا در منطقه قرار خواهد داشت، یعنی این پیمان ممکن است با ایران دوچار تنش بشه. ولی از سوی دیگه همونطور که تهران هم مطرح ساخته، این یک شکست پیمان مکه خواهد بود اگر این زیر چتر امریکا قرار داشته باشه. ولی اگر قرار است یک ساختار جدید امنیتی برای منطقه ایجاد بشه، تهران حاضر است با این پیمان همکاری بکنه و اگر این همکاری صورت بگیره دوباره با امریکا مشکل ساز خواهد بود. البته بنده فکر میکنم که حضور پاکستان در این پیمان به نوعی ممکن است چالش هایی رو برای نقش میانجیگرانه پاکستان در جنگ بین امریکا و ایران مطرح بسازه. بنده به این عقیده هستم که اگر پیمان دفاعی مکه بتونه ایران رو هم برای پیوستن به این پیمان دعوت بکنه، ممکن است ما یک ساختار امنیتی باثبات در این منطقه داشته باشیم، چون تهران محدود خواهد شد تا حملات خود رو به کشورهای همسایه خود یا در کشورهای منطقه انجام نده. ولی اگر این قرار باشه که پیمان دفاعی مکه زیر چتر حمایتی امریکا قرار داشته باشه، به نظر من در بلند مدت ما باید شاهد تنش‌های بیشتری در این منطقه باشیم.
0: گفتگوی شنیدید با قندیل عباس، استاد روابط بین الملل در دانشگاه پاکستان.
13: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر می‌کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.

0: راهی آبهای شمالی روسیه میکنه. این تحولات از افزایش علاقه قدرت‌های اقتصادی آسیا به مسیر دریایی شمالی حکایت داره. گذرگاهی در امتداد سواحل قطبی روسیه که میتونه زمان سفر میان شرق آسیا و شمال اروپا رو حدود 2 هفته کاهش بده. در این زمینه بیشتر بشنوید از همکارم مهران کریمی.
1: دو بحران جداگانه کشتی‌های آسیایی را به سوی شمال می‌راند. بحران نخست تغییرات اقلیمی است که با گرم کردن آبها و عقب راندن یخهای قطبی امکان کشتیرانی در این منطقه را طی چند ماه تابستان فراهم کرده. بحران دوم جنگ و ناامنی در خاورمیانه است که عبور از مسیرهای سنتی نظیر تنگه هرمز، باب المندب، دریای سرخ و کانال سوئز را پرمخاطره یا ناممکن کرده. به این ترتیب راهی که گرمایش زمین گشوده اکنون به یکی از گزینه‌های کشورها و شرکت‌هایی تبدیل شده که می‌خواهند از پیامدهای جنگ خاورمیانه دور بمانند. با این حال مسیر قطب شمال به رغم جذابیت اقتصادی و راهبردی نمی‌تواند جایگزینی کامل برای دیگر شریان‌های اصلی تجارت جهانی باشد. شرکت چینی سی لجند شنبه گذشته کشتی دوبی تاور را از بندر نینگبو به سوی اروپا فرستاد. این سفر آغاز یک خط منظم هفتگی است که در ماه‌های باقی مانده از فصل کشتیرانی قطبی چند کشتی دیگر را نیز از مسیر تنگه برینگ و آب‌های شمالی روسیه به اروپا خواهد فرستاد. این شرکت میگوید سفر از نینگبو تا فلکستو در بریتانیا از مسیر قطب شمال حدود 20 روز طول میکشد، در حالی که همان سفر از مسیر کانال سوئز ممکن است نزدیک به 40 روز زمان ببرد. یک هفته پس از کشتی چینی، پنستار آکرونیز بندر بوسان را ترک کرد تا نخستین سفر تجاری آزمایشی یک کشتی کانتینر بر کره جنوبی در این مسیر را انجام دهد. این کشتی قرار است پس از عبور از آب‌های قطبی در بریتانیا، هلند و لهستان پهلو بگیرد. دولت کره جنوبی امیدوار است با توسعه این مسیر بندر بوسان را به یکی از مراکز انتقال کالا میان شرق آسیا و اروپا تبدیل کند و از عقب ماندن در رقابت قطبی با چین جلوگیری کند. هند نیز برای ورود به این مسیر آماده می شود. یکی از مقام‌های ارشد وزارت کشتیرانی هند در همایشی در کشور روسیه گفت نخستین کشتی آزمایشی این کشور قرار است سال آینده میلادی از مسیر دریایی شمالی عبور کند. او گفت هند در این مسیر ظرفیت‌های عظیمی می‌بیند. دهلی نو علاوه بر کوتاه کردن مسیر تجارت با اروپا به دنبال تقویت ارتباط دریایی با روسیه و دسترسی بیشتر به نفت، گاز و مواد معدنی این کشور است. مسیر دریایی شمال حدود 5600 کیلومتر در امتداد سواحل قطبی روسیه کشیده شده. استفاده از آن می‌تواند فاصله میان شرق آسیا و شمال اروپا را در مقایسه با مسیر کانال سوئز تا 40% کاهش دهد. اهمیت این کاهش فاصله پس از آغاز جنگ ایران دوچندان شده. بسته شدن تقریبا کامل تنگه هرمز و ادامه تهدیدها علیه کشتیرانی در دریای سرخ بسیاری از شرکت‌ها را ناچار کرده که کشتی‌های خود را از جنوب آفریقا و دماغه امید نیک عبور دهند. این تغییر مسیر می‌تواند تا 2 هفته به زمان سفر بیفزاید و هزینه سوخت، بیمه و ترابری را به شدت افزایش دهد. از این نظر مسیر قطب شمال میتواند برای حمل کالاهای کانتینری میان چین، کره جنوبی و شمال اروپا جایگزینی فصلی برای مسیر کانال سوئز باشد. اما این به معنای آن نیست که مسیر شمالی میتواند جای تنگه هرمز را در تامین انرژی آسیا بگیرد. هرمز خروجی اصلی نفت و گاز تولید شده در کشورهای حاشیه خلیج فارس است. نفتکش حامل نفت عربستان سعودی، امارات، قطر، کویت یا عراق برای خروج از خلیج فارس همچنان باید از این تنگه عبور کند. به گفته کارشناسان تغییر مسیر در شمال روسیه هیچ راه جغرافیایی برای انتقال این محموله‌ها به بیرون از خلیج فارس ایجاد نمی کند. چین و هند در سالهای گذشته تقریبا نیمی از نفت وارداتی خود را از خاورمیانه تامین کردند. بنابراین حتی گسترش چشمگیر کشتیرانی قطبی نیز وابستگی آنها به تنگی هرمز را از میان نخواهد برد. کاری که مسیر شمالی می تواند انجام دهد تنوع بخشیدن به منابع انرژی آسیا است. این مسیر امکان می دهد نفت، گاز

0: مایه و مواد معدنی روسیه با سرعت بیشتری به بازارهای چین و هند منتقل شود و سهم روسیه در تامین انرژی این کشورها افزایش شود. به گفته کارشناسان چین احتمالاً بزرگترین بهره بردار این مسیر خواهد بود. مسیر قطبی علاوه بر تسهیل تجارت با اروپا به پکن امکان می‌دهد بخشی از کالاهایش را بدون عبور از گذرگاه‌های منتقل کند که در زمان بحران ممکن است زیر نفوذ یا کنترل نیروی دریایی آمریکا قرار گیرند.
1: گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. اما اگر در این باره میخواید بیشتر بدونید حتما به وبسایت ما سر بزنید. میتونید مطلب مفصل تری رو در این باره بخونید که تیتر اون هست راهی که شمالگان گشود وقتی چین و کره جنوبی خاورمیانه را دور میزنند.
2: صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
1: در روزهای اخیر افشای تلاش دولت برای توزیع مرغ‌های تاریخ گذشته در تهران بازتاب گسترده پیدا کرد و اکنون مدیر دامپزشکی استان تهران در این زمینه توضیحاتی داده. با وجود ادعای چند روز پیش وزیر کشاورزی درباره نبود مشکلی در حوزه امنیت غذایی، جنجال اخیر تردیدها رو در این زمینه افزایش داده. در همین زمینه بیشتر بشنوید از مصطفی خلجی.
3: چند روز پس از اعلام خبر تلاش دولت برای توزیع مرغ‌های تاریخ گذشته در تهران، سرانجام احمد شریعتی، مدیر کل دامپزشکی استان تهران، وجود چنین مرغ‌هایی در سردخانه‌های پایتخت را تایید کرد. او گفت امسال حدود 3000 تن مرغ نزدیک به پایان تاریخ مصرف در سردخانه‌های استان تهران وجود داشت که حدود 2000 تن از آنها در مدت مجاز خود مصرف نشدند. او افزود که بخش عمده این مرغ‌ها از نظر بهداشتی مشکل خاصی نداشتند، اما به دلیل انقضای تاریخ مصرف برای مصارف صنعتی در نظر گرفته شدند. با وجود نگرانی‌ها در این زمینه او ادعا کرد که هیچ یک از این مرغ‌ها وارد بازار مصرف مردم نشده و هیچ شکایتی درباره عرضه مرغ تاریخ گذشته در فروشگاه‌های استان تهران ثبت نشده است. این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به باقی ماندن 20500 تن مرغ منجمد در سردخانه ها و فشار برای تغییر تاریخ مصرف آنها و تمدید 3 ماهه آن خبر داد و گفت که مسعود محمدیان معاون دامپزشکی کشور به دلیل مخالفت با این تخلف از سمت خود کنار گذاشته شد. او با این ادعا که هیچ آزمایشی روی این محصولات انجام نشده بود افسود که بخشی از این مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته در بازار عرضه شدند. حمید رسایی نماینده تندروی مجلس نیز در این زمینه نوشت افشای وجود 2000 مرغ منجمد تاریخ گذشته فقط یک تخلف اداری نیست، زنگ خطری درباره فروپاشی نظارت بر امنیت غذایی کشور است. او با اشاره به تلاش‌های پیشین برای استیضاح وزیر جهاد کشاورزی از آنچه عدم نظارت مجلس در این زمینه خواند انتقاد کرد. ادعاهای نمایندگان مجلس اگر صحت داشته باشند، پرونده مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته صرفاً یک تخلف احتمالی در انبارداری نیست و استقلال نظام نظارت بر سلامت غذا را زیر سوال می‌برد. مقامات دولتی همواره ادعای نظارت بر سردخانه‌ها را داشتند. این در شرایطی است که تقریباً به طور مداوم خبرهایی درباره نگهداری مقادیر قابل توجهی از گوشت‌های قاچاق در سردخانه‌ها منتشر می‌شود. در تازه‌ترین مورد، روز دوشنبه دوم شهریور نیروی انتظامی از کشف 116 تن مرغ منجمد برزیلی قاچاق در شرق تهران خبر داد. مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران ارزش ریالی این محموله را بیش از 20 میلیارد تومان برآورد کرد. جنجال بر سر مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته یا قاچاق در شرایطی است که غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در یک نشست خبری گفته که گرانی هست اما مشکلی در زمینه امنیت غذایی وجود ندارد. بقیه کارشناسان امنیت غذایی فقط به میزان کافی غذا محدود نمی‌شود و به قیمت آن، زمان نگهداری و استانداردهای بهداشتی لازم نیز مربوط است. وزیر جهاد کشاورزی:
4: اغلب اموراتمون تحت سامانه‌های هوشمند هستند، دقیق رصد می‌شود چه داریم، چه کم داریم، چی نداریم، چگونه باید عمل بکنیم، که این رو باید جبران بکنیم، چه مقدار تولید بکنیم، چه جوری تولید کنیم، کجا تولید بکنیم. همه اینها منظم مرتب تا تحت سامانه های هوشمند داره کنترل میشه، یعنی اظهاراتمون هم مبتنی بر اونهاست، بر تحلیل و نمیدونم نظرات شخصیمون، یا با یه چند نفری تماس بگیریم، دو تا گزارش مکتوب بگیریم بگیم آواز خوبه، نه، بر اساس اشراف اطلاعاتی کامل. من این اطلاعات رو خدمتتون عرض می کنم که امنیت غذای کشور به کار خودش ادامه خواهد داد.
3: در شرایط کنونی که فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران افزایش یافته و به ویژه مسیرهای واردات و صادرات به کشور به دلیل محاصره بنادر جنوب ایران مختل شده، نگرانی ها درباره شبکه تأمین غذا در ایران و به ویژه سالم و قابل اعتماد بودن غذا افزایش یافته است. در شرایط جنگی انبار کردن 20,000 تن مرغ می تواند نشانه آمادگی دولت برای مدیریت بازار باشد، اما ذخیره غذایی بدون مدیریت و نظارت دقیق می تواند به ضد خود تبدیل شود. به عنوان نمونه، مرغ منجمد کالایی است که عمر مصرفی مشخصی دارد و دولت باید دائما میان سه متغیر تعادل برقرار کند: میزان ذخایر، سرعت مصرف و همچنین سرعت جایگزینی ذخایر. اگر واردات به موقع انجام نشود، دولت ممکن است وسوسه شود ذخایر را بیش از حد نگه دارد. اگر تقاضا کاهش شود، بخشی از ذخایر روی دست تولید کننده یا دولت باقی میماند و همچنین اگر جنگ مسیر واردات را مختل کند، جایگزین کردن محموله های جدید دشوارتر می شود. نمونه مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته نشان دادند که اگر از یک کالا از بیم کمبود احتمالی آن بیش از نیاز وارد شود و در انبارها بماند، نه تنها بخشی از سرمایه غذایی کشور از بین می‌رود، بلکه ممکن است کالاهای آلوده وارد بازار شوند. مقام‌های ایران در ماه‌های اخیر که کشور دچار محدودیت در مسیرهای تجاری بوده، مدام تاکید کردند که کمبودی در کالاها وجود ندارد و بخشی از واردات کالاهای اساسی از بنادر شمالی و مسیرهای مرتبط با کشورهای اوراسیا دنبال می شود. اما کارشناسان و فعالان صنفی معتقدند که این راه جایگزین ساده‌ای نیست، زیرا زنجیره نگهداری و توزیع برای کالاهای مختلف به یک اندازه انعطاف پذیر نیستند. در مجموع، مسئله مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته نمونه ای از شکنندگی امنیت غذایی ایران در زمان جنگ به شمار می رود و این پرسش بزرگ را به وجود می آورد که حتی در صورت تأمین ذخایر غذایی، آیا سازوکارهای نظارت و مدیریت ذخایر به اندازه خود ذخایر قابل اتکا هستند؟
1: مصطفی خلجی گزارش می داد.
5: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
1: و گزارشی داریم درباره یکی از زیباترین کوههای جهان، دماوند. دماوند بخشی از حافظه و هویت جمعی ایرانیانه. تصویری از ایستادگی، شکوه و پایداری که از شعر و ادبیات تا عکس‌ها و روایت‌های امروز امتداد یافته. اما این روزها دامنه و قله دماوند شاهد رفت آمده هزاران کوهنورد با انگیزه های متفاوته. هدف اما هر چی باشه، نگرانی ها درباره انباشت زباله، فرسایش خاک و آسیب به محیط زیست هم بیشتر شده. در این زمینه بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
6: دیو سپید پای در بند، آنطور که ملک و شعرهای بهار اون رو توصیف کرده، حالا نقل مجالس ایرانیان شده. دماوندی که هنوز هم معلوم نیست مشتی درشت است یا قلب ورم کرده زمین.
7: مشت تویی، تو ای دماوند، تو مشت درشت روزگاری از گردش قرنها پس افکند. ای مشت زمین، بر آسمان شو، بر ری بنواز ضربتی چند. نی نی، تو نمشت روزگاری، ای کوه نیم ز گفته خرسند. تو قلب فسرده زمینی، از درد ورم نموده یک چند، تا درد ورم فرو نشیند کافور برن.
6: صدای ماندگار ایرج گرگین بود که بخشی از دماوندیه را میخواند، نمادی که از مرکز پایتخت هم در روزهایی که آلودگی هوا اجازه دهد خودنمایی میکند، نمادی که حالا با یک سالی که ایران پشت سر گذاشته جایگاه مهمتری در اذهان پیدا کرده و بسیاری کلیتی به نام ایران را در دماوند تعریف می کنند. قدمت، ایستادگی، استقامت، همه خصوصیاتی است که با دماوند گره خورده است. در این روزها تصاویر زیادی هم از صعود به قله 5610 متری دماوند منتشر می شود آنها که بیشتر از مسیر آسانتر جنوبی راهی قله می شود.
8: ترافیک صعود رو ببینید شما.
6: گروه های کوچک و بزرگ راهی دماوند می شوند. هر کسی با هدفی. هستند کاربرانی که در شبکه‌های اجتماعی از آماده کردن خود برای بالا رفتن از این کوه می‌گویند. آنها که سرانجام می‌روند و از رسیدنشان به هدف راضی هستند و آنها که صعودشان حرفی بیش از یک طبیعت‌گردی ساده دارد. در همین روزها ویدیوهای منتشر می‌شود از کسانی که با یاد کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران بر فراز دماوند می‌ایستند.
9: یوم مرداد 1405 صعود قله دماوند از جبهه شمال شرقی به یاد امیر، امید و آرمین تیموریراد و تمام کشته شده های راه آزادی. خدا قوت.
6: یا تصویری دیگر، والدین محسن عباسی 21 ساله که او هم در دی ماه 1404 در نجف آباد اصفهان کشته شد.
10: صدا ما کش نبیاد آباد بش به دای دامل را آمدم نزدیک باشه را آسمون لاغت صدا ما بش نبی بسرم.
6: در همین روزها علی حاجی فعال صنفی معلمان، کوهنورد و کنشگر محیط زیست هم پس از صعود به قله دماوند با در دست داشتن تصویری از عبدالرضا امانی‌فر و مسعود فرهیخته خواستار آزادی این دو معلم زندانی شده بود. اما هدف از پیمودن این مسیر تا قله دماوند هر چه باشد، تعداد بسیار بالای صعود کنندگان منتقدان جدی هم دارد. وقتی رادیو فردا تصویری از ترافیک مسیر جنوبی را در روزهای اخیر منتشر کرد، بسیاری از کاربران درباره این تعداد بالای کوهپیما در مسیر جنوبی ابراز نگرانی کردند. از جمله سمیه که نوشته بود اینکه همه کوهنورد شدند عالی است، اما لطفاً در طول مسیر از ریختن حتی یک کاغذ شکلات تا ظروف بزرگتر خودداری کنید، چون کوه‌ها در حال تبدیل شدن به سطل آشغال هستند. مجید قهرودی، عکاس جوانی که حالا بسیاری از عکس‌های معروف دماوند در این روزها اثر اوست، هم وارد بحث شده و در ویدیویی که در حساب اینستاگرام خود منتشر کرده می‌گوید در کل تابستان حدود 70 تا 80 هزار نفر به دماوند صعود می‌کنند و آنچه این تعداد از خود بر جا می‌گذارند از جمله مدفوع دلیلی برای نگرانی از چشمانداز محیط زیست در این منطقه است.
11: و توی کل فصل تابستان چیزی حدود 40 تن مدفوع توی مسیرهای مختلف دماوند رها میشه. شاید نشه هیچ وقت به هیچ راه حلی واسه مدفوعهای رها شده توی دماوند پیدا کرد، ولی حداقل لطف کنید زبالاتون رو به پایین برگردونید.
6: کوروش قاسمیان هم در شبکه اجتماعی ایکس موضوع مشابهی را مطرح کرده و نوشته است که افتخار می‌کند که چند سالی است به دماوند نرفته و از جمله معضلات این روزهای کوهپیمایی در دماوند را در این موضوعات خلاصه کرده. فرسایش خاک، تولید زباله، حجم زیاد تردد، رفتارهای نامناسب برای عکس با تابلو. تابلوی مورد اشاره همان است که آنها که موفق به صعود می شوند جلوی آن عکس یادگاری می گیرند و بسیاری می پرسند چرا فقط یک تابلو برای این همه کوهپیما نصب شده است. همین موضوع تبدیل به سوژه یک ویدیو هم از قله دماوند شده. تصاویری که دست به دست می چرخد و کاربران ناباورانه گروهی را می بینند که بر سر عکس با تابلوی قله دماوند با یکدیگر گلاویز شدند.
12: ولی من اومدم اینجا عکس میگیرم، اینجا میشه عکس.
6: سهیل در ایکس با ابراز تأسف از دیدن چنین تصاویری نوشته چنین رفتارهایی با روح صعود به دماوند مغایرت دارد، روحی که این کاربر میگوید با صبوری، افتادگی و استقامت گره خورده است.
1: هانا کاویانی در مورد کوه دماوند گزارش می‌داد که حالا دچار مشکلات محیط زیستی و آلودگی هم شده. اما در همین زمینه باید بگم که دریاچه ارومیه هم که سالها با بحران کم آبی و خشک شدن دست و پنجه نرم می‌کرد و کاهش بارندگی و مصرف زیاد آب در بخش‌های کشاورزی یکی از دلایل این بود، حالا نگرانی‌های بیشتری در این مورد هست. آلودگی دریاچه و اطراف اون با افزایش حضور گردشگران، بعضی از افراد زباله‌های خودشون رو در ساحل و اطراف دریاچه ارومیه رها می‌کنن و این زباله‌ها می‌تونه وارد آب بشه و محیط زیست منطقه رو آلوده کنه. دریاچه ارومیه که تا چندی پیش بیشتر با خطر خشک شدن روبرو بود، حالا در کنار پرآب‌تر شدن نیازمند مراقبت بیشتر مردم برای جلوگیری از آلودگی است.
13: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
14: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: اما به پکن سفر کنیم. بیش از 2000 ربات انسان نما از شنبه هفته جاری در دومین دوره بازی‌های جهانی ربات‌ها در پکن گرد هم اومدن تا تازه‌ترین توانایی‌های خودشون رو به نمایش بگذارن. این مسابقات تنها یک رویداد سرگرم کننده نیست، بلکه بخشی از رقابت فزاینده کشورها به ویژه چین و آمریکا برای تسلط بر صنعتی است که میتونه کارخونه ها، مشاغل و زندگی روزمره انسان ها رو دگرگون کنه. در این زمینه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
15: Les grandly welcomed the World Robot Games flag and all competing teams as they entered.
16: از میدان مسابقه تا کارخانه و خانه و همه جا نمایش قدرت ربات‌های چینی در پکن. دومین دوره بازی‌های جهانی ربات‌های انسان نما از شنبه هفته جاری در ورزشگاه ملی اسکیت سرعت پکن مشهور به نوار یخی آغاز شده است. برگزار کنندگان می‌گویند بیش از 2000 ربات از 666 تیم و 16 کشور جهان در این مسابقات حضور دارند. این دوره شامل 51 رشته و بیش از 1300 رقابت است. شماره رشته ها نسبت به نخستین دوره تقریبا دو برابر شده و مسابقاتی مانند تنیس روی میز، کیک بوکسینگ، فوتبال دو میدانی و رقص هماهنگ گروهی را در بر می‌گیرد. خبرگزاری های رویترز و آسوشیتد پرس ابعاد مسابقات جهانی ربات ها در پکن را نمایش عظیم روباتیک چین خواندند. اما بخش مهمتر مسابقات شاید بیرون از میدان های ورزشی باشد. آنچه که در پکن می‌گذرد تنها سرگرم کردن تماشاگران نیست. چین می‌خواهد نشان دهد که ربات‌های انسان نما می‌توانند از نمایشگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها خارج شوند و به نیروهای ویژه‌ای تبدیل شوند. مهمتر این که وارد صنایع نظامی هم شدند و اسلحه به دست گرفتند. از جزئیات استفاده از ربات‌ها در صنایع نظامی کشورهای پیشرفته و نحوه استفاده از آنها اطلاعات کمی در دسترس است. فدراسیون بین‌المللی روباتیک می‌گوید در سال 2024 نزدیک به 20 میلیون ربات خدماتی مصرفی فروخته شده که بیشتر آنها برای کارهای خانگی و حمل و نقل و لوجستیک فعالیت می‌کردند. در همان سال ربات‌های پزشکی در این نمونه آماری به حدود 17000 دستگاه رسید. حضور ربات‌های انسان نما در زندگی روزمره گرچه فراگیر نشده، اما پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک جای بسیاری از انسان‌ها در حوزه‌های مختلف را بگیرند. بر اساس گزارش فدراسیون بین‌المللی روباتیک، 295000 ربات صنعتی در سال 2024 در کارخانه‌های چین نصب شدند که این رقم معادل 54% کل ربات‌های صنعتی تازه نصب شده در جهان بود. همچنین بیش از 2 میلیون ربات صنعتی هم در همان سال در کارخانه‌های چین فعالیت می‌کردند. برای مقایسه، آمریکا در سال 2024 تنها حدود 34000 ربات صنعتی جدید نصب کرد. ژاپن، کره جنوبی و آلمان نیز از دیگر بازیگران اصلی این حوزه هستند. بنابراین بازی‌های پکن تنها رقابتی میان چند ماشین نیست و این رویداد بخشی از مسابقه بزرگتری برای تسلط بر فناوری‌هایی است که می‌توانند شیوه تولید، خدمات و زندگی انسانها را در سالهای پیش رو تغییر دهند. با این حال پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا ربات‌ها وارد زندگی ما خواهند شد، چرا که آنها هم‌اکنون وارد شدند، و پرسش اصلی این است که تا چه اندازه مستقل خواهند شد، چه مشاغلی را تغییر خواهند داد، اطلاعات جمع‌آوری شده توسط آنها در اختیار چه کسانی قرار خواهد گرفت و کدام کشورها قواعد آینده این صنعت را تعیین خواهند کرد.
1: رضا جمالی در مورد مسابقات ربات‌های انسان نما گزارش میداد. اما باید بگم که این ربات‌ها میتونن راه برن، تعادل خودشون رو حفظ کنن و بعضی از کارها رو به صورت خودکار انجام بدن. هدف این مسابقات فقط سرگرمی نیست، بلکه مهندسان و پژوهشگران از اونها برای آزمایش و پیشرفت فناوری رباتیک و هوش مصنوعی هم استفاده میکنن. اما در روزگاری که پیام‌ها در کسری از ثانیه فرستاده میشه و همون لحظه شاید فراموش بشه، دریا هنوز رازدار نامه‌هایی است که حتی بعد از مرگ نویسندگانش به مقصد میرسن. در فاصله چند روز سه روایت از آمریکا و بریتانیا بار دیگه افسانه نامه در بطری رو زنده کرده. داستان‌هایی که نشون میده گاهی زمان بهترین پیک برای همرسانی احساسات آدمی است. در این زمینه بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
17: اگرچه نامه‌نگاری در بطری قرن هاست که بخشی از فرهنگ دریانوردی و ادبیات کشورهای ساحلی است، اما تابستان امسال سه داستان متفاوت بار دیگر این سنت قدیمی را به میان خبرها بازگرداند. سه داستان که در ظاهر هیچ پیوندی با یکدیگر ندارند، اما همگی از قدرت شگفت‌انگیز امید، خاطره و پیوندهای انسانی سخن می‌گویند. در ایالت نیوجرسی آمریکا، جان کاترمن هنگام پاکسازی تالاب‌های ساحلی بطری شیشه‌ای کوچکی را پیدا کرد که از حدود نیم قرن پیش در طبیعت سرگردان بود. داخل آن نامه بود که سال 1973 میلادی دختر بچه 9 ساله همراه خواهرش نوشته بود. متن نامه داستان خیالی و طنزآمیز از دزدیده شدن به دست ماهیگیران و گرفتار شدن در آب‌های پر از کوسه را روایت می‌کرد. شوخی کودکانه‌ای که نویسندش با اطمینان گفته بود روزی کسی آن را پیدا خواهد کرد. جستجوی صاحب نامه سرانجام خانواده آن دختر بچه را پیدا کرد، اما پایان این داستان تلخ و شیرین بود. آن دختر بچه‌ای که روزگاری 9 ساله بود در سال 2017 به دلیل سرطان از دنیا رفته بود و حالا خواهرش با بازگشت این بطری پس از 53 سال گویی هدیه‌ای دیر هنگام اما با ارزش را به دست آورده، یادگاری که قرار است در قاب یادبود خانوادگی آنها نگهداری شود. در روایتی دیگر این بار در آبهای فلوریدا ناخدای یک قایق بطری شناوری را پیدا کرد که حامل داستانی بسیار احساسی بود. بطری متعلق به زنی از ایالت آیووا بود که پیش از مرگ بخشی از خاکسترش را همراه پیامی در اقیانوس رها کرده بودند. آرزوی او در زمان حیات این بوده که سفرش در دریا ادامه پیدا کند و اگر روزی کسی بطری را پیدا کرد بداند این آخرین سفر زندگی این زن بوده است. یابندگان بطری تحت تأثیر این پیام با خانواده زن تماس گرفتند. برای بازماندگان این تماس به معنای تحقق آخرین خواسته عزیز از دست رفته‌شان بود. اینکه حتی پس از مرگ هم داستان زندگیش به دست انسانهای ناشناس اما مهربان رسیده بود. در سومین داستان که در رسانه‌های بریتانیایی هم بازتاب بسیاری پیدا کرد، بطری حامل پیامی کاملا متفاوت بود. نامه عاشقانه که سالها پیش به آب سپرده شده بود و سرانجام پس از سفری طولانی به دست فردی رسید که تلاش کرد نویسنده یا مخاطب آن را پیدا کند. این داستان هم مثل دو روایت دیگر درباره این بود که شاید روزی در نقطه‌ای دور از آن زمان و مکان کسی نوشته ای را بخواند و یادی زنده شود یا پیوند تازه‌ای شکل بگیرد. اما چرا هنوز نامه‌های در بطری برای بسیاری از ما جذاب است و کنجکاوی من را برمی‌انگیزد؟ در جهان هوش مصنوعی و ارتباطات دیجیتال جذابیت بطری‌های سرگردان در کندی و غیر قابل پیش‌بینی بودن سفرشان نهفته است. هیچ تضمینی وجود ندارد که نامه یا پیام پیدا شوند. اما همین احتمال اندک ارزش احساسی این نامه یا پیام را چند برابر می کند. شاید به همین دلیل است که هر بار وقتی یک بطری از دل دریا بیرون می آید، تنها یک شی قدیمی به دست نیامده، بلکه بخشی از گذشته، خاطره‌ای فراموش شده یا آخرین آرزوی یک انسان دوباره جان گرفته است.
1: بعد از اتمام گزارش بنیامین صدر به پایان 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا شب و روز خوبی براتون آرزو میکنم.

0: ساعت 11 شب به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. آمریکا با اعلام آغاز عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به کشورها هشدار داد همکاری با ایران را متوقف کنند. به گزارش اکسیوس، اقدام اصلی آمریکا علیه ایران تا بعد از انتخابات میاندوره‌ای فشار اقتصادی خواهد بود. به گفته معاون اول رئیس جمهوری ایران، طرح مقابله با نفوذ بیگانگان از دستور کار مجلس خارج می شود. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه با اعلام آغاز عملیات طرد اقتصادی از یک دور تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی خبر داد. سکات بسنت گفت هدف این عملیات که به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آغاز شده، قطع شریان‌های مالی ایران در سراسر جهان و قرار دادن تهران در انزواست و کشورهایی که با ایران همکاری کنند با اقدامات واشنگتن روبرو خواهند شد. آقای بسنت افزود تحت رهبری دونالد ترامپ آمریکا دیگر صرفاً تهدید ایران را مدیریت نمی‌کند، بلکه به آن پایان می‌دهد. President Trump has taken action that his predecessors have long deferred. And under his leadership, America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این کارزار شبکه‌ها و کانال‌های مالی مرتبط با قاچاق نفت، دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی تروریسم را هدف قرار می‌دهد. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد دامنه فعالیت‌هایی را که ممکن است در آینده مشمول تحریم‌های ثانویه شوند گسترش خواهد داد. اقدامات تحریمی جدید بر 5 حوزه دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی متمرکز است. دفتر کنترل دارایی خارجی آمریکا نیز نزدیک به 60 فرد، نهاد و کشتی را در حوزه‌های قضایی مختلف تحریم کرد. این افراد و نهادها به گفته آمریکا در فعالیت‌هایی از جمله تأمین فناوری‌های هسته‌ای و موشکی، عملیات سایبری و شبکه‌های درآمد نفتی ایران نقش داشتند. پایگاه خبری اکسیوس به نقل از چند مقام دولت آمریکا گزارش داده است که پس از اعلام برنامه‌های وزارت خزانه‌داری برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران، تحریم‌های ثانویه گسترده‌تر دست کم تا بعد از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا در نوامبر محور اصلی اقدامات واشنگتن علیه تهران خواهد بود. به گفته این مقامات، پس از آن ممکن است گزینه نظامی دوباره مطرح شود. اکسیوس همچنین از ادامه فشارهای اقتصادی و محاصره دریایی بنادر و کشتیرانی ایران خبر داده و به نقل از مقام‌های آمریکایی گفته است ایران برای ایجاد مسیرهای جایگزین حمل و نقل با مشکل روبروست و این مسئله توانایی کشور را برای تأمین کالاها و خدمات اساسی کاهش داده است. یک مقام آمریکایی نیز گفته حتی قدرت خرید نخبگان ایران در حال کاهش است و برخی از آنها درباره دریافت به موقع حقوق خود با نگرانی روبرو شدند. معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید محمد باقر قالیباف رئیس مجلس قول داده است طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه از دستور کار مجلس خارج شود. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید با وجود شرایط دشوار اقتصادی و تشدید فشارهای خارجی، بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو تا پایان سال برنامه ریزی کرده است. عبدالناصر همتی شرایط اقتصادی کشور را بسیار سخت توصیف کرد، اما گفت این وضعیت با فروپاشی تفاوت دارد و دولت در تلاش است ثبات اقتصادی را حفظ کند.
1: ولی من معتقدم که این شوکایی که داره ایجاد میشه بیشتر جفت‌سازی آمریکاییاست. مردم تا حالا پیروز بودن، ما این پیروزی رو تبدیل به شکست نکنیم.
0: آقای همتی افزایش فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز را موقتی دانست و گفت نوسان‌های کوتاه مدت نباید باعث تغییر مسیر سیاست ارزی شود. و چند خبر کوتاه حاکی از آن است که محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر مسعود پزشکیان اعلام کرد دولت قصد دارد سهمیه بنزین خودروها را کاهش دهد و قیمت بنزین آزاد را افزایش دهد. منابع مطلع به رادیو فردا گفتند ارغوان فلاحی زندانی سیاسی تیر ماه امسال از سوی ابوالقاسم صلواتی قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب به اتهام بغی به اعدام محکوم شده است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

پادکست های رادیو فردا رو در اپلیکیشن رادیو فردا و پادگیرهای معتبر دنبال کنید. حالیم باشه تو هم باشی.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

0: که همیشه مخالف افراط و تفریط بودم.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: رادیو فردا رو تنها با شناسه‌های رسمی و تایید شده در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
1: اومدم مسافرت کنم که

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. آمریکا با اعلام آغاز عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به کشورها هشدار داد همکاری با ایران را متوقف کنند. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی گفت ایران برای مقابله با تشدید فشار اقتصادی آمریکا آماده است. به گزارش آکسیوس اقدام اصلی آمریکا علیه ایران تا بعد از انتخابات میان دوره‌ای فشار اقتصادی خواهد بود. وزیر خزانه داری آمریکا روز دوشنبه با اعلام آغاز عملیات طرد اقتصادی از یک دوره تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی خبر داد. سکات بسنت گفت هدف این عملیات که به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آغاز شده، قطع شریان‌های مالی ایران در سراسر جهان و قرار دادن تهران در انزواست و کشورهایی که با ایران همکاری کنند با اقدامات واشنگتن روبرو خواهند شد. آقای بسنت افزود تحت رهبری دونالد ترامپ آمریکا دیگر صرفاً تهدید ایران را مدیریت نمی‌کند، بلکه به آن پایان می‌دهد.
1: President Trump has taken action that his predecessors have long deferred. And under his leadership, America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it.
0: به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا این کارزار شبکه‌ها و کانال‌های مالی مرتبط با قاچاق نفت، دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی تروریسم را هدف قرار می‌دهد. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد دامنه فعالیت‌هایی را که ممکن است در آینده مشمول تحریم‌های ثانویه شوند، گسترش خواهد داد. اقدامات تحریمی جدید بر 5 حوزه دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی متمرکز است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا نیز نزدیک به 60 فرد، نهاد و کشتی را در حوزه‌های قضایی مختلف تحریم کرد. این افراد و نهادها به گفته آمریکا در فعالیت‌هایی از جمله تأمین فناوری‌های هسته‌ای و موشکی، عملیات سایبری و شبکه‌های درآمد نفتی ایران نقش داشتند. علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی در واکنش به برنامه آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران گفت قطع کامل شریان‌های مالی و تجاری کشور به این سادگی امکان پذیر نیست. او مدعی شد دولت از مدت‌ها پیش برای چنین شرایطی برنامه‌ریزی کرده و برای مقابله با این وضعیت آماده است. این انحصارات در حالی مطرح می‌شود که بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز دوشنبه به 204,000 تومان رسید و در پایان معاملات نیز بالای 200,000 تومان باقی ماند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز مدعی شد شرکای تجاری ایران در پیام‌هایی به مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند اظهارات آمریکا درباره تشدید فشارهای اقتصادی را جدی نمی‌گیرند. و چند خبر کوتاه. پایگاه خبری اکسیوس به نقل از چند مقام دولت آمریکا گزارش داده که پس از اعلام برنامه‌های وزارت خزانه‌داری برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران، تحریم‌های ثانویه گسترده‌تر دست کم تا بعد از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در نوامبر محور اصلی اقدامات واشنگتن علیه تهران خواهد بود. به گفته این مقامات پس از آن ممکن است گزینه نظامی دوباره مطرح شود. معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید محمد باقر قالیباف رئیس مجلس قول داده است طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه از دستور کار مجلس خارج شود. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه مدعی شد ایران تلاش کرده یکی از دو پسر او را ترور کند، اما درباره این ادعا جزئیات بیشتری ارائه نداد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنیامین نتانیاهو در گفتگوی تلفنی با شبکه 14 اسرائیل گفت ایران یکی از پسرانش را هدف قرار داده و تلاش کرده او را بکشد. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید با وجود شرایط دشوار اقتصادی و تشدید فشارهای خارجی، بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو تا پایان سال برنامه ریزی کرده است. محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر مسعود پزشکیان اعلام کرد دولت قصد دارد سهمیه بنزین خودرو را کاهش دهد و قیمت بنزین آزاد را افزایش دهد. و منابع مطلع به رادیو فردا گفتند ارغوان فلاحی زندانی سیاسی تیر ماه امسال از سوی ابوالقاسم صلواتی به اتهام بغی به اعدام محکوم شده است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
2: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید. من نسرین افشار هستم و به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌های تازه شما رو در جریان آخرین تحولات ایران و جهان قرار میدیم. در این برنامه ما نگاهی داریم به کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته همه شریان‌های حیاتی ایران رو قطع می‌کنیم. همینطور از سفر آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان و میانجی اصلی میان تهران و واشنگتن به ایران خواهیم گفت. و نیم نگاهی داریم به دومین دوره بازی‌های جهانی ربات‌های انسان نما در پکن.
3: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در شبکه اجتماعیش ترو سوشال نوشته ایران به طور کامل در حال فروپاشی است. این پیام ساعتی پس از اون منتشر شد که اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده با انتشار مقاله‌ای در نشریه فاینانشال تایمز آغاز کارزار شدید اقتصادی علیه ایران رو اعلام کرد، کارزاری که اون رو مرحله نهایی خوند. همزمان آصف منیر فرمانده ارتش پاکستان، کشوری که میانجی اصلی میان ایران و آمریکاست، به تهران سفر کرده. روابط عمومی ارتش پاکستان هم اعلام کرده که این سفر بخشی از تلاش‌ها برای ارتقای صلح در منطقه است. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش ایلیا جزایری.
4: اسکات بسنت وزیر خزانداری آمریکا بامداد دوشنبه دوم شهریور به وقت ایران اعلام کرد که از همین امروز یک عملیات اقتصادی سرنوشت ساز علیه ایران آغاز می شود. آقای بسنت در مقاله‌ای که در روزنامه فاینانشال تایمز منتشر کرده نوشت ما اکنون وارد مرحله نهایی بازی می شویم. او با اشاره به عملیات سرنوشت ساز موسوم به دیده علیه آلمان نازی افزود با طلوع آفتاب یک روز دیده اقتصادی آغاز می شود. بزرگترین تهاجم مالی که تاکنون علیه یک دشمن به کار گرفته شده. در ادبیات نظامی دیده به روز آغاز یک عملیات بزرگ و سرنوشت ساز گفته می شود. اسکات بسنت نوشت رئیس جمهور ترامپ شرایطی را فراهم کرده تا بتوانیم از تمام ظرفیت‌های نهادهای دولتی، همه اختیارات قانونی و اقداماتی که بسیاری تصور می‌کردند هرگز به آنها متوسل نخواهیم شد بهره بگیریم. او با اشاره به حملات نظامی ماه‌های گذشته آمریکا علیه ایران که به گفته او توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی را از بین برده، نزدیک به 100% کارخانه‌های نظامی آن را نابود کرده و برنامه هسته‌ای‌اش را دفع کرده، هدف از این فشارهای شدید اقتصادی علیه حکومت ایران را این گونه عنوان کرد: تمام شریان‌ها و راه‌های حیاتی اقتصادی که رژیم استبدادی را سر پا نگاه می‌دارد قطع می‌کنیم تا تهران در نهایت کاملاً تنها بماند. اسکات بسنت پیشتر در مصاحبه با شبکه CBS گفته بود که دولت آمریکا از روز دوشنبه تحریم‌های اقتصادی شدیدی علیه ایران اعلام خواهد کرد. تحریم‌هایی که به گفته او به فروپاشی رژیم ایران منجر خواهد شد.
5: And it is going to work in Iran and we are going to collapse this regime.
4: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در کنفرانس خبری روز دوشنبه گفت تهران از تمام ظرفیت‌های خود برای مقابله با تحریم‌های آمریکا استفاده خواهد کرد.
6: ایران از همه ظرفیت‌های چند جانبه برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی استفاده خواهد کرد. قبلا هم در این زمینه ما پیش‌بینی‌های لازم رو انجام دادیم.
4: محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بامداد دوشنبه در پستی به زبان انگلیسی در شبکه ایکس تهدید کرد اگر جنگ اقتصادی ادامه یابد حتی یک قطره نفت نه از طریق تنگه هرمز و نه از هیچ کجای خلیج فارس صادر نخواهد شد. آقای رضایی شامگاه شنبه هم در یک مصاحبه تلویزیونی تهدید کرده بود که در صورت شروع کارزار اقتصادی علیه ایران منافع آمریکا در منطقه هدف قرار خواهد گرفت.
7: حالا اگه قرار باشه ما رو تحریم اقتصادی بکنن، مگه آمریکا کم شرکت نفتی و اقتصادی در اطراف ایران و در جاهای دیگه داره؟ خب ما اونا رو میزنیم. آیا این حرکت اقتصادی آمریکا به عنوان جنگ اقتصادی یک حماقت دیگه نیست؟
4: آقای بسنت در مقاله خود همچنین به کشورهای اشاره کرد که با ایران تعامل میکنند. او نوشت پناهگاه تنهایی رژیم اکنون در خودفریبی کشورهای ترسویی است که هنوز معتقدند پذیرش تجاوز میتواند صلح پایدار را تضمین کند. وزیر خزانداری آمریکا ادامه داد به طور خلاصه این کشورها مماشات با رژیم را مسیر امن‌تری میدانند، اما بهتر است عواقب حفظ آن را در نظر بگیرند. اسکات بسنت در ادامه درباره مزایای قطع ارتباط با ایران هم نوشت کسانی که ارتباط مالی و تجاری با باقی‌مانده ایران را قطع کنند، ارتباط خود با آمریکا را تقویت خواهند کرد. آنها دسترسی خود را به سرمایه جهانی عمیق‌تر می‌کنند، اعتماد به بازارهای خود را تقویت می‌کنند و به جایگاهی که در اقتصاد جهانی به دنبال آن هستند دست می‌یابند. در مقابل محسن رضایی در ادامه پست خود در شبکه ایکس نوشت ایران مشارکت یا حمایت هر کشوری از جنگ اقتصادی آمریکا علیه مردم ایران را به عنوان یک اقدام جنگی تلقی خواهد کرد. او در مصاحبه روز شنبه خود هم در این باره گفته بود
8: هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما، ما او رو دشمن تلقی میکنه.
4: وزارت خارجه چین، کشوری که روابط نزدیکی با تهران دارد، در واکنش به مقاله وزیر خزانداری آمریکا اعلام کرد ما تهدیدهای آمریکا برای اعمال تحریم علیه ایران را در نظر داریم و هر آنچه که برای حفاظت از حقوق و منافع خود لازم باشد انجام خواهیم داد.
2: همونطور که در گزارش ایلیا جزایری شنیدید، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری از آغاز مرحله تازه فشار اقتصادی علیه ایران خبر داده. به گفته او هدف این کارزار قطع منابع مالی و شبکه‌های درآمدی ایران و همینطور افزایش انزوای اقتصادی تهرانه. در نخستین گام نزدیک به 60 فرد، نهاد و کشتی تحریم شدند و واشنگتن میگه فشارها بر حوزه‌هایی مثل نفت، کشتیرانی، طلا، فناوری و هوانوردی متمرکز خواهد بود. همینطور وزارت خزانه‌داری آمریکا دامنه تحریم‌های ثانویه رو علیه نهادها و کشورهایی که به روابط تجاری با ایران ادامه می‌دهند رو گسترش داده. در همین راستا دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین‌الملل از هلند، از طریق خط ارتباطی تلفن به صورت زنده همراه ما هستند. آقای گلریز، سلام می‌کنم به شما و خوش آمدید. سوال من از شما اینه که اسکات بسنت وزیر خزانه داری گفته هدف واشنگتن قطع تمام شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی و انزوای تهرانه. از نگاه شما آمریکا با چه ابزارهایی میخواد به این هدف برسه؟
9: درود بر شما سرکار خانم افشار و شنوندگان عزیز. خب این فکر میکنم که خیلی دور از ذهن نباشه که جمهوری اسلامی و ایران الان در این تقریبا نیم قرن اخیر بعد از انقلاب اسلامی در زیر تحریم‌های هستند که الان تحریم‌ها گسترش پیدا می‌کنه و به نوعی میشه تحلیل کرد که برندگی این تحریم‌ها اون قدرت خودش رو برای تغییر سیاست‌گذاری که هدف به نظر میاد امریکا باشه از دست داده. به معنای دیگه با تحریم نمیشه سیاستگذاری جمهوری اسلامی رو تغییر داد. به گمان من اگر ما این مقدار درنگ بکنیم به این معنا که یه مقدار فاصله بگیریم از این فضایی که الان به وجود آمده و ببینیم تا چه صحنه‌ای مواجه هستیم، دو ماه آینده انتخابات میان دوره‌ای در امریکا هست. در حال حاضر ذخایر نفت استراتژیک امریکا کمتر از 1981 قرار گرفته. وضعیت بدهی ملی امریکا 40,000 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده. یعنی به معنای دیگه امریکا با مشکلات عدیده مواجهه و حقیقتش اینه که دونالد ترامپ در یک مخمصه خاورمیانه و در جنگ با ایران قرار گرفته که در اون تنها امیدش این هست که از طریق این تحریم ها، من اگر گزارشات رو دنبال بکنم خانم افشار، یاد داشتی که آقای بسنت در فاینانشال تایمز خونه و غیره نگاه بکنم، به نظر میاد که مخاطبش اتفاقا ایران نیست، مخاطبش چین هست، کشوری که نزدیک به 90% نفت ایران رو میخره و بدون چین عملا جمهوری اسلامی اگر از برق کشیده بشه توسط چین نمیتونه سر پا بمونه از نظر اقتصادی. هدف اونجاست که چین هم موافقت نکرده تا الان که همراهی بکنه با امریکا.
2: بس سوال من دقیقاً از شما در همین راستا همینه. اسکات بسنت گفته که آمریکا دامنه تحریم‌های ثانویه رو علیه نهادها و کشورهایی که به رابطه تجاری با ایران ادامه میدن گسترش داده. و آیا واقعاً این موضوع میتونه کشورها و شرکت‌های ثالث رو وادار به قطع همکاری با ایران بکنه؟ شما گفتین مورد نظر او چینه. آیا چین واقعاً این کارو انجام میده و قطع ارتباط میکنه؟ بله بفرمایید.
9: من فکر نمی کنم. همین حدود 6 ساعت پیش وزیر امور خارجه یا سخنگوی امور خارجه چین هم من دیدم که واکنشی نشون داده و گفته که ما سر منافع خودمون خواهیم ایستاد. چون میدونید بحث ایران، بحث جمهوری اسلامی در مبادلات ژئوپلیتیکی فقط بحث رژیم نیست که در نوشته یاد داشته بسنت با آلمان نازی مقایسه شده و سیاست گذاری جدید رو یک قضاوت الهی قلمداد کرده بسنت که باید چین همراهی بکنه. نه خیر، چین همراهی نخواهد کرد. قطعا هستن شرکت هایی که ممکنه که مبادلاتشون رو کمتر بکنن، چه در امارات چه جاهای دیگه، ولی مهم اینجاست که به گمان من تغییر در سیاست گذاری جمهوری اسلامی به وجود نمیاد. و میدونید این بزرگ نمایی که دولت ترامپ از خودش نشون میده خانم افشار، به خصوص با این حرکتی که اخیراً میدونید دیده، یعنی روزی که آلمان نازی در عمل آخرین هشدار رو گرفت و سقوط کرد که اصلا قابل مقایسه با شرایط ایران و امسال الان نیست، همه اینها به گمان من یک هدف مشخص داره. راه خروج برای دونالد ترامپ در دو ماه مانده به انتخابات کنگره و سنا و انتخابات میاندوره‌ای در امریکا که برای ترامپ بسیار مهمه. طبق گفته خودش ترسش از این هست که اگر دموکرات‌ها پیروز بشن استیضاح بشه. از این جهت راه خروجی رو دنبالش گشتن که بسیار سپر سر و صدا باشه برای رای دهنده طرفدار دونالد ترامپ در امریکا که بتونه بگه من عملا از این جنگ راه خروجی پیدا کردم و اون هم فشار اقتصادیه. قطعا تأثیرش روی مردم ایران خواهد بود، تأثیرش روی رابطه بین اعتراضات خیابانی و در مقابل حکومت خواهد بود که دیدیم در ماه ژانویه چطور مورد سرکوب قرار گرفت. و به گمانم اتفاقا این هم جزوی از معادله است خانم افشار، یعنی اگر اعتراضات گسترده بشه، تصور بکنید که در این یک دهه اخیر از دهه 96 که به خاطر بالا رفتن قیمت تخم مرغ بود و آبان 98 قیمت بنزین و الان و تمام این سالها مسئله قیمت ها اون جرقه ای بود که اعتراضات سراسری رو رقم زد و سرکوب بله. حکومت، تصور رسانه‌ای این سرکوب، کشت و کشتارها به گمان من به نظر میرسه که از نظر انتخاباتی برای دونالد ترامپ برای اینکه بتونه آخرین حربه خودش رو استفاده بکنه مورد نظر قرار گیره. سیاست گذاری حکومت رو ما مواجه نخواهیم.
2: همین سوال من از شما این بود، فکر میکنین که این تهدیدها و این فشارهای اقتصادی که الان در ایران هم وجود داره به واسطه همین تغییر رفتاری در حکومت ما ندیدیم، بازگشت به مذاکره و اینکه دوباره تفاهم نامه بخواد امضا بشه و یا در رابطه با اون صحبت بشه؟
9: ببینید با کاهش مهمات تهاجمی و دفاعی امریکا که گزارشاتش بسیار شگفت انگیز بی سابقه است، اگر جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که همونطور که آقای رضایی مطرح کرد وارد حملات نظامی بشه در منطقه، دوباره بخواد پایگاه امریکا، مشخصا حتی شرکت‌های آمریکایی مثل آمازون، مثل شرکت‌های دیگه در حاشیه خلیج فارس رو بخواد مورد هدف قرار بده جمهوری اسلامی، قطعاً آمریکا از اون درجه از برخورد بیشتر، اون هم در آستانه انتخابات، برخوردار نیست، چون به دنبال یک حمله نظامی نیست. و من فکر می‌کنم که عملاً نمیتونه جمهوری اسلامی رو به کرنش یا به تسلیم، چیزی که ترامپ دنبالش هست برای انتخابات آمریکا، به اون وا بداره. از این جهت به نظر میاد این آخرین امکان رسانه‌ای ساختن یک جوی هست که بتونه انتخابات امریکا رو تحت تأثیر خودش قرار بده، ولی راه حل سیاسی نیست. ببینید راه حل سیاسی خانم افشار، میدونم فرصت کمه، حقیقتا اینه که برگردن به تفاهم نامه‌ای که با همه کم و کاستی‌هاش حداقل‌های حدود یک ماه یک آرامشی رو مستولی کرد در منطقه، در خصوص قیمت نفت، در خصوص میتونیم بگیم وضعیت اقتصادی، فروش نفت، که این قطعا میتونه تاثیر رو اقتصاد ایران، ولی به نظر میرسه که در حال حاضر معادلات داخلی امریکا، معادلات سیاسی انتخابات امریکا، این به اصطلاح این کارزار اقتصادی رو برای ساختن خوراک رسانه‌ای که ترامپ بتونه از اون استفاده بکنه برای انتخابات بیشتر مد نظر داره تا رسیدن به یک هدف بزرگتر.
2: یه کوتاه بفرمایین، آیا فکر میکنین اقدام فعلی یک تیر هشداریه تا اقتصاد جهانی دچار شوک نشه؟ این همین حرفیه که اسکات بسنت در امروز گفته. آیا واشنگتن فعلا به تهران و شرکای تجاریش فرصت عقب نشینی میده یا این مقدمه فشارهای شدیدتره؟
9: خیلی این سوال خوبیه و چقدرم پرسش خوبی بود که ازش پرسیدن و پاسخی که داد بسنت، گفت ازش پرسیدن، گفتن که چرا زودتر همین امروز شروع نمی کنید، بلکه به قول شما تیر هشداره، و پاسخش این بود که ما نمی خواهیم که سیستم مالی دنیا منفجر بشه. خب این نشون میده که تا چه حد این برندگی این کارزار تا چه حد زیاده. به گمان من، برمیگردم به پرسش شما خانم افشار، به گمان من در عمل این یک آزمایش اراده چین هست. یعنی در عمل امریکا با این کار داره چین رو مورد آزمایش قرار میده، ببینه چقدر میتونه در معادلاتش نسبت به چین، که البته اون کره شمالی و اینها هم هست که الان فرصتی است من بهش بپردازم، ولی تا چه حد چین رو میتونه همراه خودش بکنه در فشار آوردن روی تهران. و به گمان من اشتباه میکنه، چون مسئله ایران برای چین بحث خرید نفت و موضوع انرژی و غیره نیست، بلکه معادلات بین المللی هست که در اون چین خودش رو و رشد خودش رو به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی در عمل اینجوری میبینه که با افول امریکا و با ادامه این جنگ و با وجود جمهوری اسلامی، چین در جایگاه بهتری قرار میگیره. به خاطر همین من فکر نمی کنم که همراهی بکنه با امریکا در این کارداری که بخواد جمهوری اسلامی رو به تسلیم وابده.
2: سپاسگزارم از شما دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل از هلند با ما بود. اما در گزارش دیگه، آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان ظهر روز دوشنبه وارد تهران شد تا با مقامات مختلف کشوری و لشکری دیدار و رایزنی کنه. مردی که روز 26 فروردین ماه سال جاری با سفری به تهران شالوده تفاهمی را پیریزی کرد که تفاهم اسلام آباد نام گرفت. اما سفر او همزمان است با آغاز کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران. در همین زمینه همکارم اله روانشاد گفتگویی داشته با قندیل عباس، استاد روابط بین الملل در دانشگاه قائد اعظم در پاکستان.
10: منابع پاکستانی بر این باورند که هدف اصلی سفر فیلد مارشال آسم منیر و وزیر کشور محسن نقوی به تهران گفتگو و تبادل نظر در مورد صلح و امنیت منطقه‌ای است و همچنین روابط دو جانبه هم مورد توجه قرار خواهد گرفت. البته با توجه به اینکه در جریان جنگ امریکا و ایران حداقل 3-4 کشور مطرح بودند که می‌خواستند نقش میانجیگر رو ایفا بکنن، از جمله عمان، ترکیه و مصر، ولی از این میان پاکستان نقش اصلی رو به عهده گرفت و در این نقش هم آسم منیر نقش محوری رو ایفا میکنه. و با توجه به اینکه اون تفاهم نامه‌ای که در اسلام آباد مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و نهایتاً به امضا رسید، پاکستان همچنین بر این باور است که میتونه این تفاهم نامه رو احیا بکنه، ولی با توجه به تحولاتی که در چند ماه اخیر داشتیم، بعید به نظر میرسه که اون تفاهم نامه به شکل اصلی خود ممکن است احیا بشه. البته با برخی از اضافه و کم کردن شرایط جدید میتونیم این تفاهم نامه رو احیا بکنیم. هم اکنون سفر آسم منیر از این نظر بسیار حائز اهمیت است که از همین امروز با توجه به گفتگوهای وزیر دارایی امریکا، یک تهاجم بی سابقه اقتصادی میخواد امریکا علیه ایران آغاز بکنه که از دیدگاه امریکا این تهاجم سرنوشت ساز خواهد بود و حتی به گفته وزیر دارایی امریکا این مرحله نهایی جنگ است. از سوی دیگه ایران بر این باور است که همانطور که در میدون جنگ امریکا رو شکست داده، در تهاجم اقتصادی هم امریکا رو ناکام خواهد گذاشت. و این تنش جدیدی که به وجود اومده میتونه یک بار دیگه نه فقط اینکه منطقه خلیج فارس رو، بلکه کل خاورمیانه و حتی مناطق دیگه رو میتونه تحت تاثیر قرار بده، چون ایران میتونه در نتیجه فشاری که از نظر اقتصادی وارد میشه یک بار دیگه از اهرم نظامی استفاده بکنه و کشورهای همسایه خود یا کشور منطقه ای رو مورد هدف قرار.
11: آقای عباس، شما هنگام ذکر نام میانجیگران به قطر اشاره نکردید. شما جایگاه قطر رو در مقایسه با پاکستان به عنوان میانجیگر چگونه میبینید؟
10: قطر به خاطر این از سوی ایران مورد قبول واقع نشد، چون برخی از پایگاه های امریکا در قطر قرار دارن و با وجود تقاضای ایران قطر نتونست از استفاده امریکا از این پایگاه ها جلوگیری بکنه. و به همین دلیل پس از پایان جنگ هم دیدیم که در مورد آزادسازی برخی از پول های ایرانی که در قطر وجود داره، قطر با ایران همکاری نکرده و به خاطر همین دیدیم که قطر شاید اصلا از سوی ایران مورد قبول واقع نشده. ولی این کشورهای دیگه‌ای که من اسم بردم ممکن است در کنار پاکستان نقش رو ایفا بکنن. و همونطور که میدونیم حتی فردا وزیر خارجه عمان هم میخواد از تهران دیدار بکنه و این تلاش‌های دیپلماتیک میتونه یک بار دیگه بر روی کاهش تنش بین امریکا و ایران مرکز باشه.
11: آقای عباس، همزمان منابعی در دولت پاکستان گفتند که قرار عاصم منیر درباره حملات اخیر حوثی‌های شیعه یمن به خاک عربستان سعودی هم با مقامات جمهوری اسلامی تبادل نظر کنه. حالا حوثی‌های یمن زیر چتر حمایت تهران هستند و از سوی دیگه عربستان سعودی پیمان مکه رو با حضور همین پاکستان امضا کرده. تصور می‌کنید این مسئله رو چگونه باید تحلیل کرد؟
10: این درست است که حوثی‌ها زیر چتر تهران قرار دارن و با توجه به اینکه از 2014 و 15 یمن بلوکه شده و حتی زیر حملات عربستان هم قرار داشته، ولی با توجه به همون قدرت محدود نظامی حوثی‌ها به دست دارن تلاش کردن تا این نقش خود رو برای وارد کردن فشار بر عربستان ایفا بکنن و در این زمینه در سیاری از موارد اینا موافق هم بودن. به همین علت ممکن است عاصم منیر در تهران این موضوع رو هم با مقامات ایرانی مطرح بکنه، که البته ممکن است از طریق عاصم منیر تهران موافق بشه تا برخی از امتیازات برای حوثی هم بگیره و این تنش هم کاهش پیدا بکنه. ولی تا جایی که به پیمان دفاعی مکه مربوط میشه، با توجه به اینکه این پیمان دفاعی مکه تاثیر بسیار مهمی در منطقه خلیج فارس میتونه بذاره، 100% این موضوع هم در تهران بین مقامات پاکستانی و ایرانی مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت. دقیقا این مربوط میشه به تفاسیر مختلفی که در مورد پیمان دفاعی مکه ارائه شده یا داره ارائه میشه. اگر این تفسیر رو بپذیریم که پیمان مکه همچنین در زیر چتر امنیتی امریکا در منطقه قرار خواهد داشت، یعنی این پیمان ممکن است با ایران دچار تنش بشه. ولی از سوی دیگه همونطور که تهران هم مطرح ساخته، این یک شکست پیمان مکه خواهد بود اگر این زیر چتر امریکا قرار داشته باشه. ولی اگر قرار است یک ساختار جدید امنیتی برای منطقه ایجاد بشه، تهران حاضر است با این پیمان همکاری بکنه و اگر این همکاری صورت بگیره دوباره با امریکا مشکل ساز خواهد بود. البته بنده فکر میکنم که حضور پاکستان در این پیمان به نوعی ممکن است چالش هایی رو برای نقش میانجیگرانه پاکستان در جنگ بین امریکا و ایران مطرح بسازه. بنده به این عقیده هستم که اگر پیمان دفاعی مکه بتونه ایران رو هم برای پیوستن به این پیمان دعوت بکنه، ممکن است ما یک ساختار امنیتی باثبات در این منطقه داشته باشیم، چون تهران محدود خواهد شد تا حملات خود رو به کشورهای همسایه خود یا در کشورهای منطقه انجام نده. ولی اگر این قرار باشه که پیمان دفاعی مکه زیر چتر حمایتی امریکا قرار داشته باشه، به نظر من در بلند مدت ما باید شاهد تنش‌های بیشتری در این منطقه باشیم.
2: گفتگوی شنیدید با قندیل عباس، استاد روابط بین الملل در دانشگاه پاکستان. چین نخستین خط منظم هفتگی حمل کانتینر از مسیر قطب شمال به اروپا رو راه اندازی کرده. کره جنوبی نخستین کشتی کانتینر برای آزمایش خودش رو به این مسیر فرستاده و هند هم میگه سال آینده نخستین کشتی باری خودش رو راهی آبهای شمالی روسیه میکنه. این تحولات از افزایش علاقه قدرت‌های اقتصادی آسیا به مسیر دریایی شمالی حکایت داره. گذرگاهی در امتداد سواحل قطبی روسیه که میتونه زمان سفر میان شرق آسیا و شمال اروپا رو حدود 2 هفته کاهش بده. در این زمینه بیشتر بشنوید از همکارم مهران کریمی.
12: دو بحران جداگانه کشتی های آسیایی را به سوی شمال می راند. بحران نخست تغییرات اقلیمی است که با گرم کردن آبها و عقب راندن یخهای قطبی امکان کشتیرانی در این منطقه

0: تواند جایگزینی کامل برای دیگر شریان‌های اصلی تجارت جهانی باشد. شرکت چینی سی لجند شنبه گذشته کشتی دبی تاور را از بندر نینگبو به سوی اروپا فرستاد. این سفر آغاز یک خط منظم هفتگی است که در ماه‌های باقی مانده از فصل کشتیرانی قطبی چند کشتی دیگر را نیز از مسیر تنگه برینگ و آب‌های شمالی روسیه به اروپا خواهد فرستاد. این شرکت میگوید سفر از نینگبو تا فلکستو در بریتانیا از مسیر قطب شمال حدود 20 روز طول میکشد، در حالی که همان سفر از مسیر کانال سوئز ممکن است نزدیک به 40 روز زمان ببرد. یک هفته پس از کشتی چینی، پنستار آکرونیز بندر بوسان را ترک کرد تا نخستین سفر تجاری آزمایشی یک کشتی کانتینر بر کره جنوبی در این مسیر را انجام دهد. این کشتی قرار است پس از عبور از آب‌های قطبی در بریتانیا، هلند و لهستان پهلو بگیرد. دولت کره جنوبی امیدوار است با توسعه این مسیر بندر بوسان را به یکی از مراکز انتقال کالا میان شرق آسیا و اروپا تبدیل کند و از عقب ماندن در رقابت قطبی با چین جلوگیری کند. هند نیز برای ورود به این مسیر آماده می‌شود. یکی از مقام‌های ارشد وزارت کشتیرانی هند در همایشی در کشور روسیه گفت نخستین کشتی آزمایشی این کشور قرار است سال آینده میلادی از مسیر دریایی شمالی عبور کند. او گفت هند در این مسیر ظرفیت‌های عظیمی می‌بیند. دهلی نو علاوه بر کوتاه کردن مسیر تجارت با اروپا به دنبال تقویت ارتباط دریایی با روسیه و دسترسی بیشتر به نفت، گاز و مواد معدنی این کشور است. مسیر دریایی شمال حدود 5600 کیلومتر در امتداد سواحل قطبی روسیه کشیده شده. استفاده از آن میتواند فاصله میان شرق آسیا و شمال اروپا را در مقایسه با مسیر کانال سوئز تا 40% کاهش دهد. اهمیت این کاهش فاصله پس از آغاز جنگ ایران دوچندان شده. بسته شدن تقریبا کامل تنگه هرمز و ادامه تهدیدها علیه کشتیرانی در دریای سرخ بسیاری از شرکت‌ها را ناچار کرده که کشتی‌های خود را از جنوب آفریقا و دماغه امید نیک عبور دهند. این تغییر مسیر می تواند تا 2 هفته به زمان سفر بی افزاید و هزینه سوخت، بیمه و ترابری را به شدت افزایش دهد. از این نظر مسیر قطب شمال می تواند برای حمل کالاهای کانتینری میان چین، کره جنوبی و شمال اروپا جایگزینی فصلی برای مسیر کانال سوئز باشد. اما این به معنای آن نیست که مسیر شمالی می تواند جای تنگه هرمز را در تأمین انرژی آسیا بگیرد. هرمز خروجی اصلی نفت و گاز تولید شده در کشورهای حاشیه خلیج فارس است. نفتکش حامل نفت عربستان سعودی، امارات، قطر، کویت یا عراق برای خروج از خلیج فارس همچنان باید از این تنگه عبور کند. به گفته کارشناسان تغییر مسیر در شمال روسیه هیچ راه جغرافیایی برای انتقال این محموله ها به بیرون از خلیج فارس ایجاد نمی کند. چین و هند در سالهای گذشته تقریبا نیمی از نفت وارداتی خود را از خاورمیانه تامین کردند. بنابراین حتی گسترش چشمگیر کشتیرانی قطبی نیز وابستگی آنها به تنگه هرمز را از میان نخواهد برد. کاری که مسیر شمالی می تواند انجام دهد تنوع بخشیدن به منابع انرژی آسیا است. این مسیر امکان می دهد نفت، گاز مایع و مواد معدنی روسیه با سرعت بیشتری به بازارهای چین و هند منتقل شود و سهم روسیه در تامین انرژی این کشورها افزایش شود. به گفته کارشناسان چین احتمالاً بزرگترین بهره بردار این مسیر خواهد بود. مسیر قطبی علاوه بر تسهیل تجارت با اروپا به پکن امکان می‌دهد بخشی از کالاهایش را بدون عبور از گذرگاه‌های منتقل کند که در زمان بحران ممکن است زیر نفوذ یا کنترل نیروی دریایی آمریکا قرار گیرند.
1: گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. اما اگر در این باره میخواید بیشتر بدونید حتما به وبسایت ما سر بزنید. میتونید مطلب مفصل تری رو در این باره بخونید که تیتر اون هست راهی که شمالگان گشود وقتی چین و کره جنوبی خاورمیانه را دور میزنند.
2: صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
1: در روزهای اخیر افشای تلاش دولت برای توزیع مرغ‌های تاریخ گذشته در تهران بازتاب گسترده پیدا کرد و اکنون مدیر دامپزشکی

0: پزشکی استان تهران در این زمینه توضیحاتی داده. با وجود ادعای چند روز پیش وزیر کشاورزی درباره نبود مشکلی در حوزه امنیت غذایی، جنجال اخیر تردیدها رو در این زمینه افزایش داده. در همین زمینه بیشتر بشنوید از مصطفی خلجی.
1: چند روز پس از اعلام خبر تلاش دولت برای توزیع مرغ‌های تاریخ گذشته در تهران، سرانجام احمد شریعتی، مدیر کل دامپزشکی استان تهران، وجود چنین مرغ‌هایی در سردخانه‌های پایتخت را تایید کرد. او گفت امسال حدود 3000 تن مرغ نزدیک به پایان تاریخ مصرف در سردخانه‌های استان تهران وجود داشت که حدود 2000 تن از آنها در مدت مجاز خود مصرف نشدند. او افزود که بخش عمده این مرغ‌ها از نظر بهداشتی مشکل خاصی نداشتند، اما به دلیل انقضای تاریخ مصرف برای مصارف صنعتی در نظر گرفته شدند. با وجود نگرانی‌ها در این زمینه، او ادعا کرد که هیچ یک از این مرغ‌ها وارد بازار مصرف مردم نشده و هیچ شکایتی درباره عرضه مرغ تاریخ گذشته در فروشگاه‌های استان تهران ثبت نشده است. این نظرات پس از آن مطرح می‌شود که محمد جواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، به باقی ماندن 20500 تن مرغ منجمد در سردخانه‌ها و فشار برای تغییر تاریخ مصرف آنها و تمدید 3 ماهه آن خبر داد و گفت که مسعود محمدیان، معاون دامپزشکی کشور، به دلیل مخالفت با این تخلف از سمت خود کنار گذاشته شد. او با این ادعا که هیچ آزمایشی روی این محصولات انجام نشده بود، افزود که بخشی از این مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته در بازار عرضه شدند. حمید رسایی، نماینده تندروی مجلس، نیز در این زمینه نوشت افشای وجود 2000 تن مرغ منجمد تاریخ گذشته فقط یک تخلف اداری نیست، زنگ خطری درباره فروپاشی نظارت بر امنیت غذایی کشور است. او با اشاره به تلاش‌های پیشین برای استیضاح وزیر جهاد کشاورزی از آنچه عدم نظارت مجلس در این زمینه خواند انتقاد کرد. ادعاهای نمایندگان مجلس اگر صحت داشته باشند، پرونده مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته صرفاً یک تخلف احتمالی در انبارداری نیست و استقلال نظام نظارت بر سلامت غذا را زیر سوال می‌برد. مقامات دولتی همواره ادعای نظارت بر سردخانه‌ها را داشتند. این در شرایطی است که تقریباً به طور مداوم خبرهایی درباره نگهداری مقادیر قابل توجهی از گوشت‌های قاچاق در سردخانه‌ها منتشر می‌شود. در تازه‌ترین مورد، روز دوشنبه 2 شهریور نیروی انتظامی از کشف 116 تن مرغ منجمد برزیلی قاچاق در شرق تهران خبر داد. مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران، ارزش ریالی این محموله را بیش از 20 میلیارد تومان برآورد کرد. جنجال بر سر مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته یا قاچاق در شرایطی است که غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در یک نشست خبری گفته که گرانی هست، اما مشکلی در زمینه امنیت غذایی وجود ندارد. بقیه کارشناسان، امنیت غذایی فقط به میزان کافی غذا محدود نمی‌شود و به قیمت آن، زمان نگهداری و استانداردهای بهداشتی لازم نیز مربوط است. وزیر جهاد کشاورزی:
2: اغلب اموراتمون تحت سامانه‌های هوشمند هستند، دقیق رصد می‌شود چه داریم، چه کم داریم، چی نداریم، چگونه باید عمل بکنیم، که این رو باید جبران بکنیم، چه مقدار تولید بکنیم، چه جوری تولید کنیم، کجا تولید بکنیم. همه اینها منظم، مرتب تحت سامانه‌های هوشمند داره کنترل میشه. یعنی اظهاراتمون هم مبتنی بر اونهاست، بر تحلیل و نمیدونم نظرات شخصیمون، یا با یه چند نفری تماس بگیریم، دوتا گزارش مکتوب بگیریم بگیم آواز خوبه، نه، بر اساس اشراف اطلاعاتی کامل. من این اطلاعات رو خدمتتون عرض می کنم که امنیت غذایی کشور به کار خودش ادامه خواهد داد.
1: در شرایط کنونی که فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران افزایش یافته و به ویژه مسیرهای واردات و صادرات به کشور به دلیل محاصره بنادر جنوب ایران مختل شده، نگرانی ها درباره شبکه تأمین غذا در ایران و به ویژه سالم و قابل اعتماد بودن غذا افزایش یافته است. در شرایط جنگی، انبار کردن 20000 تن مرغ می تواند نشانه آمادگی دولت برای مدیریت بازار باشد، اما ذخیره غذایی بدون مدیریت و نظارت دقیق می تواند به ضد خود تبدیل شود. به عنوان نمونه، مرغ منجمد کالایی است که عمر مصرفی مشخصی دارد و دولت باید دائما میان 3 متغیر تعادل برقرار کند. میزان ذخایر، سرعت مصرف و همچنین سرعت جایگزینی ذخایر. اگر واردات به موقع انجام نشود، دولت ممکن است وسوسه شود ذخایر را بیش از حد نگه دارد. اگر تقاضا کاهش یابد، بخشی از ذخایر روی دست تولید کننده یا دولت باقی میماند و همچنین اگر جنگ مسیر واردات را مختل کند، جایگزین کردن محموله‌های جدید دشوارتر می‌شود. نمونه مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته نشان دادند که اگر از یک کالا از بیم کمبود احتمالی آن بیش از نیاز وارد شود و در انبارها بماند، نه تنها بخشی از سرمایه غذایی کشور از بین می‌رود، بلکه ممکن است کالاهای آلوده وارد بازار شوند. مقام‌های ایران در ماه‌های اخیر که کشور دچار محدودیت در مسیرهای تجاری بوده، مدام تاکید کردند که کمبودی در کالاها وجود ندارد و بخشی از واردات کالاهای اساسی از بنادر شمالی و مسیرهای مرتبط با کشورهای اوراسیا دنبال می شود. اما کارشناسان و فعالان صنفی معتقدند که این راه جایگزین ساده‌ای نیست، زیرا زنجیره نگهداری و توزیع برای کالاهای مختلف به یک اندازه انعطاف پذیر نیستند. در مجموع مسئله مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته نمونه‌ای از شکنندگی امنیت غذایی ایران در زمان جنگ به شمار می‌رود و این پرسش بزرگ را به وجود می‌آورد که حتی در صورت تأمین ذخایر غذایی، آیا سازوکارهای نظارت و مدیریت ذخایر به اندازه خود ذخایر قابل اتکا هستند؟
0: مصطفی خلجی گزارش می‌داد.
3: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: و گزارشی داریم درباره یکی از زیباترین کوههای جهان، دماوند. دماوند بخشی از حافظه و هویت جمعی ایرانیانه. تصویری از ایستادگی، شکوه و پایداری که از شعر و ادبیات تا عکس‌ها و روایت‌های امروز امتداد یافته. اما این روزها دامنه و قله دماوند شاهد رفت آمد هزاران کوهنورد با انگیزه های متفاوته. هدف اما هر چی باشه، نگرانی ها درباره انباشت زباله، فرسایش خاک و آسیب به محیط زیست هم بیشتر شده. در این زمینه بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
4: دیو سپید پای در بند، آنطور که ملک و شعرهای بهار اون رو توصیف کرده، حالا نقل مجالس ایرانیان شده. دماوندی که هنوز هم معلوم نیست مشتی درشت است یا قلب ورم کرده زمین.
5: مشت تویی، تو ای دماوند، تو مشت درشت روزگاری، از گردش قرنها پس افکند. ای مشت زمین، بر آسمان شو، بر ری بنواز ضربتی چند. نی نی تو نمشت روزگاری، ای کوه نیم ز گفته خرسند. تو قلب فسرده زمینی، از درد ورم نموده یک چند، تا درد ورم فرو نشیند کافور برن.
4: صدای ماندگار ایرج گرگین بود که بخشی از دماوندی را میخواند، نمادی که از مرکز پایتخت هم در روزهایی که آلودگی هوا اجازه دهد خودنمایی میکند، نمادی که حالا با یک سالی که ایران پشت سر گذاشته جایگاه مهمتری در اذهان پیدا کرده و بسیاری کلیتی به نام ایران را در دماوند تعریف می کنند. قدمت، ایستادگی، استقامت، همه خصوصیاتی است که با دماوند گره خورده است. در این روزها تصاویر زیادی هم از صعود به قله 5610 متری دماوند منتشر می شود، آنها که بیشتر از مسیر آسانتر جنوبی راهی قله می شود.
6: ترافیک صعود رو ببینید شما.
4: گروه های کوچک و بزرگ راهی دماوند می شوند، هر کسی با هدفی. هستند کاربرانی که در شبکه های اجتماعی از آماده کردن خود برای بالا رفتن از این کوه می گویند، آنها که سرانجام می روند و از رسیدنشان به هدف راضی هستند، و آنها که صعودشان حرفی بیش از یک طبیعتگردی ساده دارد. در همین روزها ویدیوهایی منتشر می شود از کسانی که با یاد کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران بر فراز دماوند می ایستند.
7: نوم مرداد 1405 صعود به قله دماوند از جبهه شمال شرقی به یاد امیر، امید و آرمین تیموریراد و تمام کشته شده های راه آزادی. خدا قوت.
4: یا تصویری دیگر، والدین محسن عباسی 21 ساله که او هم در دی ماه 1404 در نجف آباد اصفهان کشته شد.
8: صدا ما پیش نبیان آقا عشق توی دامل را آمدم نزدیک باشه را آسمون لاغ از صدا ما بش نبی پسرم.
4: در همین روزها علی حاجی فعال صنفی معلمان، کوهنورد و کنشگر محیط زیست هم پس از صعود به قله دماوند با در دست داشتن تصویری از عبدالرضا امانی‌فر و مسعود فرهیخته خواستار آزادی این دو معلم زندانی شده بود. اما هدف از پیمودن این مسیر تا قله دماوند هرچه باشد، تعداد بسیار بالای صعود کنندگان منتقدان جدی هم دارد. وقتی رادیو فردا تصویری از ترافیک مسیر جنوبی را در روزهای اخیر منتشر کرد، بسیاری از کاربران درباره این تعداد بالای کوهپیما در مسیر جنوبی ابراز نگرانی کردند. از جمله سمیه که نوشته بود اینکه همه کوهنورد شدند عالی است، اما لطفاً در طول مسیر از ریختن حتی یک کاغذ شکلات تا ظروف بزرگتر خودداری کنید، چون کوه‌ها در حال تبدیل شدن به سطل آشغال هستند. مجید قهرودی، عکاس جوانی که حالا بسیاری از عکس‌های معروف دماوند در این روزها اثر اوست، هم وارد بحث شده و در ویدیویی که در حساب اینستاگرام خود منتشر کرده میگوید در کل تابستان حدود 70 تا 80 هزار نفر به دماوند صعود می‌کنند و آنچه این تعداد از خود بر جا می‌گذارند از جمله مدفوع دلیلی برای نگرانی از چشمانداز محیط زیست در این منطقه است.
9: و توی کل فصل تابستان چیزی حدود 40 تن مدفوع توی مسیرهای مختلف دماوند رها میشه. شاید نشه هیچ وقت به هیچ راه حلی واسه مدفوعهای رها شده توی دماوند پیدا کرد، ولی حداقل لطف کنید زبالاتون رو به پایین برگردونید.
4: کوروش قاسمیان هم در شبکه اجتماعی ایکس موضوع مشابهی را مطرح کرده و نوشته است که افتخار می‌کند که چند سالی است به دماوند نرفته و از جمله معضلات این روزهای کوهپیمایی در دماوند را در این موضوعات خلاصه کرده: فرسایش خاک، تولید زباله، حجم زیاد تردد، رفتارهای نامناسب برای عکس با تابلو. تابلوی مورد اشاره همان است که آنها که موفق به صعود می شوند جلوی آن عکس یادگاری می گیرند و بسیاری می پرسند چرا فقط یک تابلو برای این همه کوهپیما نصب شده است. همین موضوع تبدیل به سوژه یک ویدیو هم از قله دماوند شده، تصاویری که دست به دست می چرخد و کاربران ناباورانه گروهی را می بینند که بر سر عکس با تابلوی قله دماوند با یکدیگر گلاویز شدند.
10: ولی من اومدم اینجا عکس میگیرم، اینجا میشم.
4: سهیل در ایکس با ابراز تأسف از دیدن چنین تصاویری نوشته چنین رفتارهایی با روح صعود به دماوند مغایرت دارد، روحی که این کاربر میگوید با صبوری، افتادگی و استقامت گره خورده است.
0: هانا کاویانی در مورد کوه دماوند گزارش میداد که حالا دچار مشکلات محیط زیستی و آلودگی هم شده. اما در همین زمینه باید بگم که دریاچه ارومیه هم که سالها با بحران کم آبی و خشک شدن دست و پنجه نرم میکرد و کاهش بارندگی و مصرف زیاد آب در بخشهای کشاورزی یکی از دلایل این بود، حالا نگرانی های بیشتری در این مورد هست. آلودگی دریاچه و اطراف اون با افزایش حضور گردشگران، بعضی از افراد زباله های خودشون رو در ساحل و اطراف دریاچه ارومیه رها می کنن و این زباله ها می تونه وارد آب بشه و محیط زیست منطقه رو آلوده کنه. دریاچه ارومیه که تا چندی پیش بیشتر با خطر خشک شدن روبرو بود، حالا در کنار پر آبتر شدن نیازمند مراقبت بیشتر مردم برای جلوگیری از آلودگی است.
11: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیشبینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
12: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
0: اما به پکن سفر کنیم. بیش از 2000 ربات انسان نما از شنبه هفته جاری در دومین دوره بازی‌های جهانی ربات‌ها در پکن گرد هم اومدن تا تازه‌ترین توانایی‌های خودشون رو به نمایش بگذارن. این مسابقات تنها یک رویداد سرگرم کننده نیست، بلکه بخشی از رقابت فزاینده کشورها به ویژه چین و آمریکا برای تسلط بر صنعتی است که میتونه کارخونه ها، مشاغل و زندگی روزمره انسان ها رو دگرگون کنه. در این زمینه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
13: Les grandly welcome the World Robot Games flag and all competing teams as they enter.
14: از میدان مسابقه تا کارخانه و خانه و همه جا نمایش قدرت ربات‌های چینی در پکن. دومین دوره بازی‌های جهانی ربات‌های انسان نما از شنبه هفته جاری در ورزشگاه ملی اسکیت سرعت پکن مشهور به نوار یخی آغاز شده است. برگزار کنندگان می‌گویند بیش از 2000 ربات از 666 تیم و 16 کشور جهان در این مسابقات حضور دارند. این دوره شامل 51 رشته و بیش از 1300 رقابت است. شماره رشته‌ها نسبت به نخستین دوره تقریباً دو برابر شده و مسابقاتی مانند تنیس روی میز، کیک بوکسینگ، فوتبال دو میدانی و رقص هماهنگ گروهی را در بر می‌گیرد. خبرگزاری‌های رویترز و آسوشیتد پرس ابعاد مسابقات جهانی ربات‌ها در پکن را نمایش عظیم رباتیک چین خوانده‌اند. اما بخش مهمتر مسابقات شاید بیرون از میدان‌های ورزشی باشد. آنچه که در پکن می‌گذرد تنها سرگرم کردن تماشاگران نیست. چین می‌خواهد نشان دهد که ربات‌های انسان نما می‌توانند از نمایشگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها خارج شوند و به نیروهای ویژه‌ای تبدیل شوند. مهمتر این که وارد صنایع نظامی هم شدند و اسلحه به دست گرفتند. از جزئیات استفاده از ربات‌ها در صنایع نظامی کشورهای پیشرفته و نحوه استفاده از آنها اطلاعات کمی در دسترس است. فدراسیون بین‌المللی رباتیک می‌گوید در سال 2024 نزدیک به 20 میلیون ربات خدماتی مصرفی فروخته شده که بیشتر آنها برای کارهای خانگی و حمل و نقل و لوجستیک فعالیت می‌کردند. در همان سال ربات‌های پزشکی در این نمونه آماری به حدود 17000 دستگاه رسید. حضور ربات‌های انسان نما در زندگی روزمره گرچه فراگیر نشده، اما پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک جای بسیاری از انسان‌ها در حوزه‌های مختلف را بگیرند. بر اساس گزارش فدراسیون بین‌المللی رباتیک، 295000 ربات صنعتی در سال 2024 در کارخانه‌های چین نصب شدند که این رقم معادل 54% کل ربات‌های صنعتی تازه نصب شده در جهان بود. همچنین بیش از 2 میلیون ربات صنعتی هم در همان سال در کارخانه‌های چین فعالیت می‌کردند. برای مقایسه، آمریکا در سال 2024 تنها حدود 34000 ربات صنعتی جدید نصب کرد. ژاپن، کره جنوبی و آلمان نیز از دیگر بازیگران اصلی این حوزه هستند. بنابراین بازی‌های پکن تنها رقابتی میان چند ماشین نیست و این رویداد بخشی از مسابقه بزرگتری برای تسلط بر فناوری‌هایی است که می‌توانند شیوه تولید، خدمات و زندگی انسان‌ها را در سال‌های پیش رو تغییر دهند. با این حال، پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا ربات‌ها وارد زندگی ما خواهند شد، چرا که آنها هم‌اکنون وارد شدند، و پرسش اصلی این است که تا چه اندازه مستقل خواهند شد، چه مشاغلی را تغییر خواهند داد، اطلاعات جمع‌آوری شده توسط آنها در اختیار چه کسانی قرار خواهد گرفت و کدام کشورها قواعد آینده این صنعت را تعیین خواهند کرد.
0: رضا جمالی در مورد مسابقات ربات‌های انسان نما گزارش میداد. اما باید بگم که این ربات‌ها میتونن راه برن، تعادل خودشون رو حفظ کنن و بعضی از کارها رو به صورت خودکار انجام بدن. هدف این مسابقات فقط سرگرمی نیست، بلکه مهندسان و پژوهشگران از اونها برای آزمایش و پیشرفت فناوری رباتیک و هوش مصنوعی هم استفاده میکنن. اما در روزگاری که پیام ها در کسری از ثانیه فرستاده میشه و همون لحظه شاید فراموش بشه، دریا هنوز رازدار نامه هایی است که حتی بعد از مرگ نویسندگانش به مقصد میرسن. در فاصله چند روز سه روایت از آمریکا و بریتانیا بار دیگه افسانه نامه در بطری رو زنده کرده. داستان هایی که نشون میده گاهی زمان بهترین پیک برای همرسانی احساسات آدمی است. در این زمینه بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
15: اگرچه نامه‌نگاری در بطری قرن هاست که بخشی از فرهنگ دریانوردی و ادبیات کشورهای ساحلی است، اما تابستان امسال سه داستان متفاوت بار دیگر این سنت قدیمی را به میان خبرها بازگرداند. سه داستان که در ظاهر هیچ پیوندی با یکدیگر ندارند، اما همگی از قدرت شگفت‌انگیز امید، خاطره و پیوندهای انسانی سخن می‌گویند. در ایالت نیوجرسی آمریکا، جان کاترمن هنگام پاکسازی تالاب‌های ساحلی بطری شیشه‌ای کوچکی را پیدا کرد که از حدود نیم قرن پیش در طبیعت سرگردان بود. داخل آن نامه‌ای بود که سال 1973 میلادی دختر بچه‌ای 9 ساله همراه خواهرش نوشته بود. متن نامه داستان خیالی و طنزآمیز از دزدیده شدن به دست ماهیگیران و گرفتار شدن در آب‌های پر از کوسه را روایت می‌کرد. شوخی کودکانه‌ای که نویسندش با اطمینان گفته بود روزی کسی آن را پیدا خواهد کرد. جستجوی صاحب نامه سرانجام خانواده آن دختر بچه را پیدا کرد، اما پایان این داستان تلخ و شیرین بود. آن دختر بچه‌ای که روزگاری 9 ساله بود در سال 2017 به دلیل سرطان از دنیا رفته بود و حالا خواهرش با بازگشت این بطری پس از 53 سال گویی هدیه دیر هنگام اما با ارزش را به دست آورده، یادگاری که قرار است در قاب یاد بوده خانوادگی آنها نگهداری شود. در روایتی دیگر این بار در آبهای فلوریدا ناخدای یک قایق بطری شناوری را پیدا کرد که حامل داستانی بسیار احساسی بود. بطری متعلق به زنی از ایالت آیووا بود که پیش از مرگ بخشی از خاکسترش را همراه پیامی در اقیانوس رها کرده بودند. آرزوی او در زمان حیات این بوده که سفرش در دریا ادامه پیدا کند و اگر روزی کسی بطری را پیدا کرد بداند این آخرین سفر زندگی این زن بوده است. یابندگان بطری تحت تأثیر این پیام با خانواده زن تماس گرفتند. برای بازماندگان این تماس به معنای تحقق آخرین خواسته عزیز از دست رفته‌شان بود. اینکه حتی پس از مرگ هم داستان زندگیش به دست انسانهای ناشناس اما مهربان رسیده بود. در سومین داستان که در رسانه‌های بریتانیایی هم بازتاب بسیاری پیدا کرد، بطری حامل پیامی کاملا متفاوت بود. نامه عاشقانه که سالها پیش به آب سپرده شده بود و سرانجام پس از سفری طولانی به دست فردی رسید که تلاش کرد نویسنده یا مخاطب آن را پیدا کند. این داستان هم مثل دو روایت دیگر درباره این بود که شاید روزی در نقطه دور از آن زمان و مکان کسی نوشته ای را بخواند و یادی زنده شود یا پیوند تازه ای شکل بگیرد. اما چرا هنوز نامه های در بطری برای بسیاری از ما جذاب است و کنجکاوی من را برمی انگیزد؟ در جهان هوش مصنوعی و ارتباطات دیجیتال جذابیت بطری های سرگردان در کندی و غیر قابل پیش بینی بودن سفرشان نهفته است. هیچ تضمینی وجود ندارد که نامه یا پیام پیدا شوند، اما همین احتمال اندک ارزش احساسی این نامه یا پیام را چند برابر می کند. شاید به همین دلیل است که هر بار وقتی یک بطری از دل دریا بیرون می آید، تنها یک شی قدیمی به دست نیامده، بلکه بخشی از گذشته، خاطره‌ای فراموش شده یا آخرین آرزوی یک انسان دوباره جان گرفته است.
0: بعد از اتمام گزارش بنیامین صدر به پایان 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا شب و روز خوبی براتون آرزو میکنم.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. آمریکا با اعلام آغاز عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به کشورها هشدار داد همکاری با ایران را متوقف کنند. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی گفت ایران برای مقابله با تشدید فشار اقتصادی آمریکا آماده است. به گزارش آکسیوس، اقدام اصلی آمریکا علیه ایران تا بعد از انتخابات میان دوره‌ای فشار اقتصادی خواهد بود. وزیر خزانه داری آمریکا روز دوشنبه با اعلام آغاز عملیات طرد اقتصادی از یک دوره تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی خبر داد. سکات بسنت گفت هدف این عملیات که به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آغاز شده، قطع شریان‌های مالی ایران در سراسر جهان و قرار دادن تهران در انزواست و کشورهایی که با ایران همکاری کنند با اقدامات واشنگتن روبرو خواهند شد. آقای بسنت افزود تحت رهبری دونالد ترامپ آمریکا دیگر صرفاً تهدید ایران را مدیریت نمی‌کند، بلکه به آن پایان می‌دهد.
1: President Trump has taken action that his predecessors have long deferred. And under his leadership, America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it.
0: به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این کارزار شبکه‌ها و کانال‌های مالی مرتبط با قاچاق نفت، دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی تروریسم را هدف قرار می‌دهد. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد دامنه فعالیت‌هایی را که ممکن است در آینده مشمول تحریم‌های ثانویه شوند، گسترش خواهد داد. اقدامات تحریمی جدید بر 5 حوزه دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی متمرکز است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا نیز نزدیک به 60 فرد، نهاد و کشتی را در حوزه‌های قضایی مختلف تحریم کرد. این افراد و نهادها به گفته آمریکا در فعالیت‌هایی از جمله تأمین فناوری‌های هسته‌ای و موشکی، عملیات سایبری و شبکه‌های درآمد نفتی ایران نقش داشتند. علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی در واکنش به برنامه آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران گفت قطع کامل شریان‌های مالی و تجاری کشور به این سادگی امکان پذیر نیست. او مدعی شد دولت از مدت‌ها پیش برای چنین شرایطی برنامه‌ریزی کرده و برای مقابله با این وضعیت آماده است. این انحصارات در حالی مطرح می‌شود که بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز دوشنبه به 204,000 تومان رسید و در پایان معاملات نیز بالای 200,000 تومان باقی ماند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز مدعی شد شرکای تجاری ایران در پیام‌هایی به مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند اظهارات آمریکا درباره تشدید فشارهای اقتصادی را جدی نمی‌گیرند. و چند خبر کوتاه. پایگاه خبری اکسیوس به نقل از چند مقام دولت آمریکا گزارش داده که پس از اعلام برنامه‌های وزارت خزانه‌داری برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران، تحریم‌های ثانویه گسترده‌تر دست کم تا بعد از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در نوامبر محور اصلی اقدامات واشنگتن علیه تهران خواهد بود. به گفته این مقامات پس از آن ممکن است گزینه نظامی دوباره مطرح شود. معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید محمد باقر قالیباف رئیس مجلس قول داده است طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه از دستور کار مجلس خارج شود. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه مدعی شد ایران تلاش کرده یکی از دو پسر او را ترور کند، اما درباره این ادعا جزئیات بیشتری ارائه نداد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنیامین نتانیاهو در گفتگوی تلفنی با شبکه 14 اسرائیل گفت ایران یکی از پسرانش را هدف قرار داده و تلاش کرده او را بکشد. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید با وجود شرایط دشوار اقتصادی و تشدید فشارهای خارجی، بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو تا پایان سال برنامه ریزی کرده است. محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر مسعود پزشکیان اعلام کرد دولت قصد دارد سهمیه بنزین خودروها را کاهش دهد و قیمت بنزین آزاد را افزایش دهد. و منابع مطلع به رادیو فردا گفتند ارغوان فلاحی زندانی سیاسی تیر ماه امسال از سوی ابوالقاسم سلاوتی به اتهام بغی به اعدام محکوم شده است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: بدونستین یه کانال وسط بیابونای مصر هست که فقط 6 روز بسته شدنش میلیاردها دلار به اقتصاد دنیا ضرر زده؟ بدونستین 15 تا کشتی 8 سال وسط همین کانال گیر افتاده بودن؟ میدونستین همین کانال یه روزی انگلیس و فرانسه رو از تخت ابرقدرتی دنیا کشید پایین؟ و آیا میدونستین چرا با همه این اهمیت ها این کانال هیچ وقت مثل تنگه هرمز تبدیل به ابزار تهدید همیشگی نشد؟ داستان این اپیزود شوخی با تاریخ جواب همین چراست. واقعا چقدر خفن، چقدر زیبا، چقدر جادا، چقدر همه چی.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and here we are.
6: شوخی با
7: تاریخ.
6: بی‌هیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم و اینجام اپیزود شماره 86 پادکست خودتون شوخی با تاریخه، جایی که گرد و خاک تاریخ رو میتکونیم تا ببینیم مادر بزرگ پدر بزرگامون دقیقا چه شاکاری کردن، چه بدهی بالا آوردن که ما همش داریم تو تاریخ قصهش رو میدیم. ببینید، ما آدم ها یه ویژگی بامزه داریم دوستان. تا وقتی یه چیزی درست کار میکنه اصلا وجودش رو نمیبینیم. برق رو مثلا نگاه کنید، تا وقتی هست کسی نمیگه به به چه برق خوبی، نور به قبرت بباره، ای ادیسون با گراهام بل مشهور بشی هستن. ولی کافی همین برق 5 دقیقه قطع شه، کل فامیل تبدیل میشن به کارشناس وزارت نیرو و اینا که ببینن کاهش بارش های اخیر و نارسایی ها و سوخت فسیلی و فلان و اینا و نه الیبل جیمبلشون چی چی بوده. این کانال سوئزم دقیقا قصهش همینه، همین داستان این اپیزود ما. تا وقتی که کشتی ها دارن ازش رد میشن هیچ کس یادش نیست همچی چیزی اثر رو نقشه وجود داره. ولی یه بار، فقط یه بار که یه کشتی اون وسط گیر کرد، یا نصف مردم دنیا فهمیدن که اصلا یه جایی هست به اسم کانال چی؟ سوئز. اما بیاید ببینیم اصلا این کانال سوئز از کجا ثبت شد. اگه از بالا به نقشه اون منطقه نگاه کنید، یه خشکی باریک بین دریای مدیترانه و دریای سرخ وجود داره. آدم با خودش میگه خب این دوتا دریا که اینقدر به هم نزدیکن، چرا یکی نیومده این وسط یه کانال بکشه که کشتی‌ها مجبور نشن کل آفریقا رو دور بزنن؟ خبر خوب اینه که این فکر فقط به ذهن من و شما نرسید، اصلا جدیدم نیست. تقریبا از زمان فراعنه آدم‌ها هوس کرده بودن این دوتا دریا رو هم بس کنن. چرا؟ چون ما آدم ها بس کردن رو دوست داریم دوستان، حالا چه عروسی مروسی باشه، چه دریا مریا باشه، چه تنگ منگه. اون موقع حتی بعضی از پادشاهان مصر باستان و بعدتر داریوش هخامنشی خودمونم یه کانالایی بین رود نیل و دریای سرخ کندن. کلن این هخامنشیام یکی از ویژگی‌های خوبشون این بود که اون زمان هر جا دوتا آب می‌دیدن دوست داشتن به هم وصلشون کنن. اصلا بگم اونم اصطلاح آب به آب اون موقع از همینجا اختراع شد، بعدن در اثر بارندگی و تغییرات اقلیمی معنیش عوض شد، الان آب به آب تهش میرسه به دست آب. ولی اینو یادمون نره که اونی که امروز به اسم کانال سوئز میشناسیم داستانش مال قرن 19 اون موقع اروپا تشنه تجارت با هند و شرق آسیا بود، بد جورم تشنش بود. ادویه، چای، ابریشم، پنبه همه اون طرف دنیا بود. اما یه مشکل کوچیک وجود داشت. چی؟ کشتی‌ها برای رسیدن به هند باید کل قاره غول‌پیکر آفریقا رو دور می‌زدن، یعنی هزاران کیلومتر راه اضافه، هفته‌ها زمان بیشتر و کلی خرج سوخت و خدمه و این حرفا. تا اینکه چی شد؟ یه دیپلمات و مهندس فرانسوی به اسم فردیناند دولسپس پیدا شد و گفت بچه‌ها چرا این همه دور دور می‌زنید؟ مگه اینجا اندزگو فرشته است؟ این باریکه خشکی وسط بیابون رو بکنید قلفتی، مستقیم برید دیگه. الان این ایده خب خیلی بدیهی به نظر میاد، ولی اون موقع تقریبا در حد این بود که یکی بگه بچه‌ها بیان یه پل از تهران تا نیویورک بزنیم، مسیر کوتاه‌تر میشه. ایده عالی بود، اجرای پروژه ولی چی؟ داغان. به هر حال سال 1859 رسید و کار شروع شد. داستان از این قرار بود که یه شرکت فرانسوی درست شد، سهام فروخت، فرانسوی‌ها بیشتر سهامش رو خریدن و دولت مصر هم تقریبا نصف دیگه‌ش رو خرید. به همین ترتیب هم کانال رو ساختن تا بعداً هر کشتی که از کانال رد میشه عوارضش بره تو جیب کی؟ تو جیب همین شرکته. گفتن نداره که اون موقع نه بیل مکانیکی بود، نه بولدوزر، نه لودر، نه جی پی اس، هزاران کارگر بدبخت مصری با بیل و کلنگ و چنگ و دندون افتادن به جون بیابون. گرمای طاقت فرسای مصر، بیماری وبا، کمبود آب، کار اجباری، اصلا یه وضعی. یعنی ساخت این کانال اصلا شبیه عکسای قشنگ کتابای جغرافی نبود دوستان. برای خیلی ها کانال سوئز با عرق ساخته نشد، با خون و جونشون ساخته شد و 10 سال طول کشید تا بالاخره در سال 1869 کانال افتتاح شد. افتتاحیم کم از مراسم اسکار نداشت. امپراتورا، ملکه ها، شاهزاده ها، سفیرا، هر کی تو اروپا اسم و رسمی داشت خودش رسون به کجا؟ به مصر. خدیب اسماعیل حاکم وقت مصرم خواست سنگ تموم بذاره و اونقدر خرج مهمونی و تشریفات و ساختن کاخ و سالن و اپرا کرد که انگار عروسی پسر یکی دونه شد. بابا یه کانال میخوای افتتاح کنی مرد، چه خبره؟ ما خودمون این همه کانال کولر افتتاح کردیم، این همه اومدیم شلوغش کنیم، نتیجه چی شد؟ این پروژه و البته یک عالمه بلخرجی های دیگه جناب حاکم وقت مصر باعث شد مملکت زیر بار بدهی له بشه و رسماً برشکست. اینجا دقیقا همون جاییه که حالا انگلیسی ها اضافه بر فرانسوی ها با اون خونسردی و مکر معروفشون وارد داستان میشن. اونا اومدن گفتن چی؟ داداشا آبجیای مصری اگه پول کم آوردین ما هستیم، ما پول ها. و بعد خیلی محترمانه سهام کانال رو از حاکم بدهکار مصر خریدن. یعنی کانال وسط مصر بود، با خون و جون کارگرای مصری هم ساخته شده بود، اما سودش کجا میرفت؟ مستقیم میرفت تو جیب بریتانیای کبیر و فرانسه. چرا؟ چون نصف شرکت سازنده و اداره کننده کانال که از قبل مال فرانسه بود، حالا مصری‌ها بقیه‌اش رو فروخته بودن به کی؟ به انگلیسی‌ها. یه چیزی شبیه این که شما با 1000 خونه دل خونه بسازی ولی بعد ورشکست بشی و اجارش مستقیم بره تو حساب همسایه. از اینجا تا سالها اوضاع دوستان همینجوری بود تا اینکه رسیدیم به سال 1956. اینجاست که یکی از جذابترین و کله شق‌ترین شخصیت‌های داستان وارد صحنه میشه. کی؟ جناب آقای جمال عبدالناصر که تو خونه همون ناصر صداش میزدن ظاهرن. چاکر آقا ناصر، بفرمایید بفرمایید، جا برای همه هست تو قصه ما. عزیزان جا باز کنید، ناصر جون بیاد، بفرمایید ناصر جون، بفرمایید تو رو خدا.

سال 1956 آقا ناصر تازه رئیس جمهور مصر شده بود. جوان، پر انرژی، محبوب و به شدت هم اهل ریسک. میگن ناصر تا سر کار اومد یه نگاهی به کانال کرد و گفت مگه این کانال عمتونه؟ این کانال واسه ماست، یعنی کلش واسه ماست، یعنی مال مصره. و بعد دید اینجوری نمیشه و این انگلیسی ها و فرانسوی ها با زبون خوش دست از سر کانالش بر نمیدارن. مشکل دیگه چی بود؟ مشکل دیگه این بود که چند روز قبلش آمریکا و بریتانیا زیر قول کمک مالی زدن که برای ساخت سد اصفهان قرار بود به مصر بدن. ناصر هم گفت خیلی خوب، پس باید پول سد رو از درآمد کانال خودمون در بیاریم دیگه. در میاریم. اینه که یه نقشه عجیب کشید و چیکار کرد؟ یه روز رفت پشت تریبون رادیو تا سخنرانی کنه. از قبل چیکار کرده بود؟ از قبل با نیروهای نظامی کشورش هماهنگ کرده بود که چی؟ که کد عملیات تصرف کانال برای نظامی‌ها اینه که ناصر تو حرفاش تو رادیو اسم همین مهندس فرانسوی یعنی فردیناند دولسبس رو بیاره. در این زمینه کمم نذاشت و تو نطقش هی اسم این بنده خدا رو آورد. نیروها هم پای رادیو پیام رو گرفتن و ریختن دفاتر کانال رو تصرف کردن. ناصر هم پشت تریبون فریاد زد از امروز کانال سوئز ملی شد و تمام درآمدش مال مردم مصر. همین چند جمله دنیا رو منفجر کرد. انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها که سال‌ها از کانال سود می‌بردن رم کردن و گفتن یعنی چی مال خودتونه؟ ما پول دادیم، قرارداد بستیم، کش که نیست. از اون ورم اسرائیل که با مصر دشمنی سفت و سختی داشت وارد ماجرا شد و این سه کشور یعنی فرانسه و انگلیس و اسرائیل با هم به مصر حمله کردن. ترتیب حمله اما یه جوری عجیبی بود. ترتیب اینجوری بود که اول اسرائیل به صحرای سینا حمله کرد و بعد مثلا قرار بود انگلیس و فرانسه با سیس میانجی وارد میدان بشن و به دو طرف اولتیماتوم بدن. اولتیماتومی که از اول معلوم بود مصر قبولش نمیکنه. بعدم به بهانه امن کردن کانال میتونستن حمله کنن راحت. اگه این اتفاق دوستان مثلا 50 سال قبل از 1956 افتاده بود، احتمالاً کار مصر تمام بود و سسوته این ارتشای قدرتمند میگرفتنش و چی؟ تمام. اصلا مصر دوباره مستعمره میشد انگار. اما دنیا عوض شده بود. نه اینکه مثلا مصر خیلی پیشرفته و قدرتمند شده بود داد. نه، یه وقت دلتون رو به جای خوب نبرید، تو تاریخ خیلی از این جاها توش نیست. دلیل اصلی این بود که در دوران پسا جنگ جهانی دوم دو تا قول تازه نفس در عرصه بین المللی روی صحنه بودن. کیا؟ آمریکا و شوروی، یعنی فاتحین اصلی جنگ جهانی دوم که به عنوان دو قول تازه ظهور کرده خودشون هم داشتن در سرمای بیبدیل دنیای اون موقع با هم می جنگیدن، یعنی همون جنگ سرد خودمون. جالب اینجاست که این دفعه با اینکه آمریکا و شوروی سر هیچ موضوعی تو جنگ سرد به صورت مادرزاد با هم توافق نداشتن، ولی قدرتی خدا روی یکی یعنی رو ماجرای کانال سوئز با هم همعقیده بودن. اینکه انگلیس و فرانسه غلط زیادی کردن رفتن سراغ مصر و این جنگ باید تموم بشه سری. فشار سیاسی و اقتصادی از هر دو طرف شروع شد. آمریکا حتی بریتانیا رو تهدید به تحریم مالی کرد یه جورایی و میدونیم البته آدم باور این حرفا سخته. انگلیس و فرانسه هم دیدن ای سنبه پرزور، این دوتا هم گولاخایی هستن که شوخی پوخی سرشون نمیشه، یعنی آمریکا و شوروی. اینه که با خاری عقب نشینی کردن و تازه همه فهمیدن که واقعا دوران اون امپراتوری های قدیم که هر جا دلشون میخواست دشگر میکشیدن دیگه رسما با آخر

خب تا اینجای داستان دیدیم که جمال عبدالناصر کانال سوئز رو ملی کرد، انگلیس و فرانسه و اسرائیل هم حمله کردن که بزنن تو دهن ناصر، ولی آخرش کموله کرد خود تو دهن خودشونو، مجبور شدن بساطشون رو جمع کنن و برگردن و کانالمون برای کی؟ برای مصری‌ها و آقا ناصر هم شد قهرمان جهان عرب. خب قهرمانی ایشون رو ما تبریک بگیم، ولی قصه سوئز هنوز تموم نشده، کلی ماجرا مونده. شما هم دیر اومدی زود نخواب رو دیگه، چون ظاهرا این کانال هر چند سال یه بار احتیاج داره یه جوری به بشریت یادآوری کنه که زیادی به خودش مغرور نشه، فکر نکنه چیزی خاصی ها. 11 سال بعد یعنی سال 1967 جنگ 6 روزه بین اسرائیل و کشورهای عربی شروع شد. این همون جنگیه که خب اسمش 6 روزه است، ولی عوارضش هنوز بعد از نزدیک 60 سال تموم نشده. صبح روز شروع جنگ 15 تا کشتی تجاری از کشورهای مختلف وارد کانال سوئز شده بودن و سرشونو که نه چه میدونم دماغشون انداخته بودن پایین، هر روی اومده بودن تو کانال و قرار بود مثل هر سفر عادی چند ساعته از کانال رد بشن و برن دنبال کار زندگیشون. ولی ناگهان جنگ، همون جنگ 6 روزه شروع شد. با شروع جنگ و رسیدن ارتش اسرائیل به ساحل شرقی کانال، سوئز عملا تبدیل شد به خط مقدم و مصر هم برای اینکه اسرائیل نتونه از کانال استفاده کنه مسیر رو بست، یعنی گفت کانال مالال تعطیله. مصریان برای اینکه مسیر رو ببندن کارهای عجیبی کردن، مثلا چند تا کشتی رو برداشتن بردن غرق کردن اونجا، مین ریختن توش و خلاصه دو طرف کانال رو جوری قفل زدن که انگار صابخونه آدم رفته باشه مسافرت، هم قفل بالا رو زده هم قفل پایین رو، هم کلید رو انداخته تو چای آب، حالا میگه بیا بازیش کن. همین جوری شد که اون 15 تا کشتی بخت برگشته وسط کانال گیر افتادن. خب اول همه فکر میکردن جنگ چند روز یا نهایتاً چند هفته طول میکشه، حل میشه میره ماجرا پی کارش. بالاخره جنگی که اسم 6 روزه، حالا 6 روزه مگه تموم نشه؟ ولی 60 روزه که دیگه تموم میشه و کانال باز میشه دیگه. اما کانال باز نشد که نشد. چند ماه گذشت، بعد یک سال گذشت، بعد دو سال گذشت، این کشتی‌های بدبخت زیر گرد و خاک صحرای مصر زرد شدن و به همین خاطر هم اسمشون رو گذاشتن ناوگان زرد، ولی کانال کماکان باز نشد که نشد. یعنی ماجرا انقدر طول کشید که این خدمه کشتی‌ها دیدن خبری از باز شدن کانال نیست دیگه، اینا رفتن برای خودشون یه جامعه کوچیک اصلا درست کردن، واسه خودشون یه انجمن را انداختن، بین کشتی‌ها رفت و آمد می‌کردن، مهمونی می‌گرفتن، اینا می‌رفتن کشتی اونا، بعد اونا می‌گفتن دیگه نوبتی هم باشه نوبت شماست، دفعه بعد کباب می‌گیریم شما تشریف بیارید. بعد دیدن نه، هر چی سماق می‌مکن فایده نداره، سماق تموم شد اصلا. اینا که به ورزش روی آوردن، مسابقه فوتبال و قایقرانی برگزار می‌کردن و حتی همزمان با المپیک مکزیکو سیتی در سال 1968 برای خودشون المپیک هم را انداختن. مدالاشون هم احتمالاً از این مدالایی بود که نفر اول و آخر خیلی فرقی با هم نداشتن، چون در صورت فرداش دوباره باید برمیگشت روی همون کشتی گیر کرده دیگه. یا هم که هر کی اول میشد احتمالاً کاپیتان کشتیش مثل باباهای ما در دوران کودکی یه قندونی کره زمینی چیزی می‌خرید می‌آورد یواشکی می‌داد به کاپیتان کشتی میزبان که سر صف بدن به این همکارشون که اول شده بود دلش خوش بشه. تازه تمبر هم این بنده خدا برای خودشون درست کرده بودن، روی نامه ها میچسبوندن و اداره پست مصر هم میگه باشه دیگه میبریم نامه های اینا رو میدیم. یعنی کشتی ها جایی نمیرفتن ولی نامه هاشون میرن. کم کم هم وقتی دیدن دیگه ماجرا داره خیلی کش میاد، تعداد خدمه رو کم کردن و گروه های کوچکتر به شکل نوبتی از کشتی ها نگهداری میکردن تا آخرش بالاخره تو سال 1975 بعد از 8 سال کانال دوباره باز شد. ولی این کشتی ها بعد از این همه سماق میکیدن دیگه اون کشتی های سابق نبودن که، یعنی از اون 15 تا کشتی فقط 2 تا کشتی آلمانی تونستن با موتور تعمیری خودشون به بندر اصلی برگردن و مثلا سفر یکی از اونا که قرار بود فقط چند هفته طول بکشه 8 سال و 3 ماه و چند روز طول کشید. یعنی واقعا کارکنان این کشتی ها از نظر امید به زندگی به ما هم گفتن زکی. واقعا اون موقع فکر کنم هنوز افسردگی و ناامیدی و ابا خاک بر سرمون شد حالا چی کار کنیم و بحران کچی و آخه این چه زندگی و اینا هنوز اختراع نشده بود.

اما بازم برگردیم سر کانالمون، چون اینجا یه نکته جالب تاریخی دیگه هم وجود داره. کانال سوئز طبق کنوانسیون قسطنطنیه در سال 1888 قرار بود در زمان صلح و جنگ برای کشتی‌های تجاری و نظامی همه کشورها باز بمونه. منتها تاریخ بارها نشون داده که بین چیزی که روی کاغذ نوشته شده و وقتی که کشورها به قصد کشت به جون هم میافتند، یه فاصله وجود داره که با آیین‌نامه و تفاهم‌نامه پر نمیشه. حالا اجازه بدید از سال 1975 بگذریم، بیایم جلو و با حفظ موازین بین المللی منع پارگی خشتک یک قدم خیلی خیلی بلند برداریم و برسیم به مارس 2021، زمانی که کانال سوئز دوباره بسته شد، ولی این بار نه به خاطر جنگ، نه به خاطر ناصر، نه به خاطر انگلیس و فرانسه و اسرائیل و این حرفا، بلکه به خاطر کشتی که کانال پیچید ولی کشتی نپیچید. جونم براتون بگه کانال سوئز اون موقع همینجوری خوابیده بود دراز به دراز، در جاش داشت به تنگه هرمز فکر میکرد که یه کشتی کانتینر بر به نام ایور گیبن با حدود 400 متر طول سرش انداخت پایین، همینجوری مثل گاو وارد کانال شد. حالا تو همین وضع هوا طوفانی شد، ظاهرا یه تعدادی خطای فنی و انسانی و اینا هم صورت گرفت، کشتی از مسیر منحرف شد، دماغش رفت روی یه طرف کانال، باسنش هم رفت سمت دیگه و فرد زد کانال رو بست. یعنی چی؟ یعنی یکی از مهمترین مسیرهای تجارت جهان تبدیل شد به کوچه که یه تریلی توش کچ کچ پارک کرده و راه رو بسته. گفتم دیگه طول این کشتی 400 متر بود، ولی عرض کانال سوئز تو قسمت‌های قابل کشتیرانیش حدود چراد 200 متر. پس هیچی دیگه، کشتی موفق شد به خوبی با کچ شدنش کانال رو ببنده و دیگه هیچ کس نمیتونست رد بشه از اونجا. و اینجوری شد که کالا، نفت، قطعات صنعتی، مواد غذایی و هر چیزی که فکرش رو بکنید پشت یک کشتی گیر کرده بود اونجا و برآوردهای اون زمان میگفتن که روزانه حدود 9 میلیارد دلار تجارت دنیا از حرکت افتاده بود، گیر کرده بود. ولی تصویر ماندگار این ماجرا چی بود؟ یه بیل میکانیکی کوچولو که کنار اون کشتی غولپیکر ایستاده بود تو خشکی و داشت خاک زیر دماغش رو خالی میکرد که آزاد بشه. این عکس عملا خلاصه تمدن بشر بود، موجودی که ماهواره میفرسته هوا، واکسن میسازه، اوش مصنوعی درست میکنه، ولی بعد کل اقتصادش منتظر ببینه مثلا آقا مصطفی راننده مربوطه بیل مکانیکی میتونه یه دماغه کشتی رو از گل در بیاره و راهشو باز کنه یا نه. فکر کنم اون موقع مثلا رئیس جمهور آمریکا هم اگه زنگ میزد به رئیس جمهور مصر که داداش این مشکل رو زودتر حل کن، اقتصاد دنیا داره به خاک فنا میره، بعد رئیس جمهور مصر میگفت داداش یه دقیقه صبر کن من بگم وسط کنم با آقا مصطفی پشت بلدوزر، آقا مصطفی هم که یه دستش به فرمون یه دستش به گوشی تا بیاد بفهمه چه خبره بگه اهلا و سهلا مرحبا و این حرفا، اقتصاد جهانی 1 میلیارد دلار دیگه ضرر کرده بود. خلاصه بالاخره بعد از 6 روز با کمک آقا مصطفی، یدک‌کش ها، لایروبی و بالا اومدن آب، کشتی آزاد شد و کانال دوباره راه افتاد. اما اون 6 روز دوستان یه چیز مهم دیگر را به دنیا یادآوری کرد، این که بخش بزرگی از تجارت جهانی برخلاف ظاهر خیلی پیشرفته و پیچیده‌اش به چند تا دونه راه باریک وابسته است تو دنیا. در مورد همین کانال سوئز هم طبق گزارش ها حدود 10% تجارت دریایی جهان از نظر حجم و بخش بزرگی از تجارت کانتینریش از سوئز عبور میکنه. خب حالا اجازه بدید اصلا برگردیم به اون سوال اصلی این اپیزود و اینکه چرا کانال سوئز با این همه اهمیت مثل تنگه هرمز تبدیل نشده به ابزار دائمی تهدید و خط و نشون. اولین جواب چیه دوستان؟ پوله. پول. آخ چقدر این پول مهمه، خیلی مهمه دوستان. اینو من نمیگم و تمام عالم میگن.

بله بله داشتم میگفتم که این بچه های بلکت هم پریدن وسط که چی که همه چی واسه پوله و قصه ما و کانال سوئز هم واسه پوله. مسئله اینه که برای کشور مصر به عنوان میزبان کانال سوئز درآمد حاصل از عبور و مرور کشتی ها از این کانال یه منبع عظیم درآمدیه. یعنی هر کشتی که سالم وارد سوئز بشه سالم هم از اون طرف بیرون بره عوارض میده به مصر. آمارها میگن مصر در سال مالی مثلا 2022-2023 بیش از 9 میلیارد دلار فقط بابت همین عبور و مرور از کانال درآمد داشته. یعنی سوئز برای مصری ها شبیه یه مغازه خیلی پرسوده، ولی صاحب مغازه معمولا هر روز تهدید نمی کنه که اگه عصبانی بشم کرکره رو میکشم پایین و خودم رو ورشکست میکنم. یعنی طرف به خاطر انگیزه های مالی خودشم که شده نمیاد درآمد خودشو به چیز بده. اتفاقا چند سال پیش وقتی به خاطر لنگولگت انداختنهای حوثی ها و ناامنی دریای سرخ کشتی ها شروع کردن آفریقا رو دور زدن و عملا از کانال سوئز دیگه استفاده نکردن برای مدتی، درآمد مصر در یک سال تقریبا 2/3 ریخت. یعنی لازم نیست مصر خودش کانال رو ببنده در است، همین که بقیه هم احساس کنن مسیر امن نیست دخل مصر به مشکل برمیخوره. تنگه هرمز ما که کانال دست ساز متعلق به یک کشور نیست، یه تنگه طبیعیه که بین ایران و عمان قرار گرفته و از نظر حقوق بین الملل مسیر عبور بین المللی محسوب میشه و کشورهای ساحلی اصلا نمیتونن مثل مصر کنارش باجه عوارض بذارن و از هر کشتی پول عبور بگیرن. سوئز برای مصر بیشتر درآمده، ولی هرمز برای ایران بیشتر اهرام قدرته. یعنی سوئز برای مصر بیشتر جنبه درآمدی داره، ولی هرمز برای ایران بیشتر اهرام قدرته و مسئله امنیتی. اینم کشف جدیدی نیست البته که یه سری از این شنگول و منگولای جمهوری اسلامی فکر میکنن الان اونا کشفش کردن. یعنی اینکه امروز نظام هی داره از اهمیت هرمز حرف میزنه چیز جدیدی نیست. 50 سال قبل محمد رضا شاه پهلوی هم توی یک مصاحبه گفته بود تنگه هرمز برای ما مثل یه شاهرگ، مسئله مرگ و زندگیه. یعنی فارغ از اینکه چه حکومتی تو ایران سر کار بوده، اهمیت ژئوپلیتیکی هرمز برای ایران تقریبا ثابت مونده. تفاوت دوم هرمز و سوئز اما نوع کالایی که ازشون رد میشه. از سوئز دوستان همه چی رد میشه، از کانتینر لباس و موبایل و جینگول پینگول گرفته تا نفت و غلات. ولی هرمز قبل از هر چیز گلوگاه انرژی دنیاست، در حدی که طبق آمارها مثلا در سال 2024 روزانه حدود 20 میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از هرمز عبور می‌کرده، چیزی حدود 1/5 مصرف جهانی. و تازه بخش بزرگی از گاز طبیعی مایع دنیا هم از همین تنگه رد میشه. حالا تفاوت سوم چیه بین

استان داره نبتشو به جای نبکش درمانی لوله درمانی میکنه. اما خب ظرفیت این لولوها جواب همه این نفتی رو که از تنگ رد میشه رو که نداره که. به همین دلیلی که حتی حرف بسته شدن هرمز هم میتونه بازار انرژی رو به هم بریزه. پس سوئز و هرمز هر دو گلوگاهن، ولی کارکرد سیاسیشون متفاوته. سوئز برای مصر بیشتر شبیه دستگاه کارتخونه، یعنی هر چی بیشتر کار کنه پول بیشتری وارد حساب مصری ها میشه، ولی هرمز برای ایران بیشتر شبیه دستگیره دره. خودش بابت باز بودن در پول مستقیمی نمیگیره، ولی همه میدونن اگه دستش رو روی اون دستگیره بذاره کلی آدم اون پشت حالشون به هم میخوره، حالشون بد میشه. البته این به این معنی نیست که سوئز هیچ وقت سیاسی نشده یا مصر هیچ وقت عبور کشتی ها رو محدود نکرده. خود همون داستان ناوگان زرد که گفتیم نشون میده که کانال 8 سال بسته بود دیگه. اما در شرایط عادی منافع اقتصادی مصر، قواعد بین المللی و وجود مشتری های فراوانی که برای عبور پول میدن، همه مصر رو تشویق میکنن که کانال رو باز، عمد و قابل پیشبینی نگه داره. اما تو هرمز هر بحران سیاسی، نظامی یا امنیتی میتونه مستقیم خودش رو روی تردد کشتی‌ها و قیمت نفت نشون بده. پس جواب سوال اولمون یکم روشن شد. اسم سوئز بیشتر با ماشین حساب گره خورده، هرمز اما بیشتر پیچیده به میز مذاکره و ناو جنگی و بیانیه‌های عواقبش به عهده خودتونه. اینجوریه.

خب اینم از این اپیزود. دیگه میدونیم اینجور مسائل انقدر واقعا پیچیدگی های مختلف دارن که توی یه اپیزود از یه پادکست طنز تاریخی نمیشه بهشون پرداخت، نه بنده توان پرداختن بهشون رو دارم. بنابراین علاقمندان میتونن برن خودشون تحقیقات بیشتری بکنن، بعد بیان به ما هم بگن چه خبره و چیا کشف کردن. ممنون مالم از لطف و محبت شمایی که تا این منتهای ته این اپیزود رو گوش کردید. واقعا دمتون گرم و ممنون مال تر میشم که اگه فکر میکنید محتوایی که اینجا تولید میشم چه مالی هست، به دیگران هم معرفیش کنید و براشون بفرستید اپیزودا رو، بلکه بیشتر شیم بریم مرحله بعد. عزیزانی که از راه دور و نزدیک قدم رنجه فرموده و در پادگیرهایی مثل کست باکس و اسپاتیفای یا هر جای دیگه سابسکرایب میکنن، کامنت میذارن و لایک میکنن، هم خیلی خیلی دمشون گرم. با این کارشون هم به ما دلگرمی و عشق میدن، هم باعث میشن که الگوریتم های این پادگیرها این پادکست رو بیشتر به دیگران معرفی کنن و ارائه کنن. پس فکر نکنیم مثلا یه لایک زدیم حالا مگه چی و این حرف، با خداییش خیلی مهمه، دست کم نگید. طبق معمول هم باید بگم که هر سر و صدا و موزیک و تیتراج و خلاصه آکوستیک ماکوستیک خوبی تو این پادکست میشنوید کار دوست خوبم شهرام ابراهیمیه که دمش هم گرم. و دیگه بسته دیگه، برم این دام بر مرغ دیگر بنهم، کلتون رو خوردم. پس اگه دارید میرید خب برید، ولی از کنار برید، مبادا اون قسمت های سیاه و تلخ و چرک و کانال ملال و تنگ منگ زده تاریخ

0: خوش باش غم بوده و نابوده مخور.
1: اهل هر کجای ایران که باشی، آوای ترانه هات اینجاست.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. آمریکا با اعلام آغاز عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به کشورها هشدار داد همکاری با ایران را متوقف کنند. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی گفت ایران برای مقابله با تشدید فشار اقتصادی آمریکا آماده است. به گزارش آکسیوس اقدام اصلی آمریکا علیه ایران تا بعد از انتخابات میان دوره‌ای فشار اقتصادی خواهد بود. وزیر خزانه داری آمریکا روز دوشنبه با اعلام آغاز عملیات طرد اقتصادی از یک دوره تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی خبر داد. سکات بسنت گفت هدف این عملیات که به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آغاز شده، قطع شریان‌های مالی ایران در سراسر جهان و قرار دادن تهران در انزواست و کشورهایی که با ایران همکاری کنند با اقدامات واشنگتن روبرو خواهند شد. آقای بسنت افزود تحت رهبری دونالد ترامپ آمریکا دیگر صرفاً تهدید ایران را مدیریت نمی‌کند، بلکه به آن پایان می‌دهد.
1: President Trump has taken action that his predecessors have long deferred. And under his leadership, America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it.
0: به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این کارزار شبکه‌ها و کانال‌های مالی مرتبط با قاچاق نفت، دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی تروریسم را هدف قرار می‌دهد. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد دامنه فعالیت‌هایی را که ممکن است در آینده مشمول تحریم‌های ثانویه شوند، گسترش خواهد داد. اقدامات تحریمی جدید بر 5 حوزه دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی متمرکز است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا نیز نزدیک به 60 فرد، نهاد و کشتی را در حوزه‌های قضایی مختلف تحریم کرد. این افراد و نهادها به گفته آمریکا در فعالیت‌هایی از جمله تأمین فناوری‌های هسته‌ای و موشکی، عملیات سایبری و شبکه‌های درآمد نفتی ایران نقش داشتند. علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی در واکنش به برنامه آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران گفت قطع کامل شریان‌های مالی و تجاری کشور به این سادگی امکان پذیر نیست. او مدعی شد دولت از مدت‌ها پیش برای چنین شرایطی برنامه‌ریزی کرده و برای مقابله با این وضعیت آماده است. این انحصارات در حالی مطرح می‌شود که بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز دوشنبه به 204,000 تومان رسید و در پایان معاملات نیز بالای 200,000 تومان باقی ماند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز مدعی شد شرکای تجاری ایران در پیام‌هایی به مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند اظهارات آمریکا درباره تشدید فشارهای اقتصادی را جدی نمی‌گیرند. و چند خبر کوتاه. پایگاه خبری اکسیوس به نقل از چند مقام دولت آمریکا گزارش داده که پس از اعلام برنامه‌های وزارت خزانه‌داری برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران، تحریم‌های ثانویه گسترده‌تر دست کم تا بعد از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در نوامبر محور اصلی اقدامات واشنگتن علیه تهران خواهد بود. به گفته این مقامات پس از آن ممکن است گزینه نظامی دوباره مطرح شود. معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید محمد باقر قالیباف رئیس مجلس قول داده است طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه از دستور کار مجلس خارج شود. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه مدعی شد ایران تلاش کرده یکی از دو پسر او را ترور کند، اما درباره این ادعا جزئیات بیشتری ارائه نداد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنیامین نتانیاهو در گفتگوی تلفنی با شبکه 14 اسرائیل گفت ایران یکی از پسرانش را هدف قرار داده و تلاش کرده او را بکشد. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید با وجود شرایط دشوار اقتصادی و تشدید فشارهای خارجی، بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو تا پایان سال برنامه ریزی کرده است. محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر مسعود پزشکیان اعلام کرد دولت قصد دارد سهمیه بنزین خودروها را کاهش دهد و قیمت بنزین آزاد را افزایش دهد. و منابع مطلع به رادیو فردا گفتند ارغوان فلاحی زندانی سیاسی تیر ماه امسال از سوی ابوالقاسم صلواتی به اتهام بغی به اعدام محکوم شده است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
2: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.

0: روز و شبتون بخیر. الهه روانشاد هستم با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که رادیو فردا براتون گردآوری کرده. از اهداف عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان که ظهر دوشنبه وارد تهران شد در گفتگو با تحلیلگران خواهیم شنید. عاصم منیر همان مردی که در سفر 26 فروردین ماهش به تهران شالوده تفاهم اسلام آباد را پیریزی کرد. افشای تلاش دولت برای توزیع مرغ‌های تاریخ گذشته در تهران و باستابان و امان از بهای دلار که به 200,000 تومان رسیده.
1: به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار پستی در شبکه اجتماعیش نوشت ایران به طور کامل در حال فروپاشی است. این پیام ساعتی پس از آن منتشر شد که سکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده با انتشار مقاله‌ای در نشریه فاینانشال تایمز آغاز کارزار شدید اقتصادی علیه ایران را اعلام کرد. کارزاری که آن را مرحله نهایی خوانده. همچنین قرار است اسکات بسنت تا ساعتی دیگر در کنفرانس خبری جزئیات کارزار اقتصادی علیه ایران را تشریح کند. همزمان عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان، کشوری که میانجی اصلی میان ایران و آمریکاست، به تهران سفر کرده. روابط عمومی ارتش پاکستان اعلام کرد که این سفر بخشی از تلاش‌ها برای ارتقای صلح در منطقه است. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
2: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا بامداد دوشنبه دوم شهریور به وقت ایران اعلام کرد که از همین امروز یک عملیات اقتصادی سرنوشت‌ساز علیه ایران آغاز می‌شود. آقای بسنت در مقاله‌ای که در روزنامه فاینانشال تایمز منتشر کرده نوشت ما اکنون وارد مرحله نهایی بازی می‌شویم. او با اشاره به عملیات سرنوشت‌ساز موسوم به دیدهی علیه آلمان نازی افزود با طلوع آفتاب یک روز دیده اقتصادی آغاز می شود. بزرگترین تهاجم مالی که تاکنون علیه یک دشمن به کار گرفته شده. در ادبیات نظامی دیدهی به روز آغاز یک عملیات بزرگ و سرنوشت‌ساز گفته می شود. اسکات بسنت نوشت رئیس جمهور ترامپ شرایطی را فراهم کرده تا بتوانیم از تمام ظرفیت‌های نهادهای دولتی، همه اختیارات قانونی و اقداماتی که بسیاری تصور می‌کردند هرگز به آنها متوسل نخواهیم شد بهره بگیریم. او با اشاره به حملات نظامی ماه‌های گذشته آمریکا علیه ایران که به گفته او توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی را از بین برده، نزدیک به 100% کارخانه‌های نظامی آن را نابود کرده و برنامه هسته‌ای‌اش را دفن کرده، هدف از این فشارهای شدید اقتصادی علیه حکومت ایران را این گونه عنوان کرد. تمام شریان‌ها و راه‌های حیاتی اقتصادی که رژیم استبدادی را سرپا نگاه می‌دارد قطع می‌کنیم تا تهران در نهایت کاملاً تنها بماند. اسکات بسنت پیشتر در مصاحبه با شبکه سی بی اس گفته بود که دولت آمریکا از روز دوشنبه تحریم‌های اقتصادی شدیدی علیه ایران اعلام خواهد کرد. تحریم‌هایی که به گفته او به فروپاشی رژیم ایران منجر خواهد شد.
3: And it is going to work in Iran and we are going to collapse this regime.
2: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در کنفرانس خبری روز دوشنبه گفت تهران از تمام ظرفیت‌های خود برای مقابله با تحریم‌های آمریکا استفاده خواهد کرد.
4: ایران از همه ظرفیت‌های چند جانبه برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی استفاده خواهد کرد. قبلا هم در این زمینه ما پیش‌بینی‌های لازم رو انجام دادیم.
2: محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بامداد دوشنبه در پستی به زبان انگلیسی در شبکه ایکس تهدید کرد اگر جنگ اقتصادی ادامه یابد حتی یک قطره نفت نه از طریق تنگه هرمز و نه از هیچ کجای خلیج فارس صادر نخواهد شد. آقای رضایی شامگاه شنبه هم در یک مصاحبه تلویزیونی تهدید کرده بود که در صورت شروع کارزار اقتصادی علیه ایران منافع آمریکا در منطقه هدف قرار خواهد گرفت.
5: حالا اگه قرار باشه ما رو تحریم اقتصادی بکنن مگه آمریکا کم شرکت نفتی و اقتصادی در اطراف ایران و در جاهای دیگه داره؟ خب ما اونا رو میزنیم. آیا این حرکت اقتصادی آمریکا به عنوان جنگ اقتصادی یک حماقت دیگه نیست؟
2: آقای بسنت در مقاله خود همچنین به کشورهای اشاره کرد که با ایران تعامل میکنند. او نوشت پناهگاه تنهایی رژیم اکنون در خودفریبی کشورهای ترسویی است که هنوز معتقدند پذیرش تجاوز میتواند صلح پایدار را تضمین کند. وزیر خزانداری آمریکا ادامه داد: به طور خلاصه این کشورها مماشات با رژیم را مسیر امن‌تری میدانند، اما بهتر است عواقب حفظ آن را در نظر بگیرند. اسکات بسنت در ادامه درباره مزایای قطع ارتباط با ایران هم نوشت: کسانی که ارتباط مالی و تجاری باقی‌مانده ایران را قطع کنند، ارتباط خود با آمریکا را تقویت خواهند کرد. آنها دسترسی خود را به سرمایه جهانی عمیق‌تر می‌کنند، اعتماد به بازارهای خود را تقویت می‌کنند و به جایگاهی که در اقتصاد جهانی به دنبال آن هستند دست می‌یابند. در مقابل، محسن رضایی در ادامه پست خود در شبکه ایکس نوشت: ایران مشارکت یا حمایت هر کشوری از جنگ اقتصادی آمریکا علیه مردم ایران را به عنوان یک اقدام جنگی تلقی خواهد کرد. او در مصاحبه روز شنبه خود هم در این باره گفته بود:
5: هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما او رو دشمن تلقی میکنه.
2: وزارت خارجه چین، کشوری که روابط نزدیکی با تهران دارد، در واکنش به مقاله وزیر خزانداری آمریکا اعلام کرد: ما تهدیدهای آمریکا برای اعمال تحریم علیه ایران را در نظر داریم و هر آنچه که برای حفاظت از حقوق و منافع خود لازم باشد انجام خواهیم داد.
0: از ایلیا جزایری میشنیدیم. آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، ظهر روز دوشنبه وارد تهران شد تا با مقامات مختلف کشوری و لشکری دیدار و رایزنی کند. همان مردی که روز 26 فروردین ماه با سفری به تهران شالوده ی تفاهمی را پیریزی کرد که تفاهم اسلام آباد نام گرفت. سفر او همزمان است با آغاز کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران که در گزارش همکارم هم شنیدید. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، گفته که ایالات متحده قصد داره آسیب‌های بی سابقه به ایران وارد کنه و جمهوری اسلامی رو دوچار چنان انزوای اقتصادی کنه که جهان پیش از این هرگز نظیرش رو ندیده است. آسم منیر حالا با چه اهدافی راهی ایران شده و برای ادامه روند میانجیگری کشورش پاکستان میان ایران و آمریکا چه اهرم‌هایی در اختیار دارد؟ رادیو فردا در این باره با قندیل عباس، استاد روابط بین الملل در دانشگاه قائد اعظم در پاکستان، گفتگو کرده است.
6: منابع پاکستانی بر این باورند که هدف اصلی سفر فیلد مارشال آسم منیر و وزیر کشور محسن نقوی به تهران گفتگو و تبادل نظر در مورد صلح و امنیت منطقه است و همچنین روابط دو جانبه مورد توجه قرار خواهد گرفت. البته با توجه به اینکه در جریان جنگ امریکا و ایران حداقل 3-4 کشور مطرح بودند که می‌خواستند نقش میانجیگر رو ایفا بکنن، از جمله عمان، ترکیه و مصر، ولی از این میان پاکستان نقش اصلی رو به عهده گرفت و در این نقش هم آسم منیر نقش محوری رو ایفا میکنه و با توجه به اینکه اون تفاهم نامه‌ای که در اسلام آباد مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و نهایتاً به امضا رسید، پاکستان همچنین بر این باور است که میتونه این تفاهم نامه رو احیا بکنه، ولی با توجه به تحولاتی که در چند ماه اخیر داشتیم بعید به نظر میرسه که اون تفاهم نامه به شکل اصلی خود ممکن است احیا بشه. البته با برخی از اضافه و کم کردن شرایط جدید میتونیم این تفاهم نامه رو احیا بکنیم. هم اکنون سفر آسم منیر از این نظر بسیار حائز اهمیت است که از همین امروز با توجه به گفتگوهای وزیر دارایی امریکا یک تهاجم بی سابقه اقتصادی میخواد امریکا علیه ایران آغاز بکنه که از دیدگاه امریکا این تهاجم سرنوشت ساز خواهد بود و حتی به گفته وزیر دارایی امریکا این مرحله نهایی جنگ است. از سوی دیگه ایران بر این باور است که همانطور که در میدون جنگ امریکا رو شکست داده، در تهاجم اقتصادی هم امریکا رو ناکام خواهد گذاشت و این تنش جدیدی که به وجود اومده میتونه یک بار دیگه نه فقط اینکه منطقه خلیج فارس رو بلکه کل خاورمیانه و حتی مناطق دیگر رو میتونه تحت تاثیر قرار بده، چون ایران میتونه در نتیجه فشاری که از نظر اقتصادی وارد میشه یک بار دیگه از اهرم نظامی استفاده بکنه و کشورهای همسایه خود یا کشور منطقه‌ای رو مورد هدف قرار قرار بده.
0: آقای عباس، شما هنگام ذکر نام میانجیگران به قطر اشاره نکردید. شما جایگاه قطر رو در مقایسه با پاکستان به عنوان میانجیگر چگونه میبینید؟
6: قطر به خاطر این از سوی ایران مورد قبول واقع نشد، چون برخی از پایگاه های امریکا در قطر قرار دارن و با وجود تقاضای ایران قطر نتونست از استفاده امریکا از این پایگاه ها جلوگیری بکنه و به همین دلیل پس از پایان جنگ هم دیدیم که در مورد آزادسازی برخی از پول های ایرانی که در قطر وجود داره قطر با ایران همکاری نکرده و به خاطر همین دیدیم که قطر شاید اصلا از سوی ایران مورد قبول واقع نشده، ولی این کشورهای دیگه‌ای که من اسم بردم ممکن است در کنار پاکستان نقش رو ایفا بکنن و همونطور که میدونیم حتی فردا وزیر خارجه عمان هم میخواد از تهران دیدار بکنه و این تلاش‌های دیپلماتیک میتونه یک بار دیگه بر روی کاهش تنش بین امریکا و ایران متمرکز باشه.
0: آقای عباس، همزمان منابعی در دولت پاکستان گفتند که قرار عاصم منیر درباره حملات اخیر حوثی‌های شیعه یمن به خاک عربستان سعودی هم با مقامات جمهوری اسلامی تبادل نظر کنه. حالا حوثی‌های یمن زیر چتر حمایت تهران هستند و از سوی دیگه عربستان سعودی پیمان مکه رو با حضور همین پاکستان امضا کرده. تصور می‌کنید این مسئله رو چگونه باید تحلیل کرد؟
6: این درست است که حوثی‌ها زیر چتر تهران قرار دارن و با توجه به اینکه از 2014 و 15 یمن بلوکه شده و حتی زیر حملات عربستان هم قرار داشته، ولی با توجه به همون قدرت محدود نظامی حوثی‌ها به دست دارن تلاش کردن تا این نقش خود رو برای وارد کردن فشار بر عربستان ایفا بکنن و در این زمینه در بسیاری از موارد اینا موافق هم بودن. به همین علت ممکن است عاصم منیر در تهران این موضوع رو هم با مقامات ایرانی مطرح بکنه که البته ممکن است از طریق عاصم منیر تهران موافق بشه تا برخی از امتیازات برای حوثی هم بگیره و این تنش هم کاهش پیدا بکنه، ولی تا جایی که به پیمان دفاعی مکه مربوط میشه با توجه به اینکه این پیمان دفاعی مکه تاثیر بسیار مهمی در منطقه خلیج فارس میتونه بذاره، 100% این موضوع هم در تهران بین مقامات پاکستانی و ایرانی مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت. دقیقا این مربوط میشه به تفاسیر مختلفی که در مورد پیمان دفاعی مکه ارائه شده یا داره ارائه میشه. اگر این تفسیر رو بپذیریم که پیمان مکه همچنین در زیر چتر امنیتی امریکا در منطقه قرار خواهد داشت، یعنی این پیمان ممکن است با ایران دچار تنش بشه، ولی از سوی دیگه همونطور که تهران هم مطرح ساخته این یک شکست پیمان مکه خواهد بود اگر این زیر چتر امریکا قرار داشته باشه، ولی اگر قرار است یک ساختار جدید امنیتی برای منطقه ایجاد بشه تهران حاضر است با این پیمان همکاری بکنه و اگر این همکاری صورت بگیره دوباره با امریکا مشکل ساز خواهد بود. البته بنده فکر میکنم که حضور پاکستان در این پیمان به نوعی ممکن است چالش هایی رو برای نقش میانجیگرانه پاکستان در جنگ بین امریکا و ایران مطرح بسازه. بنده به این عقیده هستم که اگر پیمان دفاعی مکه بتونه ایران رو هم برای پیوستن به این پیمان دعوت بکنه، ممکن است ما یک ساختار امنیتی باثبات در این منطقه داشته باشیم، چون تهران محدود خواهد شد تا حملات خود رو به کشورهای همسایه خود یا در کشورهای منطقه انجام نده، ولی اگر این قرار باشه که پیمان دفاعی مکه زیر چتر حمایتی امریکا قرار داشته باشه، به نظر من در بلند مدت ما باید شاهد تنش‌های بیشتری در این منطقه باشیم.
0: با دیدگاه و تحلیل قندیل عباس، استاد روابط بین الملل در دانشگاه قائد اعظم در پاکستان آشنا می شدیم. و اما در حالی که رئیس جمهوری ایران بر اجماع مقامات داخلی و ضرورت اجرای تفاهم نامه تاکید داره، تحریم‌های جدید آمریکا اجرای اون رو با چالش‌های جدیدتری روبرو کرده است. همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با ابراهیم روشندل، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا.
7: اون جمله کلیدی که آقای پزشکیان صحبتش رو کرد اخیراً، گفتش که دستاوردی مذاکرات با وحدت و همدلی در شورای عالی امنیت ملی بوده، در واقع میخواست سپرسازی بکنه که بگه اون تصمیم شخصی ایشون نبوده، بلکه تصمیم نهادی بوده که فرماندهان نظامی و امنیتی هم پای اون بودن. به عبارت دیگه ما اینجا سه نوع شکاف رو میبینیم. یکیش اینه که یک شکاف میشه گفت افقیه که دولت و هیئت مذاکره کننده در برابر جریان تندرو رسانه‌ای و پارلمانی دارند، به ویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلسه. یکی شکاف عمودیه که میان لایه‌های تصمیم گیری همون شورای عالی امنیت ملی هست که تصویب میکنن یه نکته رو، ولی خب گروه تندرو میاد به کشتی و حمله میکنه. یکی هم شکاف بالادستیه. بنابراین من فکر میکنم که آقای پزشکیان توی شرایطی قرار گرفته که این جریان تندرو میشه گفت تقریبا یک نوع سازماندهی رو در خودشون ایجاد کردن، چه کیهان با مدیریت آقای شریعت مداری باشه، چه جبهه پایداری و نزدیکانه در واقع نمایندگان نزدیک به اون باشن که سپاه باید از این آب را عقب بشینه، اینا خوب قبول ندارن. حلقه سعید جلیلی هست. در حال حاضر من میتونم بگم که خطاب آقای پزشکیان به افراد بیرون از قدرت نیست، اونایی هستن که در حال حاضر با ایجاد موانع بر سر آقای پزشکیان و حتی قالیباف تلاش میکنن وزارت خارجه رو، اون اهرم دیپلماسیش رو به حاشیه ببرن و روی کرد میدان رو هر روز قوی تر و پررنگ تر بکنن. اینا چیزهایی هستش که من به نظرم میاد آقای پزشکیان در یک وضعیتی قرار گرفته که نمیتونه خیلی جلوتر بره و عقبتر هم نمیتونه از افکار عمومی بمونه.
8: با توجه به مشکلات اقتصادی و اونچه مسعود پزشکیان جنگ تمام عیار اقتصادی، نظامی و امنیتی میخونه، دولت او تا چه اندازه قادر به اجرای تفاهمنامه اسلام آباد و کاهش تنش با آمریکاست؟
7: ببینید، دولت به عنوان نماینده جمهور مردم و در رأس اون آقای پزشکیان ابزار در اختیار نداره. دلیلش هم اینه که دولت در ساختار قدرت جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت بوروکراتیک هست، دولت انتصابی که من قبلا بهش اشاره کردم، قرارگاه های سپاه هست، هم نهادهای موازی هستن، سه تا مجلسی که شورای نگهبان و مجلس خبرگان و مجمع تشخیص هست، اینها در واقع ابزارهای بوروکراتیک دولت رو به حاشیه بردن. مقصرش هم خمینی بوده. در رابطه با بحران اخیر باید گفتش که اون کلید اصلی تفاهمنامه که هرمز هست و قالیباف هم در مقام رئیس قوه مقننه اومد در کنار مذاکره کننده ها قرار گرفت، شما اگه دقت بکنید یه ساین و علامت مشخصی هم از طرف آقای خاتمی چند روز پیش مطرح شد که واقعا پزشکیان کار درستی کرد. ولی متاسفانه این شرایطی که الان سپاه تعیین میکنه، یعنی یکی این که ابزار تصمیمی رو از دست دولت گرفته، دومی که منطق تا اونها عمل نکنن ما عمل نمی کنیم، یعنی آمریکا رو در یه وضعیتی قرار داده، پزشکیان هم نمیتونه فراتر از اون بره، سومی که اقتصاد جنگی برنده درونی داره. این یه نکته‌ای که خیلی از کارشناسا ممکنه بهش توجه ندارن. ببینید، در شرایط محاصره دریایی و تحریم بیش از 50 فرد نهاد و یا کشتی، اقتصاد رسمی ایران مرده و اقتصاد موازی که همون گروه‌های انتصابی هستن در کنترل همون نهادهای مخالف تفاهم، هر روز اقتصادشون بزرگتر میشه. یعنی هر ماه تأخیر سهم سپاه از اقتصاد و تصمیم گیری رو بالاتر میبره. اینجاست که من اعتقادم تحریم مخالفان توافق رو تنبیه نکرده، بلکه تأمین مالی میکنه. به این دلیل هستش که آقای پزشکیان در این فضا نمیتونه قدرت مانور داشته باشه. بیش از این جلو بره تهدید میشه، حتی توسط مداحان، چه برسه به فرماندهان سپاه، چه برسه به نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و حتی صدا و سیما.
0: عزیزان، ابراهیم روشندل تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا به پرسش‌های نسرین افشار از رادیو فردا پاسخ می‌داد. و ما رادیو فردا شما رو به ارسال نظراتتون در مورد آنچه که آمریکا قصد دارد انجام دهد دعوت می‌کنه. آمریکا قصد داره آسیب‌های بی‌سابقه‌ای به ایران وارد کنه و جمهوری اسلامی رو دچار چنان انزوای اقتصادی کنه که به گفته آنها، به گفته وزیر خزانه‌داری، جهان پیش از این هرگز نظیرش را ندیده است. دیدگاه شما در مورد این تهدید چیست و این اقدامات چه اثری بر وضعیت اقتصادی ایران خواهد گذارد؟ در تلگرام @فرداگرام شناسه ماست و در اینستاگرام 2420-725-970-30 شماره ماست.
9: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
0: 20420-725-970-30. سفر محمد باقر قالیباف به عراق این بار بیش از خود سفر با حواشیش خبرساز شد. جمهوری اسلامی از زمان سقوط صدام حسین یکی از بازیگران بانفوذ در بغداد بوده، اما جنگ اخیر و تغییرات سیاسی داخل عراق باعث شده رابطه تهران و بغداد پیچیده تر از گذشته شود. سعیده جعفری.
10: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در سفری به عراق با مجموعه ای از مقام های ارشد این کشور از جمله رئیس جمهور، نخست وزیر و همچنین رئیس مجلس دیدار کرد. در بیانیه های رسمی دو طرف بر روابط نزدیک، همکاری اقتصادی و امنیت منطقه ای تاکید کردند.
11: من اینجا هستم تا از ملت قهرمان عراق تشکر کنم. همگان باید بدانند که هر قدمی که دشمنان دو کشور برای دور کردن ما از یکدیگر برداشتند، ما دو قدم به هم نزدیکتر شده ایم.
10: اما یک روز بعد از دیدار قالیباف با هیبت الحلبوسی، رئیس مجلس عراق در شبکه اجتماعی ایکس تصویری منتشر کرد که روی آن عبارت خلیج عربی نوشته شده بود، اقدامی که در ایران واکنش‌های بسیاری به همراه داشت. اما احتمالاً دست گذاشتن این مقام ارشد عراقی روی موضوعی که برای ایرانیان مسئله مهم به شمار می‌رود، نشانه ای از اتفاقی است که در روابط بین تهران و بغداد در حال رخ دادن است. جنگ ایران و آمریکا و بحران تنگه هرمز فشار بی سابقه ای بر اقتصاد عراق وارد کرده است. عراق بخش عمده نفت خود را از بنادر جنوبی صادر می کند و مسیرهای جایگزینی که بغداد در ترکیه، سوریه یا اردن دنبال می کند فعلا ظرفیت جایگزینی هرمز را ندارند. حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر مسائل ایران و منطقه، این چالش دولت بغداد را این گونه توصیف می کند.
12: بین کشورهای حوزه خلیج فارس در حال حاضر عراق بیشترین صدمه رو از وضعیت تنگه هرمز دیده، به خاطر کاهش قابل توجه صادرات نفت و درآمدهای نفتیش در فکر گزینه‌های بدیلی بوده که خب اینها تا حد خیلی مختصری تحقق داشتن و حتی در بهترین حالت هم در صورت تحقق کامل هم باز دوباره نمیتونن که به عنوان یک جایگزین کاملی برای تنگه هرمز عمل بکنن، و این باعث شده که الان دولت عراق برای اولین بار از زمان سقوط صدام در یک شرایط قرار بگیره که حتی برای پرداخت حقوق کارمندان دولت هم دچار مشکل بشه.
10: به نظر میرسد این فشار اقتصادی بر فضای سیاسی و اجتماعی عراق هم اثر گذاشته. هرچند روابط دو کشور همچنان گسترده است و پیوندهای اقتصادی، سیاسی و مذهبی عمیقی میان دو طرف وجود دارد، اما جنگ اخیر به حساسیت‌ها نسبت به هزینه‌هایی که از جانب ایران برای عراق به همراه داشته دامن زده است. کاوه حسن، پژوهشگر عراقی مؤسسه استیمسون، در این خصوص چنین می‌گوید: The overwhelming majority
13: of Iraqis اکثریت قاطع عراقی‌ها صرف نظر از قومیت، دین، مذهب و پیشینه باور دارند که این جنگ ایران است و نه جنگ عراق.
10: تحولی که شاید به درک بهتر توییت رئیس مجلس عراق کمک کند. آقای عزیزی معتقد است که حالا مخالفت علنی با ایران در عراق نسبت به قبل هزینه کمتری دارد.
12: این وضعیت اقتصادی خب از میشه گفتش که از چشم ایران دیده میشه تا حد زیادی. این طیف های مخالف ایران خب طبیعتاً فضای بازتر رو برای ابراز مخالفت خودشون میبینن، و من فکر میکنم که پست هیبت الحلبوسی رئیس مجلس عراق رو باید در همین چارچوب تفسیر کرد. یعنی به هر حال یک سیگنالی هست هم به داخل هم به خارج که خب ما در مقابل ایران میخوایم وایستیم. چرا؟ به خاطر اینکه خب الان فضای مخالفت با ایران واسطه تأثیر منفی که سیاست ایران در تنگه هرمز بر عراق گذاشته در بین عوام خریدار داره.
10: با این حال شبکه سیاسی و نظامی نزدیک به ایران همچنان در قدرت صاحب نفوذ است. نه تنها شبه نظامیان حاضر در هشت و شعبی، که حتی نیروهای مسلحی که از گرایش‌های مختلف سیاسی روابط نزدیکی با ایران دارند همچنان می‌توانند در جهت خواسته‌های جمهوری اسلامی گام بردارند. کاوه حسن با اشاره به ماجرای بازداشت مسئول اطلاعات گروه حرکت النجبا از سوی دولت بغداد و آزادی سریع این چهره نزدیک به ایران، نفوذ جمهوری اسلامی در ساختار قدرت در بغداد را اینطور توصیف می‌کند.
14: So this shows you that
13: این نشان می‌دهد که ایران همچنان در عراق نفوذ دارد و در عین حال دولت عراق در مقابله با گروه‌های همسو با ایران تا چند اندازه ناتوان است. نیروهای امنیتی عراق توانایی مقابله با این گروه‌ها را دارند، اما هزینه سیاسی چنین اقدامی در شرایط فعلی بسیار بالاست و هیچ کس در عراق خواهان رویارویی نظامی میان گروه‌های نزدیک به ایران و دولت عراق نیست، چون چنین درگیری به خونریزی و پیامدهای پیشبینی ناپذیر برای کشور منجر خواهد شد و به نفع مردم عراق نیست.
14: And no one wants, you know, a military confrontation because it's not in the interest of Iraqis.
10: یکی دیگر از کشمکش‌های اصلی و آتی دولت عراق به آینده گروه‌های مسلح نزدیک به ایران مربوط می‌شود. جایی که بغداد اعلام کرده این شبه نظامیان باید سلاح‌های خود را به دولت تحویل دهند. ایالات متحده هم در ماه‌های اخیر فشار برای اجرایی کردن این فرایند را تشدید کرده است، اما این گروه‌های مورد حمایت سپاه پاسداران همچنان در مقابل این اقدام مقاومت می‌کنند. برخورد با این گروه‌ها

0: برخورد سخت آمریکا روبرو می‌شوند. کاوه حسن معتقد است همین مسئله انتخاب‌های بغداد را دشوارتر از قبل کرده است.
1: اگر دولت عراق تصمیم بگیرد تحریم‌های آمریکا را رعایت نکند، احتمال فروپاشی اقتصادی عراق چندان دور از ذهن نخواهد بود. بسته بودن تنگه هرمز مال تحریم‌های بیشتر آمریکا علیه عراق، احتمال محدود شدن جریان دلارهای نفتی و سایر تحریم‌ها در کنار تیره شدن روابط با کشورهای همسایه می‌تواند در مقطعی عراق را به سمت فروپاشی اقتصادی سوق دهد. چنین اتفاقی قبل از هر چیز برای خود عراق و مردم این کشور فاجعه خواهد بود. طبیعتاً این وضعیت به سود ایران هم نیست، اما اگر رهبران ایران در نهایت به این نتیجه برسند که هیچ گزینه دیگری جز ورود به یک رویارویی یه تمام عیار ندارند و بخواهند از شبه نظامیان عراقی طرفدار ایران در این مسیر استفاده کنند، نتیجه میتواند یک فاجعه اقتصادی و حتی فروپاشی اقتصادی در عراق باشد.
0: نفوذ ایران در عراق بعد از سقوط صدام حسین به شکل قابل توجهی افزایش یافته و در تمام این سالها دولت مرکزی در بغداد کار دشواری برای حفظ نوعی موازنه بین فشارهای وارد شده از سوی تهران و واشنگتن داشته است.
2: از سعید جعفری میشنیدیم.
3: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
2: بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز یکشنبه با رسیدن به قیمت تاریخی 200,000 تومان بار دیگر نگرانی‌ها درباره موج تازه گرانی و کاهش قدرت خرید مردم را افزایش داده است. همزمان وزیر خزانه داری آمریکا نیز قرار است امروز دوشنبه جزئیات دور تازه از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را اعلام کند. چه سهمی از این جهش به عوامل فوری مانند انتظار برای تحریم‌های تازه، توقف درآمدهای نفتی و افزایش عدم اطمینان سیاسی مربوط می‌شود و چه سهمی ریشه در مشکلات ساختاری داخلی و ضعف سیاست‌های بانک مرکزی دارد؟ احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد به این پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌دهد.
4: همه این متغیرهایی که شما گفتید، یعنی از متغیرهای بنیادی مثل این ساختار معیوب اقتصاد ایران، سیاست گذاری و حکمرانی ناکارآمد و البته ضعف بانک مرکزی، تحریم ها نقش داره. اما در کنار این متغیرهایی که خدمتتون گفتم، ما داریم نزدیک میشیم به دوشنبه، یعنی روزی که دست کم ایالات متحده وزیر خزانه داری اون گفتن که قرار است این تحریم ها سخت‌تر بشه، دشوارتر بشه و در نتیجه به نظر میاد در شرایط فعلی بازار داره واکنش نشان میده. چرا؟ برای اینکه در روزهای اخیر خود متغیرهای بنیادی مثل عرضه و تقاضا یا فرضاً ساختار معیوب که دگرگونی شگفت‌انگیزی نداشته، بنابراین باید آثار به اصطلاح متغیر روانی رو در اینجا جستجو کرد. و البته خب بازار در شرایط فعلی که ما می‌دانیم فضای جنگی حاکم بر اقتصاد ایران، مقامات اظهارات متناقضی می‌کنند و تهدیدها وجود داره، با توجه به اون ساختار معیوب، حکمرانی ناکارآمد و سایر متغیرهایی که خدمتتون گفتم، بسیار حساس در مقابل اخبار و تهدیدهایی که الان انجام میشه.
5: آقای علوی، اگر نرخ ارز در همین سطح کنونی باقی بمونه یا باز هم افزایش پیدا کنه، نخستین آثار اون بر روی زندگی مردم چه خواهد بود و در اینجا این وضعیت قیمت مواد غذایی و دارویی که در داخل هم حتی تولید میشن، آیا تحت تاثیر این افزایش قیمت قرار خواهند گرفت؟
4: با توجه به اینکه رابطه دقیق و وسیع وجود داره بین نرخ تورم و به خصوص تورم انتظاری، انتظار میره که با هر جهش نرخ ارز تورم هم البته امواجش ظاهر بشه. حالا ابتدا هم به شکل تورم انتظاری، یعنی اینکه بازار و بازیگران اونها واکنش نشون میدن و نگرانی اونها باعث میشه که به هر حال قیمت ها بره بالا. حتی بعد از این ما شاهد یک پیامدهای واقعی خواهیم بود. وقتی قیمت ها رفت بالا، طبیعی است که این تبدیل میشه به یک زنجیره از حلقه های به هم پیوسته تورم و در یک جا متوقف نمیماند، بالا میره و این یک اثر

0: معکوس داره به سمت خود قیمت ارز، به این معنا که بالا رفتن قیمت ارز تورم رو افزایش میده و تورم انتظاری و واقعی موجب میشه که دوباره قیمت ارز بره بالا و این به اصطلاح دور باطل همینطور ادامه پیدا میکنه با توجه به اون زمینه ساختاری، مدیریتی، تحریم ها و فضای جنگی که هست. به نظر میاد این تداوم داشته باشه.
1: آقای علوی، الان در اینجا راهکار کوتاه مدت دست کم برای تعدیل کردن قیمت ارزهای خارجی در ایران چه راهکارهایی هستند؟ برخی کارشناسان داخلی از افزایش صادرات غیر نفتی صحبت می‌کنند، اما مسئله بازگشت پول این ارز صادراتی هم خودش بخشی از مشکلات هست.
0: بله همین جوره. البته توجه داریم که الان با توجه به محاصره‌ای که از بنادر ایران شده، امکان افزایش صادرات نفتی یا غیر نفتی نیست. حالا گیرم این صادرات انجام بشه با توجه به این انزوای بانکی، محدودیت‌های بانکی و به هر حال بانکداری سایه و اون داستان تراستی‌ها و اینکه پول ناشی از صادرات کالاها نمیتونه مستقیما به نظام اقتصادی ایران، نظام بانکی ایران برگرده، طبیعی است که اونجا هم اشکال داره. یعنی اولا صادرات دچار اختلال و انسداد شده، از طرف دیگه حالا اگر صادراتی انجام بشه معلوم نیست پولش برگرده و با چه کیفیتی و چگونه. چرا؟ برای اینکه اگر این پولها به دست تراستی ها برسه، طبیعی است که اونها یک حق و زحمه بالایی رو طلب میکنن که به هر حال هزینه های گزافی است و در نتیجه به نظر نمی رسه که به شکل مؤثر تمامی اون وجوه حاصل از صادرات برگرده. زمانش مشخص نیست و اینکه اساسا برگرد و اگرم برگرده به نظر نمیاد که مؤثر باشه در اینکه بتواند این مشکلات رو حالا به شکل فوری فوتی حل بکنه.
1: آقای علوی، قیمت جهانی طلا هم از هفته گذشته بالا رفت، پیرو این اتفاق در ایران هم قیمت طلا بالا رفته. برخی این افزایش قیمت طلا رو میگن دولت ازش استقبال میکنه به خاطر اینکه با فروش طلا میتونه حقوق کارمندا رو پرداخت کنه. پشت این سیاست چه مشکلاتی خوابیده؟
0: خب بالا رفتن قیمت طلا در این حال که اگر دولت ذخایر طلا رو بخواد به بازار برسونه و اونجا بفروشه و از اون طریق تامین بودجه پرداخت دستمزد و حقوقا رو بکنه، خب وقتی یه شیوه است. منتها همزمان نباید فراموش کرد که بالا رفتن قیمت طلا همزمان به معنی بالا رفتن قیمت تورم و سایر اقلام و کالایی است که خود دولت خرید میکنه. بنابراین در کنار اون اثر مثبت ما یه اثر منفی بزرگتری رو داریم. در نتیجه حالا ممکنه دولت از قبل پیامدهای ناخواسته این امر، یعنی بالا رفتن قیمت طلا، استفاده بکنه و یک مشکلی رو حل بکنه، منتها چندین مشکل دیگه در کنار اون حاصل میشه. در نتیجه به نظر نمیاد که این سیاستی باشه که آمدن و عالمان از سوی دولت در پی گرفته شده باشه و دولت بخواد از این طریق مشکلاتش رو حل کنه. و تازه مگر دولت چقدر ذخایر طلا داره با این انبوه نارسایی ها و البته مشکلات و تنگناهای ساختاری که بخواد همه این مسائل رو حل کنه؟ بنابراین همه سیاست‌های اقتصادی و همه تحولات همواره یک اثر مثبت و منفی دارن. یک سیاست گذاری درست و مؤثر اون است که اون پیامدهای مثبت بیشتر یا خیلی بیشتر باشه از اون سیاست‌های منفی. در این مورد به نظر نمی‌رسه که معقول باشه که فرضاً دولت بتونه با فروش طلا در بازار مشکلات کوتاه مدت رو به شکل ضربتی حل بکنه، بلکه خب در کنار این پیامد مثبت چندین پیامد منفی وجود داره که اون به هر حال به زیان دولت است.
2: قیمت تاریخی هر دلار روز یکشنبه به 200,000 تومان رسیده بود. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، با همکارم رضا جمالی گفتگو میکرد. و اما در روزهای اخیر افشای تلاش دولت برای توزیع مرغ‌های تاریخ گذشته در تهران بازتاب گسترده پیدا کرد و اکنون مدیر دامپزشکی استان تهران در این زمینه توضیحاتی داده. با وجود ادعای چند روز پیش وزیر کشاورزی درباره نبودن مشکلی در حوزه امنیت غذایی، جنجال اخیر تردیدها را در این زمینه افزایش داده. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
3: چند روز پس از اعلام خبر تلاش دولت برای توزیع مرغ‌های تاریخ گذشته در تهران، سرانجام احمد شریعتی، مدیر کل دامپزشکی استان تهران، وجود چنین مرغ‌هایی در سردخانه‌های پایتخت را تایید کرد. او گفت امسال حدود 3000 تن مرغ نزدیک به پایان تاریخ مصرف در سردخانه‌های استان تهران وجود داشت که حدود 2000 تن از آنها در مدت مجاز خود مصرف نشدند. او افزود که بخش عمده این مرغ‌ها از نظر داشتی مشکل خاصی نداشتند، اما به دلیل انقضای تاریخ مصرف برای مصارف صنعتی در نظر گرفته شدند. با وجود نگرانی‌ها در این زمینه، او ادعا کرد که هیچ یک از این مرغ‌ها وارد بازار مصرف مردم نشده و هیچ شکایتی درباره عرضه مرغ تاریخ گذشته در فروشگاه‌های استان تهران ثبت نشده است. این نظرات پس از آن مطرح می‌شود که محمد جواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، به باقی ماندن 20500 تن مرغ منجمد در سردخانه ها و فشار برای تغییر تاریخ مصرف آنها و تمدید 3 ماهه آن خبر داد و گفت که مسعود محمدیان، معاون دامپزشکی کشور، به دلیل مخالفت با این تخلف از سمت خود کنار گذاشته شد. او با این ادعا که هیچ آزمایشی روی این محصولات انجام نشده بود، افزود که بخشی از این مرغ های تاریخ مصرف گذشته در بازار عرضه شدند. حمید رسایی، نماینده تندروی مجلس، نیز در این زمینه نوشت افشای وجود 2000 تن مرغ منجمد تاریخ گذشته فقط یک تخلف اداری نیست، زنگ خطری درباره فروپاشی نظارت بر امنیت غذایی کشور است. او با اشاره به تلاش‌های پیشین برای استیضاح وزیر جهاد کشاورزی از آنچه عدم نظارت مجلس در این زمینه خواند انتقاد کرد. ادعاهای نمایندگان مجلس اگر صحت داشته باشند، پرونده مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته صرفاً یک تخلف احتمالی در انبارداری نیست و استقلال نظام نظارت بر سلامت غذا را زیر سوال می‌برد. مقامات دولتی همواره ادعای نظارت بر سردخانه‌ها را داشتند. این در شرایطی است که تقریباً به طور مداوم خبرهایی درباره نگهداری مقادیر قابل توجهی از گوشت‌های قاچاق در سردخانه‌ها منتشر می‌شود. در تازه‌ترین مورد، روز دوشنبه 2 شهریور نیروی انتظامی از کشف 116 تن مرغ منجمد برزیلی قاچاق در شرق تهران خبر داد. مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران، ارزش ریالی این محموله را بیش از 20 میلیارد تومان برآورد کرد. جنجار بر سر مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته یا قاچاق در شرایطی است که غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در یک نشست خبری گفته که گرانی هست اما مشکلی در زمینه امنیت غذایی وجود ندارد. بقیه کارشناسان، امنیت غذایی فقط به میزان کافی غذا محدود نمی‌شود و به قیمت آن، زمان نگهداری و استانداردهای بهداشتی لازم نیز مربوط است. وزیر جهاد کشاورزی:
4: اغلب اموراتمون تحت سامانه‌های هوشمند هستند، دقیق رصد می‌شود چه داریم، چه کم داریم، چی نداریم، چگونه باید عمل بکنیم، که این رو باید جبران بکنیم، چه مقدار تولید بکنیم، چه جوری تولید کنیم، کجا تولید بکنیم. همه اینها منظم، مرتب تحت سامانه‌های هوشمند داره کنترل میشه. یعنی اظهاراتمون هم مبتنی بر اونهاست، بر تحلیل و نمیدونم نظرات شخصیمون، یا با یه چند نفری تماس بگیریم، دو تا گزارش مکتوب بگیریم بگیم آواز خوبه، نه، بر اساس اشراف اطلاعاتی کامل. من این اطلاعات رو خدمتتون عرض می کنم که امنیت غذای کشور به کار خودش ادامه خواهد داد.
3: در شرایط کنونی که فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران افزایش یافته و به ویژه مسیرهای واردات و صادرات به کشور به دلیل محاصره بنادر جنوب ایران مختل شده، نگرانی‌ها درباره شبکه تأمین غذا در ایران و به ویژه سالم و قابل اعتماد بودن غذا افزایش یافته است. در شرایط جنگی، انبار کردن 20000 تن مرغ می‌تواند نشانه آمادگی دولت برای مدیریت بازار باشد، اما ذخیره غذایی بدون مدیریت و نظارت دقیق می تواند به ضد خود تبدیل شود. به عنوان نمونه، مرغ منجمد کالایی است که عمر مصرفی مشخصی دارد و دولت باید دائما میان 3 متغیر تعادل برقرار کند: میزان ذخایر، سرعت مصرف و همچنین سرعت جایگزینی ذخایر. اگر واردات به موقع انجام نشود، دولت ممکن است وسوسه شود ذخایر را بیش از حد نگه دارد. اگر تقاضا کاهش شود، بخشی از ذخایر روی دست تولید کننده یا دولت باقی میماند و همچنین اگر جنگ مسیر واردات را مختل کند، جایگزین کردن محموله‌های جدید دشوارتر می‌شود. نمونه مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته نشان دادند که اگر از یک کالا از بیم کمبود احتمالی آن بیش از نیاز وارد شود و در انبارها بماند، نه تنها بخشی از سرمایه غذایی کشور از بین می‌رود، بلکه ممکن است کالاهای آلوده وارد بازار شوند. مقام‌های ایران در ماه‌های اخیر که کشور دچار محدودیت در مسیرهای تجاری بوده، مدام تاکید کردند که کمبودی در کالاها وجود ندارد و بخشی از واردات کالاهای اساسی از بنادر شمالی و مسیرهای مرتبط با کشورهای اوراسیا دنبال می شود. اما کارشناسان و فعالان صنفی معتقدند که این راه جایگزین ساده‌ای نیست، زیرا زنجیره نگهداری و توزیع برای کالاهای مختلف به یک اندازه انعطاف پذیر نیستند. در مجموع مسئله مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته نمونه‌ای از شکنندگی امنیت غذایی ایران در زمان جنگ به شمار می‌رود و این پرسش بزرگ را به وجود می‌آورد که حتی در صورت تأمین ذخایر غذایی، آیا سازوکارهای نظارت و مدیریت ذخایر به اندازه خود ذخایر قابل اتکا هستند؟
2: از مصطفی خلجی میشنیدیم. اما عزیزان، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا قرار است چیزی حدود 45 دقیقه دیگر، البته آنچنان که در خبرها اعلام شده، آنچرا که پیشتر جمهوری اسلامی رو به اون تهدید کرده بود تشریح و اعلام کنه. حالا چی گفته بود قبلا؟ اینکه قصد دارن آسیب‌های بی سابقه ای به ایران وارد کنند و جمهوری اسلامی را دچار چنان انزوای اقتصادی کنند که جهان پیش از این هرگز نظیرش را ندیده است. رادیو فردا شما رو به ارسال نظراتتون در این مورد در صفحه اینستاگرامش دعوت میکنه و شما میتونید اونجا به این پرسش ها پاسخ بدید که دیدگاهتون چیه، چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت و تهدید تازه آمریکا رو چگونه ارزیابی میکنید و نظراتتون رو میتونید در تلگرام و از طریق واتساپ به ما برسونید.
5: صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
2: و اما دماوند بخشی از حافظه و هویت جمعی ایرانیان است. تصویری از ایستادگی، شکوه و پایداری که از شعر و ادبیات گرفته تا در عکس‌ها و روایت‌های امروز ادامه یافته است. اما این روزها دامنه و قله دماوند شاهد رفت آمد هزاران کوهنورد با انگیزه‌های متفاوت است. هدف هر چه باشد، نگرانی ها درباره انباشت زباله، فرسایش خاک و آسیب به محیط زیست نیز بیشتر شده است. هانا کاویانی گزارش می دهد.
6: دیو سپید پای در بند، آنطور که ملک و شعرهای بهار اون رو توصیف کرده، حالا نقل مجالس ایرانیان شده. دماوندی که هنوز هم معلوم نیست مشتی درشت است یا قلب ورم کرده زمین.
7: مشت تو ای، تو ای دماوند، تو مشت درشت روزگاری از گردش قرنها پس افکند. ای مشت زمین بر آسمان شو، بر ری بنواز ضربتی چند. نی نی تو نمشت روزگاری، ای کوه نیم ز گفته خرسند. تو قلب فسرده زمینی، از درد ورم نموده یک چند، تا درد ورم فرو نشیند کافور برن.
6: صدای ماندگار ایرج گرگین بود که بخشی از دماوندیه را میخواند، نمادی که از مرکز پایتخت هم در روزهایی که آلودگی هوا اجازه دهد خودنمایی میکند، نمادی که حالا با یک سالی که ایران پشت سر گذاشته جایگاه مهمتری در اذهان پیدا کرده و بسیاری کلیتی به نام ایران را در دماوند تعریف می کنند. قدمت، ایستادگی، استقامت، همه خصوصیاتی است که با دماوند گره خورده است. در این روزها تصاویر زیادی هم از صعود به قله 5610 متری دماوند منتشر می شود، آنها که بیشتر از مسیر آسانتر جنوبی راهی قله می شود.
8: ترافیک صعود رو ببینید شما.
6: گروه های کوچک و بزرگ راهی دماوند می شوند. هر کسی با هدفی هستند. کاربرانی که در شبکه‌های اجتماعی از آماده کردن خود برای بالا رفتن از این کوه میگویند، آنها که سرانجام میروند و از رسیدنشان به هدف راضی هستند، و آنها که صعودشان حرفی بیش از یک طبیعت‌گردی ساده دارد. در همین روزها ویدیوهایی منتشر می شود از کسانی که با یاد کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران بر فراز دماوند می ایستند.
9: 9 مرداد 1405 سقوط قلعه دماوند از جبهه شمال شرقی به یاد امیر، امید و آرمین تیموری راد و تمام کشته شده های راه آزادی. خدا قوت.
6: یا تصویری دیگر، والدین محسن عباسی 21 ساله که او هم در دی ماه 1404 در نجف آباد اصفهان کشته شد.
10: صدا ما کش نریان آباد کش صدای دامدار آمدم نزدیک باشه دا آسمون لاغت صدا ما بش نبی پسرم.
6: در همین روزها علی حاجی فعال صنفی معلمان، کوهنورد و کنشگر محیط زیست هم پس از صعود به قله دماوند با در دست داشتن تصویری از عبدالرضا امانی‌فر و مسعود فرهیخته خواستار آزادی این دو معلم زندانی شده بود. اما هدف از پیمودن این مسیر تا قله دماوند هر چه باشد، تعداد بسیار بالای صعود کنندگان منتقدان جدی هم دارد. وقتی رادیو فردا تصویری از ترافیک مسیر جنوبی را در روزهای اخیر منتشر کرد، بسیاری از کاربران درباره این تعداد بالای کوهپیما در مسیر جنوبی ابراز نگرانی کردند. از جمله سمیه که نوشته بود اینکه همه کوه نورد شدند عالی است، اما لطفاً در طول مسیر از ریختن حتی یک کاغذ شکلات تا ظروف بزرگتر خودداری کنید، چون کوه ها در حال تبدیل شدن به سطل آشغال هستند. مجید قهرودی، عکاس جوانی که حالا بسیاری از عکس‌های معروف دماوند در این روزها اثر اوست، هم وارد بحث شده و در ویدیویی که در حساب اینستاگرام خود منتشر کرده میگوید در کل تابستان حدود 70 تا 80 هزار نفر به دماوند صعود می‌کنند و آنچه این تعداد از خود بر جا می‌گذارند از جمله مدفوع، دلیلی برای نگرانی از چشمانداز محیط زیست در این منطقه است.
11: و توی کل فصل تابستان چیزی حدود 40 تن مدفوع توی مسیرهای مختلف دماوند رها میشه. شاید نشه هیچ وقت به هیچ راه حلی واسه مدفوعهای رها شده توی دماوند پیدا کرد، ولی حداقل لطف کنید زبالاتون رو به پایین برگردونید.
6: کوروش قاسمیان هم در شبکه اجتماعی ایکس موضوع مشابهی را مطرح کرده و نوشته است که افتخار می‌کند که چند سالی است به دماوند نرفته و از جمله معضلات این روزهای کوهپیمایی در دماوند را در این موضوعات خلاصه کرده: فرسایش خاک، تولید زباله، حجم زیاد تردد، رفتارهای نامناسب برای عکس با تابلو. تابلوی مورد اشاره همان است که آنها که موفق به صعود می شوند جلوی آن عکس یادگاری می گیرند و بسیاری می پرسند چرا فقط یک تابلو برای این همه کوهپیما نصب شده است. همین موضوع تبدیل به سوژه یک ویدیو هم از قله دماوند شده، تصاویری که دست به دست می چرخد و کاربران ناباورانه گروهی را می بینند که بر سر عکس با تابلوی قله دماوند با یکدیگر گلاویز شدند.
12: ولی من اومدم اینجا عکس میگیرم، اینجا میشه.
6: سهیل در ایکس با ابراز تأسف از دیدن چنین تصاویری نوشته چنین رفتارهایی با روح صعود به دماوند مغایرت دارد، روحی که این کاربر میگوید با صبوری، افتادگی و استقامت گره خورده است.
2: دماوند بخشی از حافظه و هویت جمعی ایرانیان است، اما این روزها دامنه و قله دماوند شاهد رفت آمد هزاران کوه نورد است و نگرانی ها درباره انباشت زباله، فرسایش خاک و آسیب به محیط زیست آن بیشتر شده است. شنیدیم از همکارم هانا کاویانی.
13: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون برسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
14: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 به وقت ایران از رادیو فردا.
2: تحقیقات جدید نشون میده که سگ‌ها احساسات انسانی رو به خوبی درک میکنن و حتی غم و شادی درونی انسان‌ها رو نیز با دقتی بالا تشخیص میدن. پژوهشگران دانشگاه وین با انجام مطالعه‌ای بر روی 12 سگ دریافتند که در بخش‌های متفاوتی از مغز سگ تمایزی میان دریافت حس ترس و خشم و همچنین میان ترس و غم وجود دارد. مهدی طاهباز:
15: اگر سگ دارید یا از سگی نگهداری کرده اید، به خوبی دریافته اید چرا به این موجودات دوست داشتنی لقب بهترین دوست انسان گفته می شود. شاید واکنش های آنها را با تغییر وضعیت فیزیکیتان دیده باشید. این چیزی است که بسیاری از کسانی که سگ دارند می گویند. مثلا اگر بیمار باشند، سگ ناراحت و آرام کنار آنها می خوابد. اگر غمگین باشند، سگ با حرکات عجیب گویا سعی می کند حالشان را جویا شود. اگر خوشحال باشند، حتی ممکن است لبخند سگ را هم ببینند و اگر هیجان زده باشند، سگ در کنارشان ورجه ورجه می کند. به تازگی دانشمندان کشف کردند که سگ‌ها می‌توانند احساسات مختلف را در چهره انسان‌ها تشخیص دهند. مطالعه جدید نشان می‌دهد که مغز سگ‌ها احتمالاً درک عمیق‌تری از احساسات انسانی دارد، بسیار بیشتر از آنچه تصور می‌کنید. بنابر گزارش نشریه آی ساینس، یافته‌های دانشگاه وین نشان می‌دهد که سگ‌ها توانایی خواندن و واکنش نشان دادن به احساسات مثبت و منفی را دارند. در مطالعه‌ای که این دانشگاه انجام داده، از مغز 12 سگ از نژاد بوردر کالی با استفاده از دستگاه MRI اسکن مغزی گرفته شده، آن هم در حالت بیداری و بدون هیچ گونه محدودیت فیزیکی. دلیل انتخاب نژاد بوردر کالی این است که این نژاد مهارت بالایی در درک نشانه‌های اجتماعی دارد و تمایل ویژه‌ای به تعامل با انسان‌ها نشان می‌دهد. همزمان با انجام اسکن مغز، تصاویری از چهره افرادی غریبه با حالت‌های مختلف به سگ‌ها نشان داده شد. نتایج نشان داد که نواحی مغزی مرتبط با عملکردهای شناختی تنها در واکنش به تصاویر چهره‌های شاد افراد فعال شدند. وقتی تصاویر چهره‌های عصبانی، ترسیده و غمگین نشان داده شد، این نواحی واکنشی نشان ندادند. سپس پژوهشگران واکنش‌ها را در کل مغز سگ‌ها بررسی کردند و الگوهای فعالیت متمایزی یافتند که ترس را از عصبانیت و غم جدا می‌کرد. یعنی بر اساس یافته‌های جدید، سگ‌ها میان ترس و خشم و همچنین ترس و غم تمایز قائل می‌شدند. این موضوع نشان می‌دهد که آنها قادرند تفاوت میان احساسات منفی نسبتاً ظریف و پیچیده را نیز درک کنند. تیم تحقیقاتی در مقاله‌اش نوشت: تا جایی که می‌دانیم، این اولین مدرکی است که نشان می‌دهد سگ‌ها می‌توانند بین دو حالت منفی مختلف در چهره انسان تفاوت قائل شوند.
2: از مهدی طاهباز می‌شنیدیم عزیزان، و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. آمریکا با اعلام آغاز عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به کشورها هشدار داد همکاری با ایران را متوقف کنند. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی گفت ایران برای مقابله با تشدید فشار اقتصادی آمریکا آماده است. به گزارش آکسیوس اقدام اصلی آمریکا علیه ایران تا بعد از انتخابات میان دوره‌ای فشار اقتصادی خواهد بود. وزیر خزانه داری آمریکا روز دوشنبه با اعلام آغاز عملیات طرد اقتصادی از یک دوره تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی خبر داد. سکات بسنت گفت هدف این عملیات که به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آغاز شده، قطع شریان‌های مالی ایران در سراسر جهان و قرار دادن تهران در انزواست و کشورهایی که با ایران همکاری کنند با اقدامات واشنگتن روبرو خواهند شد. آقای بسنت افزود تحت رهبری دونالد ترامپ آمریکا دیگر صرفاً تهدید ایران را مدیریت نمی‌کند، بلکه به آن پایان می‌دهد.
1: President Trump has taken action that his predecessors have long deferred. And under his leadership, America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it.
0: به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا این کارزار شبکه‌ها و کانال‌های مالی مرتبط با قاچاق نفت، دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی تروریسم را هدف قرار می‌دهد. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد دامنه فعالیت‌هایی را که ممکن است در آینده مشمول تحریم‌های ثانویه شوند، گسترش خواهد داد. اقدامات تحریمی جدید بر 5 حوزه دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی متمرکز است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا نیز نزدیک به 60 فرد، نهاد و کشتی را در حوزه‌های قضایی مختلف تحریم کرد. این افراد و نهادها به گفته آمریکا در فعالیت‌هایی از جمله تأمین فناوری‌های هسته‌ای و موشکی، عملیات سایبری و شبکه‌های درآمد نفتی ایران نقش داشتند. علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی در واکنش به برنامه آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران گفت قطع کامل شریان‌های مالی و تجاری کشور به این سادگی امکان پذیر نیست. او مدعی شد دولت از مدت‌ها پیش برای چنین شرایطی برنامه‌ریزی کرده و برای مقابله با این وضعیت آماده است. این انحصارات در حالی مطرح می‌شود که بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز دوشنبه به 204,000 تومان رسید و در پایان معاملات نیز بالای 200,000 تومان باقی ماند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز مدعی شد شرکای تجاری ایران در پیام‌هایی به مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند اظهارات آمریکا درباره تشدید فشارهای اقتصادی را جدی نمی‌گیرند. و چند خبر کوتاه. پایگاه خبری اکسیوس به نقل از چند مقام دولت آمریکا گزارش داده که پس از اعلام برنامه‌های وزارت خزانه‌داری برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران، تحریم‌های ثانویه گسترده‌تر دست کم تا بعد از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در نوامبر محور اصلی اقدامات واشنگتن علیه تهران خواهد بود. به گفته این مقامات پس از آن ممکن است گزینه نظامی دوباره مطرح شود. معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید محمد باقر قالیباف رئیس مجلس قول داده است طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه از دستور کار مجلس خارج شود. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه مدعی شد ایران تلاش کرده یکی از دو پسر او را ترور کند، اما درباره این ادعا جزئیات بیشتری ارائه نداد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنیامین نتانیاهو در گفتگوی تلفنی با شبکه 14 اسرائیل گفت ایران یکی از پسرانش را هدف قرار داده و تلاش کرده او را بکشد. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید با وجود شرایط دشوار اقتصادی و تشدید فشارهای خارجی، بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو تا پایان سال برنامه ریزی کرده است. محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر مسعود پزشکیان اعلام کرد دولت قصد دارد سهمیه بنزین خودرو را کاهش دهد و قیمت بنزین آزاد را افزایش دهد. و منابع مطلع به رادیو فردا گفتند ارغوان فلاحی زندانی سیاسی تیر ماه امسال از سوی ابوالقاسم صلواتی به اتهام بغی به اعدام محکوم شده است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: قفه فرداستش؟
1: قفه فرداستش
0: درست اومدین؟
1: درست اومدین؟
0: چرا فرق میکردین؟
1: نمیدونم
0: چی شده؟ چی شده یعنی؟
1: نقص فنیه دوباره.
0: سلام به همه کافه فردایی ها،
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که دوشنبه دو شهریور رو در خدمت شما هستیم و کی اینجاست؟
0: بله
1: خانم خورشیدیان بفرمایید در خدمتتون باشیم.
2: سلام علیکم. سلام علیکم، منم خیلی خوشحالم این بر هستم، این بر خیلی بالتره. در ادامه اون تاریخ ها امروز 24 اوت هم هست، بقیهش رو نمیدونم.
0: بقیهش اینه که 24 اوت یک ویژگی خاصی داره و اینکه روز جهانی موسیقی عجیب و غریبه.
1: کاملا بی ربط به این تیتراژ اشتباهی که پخش شد،
0: کاملا با ربط و نکتهش هم اینه که این هم یکی از جمله موسیقی های عجیب و غریب هست، کاکوبند.
1: بله.
0: و یه سری کلماتی میگه که بی‌معنی هستن، کاملا
1: زبان کاکوبندیه.
0: بله. و امروز میخوایم تو برنامه براتون تا میشه موسیقی عجیب غریب پخش کنیم. پیشاپیش عذرخواهی میکنیم، گیرنده هاتون دست نزنید.
1: متصدیشم، مدیر کلشم ملیناس که امروز اومده که این قسمت رو برامون یارو کنه.
0: بگو چه خبره داستان.
2: خب ببینین، این روز جهانیه کلن اصلا خب. چیه که اسمش شده روز جهانی موسیقی عجیب و غریب؟ یعنی هر چیزی که گوش ما بهش عادت ندارم، جوری که گفتین دیگه، مثل نویز، سر و صدا، آلودگی صوتی یا کلن مزاحمت شنیداری، که خب البته ماها بهش میگیم عجیب غریبه، ولی گویا یه نفر اونجا نشسته بوده روش اسم موسیقی گذاشته. کلن هم شعار این روز اینه، شنیدن بدون پیش‌داوری. یعنی برای یه روز که حالا همین امروز باشه 24 اوت، اون فولدر گلچینمون و جنگل مستونمون رو که هرجا سیف کردیم از روش گوش میدیم، از اسپاتیفای هرجا، اونو ول کنیم بریم سراغ یه چیزی که هیچ رغبتی هیچ وقت به شنیدنش نداشتیم.
1: درست.
2: حالا تاریخچه‌اش هم اینجوری بوده که سال 1997 یه آهنگساز آمریکایی به اسم پاتریک گراند برای تبلیغ اولین آلبومش میاد میگه که 24 اوت از این به بعد روز جهانی موسیقی عجیب و غریبه. حالا البته فکر نکنین همینجوری یه روز تاریخ رو انتخاب کرده، این روز دلیل داشته، اونم بخاطر
1: حرفش هم برو داشته. ولی الان من بگم امروز روز جهانی مثلا تصاویر عجیب غریبه، بعد کسی گوش میکنه؟
0: من گوش میکنم.
2: من گوش میکنم. بیا
0: دو نفر
1: شهران تو هم گوش میکنی؟
3: سه نفر.
1: من گوش میدم.
0: یه عزیزی هم پشت شهران نشسته.
1: چهار نفر.
2: تموم شد. کافیه دیگه، روز جهانی سبت.
1: دوستانی که با این تصمیم موافقن کلمه
3: یه تصویر میبینی.
0: یه دقیقه وایس، میخوای که 24 اوتی امروز نذار، چون قاطی میشه.
2: 25 رو بذار.
1: 24 شهریور میذار.
0: 24 شهریور روز جهانی تصاویر عجیب و غریب. این یادمون میمونه اینجا، اگه یادمون رفت ما یادآوری.
1: نه بذار من یه دوستانی هم که موافقم با این تصمیم کلمه جذاب
0: کامنت کنید.
1: ما بلر کنم این شان رو. میفرمودید خانم بفرمایید.
2: خواهش میکنم. حالا این آقای پاتریک همینجوری این روز انتخاب نکرده. این روز روز تولد پدر دوست دخترش بوده، یعنی 24 بود.
0: یه لحظه اجازه بدید. شما چرا تصاویر عجیب غریب رو انتخاب کردید برای 24 شهریور؟
2: اونم برای رادیو.
0: تولد کی بوده؟
1: تولد رادیو بخصوص. پدر داماد خاله. رابطه خاصی با پدر داماد خاله داشته.
0: خب دوستان که علاوه داماد هم کامنت کنیم.
1: خب میگفتی اگه ما بذاریم ملینا تعریف کنه قضیه رو برامون، برای جایزه میدیم به خودمون.
2: آره دیگه، این پدر دوست دختر پاتریک یه جورایی منتور ایشون هم بوده دیگه، خیلی ارادت داشته جناب پاتریک بهش. هر حال من فکر میکنم که روز تولد خود پاتریک جان رو باید به عنوان روز جهانی خودشیرینی هم ثبتش کردیم، هم خودش معلوم دیگه. بله، ولی خب دستش درد نکنه، همونجوری که گفتی این روز جهانیه واقعا گرفت و خب با اومدن اینترنت و اینا حسابی هم گنده شد. و ما همونجوری که مهدی گفت قراره یه عالمه موزیکای عجیب و غریب پخش کنیم امروز، که یکیش هم یکی از معروف‌تریناش هم همینه که الان می‌خواید بشنوید.
1: یا خدا. What's going on?

0: فکر کنم اینو خیلی با مزه است. این سال 2005 منتشر شده آهنگ اکسل اف از گروه معروف کریزی فراگ، قورباغه دیوانه. که آره، و همون هفته اولی هم که منتشر شد واقعا ترکوند و اون بالای جدول بود. داستانش هم اینجوریه که اون یه صدای موتورسیکلت مانندی میاد توی آهنگ که اینو یه پسر 17 ساله سوئدی توی سال 1997 برای اینکه با دوستاش بگه بخنده، این مسخره بازیایی که دوره هم میشینن بچه‌ها اینا، با دهنش صداشو در میآورده، بعد این فایل صداش رو اینترنت میچرخه، معروف میشه به اسم همون چیز آزاردهنده.
1: اوکی.
0: یعنی اسمم میذارن رو این صدا. بعد یه آقای سوئدی دیگه چند سال بعد که یه انیماتور بوده میاد از این صدایی که این در میاره یه کاراکتر میسازه که همین کریزی فراگ باشه و یه شرکت
1: دیوانه.
0: آره، یه شرکت رینگتون، همون موقعی تونه موبایل تازه اومده بود، زنگ موبایلمون رو اینا رو انتخاب میکرد، اینو میخره ازش و آهنگش معروف میشه دیگه، جهانی میشه. آها یه چیز دیگه هم با مزه است، همون سال 2005 یه گروه آلمانی هم این صدا رو روی آهنگ معروف فیلم پلیسای بورلی هیلز میذاره. آره، خلاصه خیلی ماجرا داره و این آهنگ اون سال شد به عنوان پرفروش در این رینگتون.
1: اوکی، الان من صدای عجیب غریب در بیارم یعنی میگیره؟ میخره رینگتون میشه؟
2: تو هم صدای عجیب غریب در بیاری
1: قابل پخش؟
2: فقط برای من جذابه.
1: الان رای گیری کنیم
2: برای شهرام هم جذابه، برای شما جذابه، برای اون دوستی که پشت شهرام نشستم جذابه.
1: خب دوستانی که با این
0: جذاب دو
1: بشنبیم
2: ولی خیلی با حاله.
0: آره، خیلی با حاله.

0: گوش منو داشت آزار میداد.
1: نه من دوست دارم، دوست داشت.
0: من دوست داشتم، شما هم دوست داشتید، تصفیه شد.
2: درود و روزتون به نیکی خدمت همه عزیزان کافه فردایی. سپاس فراوان بابت تمام زحماتی که میکشید. من شخصا کافه فردا رو از کانال تلگرامیتون دنبال میکنم، بسیار لذت میبرم از گوش دادن به برنامه هاتون. فقط قبلا هم یه پیشنهاد داده بودم که جای مجری خانم در کنار باقی مجریان عزیز خالی هستش. امیدوارم که در آینده بتونیم از وجود یک صدای دلچسب و نازنین یه همکار خانم در کنار شما عزیزانم لذت ببریم. اخبار سیاسی رو زیاد گوش میکنیم، اگر که جا و امکان داره اخبار سیاسی رو کمتر بهش بپردازید، در کنارش به اخباری که امید و انرژی بیشتری به اون بده و لبخند به لبامون بیاره بیشتر نیاز داریم تو این شرایط. بازم سپاس، بدرود.
1: جمع شما گرم، ممنون. ببین ما اصلا شما از شما درخواست و از ما اجابت دیگه
3: درخواست نکرده، ما اجابت کردم. مجری خانم در کنارم،
1: مجری خانم چه صدای جذابی، ملینا خانم حالا همجوری بیشتر هم میشه ملینامون. و خبره
3: اگر که آره خبره غیر سیاسی و اخبار امید بخش اینا میخوان کلمه امید رو
1: نمیدونیم کجا کامنت، حالا توی تلگراممون کامنت کنید تا یه کامنت دونی پیدا کنید. نمیدونیم کجاست کامنت هامون، کجاست
3: نمیدونم،
1: کامنت های برای دزدیدن.
3: بریم سوء تفاهم برطرف کنیم.
1: بریم.

0: میاد.
1: بله دوستان، کنکور سراسری 1405 هم بالاخره برگزار شد و بیش از 1 میلیون نفر تو شرکت کردن و به نظر میاد سوء تفاهم کنکور هنوز در ایران برطرف نشده که نشده. این یعنی همچنان کنکور یکی از معدود جاهایی که بیش از 1 میلیون ایرانی با اختیار خودشون میرن یه جایی که چند ساعت عذاب بکشن.
0: البته این با اختیار خودشون یه مقدار جای بحث داره. خیلی با اختیار مامانشون رفتن، یه عده با اختیار باباشون و بخش عمده هم با اختیار عمه و خاله‌ای که از 6 سالگی گفته این بچه پیشونیش بلنده، معلومه دکتر میشه.
1: بله. نکته جالب کنکور امسال اینه که جوانترین شرکت کننده ها فقط 12 سال سن داشتن و مسنترین داوطلب هم یه آقای 85 ساله از کرمانشاه بوده که در رشته علوم انسانی شرکت کرده.
0: یعنی شما تصور کن توی حوزه امتحانی یه بچه 12 ساله نشسته کنار یه آقای 85 ساله، مراقب میگه وسایلتون رو بذارین روی میز، یکی مداد و پاکن در میاره، اون یکی مداد و پاکن و قرص فشار و قند و از این حرفا.
1: بله اینم گفتم که اون آقای 85 ساله تو رشته علوم انسانی هم شرکت کرد.
0: واقعا دمش گرم، یعنی استاد 85 سال انسان دیده ولی آخرش گفته نه من هنوز نفهمیدم این چه موجودی، باید برم تخصصی بخونمش.
1: اون ور قضیه هم اون عزیز 12 ساله، یعنی این بچه هنوز خودش رسما جزو علوم انسانی محسوب نمیشه زیر سن قانونیه، ولی اینم ظاهرا میخواد بره دنبال شناخت انسان.
0: من فقط امیدوارم این دو عزیز توی یه دانشگاه قبول نشن، چون تصور اون پدر بزرگ 85 ساله با این عزیز 12 ساله سر یه کلاس یه جوریه، کلا یه جوریه.
1: آره آره. حالا جدا از اینا، امسال مثل همیشه یه سری از بچه‌ها بعد از کنکور جلوی دوربین رفتن و درباره امتحان آیندهشون حرف زدن که بعضی از جواب‌ها واقعا از خود سوالات کنکور جذاب‌تره. بشنویم.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. داوطلب کنکور سراسری. دماغم که عملیه.
3: کنکور که نمیتونم قبول شم، حداقل خوشگل باشم.
4: مو خسته شده.
5: مثل اینکه چند سالی به جای آبی به آب میدم. خیلی ناراحت کننده است این قضیه.
6: تاهای آخر مال ما.
7: یک درس
5: اول از آخر.
8: استرسم دیگه، بیشتر از این استرس داشته باشم چیزی رو سرم نمیدونم.
9: آبشون خنک بود، کیکشون مونده بود، همون درب ورود به ما دادن دیگه. رفتیم بالا، کولرها رو اصلا خاموش کرده بودن، بالا کباب شدیم.
10: باید سواگتون رو ببرین بالا.
11: من خیلی خوندم اسم کردم، خیلی باید استرس داشته باشم ولی استرس ندارم.
12: خوراکی بالملب، دو تا بطری آب. و
13: بچه بزرگترین چالششون تو کنکور هنر چی بوده؟
14: لباسی که می‌خواستیم بپوشیم بیان.
15: میشه دستشویی رفت؟
16: نه بابا، من انتظار پذیرایی داشتم، کیک موزی دادن بهمون.
17: رتبه یک کنکور میشم. آره.
18: تاهای آخر مال ما.
19: یک درس
7: اول از آخر.
0: ای جانم ای جانم، واقعا آدم این صداهای تازه و جوون و با انرژی رو که میشنوه در پوست خود نمیگنجد، میخواد جیرش بده اصلا پوستشو.
1: بله. البته آمار یه نکته جالب دیگه هم داره. حدود 65% داوطلب‌ها خانم‌ها و فقط 35% آقایون بودن.
0: خب پسرها ظاهرا دیگه به این نتیجه رسیدن که مسیر موفقیت لزوما دانشگاه نمیگذره. تو
1: از کجا میگذره آقای سعیدی؟
0: اینستاگرام مثلا. بله. الان طرف 18 سالشه، دانشگاه هم نمیره، ولی پیج میزنه دکتر فلانی، کوچ موفقیت و مدرس بین المللی کسب و کار، بعد به اونایی که دانشگاه رفتن آموزش میده که چطوری پولدار شن. یام که طرف مستاق این قسمت و این حرفاست.
3: بابا چی کاره است؟
6: صرافی داره.
3: صرافی داره بابا؟
6: بله.
3: درس واسه چی میخوای بخونی؟ یه سال پالو بابا دوست 6-7 میلیارد تومن کاسبی، همه بهت میگن دکتر، مهندس، هنرمند. با 6-7 میلیارد همه چی میشی؟ من فرمو برای پدرت پر میکنم.
6: بله دستتون
3: رو در پلو بر دست بابات واسو. همونجا اسم بابا چی بود؟
6: گشتاسب.
1: بله. بله. جالب تر این که همچنان بزرگترین لشکر کنکور مال رشته تجربیه، بیش از 450 هزار نفر امسال در گروه تجربی شرکت کردن.
0: چرا؟ چون هنوز در فرهنگ ایرانی بچه وقتی به دنیا میاد سه مرحله داره زندگیش: پوشک، مهد کودک، پزشکی.
1: البته همشون که پزشکی قبول نمیشن، ولی خب مهمم نیست.
0: مهم اینه که بعداً بچه بتونه تا 50 سالگی تو مهمونیا بگه چی؟ بگه من خودم پزشکی قبول میشدم ولی علاقه نداشتم.
1: سازمان سنجش هم گفته برای کنکور امسال حوزه ها به تجهیزات کشف تقلب مجهز بودن و تا زمان اعلام خبر هم هیچ مورد از تقلب گزارش نشد.
0: گزارش نشده رو دوستان خوب اومدن. این نشون میده که بچه‌ها چنان پیشرفتی کردن در این عرصه که کسی نتونسته موتشون رو بگیره.
1: آفرین به بچه‌ها. آفرین. خلاصه کنکور 1405 هم برگزار شد و حالا باید ببینیم سوء تفاهم‌هاش کی میاد بیرون.
0: دوستان خبر سوء تفاهم زا داریم براتون. اصلا یه وضعی، آخه دبیر شورای اطلاع رسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اومده خبر مشاهده دایناسور در بیابانهای خراسان رضوی رو تکذیب کرده.
1: واقعا چی باید گفت؟ یعنی الان مشکل مملکت ما اینه که توی خراسان رضوی دایناسور نیست؟ ولی چیزها واقعا نیست؟
0: اگه داری خیلی ریز و سوسکی به علم الهدا و اینا اشاره میکنی، حالا تو برنامه مفصل خدمتش میرسیم و متاسفانه باید بگم که ایشون هنوز منقرض نشده و موجوده.
1: آخه این خبر فیک یا جعلی با یه عکسی منتشر شده که نشون میده یه دایناسور دوپا داره تو بیابون همچی میره واسه خودش؟
0: بله، دایناسور دوپا، خب البته اینم باز شایبه برانگیزه و شاید یه سری ها خواستن ربطش بدن به مدفون شدن اونی که 5 ماه پیش نمیتونستن مدفونش کنن تو مشهد.
1: بله بله، راست میگی جلال. بله. حتی یه سری ها میگفتن که هوام دیگه خیلی خوب شده بعد از اصابت ایشون.
0: حتی دریاچه ارومیه هم ظاهرن پر شده، داره سرریز میکنه از اون به بعد.
1: جلال، من یه حسی دارم که ما داریم خبرهای زرد و جعلی و فیک کار میکنیم.
0: بابا فیک کجا بود؟ ببین من شنیدم زاینده رودم بعد از اون ماجرا داره میاد برسه به تهران.
1: با چی میگی این حرفا؟ چیه شرمندگان عزیز، این خبرها فیک جعلیه، باور نکنید.
0: نه
1: نکنی.
0: ببین بذار یکی دیگه رو کنم. میگن تو خزر دیگه نیازی به صیادی نیست، ماهیا به طور داوطلبانه میان خودشونو میندازن تو ساحل، میگن بیا منو بخور کباب شده. آقا نخوام،
1: بس ول کن، اومدیم سوء تفاهم برطرف کنیم، صد تاشو خودمون ایجاد کنیم، بس ولش کن.
0: دوستان حرف دایناسور شد. آقای سلامی خبرنگار واحد مرکزی خبر در یه حرکت بسیار بسیار خلاقانه رفته بود از اعضای کابینه این سوالو میپرسید:
4: دکتر آیا شما از تهدیدها و محاصره اقتصادی میترسید؟
19: خیر
20: قطعا نه.
21: مگه قرار بترسید؟
19: نه هرگز. نه اصلا
4: نه، نمیترسید، عادت کردی.
22: نه تنها ترس نداریم، بلکه اینها تو خاله میدونیم.
23: از تهدید نظامیش نترسیدن، تا چه برسه به تهدید اقتصادیش که 47 سال درگیرش هستن.
24: ملت ایران اگر ترس در دلش بود انقلاب نمیکرد.
25: قوی تر از قبل ایستاده.
26: ملت ایست که با تهدیدها مقاوم تر میشه.
27: چه ترسی مخه؟ ترس که نداره، نگرانی داره.
28: محکم وایسادیم، الانم خب سخته ولی وایسادیم، هیچ مشکل نداریم، نگران نباشید.
29: از محاصره اقتصادی و تنگناهایی که پیش میاد نمی هراسیم، ظرفیت هامون شکوفاتر میشه.
30: وقتی مردم رو پای کار ایران داریم. نه
1: بله،
0: عجیب است.
1: برادرها و خواهرای وزیر وکیلمون نمی ترسن و همه مثل کوه وایستادن و دارن مقاومت میکنن، اونم در حالی که تو همین 24 ساعته دلار بازم رکورد شکنی کرد و قبح دلار 200,000 تومانی هم شکسته شد.
0: خب آخه این برادرها و خواهرها که ماشاءالله هزار ماشاءالله سالها سر سفره نظام اونم تو ردیف اول نشستن و چششون کف پام ماشاءالله توپ توپن، از چی میخوام بترسن آخه اینا؟
1: بله بله، ترس مال مردمیه که دارن با روند سعودی و وحشتناک قیمتها و تورم و کمبودا سر و کله میزنن، نه مال اینا. رئیس جمهور دکترمونم که اصلا ول کرده رفته تو کار قلب.
31: نمیتونم در همه قلب، قلبی که همش 280 گرمه 300 گرمه 280 گرم 10-15 تا فوق تخصص داره. اون وقت جامعه به این پیچیدگی یه چند تا جوان میشینن اونجا، بعد از همه چیز راه حل میدن، حلاجی میکنن، راه نشون میدن. این علم رو از کجا یاد گرفتن؟ برای من توهم تخصص ندارم، من میفهمم در رشته خودم با قلبی که 750 گرمه 10-12 تا فوق تخصص داره.
0: چی شد بالاخره 750 گرمه 300 گرمه 280 گرمه؟ چقدر دکتر؟ با عنوانی جراح قلب یه وزن قلب رو میخواستی به ما بگی؟ اینقدر حرفات تناقض داشته.
1: بله، بعد میای گیر میدی که چرا کارشناسا باید گیر میدن،
0: بعد تازه میای میگی چرا اینقدر همه درگیر سوء تفاهمن. نباشن باید شک کنیم، اصلا این وضعیت مشکوکه. مهدی به نظر
1: مشکوکه،
0: خیلی مشکوکه.

0: خب وای سعیدی
1: جانم، سعیدی عجب غریب در بیارم
0: قلب میکنم. شما چنگ
1: من این قلب داشتم که من به چیز وصلم به چیز اوکی بدش
0: عزیزم، قلب شما 1200
1: قلب من قلبم طلا نه بدش
0: قلب تو اندازه مشت توه
1: درسته
0: بله
1: من متخصص قلب نیستم ولی اینو میدونم.
0: خب عزیزم موضوعتون که سوال پرسیده بودیم هفته گذشته که کافه فردا رو از کجا گوش میدین، یعنی از ماهواره گوش میدین، رادیو گوش میدین، نمیدونم میرین توی این پادگیرها، کانال تلگرام گوش میدین و کجا گوش میدین؟ خونه گوش میدین؟
1: در چه حالی گوش میدین؟
0: در چه حالی گوش میدین؟
1: میخوابین؟ میشینین؟
0: بله، وایساده، درازکش،
1: غذا خوردن، آشپزی، اینا همه هست به هر حال. ولی
0: و دوستان بسیار زیادی هم تماس گرفتن، لطف کردن برامون صداشون رو فرستادن که همینجوری با هم یواش یواش بشنویم.
2: با عرض سلام به برای بچه های خوب کاف فرد و راسیاتش ای کنترل تلویزیون ما یه ییمویه که پای تلویزیونوه، ما هم رامون دور روی مبلو، هیچ کس هم نیست کانالو رو عوض کنه، کانالو همیجوری رو کانال ورزش اینا مونده. ای عزی به خاطر همین من فقط تو ماشین گوش میکنم، یعنی او هم رادیو گذاشتم رو همین موجو گوش میکنم، بیشتریش هم بعض موقع دانلود میکنم تو همین تلگرامو، میندازمش رو رادیو، مثلا میرم یه چیز بخرم یه گشتی بزنم بالا و پایینی بکنم گوش میدم. از برنامه‌تونم خیلی خوشم میاد، راضیات ما خودمون توی سو تفاهم ها داریم دست پا میزنیم، ولی چون خیلی بهش نزدیک هستیم نه خندمون میگیره نه گریمون میگیره، اما موقعی شما برای ما پخش میکنید خیلی کیف میکنیم، اما خیلی کیف میکنیم، یعنی هر رو هر به کار کرد خودمون دنیا و اوضاع ایران میخندیم. دمتون گرم، خیلی دوستتون داریم، برنامه‌تون خیلی عالی، هم دست فرمونو برید جلو به خدا، همینجوری برید برید برید برید تا ببینیم آخرش چی تو میشه، مطمئن باشید ما اینجا صداتون رو میشنفیم.
0: همینطور میریم میریم میریم میریم به همشهری آشهران بودن. بله. خود شهران
1: بگن
0: پاسخ
1: که
0: بده.
1: شهران برام توضیح بده که چیتو شد که ایتو شد.
3: آم من خودم با قصر قمشهی موندم، روح هم اومد سرکار.
1: تموم شد دیگه، دیگه دیالوگ نداری؟
3: چی برات بگم کاکو؟ تو در دل دریان بگو قناری.
1: آفرین آفرین. به هر حال خواستیم که به زبان اصلی و اوریجینال شهرام بگه که به این رفیقمون برسه. دمتون گرم، بازم تلفن بشنویم.
4: خسته نباشید خدمت شما و همکاران. من از آمول مازندران تماس میگیرم، چندین وقتی که شنونده برنامه خوب شما هستم، حال ما رو خیلی خوش میکنه، من خیلی از شما متشکرم، ممنونم. بیشتر این برنامه رو از طریق تلگرام دانلود میکنم.
1: دمه دوست آمولی بونه آمول گفت.
0: آره نفوذی بودن ها، رفته بود توی این تجمعات زده نوهینا میومد.
1: آره شاید هم حالا مجلس ختمی ایشالله که نمیدونم چی بود، به هر حال
0: هر جا بودی
1: مهم نیست، مهم اینه که برای کاف فردا صدا فرستادن.
5: راستی چرا شما پیام های منو توی چست باکس نمیخونین؟ اونجا هم اقلا کسانی که براتون پیام میزن اسمشون رو بخونین که ببینیم پیام ها خونده شده دیگه. ممنون، موفق باشین.
1: بله راست میگم،
0: من پیام ایشون یادم اون ما قاطی کرده بودیم که چندم مرداد نمیدونم چی چی کی میایم، چندم آب نمیدونم فلان میشه، جولای آگوست، اینا اونجا تذکر داده بودن،
1: تذکر دادن که آره کار اشتباهی کردیم. الان میخوای یک دو تا کامنت دوستان رو بخونیم دیگه. توی کست باکس که فرمودن محسن نوشته که من از پیروان کست باکستون هستم، دم چارتایتون گرم. با دوست دیگه نوشتم با درود و سپاس از برنامه بسیار خوب و شنیدنی در کافه فردای دیروز 17 آگوست حدود 8 دقیقه
0: نوشیدنی هم خوب
1: صحبت کردید. دوست دیگه گفتن دوستان همگی خیلی خوب هستید.
0: بقیه‌شو بخون
1: همه رو بخون. آخه طولانی نوشتن.
0: گفتن چرا اسم یه فیلمو نگفتی؟
1: اسم فیلمو
0: ولی فیلم بیدادار گفته بودی.
1: دوستمون نشنیده بودن یا حالا توجه نکردن.
0: بیداد.
1: خوبیش اینه که در کست باکس وقتی خب اگه یه چیزی رو میس می‌کنید خب یه ذره بزنید
0: عقب
1: دوباره اون بیلبیلکی که نوشته 10 یا 15 بزنید برمیگره عقب، دوباره ما میگیم اسمشو. نگفته باشی من برمیگردم.
0: حتی جلال سر اون فیلم بیداد گفتش که حتی اسم این فیلمو چه جوری نوشته تو تیتراژ که بیر و جدا نوشته، داد و جدا نوشته،
1: نشون به اون نشون.
0: بله.
3: دوست دیگه نوشتن دوستان همگی خیلی خوب هستین، واقعا لذت میبرم از برنامه، به خصوص تک مزراب های جلال گرامی که واقعا دمتون گرم. یک چیزی خواستم خدمت عرض کنم، مرفق مساوی آرنج. ما گفتیم مرفق
0: نمیدونم چیز
3: مفرق گفتیم نمیدونم، حالا به هر حال تذکر دادن دمتون گرم.
0: میگن مرفق گفتین آقا، شهرام میگه علکی میگه،
3: شهرام شیرازی شنیده. یه دوست دیگه هم به اسم سم لیسنر گفته من به توصیه همین بخش از برنامه سریال وایت لوتوس رو دیدم و بسیار خوب بود. یادم که در مورد وایت لوتوس حرف زدیم.
0: آره افتاده بودیم، منتظر سیزن 4 شیم بیاد.
3: بشدت من خودم بیتابم. تلفن بشنویم.
6: من از تهران تماس میگیرم. برنامه‌هاتون واقعا عالیه. پرسید بود از چه طریقی شما اینو گوش میدین؟ من از طریق تلگرام گوش میدم. هم تلگرام رادیو فردا، هم تلگرام جلال سعیدی. کاف فردا رو که حتما گوش میدم، چون به این 4 نفر واقعا باید تبریک گفت که یکی مرد جنگی و اسد سوار، کار دقیقا یه شبکه رو این 4 تا دارن انجام میدن. آقای ابراهیمی، آقای جلال سعیدی، خانم خورشیدی و آقای مهدی طاهباز. واقعا تبریک میگم، یعنی هم اطلاعاتی که میدن، هم برنامه‌ای که میدن، هم مفرح، هم به هر اطلاعات برای یاد گرفتن و همه چیز داره، بسیار عالیه.
3: ما هم به خودمون تبریک میگیم که چنین شنونده های فهیم و دوست داشتنی و با معرفتی داریم. یه تلفن دیگه هم بشنویم.
7: با سلام خدمت آقا جلال، آقا مهدی، آقا شهرام عزیز، آقا فرید امین و آب جیهانا کاویانی. برنامه‌تون انشالله که همیشه موفق باشید. من شورش هستم، اهل کردم و راننده بیلم. اکثر برنامه‌هاتون رو توی تلگرام دانلود میکنم. بمونین برامون، همینجا میاد کنیم از جاویدنامان راه آزادی. اونجا هم گفته بودید که آجلال صداتون رو بشنوید خوشحال شید. والا ما دیگر دیماه پارسال دیگه نه خوشحال میشیم و نه خواهیم شد، هنوزم تو شوکیم. ایشالله برسه روز آزادی ایران.